0: חומרים אחרים, עוד כל מיני דברים, כדי להפעיל את זה. זאת אומרת, הדור שצריך להתגלות, הוא דורש בכל המערכות העליונות ממנו, כי הכל מתפתח מלמעלה. מאדם הראשון, אברהם, רשב"י, וכן הלאה. אז כשמתפתחת איזושהי מערכת מדרגה תחתונה, היא מזמינה שינויים בכל המערכות העליונות. כמו שאנחנו רואים בהשתלשלות מלמעלה למטה, דרך גלגל, תא, פסק וכן הלאה, כמה שמתפתח איזשהו פרצוף שם בדרך, הוא מזמין שינויים ואורות ופעולות בכל הפרצופים הקודמים עד המקור, עד אינסוף. וככה זה עובד בתיקון האדם הראשון. כי כל התיקון הוא רק כדי שהכלים יותר ויותר ויותר תחתונים, שנקראים סוף הדורות או דור האחרון, שהם התעוררו והתחילו גם כן להיכנס להשתוות הצורה. לכן הרבש הוא מסמל לנו כוח מאוד גדול, כללי, על כל על כל הדור שלנו, אפשר להגיד, שלי נראה שאחרי שהוא עשה, יש רק לממש. אין יותר חידושים. גם אצלו זה אי אפשר להגיד שהיו כל כך חידושים. אלה בירורים. בעל הסולם הוא עשה, כן, יש בו חידושים גדולים. ברבש יותר הוא מברר. הוא דבוק בבעל הסולם, ואז מברר אותו. לכן כל העבודה שלנו היא כמה שיותר לממש אותו. אז מרגע שאנחנו מתעוררים בבוקר ועד שהולכים לישון, אנחנו צריכים להיות שקועים בכל מה שהוא תיאר במאמרים שלו, שאנחנו מתארים לעצמנו נכון להיום כבר מערכת כללית, כמו שמתאים לדור אחרון, כמו שזה מתאים למה שאנחנו עכשיו עוסקים, איך שאנחנו מתקדמים ליישום שלנו. אנחנו צריכים להשתדל לא להזניח את הכיוון שלנו, לא לעצור, כי הקצף הוא מתגלה יותר ויותר ויותר, ואסור לנו לעזוב את זה ליום אחד, לרגע אפילו יהיה. עוד מעט אנחנו נראה עד כמה שזה כל הזמן, כל הזמן מחייב אותנו יותר ויותר להעמיד לפנינו נכון את המערכת ולממש אותה. אז זה העיקר מה שעשה רבש. הוא בצורה פרקטית מביא אותנו למימוש המערכת, לייצב אותה נכון ולקדם אותה. זה עוד עוד. בסדר, כן דוד.
1: בעל הסולם מזמין אותנו להכיר תודה על מסירות הנפש של המקובלים.
0: No.
1: ומה שהוא כותב כאן, מה זה אותה מסירות נפש של מקובל? מה הוא מוסר, מה הוא מקריב בעצם?
0: דיברנו בימים האלו, שאנחנו מוכנים למות, כאילו לא להתקיים, כי בזה אנחנו רוצים לפנות מקום לבורא. מה זה למות? למית את עצמו, כן? כמו שכתוב. הרוצה לחיות, שימית את עצמו. את הרצון לקבל שלו. זה בשבילנו חיים ומוות, אין יותר במציאות חיים ומוות, אלא על הרצון לקבל מדובר. אז אם על מנת לקבל אנחנו ממיתים,

0: טוב, לי קשה להתרגל, כי אני נוגע ככה לעניין עצמו בכל זאת. מרגיש אותו חוץ מכך גם כן קרוב. אבל אנחנו רואים שבלי, בוא נגיד כך, בלי ההסברים שלא קרובים לנו, אנחנו לא מודעים עד כמה שהם עוזרים לנו. אנחנו לא היינו גם כן מתקרבים לבעלי סולם. לא היינו מתקרבים. איך, במיוחד שאתה הולך לממש את זה, לא מצד החוכמה, שמתחילים ללמוד, אז כאילו מה הוא רבה שם? כאילו מספר לנו סיפורים, מסביר לנו כל מיני דברים, כמו איזה סבא מסביר לנכד. אבל כשאנחנו עוברים לעבודה הפנימית, שאנחנו רוצים בעצמנו להיכנס לאותם הפעולות, לאותם המצבים שאנחנו לומדים בבעל הסולם, אז רבש הוא נותן לנו סדרי העבודה, איך אנחנו רוצים לממש את זה על עצמנו. שאני לא אגיד מה זה פרצוף, ומה זה רצון, ומסך, וזה, וזה, סתם כך לעשות איזה אקוויליבריסטיקה, איזה קפיצות כאלה במוח. כך או כך או כך. אלה שאני אעשה איזה ברצון שלי, ולא במחשבה שלי. לעשות את זה במחשבה זה נקרא חכם בלילה, שהוא חכם, אבל עדיין לילה, אין בו אור שמתפשט ברצונות שלו. מה שאם כן רבש הוא נותן לנו מפתח, מלווה אותנו למצב שאנחנו בעצמנו הופכים להיות לאותם הכלים שעליהם קודם דיברנו ככה בחוכמה שלנו. והוא עוזר לנו את זה, בזה. הוא אומר איך אנחנו צריכים להסתדר בעשירייה, בחיבור, בלגלות מי אנחנו, עד כמה, איזה כללים יש לנו כדי להתבטל זה לזה, להתחבר זה עם זה ולהתחבר לעליון. וכל מיני, אנחנו צריכים לגלות הרבה דברים במה שהוא כותב, כי המאמרים שלו הם גם כן לא פשוטים, אבל הוא מסובב אותם כך שגם כן מסתיר מאיתנו שנגלה את זה בהדרגה, שלא להפריע לנו להתקדמות, שאנחנו בכל צד נגלה חיסרון, ואחר כך נבין את זה, ואחר כך נשיג את המילוי, ותיקון וכן הלאה, שכל הדברים האלה התפתחו לנו, בנו בהדרגה. זה מומחיות, זה אומנות. וזה יש לו באמת. אני הייתי אומר שבעל הסולם לא מתגלה לנו כמורה דרך. הוא מתגלה לנו כמדען, כפילוסוף. נו, פילוסוף במילה שיודע בעקף הבריאה, בכל הדברים, הוא מעל הבריאה. והרבש לוקח אותך ביד, כמו גדול לוקח את הקטן, ומתחיל ללוות אותך בכל השביל. עד גמר התיקון ממש. הוא פותח לך את הדרך. ואיתך הוא. כן?
1: האם בימינו יש יכולת להגיע להשגה כלשהי אם לא לומדים דרך הרבש?
0: לי נראה שלא. שוב, זה סך הכל אולי נראה לי, נראה. תלוי על מי מדובר. אם אתה תלך להודו, אז אתה תראה אנשים שגם רוצים לגלות את הבורא באיזו צורה. אבל אצלם זו שיטה שמבטלים את עצמם, ככה זה. בצורה שהנשמה שלהם דורשת מהם ומאפשרת להם, ככה בקלות. אתה מסתכל עליהם, אתה לא מבין מאיפה האגו, איפה הרצון לקבל את זה הגדול, איפה המאבק הפנימי, איפה הדברים, לא, זה הכל רגוע טוב. זהו,

0: זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד לך? אתה הולך לכל מיני דתות, אתה רואה גם כן, ואמונות. זאת אומרת, להגיע לבורא, זה הכל הולך לפי דרישת האדם. לפי דרישת האדם, מה האדם מתאר לעצמו? מי זה הבורא? עד כמה ומה הוא? ישנם אנשים שהם כאילו יכולים להתעלות מעל האגו שלהם. מקבלים איזה הירה. כן? אתה יכול לראות אותם אפילו, יש כאלה גם כן ברחוב. כן? ישנם בזמננו. אבל העירה הזאת היא לא נותנת להם להיכנס פנימה, כי אין להם קו שמאל. זה העיקר. אין קו שמאל. ולכן אני חושב שבלי שיטה שהוא במיוחד פתח, הרבש, לכל הנשמות, לנשמות שמתגלות במיוחד כבדות, אי אפשר לזכות לדבקות. הנשמות שמתגלות בזמננו, כי הן מתגלות שכבה אחרי שכבה, מקל לכבד. כן.
1: במה בדיוק אפשר להגיד שהוא המשיך את את בעל הסולם במסירת השיטה?
0: הוא הסביר איך משיגים מה שבעל הסולם כותב. פשוט מאוד. זהו. בעל הסולם מסביר לך על המדרגות עליונות, על מצבים עליונים. הרבש לא כל כך מדבר על המדרגות האלה עצמם, אלא אומר לך מפנימיות האדם, מה הוא צריך לעשות כדי להשיג את זה. בעל הסולם לא מדבר מצד האדם, מה שאדם מרגיש, מה הוא צריך לבצע. הוא אומר כמדרגה, כאיזה מדען ככה, יחסית קר. ורבש אומר, מה אתה צריך לעשות כדי להגיע לזה? אז אתה צריך חברה, אז אתה צריך חיבור, אז אתה צריך ביטול, אז אתה צריך להעמיד את עצמו באיזו צורה. גם בעל הסולם פה ושם אומר על זה, אבל הוא לא מורה דרך. הוא מביע את המערכת. גם ודאי שיש שם הכל, אבל בצורה כזאת שזה לא ספר עזר, בוא נגיד כך, או משהו, חיבור שלו, שזה עוזר לך לעלות. ויש לך סימפוניה, או משהו כזה כתובה. אבל אתה צריך ללמוד, אתה יודע, מטבים, מגמות, מכל מיני טכניקות, עד שאתה מגיע לקרוא, לבצע אותה, עד שאתה קורא את הסולפג'יו, זאת אומרת, זה הטבים. אין דבר כזה. זה צריכים אנשים אחרים. אז הרבש הוא ממש מלווה אותך בכל הדרך. זה חשוב מאוד. בלי זה, מה שכתב בעל הסולם, זה גם אפשר לפרש בכל מיני צורות. גם אפשר להשאיר את זה כאיזה גישה, פילוסופיה. נו, דעתו. אבל אם בא הרבש ואומר איך אתה משיג את זה, אז כבר לא נשאר לך מקום ל, ל, להתפלצב במה שבעל הסולם כותב. אלא אתה רוצה לדבר לעניין, תשיג דרך הרבש מה, ש, מה שכותב בעל הסולם, אז אתה יכול להבין שעל מה בעל הסולם כותב. כן.
2: למה רבש לא כתב על הדור האחרון, על עתיד האנושות?
0: לא אהב לדבר על זה. לא אהב. כמה ששאלתי, גם שאלתי לא הרבה, כי לא היה כל כך אכפת לי אז. היו זמנים אחרים לגמרי מהיום. זה שנות אור איפה שאנחנו היום לעומת מה שהיה. ו... ולכן הוא לא דיבר, כי הוא היה מאוד מאוד מעשי, מאוד לעניין. זאת אומרת, אני לא חושב שהוא היה כותב אלו מאמרים שכתב, אם לא הייתה קבוצה ולא היה מישהו כמוני שהיה דורש את זה ממנו, דוחף עוד ועוד. הבאתי מכונת כתיבה, הבאתי מכונת שכפול, זה יותר כמו שולחן הזה, כזאת מכונה. עם חומצות, עם כל מיני, אתה יודע, זה היה אז בצורה כזאת לא פשוטה. ו... לא היה עושה. כשהוא ראה שרוצים לעשות ומוכנים לעשות ומשכפלים ולומדים את זה בקבוצה ושואלים, אז התחלנו לקרוא בשיעור בוקר מאמרים, נאמין? יחד עמו, והוא היה שומע, הוא ככה היה, שעה וחצי. ככה היה יושב. זהו. ואנחנו שומעים, זאת אומרת, היה חשוב לו שאנחנו, בכל זאת, אמנם שקראנו, נו כמה אתה יכול לקרוא בשעה וחצי, יש לך ישיבת חברים, פעם בשבוע, כמה אתה יכול לקרוא ממאמר? נו, וכל אחד קורא בבית, פה ושם, כמה יש זמן לכל אחד לקרוא? כי היו שיעורי בוקר, שיעורי ערב, יום העבודה באמצע. כן? אז השעות האלה שהיינו קוראים מאמר, הן שעות חשובות. זהו. וגם כן, בכל זאת, הייתה התייחסות למאמרים האלה יחסית. יחסית. היינו צעירים, היינו לא מסוגלים להבין חשיבות ממשית, מהותית, שזה ממש מאמרי עבודה. עוד לא היה קשר בין המילים ובין ההבחנות הפנימיות, שאני לפי המילים יודע מה אני פעל בי, מה אני צריך להפעיל, עוד לא היה. כן.
2: אבל למה רבש לא התייחס למבנה החברה העתידי?
0: כי זה עוד לא היה לפנינו. איפה מבנה חברה עתידית? לא היה חברה. צריכים קודם לבנות חברה, שישנה חברה באיזושהי צורה, שהם ספגו איזה חומר, שהם מבינים איזה הולך או לא הולך, איכשהו יכולים לתאר מה זה החברה העתידית. שזה לא גופים, לא איזה קיבוץ, אלה זה התכללות בנשמות, ברצונות, למעלה מהרצון של כל אחד, לרצון כללי, לעשות ממנו רשת שבו בא מתגלה הבורא, עד שמתייצב דבר כזה. וגם כן... גם כן היו הרבה זרמים, תראה, זה מצבים של של של הגדילה של כרגיל, כמו שאצלנו, שם זה היה פחות ממה שכאן, כי בכל זאת הייתה דמות גדולה מאוד, הלוחצת על כולם, השולטת, וכולם היו מרגישים כלפיה כמבוטלים. אז בכמה שיכולו להתקדמו. כן, אני לוחץ יותר בצורה אדמיניסטרטיבית, לבוא, להתיישב, אצלו זה היה יותר בצורה פנימית יותר. כן.
2: למה העולם לא מגדיל את הרבש?
0: העולם?
2: כן.
0: איך הם יכולים?
2: כאילו את בעל הסולם יש חוגים שעוד לומדים ומחשיבים, למה את הרבש לא...
0: אז זה בגלל שאני אומר לך, שהוא אמר בדיוק מה לעשות, ומי רוצה לעשות, מי רוצה לבצע על עצמו. הבעל הסולם זה פילוסופיה, זה הסתכלות, זה תפיסת המציאות, זה דברים ש... אתה מבין, אתה יכול לעשות מזה דוקטורטים, מה שאתה רוצה. להתפלצב שם איך שבא לך. שפה יפה, גבוהה כזאת, והכל, מה, כאילו מובנת, חשובה, מרממת את האדם שמדבר עליה. מה רבש אומר? ואהבת לרעך כמוך, בצורה מאוד מאוד קונקרטית. למעשה, מי רוצה לדבר על זה, מי צריך את זה בכלל? זה מחייב. לכן אתה לא תראה שמכבדים אותו עוד הרבה זמן. לא. מי הוא בכלל? מה הוא כתב? מה הוא כתב? זה כתבי רבש, זה... מה זה? זה... ממש... שמעתי גם כן לא מיוחס לו, אלא לבעל הסולם, שהוא שמע וכתב מפי אביו. לכן הוא אהב להחזיק את עצמו בצל של בעל הסולם, כך יותר, כך, כאילו אין. גם כן לא רוצה להראות את עצמו כאדמור, כמשהו שזה... הוא היה גדול גם כן כרב. אמנם שאף פעם לא היה עוסק בזה. הוא קיבל סמיכה של הרבנות מרב זוננפלד ורב קוק. זה שני הגדולים של אותם הדורות הקודמים, שלא היו יותר גדולים ממנו. רב זוננפלד הוא מקובל על כל העדה החרדית, ממש, ורב קוק על כל האלו, קצת יותר מודרני, מה שנקרא. אז בעל הסולם חייב את הרבש שיקבל את השמיכה הזאת משניהם, כי חשב שבכל זאת, בעיני הקהל, הלומדי תורה, זה כי בכל זאת כרטיס כניסה לחוגים כאלו. הוא היה, איך להגיד, רומנטי, קצת יותר ככה. הוא חשב שאפשר בכל זאת לשבור את ההתנגדות הזאת. אנחנו כבר רואים שזה בלתי אפשרי, שהבורא עטף אותם בצורה כזאת שזה אי אפשר לחדור. כנראה שזה ילך בדרך אחרת. גם כן יבוא לשם גם בעל הסולם, גם רבש, אבל באיזה צורה זה עוד לפנינו. כן.
2: אתה חושב שבעתיד ישראל ילמדו מהכתבים של רבש?
0: אין ספק. גם בעל הסולם וגם רבש, בצורה האמיתית, לא פילוסופית ולא ששם. סתם לומדים בתוספת למה שהם חושבים תורה ומצוות, אלה בצורה מעשית, בטוח שילמדו כולם. כן. בסדר? יופי, כן.
3: נלסון מלטינו אמריקה שואל, האם הדור הזה ראוי לקבל את כתבי הרבש?
0: כתבי הרבש ודאי ראוי. כתבי בעל הסולם לא יודע עד כמה, עד כמה שאנחנו מממשים כתבי הרבש, יהיה לנו קצת יותר מובן בעל הסולם. כי חסרים לנו תכונות, חושים, הבחנות פנימיות. אנחנו קוראים בעל הסולם, אנחנו לומדים אותו בשכל, ולא בפנימיות ברגש. מה שכותב בעל הסולם לא מתייצב אצלנו בצורה פנימית. ובהתאם למה שאני קורא אותו, הרצונות שלי עם המחשבות שלי לא מייצבים לי תמונה רגשית, פנימית. וזו הבעיה. לכן אני רואה איך שלומדים בעלי הסולם, פלפולים, לא יותר. ולכן אי אפשר להבין באמת בעלי הסולם בלי רבש. עד שאנחנו לא מייצבים בפנים, בתוכנו, את המודל, תבנית הנכונה של היחסים, של של כל הבחינות האלו, זה לא יעזור לנו. אנחנו נקרא כמו שכתוב שם, סופר אותיות, ולא מבין התוכן. כן.
3: אהרון מבולטימור שואל, בקטע כתוב שמקובלים מצילים אותנו משאול תחתית הקשה ממוות. למה יש כאלה שמגיעים לדרך וסובלים קשה, ויש כאלה שמקבלים את מה שהם צריכים בהכרחיות ויכולים למסור את עצמם לדרך בנחת?
0: זה לא נכון. מי שמגיע לדבקות בבורא, הוא לא סובל. נראה לנו שהוא סובל. יכול להיות שהיו החיים שלו החיצוניים מאוד קשים. מחלות, רעב, כל מיני בעיות של משפחה, אנושיות. הוא מקבל הכל שככה זה מגיע מהבורא. בצורה הפנימית הבורא מסדר לו כאלו יוצרות, אופי, פקודות למיניהם, מצבים למיניהם, מבפנים מתוך האדם. הבורא מייצב לו עולם החיצון, שכך מתייחס אליו מכל מיני דברים, ממשפחה, מחברים, מתלמידים, מכל דבר, מכל העולם, כן? והאדם צריך למית את עצמו, זאת אומרת, צריך להיות בדבקות בכל רגע ורגע מה שהבורא מפיל עליו. וזה בעצם התפקיד שלו, להיות אדם, הצל של הבורא. לכן מקובלים שעושים את זה, אתה לא יכול להרגיש את מצבם. אתה רואה אולי מצבם החיצון, מה יש לו, מי יש לו, מה זה, כן? או איך שהם מדברים בצורה כזאת, כי הם מדברים גם כן דרך הרבה פילטרים כאלה, כן? מסננים, מדרגות, עד שהם מדברים למישהו משהו. לכן אנחנו לא יכולים לראות מצבם הפנימי, האמיתי. אבל מי שנמצא בדרך, במדרגות, בסולם, בצורה מסוימת, בדבקות, בבורא, אין לו סבל. הסבל שלו רק איך עוד יותר להתבטל. בסדר? טוב, אז נמשיך.
1: קטע
0: ש... רגע, רגע. יש לנו... נו, נתחיל מרחוקים. סנטיאגו.
4: Sí, amado Rab, todo aquello que
1: Rab Yekar, כל מה שאמרת גורם לנו להודות לבורא שאתה הבאת לנו את המורה רבש כמתנה לזמננו. השאלה היא
4: Es decir que el desarrollo de
5: זאת אומרת שההתפתחות של המעשים של המקובלים בהיסטוריה הם קשורים להתקדמות החברה ותיקון הנשמות. האם זה אומר שהרגע הזה שבו אנחנו חיים, התיקון שלנו מכוון למה שרבש מלמד אותנו? אבל אם זה עבודה מסתיימת, או תהיה עוד התקדמות בעתיד?
0: אני לא חושב שיהיה התקדמות לעתיד יותר ממה שאנחנו ממשיכים במעשה. אם אנחנו נממש מה שכותב רבש, אנחנו בזה מגיעים לכל הדרגות העליונות עד גמר התיקון. אנחנו נראה כמה שהוא כתב על דרגות יותר עליונות ממה שנראה לנו עכשיו. לא חסר לנו כלום חוץ מלממש את הרבש בעבודה הפנימית שלנו, ועל ידי העבודה הפנימית שלנו ברבש להבין מה שכותב בעל הסולם. רבש זה עבודה בלב, ובעל הסולם זה עבודה במוח. בוגוטה, הוא אומר עוד משהו.
6: Buen día, querido Rab.
5: בוקר טוב, רב יקר. רב.
6: Cuando estudiamos los escritos del Rabash,
5: כשאנחנו לומדים את מאמרי רבש, הם חוכמה יפהפייה שלוקחת אותנו ביד לאהוב את הזולת. איך אפשר ליישם שיטה יותר קצרה בזמן כדי להגיש את כתבי רבש בצורה פרקטית, שהם בפחות זמן מהזמן שלוקח לנו יוכלו להשיג ולהרגיש את אהבת הזולת?
0: עד כמה שאתם תתפתחו על ידי מאמרי רבש בחברה, אתם תבינו שאפשר לקצר את זה ואפשר להקל בכתיבה ובמעשה לדור שבא אחריכם, לתלמידים שלכם. אז בבקשה, צריכים ליישם מה שרבש כותב, ותבינו איך לעשות זאת. זה אי אפשר להסביר בצורה יותר קצרה, רק לממש, ומתוך השימוש פרקטי, אז להבין איך אפשר עוד להוריד את זה בדרגה הבאה. דרגה הזאת זה אתם שמממשים, ולדרגה הבאה, זה יוצא לכם אחרי השימוש שלכם, שימוש פרקטי. מונטרי. מונטרי.
7: Hola, Rab, buenos días.
5: Shalom, Rab, boker tov.
7: Hace unos meses he estado trabajando diariamente en...
5: לפני כמה חודשים אני עבדתי על התרגום של כתבי רבש, וזה מורגש, או לפי מה שאני מבין, זו העבודה הענקית שעושה רבש, שמסביר לנו בכל פרט מהי העבודה של האדם, איך לעבוד עם הרצון לקבל, כדי להתעלות מעליו, ולהגיע להשפעה. שאלתי, איך דרך העבודה הזאת של התרגום של המאמרים האלה לספרדית, ההיראה שישנה כדי שאולי לא להעביר בצורה נכונה את הרגש שהרבש רוצה למסור, את הידע, את כל החוכמה שהוא רוצה למסור?
0: הבנתם שאלה?
5: איך לא לפגום דרך התרגום שלו במה שרבש רוצה למסור?
7: La pregunta es cómo transmitir correctamente esta sensación de רבש en la traducción al español.
0: לא יודע. זה אתה צריך אולי להתייעץ עם עוד מתרגמים לספרדית, מספרדית שיש לנו. וסך הכל תבנו איזושהי מערכת, בורד כזה, המתרגמים, שתלמדו זה מזה, איך נכון לתרגם, להסביר, כל מילה או כל משפט, ככה אני מייעץ לעשות. כי כל אחד הוא יכול להיות מומחה, אבל אם אתם רוצים למסור יותר נכון פנימיות התרגום, אתם צריכים להתחבר ביניכם ולחפש משהו משותף, גם בחיבור בכלל ביניכם וגם בתרגום של האנשים מחוברים. ניו יורק.
8: Hey Rav, Rabash adopted Baal HaSulam's method.
9: שלום רב. רבש התאים את השיטה של בעל הסולם אלינו כדי שזה יתאים לנשמות שלנו. האם אנחנו יכולים ללמוד מהרבש משהו לגבי איך להתאים את השיטה לדורות העתידים? האם הוא סיפר לך על הדרך שבה הוא לקח את שיטת בעל הסולם והציג אותה בצורה שאנחנו נוכל להשיג, כדי שגם אנחנו נוכל באותו אופן לאבד את השיטה שלו ולהציג אותה לדורות הבאים?
0: זה רק על ידי זה שאנחנו מממשים, רק על ידי מימוש, ולא שאני לוקח איזו שיטה ועושה ממנו כמו בפיזיקה או במשהו שאני ממשיך עוד קדימה בשכל שלי. זה, כל השיטות האלה הן מתממשות רק ברגש, ברצון, ולכן אין לנו שום סיכוי לעשות איזה אפגרייד, איך להגיד?
10: שדרוג.
0: שדרוג. איזה שדרוג במימוש השיטה, כשיטה שיטת השימושית, איך אנחנו מממשים אותה. אז אין לנו שום סיכוי לעשות איזה שדרוג בשיטה אם אנחנו לא מעבירים את זה דרכנו. ולכן גם השאלה היא לא כל כך נכונה, איך אנחנו לוקחים בעלי הסולם. אנחנו בעלי הסולם לא יכולים לקחת כלום. אנחנו יכולים רק לממש את הרבש, ואז לפי זה יותר להבין בעל הסולם. בעל הסולם זה כמו קנה מידה, מה אנחנו שם מבינים, אחרי שמממשים את הרבש בפועל. וינה.
11: השאלה היא, רבש הייתה דמות שלחצה לתלמידים בצורה פנימית שהם התבטלו בצורה אוטומטית כלפיו. אתה אמרת שאתה לוחץ לנו יותר בצורה אדמיניסטרטיבית. איך ללמד...
0: רבש לא לחץ. לא לחץ. הוא היה פשוט... בכל זאת, הייתה אוטוריטה שברור, גם כן ברור היה לנו, לכולם, שאין כמוהו. אז באותם הזמנים מעניין שהיה יחסית איזה וקום כזה, יחסית מקום ריק לאנשים שרצו להתפתחות הרוחנית, זה לא היה להם לאן לברוח כל כך. היו חוגים, אבל ככה לא היה כל כך נשמע וידוע. כן, נו, אז מה?
11: כן, לא, השאלה... אם אנחנו מלמדים בקמפוסים את האנשים, אנחנו צריכים להתייחס למצרה יותר פנימית או שהיא יותר אדמיניסטרטיבית, כמו שאתה היום עושה איתנו?
0: אני לא יודע מה אתה מתכוון. אני נותן כל מה שאני יכול. מי שלא מרוצה יכול ללכת ולחפש. ברוך השם, יש מקומות הרבה. כן? יש הרבה דרכים למקום. זה מצד אחד. מצד שני, יש לנו בצורה אדמיניסטרטיבית, אני אומר לכם כל הזמן מה לעשות, כי רבש הרבה מאוד מדגיש איך אנחנו צריכים להיות מסודרים מהבוקר עד הלילה, בישיבת חברים, ביחסים בינינו, אדם בעצמו וכן הלאה. אז זה נקרא אצלי אדמיניסטרטיבית. זה לא שגם חיבור בקבוצות, כל זה עכשיו, בתוך החיבורים האלה, איך אדם צריך לממש את עצמו בצורה יותר פנימית? עד כמה צריך להיות מסור לזה? זה... והעיקר זה מה שנקרא אצל החכמים חוץ מצה. שלמרות שבא לי לעזוב, לברוח, אני לא יכול יותר לסבול את הדברים האלה. לא נראה לי שאני אצליח, או בכלל מישהו יכול להצליח וכו'. אני לא עוזב. ככה. למה ככה? אין לי לאן, ואפילו שעכשיו יראו לי איזשהו דברים, אני לא מאמין שיש לי משהו חוץ מהעבודה הרוחנית הזאת. שאני נמצא בה במה שהבורא הוא נותן, מה שהוא עושה איתי, אני מסכים מראש וככה זה. פיטר.
9: איך להתייחס ליום הסתלקותו של מקובל, של הרבש? זה צער שהמורה הלך, זו שמחה שהנשמה מלמשה את תפקידה, או בשום דרך, כיוון שזה אירוע גשמי.
0: היה לנו מורה, ודאי ש... אם יום לפני שהוא נפטר בבוקר הייתי איתו, מדבר איתו, כל הזמן הייתי לידו, ואחר כך, אחרי שנפטר בבוקר, כבר זה לא היה לידי, וזה לא... אז יש הבדל גדול מצד אחד, מצד שני, לפי שלמד אותי, זה בעצם נותן לאדם אפשרות להיות יותר מקושר לבורא בצורה פנימית, שוודאי שחס שלום לא נעלם הקשר הזה עם הבורא דרך המורה, אלא המורה נעשה יותר זך, הסתלקות, הזדחות. ככה זה כלפי התחתון, כלפי האדם. ולכן זה מה שאנחנו צריכים לקבל. הדמותו נעשתה יותר זכה, הוא יותר נעשה לכוח, יותר נעשה. כלפי חושים שלי זה הכל. זה הכל צורה מדומה הפכה להיות לצורה יותר אמיתית. ואז אני מתקשר לבורא דרכו. היום ברור לי יותר ויותר ויותר איך שאני מתקשר לבורא דרך הרבש, ושהוא נמצא כאיזו תבנית שאם אני מתלבש נכון אליו, זאת אומרת מקבל הכל ממנו כמה שאפשר בהפרעות פחותות יותר ויותר מהאגו שלי, אין? אני יותר דרכו מגיע לבורא. טוב. אלמתה.
9: כן, כשכותבים את הטקסט במאמרים של הרבש ושל בעל הסולם, ואתה מתעמק פנימה, מאיפה היא המהות הזאת של הטקסט שמחייבת אותך להתעמק בו ולהרגיש דרכו את המחבר?
0: לי קשה להגיד לכם. תתאמצו. אצלי זה כך שאני הייתי נוכח בכתיבת המאמרים האלה, פיזית. אני הייתי משכלל אותם.
12: משכפל.
0: משכפל אותם. אני הייתי מחלק אותם. אני הייתי... נו, נוכח בכל הדברים האלה. אני הרגשתי בצורה כזאת את המחבר, שזה בכל זאת אבל אתם צריכים דרך הסביבה לראות איך שהדמות הזאת עליונה, מדרגה עליונה, איך שהיא מסדרת אתכם בהסתירייה, ורוצה לראות אתכם מחוברים כדי להתגלות בכם. טורקי, טורקיה, בבקשה, פליז.
13: מרבה רב, מרבה דוסטר.
14: שלום רב, שלום חברים.
13: בלתמם גרקיר כי sizler bizim için çok büyük bir şansınız. Aslında bizim için değil, tüm dünya insanları için. Benim sorum şu, biraz önce Bağlasulam akıldan, Rabaş kalpten yazar dediniz. Biz bu hissiyatın her ikisini de şu anda yaşıyoruz sayenizde. Bunu biraz açıklayabilir misiniz?
14: קודם כל רוצה להגיד שבאמת הקבוצה וקבוצה בני ברוך מאוד גדול מאוד, ויש לנו מזל מאוד שיש לכם, שאנחנו לומדים את הכל. קודם, עכשיו השאלה. קודם אתה אמרת שבעל הסולם הוא כותב מהשכל ורבש לפי הלב. מה שאנחנו מרגישים שאנחנו מקבלים שניכם ממך. אפשר להסביר את זה.
0: כן, אבל זה גם כן, אי אפשר להגיד כך שזה שכל וזה לב, זה שני מדברים מתוך ההשגה, זה מין ביטוי שלהם לפי האופי של הנשמה. אז בעל הסולם הוא יותר אקדמאי, יותר, ורבש הוא יותר מעשי, יותר רגשי, חם. אז ככה זה יוצא. אנחנו מקבלים גם מזה וגם מזה. העיקר בשבילנו, לא שאיך שאנחנו מקבלים את זה דרך בעל סולם או רבש, העיקר שאנחנו מקבלים את זה דרך החיבור בינינו, דרך החיבור בינינו שאנחנו מקבלים, אז החיבור הזה הוא מביא לנו כבר הרגשת העליון מלובש בכלי שלנו. ולכן אין כאן בעל הסולם ואין כאן רבש, הם נמצאים ודאי פנימה, אבל העיקר זה מידת החיבור, אופן החיבור שבינינו, בתוך הסירייה. זה מה שנותן לנו צבע, הרגשה, מידת השגת הבורא. כי הבורא זה בו אורה, איפה אני בו? אני מגיע לחברה, באיזה מידה, באיזה אופן, באיזה צורה החברה מחוברת, זה מה שמייצב לי את הבורא. אז זה בורא או זה חברה? זה חברה. זה חברה. זה מה שאני מרגיש כדמות הבורא, צורת הבורא שמתגלה בי. אז אני מגלה את הבורא או את החברה? אני מגלה את החברה המתוקנת. אני הנברא, אחרת לא יכול אף פעם להרגיש את הבורא. אף פעם. זה תמיד יהיה אצלי כצורת החברה המתוקנת. לכן אנחנו מדברים על הבורא, בוא וראה, לאן אני בוא. אני מגיע לחברה, אני מגיע לקשר ביניהם, ליישום שלהם, על מנת להשפיע הדדי, ואותה הצורה אני מרגיש, וזה נקרא בורא. ומי הוא הבורא? הכוח הפנימי שמתגלה בהם בחיבור ביניהם הוא בעצם הבורא. אבל כוח הפנימי הזה גם כן אני לא יכול לתפוס ככוח, אני יכול לתפוס כשהוא מלובש בחברה, זאת אומרת בצורה מסוימת של החברה עיצבה את עצמה, כך אני מקבל את הבורא, זה הבורא בשבילי. לכן אחרי כל חבר עומד בורא, ומאהבת הבריאות לאהבת השם, וכל דברים, כי אי אפשר להבדיל ביניהם, כי כלי זה החברה, והמהות הפנימית שמחזיקה אותה, זה הבורא. זה קשה למסור. הם באים מקושרים יחד, נכללים יחד, כלי ואור, זאת אומרת חברה והבורא. והבורא זה בו אורה, זאת אומרת, הבורא זה כבר, זה כבר התפעלות מורכבת מהתכונות הכלים האלה, משולבים ביניהם, מחוברים, והאיכות שמתגלה דווקא בהם, שזה הבורא. לכן הבורא, אנחנו תמיד יכולים לדבר עליו רק בתכונות של הנברא, לכן אנחנו מציינים באותיות כל מיני תכונות הבורא, וכותבים עליו באותיות, שזה כלים, אבל אין לנו ברירה. אנחנו לא יכולים לבטא את זה בצורה אחרת. בסדר? לטין אמריקה.
15: בוקר טוב רב. ¿Qué nos hace falta para alcanzar la perfección?
5: מה חסר לנו כדי להשיג את השלמות שרבש ראה בדור האחרון?
0: לממש אותו. כמה שאנחנו נממש אותו, אנחנו נרגיש עוד יותר נטייה להבין אותו יותר, לממש אותו יותר מדויק. אנחנו נתעמק ב במילים שלו, אנחנו נרצה להבין מה הוא מתכוון כדי לממש את זה בקשר בינינו. הרבש כולו נמצא בקשר בינינו בלבד. אין שום דבר חוץ מזה. זה מה שחסר לממש בדור האחרון, וזה מה שהוא כתב, ובהחלט אנחנו כמה שנתקדם, הדור שלנו, דור שמגיע עכשיו ויגדל עוד על ידינו, זה כל הדורות האלה, הם יממשו את הרבש והתעסקו בו כמה שיותר ויותר. הם יראו עד כמה שהוא מדויק, עד כמה שכל מה שהוא כותב, יש שם מלא פרטים, נגלה אותם לפי התפתחות הכלים שלנו, שישנם עוד ועוד ועוד פרטים שאנחנו צריכים לממש. בסדר, עכשיו פרנץ' כבר היה. מסקווה.
16: Почему после ухода Рабаша не сохранилась группа Рабаш?
9: למה אחרי הסתלקות הרבש, קבוצת הרבש לא השתמרה?
0: כבר לפני שרבש נפטר, קבוצה הייתה מחולקת לכמה חלקים. ולכן כשהוא נפטר זה נעשה בפועל. קבוצה הייתה מחולקת לחסידים, שהם היו ליד הרבש כמו ליד האדמור, שאתם לא יודעים מה הקשר הזה, זה ככה קשר מסוים. מהקרובים, שהייתה לו משפחה מאוד גדולה, היו לו אולי מעניינים או אפילו יותר, או בטוח שהוא לא ידע בשמות שלהם, זה המון. ותלמידים גם כן היו מחולקים, אני לא הייתי שייך לתלמידים. כך בעצם סדר הכל. וכך זה לכן התחלק. לכן כשהוא נפטר אני ישבתי בבית, אני לא ניסיתי, לא רציתי להתחבר עם אף אחד. גם כן דווקא לבדלת אני לא פתחתי. חשבתי אני אכתוב מה שיש לי שם, מלא מלא דפים שכתבתי ממנו, שזה, אני אסדר את זה, אני הכין את זה לדפוס, וזהו, שיהיה כך. היו לי כמה מחברות שלו, של בעלי הסולם גם כן, שנתתי לאברהם, איך קוראים לו? נו, ברנדווין, כן. ברנדווין, שהוא יצא את הספר, איך קוראים לזה? אור הבהיר, כן. זהו, מחברת נמצאת אצלי בארכיון, סידר את זה, אמנם שיהיה לא כמו שסיכמנו מראש, אבל איך שסידר, סידר, זכרונו לברכה. ככה שהוא חשב. זהו. גם כן דוגמה שלו הייתה מאוד עצובה. הוא הגיע אליי לבניין הישן שלנו ברחוב ז'בוטינסקי, וסיפר לי על צער שלו שהוא נשאר לבד, אשתו נפטרה, ילדים הוא חינך בעיר העתיקה בירושלים, שם הוא גר היה כל הזמן, הם לא היו בקשר עמו אפילו, בגלל שהוא מתעסק בחומת הקבלה, לא התקרבו עליו, ממש כך. סיפר את זה ממש עם דמעות בעיניים, שהוא נשאר לבד בסוף החיים, ללא תלמידים, ללא ילדים, נכדים, ללא משפחה וללא כלום, וכך זה, כך זה נעשה. סיפור מאוד עצוב. מי שעוסק בחומת הקבלה, יהיה לו בעיה עם הקרובים שלו הדתיים, החרדים עוד יותר. וזהו, לכן כל החברה היא מלכתחילה, היא מחולקת לכל מיני. אנחנו רואים גם אצלנו, יש כאלה שהם חוזרים לחילוניות הריקנית לגמרי, יש כאלה שהולכים לדת, כן? שזה מושך אותם, כי כשם הכל ברור, כל יום יש לך צדקה, למה אתה חי את היום, עוד מצווה ועוד מצווה. אצלנו זה דרך הפוכה, עוד יותר ריקנות, עוד יותר ריקנות. ולכן אתה יכול להחזיק את זה רק על ידי מאמץ פנימי שלך וחיבור שלך עם הסביבה. ולכן זה לא פשוט. לכן כל החברה היא לפי כל הנטיות הללו, יש עוד כאלה נטיות בתוך חברה שהיא התחלקה לכל מיני זרמים, כן? אבל אני מלכתחילה, אחרי שרבש נפטר, מיד התנתקתי מכולם. גם הייתי קודם מנותק. לא היה לי שום קשר כמעט עם האחרים. הייתי כל הזמן דבוק ברבש. בזמן השיעור כל הזמן הייתי לידו ומשרת אותו. קפה, סיגריה, להחליף קלטות, לרשום כל מיני דברים. זהו. ומחוץ על השיעור כל הזמן איתו, שגם כן, בשיעור ערב, שם היו רק שניים, שלושה אנשים, אני הייתי גם כן כל הזמן. אז יוצא ש... ככה זה קורה. לא. מסקווה.
16: רב, יש עוד вопрос?
9: עוד שאלה, איך ומה הקבוצה שלנו חייבת לעשות כדי לא לחזור בעתיד על הטעויות של קבוצת הרבש, הפירוד הזה שסיפרת עליו וכו'.
0: לא, אנחנו צריכים לראות שזה לא תלוי בי, אלא קבוצה היא צריכה לממש דרכה גם עכשיו וגם אחרי שאני כבר לא יהיה נוכח אתכם, שאתם צריכים לממש את החיבור ביניכם. ובצורה שזה כבר יבוא לצורתו הסופית, שתתחילו לראות בחיבור את הכוח העליון שנמצא ביניכם, שמופיע ומלווה אתכם והולך לפניכם. ואני רבש בעל הסולם ועוד ועוד ועוד, כל המקובלים מכל הדורות, זה המלווים, אבל בעצם אתם כבר יודעים איך להתחבר כדי שהבורא הוא ילך לפניכם בתוך הכיבור. הלאה.
17: קטע שני, כותב הרבש, אם הרב לומד לתלמידים את העבודה שצריכה להיות בעל מנת להשפיע, זאת אומרת, לשם מה האדם בא לעולם הזה? לעשות את שליחות השם, שיעבוד עבור תועלת השם, נמצא שהאדם הוא שליח השם.
0: הרף הזה שליח השם.
17: ולא שהוא בעל בית בעולם הזה.
0: שבונה בעצמו איזו אישיות.
17: אלא שהוא עבד השם. שפירוש שליח השם, שפירושו מלאך השם. וזהו הפירוש, אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו.
0: כסך הכל מה שהוא מוסר לכם, איך לגלות את הבורא בכלי הנכון. זה בדיוק הייתה העבודה שלו.
18: משתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
19: טוב, אני אתחיל עם כמה נקודות ונמשיך בעשירייה. רבש מדבר בכתבים שלו על פנימיות, שהאדם, מה שהאדם צריך להגיע ולעשות. הוא דיבר על זה גם כן, שככל שאנחנו נממש יותר את כתבי רבש, נבין בעצם את בעל הסולם, כי חסר לנו, בשביל להבין את בעל הסולם, חסר לנו הבחנות פנימיות. את בעל הסולם אנחנו כרגע לומדים בשכל, ולא בצורה פנימית, ודווקא אם נדבק ברבש, נוכל להתחיל ללמוד את זה. הוא אמר שבעתיד, בצורה מעשית, כולם ילמדו את הרבש. ודבר אחרון, רבש לא אהב לדבר על הדור האחרון. הוא לא אהב לדבר על תיאוריות, רק על פרקטיקה.
20: כן, משהו שתפס אותי שהרב אמר בשיעור, וזה משהו שצריכים להחזיק תמיד, אנחנו נמצאים בדרך האמת. הרב אמר, והעיקר, זה מה שנקרא אצל חכמים חוץ מצא, שלמרות שבא לי לעזוב, לברוח, אני לא יכול לסבול יותר את הדברים האלה, לא נראה לי שאני אצליח, או בכלל מישהו יכול להצליח וכו', אני לא עוזב. ככה, למה? ככה, אין לי לאן. ואפילו שעכשיו יראו לי איזה דברים, אני לא מאמין שיש משהו חוץ מהעבודה הרוחנית הזאת, שאני נמצא בה במה שהבורא נותן. מה שהוא עושה איתי, אני מסכים מראש וככה זה. ועוד רב דיבר על בעצם קשר נצחי שיש בין התלמיד לרב, בין הקבוצה לרב, בין הקבוצה לשיטה, שלא משנה אם המורה נמצא פיזית או שהוא מזדקך, נהיה זך יותר, מסתלק. אלא זה דווקא נותן הזדמנות לאדם להיות בקשר יותר פנימי עם המורה ועם הבורא.
21: כן, באמת אין לאן לברוח, ובתוך המסגרת הזאת של האלה, של כל האירועים שלנו, ככה יש לי, יכולים להיות לבן אדם יחסים עם הבורא, מערכת יחסים. אחרת אין, אחרת זה רק מתוך האגו, ככה אני מבין את זה. ואז מבחוץ, חיים של מקובלים, הם יכולים לראות קשים אולי, לא פשוטים, אבל הם תמיד שמחים כי הם דבוקים בבורא כל הזמן. ולנו, אנחנו קיבלנו את זה, הזדמנות לזה, רק בתנאים שאנחנו ביחד, שאנחנו חושבים על החיבור בינינו ומחזיקים את החיבור בינינו עם כל הכוח. זה הכלי היחיד שלנו, אין לנו כלי כמו אצל מקובלים קודמים, גדולים, שמשהו פרטי מול הבורא, אז עלינו לממש מה שקיבלנו מהרב. ובסוף אני גם אקרא מה שכתבתי שמאוד אהבתי, האדם צריך להעמיד את עצמו, זאת אומרת, צריך להיות בדבקות בקודם,

0: ביותר.
1: כן, אני גם אקריא משהו. לכן זה מה שאנחנו צריכים לקבל. הדמותו נעשתה יותר זכה. הוא יותר נעשה לכוח. יותר נעשה כלפי החושים שלי, זה הכל. הכל מצורה מדומה הפכה להיות לצורה יותר אמיתית. ואז אני מתקשר לבורא דרכו. היום ברור לי יותר ויותר איך שאני מתקשר לבורא דרך הרבש. ושהוא נמצא כאיזה תבנית, שאם אני מתלבש נכון עליו, זאת אומרת מקבל הכל ממנו כמה שאפשר בהפרעות פחותות יותר ויותר מהאגו שלי, אני יותר דרכו מגיע לבורא. זה... אנחנו צריכים גם ככה להשתדל להידבק לכל שרשרת המקובלים ולרב, ו... ישאירו לנו באמת את כל הדרך ואת כל העקרונות, ואף אחד לא יסתלק באמת, אלא הפוך, פתחו לנו פתח מאוד גדול שאפשר דרכו להכניס את כל החברה שלנו ואת כל הכלי העולמי ואחרי זה את כל העולם כולו.
2: ההתרשמות שלי היא שבעל הסולם כאילו קיבל את הרשות מלמעלה לפתח את השיטה הזאת שלו, רבה שכתב עליה ורב מימש אותה בנו. פשוט ככה, נתן לנו את המפתח כדי שאנחנו והדורות הבאים אחרינו פשוט נוכל לממש את זה שלב אחרי שלב.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, קצת קשה להחליף אווירה אחרי שיעור כזה, מה שהיה לנו עכשיו. קיבלנו באמת כל כך הרבה מתנות, כל כך הרבה גדלות של המורים שלנו. הרב אמר בשיעור שמרגע שאנחנו מתעוררים בבוקר ועד שהולכים לישון, אנחנו צריכים להיות שקועים בכל מה שהרבש תיאר במאמרים שלו. מרגע שמתעוררים בבוקר עד שהולכים לישון, צריכים להיות שקועים בכל מה שהוא תיאר במאמרים שלו. הוא גם נתן לנו את הדרך להמשך, שזה היום, זה הייתה אז שאלה על העתיד. היום זה ההווה שלנו. שאלו אותו איך ומה הקבוצה שלנו חייבת לעשות כדי לא לחזור בעתיד על הטעויות של קבוצת רבש, על הפירוד הזה שסיפרת עליו. ואז רב ענה, אנחנו צריכים לראות שזה לא תלוי בי, אלא קבוצה היא צריכה לממש את דרכה גם עכשיו וגם אחרי שאני כבר לא אהיה נוכח איתכם. שאתם צריכים לממש את החיבור ביניכם ובצורה שזה כבר יבוא לצורתו הסופית. שתתחילו לראות בחיבור את הכוח העליון שנמצא ביניכם, שמופיע ומלווה אתכם והולך לפניכם. ואני, רבש, בעל הסולם ועוד ועוד, כל המקובלים מכל הדורות זה המלווים. אבל בעצם אתם כבר יודעים איך להתחבר כדי שהבורא הוא ילך לפניכם בתוך החיבור. עכשיו יש לנו הזדמנות להתחבר ולמשוך עוד מאור ולחזק את החיבור בינינו. בואו ניכנס עכשיו לשיעור תלמוד 10 ספירות עם הרב. אנחנו נקרא בקרח א' חלק ב' פרק ב' או פנימי או ד', סליחה, כרך א' חלק ב', פרק ב', עמוד ממחת. בסדר, לפתוח ספרים, מי שיש, מי שלא, אז בחומר הלימוד. כרך א' חלק ב', פרק ב', עמוד ממחת. בואו ניכנס לשיעור עם הרב, ביחד נמשוך מאור, נגדיל את החיבור בינינו, ונממש את מה שהרב השאיר לנו.
1: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק ב', פרק ב', עמוד ממ"ח.
2: תקרא בבקשה, למה אתה מחכה לי?
1: עוד ד' קטנה, שמתייחסת לדברי הכתוב, כלול מרמח איברים. פירוש, רמח הבחנות של חסד יש בפרצוף עליון שמהן נמשכים רמח איברים בתחתונים המפורשים והתבאר במקומן. עוד ב' דברי הארי, היי חלקי נשמת שבאדם התחתון, נפש רוח נשמה חיה יחידה. הנה יש באדם התחתון היי בחינות אורות, שהם הנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. והם היי מעלות זו למעלה מזו, והוא סוד היי פעמים ברכי נפש,
2: ברכי נפשי
1: את השם. כנזכר במסכת ברכות, שהם כנגד היי בחינות שיש לנשמה. שוב נקרא אות ב', היי חלקי נשמה שבאדם התחתון, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה.
2: אדם התחתון זה ודאי לא ואדם המצוי בעולם שלנו.
1: הנה יש באדם התחתון היי בחינות אורות, שהם הנפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, והם היי מעלות זו למעלה מזו, והוא סוד היי פעמים ברכי נפשי את השם, כנזכר במסכת ברכות, שהם כנגד היי בחינות שיש לנשמה. אות היי קטנה, אור פנימי, המתייחסת לדברי הכתוב, הנה יש באדם התחתון היי בחינות אורות. אות היי קטנה. אין לך מהות בכל העולמות, הן בעולמות העליונים והן בעולם הזה, שלא תהיינה נבחנות בו 10 הספירות, שהן דלת הבחינות הנודעות ושורשן. וזה שכתוב, שגם באדם התחתון שבעולם הזה, נמצאות בו גם כן היי בחינות. שוב נקרא אות היי קטנה, המתייחסת לדברי הכתוב, הנה יש באדם התחתון היי בחינות אורות. אין לך מהות בכל העולמות, הן בעולמות העליונים והן בעולם הזה, שלא תהיינה נבחנות בו 10 הספירות, שהן דלת הבחינות הנודעות ושורשן. וזה שכתוב, שגם באדם התחתון שבעולם הזה, נמצאות בו גם כן היי בחינות. אות וו קטנה, שמתייחסת לדברי הכתוב.
2: אדם התחתון ואדם העליון, אדם התחתון נקרא זה שמתקן את עצמו בדרגות העלייה, ואדם העליון זה נקרא דמות שלו המתוקנת. זאת אומרת, נשמה שלי היא המתוקנת, הנמצאת בחיבור עם כל היתר נשמות, כאיש אחד בלב אחד, מה שנקרא במילים שלנו. היינו במערכת אחידה, שכולה היא משנת להתגלות הבורא, להתגרות האור, תכונת ההשפעה שבה. זה נקרא אדם עליון. אדם דומה לבורא. והאדם התחתון נקרא אותם הנשמות, חלקים מאותו האדם, שהם משתדלים ובאים לתקן את עצמם בדרגות כבר רוחניות, שיש בהם ככה בזון נרנחי, ועולים בזה יותר ויותר עד שנכללים בכל המערכת הזאת האינטגרלית. כוללת את כולם. כן.
3: מחלק כאן את העולמות עליונים והעולם הזה.
2: עולם הזה גם כן לא נקרא העולם הזה. אתם זוכרים בחלק תזיין בתעס אנחנו קראנו, וגם בעולם הזה אותם הרקיעים שאנחנו רואים, הרקיעים דה עשייה, הרקיעים דה יצירה, אתה יודע, זה העולם הזה נקרא, מדובר, רק תבינו, יש כאן נשמה כללית, כן? שבה נגיד כל מיני החלקים שלה שהם קשורים יחד לאדם אחד. לאדם אחד. זה נקרא אדם העליון. זהו. ויש כל מיני החלקים האלו שהם פרודים, כן? שכל חלק וחלק צריך לתקן את עצמו בזה שהוא מתחבר. הם באים ומתחברים יותר ויותר ויותר, כל אחד בקוף חף A, כן, הדרגות שלו, 125 דרגות שלו, שהוא עולה, ואז כמה שהם עולים, זה נקרא הם יותר ויותר ויותר ויותר מתחברים עד שמגיעים לדמות האדם. אז כל אחד מהם נקרא אדם התחתון. זהו. שעוד לא הגיע להיות למה הוא כל אחד נקרא אדם התחתון, וכאן זה רק כולם נקראים אדם, כי באמת שהם מגיעים לחיבור והשתמות, כל אחד מהם הוא ממש כל המערכת. כי נכלל כל אחד מאחרים, מקבל אותם כחלק הבלתי, ממש נו, כחלק שלו. אז כל אחד הוא, אומנם שאני ככה קטן כאן, אבל כל זה, אני אומר, שלי הוא. אני מחבר אותם, אני מתקן אותם, אני ממלא אותם, אני דואג עליהם, אני הכל אוהב אותם. כן? ואז יוצא שאני, הקטן הזה, שחיברתי לזה, גם כן נקרא אדם, אדם השלם ממש. מה שאם כן כאן, הם נקראים כל אחד אדם התחתון. לא. כן.
3: בעולם שלנו יש 10 ספירות, העולם הזה שלנו, לא העולם הזה, העולם שלנו. יש 10 ספירות, קומה של 10 ספירות?
2: אם אני אצייר לך על נייר, אז על נייר יהיה.
3: השאלה שלי זה...
2: מה זה 10 ספירות?
3: השאלה שלי, האם...
2: לא, לא, לא, אני שואל.
3: 10 ספירות, כמו ברוחניות 10 ספירות, אבל...
2: מה זה כמו ברוחניות? אני לא יודע, אתה יודע, אז אתה כנראה... הספירות?
3: השאלה, אני רוצה להגיע...
2: לא, לא, לא. לא, זה עניין מעניין, אולי אתה מצאת, נו. איפה יש לנו 10 ספירות שבעולם הזה? מה זה נקרא 10 ספירות? 10 ספירות זה רצון לקבל, שהגיע לצורה מינימלית שהוא דומה לבורא. אז יש לו אותו מבנה בהשפעה כמו לבורא, כן? הרצון לקבל שיהיה משפיע, ובזה חייב להיות כלול מ10 חלקים, כחלקים מלמעלה למטה, מכתר עד מלכות, זהו צריך לגלות שזה השפעת הבורא אליו, תת ראשונות ומלכות זה הוא, ואחר כך בונה את עצמו בחזרה שרוצה מהמלכות שלו להידמות לתת ראשונות שמתגלים, ואז הוא עושה פעולת מסך או חוזר השפעה, ואז אנחנו אומרים יש 10 ספירות שהם מהירים, ספיר, ספירה, מהיר. אם אתה מצאת בעולם הזה רצון לקבל שיכול להיות דומה לבורא, אתה בזה שובר כל החוקי הרוחניים. כי עולם הזה נקרא שכאן זה רצון לקבל ללא מסך, ללא השתוות עם הבורא אפילו בצורה מינימלית. זה לפי ההגדרה. חוץ מזה, אנחנו מדברים על תפיסת המציאות. אתם שוכחים על זה, וזה, אני מבין ש... אבל תפיסת המציאות, עולם הזה נקרא מה שאני תופס בחמישה חושים שלי בימיים, גופניים. עולם הרוחני נקרא שאני תופס בנשמה שהיא מקבלת תת ראשונות כחושים, ובמידה שאני מפתח את התת ראשונות האלה שהם יהיו שלי באור חוזר, אז אני מרגיש מה שאני מרגיש בחוש הזה, השישי שלי, במלכות הזאת, בנקודה שבלב, זה נקרא עולם הרוחני. זה גם כן קליטה פנימית שלי, מחוץ לי אין כלום. זאת אומרת, עולם הזה, העולם העליון, זה הכל תלוי בכלים שלי, ברצון לקבל שלי. מה שאני תופס ברצון לקבל כמו שהוא עכשיו, על מנת לקבל, זה יקרה תמיד עולם הזה. מה שאני אתפוס ברצון לקבל, שיהיה מתוקן בעל מנת להשפיע, זה יהיה עולם העליון. הכל מה שאני אתפוס, מה שיתרחש בי, מחוץ לי לא מדברים. כן.
3: במה מתבטאת ההעתקה הזאת מהעולם הרוחני לעולם הגשמי? במה היא מתבטאת? האם אין קשר גם בין הספירות, או שההעתקה היא...
2: איזה העתקה בספירות? אני לא מבין.
3: אני שואל במה מתבטאת ההעתקה מהעולם הרוחני לעולם הגשמי?
2: יש לי בבית חוט, כן, ראיתי אתמול, הייתי אתמול בבית. חוט, מחובר לכזאת קופסה. וכחוט הזה מגיע לקופסה, ואני מסתכל על הקופסה, אני רואה תמונה. מה אתה צוחק? כן, נו. אז יש כוחות שמגיעים באותו חוט, כן? והם מציירים לתמונה. זה נקרא העתקה. שיש לי איזשהו חומר, מסך או משהו, וכוחות האלו מציירים לי על החומר הזה כל מיני תמונות, גם מתחלפות, צבעוניות. אבל צריך להיות חומר, שאותו כוח יצייר על החומר הזה תמונה. החומר זה אני. ואותו כוח רוחני מצייר עליי תמונה. עכשיו אומרים, הכוח הזה הוא כוח רוחני, הוא גשמי. הוא כוח. החומר שלך גשמי, לכן מצייר עליך תמונות גשמיות. החומר שלך יהיה רוחני, יצייר אותו כוח, אותו בורא, אין עוד מלבדו, יצייר על החומר שלך הרוחני תמונות בהתאם לרוחניות אליו. אבל כוח נשאר כוח המופשט. אנחנו לא מכירים אותו, לא יודעים אותו. רק תלוי התמיד בחומר שלי. מה אני אקבל, איזה ציור. אותו חוט מגיע נגיד לקופסה אחרת, יצייר שם צורות אחרות. רוחניות יותר. כן.
3: צריך אבל להיות איזשהו דמיון מסוים, אבל משהו. הרי אין...
2: איזה דמיון?
3: או שזה לגמרי מנותק בשום קשר ובשום...
2: אני לא מבין מה זה דמיון.
3: הרי אותו חוט שמעביר את הכוח הזה שלי, אני נהיה חשמל.
2: מה אתה צוחק? זה דוגמה, נו. אז מה?
3: הרבה זמן השתמשתי בחוט הזה. אז אותו חוט הזה שמעביר את הכוח הזה לטלוויזיה ומראה לך תמונה, הוא מראה לך תמונה ממקום אחר. הוא מעביר רק את הכוח. אז יש איזשהו דמיון. אז שאלה, אני לא מבין את ה...
2: הוא מביא לך צורה מהעולם אינסוף. ונותן לך הצורה הזאת בחומר שלך. אבל בחומר שלך נעשים כל מיני שינויים. בחוט הזה אין שינוי, בכוח מה שמגיע ממנו אין שינוי. כל השינויים בחומר שלך, שחומר שלך כל הזמן משתנה לפי הטבע שלו והדרגה שחייב להתפתח. ואז אתה מתוך זה מרגיש את התמונה כל פעם משתנה. בעצם שום דבר לא משתנה, קליטה שלך, תפיסה שלך משתנה. מלמעלה, קבוע, דממה, אין סוף, וזהו, המושלם. מה בחומר שלי? העתקה מאין סוף, והחומר שלי שכל הזמן משתנה. מקבל רשימות חדשות. מלמעלה אין שינוי. אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. הבורא שמשתנה, זה נקרא בו אורה, שאני מגלה אותו במסך שלי, ואומר, או, משתנה ככה, משתנה ככה, משתנה ככה. זה אני כך מגלה אותו המשתנה. לכן הוא נקרא בו רא, בו אורה.
1: עמוד ממתת, אור פנימי, אות וו קטנה, מתייחסת לכתוב, הנפש רוח נשמה, חיה יחידה, אות וו קטנה. הכלים שבעשר ספירות נקראים כתר, חוכמה, בינה, זרנפין מלכות, והאורות שבהם נקראים יחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש. שאור היחידה מתלבש בכלי דה כתר, ואור החיה מתלבש בכלי דה חוכמה, ואור הנשמה בכלי דה בינה, ואור הרוח בכלי דה זרנפין, ואור הנפש בכלי דה מלכות. עוד זין קטנה מתייחסת לדברי הכתוב, והם ה' מעלות. כבר ידעת שהבחן המדרגות הוא על פי הזכות והאביות שבהן, וכל מעלה פירושה השיעור הזך יותר מחברו. אות ג' דברי הארי. כותרת, הן בעיגולים והן ביושר, יש אור מקיף ואור פנימי, כלי חיצון וכלי פנימי. והנה בחינת היוד ספירות, העיגולים, כולם יש בהם כל הבחינות הנ"ל, שהם אורות וכלים. והאור נחלק לאור פנימי ואור מקיף. והכלי נחלק לחיצוניות ופנימיות. וכן בחינת יוד ספירות דה יושר בציור אדם, יש בו כל הבחינות האלו בעצמם גם כן. שוב עוד ג' עוד ח' קטנה מתייחסת לדברי הכתוב אורות וכלים. האורות הם נרנחי והכלים הם ככה בזון. עוד ת' קטנה מתייחסת לכתוב והאור נחלק לאור פנימי ואור מקיף. עניין התחלקות הרוחני הוא מסיבת שינוי הצורה שנתחדשה שם. וכל העליון מחברו, היינו שהוא זך מחברו, וכל התחתון מחברו, פירושו שהוא יותר אב מחברו. כי בשינוי צורה של עוביות זו, נפרד ויצא מחברו, ונעשה תחתון ממנו. ונודע שהאורות מושפעים מכל עליון לתחתון ממנו. ומשום זה מוכרח התחתון לקבל השפע בבחינה היותר עליונה, והיותר זקה שבו. והעליון נותן לו השפע רק מהבחינה היותר תחתונה והיותר אהבה שיש בו. שעל דרך זה משתווה צורת האור הבאה מהעליון לצורת הכלי שיש בתחתון. כי הבחינה היותר אהבה וגסה שבעליון יש לה השתוות לבחינה הדקה והזקה יותר שבתחתון. ונמצא שהתחתון אינו יכול לקבל את כל האור השייך לו לקבל, אלא רק חלק קטן מאוד. דהיינו, רק עד כמה שהכלי היותר זך שבו יכול לקבל, ושאר הבחינות שבו שאינן זכות כל כך, מוכרחות להישאר בלי האור המיוחס להן, משום שינוי צורתן כלפי העליונה המשפיעה להן.
2: מי יכול להגיד לי? מה זה התחתון יותר אף מהעליון? כן?
4: כמו שהוא כותב פה בשינוי
2: צורה. שינוי צורה יש לך לכל הכיוונים. גם כן העליון שהוא יותר זך מהתחתון, אז גם כן בשינוי צורה אתה לא עונה. למה תחתון יותר אף? שינוי צורה זה ברור ששינוי צורה. אני שואל על הכיוון. למה התחתון יותר אב? הרי למדנו, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אז כמה שהוא יותר גבוה, הוא יותר צריך להיות עם רצון יותר גדול. וכאן כתוב, כמה שהוא תחתון יותר, הוא יותר אב. כן? נו, זה בסדר, זה כן, נכון, אבל איך להגיד את זה? כן, נו, עוד? כן?
4: למדנו לשכוח שהעליות לא עליו, זה משהו אחר, עליות זה תמיד למטה.
2: מה זה עליות תמיד למטה?
4: כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, זה ש... זה חלק שהוא כן הצליח לתקן. חלק מהעליות שכן הצליח לתקן, אז בזה הוא יותר למעלה. העליות בעצמה זה נשאר למעלה.
2: נו, אתה אומר משהו, כן. אומר, אבל עוד? כן?
4: כי הרצון לקבל, אם הוא יותר גדול, אז הוא יותר רחוק מההשפעה.
2: זה בסדר, זה ההגדרה, מה זה יותר עליון, יותר תחתון. עוד? כן, חיים?
5: אני מנסה לפני מה שדיברנו עכשיו. ככל שהוא יותר אב, הוא יותר תחתון, ככל שהוא יותר אב, הוא מצייר את הבורא, היא פחות משפיע. בגלל זה יותר תחתון.
2: סיבבת את זה קשה. זה כבר כלפי האדם, שהוא קובע את מיקומו. לא, לא, לא, זה... לא ניכנס לזה. אז מדובר על המסך, כן? אז איך להסביר, איך להגיד את זה במשפט אחד פשוט? כן?
6: שהכוונות
2: על מנת לקבל
6: תופסים יותר מקום על מנת להשפיע.
2: אין יותר אב. מה זה נקרא שהתחתון יותר אב? על השאלה הזאת תביא תשובה מאותם המילים. לא?
6: יותר אגואיסטי?
2: כן.
3: עוביות זאת הרגשת הפער, וככל שהרגשת הפער בין התחתון לעליון יותר גדולה בהופכיות, אז הוא מרגיש את עצמו יותר למטה.
2: במה הוא יותר אב? במה? משפט אחד, כן? לא, זה לא סיבה, זה תוצאה מזה שהוא יותר אף. נו, נו, אני מחפש. אני לא בטוח. נו, מי בטוח שהוא עושה, או שהוא נותן תשובה נכונה? מה אתה? נו.
6: רק על הכבולות מדברים.
2: או, בטוח. כן. מה גם?
7: יותר אב, זה רצון יותר גדול.
2: טוב, אגב.
7: מתעוררת בו תוספת רצון משלו, אבל משלו, זה הדגש.
2: בתחתון? זה מה רע?
7: הוא מתפתח העני, וזה מוביל לבושה.
2: זאת אומרת, מה זה נקרא כאן אב? הרצון לקבל שנשאר ללא מסך. מתגלה רצון לקבל שעליו הוא לא יכול להתגבר. מה שאם כן בעליון, רצון לקבל עוד יותר גדול, אבל יותר יכול להתגבר עליו. זאת אומרת, מדברים על הגילוי רצון לקבל ללא כיסוי המסך. כן, דוד.
6: יחד עם הרצון לקבל שמתגלה, שהוא רואה שהוא לא יכול להתגבר עליו, האם יחד עם זה יש יתר רצון להידמות לעליון?
2: לא, לא יכול להיות דבר כזה. תחתון זה תחתון, ועליון זה עליון. הכל נקבע, מדרגה איפה שהוא נמצא, היא קובעת כבר הכל. כן.
6: עכשיו אמרת שבתחתון אין מסך, כי הוא לא יכול להתגבר. למה אנחנו לומדים שככל שאנחנו עולים למעלה, כאילו, בעולם הצילות אין מסך. אז זה כאילו משהו...
2: בעולם האצילות אין מסכים המסתירים את הנברא מהבורא. שם הוא ושמו אחד. הכל כבר גלוי. מרוב המסכים. מרוב המסכים. ולא מזה שאין מסך, תעשה מה שבא לך. זה קליפה. אתה מבין? מתי בורא ונברא נמצאים גלויים זה לזה? שנברא מחסה לגמרי את הרצון לקבל שלו, והופך אותו בעל מידת להשפיע. ואז אין לבורא מה להסתיר מהנברא, ומנברא אין מה להסתיר מהבורא. אז זה מה שנקרא, זה מה שקורה בעולם האצילות. אין המסכים המסתירים זה מזה. אבל זה בגלל שיש כל המסכים על הרצון לקבל. כמו שלמדנו, שיש רצון לקבל, שבו מרגישים כאב, כן? כאבים. אז אדם צריך לעלות, להרגיש שכאבים האלו הם כדי שאני יעלה מעליהם, הם אומרים לי על זה שאני לא בסדר, איפה המסך? כן? אותו אני מבקש. שהאור מקיף הביא לי מסך. שאני יהיה מעל הכאב, מעל היסורים. זהו. ואז אני אתן עליהם ברכה כמו על התענוגים. כן? במידה שיהיה לי מסך, אני לא ארגיש את היסורים האלו. מסתכלים על רבי עקיבא, כן? עושים לו מוות. הוא בעצמו אומר שמע ישראל. שמע ישראל. איך יכול להיות? כי הוא נמצא בדבקות. הסימן הזה שעלה מעל כל היסורים ממה שרק אפשר לתת לאדם. נמצא כאן בייחוד. בבקשה.
1: עמוד ממתת, אור פנימי תורבט, פסקה ולפיכך. ולפיכך נבחן כאן שהאור השייך לתחתון מתחלק לשתי בחינות. האלף היא השיעור הקטן של האור שמקבל מהעליון בתוך הכלי היותר עליון שבו. ואור זה שמקבל נקרא אור פנימי שבתחתון. הבית היא כל שיעור האור השייך לבחינות הנשארות בתחתון ולא יכלו לקבל משום שינוי צורתן מן העליון. וכל השיעור הזה נבחן שנשאר בעליון ולא ירד לתחתון ונקרא אור מקיף. ונקרא כן בהיותו מקיף על התחתון, כלומר שמאיר עליו מרחוק, אף על פי שאינו מלובש בו, אלא שהוא הערה מרחוק ומועטת. ועניין הערה רחוקה זו מסוגל לזכך את בחינת העוביות שבתחתון, עד שישתוו צורות כל הבחינות שבתחתון עם צורת העליון, ואז יוכל לקבל כל האור השייך לו. וזה מכונה כניסת המקיפין, כלומר שהאורות המקיפים נכנסו והתלבשו בכלים של התחתון, שנזדקחו ונעשו כולם לבחינת אור פנימי.
2: ברור, כן? זאת אומרת, יש מקיפים ויש פנימיים, יש כלי מקיף וכלי חיצון. כן? בהתאם למסך, מסך מחלק את הכלי לפנימי וחיצון, ואת האור שבא אליו לאור פנימי ואור מקיף. הכל תלוי במסך. ובגמר התיקון ודאי שיש רק כלי אחד, הפנימי, וכל האור הוא אור הפנימי. ובינתיים החלוקה הזאת גם כלי לשני חצאים וגם האור לשני חצאים, היא עוזרת לכלי, לנברא, להרגיש באיזה מצב הוא נמצא. כן? כי מקבל הרגשה מבפנים ומקבל הרגשה מבחוץ, ואז שני הצורות האלו הם מקדמים אותו. הרגשה הזאת בסך הכל, הרגשה הזאת נותנת לו הרגשת הגבול, וכל הזמן מזה הוא מתקדם. הלאה?
1: עמוד נון, אות יוד קטנה אור פנימי, מתייחסת לכתוב, והכלי נחלק לחיצוניות ופנימיות. כלומר, שמתוך שנחלקו האורות לאור פנימי ואור מקיף, נמצאו משום זה שני מינים של קבלה בכלי, שהם קבלה בתוכו של הכלי וקבלה מחיצוניותו של הכלי, אשר האור הפנימי מתקבל בתוככיות הכלי, והאור המקיף המזכך אותו מעוביו נבחן שמתקבל דרך חיצוניות הכלי, כלומר בלי שום התלבשות בכלי. ועניין ההתחלקות על חיצוניות ופנימיות האמור בכלי הוא על פי הבחנות הזכות והאביות שבכלי. כי רק האביות שבו ראויה לקבלת האור פנימי, משום שעיקר כלי הקבלה של הנאצל היא בחינה ד'. אמנם ג' הבחינות הראשונות אינן ראויות לקבלה, אלא הן הגורמות שתתגלה בחינה ד', ועל כן כל כלי נבחן לפי עצמו לד' בחינות שבכלי, אשר האור מתקבל בעיקר בבחינה ד' שבו, ועל כן נקראת פנימיות הכלי ותוכיותו ששם שורה השפע. וג' בחינות הגורמות רק לגילוי של בחינה ד' שבכלי, והן עצמן אינן בנות קבלה, נחשבות כמסבבות את הבחינה ד' מחיצוניותה.
2: למה? כי ההרגשה היא שאני מקבל לי בבחינה ד'. אמנם שוודאי שג' בחינות הקודמות הם בלעדיהם בחינה ד' לא תצא ולא תרגיש שום דבר, אבל בהם עדיין אדם לא מרגיש, האדם הכלי, כן? לא מרגיש שהוא המקבל, שהוא הנהנה, שהוא המכיר את התענוג וכן הלאה. הכל זה מתרחש סך הכל בבחינה ד' בלבד. כל היתר הבחינות הן ביטת הכרה, ככה עוברות באדם.
1: בדומה לעובי דופן של כלי גשמי, המחזיק ד' קליפות המסובבות זו לזו. וכל המקובל בכלי הוא בפנימיות שבו, דהיינו קליפת הפנימיות. ושאר ג' הקליפות שבעובי הדופן, הן רק מחזקות את הקליפה הפנימית, שתהיה לכוח לסבול את המילוי שבה. ועל דרך זה יש להבין גם כאן ברוחניות, שעיקר הבחינה המחזקת בתוכה את השפע, היא בחינה ד' שבכלי. וג' הבחינות הראשונות הן הסיבות לגלות את הבחינה הדלת בכל כוחה, עד שתהיה ראויה להחזקת השפע, אבל הן עצמן אינן בנות קבלה לאור הפנימי.
2: יש שאלות? כן.
3: אור פנימי שנמצא בתוך הכלי, הוא בעצם כתוצאה מאור ישר במסך של הכלי?
2: אור פנימי זה אותו האור שכלי מגלה כמשפיע, שאותו האור שבו הוא מרגיש שהוא מחובר עם המשפיע, עם הבורא, ההרגשה המשותפת. אור הפנימי זה אור חוזר שבראש הפרצוף כלי דוחה שרוצה להיות בהשפעה, וגילוי הבורא, התענוג שבא ממנו, בתוך האור הפנימי, האור החוזר הזה, יחד הם כולם באים כאור הפנימי. אור הפנימי מהווה דביקות באור בורא ונברא. זה בזה. וזה בתוך נברא נעשה, מחוץ לנברא, כמו שאנחנו לומדים. אין שום דבר. מה זאת אומרת? אור ישר בא, כלי דוחה אותו, עושה חשבון, יש כאן אור חוזר, שיודעת כמה שיכולה להכיל בתוכה, ואז מכאן בא האור פנימי. וכאן באור פנימי זה דביקות, והשתוות והרגשה והכל. מפה עד הטבור. רק כאן זה קורה. זאת אומרת, אור פנימי הוא לא סתם אור שבא מכאן, מהאור ישר, ונכנס פנימה. אור פנימי זה שכלי יתגבר באור חוזר, ושעשה חשבון כמה רוצה להשפיע ולמה רוצה להשפיע, בכמה הוא מתחבר עם המשפיע, מה יש לו מזה שהוא שווה למשפיע, וכאן כבר הם מגיעים לדבקות. לכן אם אנחנו מדברים על ההשגה, אנחנו מדברים רק מה שיש לנו בתוך הכלי, כי כאן זה כלים, אורות, הכל אחרי עיבוד ובירור ובדיקה, וכאן רק יכול להיות ההכרה. לכן מפה והלאה זה הבחינה ד', ולמעלה מפה זה תת ראשונות. כן.
3: האם הוא מקיף הופך לאור פנימי, או שאור מקיף הוא רק מזכך את הכלי? זאת אומרת, אין מסך כנגד אור מקיף.
2: אור מקיף הוא בא אחרי אור חוזר, שעשיתי חשבון כמה אני מסוגל להיות כאור שמקבל בתוכי את ה... כמה כוונה שלי. אור חוזר זה כוונה, כן? זה כוונה. כמה אני יכול לקבל על מנת להשפיע, כמה אני יכול להיות דבוק, בכמה אני יכול להיות שווה. בכוונה הזאת אני מקבל פנימה. מה שאם כן, מה שנשאר כמקיף, זה הכוונה כמה שאני לא מסוגל להיות פנימה. זה לא האור שבא ועודף האור נשאר. זה איך שאני מלביש את עצמי על האור הזה הנשאר, הנותר, ואני אומר, אני לא מסוגל בזה להיות משתוות הצורה. זאת אומרת, הוא מלובש אצלי בכוונה. זה לא סתם האור. אתה מבין? הוא כבר יוצא מתוצאה מזאת שהנברא רוצה להלביש אותו ולא מסוגל. ויודע שיצטרך את זה לעשות. לכן הוא בא ושייך לזיכוך הכלי, שייך לסוף הכלי. הוא כנגד הרצונות האלה שנמצאים למטה מטבור. אני מרגיש שבו, ברצונות האלה, אני לא יכול לקבל אותו.
8: טוב, שמענו שיעור עשיר מאוד, היו בו הרבה הבחנות, הרבה הגדרות. בואו נעשה 5 דקות סדנה, נדבר בינינו מה שמענו, מה כל אחד תפס, וגם נכין את השאלות, נענה עליהן. 5 דקות.
9: אני שמעתי בשיעור, דווקא בסוף, זה ממש עשה לי היפוך, שכל העניין של האור מקיף, זה בעצם מבוסס על הכוונה. ואת זה תמיד ידעתי, אבל פתאום אמר את זה בצורה מאוד מבוררת, שהאור מקיף עצמו, זה בא מהכוונה, וככל שיש לאדם יותר כוונה יותר חזקה, ככה האור מקיף יותר קטן, או יותר גדול בעצם, וזה מעלה בי שאלות לגבי הביטוש פנים ומקיף. על מה הביטוש שם? זה לא התענוג שרוצה להיכנס, זה הכוונה שרוצה לגדול, או משהו כזה.
10: שמעתי הבחנות לגבי עליון ותחתון. בעצם עד כמה שיש התגברות על הכלי היותר עבה, זה בעצם, איך הוא קרא לזה? כאילו כל הגדול מחברו יצור גדול ממנו, זה עד כמה שיש התגברות, כלומר יש כלי עם עוביות, אבל עד כמה שיש עליו התגברות, עד כמה שעובד איתו זה יותר עליון. ואם כלי עבה, רצון לקבל ללא מסך, זה נקרא תחתון.
11: כן, גם באותה הבחנה קיבלתי התפעלות ממנה, שעכשיו שרון דיבר, שבעצם היה השאלה, איך זה יכול להיות שתחתון יותר אב, אם הוא תחתון, ואנחנו לומדים שדווקא כל יותר גדול, איך אומרים, יותר גדול מחברו, יותר גדול ממנו. אז שמעתי, כן, שאם כלי לא מכוסה עם המסך, והוא בן אדם לא שואל, לא בן אדם, פרצוף לא, אין שליטה על הרצון, אז הוא יותר תחתון, אפילו אם יותר רב.
12: כן, שמעתי שאדם התחתון נקרא שמתקן את עצמו בדרגות העלייה, והאדם העליון זה הנשמה המתוקנת שמחוברת עם יתר הנשמות, מחוברת כאיש אחד בלב אחד. ועוד דבר נוסף, באמת לגבי מה זה האב, שזה הרצון לקבל שנשאר ללא מסך, הוא מתגלה רצון לקבל שלא יכול להתגבר. גילוי הרצון לקבל ללא כיסוי המסך. ובעליון רצון לקבל יותר גדול, אבל יכול להתגבר עליו.
13: כן, וכל השינויים הם בכלים. מלמעלה לא משתנה שום דבר, וזה מדהים כל פעם מחדש, עד כמה אנחנו לא מרגישים את זה על עצמנו, אבל אנחנו משתנים ו... נראה כאילו כל המציאות משתנה, והתנאים משתנים, ושום דבר לא משתנה. משתנה רק הכלי וההבחנות שלו, איך הוא תופס את האור, ומלמעלה זה ממש מנוחה מוחלטת, והכל ידוע מראש, והכל קבוע כבר מראש. וכל כל השינויים הם בי. אם אני משתנה, אז מה שאני מרגיש משתנה.
14: כן, יש אור אינסוף וכוח שפשוט מתלבש בתכונות. אם התכונות הן תכונות של קבלה, אז זה מורגש כעולם הזה, כאילו, עולם שלנו. ואם זה במשהו דומה לתכונות של הבורא, אז כבר מתחילים לדבר על העולם הרוחני. אבל הכל מגיע תמיד מאינסוף, מהשלמות. זאת הצורה של האור. זאת ההקרנה של האור עלינו, זה מה שאנחנו יודעים להרגיש, מה שהאדם בעצמו כאילו מזהה, מגלה, מבין, מפענח, הכל בהתאם לתכונות.
9: להוסיף לגבי האדם התחתון והאדם העליון, שהוא אמר שהאדם התחתון זה אנחנו, האדם שעולה במדרגות, והאדם העליון זה התמונה הסופית שאליה הוא צריך להגיע, כאילו התמונה הסופית.
15: חיים לכולם.
0: חברים, אנחנו רואים כמה הבחנות יש בשיעור הזה, איך שהכל בתוכנו, ומה זה אור חוזר, מה זה אור מקיף, מה זה הכלים,
8: מה זה כלי חיצון, מה זה כלי פנימי, מה זה אור פנימי, מה זה כלי חיצון, איך כלי יכול להיות חיצון, איך כלי פנימי ברור, מקבלים, אבל איך כלי יכול להיות חיצון? אז אם אנחנו מרגישים אור מקיף, אז גם לזה צריך להיות כלי, אחרת אין לנו הרגשה. מעניין, כל הדברים האלה, כאילו לאט לאט מתגלים. שאלות?
0: בבקשה.
14: הייתה לי שאלה, איך זה שבעיגולים יש אור מקיף ואור פנימי? אם זה תלוי במסך, ואנחנו אומרים שבעיגולים הכל מתקבל בצורה שלמה, עגולה, איך זה שיש הפרדה דווקא?
0: שבעיגולים יש אור מקיף ואור פנימי?
14: כן, הוא כותב באות ג' בכותרת של אות ג' אין בעיגולים ואין ביושר, יש אור מקיף ואור פנימי. אז אני אומר, מלא ביושר, שהכל הולך לפי המסך, אז זה ברור. אבל בעיגולים יש איזו הפרדה, זה דווקא ממה שלמדנו כל האותיות לפני זה, הכל דווקא שם בצורה עגולה, אחידה, מתקבל.
8: נכון, צריך לקרוא את האות הזה. אבל זה בהתאם כנראה לכלים די יושר, כי עיגולים מקבלים מהיושר. זה מה שלמדנו. אם ביושר יש חלק אורות אור שהוא יכול לקבל וחלק שלא. איך רב מגדיר את הכלים די יושר, אתה זוכר? מסך. איפה שיש מסך, שם יש חלק אור שהתקבל ויש חלק שלא התקבל. יש מגבלה. אז כנראה, אבל צריך לקרוא. יכול להיות שמישהו ימצא הגדרה? אנחנו נשמח לקרוא. עוד תת קטנה. אתה בטוח? חיים, תקרא בעברית.
0: אוקיי. עוד תת קטנה. מתייחסת למילים, והאור נחלק לאור פנימי ואור מקיף. אז עוד תת באור פנימי. עניין התחלקות הרוחני, ומסיבת שינוי הצורה שנתחדשה שם. כל העליון מחברו, היינו שהוא זך מחברו, וכל התחתון מחברו, פירושו שהוא יותר אב מחברו. כי בשינוי צורה של אוויות זו, נפרד ויצא מחברו, ונעשה תחתון ממנו. ונודע שהאורות מושפעים מכל עליון לתחתון ממנו, ומשום זה מוכרח התחתון לקבל השפע בבחינה היותר עליונה ויותר זכה שבו. ועליון נותן לו השפע רק מהבחינה היותר תחתונה ויותר עבה שבו. שעל דרך זה משתווה צורת האור הבאה מעליון לצורת הכלי שיש בתחתון. כי הבחינה היותר עבה וגסה שבעליון, יש לה השתוות לבחינה הדקה והזקה יותר שבתחתון. ונמצא שהתחתון אינו יכול לקבל את כל האור השייך לו לקבל, אלא רק חלק קטן מאוד. דהיינו, רק עד כמה שהכלי היותר זך שבו יכול לקבל. ושאר הבחינות שבו שאינן זקות כל כך, מוכרחות להישאר בלי האור המיוחס להן, משום שינוי צורתן כלפי העליונה המשפיעה להן. זאת אומרת, זה בעצם ההסבר הרגיל שאנחנו לומדים, שהאור מגיע ממדרגה העליונה, דרך החלק הכי עבה שבו, המלכות שבמדרגה העליונה, לקטר שבמדרגה התחתונה. אבל המדרגה התחתונה יכולה לקבל רק לפי המסך שבה. היא לא יכולה לקבל את כל האור. אז מה קורה עם שאר האור שלא מתקבל? הוא הופך להיות באמת אור מקיף. אבל אז זה נקרא עגול. כי הוא לא יתקבל. איך אנחנו יכולים באמת לדבר עליו? כי יש כלי שמרגיש אותו, אחרת אין לך על מי לדבר. אתה לא יכול להגיע להבחנה אם אין לך כלי, אם אין לך הבחנה שבדקת, ראית שאתה לא יכול לקבל על מנת להשפיע, ולכן דחית אותו. ואז הוא נשאר ככלי חיצון. וברגע שהוא כלי חיצון, אז כבר אין בו הבחנות, הוא נשאר עגול. הוא לא כלי דיושר. כלי דיושר זה כלי שקיבל צורה, צורה של הכלי שלך. פה ההבחנה היחידה שלך זה שאתה לא יכול לקבל אותו.
14: העניין הוא שיש בכלי דיושר, יש את ההבחנה באמת מה אפשר, מה הוא יכול לקבל ומה לא. מה שיכול להתקבל זה ממלא את העיגול. מה בעיגול אומר שאיפה מתבטא האור מקיף של העיגולים? מה זה הכלי של העיגולים שהוא יודע לזהות שיש אור מקיף אליו? כי זה מה שהוא כותב פה בכותרת, שבעיגולים יש אור מקיף ואור פנימי. אז איזה כלי זה של עיגולים שיש לו אור מקיף?
8: עוד לא הסביר את זה. הוא, כן.

0: מבחין בין ה... הוא מבחין פה בכלי החיצון. בכלי החיצון הוא כנגד מה שקורה מתחת לטבור. באותו לחץ שאנחנו שומעים, שכתוצאה מזה שהוא לא, הוא לא מקבל מעבר לזה, אז האור הזה לוחץ אותו.
1: נכון.
0: אז אולי שם מתפתח הכלי החיצון.
2: אנחנו לאורך השנים שמענו הרבה הסברים מרב, עלו כל מיני שאלות, אז אמנם הוא לא מסביר בדיוק את זה באות הזאת, אבל אם יש לחברים דברים שהם רשמו מדברי רב לאורך השנים, מוזמנים להרים יד, לשתף, ונלמד כולנו ביחד.
1: שנייה, אסף שלח לנו בעמוד צד ג', יש שאלה, עמוד 93, יש שאלה פי חט.
2: שאלה פי חט?
1: פי חט.
2: בעמוד צד ג'.
1: 93, כן. שאלה עצמה, אנחנו נקרא שאלה בעמוד פי דלת, פי חט, מה גרם לעיגולים להיות זה למטה מזה? זו השאלה, מה גרם לעיגולים להיות זה למטה מזה? בואו נראה מה התשובה. תשובה פי חט, האור הקו שקיבלו העיגולים גרם בהם עיקר מדרגות של זה למטה מזה. אתם רואים? המקור הוא אור הקו, עוד פעם. פי חט, האור הקו שקיבלו העיגולים גרם בהם עיקר מדרגות של זה למטה מזה, שנעשו בהם חלונות מהתרשמות המסך, וכל מדרגות הקו יצאו גם בעיגולים. כן, חלונות אנחנו לא למדנו, אבל זו התשובה.
2: זאת אומרת, בגלל שבקו יש מדרגות, גם בעיגולים יש מדרגות. זה כמו שרב הסביר ש... בעל הסולם כותב על זה, שכשמים יוצאים מהצינור, הם לא ישר מתפשטים ונעשים חסרי צורה, הם יוצאים באותה צורה שבה הם היו בצינור. הצינור קבע את הצורה שלהם, והמים יוצאים החוצה עדיין בצורה של הצינור, בדיוק באותו הזרם, ולכן גם פה, ואז הם כאילו באזור של עיגולים, אבל עדיין הם שומרים על אותו הקו. הוא הסביר את זה גם עם הדוגמה של הכינרת, שהירדן זורם בכינרת וממשיך עם אותם מים כאילו שהם לא מתערבבים עם המים של הכינרת. אז אנחנו רואים את זה גם כאן.
1: עוד שאלות?
2: יש בטורקי 7.
3: Selamlar. Arzunun daha bayağı kaba hale gelmesi, daha fazla bolluk alabilmesi.
4: אם ככל שהרצון לקבל נהיה יותר גאב, זה יותר שפע. איך אפשר לבטא את זה בעשירייה? איך אפשר להשתמש בזה כעבודה בעשירייה?
2: איך אפשר להשתמש בזה בעבודה בעשירייה? קודם כל, בדרך כלל רב היה מבקש לא לערבב בין הדברים. אנחנו פה לומדים על העבודה הפנימית שלנו, ועל איך שזה מתממש במדרגות הרבה יותר גבוהות ממה שאנחנו נמצאים בהם, ואנחנו משתמשים בלימוד כדי למשוך עלינו אור מקיף, שהוא יקרב אותנו למדרגה הזאת, ואז כבר נראה איך הדברים האלה קורים. רב אמר היום שבכלל הבורא לא מתגלה, מתגלה החברה במדרגה יותר מתוקנת, ואז בא מתגלה הכוח, הכוח הזה שבא בחברה המתוקנת. אז גם פה, זה אותו דבר. אנחנו עובדים בעשירייה, מתגלה עוביות יותר גדולה, ואנחנו מכסים את הכל באהבה. וככל שאנחנו מכסים באהבה יותר רצון לקבל, מתגלה בנו יותר ויותר מהדברים שאנחנו לומדים עליהם כאן. אוקיי, בואו לא ניכנס ליותר פרטים מזה, כמו שרב ביקש מאיתנו. בואו נעשה עוד טורקיה, נראה אם נקבל שאלה ככה על חומר הלימוד שלנו.
5: תודה. alt olan üst

0: olanın daha kalındır ne demektir?
1: Tergum.
2: בסדר, עד שנקבל תרגום, אולי... כן, איגור.
3: אני אקרא מהתמליל. מה זה נקרא, מה זה נקרא כאן אב? הרצון לקבל שנשאר ללא מסך, מתגלה רצון לקבל שאליו הוא לא יכול להתגבר. מה שאם כן בעליון, רצון לקבל עוד יותר גדול, אבל יותר יכול להתגבר עליו. אבל למה היה בשיעור שיותר אב עדיין תחתון, נקרא יותר אב? כאילו, גדול יש לו אביות יותר גדולה, אבל תחתון נקרא יותר אב.
1: זה בדיוק מה שקראת, כי בתחתון יש מסך עדיין קטן. הכל נבדד לפי מסכים. אם מסך קטן, אז הוא יכול להתגבר רק על אביות קטנה, נכון? ולקבל מעט. וכל היתר, כאילו הפוך, הוא דוחה הרבה יותר ממה שהוא יכול לקבל. אתה באת לסעודה, עכשיו אתה אומר, כמה אני יכול לאכול על מנת להשפיע? לפתן, נכון? קמפות. זהו, כל היתר אתה צריך לדחות. אבל כל היתר זה מסך שלא נותן לתענוג להיכנס. כמה שאתה עולה למעלה, המסך שלך יותר חזק. יותר גדול, אתה יכול לאכול יותר, נכון?
3: כן, אבל יותר גדול הוא יותר אב, לא? למה שהוא אמר שתחתון יותר אב?
1: זה התשובה, שהוא יכול לדחות, הנה גדי רוצה להגיד, כן גדי.
4: תודה, כן. קודם כל, הכל קשור פה, ומה שמיכאל מילר שאל, זה בדיוק, נו, כמו שאנחנו לומדים, כן? יש תשובה גם אחר כך תתכוננו, זה ב-27-50 שניות, יש שם התשובה של בעל סולם, הוא עונה איך המקיפים לאט לאט נכנסים. ומיכאל מילר שאל איך יכולים להיות מקיפים אצל העיגולים. אז אנחנו לומדים שבאין סוף, הכל היה ממולי, נכון? ועכשיו העיגולים מתמלאים על ידי הקף. נכון? והקף עוד לא ממלא את כל העיגולים. הוא ממלא רק חלק, ואותו חלק שלא ממולא, נשאר כמקיפים. פשוט, נכון? אבל תקראו את זה, שם בעל סולם מסביר יפה, איך התחתון עדיין שלא התמלא, יש לו אפשרות לקבל את כל האורות. כל האורות המקיפים, על ידי מה? מצאת החיים.
2: כן, פסקה הוא לפיכך. על זה אתה
4: כן,
2: מדבר.
4: כן, בדיוק.
2: אוקיי, נקרא את זה. על פי בקשת החברים. אז אנחנו בעמוד ממתת, או פנימי, תאור ב', פסקה ולפיכך. ולפיכך נבחן שהאור השייך לתחתון מתחלק לשתי בחינות. האלף היא השיעור הקטן של האור שמקבל מהעליון בתוך הכלי היותר עליון שבו כנ"ל, ואור זה שמקבל נקרא אור פנימי שבתחתון. הבית היא כל שיעור האור השייך לבחינות הנשארות בתחתון, ולא יכלו לקבל משום שינוי צורתן מן העליון כנ"ל. וכל השיעור הזה נבחן שנשאר בעליון ולא ירד לתחתון, ונקרא אור מקיף. ונקרא כן, בהיותו מקיף על התחתון, כלומר שמאיר עליו מרחוק, אף על פי שאינו מלובש בו. אלא שהוא הערה מרחוק ומועטת. ועניין הערה רחוקה זו, מסוגל לזכך את בחינות האוביות שבתחתון, עד שישתוו צורות כל הבחינות שבתחתון, עם צורת העליון. ואז יוכל לקבל כל האור השייך לו. וזה מכונה כניסת המקיפין. כלומר, שהאורות המקיפים נכנסו והתלבשו בכלים של התחתון, שנזדקחו ונעשו כולם לבחינת אור פנימי. יפה חברים, יש כאן הרבה ברורים ויש עוד שאלות, אבל זמננו בעצם תם. אז אנחנו נשאר עם זה ואנחנו באמת נודה על השיעור הזה. נודה למורים שלנו שנתנו לנו את התורה הזאת. נודה לרבש שהיום זה היורצייט שלו. על כל התורה שהוא השאיר לנו, ועל המורה שהוא השאיר לנו. ונודה למורה שלנו שבזכותו אנחנו כולנו כאן. ונעבור לדיווח של מיכאל ודודי, נכון?
5: דודי, כן. אז טוב חברים, אנחנו רוצים להזמין את כולנו ליום עיון מיוחד לקבוצות ישראל ופתח תקווה, אירוע בשם מבט מבפנים. הרעיון הוא פשוט, אנחנו רוצים להכיר טוב יותר את הבית שלנו, לא רק דרך שיעורים או דרך כנסים שאנחנו נמצאים, אלא גם לראות מה קורה מאחורי הקלעים, איך הארגון פועל, איזה פרויקטים אנחנו מקדמים, מה האתגרים שיש לנו או לפנינו, איך פועלות התשתיות, איך מתנהלות הקהילות, ולאן אנחנו רוצים להתפתח יחד. המטרה היא לייצר יותר היכרות, יותר שקיפות ובעיקר יותר שותפות ומעורבות של כולנו. בסוף היום העיון הזה אנחנו גם נשב יחד לסיור מוחות ממושך, כדי לחשוב איך אנחנו ממשיכים לבנות ולפתח יחד את החברה שלנו, את ההפצה שלנו, את הקהילות שלנו, וכמובן נסיים בסעודת אושפיזין חגיגית. אז כל הטוב הזה קורה ביום חמישי, 1 באוקטובר, בשעה 9:30 בבוקר, עד השעה 7 בערב. ומכאן אנחנו נעבור ללוז של יום כיפור.
6: דוד, שנייה רגע דודי, רציתי להוסיף חידוד, היום עיון הזה שיהיה בעזרת השם, הוא מיועד, לפעמים המילה קבוצות ישראל, או לא זוכר מה היה שם במילים שלו, יכולה לבלבל. הוא מיועד לכל האנשים שגרים במדינת ישראל ויכולים לפה להגיע. קבוצות ישראל הוותיקות, קהילות הלומדים החדשות, צעירים, מק ישראל, אלה שלומדים וירטואלית, אלה שגרים בפתח תקווה, אפילו אלה שגרים במטלון, כל מי שנמצא במדינת ישראל ורוצה להכיר את הארגון מבפנים, את העשייה שיש בבני ברוך בפועל, מוזמן לבוא. לקחנו את זה בחול המועד, כי שם יחסית אנחנו פנויים, כי צריך הרבה זמן עד שהמנועים מתחממים ואנחנו מבינים על מה מדובר ונכנסים ברזולוציות דקות ויכולים לברר ביחד את העתיד הרוחני שלנו כבני ברוך. זה מעשה רוחני מאוד חשוב, וכל מי שרואה את עצמו כחלק מבני ברוך, כדאי שישתתף, כי כאן אנחנו מעצבים את העתיד שלנו. תודה.
5: תודה אורן, ומכאן אנחנו נעבור ללוז של יום כיפור, אז בואו נעבור יחד על השקופיות. ביום ראשון, 20 בספטמבר, ערב יום כיפור, שיעור הבוקר יתקיים כרגיל. בין 12:00 ל-1:30 יתקיים שיעור של הקמפוס הגלובלי, ב-2:30 סעודה מפסקת, ומכאן והלאה כל האירועים לא ישודרו והתקיימו בבניין בלבד כאן בפתח תקווה. מה מתוכנן? ב-5 בופה קל, ב-5:45 תפילת קול נדרה, וב-6:30 שיעור. למחרת יום שני 21 בספטמבר, יום כיפור, ב-5:15 הכנה לשיעור, ב-5:30 עד 8 שיעור, לאחר מכן תפילת שחרית. ב-3:45 הכנה לשיעור, צהריים, ובשעה 16:00 שיעור, מ-6 תפילת מנחה ותפילת נעילה, ובשעה 17:15 בופה לשבירת הצום. מיד לאחר צאת הצום, בשעה 7:45 עד 8:30, נציין את יום השנה של בעל הסולם בסעודת יורצייט שתשודר במערכת הערבות. הסעודה תתקיים גם פיזית כאן בבניין העמותה ופתוחה לכל הגילאים. בהמשך אנחנו גם נעדכן באתר את חומרי הלימוד המומלצים ליום כיפור, בזמן שאין שידור, תהיה המלצה. לכל שאלה לגבי שיעה בבניין, אפשר לפנות למחלקת אירועים או לגשת ישירות לאלון. נסיים בשירה.

0: שלום לכולם, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור מיוחד לציון יום הסתלקותו של הרבש שחל היום. השיעור מתאריך 3/10/2019. בבקשה.
1: שלום, בשיעור שלנו היום נלמד קטעים נבהרים מן המקורות לציון יום השנה להסתלקותו של הרבש, הרב ברוך שלום הלוי אשלג. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו קבלה לעם, kab.co.il, שם תוכלו למצוא את המקורות שנלמד כאן וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור, תשאלנה כאן.
2: אנחנו לא שקועים בזיכרונות, אנחנו לא מציינים יום הסתלקותו, כמו שזה כך נהוג אצל האלו שרחוקים מהאמת. אנחנו פשוט מקבלים את היום הזה כסימן עוד יותר להתקשר, להידבק, או לפחות להתקרב לשורש שלנו. סך הכל מי הוא הרבש, זה גילוי הבורא כלפינו בצורה מסוימת, בעוצמה מסוימת. ואנחנו על זה בעצם רוצים להגיד תודה לבורא ששלח כזה שליח, שדרכו הוא פתח לנו אפשרות להתקרב אליו לבורא, לכוח עליון, לתקן את עצמנו, לסדר את עצמנו, להתאים את עצמנו, להביא את עצמנו להשתוות הצורה, לכוח עליון. לכן אנחנו בעצם כך קושרים את עצמנו לרבש ולבורא, שזו המדרגה הממוצעת בינינו לבין הבורא, שבזכותה אנחנו קיימים, דרכה אנחנו מקבלים כל מה שמגיע לנו בהתעלות הרוחנית. זה כמו שזה נוצר, גם כן קיים. כך כל אדם, דרך החברים שלו, דרך המורה שלו, אבל הרבש הוא באמת מציין לנו, הוא מתגלה כמכשיר, כמערכת, שהיא גילתה לנו צורת ההתקשרות לבורא, שעל ידה אנחנו באמת מממשים את עצמנו ומתקרבים לאמת. את זה קודם כל אנחנו צריכים לתאר לעצמנו. זה לא אדם, זה לא איזה הרגלים שהיו באיש, איך שהוא היה מתנהג. זה הכל עניין של ההתעסקות החיצוניים. אנחנו צריכים קודם כל לראות את ההתגלות הבורא כזאת המסוימת כלפינו, שכך הוא גילה את עצמו בכזאת צורה. אז לכן, עד כמה שאנחנו מכבדים אותו, אנחנו מתקרבים לבורא, אנחנו מעריכים אותה מידת הגילוי שהבורא עשה, וכך בשבילנו אותו הכוח העליון שנקרא הרבש נעשה חשוב לנו ונעשה מקשר אותנו, מקרב אותנו לבורא. בואו נלמד קטעים בקשר לזה, נשתדל לייצב את עצמנו נכון לצורה הזאת שהיא הייתה במידת מה גלויה בחיצוניותה, ואחר כך הסתתרה, היינו נכנסה להסתלקותה, ואנחנו צריכים למרות ההסתלקות הזאת הזדחכות, אנחנו צריכים להעלות את עצמנו, להזדחך בעצמנו, ולהגיע לקשר עמו, עם השורש הזה הרוחני, וכך דרכו להגיע הלאה לבורא. לראות בו כעליון שלנו. בבקשה, שלנו. בבקשה.
1: קטע ראשון, אומר בעל הסולם בהקדמה לספר פנים מהירות ומסבירות, עוד חטא. בואו ואבינו, כמה וכמה יש לנו להזיק טובה לרבותינו, המשפיעים אלינו אורותיהם הקדושים, ומוסרים נפשם להיטיב לנפשנו, שנמצאים עומדים בתווך, בין דרך האיסורים הקשים, ובין דרך תשובה, ומצילים אותנו משאול תחתית, הקשה ממוות, ומרגילים אותנו להגיענו לשמי עונג, לגובה העידון והנועם שיחלקנו, המוכן וממתין עלינו מכל מראש. אשר כל אחד ואחד פועל בדורו כפי עוצם אור תורתו וקדושתו. וכבר אמרו זל, אין לך דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב.
2: כך זה קורה שישנם נשמות מיוחדות שהבורא דרכם פועל כלפי מספר נשמות התחתונים יותר. זה כמו שנגיד מוח נותן פקודה לאיזה איבר הראשי, והאיבר הראשי כבר נותן פקודות פרטיות לכל מיני החלקים שנמצאים תחתיו בגוף, שהם, איך שהם יפעלו. וכך זה בהשתלשלות מלמעלה למטה, זה עובד. אז רבש, כמו שאנחנו רואים לדורנו, הממשיך של בעל הסולם, הוא ממש נעשה בזה לצומת ולמקור של השיטה המודרנית, הנוכחית, המעשית לימינו. ולכן אנחנו צריכים באמת לראות עד כמה שאנחנו זכינו להיות קשורים עליו, לשתות ממש כל השיטה הזאת, תורתו ממנו, ולממש אותה. לכן הוא אומר, בואו, כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותיו, כן? לרבש, שהבורא סידר אותו כך, שהוא, הנשמה הזאת, החלק הזה והמציאות, היה כל כך גדול, שגם תרח, גם עיצב, גם מזר לנו את שיטת התיקון, שבלעדיו היה לנו מאוד קשה, מי יודע בכלל אם אפשר להגיע למה שאנחנו הגענו ועומדים עוד לקבל. בסדר? שאלות בבקשה. אם יש, נתקדם. כן.
3: מה הבורא רצה למסור לנו דרך הרבש?
2: זאת מערכת. האדם הראשון, שהכוח העליון מתפשט כך ומתגלה מלמעלה למטה, בהפעלת החלקים פרטיים יותר ויותר. במערכת. וכשהוא יורד למערכת, צריך לרדת למערכת יותר תחתונה, זאת אומרת, להתפשט יותר, ככה כתגובת שרשרת יותר ויותר, לחיות את הגוף דאדם הראשון. אז גם כן יש צורך בחלקים יותר עליוניים,

0: מיוחדים, ספציפיים, שהם התחילו בזה להתקלל בעבודה הזאת. וכך זה, זה כזה, זה קורה. זה כמו ש... אנחנו רואים את זה בדור, בהתפתחות דור ודור, בהתפתחות תעשייה, בכל דבר שאנחנו עוסקים במשהו ורוצים לפתח בדרך שיש הכרחיות, אז אנחנו צריכים בשביל זה לחזור למקורות ולפתח, נגיד, אנחנו צריכים איזושהי מכונה חדשה. מכונה חדשה הזאת, נגיד, איזה חללית. אז כדי לבנות אותה, אנחנו צריכים לפתח תורת המתכות, תורת החומרים האחרים, עוד כל מיני דברים, כדי להפעיל את זה. זאת אומרת, הדור שצריך להתגלות, הוא דורש בכל המערכות העליונות ממנו, כי הכל מתפתח מלמעלה. מאדם הראשון, אברהם, רשב"י, וכן הלאה. אז כשמתפתחת איזושהי מערכת מדרגה תחתונה, היא מזמינה שינויים בכל המערכות העליונות. כמו שאנחנו רואים בהשתלשלות מלמעלה למטה, דרך גלגל, תא, פסק וכן הלאה, כמה שמתפתח איזשהו פרצוף שם בדרך, הוא מזמין שינויים ואורות ופעולות בכל הפרצופים הקודמים עד המקור, עד אינסוף. וככה זה עובד בתיקון האדם הראשון. כי כל התיקון הוא רק כדי שהכלים יותר ויותר ויותר תחתונים, שנקראים סוף הדורות, או דור האחרון, שהם התעוררו והתחילו גם כן להיכנס להשתוות הצורה. לכן רבש הוא מסמל לנו כוח מאוד גדול, כללי, על כל הדור שלנו, אפשר להגיד, שלי נראה שאחרי שהוא עשה, יש רק לממש. אין יותר חידושים. גם אצלו זה אי אפשר להגיד שהיו כל כך חידושים. אלה בירורים. בעל הסולם הוא עשה, כן, יש בו חידושים גדולים. ברבש יותר הוא מברר. הוא דבוק בבעל הסולם ואז מברר אותו. לכן כל העבודה שלנו היא כמה שיותר לממש אותו. אז מרגע שאנחנו מתעוררים בבוקר ועד שהולכים לישון, אנחנו צריכים להיות שקועים בכל מה שהוא תיאר במאמרים שלו, שאנחנו מתארים לעצמנו נכון להיום כבר מערכת כללית, כמו שמתאים לדור אחרון, כמו שזה מתאים למה שאנחנו עכשיו עוסקים, איך שאנחנו מתקדמים ליישום שלנו. אנחנו צריכים להשתדל לא להזניח את הכיוון שלנו, לא לעצור, כי הקצף הוא מתגלה יותר ויותר ויותר, ואסור לנו לעזוב את זה ליום אחד, לרגע אפילו יהיה. עוד מעט אנחנו נראה עד כמה שזה כל הזמן, מחייב אותנו יותר ויותר להעמיד לפנינו נכון את המערכת ולממש אותה. אז זה העיקר מה שעשה רבש. הוא בצורה פרקטית מביא אותנו למימוש המערכת, לייצב אותה נכון ולקדם אותה. זה עוד עוד. בסדר. כן, דוד.
1: בעל הסולם מזמין אותנו להכיר תודה על מסירות הנפש של המקובלים.
0: No.
1: זה מה שהוא כותב כאן. מה זה אותה מסירות נפש של מקובל? מה הוא מוסר, מה הוא מקריב בעצם?
0: דיברנו בימים האלו שאנחנו מוכנים למות, כאילו לא להתקיים, כי בזה אנחנו רוצים לפנות מקום לבורא. מה זה למות? למית את עצמו, כן? כמו שכתוב. הרוצה לחיות, שימית את עצמו. את הרצון לקבל שלו. זה בשבילנו חיים ומוות, אין יותר במציאות חיים ומוות, אלא על הרצון לקבל מדובר. אז אם על מנת לקבל אנחנו ממיתים, ממתים אותו עד שהוא מת, אז בזה אנחנו מפנים אותו מקום לבורא. אז מצד אחד כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אז נגיד שקיבלתי כזה רצון, מצד השני עד כמה שאני מקטין את הרצון הזה, זאת אומרת מרוקן אותו מהאני, בזה אני נותן מקום לבורא, לאור העליון, להתלבש בו. זה נקרא למית את עצמו, את עצמיותו.
1: ברור, תודה.
0: בסדר? טוב, כן.
2: מה הייחודיות של רבש על פני כל שאר המקובלים?
0: טוב, לי קשה להגיד, כי אני נוגע ככה לעניין עצמו בכל זאת. מרגיש אותו חוץ מכך גם כן קרוב. אבל אנחנו רואים שבלי, בוא נגיד כך, בלי ההסברים שלא קרובים לנו, אנחנו לא מודעים עד כמה שהם עוזרים לנו. אנחנו לא היינו גם כן מתקרבים לבעלי סולם. לא היינו מתקרבים. איך, במיוחד שאתה הולך לממש את זה, לא מצד החוכמה, שמתחילים ללמוד, אז כאילו מה הוא רבה שם? כאילו מספר לנו סיפורים, מסביר לנו כל מיני דברים, כמו איזה סבא. מסביר לנכד. כשאנחנו עוברים לעבודה הפנימית, שאנחנו רוצים בעצמנו להיכנס לאותם הפעולות, לאותם המצבים שאנחנו לומדים בבעל הסולם, אז רבש הוא נותן לנו סדרי העבודה, איך אנחנו רוצים לממש את זה על עצמנו. שאני לא יגיד מה זה פרצוף ומה זה רצון ומסך וזה וזה, סתם כך לעשות איזה אקוויליבריסטיקה, איזה קפיצות כאלה במוח, כך או כך או כך, אלה שאני אעשה איזה ברצון שלי ולא במחשבה שלי. לעשות את זה במחשבה זה נקרא חכם בלילה, שהוא חכם, אבל עדיין לילה, אין בו אור שמתפשט ברצונות שלו. מה שאם כן, הרבש הוא נותן לנו מפתח, מלווה אותנו למצב שאנחנו בעצמנו הופכים להיות לאותם הכלים שעליהם קודם דיברנו ככה בחוכמה שלנו. והוא עוזר לנו בזה. הוא אומר איך אנחנו צריכים להסתדר בעשירייה, בחיבור, בלגלות מי אנחנו, עד כמה, איזה כללים יש לנו כדי להתבטל זה לזה, להתחבר זה עם זה ולהתחבר לעליון, וכל מיני, אנחנו צריכים לגלות הרבה דברים במה שהוא כותב, כי המאמרים שלו הם גם כן לא פשוטים, אבל הוא מסובב אותם כך ש גם כן מסתיר מאיתנו שנגלה את זה בהדרגה, שלא להפריע לנו להתקדמות, שאנחנו בכל צד נגלה חיסרון, ואחר כך נבין את זה, ואחר כך נשיג את המילוי, ותיקון וכן הלאה, שכל הדברים האלה יתפתחו לנו, בנו בהדרגה. זה מומחיות, זה אומנות. וזה יש לו באמת. אני הייתי אומר שבעל הסולם לא מתגלה לנו כמורה דרך. הוא מתגלה לנו כמדען, כפילוסוף. נו, פילוסוף במילה שיודע בעקב הבריאה, בכל הדברים, הוא מעל הבריאה. והרבה שלוקח אותך ביד, כמו גדול לוקח את הקטן, ומתחיל ללוות אותך בכל השביל. עד גמר התיקון ממש. הוא פותח לך את הדרך. ואיתך הוא. כן?
2: האם בימינו יש יכולת להגיע להשגה כלשהי אם לא לומדים דרך הרבש?
0: לי נראה שלא. שוב, זה סך הכל אולי נראה לי, נראה, תלוי על מי מדובר. אם אתה תלך להודו, אז אתה תראה אנשים שגם רוצים לגלות את הבורא באיזו צורה. אבל אצלם זו שיטה שמבטלים את עצמם, ככה זה. בצורה שהנשמה שלהם דורשת מהם ומאפשרת להם, ככה בקלות. אתה מסתכל עליהם, אתה לא מבין מאיפה האגו, איפה הרצון לקבל את זה הגדול, איפה המאבק הפנימי, איפה הדברים, לא, זה... הכל רגוע טוב. זהו. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד לך? אתה הולך לכל מיני דתות, אתה רואה גם כן, ואמונות. זאת אומרת, להגיע לבורא, זה הכל הולך לפי דרישת האדם. לפי דרישת האדם, מה האדם מתאר לעצמו? מי זה הבורא? עד כמה ומה הוא? ישנם אנשים שהם כאילו יכולים להתעלות מעל האגו שלהם. מקבלים איזה עיירה. כן? אתה יכול לראות אותם אפילו, יש כאלה גם כן ברחוב. כן? ישנם בזמננו. אבל העיירה הזאת היא לא נותנת להם להיכנס פנימה, כי אין להם קו שמאל. זה העיקר. אין קו שמאל. ולכן אני חושב שבלי שיטה שהוא במיוחד פתח רבש, לכל הנשמות, לנשמות שמתגלות במיוחד כבדות, אי אפשר לזכות לדבקות. הנשמות שמתגלות בזמננו, כי הן מתגלות שכבה אחרי שכבה, מקל לכבד. כן.
2: במה בדיוק אפשר להגיד שהוא המשיך את בעל הסולם במסירת השיטה?
0: הוא הסביר איך משיגים מה שבעל הסולם כותב. פשוט מאוד. זהו. בעל הסולם מסביר לך על המדרגות עליונות, על מצבים עליונים. הרבש לא כל כך מדבר על המדרגות האלה עצמם, אלא אומר לך מפנימיות האדם, מה הוא צריך לעשות כדי להשיג את זה. בעל הסולם לא מדבר מצד האדם, מה שאדם מרגיש, מה הוא צריך לבצע. הוא אומר כמדרגה, כאיזה מדען, ככה, יחסית קר. ורבש אומר, מה אתה צריך לעשות כדי להגיע לזה? אז אתה צריך חברה, אז אתה צריך חיבור, אז אתה צריך ביטול, אז אתה צריך להעמיד את עצמו באיזו צורה. גם בסולם פה ושם אומר על זה, אבל הוא לא מורה דרך. הוא מביע את המערכת. גם ודאי שיש שם הכל, אבל בצורה כזאת שזה לא, לא, זה לא, זה לא ספר, ספר עזר, בוא נגיד כך, או משהו, חיבור שלו, שזה עוזר לך לעלות. ויש לך סימפוניה, או משהו כזה, כתובה. אבל אתה צריך ללמוד, אתה יודע, מטבים, מגמות, מכל מיני טכניקות, עד שאתה מגיע לקרוא, לבצע אותה, עד שאתה קורא את הסולפג'יו, זאת אומרת, זה הטבים. אין דבר כזה. זה צריכים אנשים אחרים. אז הרבש הוא ממש מלווה אותך בכל הדרך. זה חשוב מאוד. בלי זה, מה שכתב בעל הסולם, זה גם אפשר לפרש בכל מיני צורות. גם אפשר להשאיר את זה כאיזה גישה, פילוסופיה. נו, דעתו. אבל אם בא הרבש ואומר איך אתה משיג את זה, אז כבר לא נשאר לך מקום להתפלצף במה שבעל הסולם כותב. אלא אתה רוצה לדבר לעניין, תשיג דרך הרבש מה שכותב בעל הסולם, אז אתה יכול להבין על מה בעל הסולם כותב. כן.
1: למה הרבש לא כתב על הדור האחרון, על עתיד האנושות?
0: לא אהב לדבר על זה. לא אהב. כמה ששאלתי, גם שאלתי לא הרבה, כי לא היה כל כך אכפת לי אז. היו זמנים אחרים לגמרי מהיום. זה שנות אור איפה שאנחנו היום לעומת מה שהיה. ולכן הוא לא דיבר, כי הוא היה מאוד מאוד מעשי, מאוד לעניין. זאת אומרת, אני לא חושב שהוא היה כותב אלו מאמרים שכתב, אם לא הייתה קבוצה ולא היה מישהו כמוני שהיה דורש את זה ממנו, דוחף עוד ועוד. הבאתי מכונת כתיבה, הבאתי מכונת שכפול, זה יותר כמו שולחן הזה, כזאת מכונה, עם חומצות, עם כל מיני, אתה יודע, זה היה אז בצורה כזאת לא פשוטה. לא היה עושה. כשהוא ראה שרוצים לעשות ומוכנים לעשות ומשכפלים ולומדים את זה בקבוצה ושואלים, אז התחלנו לקרוא בשיעור בוקר מאמרים, אמן? יחד עמו, והוא היה שומע, הוא ככה היה, שעה וחצי. ככה היה יושב. זהו. ואנחנו שומעים, זאת אומרת, היה חשוב לו שאנחנו, בכל זאת, אמנם שקראנו, נו כמה אתה יכול לקרוא בשעה וחצי, יש לך ישיבת חברים, פעם בשבוע, כמה אתה יכול לקרוא ממאמר? נו, וכל אחד קורא בבית, פה ושם, כמה יש זמן לכל אחד לקרוא. כי היו שיעורים בוקר, שיעורי ערב, יום העבודה באמצע. כן? אז השעות האלה שהיינו קוראים מאמר, הן שעות חשובות. זהו. וגם כן, בכל זאת, הייתה התייחסות למאמרים האלה יחסית. יחסית. היינו צעירים, היינו לא מסוגלים להבין חשיבות ממשית, מהותית, שזה ממש מאמרי עבודה. עוד לא היה קשר בין המילים ובין ההבחנות הפנימיות שאני לפי המילים יודע מה אני... יפעל בי, מה אני צריך להפעיל, עוד, עוד, עוד, עוד לא היה. כן?
3: אבל למה הרבש לא התייחס למבנה החברה העתידי?
0: כי זה, זה עוד לא היה לפנינו. איפה מבנה חברה עתידית? לא היה חברה. צריכים קודם לבנות חברה, שישנה חברה באיזושהי צורה, שהם ספגו איזה חומר, שהם מבינים איזה הולך או לא הולך, איכשהו יכולים לתאר מה זה החברה העתידית. שזה לא גופים, לא, לא איזה קיבוץ, אלא זה התכללות בנשמות, ברצונות, למעלה מהרצון של כל אחד, לרצון כללי, לעשות ממנו רשת שבו בא מתגלה הבורא, עד שמתייצב דבר כזה. וגם כן, גם כן היו הרבה זרמים, נו, תראה, זה מצבים של, של, של הגדילה, של הכרגיל, כמו שאצלנו. שם זה היה פחות ממה שכאן, כי בכל זאת הייתה דמות גדולה מאוד, הלוחצת על כולם, השולטת, וכולם היו מרגישים כלפיה כמבוטלים. אז בכמה שיכולו להתקדמו. כן. אני לוחץ יותר בצורה אדמיניסטרטיבית, לבוא, להתיישב, ככה. אצלו זה היה יותר בצורה פנימית יותר. כן.
3: למה העולם לא מגדיל את הרבש?
0: העולם?
3: כן.
0: איך הם יכולים?
3: כאילו את בעל הסולם יש חוגים שעוד לומדים ומחשיבים, למה את הרבש לא...
0: אז זה בגלל שאני אומר לך, שהוא אמר בדיוק מה לעשות, ומי רוצה לעשות, מי רוצה לבצע על עצמו. הבעל הסולם זה פילוסופיה, זה הסתכלות, זה תפיסת המציאות, זה דברים ש... אתה מבין, אתה יכול לעשות מזה דוקטורטים, מה שאתה רוצה. להתפלצב שם איך שבא לך. שפה יפה, גבוהה כזאת, והכל, מה, כאילו מובנת, חשובה, מרממת את האדם שמדבר עליה. מה רבש אומר? ואהבת ערך כמוך, בצורה מאוד מאוד קונקרטית. למעשה, מי רוצה לדבר על זה, מי צריך את זה בכלל? זה מחייב. לכן אתה לא תראה שמכבדים אותו עוד הרבה זמן. לא. מי הוא בכלל? מה הוא כתב? מה הוא כתב? זה כתבי רבש, זה... מה זה? זה... ממש... שמעתי גם כן לא מיוחס לו, אלא לבעל הסולם, שהוא שמע וכתב מפי אביו. לכן הוא אהב להחזיק את עצמו בצל של בעלי הסולם, כך יותר, כך, כאילו אין. גם כן לא רוצה להראות את עצמו כאדמור, כמשהו שזה... הוא היה גדול גם כן כרב, אמנם שאף פעם לא היה עוסק בזה. הוא קיבל סמיכה של הרבנות מרב זוננפלד ורב קוק. זה שני הגדולים של אותם הדורות הקודמים, שלא היו יותר גדולים ממנו. רב זוננפלד הוא מקובל על כל העדה החרדית, ממש, ורב קוק על כל האלו, קצת יותר מודרני, מה שנקרא. אז בעל הסולם חייב את הרבש שיקבל את השמיכה הזאת משניהם, כי חשב שבכל זאת, בעיני הקהל, הלומדי תורה, זה כי בכל זאת כרטיס כניסה לחוגים כאלו. הוא היה, איך להגיד, רומנטי, קצת יותר ככה, הוא חשב שאפשר בכל זאת לשבור את את ההתנגדות הזאת. אנחנו כבר רואים שזה בלתי אפשרי, שהבורא עטף אותם בצורה כזאת שזה אי אפשר לחדור. כנראה שזה ילך בדרך אחרת. גם כן יבוא לשם גם בעל הסולם, גם רבש, אבל באיזה צורה זה עוד לפנינו. כן.
3: אתה חושב שבעתיד ישראל ילמדו מהכתבים של רבש?
0: אין ספק. גם בעל הסולם וגם רבש, בצורה האמיתית, לא פילוסופית ולא ששם, סתם לומדים בתוספת למה ש... ולמה שהם חושבים תורה או מצוות, אלה בצורה מעשית, בטוח שילמדו כולם. כן. בסדר? יופי, כן.
4: נלסון מלטינו אמריקה שואל, האם הדור הזה ראוי לקבל את כתבי הרבש?
0: כתבי הרבש ודאי ראוי. כתבי בעל הסולם לא יודע עד כמה, עד כמה שאנחנו מממשים כתבי רבש, יהיה לנו קצת יותר מובן בעל הסולם. כי חסרים לנו תכונות, חושים, הבחנות פנימיות. אנחנו קוראים בעל הסולם, אנחנו לומדים אותו בשכל, ולא בפנימיות ברגש. מה שכותב בעל הסולם, לא מתייצב אצלנו בצורה הפנימית. ובהתאם למה שאני קורא אותו, הרצונות שלי עם המחשבות שלי לא מייצבים לי תמונה רגשית, פנימית. וזו הבעיה. לכן אני רואה איך שלומדים בעל הסולם פלפולים. לא יותר. ולכן אי אפשר להבין באמת בעל הסולם בלי רבש. עד שאנחנו לא מייצבים בפנים, בתוכנו, את המודל, תבנית הנכונה של היחסים, של של כל הבחינות האלו, זה לא יעזור לנו. אנחנו נקרא כמו ש... כתוב שם, הוא סופר אותיות, ולא מבין התוכן. כן.
4: אהרון מבולטימור שואל, בקטע כתוב שמקובלים מצילים אותנו משאול תחתית הקשה ממוות. למה יש כאלה שמגיעים לדרך וסובלים קשה, ויש כאלה שמקבלים את מה שהם צריכים בהכרחיות ויכולים למסור את עצמם לדרך בנחת?
0: זה לא נכון. מי שמגיע לדבקות בבורא, הוא לא סובל. נראה לנו שהוא סובל. יכול להיות שהיו החיים שלו החיצוניים מאוד קשים. מחלות, רעב, כל מיני בעיות של משפחה, אנושיות. הוא מקבל הכל שככה זה מגיע מהבורא. בצורה הפנימית הבורא מסדר לו כאלו יוצרות, אופי, פקודות למיניהם, מצבים למיניהם, מבפנים מתוך האדם. הבורא מייצב לו עולם החיצון, שכך מתייחס אליו מכל מיני דברים, ממשפחה, מחברים, מתלמידים, מכל דבר, מכל העולם, כן? והאדם צריך למית את עצמו, זאת אומרת, צריך להיות בדבקות בכל רגע ורגע מה שהבורא מפיל עליו.

0: דבקות בבורא, אין לו סבל. הסבל שלו רק איך עוד יותר להתבטל. בסדר? טוב, אז נמשיך.
1: קטע
0: רגע, רגע. יש לנו... נו, נתחיל מרחוקים. סנטיאגו.
2: Sí, amado Rav, todo aquello que
1: Rav Yekar, כל מה שאמרת, גורם לנו להודות לבורא, שאתה הבאת לנו את המורה רבש כמתנה לזמננו. השאלה היא, זאת אומרת שההתפתחות של המעשים של המקובלים בהיסטוריה הם קשורים להתקדמות החברה ותיקון הנשמות? האם זה אומר שהרגע הזה שבו אנחנו חיים, התיקון שלנו מכוון למה שרבש מלמד אותנו? אבל אם זה העבודה מסתיימת, או תהיה עוד התקדמות בעתיד?
0: אני לא חושב שיהיה התקדמות לעתיד יותר ממה שאנחנו ממשיכים במעשה. אם אנחנו נממש מה שכותב רבש, אנחנו בזה מגיעים לכל הדרגות העליונות עד גמר התיקון. אנחנו נראה כמה שהוא כתב על דרגות יותר עליונות ממה שנראה לנו עכשיו. לא חסר לנו כלום חוץ מלממש את הרבש בעבודה הפנימית שלנו, ועל ידי העבודה הפנימית שלנו ברבש להבין מה שכותב בעל הסולם. רבש זה עבודה בלב, ובעל הסולם זה עבודה במוח. בוגוטה, הוא אומר עוד משהו.
3: Buen día, querido Rav.
1: בוקר טוב, רב יקר. רב.
3: Cuando estudiamos los escritos del Rabash,
1: שאנחנו לומדים את מאמרי רבש, הם חוכמה יפהפייה שלוקחת אותנו ביד לאהוב את הזולת. איך אפשר ליישם שיטה יותר קצרה בזמן כדי להגיש את כתבי רבש בצורה פרקטית, שהם בפחות זמן מהזמן שלוקח לנו יוכלו להשיג ולהרגיש את אהבת הזולת?
0: עד כמה שאתם תתפתחו על ידי מאמרי רבש בחברה, אתם תבינו שאפשר לקצר את זה ואפשר להקל בכתיבה ובמעשה לדור שבא אחריכם, לתלמידים שלכם. אז בבקשה, צריכים ליישם מה שבא לסולם, מה שרבש כותב, ותבינו איך לעשות זאת. זה אי אפשר להסביר בצורה יותר קצרה, רק לממש, ומתוך השימוש פרקטי, אז להבין איך אפשר עוד להוריד את זה בדרגה הבאה. דרגה הזאת זה אתם שמממשים, ולדרגה הבאה, זה יוצא לכם אחרי השימוש שלכם, שימוש פרקטי. מונטרי. מונטרי.
4: Hola, Rab, buenos días.
1: Shalom, Rab, boker tov.
4: Hace unos meses he estado trabajando diariamente en
1: לפני כמה חודשים אני עבדתי על התרגום של כתבי רבש. וזה מורגש, או לפי מה שאני מבין, זו העבודה הענקית שעושה רבש, שמסביר לנו בכל פרט מהי העבודה של האדם, איך לעבוד עם הרצון לקבל כדי להתעלות מעליו ולהגיע להשפעה. שאלתי, איך דרך העבודה הזאת של התרגום של המאמרים האלה לספרדית, ההיראה שישנה כדי שאולי לא להעביר בצורה נכונה את הרגש שהרבש רוצה למסור, את הידע, את כל החוכמה שהוא רוצה למסור?

0: הבנתם שאלה?
1: איך לא לפגום דרך התרגום שלו במה שרבש רוצה למסור?
2: La pregunta es cómo transmitir correctamente esta sensación de Rabash en la traducción al español.
0: לא יודע. זה אתה צריך אולי להתייעץ עם עוד מתרגמים. לספרדית, מספרדית, שיש לנו. וסך הכל תבנו איזושהי מערכת, בורד כזה, המתרגמים, שתלמדו זה מזה, מה, איך נכון לתרגם, להסביר כל מילה או כל משפט. כך אני מייעץ לעשות. כי כל אחד הוא יכול להיות מומחה, אבל אם אתם רוצים למסור יותר נכון פנימיות התרגום, אתם צריכים להתחבר ביניכם ולחפש משהו משותף, גם בחיבור בכלל ביניכם וגם בתרגום של האנשים מחוברים. ניו יורק.
3: Hey Rav, Rabash adopted Bala Salam's method for us.
4: רבש התאים את השיטה של בעל הסולם אלינו כדי שזה יתאים לנשמות שלנו. האם אנחנו יכולים ללמוד מהרבש משהו לגבי איך להתאים את השיטה לדורות העתידים? האם הוא סיפר לך על הדרך שבה הוא לקח את שיטת בעל הסולם והציג אותה בצורה שאנחנו נוכל להשיג, כדי שגם אנחנו נוכל באותו אופן לאבד את השיטה שלו ולהציג אותה לדורות הבאים?
0: זה רק על ידי זה שאנחנו מממשים, רק על ידי מימוש, ולא שאני לוקח איזו שיטה ועושה ממנו כמו בפיזיקה או במשהו שאני ממשיך עוד קדימה בשכל שלי. זה, כל השיטות האלה הן מתממשות רק ברגש, ברצון, ולכן אין לנו שום סיכוי לעשות איזה אפגרייד, איך להגיד?
5: שדרוג.
0: שדרוג. איזה שדרוג במימוש השיטה, כשיטה שיטת השימושית, איך אנחנו מממשים אותה. אז אין לנו שום סיכוי לעשות איזה שדרוג בשיטה אם אנחנו לא מעבירים את זה דרכנו. ולכן גם השאלה היא לא כל כך נכונה, איך אנחנו לוקחים בעלי הסולם. אנחנו בעלי הסולם לא יכולים לקחת כלום. אנחנו יכולים רק לממש את הרבש, ואז לפי זה יותר להבין בעל הסולם. בעל הסולם זה כמו קנה מידה, מה אנחנו שם מבינים. אחרי שמממשים את הרבש בפועל. וינה.
6: השאלה היא, רבש הייתה דמות שלחצה לתלמידים בצורה פנימית שהם התבטלו בצורה אוטומטית כלפיו. אתה אמרת שאתה לוחץ לנו יותר בצורה אדמיניסטרטיבית. איך ללמד...
0: רבש לא לחץ. לא לחץ. הוא היה פשוט... בכל זאת, הייתה אוטוריטה שברור, גם כן ברור היה לנו, לכולם, שאין כמוהו. אז באותם הזמנים מעניין שהיה יחסית איזה וקום כזה, יחסית מקום ריק לאנשים שרצו להתפתחות הרוחנית, זה לא היה להם לאן לברוח כל כך. היו חוגים, אבל ככה לא היה כל כך נשמע וידוע. כן, נו, אז מה?
6: כן, לא, השאלה... אם אנחנו היום מלמדים בקמפוסים את האנשים, אנחנו צריכים להתייחס למצרה יותר פנימית או שיותר אדמיניסטרטיבית, כמו שאתה היום עושה איתנו?
0: אני לא יודע מה אתה מתכוון. אני נותן כל מה שאני יכול. מי שלא מרוצה יכול ללכת ולחפש. ברוך השם, יש מקומות הרבה. כן? יש הרבה דרכים למקום. זה מצד אחד. מצד שני, יש לנו בצורה אדמיניסטרטיבית, אני אומר לכם כל הזמן מה לעשות, כי רבש הרבה מאוד מדגיש איך אנחנו צריכים להיות מסודרים מהבוקר עד הלילה, בישיבת חברים, ביחסים בינינו, אדם בעצמו וכן הלאה, אז זה נקרא אצלי אדמיניסטרטיבית. זה לא שגם חיבור בקבוצות, כל זה. עכשיו, בתוך החיבורים האלה, איך אדם צריך לממש את עצמו בצורה יותר פנימית, עד כמה צריך להיות מסור לזה, זה... והעיקר, העיקר זה מה שנקרא אצל החכמים חוץ מצה, שלמרות שבא לי לעזוב, לברוח, אני לא יכול יותר לסבול את הדברים האלה, לא נראה לי שאני אצליח, או בכלל מישהו יכול להצליח וכו'. אני לא עוזב. ככה. למה ככה? אין לי לאן, ואפילו שעכשיו יראו לי איזשהו דברים, אני לא מאמין שיש לי משהו חוץ מהעבודה הרוחנית הזאת. שאני נמצא בה במה שהבורא נותן, מה שהוא עושה איתי, אני מסכים מראש וככה זה. פיטר.
4: איך להתייחס ליום הסתלקותו של מקובל, של הרבש? זה צער שהמורה הלך, זו שמחה שהנשמה מלבשה את תפקידה, או בשום דרך, כיוון שזה אירוע גשמי.
0: היה לנו מורה. ודאי ש... אם יום לפני שהוא נפטר בבוקר הייתי איתו, מדבר איתו, כל הזמן הייתי לידו, ואחר כך, אחרי שנפטר בבוקר, כבר זה לא היה לידי וזה לא... אז יש הבדל גדול מצד אחד, מצד שני, לפי שלמד אותי, זה בעצם נותן לאדם אפשרות להיות יותר מקושר לבורא בצורה פנימית. שוודאי שחס ושלום לא נעלם הקשר הזה עם הבורא דרך המורה, אלא המורה נעשה יותר זך, הסתלקות, הזדחות. ככה זה כלפי התחתון, כלפי האדם. ולכן, זה מה שאנחנו צריכים לקבל. הדמותו נעשתה יותר זכה, הוא יותר נעשה לכוח. יותר נעשה. כלפי חושים שלי זה הכל. זה הכל מצורה מדומה הפכה להיות לצורה יותר אמיתית. ואז אני מתקשר לבורא דרכו. היום ברור לי יותר ויותר ויותר איך שאני מתקשר לבורא דרך הרבש, ושהוא נמצא כאיזו תבנית, שאם אני מתלבש נכון אליו, זאת אומרת מקבל הכל ממנו כמה שאפשר בהפרעות פחותות יותר ויותר מהאגו שלי, אין? אני יותר דרכו מגיע לבורא. טוב. אלמתה.
4: כן, כשכותבים את הטקסט במאמרים של הרבש ושל בעל הסולם ואתה מתעמק פנימה, מאיפה היא המהות הזאת של הטקסט שמחייבת אותך להתעמק בו ולהרגיש דרכו את המחבר?

0: לי קשה להגיד לכם, תתאמצו. אצלי זה כך שאני הייתי נוכח בכתיבת המאמרים האלה, פיזית. אני הייתי משכלל אותם,
1: משכפל
0: אותם, אני הייתי מחלק אותם, אני הייתי נוכח בכל הדברים האלה, אני הרגשתי בצורה כזאת את המחבר, שזה בכל זאת אבל אתם צריכים אתם צריכים דרך הסביבה לראות איך שהדמות הזאת עליונה, מדרגה עליונה, איך שהיא מסדרת אתכם בעשירייה ורוצה לראות אתכם מחוברים כדי להתגלות בכם. טורקיה. בבקשה. פליז.
2: מרבה רב, מרבה דוסטר.
3: שלום רב, שלום חברים.
2: בלתמם גריקיר כי sizler bizim için çok büyük bir şansınız. Aslında bizim için değil, tüm dünya insanları için. Benim sorum şu. Biraz önce Bağlasulam akıldan, Rabaş kalpten yazar dediniz. Biz bu hissiyatın her ikisini de şu anda yaşıyoruz sayenizde. Bunu biraz açıklayabilir misiniz?
3: קודם כל רוצה להגיד שבאמת הקבוצה וקבוצה בני ברוק מאוד גדול מאוד, ויש לנו מזל מאוד שיש לכם, שאנחנו לומדים את הכל. קודם, עכשיו השאלה. קודם אתה אמרת שבעל הסולם הוא כותב מהשכל ורבש לפי הלב. מה שאנחנו מרגישים שאנחנו מקבלים שניכם ממך. אפשר להסביר את זה.
0: כן, אבל זה גם כן, אי אפשר להגיד כך שזה שכל וזה לב, זה שניהם מדברים מתוך ההשגה, זה מין ביטוי שלהם לפי האופי של הנשמה. אז בעל הסולם הוא יותר אקדמאי, יותר, ורבש הוא יותר מעשי, יותר רגשי, חם. אז ככה זה יוצא. אנחנו מקבלים גם מזה וגם מזה. העיקר בשבילנו, לא שאיך שאנחנו מקבלים את זה דרך בעל הסולם או רבש. העיקר שאנחנו מקבלים את זה דרך החיבור בינינו. דרך החיבור בינינו שאנחנו מקבלים, אז החיבור הזה הוא מביא לנו כבר הרגשת העליון מלובש בכלי שלנו. ולכן אין כאן בעל הסולם ואין כאן רבש, הם נמצאים ודאי פנימה, אבל העיקר זה מידת החיבור, אופן החיבור שבינינו, בתוך הסירייה. זה מה שנותן לנו צבע, הרגשה, מידת השגת הבורא. כי הבורא זה בו אורה, איפה אני בו? אני מגיע לחברה, באיזה מידה, באיזה אופן, באיזה צורה החברה מחוברת, זה מה שמייצב לי את הבורא. אז זה בורא או זה חברה? זה חברה. זה חברה. זה מה שאני מרגיש כדמות הבורא, צורת הבורא שמתגלה בי. אז אני מגלה את הבורא או את החברה? אני מגלה את החברה המתוקנת. אני הנברא, אחרת לא יכול אף פעם להרגיש את הבורא. אף פעם. זה תמיד יהיה אצלי כצורת החברה המתוקנת. לכן אנחנו מדברים על הבורא, בו אורה, לאן אני בו? אני מגיע לחברה, אני מגיע לקשר ביניהם, ליישום שלהם, על מנת להשפיע הדדי, ואותו ובאותה צורה אני מרגיש. וזה נקרא בורא. ומי הוא הבורא? הכוח הפנימי שמתגלה בהם בחיבור ביניהם, הוא בעצם הבורא. אבל כוח הפנימי הזה גם כן אני לא יכול לתפוס ככוח. אני יכול לתפוס דד, כשהוא מלובש בחברה. זאת אומרת, בצורה מסוימת של החברה עיצבה את עצמה. כך אני מקבל את הבורא. זה הבורא בשבילי. לכן אחרי כל חבר עומד בורא, ומאהבת הבריאות לאהבת השם, וכל דברים, כי אי אפשר להבדיל ביניהם. כי כלי זה החברה, והמהות הפנימית שמחזיקה אותה, זה הבורא. זה קשה למסור. הם באים מקושרים יחד, נכללים יחד, כלי ואור, זאת אומרת חברה והבורא. והבורא זה בו אורא, זאת אומרת, הבורא זה כבר, זה כבר התפעלות מורכבת מהתכונות הכלים האלה, משולבים ביניהם, מחוברים, והאיכות שמתגלה דווקא בהם, שזה הבורא. לכן הבורא, אנחנו תמיד יכולים לדבר עליו רק בתכונות של הנברא, לכן אנחנו מציינים באותיות כל מיני תכונות הבורא וכותבים עליו באותיות שזה כלים, אבל אין לנו ברירה. אנחנו לא יכולים לבטא את זה בצורה אחרת. בסדר? לטין אמריקה.
1: בוקר טוב רב. ¿Qué nos hace falta para alcanzar la perfección?
4: מה חסר לנו כדי להשיג את השלמות שרבה שראה בדור האחרון?
0: לממש אותו. כמה שאנחנו נממש אותו, אנחנו נרגיש עוד יותר נטייה להבין אותו יותר, לממש אותו יותר מדויק. אנחנו נתעמק במילים שלו, אנחנו נרצה להבין מה הוא מתכוון כדי לממש את זה בקשר בינינו. רבש כולו נמצא בקשר בינינו בלבד. אין שום דבר חוץ מזה. זה מה שחסר לממש בדור האחרון, וזה מה שהוא כתב, ובהחלט אנחנו כמה שנתקדם, הדור שלנו, דור שמגיע עכשיו ויגדל עוד על ידינו, זה כל הדורות האלה, הם יממשו את הרבש והתעסקו בו כמה שיותר ויותר. הם יראו עד כמה שהוא מדויק, עד כמה שכל מה שהוא כותב, יש שם מלא פרטים, נגלה אותם לפי התפתחות הכלים שלנו. שישנם עוד ועוד ועוד פרטים שאנחנו צריכים לממש. בסדר? עכשיו פרנץ' כבר היה. מסקווה.
5: Почему после ухода רבש не сохранилась группа רבש?
6: למה אחרי הסתלקות הרבש, קבוצת הרבש לא השתמרה?
0: כבר לפני שרבש נפטר, קבוצה הייתה מחולקת לכמה חלקים, ולכן כשהוא נפטר זה נעשה בפועל. קבוצה הייתה מחולקת לחסידים שהם היו ליד הרבש כמו ליד האדמור, שאתם לא יודעים מה הקשר הזה, זה ככה קשר מסוים. מהקרובים, שהייתה לו משפחה מאוד גדולה, היו לו אולי מעניינים, או אפילו יותר, או בטוח שהוא לא ידע בשמות שלהם. זה המון. ותלמידים גם כן היו מחולקים, אני לא הייתי שייך לתלמידים. כך בעצם סידר הכל. וכך זה לכן התחלק. לכן כשהוא נפטר אני ישבתי בבית, אני לא ניסיתי, לא רציתי להתחבר עם אף אחד. גם כן דווקא לבדלת אני לא פתחתי. חשבתי אני אכתוב מה שיש לי שם, מלא מלא דפים שכתבתי ממנו, שזה, אני אסדר את זה, אני הכין את זה לדפוס, וזהו, שיהיה כך. היו לי כמה מחברות שלו, של בעלי הסולם גם כן, שנתתי לאברהם, איך קוראים לו? נו, ברנדווין, כן. ברנדווין, שהוא יצא את הספר, איך קוראים לזה? אור הבהיר, כן. זהו, מחברת נמצאת אצלי בארכיון, סידר את זה, אמנם שלא כמו שסיכמנו מראש, אבל איך שסידר, סידר, זכרונו לברכה. ככה שהוא חשב. זהו. גם כן דוגמה שלו הייתה מאוד עצובה. הוא הגיע אליי לבניין הישן שלנו ברחוב ז'בוטינסקי וסיפר לי על צער שלו שהוא נשאר לבד, אשתו נפטרה, ילדים, הוא חינך בעיר העתיקה בירושלים, שם הוא גר היה כל הזמן, הם לא היו בקשר עמו אפילו, בגלל שהוא מתעסק בחומת הקבלה, לא התקרבו עליו, ממש כך. סיפר את זה ממש עם דמעות בעיניים, שהוא נשאר לבד בסוף החיים, ללא תלמידים, ללא ילדים, נכדים, ללא משפחה וללא כלום, וכך זה, כך זה נעשה. סיפור מאוד עצוב. מי שעוסק בחומת הקבלה, יהיה לו בעיה עם הקרובים שלו הדתיים. החרדים עוד יותר. זהו, לכן כל החברה היא מלכתחילה, היא מחולקת לכל מיני. אנחנו רואים גם אצלנו, יש כאלה שהם חוזרים לחילוניות הריקנית לגמרי, יש כאלה שהולכים לדת, כן? שזה מושך אותם, כי כשם הכל ברור, כל יום יש הצדקה, למה אתה חי את היום, עוד מצווה ועוד מצווה. אצלנו זה דרך הפוכה. עוד יותר ריקנות, עוד יותר ריקנות. ולכן אתה יכול להחזיק את זה רק על ידי מאמץ פנימי שלך וחיבור שלך עם הסביבה. ולכן זה לא פשוט. לכן כל החברה היא לפי כל הנטיות הללו, יש עוד כאלה נטיות בתוך חברה שהיא התחלקה לכל מיני זרמים, כן? אבל אני מלכתחילה, אחרי שרבש נפטר, מיד התנתקתי מכולם. גם הייתי קודם מנותק. לא היה לי שום קשר כמעט עם האחרים. הייתי כל הזמן דבוק ברבש. בזמן השיעור כבר לזמן הייתי לידו ומשרת אותו. קפה, סיגריה, להחליף קלטות, לרשום כל מיני דברים. זהו. ומחוץ לשיעור כל הזמן איתו, שגם כן, בשיעור ערב, שם היו רק שניים, שלושה אנשים, אני הייתי גם כן כל הזמן. אז יוצא ש... ככה זה קורה. לא. מסקווה.
5: רב, еще вопрос.
6: עוד שאלה. איך ומה הקבוצה שלנו חייבת לעשות כדי לא לחזור בעתיד על הטעויות של קבוצת הרבש? הפירוד הזה שסיפרת עליו וכו'.
0: לא, אנחנו צריכים לראות שזה לא תלוי בי, אלא קבוצה היא צריכה לממש את דרכה גם עכשיו וגם אחרי שאני כבר לא יהיה נוכח אתכם, שאתם צריכים לממש את החיבור ביניכם. ובצורה שזה כבר יבוא לצורתו הסופית, שתתחילו לראות בחיבור את הכוח העליון שנמצא ביניכם, שמופיע ומלווה אתכם והולך לפניכם. ואני רבש בעל הסולם ועוד ועוד ועוד, כל המקובלים מכל הדורות זה המלווים, אבל בעצם אתם כבר יודעים איך להתחבר כדי שהבורא הוא ילך לפניכם בתוך הכיבור. הלאה.
7: קטע שני, כותב הרבש, אם הרב לומד לתלמידים את העבודה שצריכה להיות בעל מנת להשפיע, זאת אומרת, לשם מה האדם בא לעולם הזה? לעשות את שליחות השם, שיעבוד עבור תועלת השם, נמצא שהאדם הוא שליח השם.
0: הרף הזה שליח השם.
7: ולא שהוא בעל בית בעולם הזה.
0: שבונה בעצמו איזו אישיות.
7: אלא שהוא עבד השם, שפירוש שליח השם, שפירושו מלאך השם. וזהו הפירוש, אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו.
0: כסך הכל מה שהוא מוסר לכם, איך לגלות את הבורא בכלי הנכון. זה בדיוק הייתה העבודה שלו.
8: שתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
9: טוב, אני אתחיל עם כמה נקודות ונמשיך בעשירייה. רבש מדבר בכתבים שלו על פנימיות, שהאדם, מה שהאדם צריך להגיע ולעשות. הוא דיבר על זה גם כן, שככל שאנחנו נממש יותר את כתבי רבש, נבין בעצם את בעל הסולם, כי חסר לנו, בשביל להבין את בעל הסולם, חסר לנו הבחנות פנימיות. את בעל הסולם אנחנו כרגע לומדים בשכל, ולא בצורה פנימית, ודווקא אם נדבק ברבש, נוכל להתחיל ללמוד את זה. הוא אמר שבעתיד, בצורה מעשית, כולם ילמדו את הרבש. ודבר אחרון, רבש לא אהב לדבר על הדור האחרון. הוא לא יודע לדבר על תיאוריות, רק על פרקטיקה.
10: כן, משהו שתפס אותי שהרב אמר בשיעור, וזה משהו שצריכים להחזיק תמיד, אנחנו נמצאים בדרך האמת. הרב אמר, והעיקר, זה מה שנקרא אצל חכמים חוץ מצא, שלמרות שבא לי לעזוב, לברוח, אני לא יכול לסבול יותר את הדברים האלה, לא נראה לי שאני אצליח, או בכלל מישהו יכול להצליח וכו', אני לא עוזב. ככה, למה? ככה, אין לי לאן. ואפילו שעכשיו יראו לי איזה דברים, אני לא מאמין שיש משהו חוץ מהעבודה הרוחנית הזאת, שאני נמצא בה במה שהבורא נותן. מה שהוא עושה איתי, אני מסכים מראש וככה זה. ועוד רב דיבר על בעצם קשר נצחי שיש בין התלמיד לרב, בין הקבוצה לרב, בין הקבוצה לשיטה, שלא משנה אם המורה נמצא פיזית או שהוא מזדקך, נהיה זך יותר, מסתלק. אלא זה דווקא נותן הזדמנות לאדם להיות בקשר יותר פנימי עם המורה ועם הבורא. כן, באמת אין לאן לברוח, ובתוך המסגרת הזאת של האלה, של כל האירועים שלנו, ככה יש לי, יכולים להיות לבן אדם יחסים עם הבורא, מערכת יחסים, אחרת אין, אחרת זה רק מתוך האגו, ככה אני מבין את זה, ואז מבחוץ, חיים של מקובלים, הם יכולים לראות קשים אולי, לא פשוטים, אבל הם תמיד שמחים כי הם דבוקים בבורא כל הזמן. ולנו, אנחנו קיבלנו את זה, הזדמנות לזה, רק בתנאים שאנחנו ביחד, שאנחנו חושבים על החיבור בינינו ומחזיקים את החיבור בינינו עם כל הכוח. זה הכלי היחיד שלנו, אין לנו כלי כמו אצל מקובלים קודמים, גדולים, שמשהו פרטי מול הבורא, אז עלינו לממש מה שקיבלנו מהרב. ובסוף אני גם אקרא מה שכתבתי שמאוד אהבתי, האדם צריך להמית את עצמו, זאת אומרת, צריך להיות בדבקות בכל רגע ורגע במה שהבורא מפיל אותו. וזה בעצם התפקיד שלו, להיות אדם, הצל של הבורא.
11: כן, בדיוק גם זה הקטע שרציתי להגיד, שהאדם צריך באמת להמית את עצמו, את הכוונה, את הכוונה שעל מנת לקבל, ואז ככה הוא מפנה יותר ויותר מקום לבורא. ממש שיעור מאוד מאוד מיוחד, שאנחנו צריכים באמת להידבק ברב שלנו, שככה מנחה אותנו ומדריך אותנו איך לעבוד עם כל מה שהשאיר לו הרבש, יותר ויותר.
12: כן, אני גם אקריא משהו. לכן זה מה שאנחנו צריכים לקבל. הדמותו נעשתה יותר זכה. הוא יותר נעשה לכוח. יותר נעשה כלפי החושים שלי, זה הכל. הכל מצורה מדומה הפכה להיות לצורה יותר אמיתית. ואז אני מתקשר לבורא דרכו. היום ברור לי יותר ויותר איך שאני מתקשר לבורא דרך הרבש. ושהוא נמצא כאיזה תבנית, שאם אני מתלבש נכון עליו, זאת אומרת מקבל הכל ממנו כמה שאפשר בהפרעות פחותות יותר ויותר מהאגו שלי, אני יותר דרכו מגיע לבורא. זה... אנחנו צריכים גם ככה להשתדל להידבק לכל שרשרת המקובלים ולרב, ו... ישאירו לנו באמת את כל הדרך ואת כל העקרונות, ואף אחד לא יסתלק באמת, אלא הפוך, פתחו לנו פתח מאוד גדול שאפשר דרכו להכניס את כל החברה שלנו ואת כל הכלי העולמי ואחרי זה את כל העולם כולו.
13: כן, ההתרשמות שלי שבעל הסולם כאילו קיבל את הרשות מלמעלה לפתח את השיטה הזאת שלו, רבש כתב עליה ורב מימש אותה בנו, פשוט ככה, נתן לנו את המפתח כדי שאנחנו והדורות הבאים אחרינו פשוט נוכל לממש את זה שלב אחרי שלב.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, קצת קשה להחליף אווירה אחרי שיעור כזה, כמו שהיה לנו עכשיו. קיבלנו באמת כל כך הרבה מתנות, כל כך הרבה גדלות של המורים שלנו. הרב אמר בשיעור שמרגע שאנחנו מתעוררים בבוקר ועד שהולכים לישון, אנחנו צריכים להיות שקועים בכל מה שהרבש תיאר במאמרים שלו. מרגע שמתעוררים בבוקר עד שהולכים לישון, צריכים להיות שקועים בכל מה שהוא תיאר במאמרים שלו. הוא גם נתן לנו את הדרך להמשך, שזה היום, זה הייתה אז שאלה על העתיד. היום זה ההווה שלנו. שאלו אותו איך ומה הקבוצה שלנו חייבת לעשות כדי לא לחזור בעתיד על הטעויות של קבוצת רבש, על הפירוד הזה שסיפרת עליו. ואז רב ענה, אנחנו צריכים לראות שזה לא תלוי בי, אלא קבוצה היא צריכה לממש את דרכה גם עכשיו וגם אחרי שאני כבר לא אהיה נוכח איתכם. שאתם צריכים לממש את החיבור ביניכם ובצורה שזה כבר יבוא לצורתו הסופית. שתתחילו לראות בחיבור את הכוח העליון שנמצא ביניכם, שמופיע ומלווה אתכם והולך לפניכם. ואני, רבש, בעל הסולם, ועוד ועוד, כל המקובלים מכל הדורות, זה המלווים. אבל בעצם, אתם כבר יודעים איך להתחבר, כדי שהבורא, הוא ילך לפניכם בתוך החיבור. עכשיו יש לנו הזדמנות להתחבר ולמשוך עוד מאור ולחזק את החיבור בינינו. בואו ניכנס עכשיו לשיעור תלמוד 10 ספירות עם הרב. אנחנו נקרא בכרך א' חלק ב' פרק ב' או פנימי או ד', סליחה, כרך א' חלק ב', פרק ב', עמוד ממחת. בסדר, לפתוח ספרים, מי שיש, מי שלא, אז בחומר הלימוד. כרך א' חלק ב', פרק ב', עמוד ממחת. בואו ניכנס לשיעור עם הרב, ביחד נמשוך מאור, נגדיל את החיבור בינינו, ונממש את מה שהרב השאיר לנו.
1: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק ב', פרק ב', עמוד ממחת.
2: תקרא בבקשה, למה אתה מחכה לי?
1: עוד ד' קטנה, שמתייחסת לדברי הכתוב, כלול מרמ"ח איברים. פירוש, רמ"ח הבחנות של חסד יש בפרצוף עליון שמהן נמשכים רמ"ח איברים בתחתונים המפורשים והתבאר במקומן. אות ב' דברי הארי. הי חלקי נשמת שבאדם התחתון, נפש רוח נשמה חיה יחידה. הנה יש באדם התחתון היי בחינות אורות, שהם הנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. והם היי מעלות זו למעלה מזו, והוא סוד היי פעמים ברכי נפש,
2: ברכי נפשי
1: את השם. כנזכר במסכת ברכות, שהם כנגד היי בחינות שיש לנשמה. שוב נקרא אות בית. היי חלקי נשמה שבאדם התחתון, נפש רוח נשמה חיה יחידה.
2: אדם התחתון זה ודאי לא ואדם המצוי בעולם שלנו.
1: הנה יש באדם התחתון היי בחינות אורות, שהם הנפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, והם היי מעלות זו למעלה מזו, והוא סוד היי פעמים ברכי נפשי את השם, כנזכר במסכת ברכות, שהם כנגד היי בחינות שיש לנשמה. אות היי קטנה, אור פנימי, המתייחסת לדברי הכתוב, הנה יש באדם התחתון היי בחינות אורות. אות היי קטנה. אין לך מהות בכל העולמות, הן בעולמות העליונים והן בעולם הזה, שלא תהיינה נבחנות בו 10 הספירות, שהן דלת הבחינות הנודעות ושורשן. וזה שכתוב, שגם באדם התחתון שבעולם הזה, נמצאות בו גם כן היי בחינות. שוב נקרא אות היי קטנה, המתייחסת לדברי הכתוב, הנה יש באדם התחתון היי בחינות אורות. אין לך מהות בכל העולמות, הן בעולמות העליונים והן בעולם הזה, שלא תהיינה נבחנות בו 10 הספירות, שהן דלת הבחינות הנודעות ושורשן. וזה שכתוב, שגם באדם התחתון שבעולם הזה, נמצאות בו גם כן היי בחינות. אות וו קטנה, שמתייחסת לדברי הכתוב.
3: מה זה אדם התחתון?
2: אדם התחתון ואדם העליון,

0: האדם התחתון נקרא זה שמתקן את עצמו בדרגות העלייה, ולאדם העליון זה נקרא הדמות שלו המתוקנת. זאת אומרת, נשמה שלי היא המתוקנת, הנמצאת בחיבור עם כל היתר נשמות, כאיש אחד בלב אחד, מה שנקרא במילים שלנו. היינו במערכת אחידה, שכולה היא משנת להתגלות הבורא, להתגרות האור, תכונת ההשפעה שבה. זה נקרא אדם עליון, אדם דומה לבורא. והאדם התחתון נקרא אותם הנשמות, חלקים מאותו האדם, שהם משתדלים ובאים לתקן את עצמם בדרגות כבר רוחניות, שיש בהם כחבזון נרנחי, ועולים בזה יותר ויותר עד שנכללים בכל המערכת הזאת האינטגרלית, כוללת. את כולם. כן.
1: מחלק כאן את העולמות, העולמות עליונים והעולם הזה.
0: עולם הזה גם כן לא נקרא העולם הזה. אתם זוכרים בחלק תזיין בתעס אנחנו קראנו, וגם בעולם הזה אותם הרקיעים שאנחנו רואים, הרקיעים דעשייה, הרקיעים דיצירה, אתה יודע, זה... העולם הזה נקרא, מדובר, רק תבינו, יש כאן נשמה כללית, כן? שבה נגיד כל מיני החלקים שלה שהם קשורים יחד לאדם אחד. לאדם אחד. זה נקרא אדם העליון. זהו. ויש כל מיני החלקים האלו שהם פרודים, כן? שכל חלק וחלק צריך לתקן את עצמו בזה שהוא מתחבר. הם באים ומתחברים יותר ויותר ויותר, כל אחד בקוף חפאי, כן? הדרגות שלו, 125 דרגות שלו, שהוא עולה, ואז כמה שהם עולים זה נקרא הם יותר ויותר ויותר ויותר מתחברים עד שמגיעים לדמות האדם. אז כל אחד מהם נקרא אדם התחתון. זהו. שעוד לא הגיע להיות... למה הוא כל אחד נקרא אדם התחתון? וכאן זה רק כולם נקראים אדם. כי באמת שהם מגיעים לחיבור והשתמות, כל אחד מהם הוא ממש כל המערכת. כי נכלל כל אחד מאחרים. מקבל אותם כחלק הבלתי... ממש נו, כחלק שלו. אז כל אחד הוא, אומנם שאני ככה קטן כאן, אבל כל זה, אני אומר, שלי הוא. אני מחבר אותם, אני מתקן אותם, אני ממלא אותם, אני דואג עליהם, אני הכל אוהב אותם. כן? ואז יוצא שאני, הקטן הזה, שחיברתי לזה, גם כן נקרא אדם, אדם השלם ממש. מה שאם כן כאן, הם נקראים כל אחד אדם התחתון. כן.
2: בעולם שלנו יש 10 ספירות, העולם הזה שלנו, לא העולם הזה, העולם שלנו. יש 10 ספירות, קומה של 10 ספירות?
0: אם אני אצייר לך על נייר, אז על נייר יהיה.
2: השאלה שלי זה...
0: מה זה 10 ספירות?
2: השאלה שלי, האם...
0: לא, לא, לא, אני שואל.
2: 10 ספירות, כמו ברוחניות 10 ספירות, אבל...
0: מה זה כמו ברוחניות? אני לא יודע, אתה יודע, אז אתה כנראה... הספירות?
2: השאלה, אני רוצה להגיע...
0: לא, לא, לא. לא, זה עניין מעניין, אולי אתה מצאת, נו. איפה יש לנו 10 ספירות שבעולם הזה? מה זה נקרא 10 ספירות? 10 ספירות זה רצון לקבל שהגיע לצורה המינימלית שהוא דומה לבורא. אז יש לו אותו מבנה בהשפעה כמו לבורא, כן? הרצון לקבל שיהיה משפיע, הוא בזה חייב להיות כלול מ10 חלקים. כחלקים מלמעלה למטה, מכתר עד מלכות, זהו צריך לגלות שזה השפעת הבורא אליו, תת ראשונות ומלכות זה הוא, ואחר כך בונה את עצמו בחזרה שרוצה מהמלכות שלו להידמות לתת ראשונות שמתגלים, ואז הוא עושה פעולת מסך, הוא חוזר, השפעה, ואז אנחנו אומרים יש 10 ספירות שהם מאירים, ספיר, ספירה, מאיר. אם אתה מצאת בעולם הזה רצון לקבל שיכול להיות דומה לבורא, אתה בזה שובר כל החוקי הרוחניים. כי העולם הזה נקרא שכאן זה רצון לקבל ללא מסך, ללא השתוות עם הבורא אפילו בצורה מינימלית. זה לפי ההגדרה. חוץ מזה, אנחנו מדברים על תפיסת המציאות. אתם שוכחים על זה, וזה, אני מבין ש... אבל תפיסת המציאות. עולם הזה נקרא מה שאני תופס בחמישה חושים שלי בימיים, גופניים. עולם הרוחני נקרא שאני תופס בנשמה שהיא מקבלת תת ראשונות כחושים, ובמידה שאני מפתח את התת ראשונות האלה שהם יהיו שלי באור חוזר, אז אני מרגיש מה שאני מרגיש בחוש הזה, השישי שלי, במלכות הזאת, בנקודה שבלב. זה נקרא עולם הרוחני. זה גם כן קליטה פנימית שלי, מחוץ עלי אין כלום. זאת אומרת, עולם הזה, העולם העליון, זה הכל תלוי בכלים שלי, ברצון לקבל שלי. מה שאני תופס ברצון לקבל כמו שהוא עכשיו, על מנת לקבל, זה יקרה תמיד עולם הזה. מה שאני אתפוס ברצון לקבל, שיהיה מתוקן בעל מנת להשפיע, זה יהיה עולם העליון. הכל מה שאני אתפוס, מה שיתרחש בי, מחוץ לי לא מדברים. כן.
2: במה מתבטאת ההעתקה הזאת מהעולם הרוחני לעולם הגשמי? במה היא מתבטאת? האם אין קשר גם בין הספירות, או שההעתקה
0: היא... איזה העתקה בספירות? אני לא מבין.
2: אני שואל במה מתבטאת ההעתקה מהעולם הרוחני לעולם הגשמי?
0: יש לי בבית חוט. כן, ראיתי אתמול. הייתי אתמול בבית. חוט. מחובר לכזאת קופסה. וכחוט הזה מגיע לקופסה, ואני מסתכל על הקופסה, אני רואה תמונה. מה אתה צוחק? כן, נו. אז יש כוחות שמגיעים באותו חוט, כן? והם מציירים לתמונה. זה נקרא העתקה. שיש לי איזשהו חומר, מסך או משהו, וכוחות האלו מציירים לי על החומר הזה כל מיני תמונות, גם מתחלפות, צבעוניות. אבל צריך להיות חומר, שאותו כוח יצייר על החומר הזה תמונה. החומר זה אני. ואותו כוח רוחני מצייר עליי תמונה. עכשיו אומרים, הכוח הזה הוא כוח רוחני, הוא גשמי. הוא כוח. החומר שלך גשמי, לכן מצייר עליך תמונות גשמיות. החומר שלך יהיה רוחני, יצייר אותו כוח, אותו בורא, אין עוד מלבדו. יצייר על החומר שלך הרוחני, תמונות בהתאם לרוחניות, אליו. אבל כוח נשאר כוח המופשט. אנחנו לא מכירים אותו, לא יודעים אותו. רק תלוי תמיד בחומר שלי. מה אני אקבל איזה ציור? אותו חוט מגיע נגיד לקופסה אחרת, יצייר שם צורות אחרות, רוחניות יותר. כן.
2: צריך אבל להיות איזשהו דמיון מסוים, אבל משהו. הרי אין...
0: איזה דמיון?
2: או שזה לגמרי מנותק בשום קשר ובשום...
0: אני לא מבין מה זה דמיון.
2: הרי אותו חוט שמעביר את הכוח הזה שלי, אני נהיה חשמל.
0: מה אתה צוחק? זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה דוגמה, נו. אז מה?
2: הרבה זמן השתמשתי בחוט הזה. אז אותו חוט הזה שמעביר את הכוח הזה לטלוויזיה הזאת ומראה לך תמונה, הוא מראה לך תמונה ממקום אחר. הוא מעביר רק את הכוח. אז יש איזשהו דמיון. אז שאלה, אני לא מבין את ה...
0: הוא מביא לך... צורה מהעולם אינסוף, ונותן לך הצורה הזאת בחומר שלך, אבל בחומר שלך

0: העתקה מאין סוף, והחומר שלי שכל הזמן משתנה. מקבל רשימות חדשות. מלמעלה אין שינוי. אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. הבורא שמשתנה, זה נקרא בו אורה, שאני מגלה אותו במסך שלי, ואומר, או, משתנה ככה, משתנה ככה, משתנה ככה. זה אני כך מגלה אותו המשתנה. לכן הוא נקרא בו רה, בו אורה.
1: עמוד ממתת, אור פנימי, אות וו קטנה, מתייחסת לכתוב, הנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. אות וו קטנה. הכלים שבעשר ספירות נקראים כתר, חוכמה, בינה, זרנפין מלכות, והאורות שבהם נקראים יחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש. שאור היחידה מתלבש בקליד הכתר, ואור החיה מתלבש בקליד החוכמה, ואור הנשמה בקליד הבינה, ואור הרוח בקליד הזרנפין, ואור הנפש בקליד המלכות. עוד זין קטנה מתייחסת לדברי הכתוב, והם ה' מעלות. כבר ידעת שהבחן המדרגות הוא על פי הזכות והאביות שבהן, וכל מעלה פירושה השיעור הזך יותר מחברו. עוד ג' דברי הארי. כותרת, הן בעיגולים והן ביושר, יש אור מקיף ואור פנימי, כלי חיצון וכלי פנימי. והנה בחינת היוד ספירות העיגולים, כולם יש בהם כל הבחינות הנ"ל, שהם אורות וכלים. והאור נחלק לאור פנימי ואור מקיף. והכלי נחלק לחיצוניות ופנימיות. וכן בחינת יוד ספירות דה יושר בציור אדם, יש בו כל הבחינות האלו בעצמם גם כן. שוב עוד ג' עוד חטא קטנה מתייחסת לדברי הכתוב אורות וכלים. האורות הם נרנחי והכלים הם ככה בזון. עוד תת קטנה מתייחסת לכתוב והאור נחלק לאור פנימי ואור מקיף. עניין התחלקות הרוחני הוא מסיבת שינוי הצורה שנתחדשה שם, וכל העליון מחברו, היינו שהוא זך מחברו, וכל התחתון מחברו, פירושו שהוא יותר אב מחברו. כי בשינוי צורה של עוביות זו, נפרד ויצא מחברו, ונעשה תחתון ממנו. ונודע שהאורות מושפעים מכל עליון לתחתון ממנו. ומשום זה מוכרח התחתון לקבל השפע בבחינה היותר עליונה והיותר זכה שבו. והעליון נותן לו השפע רק מהבחינה היותר תחתונה והיותר אהבה שיש בו. שעל דרך זה משתווה צורת האור הבאה מהעליון לצורת הכלי שיש בתחתון. כי הבחינה היותר אהבה וגסה שבעליון יש לה השתוות לבחינה הדקה והזכה יותר שבתחתון. ונמצא שהתחתון אינו יכול לקבל את כל האור השייך לו לקבל, אלא רק חלק קטן מאוד. דהיינו, רק עד כמה שהכלי היותר זך שבו יכול לקבל, ושאר הבחינות שבו שאינן זכות כל כך, מוכרחות להישאר בלי האור המיוחס להן, משום שינוי צורתן כלפי העליונה המשפיעה להן.
0: מי יכול להגיד לי מה זה התחתון יותר אף מהעליון? כן?
2: כמו שהוא כותב פה בשינוי
0: צורה. שינוי צורה יש לך לכל הכיוונים. גם כן העליון שהוא יותר זך מהתחתון, אז גם כן בשינוי צורה אתה לא עונה. למה תחתון יותר אף? שינוי צורה זה ברור ששינוי

0: צורה. אני שואל על הכיוון. למה התחתון יותר אף? הרי למדנו, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אז כמה שהוא יותר גבוה, הוא יותר צריך להיות עם רצון יותר גדול. וכאן כתוב, כמה שהוא תחתון יותר, הוא יותר אף. כן?
1: עוד מסק?
0: נו, נו, זה בסדר, זה כן, נכון, אבל איך להגיד את זה? כן, נו, עוד? כן?
2: למדנו יש חוק שהאביות לא עליו. זה משהו אחר. אביות זה תמיד למטה.
0: מה זה אביות תמיד למטה?
2: כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, זה שזה חלק שהוא כן הצליח לתקן. חלק מהאביות שכן הצליח לתקן, אז בזה הוא יותר למעלה. האביות בעצמה זה נשאר למטה.
0: נו, אתה אומר משהו, כן, אומר, אבל עוד, כן?
3: כי הרצון לקבל, אם הוא יותר גדול, אז הוא יותר רחוק מההשפעה.
0: נו, זה בסדר, זה ההגדרה, מה זה יותר עליון, יותר תחתון. עוד? כן, חיים?
4: אני
0: מנסה לפי
4: מה שדיברנו עכשיו. ככל שהוא יותר אב, הוא יותר תחתון, ככל שהוא יותר אב, הוא מצייר את הבורא פחות משפיע. בגלל זה יותר תחתון.
0: שיבבת את זה קשה. זה כבר כלפי האדם, שהוא קובע את מקומו. לא, לא, לא, זה... לא ניכנס לזה. אז מדובר על המסך, כן? אז איך להסביר, איך להגיד את זה במשפט אחד פשוט? כן?
5: שהכוונות על מנת לקבל תופסים יותר מקום על מנת להשפיע. לכן הוא יותר אב.
0: מה זה נקרא שהתחתון יותר אב? על השאלה הזאת תביא תשובה מאותם המילים. לא.
4: יותר אגואיסטי?
0: כן.
3: אוביות זאת הרגשת הפער, וככל שהרגשת הפער בין התחתון לעליון יותר גדולה, בהופכיות, אז הוא מרגיש את עצמו יותר למטה.
0: במה הוא יותר אב? במה? משפט אחד, כן? לא, זה לא סיבה, זה תוצאה מזה שהוא יותר אף. נו, נו, אני מחפש. זה לא בטוח. נו, מי בטוח שהוא עושה, או שהוא נותן תשובה נכונה? מה אתה? נו.
4: רק על הכוונות מדברים.
0: או, בטוח. כן, מה גם?
6: פרסאו, רצון יותר גדול.
0: טוב, מה גם?
6: מתעוררת בו תוספת רצון משלו, אבל משלו, זה הדגש.
0: בתחתון? זה מה רע?
6: הוא מתפתח העני, וזה מוביל לבושה.
0: זאת אומרת, מה זה נקרא כאן אב? הרצון לקבל שנשאר ללא מסך. מתגלה רצון לקבל שעליו הוא לא יכול להתגבר. מה שאם כן בעליון, רצון לקבל עוד יותר גדול, אבל יותר יכול להתגבר עליו. זאת אומרת, מדברים על הגילוי רצון לקבל ללא כיסוי המסך. כן, דוד.
7: יחד עם הרצון לקבל שנתגלה, שהוא רואה שהוא לא יכול להתגבר עליו, האם יחד עם זה יש יתר רצון להידמות העליון?
0: לא, לא יכול להיות דבר כזה. תחתון זה תחתון, ועליון זה עליון. הכל נקבע, מדרגה איפה שהוא נמצא, היא קובעת כבר הכל. כן.
7: עכשיו אמרת שמטרת התחתון זה להיות בעליון, אבל אתה אומר שאין מסכת שכאילו לא יכול להתגבר. למה אנחנו לומדים שככל שאנחנו עולים למעלה, כאילו בעולם האצילות אין מסכת, אז זה כאילו משהו...
0: בעולם האצילות אין מסכים המסתירים את הנברא מהבורא. שם הוא ושמו אחד. הכל כבר גלוי. מרוב המסכים. מרוב המסכים. ולא מזה שאין מסך, תעשה מה שבא לך. זה קליפה. אתה מבין? מתי בורא ונברא נמצאים גלויים זה לזה? שנברא מחסה לגמרי את הרצון לקבל שלו, והופך אותו בעל מידת להשפיע. ואז אין לבורא מה להסתיר מהנברא, ומנברא אין מה להסתיר מהבורא. אז זה מה שנקרא, זה מה שקורה בעולם האצילות. אין המסכים המסתירים זה מזה. אבל זה בגלל שיש כל המסכים על הרצון לקבל. כמו שלמדנו, שיש רצון לקבל, שבו מרגישים כאב, כן? כאבים. אז אדם צריך לעלות, להרגיש, שכאבים האלו הם כדי שאני יעלה מעליהם, הם אומרים לי על זה שאני לא בסדר, איפה המסך? כן? אותו אני מבקש. שהאור מקיף הביא לי מסך, שאני אהיה מעל הכאב, מעל היסורים. זהו. ואז אני אתן עליהם ברכה כמו על התענוגים. כן? במידה שיהיה לי מסך, אני לא ארגיש את היסורים האלו. מסתכלים על רבי עקיבא, כן? עושים לו מוות. הוא בעצמו אומר שמה ישראל. שמה ישראל. איך יכול להיות? כי הוא נמצא בדביקות. הסימן הזה שעלה מעל כל היסורים ממה שרק אפשר לתת לאדם. נמצא כאן בייחוד. בבקשה.
8: עמוד ממתת, אור פנימי תורבט, פסקה ולפיכך. ולפיכך נבחן כאן שהאור השייך לתחתון מתחלק לשתי בחינות. האלף היא השיעור הקטן של האור שמקבל מהעליון בתוך הכלי היותר עליון שבו. ואור זה שמקבל נקרא אור פנימי שבתחתון. הבית היא, כל שיעור האור השייך לבחינות הנשארות בתחתון, ולא יכלו לקבל משום שינוי צורתן מן העליון. וכל השיעור הזה נבחן שנשאר בעליון, ולא ירד לתחתון, ונקרא אור מקיף. ונקרא כן, בהיותו מקיף על התחתון, כלומר שמאיר עליו מרחוק, אף על פי שאינו מלובש בו, אלא שהוא הערה מרחוק ומועטת. ועניין הערה רחוקה זו מסוגל לזכך את בחינת העוביות שבתחתון, עד שישתוו צורות כל הבחינות שבתחתון עם צורת העליון, ואז יוכל לקבל כל האור השייך לו. וזה מכונה כניסת המקיפין, כלומר שהאורות המקיפים נכנסו והתלבשו בכלים של התחתון, שנזדקחו ונעשו כולם לבחינת אור פנימי.
0: ברור, כן? זאת אומרת, יש מקיפים ויש פנימיים, יש כלי מקיף וכלי חיצון. כן? בהתאם למסך, מסך מחלק את הכלי לפנימי וחיצון, ואת האור שבא אליו לאור פנימי ואור מקיף. הכל תלוי במסך. ובגמר התיקון ודאי שיש רק כלי אחד, הפנימי, וכל האור הוא אור הפנימי. ובינתיים החלוקה הזאת גם כלי לשני חצאים וגם האור לשני חצאים, היא עוזרת לכלי, לנברא, להרגיש באיזה מצב הוא נמצא. כן? כי מקבל הרגשה מבפנים ומקבל הרגשה מבחוץ, ואז שני הצורות האלו הם מקדמים אותו. הרגשה הזאת בסך הכל, הרגשה הזאת נותנת לו הרגשת הגבול, וכל הזמן מזה הוא מתקדם. הלאה?
8: עמוד נון, אות יוד קטנה אור פנימי, מתייחסת לכתוב, והכלי נחלק לחיצוניות ופנימיות. כלומר, שמתוך שנחלקו האורות לאור פנימי ואור מקיף, נמצאו משום זה שני מינים של קבלה בכלי, שהם קבלה בתוכו של הכלי וקבלה מחיצוניותו של הכלי, אשר האור הפנימי מתקבל בתוככיות הכלי, והאור המקיף המזכך אותו מעוביו נבחן שמתקבל דרך חיצוניות הכלי, כלומר בלי שום התלבשות בכלי. ועניין ההתחלקות על חיצוניות ופנימיות האמור בכלי הוא על פי הבחנות הזכות והאביות שבכלי, כי רק האביות שבו ראויה לקבלת האור פנימי, משום שעיקר כלי הקבלה של הנאצל היא בחינה ד'. אמנם ג' הבחינות הראשונות אינן ראויות לקבלה, אלא הן הגורמות שתתגלה בחינה ד', ועל כן כל כלי נבחן לפי עצמו לד' בחינות שבכלי, אשר האור מתקבל בעיקר בבחינה ד' שבו, ועל כן נקראת פנימיות הכלי ותוכיותו, ששם שורה השפע. וג' בחינות הגורמות רק לגילוי של בחינה ד' שבכלי, והן עצמן אינן בנות קבלה, נחשבות כמסבבות את הבחינה ד' מחיצוניותה.
0: למה? כי ההרגשה היא שאני מקבל לי בבחינה ד'. אמנם שוודאי שג' בחינות הקודמות הם בלעדיהם בחינה ד' לא תצא ולא תרגיש שום דבר, אבל בהם עדיין אדם לא מרגיש, האדם הכלי, כן? לא מרגיש שהוא המקבל, שהוא הנהנה, שהוא המכיר את התענוג וכן הלאה. כל זה מתרחש סך הכל בבחינה ד' בלבד. כל היתר הבחינות הן ביטת הכרה, ככה עוברות באדם.
8: בדומה לעובי דופן של כלי גשמי, המחזיק ד' קליפות המסובבות זו לזו. וכל המקובל בכלי הוא בפנימיות שבו, דהיינו קליפת הפנימיות. ושאר ג' הקליפות שבעובי הדופן, הן רק מחזקות את הקליפה הפנימית, שתהיה לכוח לסבול את המילוי שבה. ועל דרך זה יש להבין גם כאן ברוחניות, שעיקר הבחינה המחזקת בתוכה את השפע, היא בחינה ד' שבכלי. וג' הבחינות הראשונות הן הסיבות לגלות את הבחינה הד' בכל כוחה, עד שתהיה ראויה להחזקת השפע, אבל הן עצמן אינן בנות קבלה לאור הפנימי.
0: יש שאלות? כן.
9: אור פנימי שנמצא בתוך הכלי, הוא בעצם כתוצר מאור ישר במסך של הכלי?
0: אור פנימי זה אותו האור שכלי מגלה כמשפיע. שאותו האור שבו הוא מרגיש שהוא מחובר עם המשפיע, עם הבורא, ההרגשה המשותפת. אור הפנימי זה אור חוזר שבראש הפרצוף כלי דוחה שרוצה להיות בהשפעה, וגילוי המורה, התענוג שבא ממנו, מתוך האור הפנימי, או האור החוזר הזה, יחד הם כולם באים כאור הפנימי. אור הפנימי מהווה דביקות באור בורא ונברא. זה בזה. וזה בתוך, בתוך נברא נעשה, מחוץ לנברא, כמו שאנחנו, כמו שאנחנו לומדים. אין שום דבר. מה זאת אומרת? אור ישר בא, כלי דוחה אותו, עושה חשבון, יש כאן אור חוזר, שיודעת כמה שיכולה להכיל בתוכה, ואז מכאן בא האור פנימי. וכאן באור פנימי זה דביקות, זה דביקות והשתוות והרגשה והכל. מפה עד הטבור. רק כאן זה קורה. זאת אומרת, אור פנימי הוא לא סתם אור שבא מכאן, מהאור ישר, ונכנס פנימה. אור פנימי זה שכלי התגבר מאור חוזר, ושעשה חשבון כמה רוצה להשפיע, ולמה רוצה להשפיע, בכמה הוא מתחבר עם המשפיע, מה יש לו מזה שהוא שווה למשפיע, וכאן כבר הם מגיעים לדביקות. לכן, אם אנחנו מדברים על ההשגה, אנחנו מדברים רק מה שיש לנו בתוך הכלי. כי כאן זה כלים, אורות, הכל אחרי עיבוד ובירור ובדיקה, וכאן רק יכול להיות ההכרה. לכן מפה והלאה זה הבחינה ד', ולמעלה מפה זה ט' ראשונות. כן.
9: האם
0: אור
9: מקיף
0: הופך לאור
9: פנימי, או שאור מקיף הוא רק מזכך את הכלי? זאת אומרת, אין מסך כנגד אור מקיף.
0: אור מקיף הוא בא אחרי אור חוזר. שעשיתי חשבון כמה אני מסוגל להיות כאור שמקבל בתוכי את ה... כמה כוונה שלי. אור חוזר זה כוונה. כן? זה כוונה. כמה אני יכול לקבל על מנת להשפיע, כמה אני יכול להיות דבוק, בכמה אני יכול להיות שווה. בכוונה הזאת אני מקבל פנימה. מה שאם כן, מה שנשאר כמקיף, זה הכוונה כמה שאני לא מסוגל להיות פנימה. זה לא האור שבא ועודף האור נשאר. זה איך שאני מלביש את עצמי על האור הזה הנשאר, הנותר, ואני אומר, אני לא מסוגל בזה להיות משתוות הצורה. זאת אומרת, הוא מלובש אצלי בכוונה. זה לא סתם האור. אתה מבין? הוא כבר יוצא מתוצאה מזאת שהנברא רוצה להלביש אותו ולא מסוגל. ויודע שיצטרך את זה לעשות. לכן הוא בא ושייך לזיכוך הכלי, שייך לסוף הכלי. הוא כנגד הרצונות האלה שנמצאים למטה מטבור. אני מרגיש שבו, ברצונות האלה, אני לא יכול לקבל אותו.
3: חלק. טוב, שמענו שיעור, השיעור מאוד. היו בו הרבה הבחנות, הרבה הגדרות. בואו נעשה 5 דקות סדנה, נדבר בינינו מה שמענו, מה כל אחד תפס, וגם נכין את השאלות, נענה עליהן. 5 דקות.
10: אני שמעתי בשיעור, דווקא בסוף, זה ממש עשה לי היפוך, שכל העניין של האור מקיף, זה בעצם מבוסס על הכוונה. ואת זה תמיד ידעתי, אבל פתאום אמר את זה בצורה מאוד מבוררת, שהאור מקיף עצמו, זה בא מהכוונה, וככל שיש לאדם יותר כוונה יותר חזקה, ככה האור מקיף יותר קטן או יותר גדול בעצם, וזה מעלה בי שאלות לגבי הביטוש פנים ומקיף, על מה הביטוש שם? זה לא התענוג שרוצה להיכנס, זה הכוונה שרוצה לגדול, או משהו כזה.
11: שמעתי הבחנות לגבי עליון ותחתון. בעצם עד כמה שיש התגברות על הכלי היותר עבה, זה בעצם, איך הוא קרא לזה? כאילו כל הגדול מחברו יצור גדול ממנו, זה עד כמה שיש התגברות, כלומר יש כלי עם עוביות, אבל עד כמה שיש עליו התגברות, עד כמה שעובד איתו זה יותר עליון. ואם כלי עבר, רצון לקבל ללא מסך, זה נקרא תחתון.
12: כן, גם באותה הבחנה קיבלתי התפעלות ממנה, שעכשיו שרון דיבר, שבעצם היה שאלה, אם, איך זה יכול להיות שתחתון יותר אב, אם הוא תחתון, ואנחנו לומדים שדווקא כל יותר גדול, יוצר, איך אומרים, יותר גדול מחברו, יוצר גדול ממנו. אז שמעתי, כן, שאם כלי לא מכוסה עם המסך, והוא בן אדם לא שואל, לא בן אדם, פרצוף לא, אין שליטה על הרצון, אז הוא יותר תחתון, אפילו אם יותר רב.
13: כן, שמעתי שאדם התחתון נקרא שמתקן את עצמו בדרגות העלייה, והאדם העליון זה הנשמה המתוקנת שמחוברת עם יתר הנשמות, מחוברת כאיש אחד בלב אחד. ועוד דבר נוסף, באמת לגבי מה זה האב, שזה הרצון לקבל שנשאר ללא מסך, הוא מתגלה רצון לקבל שלא יכול להתגבר. גילוי הרצון לקבל ללא כיסוי המסך. ובעליון רצון לקבל יותר גדול, אבל יכול להתגבר עליו.
14: כן, וכל השינויים הם בכלים. מלמעלה לא משתנה שום דבר, וזה מדהים כל פעם מחדש עד כמה אנחנו לא מרגישים את זה על עצמנו, אבל אנחנו משתנים ו... נראה כאילו כל המציאות משתנה והתנאים משתנים ושום דבר לא משתנה. משתנה רק הכלי וההבחנות שלו, איך הוא תופס את האור, ומלמעלה זה ממש מנוחה מוחלטת והכל ידוע מראש, והכל קבוע כבר מראש. וכל כל השינויים הם בי. אם אני משתנה, אז מה שאני מרגיש משתנה.
15: כן, יש אור אינסוף ו... כוח שפשוט מתלבש בתכונות. אם התכונות הן תכונות של קבלה, אז זה מורגש כעולם הזה, כאילו, העולם שלנו. ואם זה במשהו דומה לתכונות של הבורא, אז כבר מתחילים לדבר על העולם הרוחני. אבל הכל מגיע תמיד מאינסוף, מהשלמות. זאת הצורה של האור. זאת ההקרנה, ההקרנה של האור עלינו, זה מה שאנחנו יודעים להרגיש, מה שהאדם בעצמו כאילו מזהה, מגלה, מבין, מפענח, הכל בהתאם לתכונות.
10: להוסיף לגבי האדם התחתון והאדם העליון, שהוא אמר שהאדם התחתון זה אנחנו, האדם שעולה במדרגות, והאדם העליון זה התמונה הסופית שאליה הוא צריך להגיע, כאילו התמונה הסופית.
11: חיים לכולם.
16: חברים, אנחנו רואים כמה הבחנות יש בשיעור הזה, איך שהכל בתוכנו, ומה זה אור חוזר, מה זה אור מקיף, מה זה הכלים,
17: מה זה כלי חיצון, מה זה כלי פנימי, מה זה אור פנימי, מה זה כלי חיצון, איך כלי יכול להיות חיצון, איך כלי פנימי ברור, מקבלים, אבל איך כלי יכול להיות חיצון? אז אם אנחנו מרגישים אור מקיף, אז גם לזה צריך להיות כלי, אחרת אין לנו הרגשה. מעניין, כל הדברים האלה, כאילו לאט לאט מתגלים. שאלות?
16: בבקשה.
15: הייתה לי שאלה, איך זה שבעיגולים יש אור מקיף ואור פנימי? אם זה תלוי במסך, ואנחנו אומרים שבאור, בעיגולים, הכל מתקבל בצורה שלמה, עגולה, איך זה שיש הפרדה דווקא?
16: שבעיגולים יש אור מקיף ואור פנימי?
15: כן, הוא כותב באות ג' בכותרת של אות ג' אין בעיגולים ואין ביושר, יש אור מקיף ואור פנימי. אז אני אומר, מלא ביושר שהכל הולך לפי המסך, אז זה ברור. אבל בעיגולים יש איזו הפרדה, זה דווקא ממה שלמדנו כל האותיות לפני זה, הכל דווקא שם בצורה עגולה, אחידה, מתקבל.
17: נכון, צריך לקרוא את האות הזה, אבל זה בהתאם כנראה לכלים די יושר, כי עיגולים מקבלים מהיושר, זה מה שלמדנו. אם ביושר יש חלק אורות אור שהוא יכול לקבל וחלק שלא, איך רב מגדיר את הכלים די יושר, אתה זוכר? מסך. איפה שיש מסך, שם יש חלק אור שהתקבל, ויש חלק שלא התקבל. יש מגבלה. אז כנראה, אבל צריך לקרוא. יכול להיות שמישהו ימצא הגדרה, אנחנו נשמח לקרוא. עוד תת קטנה. אתה בטוח? חיים, תקרא בעברית.
16: אוקיי. עוד תת קטנה. מתייחסת למילים והאור נחלק לאור פנימי ואור מקיף, אז אותת באור פנימי. עניין התחלקות הרוחני הוא מסיבת שינוי הצורה שנתחדשה שם. כל העליון מחברו, היינו שהוא זך מחברו, וכל התחתון מחברו פירושו שהוא יותר אב מחברו. כי בשינוי צורה של אוויות זו, נפרד ויצא מחברו ונעשה תחתון ממנו. ונודע שהאורות מושפעים מכל עליון לתחתון ממנו, ומשום זה מוכרח התחתון לקבל השפע בבחינה היותר עליונה ויותר זכה שבו. והעליון נותן לו השפע רק מהבחינה היותר תחתונה ויותר עבה שבו. שעל דרך זה משתווה צורת האור הבאה מעליון לצורת הכלי שיש בתחתון. כי הבחינה היותר עבה וגסה שבעליון, יש לה השתוות לבחינה הדקה והזקה יותר שבתחתון. ונמצא שהתחתון אינו יכול לקבל את כל האור השייך לו לקבל, אלא רק חלק קטן מאוד. דהיינו, רק עד כמה שהכלי היותר זך שבו יכול לקבל. ושאר הבחינות שבו שאינן זקות כל כך, מוכרחות להישאר בלי האור המיוחס להן. משום שינוי צורתן כלפי העליונה המשפיעה להן. זאת אומרת, זה בעצם ההסבר הרגיל שאנחנו לומדים, שהאור מגיע ממדרגה העליונה, דרך החלק הכי עבה שבו, המלכות שבמדרגה העליונה, לכתר שבמדרגה התחתונה. אבל המדרגה התחתונה יכולה לקבל רק לפי המסך שבה, היא לא יכולה לקבל את כל האור. אז מה קורה עם שאר האור שלא מתקבל? הוא הופך להיות באמת אור מקיף. אבל, אז זה נקרא עגול. כי הוא לא התקבל. איך אנחנו יכולים באמת לדבר עליו? כי יש כלי שמרגיש אותו, אחרת אין לך על מי לדבר. אתה לא יכול להגיע להבחנה אם אין לך כלי, אם אין לך הבחנה שבדקת, ראית שאתה לא יכול לקבל על מנת להשפיע, ולכן דחית אותו. ואז הוא נשאר ככלי חיצון. וברגע שהוא כלי חיצון, אז כבר אין בו הבחנות, הוא נשאר עגול. הוא לא כלי דיושר. כלי דיושר זה כלי שקיבל צורה, צורה של הכלי שלך. פה ההבחנה היחידה שלך זה שאתה לא יכול לקבל אותו.
15: העניין הוא שיש בכלי דיושר, יש את ההבחנה באמת מה אפשר, מה הוא יכול לקבל ומה לא. מה שיכול להתקבל זה ממלא את העיגול. מה בעיגול אומר שאיפה מתבטא האור מקיף של העיגולים? מה זה הכלי של העיגולים שהוא יודע לזהות שיש אור מקיף אליו? זאת, כי זה מה שהוא כותב פה בכותרת, שבעיגולים יש אור מקיף ואור פנימי. אז איזה כלי זה של עיגולים שיש לו אור מקיף?
17: עוד לא הסביר את זה. כן, הוא מדבר על חיצוניות ופנימיות בחלק השני של הכותרת. אבל אין בעיגולים ואין ביושר, יש אור מקיף ואור פנימי. ביושר אנחנו מבינים, נכון? אבל בעיגולים הוא עוד לא הסביר את זה, נכון? יכול להיות שיש בהמשך, כן, משהו.
18: אפשר לקשור את זה למה שרב אמר, שמסך מחלק את עצמו לכלי חיצון ולכלי פנימי, וכנגד זה לאור פנימי ואור מקיף. אז אולי...
17: נכון, אבל זה ביושר. זה ביושר.
18: זה ביושר, אבל המסך הזה בכל זאת, הוא מבחין בין ה... הוא מבחין פה בכלי החיצון. בכלי החיצון הוא כנגד מה שקורה מתחת לטאבו, באותו לחץ שאנחנו שומעים, שכתוצאה מזה שהוא לא מקבל מעבר לזה, אז האור הזה לוחץ אותו.
17: נכון.
18: אז אולי שם מתפתח הכלי החיצון.
16: אנחנו לאורך השנים שמענו הרבה הסברים מרב, עלו כל מיני שאלות, אז אמנם הוא לא מסביר בדיוק את זה באות הזאת, אבל אם יש לחברים דברים שהם רשמו מדברי רב לאורך השנים, מוזמנים להרים יד, לשתף, ונלמד כולנו ביחד.
17: שנייה, אסף שלח לנו בעמוד צדי ג' יש שאלה, עמוד 93, יש שאלה פי חט.
16: שאלה פי חט?
17: פי חט.
16: בעמוד צדי ג'
17: 93, כן. שאלה עצמה, אנחנו נקרא שאלה בעמוד פי ד' פי חט. מה גרם לעיגולים להיות זה למטה מזה? זו השאלה, מה גרם לעיגולים להיות זה למטה מזה? בואו נראה מה התשובה. תשובה פחת, האור הקו שקיבלו העיגולים גרם בהם עיקר מדרגות של זה למטה מזה. אתם רואים? המקור הוא אור הקו, עוד פעם. פחת, האור הקו שקיבלו העיגולים גרם בהם עיקר מדרגות של זה למטה מזה, שנעשו בהם חלונות מהתרשמות המסך, וכל מדרגות הקו יצאו גם בעיגולים. כן, חלונות אנחנו לא למדנו, אבל זו התשובה.
16: זאת אומרת, בגלל שבקו יש מדרגות, גם בעיגולים יש מדרגות. זה כמו שרב הסביר ש... בעל הסולם כותב על זה, שכשמים יוצאים מהצינור, הם לא ישר מתפשטים ונעשים חסרי צורה, הם יוצאים באותה צורה שבה הם היו בצינור. הצינור קבע את הצורה שלהם, והמים יוצאים החוצה עדיין בצורה של הצינור, בדיוק באותו הזרם, ולכן גם פה, ואז הם כאילו באזור של עיגולים. אבל עדיין הם שומרים על אותו הקו, הוא הסביר את זה גם עם ה... דוגמה של הכינרת, שהירדן זורם בכינרת וממשיך עם אותם מים כאילו שהם לא מתערבבים עם המים של הכינרת. אז אנחנו רואים את זה גם כאן.
17: עוד שאלות?
16: יש בטורקי 7.
19: Selamlar. Arzunun daha bayağı kaba hale gelmesi, daha fazla bolluk alabilmesi.
20: אם ככל שהרצון לקבל נהיה יותר גאב, זה יותר שפע. איך אפשר לבטא את זה בעשירייה? איך אפשר להשתמש בזה כעבודה בעשירייה?
16: איך אפשר להשתמש בזה בעבודה בעשירייה? קודם כל, בדרך כלל רב היה מבקש לא לערבב בין הדברים. אנחנו פה לומדים על העבודה הפנימית שלנו, ועל איך שזה מתממש במדרגות הרבה יותר גבוהות ממה שאנחנו נמצאים בהם, ואנחנו משתמשים בלימוד כדי למשוך עלינו אור מקיף, שהוא יקרב אותנו למדרגה הזאת. ואז כבר נראה איך הדברים האלה קורים. רב אמר היום שבכלל הבורא לא מתגלה, מתגלה החברה במדרגה יותר מתוקנת. ואז בא, מתגלה הכוח. הכוח הזה שבא בחברה המתוקנת. אז גם פה, זה אותו דבר. אנחנו עובדים בעשירייה, מתגלה עוביות יותר גדולה, ואנחנו מכסים את הכל באהבה. וככל שאנחנו מכסים באהבה יותר רצון לקבל, מתגלה בנו יותר ויותר מהדברים שאנחנו לומדים עליהם כאן. אוקיי, בואו לא ניכנס ליותר פרטים מזה, כמו שרב ביקש מאיתנו. בואו נעשה עוד טורקיה, נראה אם נקבל שאלה ככה על חומר הלימוד שלנו.
21: תודה. Alt olan üst olanın daha kalındır ne demektir?
22: Tergum.
16: Ba WhatsApp. בסדר, עד שנקבל תרגום, אולי... כן, יגור.
23: אני אקרא מהתמליל. מה זה נקרא כאן אב? הרצון לקבל שנשאר ללא מסך, מתגלה רצון לקבל שאליו הוא לא יכול להתגבר. מה שאם כן בעליון, רצון לקבל עוד יותר גדול, אבל יותר יכול להתגבר עליו. אבל למה היה בשיעור שיותר אב עדיין תחתון, נקרא יותר אב? כאילו, גדול יש לו אביות יותר גדולה, אבל תחתון נקרא יותר אב.
22: זה בדיוק מה שקראת, כי בתחתון יש מסך עדיין קטן. הכל נבדד לפי מסכים. אם מסך קטן, אז הוא יכול להתגבר רק על אביות קטנה, נכון? ולקבל מעט. וכל היתר, כאילו הפוך, הוא דוחה הרבה יותר ממה שהוא יכול לקבל. אתה באת לסעודה, עכשיו אתה אומר, כמה אני יכול לאכול על מנת להשפיע? לפתן, נכון? קמפות. זהו, כל היתר אתה צריך לדחות. אבל כל היתר זה מסך שלא נותן לתענוג להיכנס. כמה שאתה עולה למעלה, המסך שלך יותר חזק, יותר גדול. אתה יכול לאכול יותר, נכון?
23: כן, אבל יותר גדול הוא יותר אב, לא? למה שהוא אמר שתחתון יותר אב?
22: זה התשובה. שהוא יכול לדחות, הנה גדי רוצה להגיד, כן גדי.
24: תודה, כן. קודם כל הכל קשור פה, ומה שמיכאל מילר שאל, זה בדיוק, נו כמו שאנחנו לומדים, כן, יש תשובה גם אחר כך תתכוננו, זה ב-27-50 שניות, יש שם התשובה של בעל סולם, הוא עונה איך המקיפים לאט לאט נכנסים. ומיכל מילש שאל איך יכולים להיות מקיפים אצל העיגולים. אז אנחנו לומדים שבאין סוף הכל היה ממולי, נכון? ועכשיו העיגולים מתמלאים על ידי הקף, נכון? והקף עוד לא ממלא את כל העיגולים, הוא ממלא רק חלק, ואותו חלק שלא ממולא, נשאר כמקיפים, פשוט, נכון, אבל תקראו את זה, שם בעל סולם מסביר יפה, איך התחתון עדיין שלא התמלא, יש לו אפשרות לקבל את כל האורות, כל האורות המקיפים, על ידי מה? מצאת חיים.
16: כן, פסקה ולפיכך. על זה
24: כן,
16: אתה מדבר.
24: כן, בדיוק.
16: אוקיי, נקרא את זה. על פי בקשת החברים. אז אנחנו בעמוד ממתת, אור פנימי, תאור בית, פסקה ולפיכך. ולפיכך נבחן שהאור השייך לתחתון מתחלק לשתי בחינות. האלף היא השיעור הקטן של האור שמקבל מהעליון בתוך הכלי היותר עליון שבו כנ"ל, ואור זה שמקבל נקרא אור פנימי שבתחתון. הבית היא כל שיעור האור השייך לבחינות הנשארות בתחתון, ולא יכלו לקבל משום שינוי צורתן מן העליון כנ"ל. וכל השיעור הזה נבחן שנשאר בעליון ולא ירד לתחתון, ונקרא אור מקיף. ונקרא כן, בהיותו מקיף על התחתון. כלומר שמאיר עליו מרחוק, אף על פי שאינו מלובש בו. אלא שהוא הערה מרחוק ומועטת. ועניין הערה רחוקה זו מסוגל לזכך את בחינות האוביות שבתחתון, עד שישתוו צורות כל הבחינות שבתחתון עם צורת העליון. ואז יוכל לקבל כל האור השייך לו. וזה מכונה כניסת המקיפין. כלומר, שהאורות המקיפים נכנסו והתלבשו בכלים של התחתון, שנזדקחו ונעשו כולם לבחינת אור פנימי. יפה חברים, יש כאן הרבה בירורים, ויש עוד שאלות, אבל זמננו בעצם תם. אז אנחנו נשאר עם זה, ואנחנו באמת נודה על השיעור הזה. נודה למורים שלנו שנתנו לנו את התורה הזאת, נודה לרבש שהיום זה היורצייט שלו, על כל התורה שהוא השאיר לנו ועל המורה שהוא השאיר לנו, ונודה למורה שלנו שבזכותו אנחנו כולנו כאן. ונעבור לדיווח של מיכאל ודודי, נכון?
1: דודי, כן. אז טוב חברים, אנחנו רוצים להזמין את כולנו ליום עיון מיוחד לקבוצות ישראל ופתח תקווה, אירוע בשם מבט מבפנים. הרעיון הוא פשוט, אנחנו רוצים להכיר טוב יותר את הבית שלנו, לא רק דרך שיעורים או דרך כנסים שאנחנו נמצאים, אלא גם לראות מה קורה מאחורי הקלעים, איך הארגון פועל, איזה פרויקטים אנחנו מקדמים, מה האתגרים שיש לנו או לפנינו, איך פועלות התשתיות, איך מתנהלות הקהילות, ולאן אנחנו רוצים להתפתח יחד. המטרה היא לייצר יותר היכרות, יותר שקיפות, ובעיקר יותר שותפות ומעורבות של כולנו. בסוף היום העיון הזה אנחנו גם נשב יחד לסיור מוחות ממושך, כדי לחשוב איך אנחנו ממשיכים לבנות ולפתח יחד את החברה שלנו, את ההפצה שלנו, את הקהילות שלנו, וכמובן נסיים בסעודת אושפיזין חגיגית. אז כל הטוב הזה קורה ביום חמישי, 1 באוקטובר, בשעה 9:30 בבוקר עד השעה 7 בערב. ומכאן אנחנו נעבור ללוז של יום כיפור.
2: דוד, שנייה רגע דודי, רציתי להוסיף חידוד, היום עיון הזה שיהיה בעזרת השם, הוא מיועד, לפעמים המילה קבוצות ישראל, או לא זוכר מה היה שם במילים שלו, יכולה לבלבל. הוא מיועד לכל האנשים שגרים במדינת ישראל ויכולים לפה להגיע. קבוצות ישראל הוותיקות, קהילות הלומדים החדשות, צעירים, מק ישראל, אלה שלומדים וירטואלית, אלה שגרים בפתח תקווה, אפילו אלה שגרים במטלון, כל מי שנמצא במדינת ישראל ורוצה להכיר את הארגון מבפנים, את העשייה שיש בבני ברוך בפועל, מוזמן לבוא. לקחנו את זה בחול המועד, כי שם יחסית אנחנו פנויים, כי צריך הרבה זמן עד שהמנועים מתהממים ואנחנו מבינים על מה מדובר ונכנסים ברזולוציות דקות ויכולים לברר ביחד את העתיד הרוחני שלנו כבני ברוך. זה מעשה רוחני מאוד חשוב, וכל מי שרואה את עצמו כהלק מבני ברוך כדאי שישתתף, כי כאן אנחנו מעצבים את העתיד שלנו. תודה.
1: תודה אורן, ומכאן אנחנו נעבור ללוז של יום כיפור, אז בואו נעבור יחד על השקופיות. ביום ראשון

0: שלום לכולם, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור מיוחד לציון יום הסתלקותו של הרבש שחל היום. השיעור מתאריך 3/10/2019. בבקשה.
1: שלום, בשיעור שלנו היום נלמד קטעים נבהרים מן המקורות לציון יום השנה להסתלקותו של הרבש, הרב ברוך שלום הלוי אשלג. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו קבלה לעם, kab.co.il, שם תוכלו למצוא את המקורות שנלמד כאן וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור, תשאלנה כאן.
2: אנחנו לא שקועים בזיכרונות, אנחנו לא מציינים יום הסתלקותו, כמו שזה כך נהוג אצל האלו שרחוקים מהאמת. אנחנו פשוט מקבלים את היום הזה כסימן עוד יותר להתקשר, להידבק, או לפחות להתקרב לשורש שלנו. סך הכל מי הוא הרבש, זה גילוי הבורא כלפינו בצורה מסוימת, בעוצמה מסוימת. ואנחנו על זה בעצם רוצים להגיד תודה לבורא ששלח כזה שליח, שדרכו הוא פתח לנו אפשרות להתקרב אליו לבורא, לכוח עליון, לתקן את עצמנו, לסדר את עצמנו, להתאים את עצמנו, להביא את עצמנו להשתוות הצורה, לכוח עליון. לכן אנחנו בעצם כך קושרים את עצמנו לרבש ולבורא, שזו המדרגה הממוצעת בינינו לבין הבורא, שבזכותה אנחנו קיימים, דרכה אנחנו מקבלים כל מה שמגיע לנו בהתעלות הרוחנית. זה כמו שזה נוצר, גם כן קיים. כך כל אדם, דרך החברים שלו, דרך המורה שלו, אבל הרבש הוא באמת מציין לנו, הוא מתגלה כמכשיר, כמערכת, שהיא גילתה לנו צורת ההתקשרות לבורא, שעל ידה אנחנו באמת מממשים את עצמנו ומתקרבים לאמת. את זה קודם כל אנחנו צריכים לתאר לעצמנו. זה לא אדם, זה לא איזה הרגלים שהיו באיש, איך שהוא היה מתנהג. זה הכל עניין של ההתעסקות החיצוניים. אנחנו צריכים קודם כל לראות את ההתגלות הבורא כזאת המסוימת כלפינו, שכך הוא גילה את עצמו בכזאת צורה. אז לכן, עד כמה שאנחנו מכבדים אותו, אנחנו מתקרבים לבורא, אנחנו מעריכים אותה מידת הגילוי שהבורא עשה, וכך בשבילנו אותו הכוח העליון שנקרא הרבש, נעשה חשוב לנו ונעשה מקשר אותנו, מקרב אותנו לבורא. בוא נלמד קטעים בקשר לזה, נשתדל לייצב את עצמנו נכון לצורה הזאת שהיא הייתה במידת מה גלויה בחיצוניותה, ואחר כך הסתתרה, היינו נכנסה להסתלקותה, ואנחנו צריכים למרות ההסתלקות הזאת הזדחכות, אנחנו צריכים להעלות את עצמנו, להזדחך בעצמנו, ולהגיע לקשר עמו, עם השורש הזה הרוחני, וכך דרכו להגיע הלאה לבורא. לראות בו כעליון שלנו. בבקשה.
1: קטע ראשון, אומר בעל הסולם בהקדמה לספר פנים מהירות ומסבירות עוד חטא. בואו ואבינו, כמה וכמה יש לנו להזיק טובה לרבותינו, המשפיעים אלינו אורותיהם הקדושים, ומוסרים נפשם להיטיב לנפשנו, שנמצאים עומדים בתווך, בין דרך האיסורים הקשים, ובין דרך תשובה, ומצילים אותנו משאול תחתית, הקשה ממוות, ומרגילים אותנו להגיענו לשמי עונג, לגובה העידון והנועם שיחלקנו, המוכן וממתין עלינו מכל מראש. אשר כל אחד ואחד פועל בדורו כפי עוצם אור תורתו וקדושתו. וכבר אמרו זל, אין לך דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב.
2: כך זה קורה שישנם נשמות מיוחדות שהבורא דרכם פועל כלפי מספר נשמות התחתונים יותר. זה כמו שנגיד מוח נותן פקודה לאיזה איבר הראשי, והאיבר הראשי כבר נותן פקודות פרטיות לכל מיני החלקים שנמצאים תחתיו בגוף, שהם, איך שהם יפעלו. וכך זה בהשתלשלות מלמעלה למטה, זהו עובד. אז רבש, כמו שאנחנו רואים לדורנו, הממשיך של בעל הסולם, הוא ממש נעשה בזה לצומת ולמקור של השיטה המודרנית הנוכחית, המעשית לימינו, ולכן אנחנו צריכים באמת לראות עד כמה שאנחנו זכינו להיות קשורים עליו, לשתות ממש כל השיטה הזאת תורתו ממנו ולממש אותה. לכן הוא אומר, בואו כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותיו, כן? לרבש, שהבורא סידר אותו כך ש... הוא, הנשמה הזאת, החלק הזה והמציאות, היה כל כך גדול, שגם תרח, גם עיצב, גם מזר לנו את שיטת התיקון, שבלעדיו היה לנו מאוד קשה, מי יודע בכלל אם אפשר להגיע למה שאנחנו הגענו ועומדים עוד לקבל. בסדר? שאלות, בבקשה. אם יש, נתקדם. כן?
3: מה הבורא רצה למסור לנו דרך הרבש?
2: זאת מערכת. אדם הראשון, שהכוח העליון מתפשט כך ומתגלה מלמעלה למטה, בהפעלת החלקים פרטיים יותר ויותר, ובאמת,

0: אנחנו רואים את זה בדור, בהתפתחות דור ודור, בהתפתחות תעשייה, בכל דבר שאנחנו עוסקים במשהו ורוצים לפתח בדרך שיש הכרחיות, אז אנחנו צריכים בשביל זה לחזור למקורות ולפתח, נגיד, אנחנו צריכים איזושהי מכונה חדשה. מכונה חדשה הזאת, נגיד, איזה חללית. אז כדי לבנות אותה, אנחנו צריכים לפתח תורת המתכות, תורת החומרים האחרים, עוד כל מיני דברים, כדי להפעיל את זה. זאת אומרת, הדור שצריך להתגלות, הוא דורש בכל המערכות העליונות ממנו, כי הכל מתפתח מלמעלה. מאדם הראשון, אברהם, רשב"י, וכן הלאה. אז כשמתפתחת איזושהי מערכת מדרגה תחתונה, היא מזמינה שינויים בכל המערכות העליונות. כמו שאנחנו רואים בהשתלשלות מלמעלה למטה, דרך גלגל, תא, פסק וכן הלאה, כמה שמתפתח איזשהו פרצוף שם בדרך, הוא מזמין שינויים ואורות ופעולות בכל הפרצופים הקודמים עד המקור, עד אינסוף. וככה זה עובד בתיקון האדם הראשון. כי כל התיקון הוא רק כדי שהכלים יותר ויותר ויותר תחתונים, שנקראים סוף הדורות או דור האחרון, שהם התעוררו והתחילו גם כן להיכנס להשתוות הצורה. לכן הרבש הוא מסמל לנו כוח מאוד גדול, כללי, על כל על כל הדור שלנו, אפשר להגיד, שלי נראה שאחרי שהוא עשה, יש רק לממש. אין יותר חידושים. גם אצלו זה אי אפשר להגיד שהיו כל כך חידושים. אלה בירורים. בעל הסולם הוא עשה, כן, יש בו חידושים גדולים. ברבש יותר הוא מברר. הוא דבוק בבעל הסולם ואז מברר אותו. לכן כל העבודה שלנו היא כמה שיותר לממש אותו. אז מרגע שאנחנו מתעוררים בבוקר ועד שהולכים לישון, אנחנו צריכים להיות שקועים בכל מה שהוא תיאר במאמרים שלו, שאנחנו מתארים לעצמנו נכון להיום כבר מערכת כללית, כמו שמתאים לדור אחרון, כמו שזה מתאים למה שאנחנו עכשיו עוסקים, איך שאנחנו מתקדמים ליישום שלנו. אנחנו צריכים להשתדל לא להזניח את הכיוון שלנו, לא לעצור, כי הקצב הוא מתגלה יותר ויותר ויותר, ואסור לנו לעזוב את זה ליום אחד, לרגע אפילו יהיה. עוד מעט אנחנו נראה עד כמה שזה כל הזמן, כל הזמן מחייב אותנו יותר ויותר להעמיד לפנינו נכון את המערכת ולממש אותה. אז זה העיקר מה שעשה רבש. הוא בצורה פרקטית מביא אותנו למימוש המערכת, לייצב אותה נכון ולקדם אותה. זה עוד עוד. בסדר. כן, דוד.
1: בעל הסולם מזמין אותנו להכיר תודה על מסירות הנפש של המקובלים.
0: No.
1: ומה שהוא כותב כאן, מה זה אותה מסירות נפש של מקובל

0: על מה הוא מוסר, מה הוא מקריב בעצם?
1: דיברנו בימים האלו, שאנחנו מוכנים למות, כאילו לא להתקיים, כי בזה אנחנו רוצים לפנות מקום לבורא. מה זה למות? למית את עצמו, כן? כמו שכתוב. הרוצה לחיות, שימית את עצמו. את הרצון לקבל שלו. זה בשבילנו חיים ומוות, אין יותר במציאות. חיים ומוות, אלא על הרצון לקבל מדובר. אז אם על מנת לקבל אנחנו ממיתים, ממתים אותו עד שהוא מת, אז בזה אנחנו מפנים אותו מקום לבורא. אז מצד אחד, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אז נגיד שקיבלתי כזה רצון, מצד השני, עד כמה שאני מקטין את הרצון הזה, זאת אומרת, מרוקן אותו מהאני, בזה אני נותן מקום לבורא, לאור העליון, להתלבש בו. זה נקרא למית את עצמו, את עצמיותו.
0: ברור, תודה.
1: בסדר? טוב, כן.
2: מה הייחודיות של רבש על פני כל שאר המקובלים?
1: טוב, לי קשה להגיד, כי אני נוגע ככה לעניין עצמו בכל זאת. מרגיש אותו חוץ מכך גם כן קרוב. אבל אנחנו רואים ש... בלי, בוא נגיד כך, בלי ההסברים שלא קרובים לנו, אנחנו לא מודעים עד כמה שהם עוזרים לנו. אנחנו לא היינו גם כן מתקרבים לבעלי סולם. לא היינו מתקרבים. איך, במיוחד שאתה הולך לממש את זה, לא מצד החוכמה, שמתחילים ללמוד, אז כאילו מה הוא רבה שם? כאילו מספר לנו סיפורים, מסביר לנו כל מיני דברים, כמו איזה סבא מסביר לנכד. אבל כשאנחנו עוברים לעבודה הפנימית, שאנחנו רוצים בעצמנו להיכנס לאותם הפעולות, לאותם המצבים שאנחנו לומדים בבעל הסולם, אז רבש הוא נותן לנו סדרי העבודה, איך אנחנו רוצים לממש את זה על עצמנו. שאני לא אגיד מה זה פרצוף, ומה זה רצון, ומסך, וזה וזה, סתם כך לעשות איזה אקוויליבריסטיקה, איזה קפיצות כאלה במוח, כך או כך או כך, אלה שאני אעשה את זה ברצון שלי, ולא במחשבה שלי. כן? לעשות את זה במחשבה, זה נקרא חכם בלילה, שהוא חכם, אבל עדיין לילה, אין בו אור שמתפשט ברצונות שלו. מה שאם כן רבש, הוא נותן לנו מפתח, מלווה אותנו למצב שאנחנו בעצמנו הופכים להיות לאותם הכלים שעליהם קודם דיברנו ככה בחוכמה שלנו. והוא עוזר לנו בזה, הוא אומר איך אנחנו צריכים להסתדר, בעשירייה, בחיבור, בלגלות מי אנחנו, עד כמה, איזה כללים יש לנו כדי להתבטל זה לזה, להתחבר זה עם זה ולהתחבר לעליון, וכל מיני, אנחנו צריכים לגלות הרבה דברים במה שהוא כותב, כי המאמרים שלו הם גם כן לא פשוטים, אבל הוא מסובב אותם כך ש גם כן מסתיר מאיתנו שנגלה את זה בהדרגה, שלא להפריע לנו להתקדמות, שאנחנו בכל צד נגלה חיסרון, ואחר כך נבין את זה, ואחר כך נשיג את המילוי ותיקון וכן הלאה, שכל הדברים האלה יתפתחו לנו בנו בהדרגה. זה מומחיות, זה אומנות. וזה יש לו, באמת. אני הייתי אומר שבעל הסולם לא מתגלה לנו כמורה דרך. הוא מתגלה לנו כמדען, כפילוסוף. פילוסוף במילה ש, יודע בעקף הבריאה, בכל הדברים, הוא מעל הבריאה. והרבש לוקח אותך ביד, כמו גדול לוקח את הקטן, ומתחיל ללוות אותך בכל השביל. עד גמר התיקון ממש. הוא פותח לך את הדרך. ואיתך הוא. כן?
2: האם בימינו יש יכולת להגיע להשגה כלשהי, אם לא לומדים דרך הרבש?
1: לי נראה שלא. שוב, זה סך הכל, אולי נראה לי, תראה, תלוי על מי מדובר. אם אתה תלך להודו, אז אתה תראה אנשים שגם רוצים לגלות את הבורא באיזו צורה. אבל אצלם זו שיטה שמבטלים את עצמם, ככה זה. בצורה שהנשמה שלהם דורשת מהם ומאפשרת להם, ככה בקלות. אתה מסתכל עליהם, אתה לא מבין מאיפה האגו, איפה הרצון לקבל את זה הגדול, איפה המאבק הפנימי, איפה הדברים, לא, זה הכל רגוע טוב. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד לך? אתה הולך לכל מיני דתות, אתה רואה גם כן, ואמונות. זאת אומרת, להגיע לבורא, זה הכל הולך לפי דרישת האדם. לפי דרישת האדם, מה האדם מתאר לעצמו? מי זה הבורא? עד כמה ומה הוא? ישנם אנשים שהם כאילו יכולים להתעלות מעל האגו שלהם. מקבלים איזה עיירה. כן? אתה יכול לראות אותם אפילו, יש כאלה גם כן ברחוב. כן? ישנם בזמננו. אבל העיירה הזאת היא לא נותנת להם להיכנס פנימה. כי אין להם קו שמאל. זה העיקר. אין קו שמאל. ולכן אני חושב שבלי שיטה שהוא במיוחד פתח הרבש לכל הנשמות, לנשמות שמתגלות במיוחד כבדות, אי אפשר לזכות לדבקות. הנשמות שמתגלות בזמננו, כי הן מתגלות שכבה אחרי שכבה. מקל לכבד. כן.
2: במה בדיוק אפשר להגיד שהוא המשיך את בעל הסולם במסירת השיטה?
1: הוא הסביר איך משיגים מה שבעל הסולם כותב. פשוט מאוד. זהו. בעל הסולם מסביר לך על המדרגות עליונות, על מצבים עליונים. הרבש לא כל כך מדבר על המדרגות האלה עצמם, אלא אומר לך מפנימיות האדם מה הוא צריך לעשות כדי להשיג את זה. בעל הסולם לא מדבר מצד האדם, מה שאדם מרגיש, מה הוא צריך לבצע. הוא אומר כמדרגה, כאיזה מדען ככה יחסית קר. ורבש אומר, מה אתה צריך לעשות כדי להגיע לזה? אז אתה צריך חברה, אז אתה צריך חיבור, אז אתה צריך ביטול, אז אתה צריך להעמיד את עצמו באיזו צורה. גם בסולם פה ושם אומר על זה, אבל הוא לא מורה דרך. הוא מביע את המערכת. גם ודאי שיש שם הכל, אבל בצורה כזאת שזה לא ספר שהוא, ספר עזר, בוא נגיד כך, או משהו, חיבור שלו, שזה עוזר לך לעלות. ויש לך סימפוניה, או משהו כזה כתובה. אבל אתה צריך ללמוד, אתה יודע, מטבים, מגמות, מכל מיני טכניקות, עד שאתה מגיע לקרוא, לבצע אותה, עד שאתה קורא את הסולפג'יו, זאת אומרת, זה הטבים. אין דבר כזה. זה צריכים אנשים אחרים. אז הרבש הוא ממש מלווה אותך בכל הדרך. זה חשוב מאוד. בלי זה, מה שכתב בעל הסולם, זה גם אפשר לפרש בכל מיני צורות. גם אפשר להשאיר את זה כאיזה גישה, פילוסופיה. נו, דעתו. אבל אם בא הרבש ואומר איך אתה משיג את זה, אז כבר לא נשאר לך מקום להתפלצף במה שבעל הסולם כותב. אלא אתה רוצה לדבר לעניין, תשיג דרך הרבש מה שכותב בעל הסולם, אז אתה יכול להבין על מה בעל הסולם כותב. כן.
0: למה הרבש לא כתב על הדור האחרון, על עתיד האנושות?
1: לא אהב לדבר על זה. לא אהב. כמה ששאלתי, גם שאלתי לא הרבה, כי לא היה כל כך אכפת לי אז. היו זמנים אחרים לגמרי מהיום. זה שנות אור איפה שאנחנו היום לעומת מה שהיה. ולכן הוא לא דיבר, כי הוא היה מאוד מאוד מעשי, מאוד לעניין. זאת אומרת, אני לא חושב שהוא היה כותב אלו מאמרים שכתב, אם לא הייתה קבוצה ולא היה מישהו כמוני שהיה דורש את זה ממנו, דוחף עוד ועוד. הבאתי מכונת כתיבה, הבאתי מכונת שכפול, זה יותר כמו שולחן הזה, כזאת מכונה, עם חומצות, עם כל מיני, אתה יודע, זה היה אז בצורה כזאת לא פשוטה. לא היה עושה. כשהוא ראה שרוצים לעשות ומוכנים לעשות ומשכפלים ולומדים את זה בקבוצה ושואלים, אז התחלנו לקרוא בשיעור בוקר מאמרים, נאמין? יחד עמו, והוא היה שומע, הוא ככה היה, שעה וחצי. ככה היה יושב. זהו. ואנחנו שומעים, זאת אומרת, היה חשוב לו שאנחנו, בכל זאת, אמנם שקראנו, נו כמה אתה יכול לקרוא שעה וחצי, יש לך ישיבת חברים, פעם בשבוע, כמה אתה יכול לקרוא ממאמר? נו, וכל אחד קורא בבית, פה ושם, כמה יש זמן לכל אחד לקרוא. כי היו שיעורים בוקר, שיעורי ערב, יום העבודה באמצע. כן? אז השעות האלה שהיינו קוראים מאמר, הן שעות חשובות. זהו. וגם כן, בכל זאת, הייתה התייחסות למאמרים האלה יחסית. יחסית. היינו צעירים, היינו לא מסוגלים להבין חשיבות ממשית, מהותית, שזה ממש מאמרי עבודה. עוד לא היה קשר בין המילים ובין ההבחנות הפנימיות שאני לפי המילים יודע מה אני פעל בי, מה אני צריך להפעיל, עוד לא היה. כן?
0: אבל למה הרבש לא התייחס למבנה החברה העתידי?
1: כי זה עוד לא היה לפנינו, איפה מבנה חברה עתידית? לא היה חברה. צריכים קודם לבנות חברה, שישנה חברה באיזשהו צורה, שהם ספגו איזה חומר, שהם מבינים איזה הולך או לא הולך, איכשהו יכולים לתאר מה זה החברה העתידית. שזה לא גופים, לא איזה קיבוץ, אלא זה התכללות בנשמות, ברצונות, למעלה מהרצון של כל אחד, לרצון כללי, לעשות ממנו רשת שבו בא מתגלה הבורא, עד שמתייצב דבר כזה. וגם כן, גם כן היו הרבה זרמים, נו, תראה, זה מצבים של של של הגדילה, של כרגיל כמו שאצלנו. שם זה היה פחות ממה שכאן, כי בכל זאת הייתה דמות גדולה מאוד, הלוחצת על כולם, השולטת, וכולם היו מרגישים כלפיה כמבוטלים. אז בכמה שיכולו להתקדמו. כן. אני לוחץ יותר בצורה אדמיניסטרטיבית, לבוא, להתיישב, ככה. אצלו זה היה יותר בצורה פנימית יותר. כן.
0: למה העולם לא מגדיל את הרבש?
1: העולם?
0: כן.
1: איך הם יכולים?
0: כאילו את בעל הסולם יש חוגים שעוד לומדים ומחשיבים, למה את הרבש לא...
1: אז זה בגלל שאני אומר לך, שהוא אמר בדיוק מה לעשות, ומי רוצה לעשות, מי רוצה לבצע על עצמו. הבעל הסולם זה פילוסופיה, זה הסתכלות, זה תפיסת המציאות, זה דברים ש... אתה מבין, אתה יכול לעשות מזה דוקטורטים, מה שאתה רוצה. להתפלצב שם איך שבא לך. שפה יפה, גבוהה כזאת, והכל, כאילו מובנת, חשובה, מרממת את האדם שמדבר עליה. מה רבש אומר? ואהבת לך כמוך, בצורה מאוד מאוד קונקרטית. למעשה, מי רוצה לדבר על זה, מי צריך את זה בכלל? זה מחייב. לכן אתה לא תראה שמכבדים אותו עוד הרבה זמן. לא. מי הוא בכלל? מה הוא כתב? מה הוא כתב? זה כתבי רבש, זה... מה זה? זה... ממש... שמעתי גם כן לא מיוחס לו, אלא לבעל הסולם, שהוא שמע וכתב מפי אביו. לכן הוא אהב להחזיק את עצמו בצל של בעל הסולם, כך יותר, כך, כאילו אין. גם כן לא רוצה לראות את עצמו כאדמור, כמשהו שזה... הוא היה גדול גם כן כרב. אמנם שאף פעם לא היה עוסק בזה. הוא קיבל סמיכה של הרבנות מרב זוננפלד ורב קוק. זה שני הגדולים של אותם הדורות הקודמים, שלא היו יותר גדולים ממנו. רב זוננפלד הוא מקובל על כל העדה החרדית, ממש, ורב קוק על כל האלו, קצת יותר מודרני, מה שנקרא. אז בעל הסולם חייב את הרבש שיקבל את השמיכה הזאת משניהם, כי חשב שבכל זאת בעיני הקהל הלומדי תורה זה כי בכל זאת כרטיס כניסה לחוגים כאלו. הוא היה, איך להגיד, רומנטי, קצת יותר ככה, הוא חשב שאפשר בכל זאת לשבור את, את ההתנגדות הזאת. אנחנו כבר רואים שזה בלתי אפשרי, שהבורא עטף אותם בצורה כזאת שזה אי אפשר לחדור. כנראה שזה ילך בדרך אחרת. גם כן יבוא לשם גם בעל הסולם, גם רבש, אבל באיזה צורה זה עוד לפנינו. כן.
0: אתה חושב שבעתיד ישראל ילמדו מהכתבים של רבש?
1: אין ספק. גם בעל הסולם וגם רבש, בצורה האמיתית, לא פילוסופית ולא ששם, סתם לומדים בתוספת למה ש... ולמה שהם חושבים תורה או מצוות, אלה בצורה מעשית, בטוח שילמדו כולם. כן. בסדר? יופי, כן.
3: נלסון מלטינו אמריקה שואל, האם הדור הזה ראוי לקבל את כתבי הרבש?
1: כתבי הרבש ודאי ראוי. כתבי בעל הסולם לא יודע עד כמה, עד כמה שאנחנו מממשים כתבי רבש, יהיה לנו קצת יותר מובן בעל הסולם. כי חסרים לנו תכונות, חושים, הבחנות פנימיות. אנחנו קוראים בעל הסולם, אנחנו לומדים אותו בשכל, ולא בפנימיות ברגש. מה שכותב בעל הסולם, לא מתייצב אצלנו בצורה פנימית. ובהתאם למה שאני קורא אותו, הרצונות שלי עם המחשבות שלי לא מייצבים לי תמונה רגשית, פנימית. וזו הבעיה. לכן אני רואה איך שלומדים בעל הסולם פלפולים. לא יותר. ולכן אי אפשר להבין באמת בעל הסולם בלי רבש. עד שאנחנו לא מייצבים בפנים, בתוכנו, את המודל, תבנית הנכונה של היחסים, של ה... של כל הבחינות האלו, זה לא יעזור לנו. אנחנו נקרא כמו ש... כתוב שם, סופר אותיות, ולא מבין התוכן. כן.
3: אהרון מבולטימור שואל, בקטע כתוב שמקובלים מצילים אותנו משאול תחתית הקשה ממוות. למה יש כאלה שמגיעים לדרך וסובלים קשה, ויש כאלה שמקבלים את מה שהם צריכים בהכרחיות ויכולים למסור את עצמם לדרך בנחת?
1: זה לא נכון. מי שמגיע לדבקות בבורא, הוא לא סובל. נראה לנו שהוא סובל. יכול להיות שהיו החיים שלו החיצוניים מאוד קשים. מחלות, רעב, כל מיני בעיות של משפחה, אנושיות. הוא מקבל הכל שככה זה מגיע מהבורא. בצורה הפנימית הבורא מסדר לו כאלו יוצרות, אופי, פקודות למיניהם, מצבים למיניהם, מבפנים מתוך האדם. הבורא מייצב לו עולם החיצון, שכך מתייחס אליו מכל מיני דברים, ממשפחה, מחברים, מתלמידים, מכל דבר, מכל העולם, כן? והאדם צריך למית את עצמו, זאת אומרת, צריך להיות בדבקות בכל רגע ורגע מה שהבורא מפיל עליו. וזה בעצם התפקיד שלו, להיות אדם, הצל של הבורא. לכן מקובלים שעושים את זה, אתה לא יכול להרגיש את מצבם. אתה רואה אולי מצבם החיצון, מה יש לו, מי יש לו, מה, כן? או, או איך שמדברים בצורה כזאת, כי הם מדברים גם כן דרך הרבה פילטרים כאלה, כן? מסננים, מדרגות, עד שהם מדברים למישהו משהו. לכן אנחנו לא יכולים לראות מצבם הפנימי, האמיתי. אבל מי שנמצא בדרך, במדרגות, בסולם, בצורה מסוימת, בדבקות בבורא, אין לו סבל. הסבל שלו רק איך עוד יותר להתבטל. בסדר? טוב, אז נמשיך.
4: קטע
1: ש... רגע, רגע. יש לנו... נו, נתחיל מרחוקים. סנטיאגו.
5: Sí, amado Rab, todo aquello que
4: Rab Yekar, כל מה שאמרת, גורם לנו להודות לבורא, שאתה הבאת לנו את המורה רבש כמתנה לזמננו. השאלה היא, זאת אומרת שההתפתחות של המעשים של המקובלים בהיסטוריה הם קשורים להתקדמות החברה ותיקון הנשמות? האם זה אומר שהרגע הזה שבו אנחנו חיים, התיקון שלנו מכוון למה שרבש מלמד אותנו? אבל אם זה העבודה מסתיימת, או תהיה עוד התקדמות בעתיד?
1: אני לא חושב שיהיה התקדמות לעתיד יותר ממה שאנחנו ממשיכים במעשה. אם אנחנו נממש מה שכותב רבש, אנחנו בזה מגיעים לכל הדרגות העליונות עד גמר התיקון. אנחנו נראה כמה שהוא כתב על דרגות יותר עליונות ממה שנראה לנו עכשיו. לא חסר לנו כלום חוץ מלממש את הרבש בעבודה הפנימית שלנו, ועל ידי העבודה הפנימית שלנו ברבש להבין מה שכותב בעל הסולם. רבש זה עבודה בלב, ובעל הסולם זה עבודה במוח. בוגוטה. הוא אומר עוד משהו.
6: Buen día, querido Rab.
4: בוקר טוב, רב יקר. רב.
6: Cuando estudiamos los escritos del Rabash,
4: שאנחנו לומדים את מאמרי רבש, הם חוכמה יפהפייה שלוקחת אותנו ביד לאהוב את הזולת. איך אפשר ליישם שיטה יותר קצרה בזמן כדי להגיש את כתבי רבש בצורה פרקטית, שהם בפחות זמן מהזמן שלוקח לנו יוכלו להשיג ולהרגיש את אהבת הזולת?
1: עד כמה שאתם תתפתחו על ידי מאמרי רבש בחברה, אתם תבינו שאפשר לקצר את זה ואפשר להקל בכתיבה ובמעשה לדור שבא אחריכם, לתלמידים שלכם. אז בבקשה, צריכים ליישם מה שבא לסולם, מה שרבש כותב, ותבינו איך לעשות זאת. זה אי אפשר להסביר בצורה יותר קצרה, רק לממש, ומתוך השימוש פרקטי, אז להבין איך אפשר עוד להוריד את זה בדרגה הבאה. דרגה הזאת זה אתם שמממשים, ולדרגה הבאה, זה יוצא לכם אחרי השימוש שלכם, שימוש פרקטי. מונטרי. מונטרי.
7: Hola, Rab, buenos días.
4: Shalom, Rab, boker tov.
7: Hace unos meses he estado trabajando diariamente en...
4: לפני כמה חודשים אני עבדתי על התרגום של כתבי רבש, וזה מורגש, או לפי מה שאני מבין, זו העבודה הענקית שעושה רבש, שמסביר לנו בכל פרט מהי העבודה של האדם, איך לעבוד עם הרצון לקבל, כדי להתעלות מעליו, ולהגיע להשפעה. שאלתי, איך דרך העבודה הזאת של התרגום של המאמרים האלה לספרדית,
7: ההיראה
4: שישנה כדי שאולי לא להעביר בצורה נכונה את הרגש שהרבש רוצה למסור, את הידע, את כל החוכמה שהוא רוצה למסור?
1: הבנתם שאלה?
4: איך לא לפגום דרך התרגום שלו במה שרבש רוצה למסור?
7: La pregunta es cómo transmitir correctamente esta sensación de Rabash en la traducción al español.
1: לא יודע. זה אתה צריך אולי להתייעץ עם עוד מתרגמים לספרדית, מספרדית שיש לנו. וסך הכל תבנו איזושהי מערכת, בורד כזה, המתרגמים, שתלמדו זה מזה, מה, איך נכון לתרגם, להסביר כל מילה או כל משפט, כך אני מייעץ לעשות. כי כל אחד הוא יכול להיות מומחה, אבל אם אתם רוצים למסור יותר נכון פנימיות התרגום, אתם צריכים להתחבר ביניכם ולחפש משהו משותף גם בחיבור בכלל ביניכם וגם בתרגום של של אנשים מחוברים. ניו יורק.
8: היי רב, רבש adopted בעל הסולם's method.
9: שלום רב. רבש התאים את השיטה של בעל הסולם אלינו כדי שזה יתאים לנשמות שלנו. האם אנחנו יכולים ללמוד מהרבש משהו לגבי איך להתאים את השיטה לדורות העתידים? האם הוא סיפר לך על הדרך שבה הוא לקח את שיטת בעל הסולם והציג אותה בצורה שאנחנו נוכל להשיג, כדי שגם אנחנו נוכל באותו אופן לאבד את השיטה שלו ולהציג אותה לדורות הבאים?
1: זה רק על ידי זה שאנחנו מממשים. רק על ידי מימוש, ולא שאני לוקח איזו שיטה ועושה ממנו כמו בפיזיקה או במשהו שאני ממשיך עוד קדימה בשכל שלי. זה, כל השיטות האלה הן מתממשות רק ברגש, ברצון, ולכן אין לנו שום סיכוי לעשות איזה אפגרייד, איך להגיד?
10: שדרוג.
1: איזה שדרוג במימוש השיטה, כשיטה שיטת השימושית, איך אנחנו מממשים אותה. אז אין לנו שום סיכוי לעשות איזה שדרוג בשיטה אם אנחנו לא מעבירים את זה דרכנו. ולכן גם השאלה היא לא כל כך נכונה, איך אנחנו לוקחים בעלי הסולם. אנחנו בעלי הסולם לא יכולים לקחת כלום. אנחנו יכולים רק לממש את הרבש, ואז לפי זה יותר להבין בעל הסולם. בעל הסולם זה כמו קנה מידה, מה אנחנו שם מבינים. אחרי שמממשים את הרבש בפועל. וינה.
11: השאלה היא, רבש הייתה דמות שלחצה לתלמידים בצורה פנימית שהם התבטלו בצורה אוטומטית כלפיו. אתה אמרת שאתה לוחץ לנו יותר בצורה אדמיניסטרטיבית. איך ללמד...
1: רבש לא לחץ. לא לחץ. הוא היה פשוט... בכל זאת, הייתה אוטוריטה שברור, גם כן ברור היה לנו, לכולם, ש... נו, שאין כמוהו. אז באותם הזמנים מעניין שהיה יחסית איזה וקום כזה, יחסית מקום ריק לאנשים שרצו להתפתחות הרוחנית, זה לא היה להם לאן לברוח כל כך. אין, היו חוגים, אבל ככה לא היה כל כך נשמע וידוע. כן, נו, אז מה?
11: כן, לא, השאלה, אם אנחנו מלמדים בקמפוסים את האנשים, אנחנו צריכים להתייחס למצרה יותר פנימית או שיותר אדמיניסטרטיבית, כמו שאתה היום עושה איתנו?
1: אני לא יודע מה אתה מתכוון, אני נותן כל מה שאני יכול, מי שלא מרוצה יכול ללכת ולחפש, ברוך השם יש מקומות הרבה, כן? יש הרבה דרכים למקום, זה מצד אחד, מצד שני, יש לנו, בצורה אדמיניסטרטיבית אני אומר לכם כל הזמן מה לעשות, כי רבש הרבה מאוד מדגיש, איך אנחנו צריכים להיות מסודרים, מהבוקר עד הלילה, בישיבת חברים, ביחסים בינינו, אדם בעצמו וכן הלאה. אז זה נקרא אצלי אדמיניסטרטיבית. זה לא ש... גם חיבור בקבוצות, כל זה. עכשיו, בתוך החיבורים האלה, איך אדם צריך לממש את עצמו בצורה יותר פנימית. עד כמה צריך להיות מסור לזה. זה... והעיקר, העיקר זה מה שנקרא אצל החכמים חוץ מצה, שלמרות שבא לי לעזוב, לברוח, אני לא יכול יותר לסבול את הדברים האלה, לא נראה לי שאני אצליח, או בכלל מישהו יכול להצליח וכו'. אני לא עוזב. ככה. למה ככה? אין לי לאן, ואפילו שעכשיו יראו לי איזשהו דברים, אני לא מאמין שיש לי משהו חוץ מהעבודה הרוחנית הזאת. שאני נמצא בה במה שהבורא נותן, מה שהוא עושה איתי, אני מסכים מראש וככה זה. פיטר.
12: как относиться к дню ухода?
9: איך להתייחס ליום הסתלקותו של מקובל, של הרבש? זה צער שהמורה הלך, זו שמחה שהנשמה מימשה את תפקידה, או בשום דרך, כיוון שזה אירוע גשמי.
1: היה לנו מורה. ודאי ש... אם יום לפני שהוא נפטר בבוקר הייתי איתו, מדבר איתו, כל הזמן הייתי לידו, ואחר כך, אחרי שנפטר בבוקר, כבר זה לא היה לידי וזה לא... אז יש הבדל גדול מצד אחד, מצד שני, לפי שלמד אותי, זה בעצם נותן לאדם אפשרות להיות יותר מקושר לבורא בצורה פנימית, שוודאי שחס ושלום לא נעלם הקשר הזה עם הבורא דרך המורה, אלא המורה נעשה יותר זך, הסתלקות, הזדחות. ככה זה כלפי התחתון, כלפי האדם. ולכן זה מה שאנחנו צריכים לקבל. הדמותו נעשתה יותר זכה, הוא יותר נעשה לכוח, יותר נעשה. כלפי חושים שלי זה הכל. זה הכל צורה מדומה הפכה להיות לצורה יותר אמיתית. ואז אני מתקשר לבורא דרכו. היום ברור לי יותר ויותר ויותר איך שאני מתקשר לבורא דרך הרבש, ושהוא נמצא כאיזו תבנית, שאם אני מתלבש נכון אליו, זאת אומרת מקבל הכל ממנו כמה שאפשר בהפרעות פחותות יותר ויותר מהאגו שלי, כן, אני יותר דרכו מגיע לבורא. טוב. Алмата.
13: Алмата. Да, читаю текст в разных в книгах.
9: כן, שכותבים את הטקסט במאמרים של הרבש ושל בעל הסולם, ואתה מתעמק פנימה. מאיפה היא המהות הזאת של הטקסט שמחייבת אותך להתעמק בו ולהרגיש דרכו את המחבר?

0: לי קשה להגיד לכם, תתאמצו. אצלי זה כך שאני הייתי נוכח בכתיבת המאמרים האלה, פיזית. אני הייתי משכלל אותם.
1: משכפל.
0: משכפל אותם. אני הייתי מחלק אותם. אני הייתי נוכח בכל הדברים האלה. אני הרגשתי בצורה כזאת את המחבר, שזה בכל זאת אבל אתם צריכים דרך הסביבה לראות איך שהדמות הזאת עליונה, מדרגה עליונה, איך שהיא מסדרת אתכם בעשירייה ורוצה לראות אתכם מחוברים כדי להתגלות בכם. טורקיה. בבקשה. פליז.
2: מרבה רב, מרבה דוסטר.
3: שלום רב, שלום חברים.
2: בלתמם גריקיר כי sizler bizim için çok büyük bir şansınız. Aslında bizim için değil, tüm dünya insanları için. Benim sorum şu. Biraz önce Bağlasulan akıldan Rabaş kalpten yazar dediniz. Biz bu hissiyatın her ikisini de şu anda yaşıyoruz sayenizde. Bunu biraz açıklayabilir misiniz?
3: קודם כל רוצה להגיד שבאמת הקבוצה וקבוצה בני ברוך מאוד גדול מאוד, ויש לנו מזל מאוד שיש לכם, שאנחנו לומדים את הכל. קודם, עכשיו השאלה. קודם אתה אמרת שבעל הסולם הוא כותב מהשכל ורבש לפי הלב. מה שאנחנו מרגישים שאנחנו מקבלים שניכם ממך. אפשר להסביר את זה.
0: כן, אבל זה גם כן, אי אפשר להגיד כך שזה שכל וזה לב, זה שני מדברים מתוך ההשגה, זה מין ביטוי שלהם לפי האופי של הנשמה. אז בעל הסולם הוא יותר אקדמאי, יותר ורבש הוא יותר מעשי, יותר רגשי, חם. אז ככה זה יוצא. אנחנו מקבלים גם מזה וגם מזה. העיקר בשבילנו, לא שאיך שאנחנו מקבלים את זה דרך בעל סולם או רבש, העיקר שאנחנו מקבלים את זה דרך החיבור בינינו, דרך החיבור בינינו שאנחנו מקבלים, אז החיבור הזה הוא מביא לנו כבר הרגשת העליון מלובש בכלי שלנו. ולכן אין כאן בעל הסולם ואין כאן רבש. הם נמצאים ודאי פנימה, אבל העיקר זה מידת החיבור, אופן החיבור שבינינו, בתוך הסירייה. זה מה שנותן לנו צבע, הרגשה, מידת השגת הבורא. כי הבורא זה בו אורה, איפה אני בו. אני מגיע לחברה, באיזה מידה, באיזה אופן, באיזה צורה החברה מחוברת, זה מה שמייצב לי את הבורא. אז זה בורא או זה חברה? זה חברה. זה חברה. זה מה שאני מרגיש כדמות הבורא, צורת הבורא שמתגלה בי. אז אני מגלה את הבורא או את החברה? אני מגלה את החברה המתוקנת. אני הנברא, אחרת לא יכול אף פעם להרגיש את הבורא. אף פעם. זה תמיד יהיה אצלי כצורת החברה המתוקנת.

0: לכן אנחנו מדברים על הבורא, בוא וראה, לאן אני בוא. אני מגיע לחברה, אני מגיע לקשר ביניהם, ליישום של, שלהם, על מנת להשפיע הדדי, ואותו, ואותה צורה אני מרגיש. וזה נקרא בורא. ומי הוא הבורא? הכוח הפנימי שמתגלה בהם בחיבור ביניהם, הוא בעצם הבורא. אבל כוח הפנימי הזה גם כן אני לא יכול לתפוס ככוח. אני יכול לתפוס כשהוא מלובש בחברה. זאת אומרת, בצורה מסוימת של החברה עיצבה את עצמה. כך אני מקבל את הבורא. זה הבורא בשבילי. לכן אחרי כל חבר עומד בורא, ומאהבת הבריאות לאהבת השם וכל דברים. כי אי אפשר להבדיל ביניהם. כי כלי זה החברה, והמהות הפנימית שמחזיקה אותה, זה הבורא. זה קשה, קשה למסור. הם באים מקושרים יחד, נכללים יחד, כלי ואור, זאת אומרת, חברה והבורא. והבורא זה בוא וראה, זאת אומרת, הבורא זה כבר... זה כבר התפעלות מורכבת מהתכונות הכלים האלה, משולבים ביניהם, מחוברים, והאיכות שמתגלה דווקא בהם, שזה הבורא. לכן הבורא, אנחנו תמיד יכולים לדבר עליו רק בתכונות של הנברא, לכן אנחנו מציינים באותיות כל מיני תכונות הבורא וכותבים עליו באותיות שזה כלים, אבל אין לנו ברירה. אנחנו לא יכולים לבטא את זה בצורה אחרת. בסדר? לטין אמריקה.
1: בוקר טוב רב. ¿Qué nos hace falta para alcanzar la perfección?
2: מה חסר לנו כדי להשיג את השלמות שרבה שראה בדור האחרון?
0: לממש אותו. כמה שאנחנו נממש אותו, אנחנו נרגיש עוד יותר נטייה להבין אותו יותר, לממש אותו יותר מדויק. אנחנו נתעמק ב במילים שלו, אנחנו נרצה להבין מה הוא מתכוון כדי לממש את זה בקשר בינינו. רבש כולו נמצא בקשר בינינו בלבד. אין שום דבר חוץ מזה. זה מה שחסר לממש בדור האחרון, וזה מה שהוא כתב, ובהחלט אנחנו כמה שנתקדם, הדור שלנו, דור שמגיע עכשיו ויגדל עוד על ידינו, זה כל הדורות האלה, הם יממשו את הרבש והתעסקו בו כמה שיותר ויותר. הם יראו עד כמה שהוא מדויק, עד כמה שכל מה שהוא כותב יש שם מלא פרטים, נגלה אותם לפי התפתחות הכלים שלנו, שישנם עוד ועוד ועוד פרטים שאנחנו צריכים לממש. בסדר, עכשיו פרנץ' כבר היה. מסקווה.
3: Почему после ухода רבש не сохранилась группа רבש?
4: למה אחרי הסתלקות הרבש, קבוצת הרבש לא השתמרה?
0: כבר לפני שרבש נפטר, קבוצה הייתה מחולקת לכמה חלקים. ולכן כשהוא נפטר זה נעשה בפועל. קבוצה הייתה מחולקת לחסידים, שהם היו ליד הרבש כמו ליד האדמור, שאתם לא יודעים מה הקשר הזה, זה ככה קשר מסוים. מהקרובים, שהייתה לו משפחה מאוד גדולה, היו לו אולי מעניינים, או אפילו יותר, או בטוח שהוא לא ידע בשמות שלהם. זה המון. ותלמידים גם כן היו מחולקים. אני לא הייתי שייך לתלמידים. כך בעצם סדר הכל. וכך זה לכן התחלק. לכן כשהוא נפטר אני ישבתי בבית, אני לא ניסיתי, לא רציתי להתחבר עם אף אחד. גם כן דווקא לבדלת אני לא פתחתי. חשבתי אני אכתוב מה שיש לי שם, מלא דפים שכתבתי ממנו, שזה, אני אסדר את זה, אני הכין את זה לדפוס, וזהו, שיהיה כך. היו לי כמה מחברות שלו, של בעל הסולם גם כן, שנתתי לאברהם, איך קוראים לו? נו, ברנדווין, כן. ברנדווין, שהוא יצא את הספר, איך קוראים לזה? אור הבהיר, כן. זהו, מחברת נמצאת אצלי בארכיון, סידר את זה, אמנם שלא כמו שסיכמנו מראש, אבל איך שסידר, סידר, זכרונו לברכה. ככה שהוא חשב. זהו. גם כן דוגמה שלו הייתה מאוד עצובה. הוא הגיע אליי לבניין הישן שלנו ברחוב ז'בוטינסקי וסיפר לי על צער שלו שהוא נשאר לבד, אשתו נפטרה, ילדים, הוא חינך בעיר העתיקה בירושלים, שם הוא גר היה כל הזמן, הם לא היו בקשר עמו אפילו, בגלל שהוא מתעסק בחומת הקבלה, לא התקרבו עליו, ממש כך. סיפר את זה ממש עם דמעות בעיניים, שהוא נשאר לבד בסוף החיים, ללא תלמידים, ללא ילדים, נכדים, ללא משפחה וללא כלום, וכך זה, כך זה נעשה. סיפור מאוד עצוב. מי שעוסק בחומת הקבלה, יהיה לו בעיה עם הקרובים שלו הדתיים. החרדים עוד יותר. זהו, לכן כל החברה היא מלכתחילה, היא מחולקת לכל מיני. אנחנו רואים גם אצלנו, יש כאלה שהם חוזרים לחילוניות הריקנית לגמרי, יש כאלה שהולכים לדת, כן? שזה מושך אותם, כי כשם הכל ברור, כל יום יש לך צדקה, למה אתה חי את היום, עוד מצווה ועוד מצווה. אצלנו זה דרך הפוכה. עוד יותר ריקנות, עוד יותר ריקנות. ולכן אתה יכול להחזיק את זה רק על ידי מאמץ פנימי שלך וחיבור שלך עם הסביבה. ולכן זה לא פשוט. לכן כל החברה היא לפי כל הנטיות הללו, יש עוד כאלה נטיות בתוך חברה שהיא התחלקה לכל מיני זרמים, כן? אבל אני מלכתחילה, אחרי שרבש נפטר, מיד התנתקתי מכולם. גם הייתי קודם מנותק. לא היה לי שום קשר כמעט עם האחרים. הייתי כל הזמן דבוק ברבש. בזמן השיעור כבר לזמן הייתי לידו ומשרת אותו. קפה, סיגריה, להחליף קלטות, לרשום כל מיני דברים. זהו.

0: לקבוצה, היא צריכה לממש את דרכה גם עכשיו וגם אחרי שאני כבר לא יהיה נוכח אתכם, שאתם צריכים לממש את החיבור ביניכם. ובצורה שזה כבר יבוא לצורתו הסופית. שתתחילו לראות בחיבור את הכוח העליון שנמצא ביניכם, שמופיע ומלווה אתכם והולך לפניכם. ואני, רבש, בעל הסולם ועוד ועוד ועוד, כל המקובלים מכל הדורות, זה המלווים, אבל בעצם אתם כבר יודעים איך להתחבר כדי שהבורא הוא ילך לפניכם. בתוך הכיבור. הלאה.
1: קטע שני, כותב הרבש. אם הרב לומד לתלמידים את העבודה שצריכה להיות בעל מנת להשפיע, זאת אומרת, לשם מה האדם בא לעולם הזה? לעשות את שליחות השם, שיעבוד עבור תועלת השם, נמצא שהאדם הוא שליח השם.
0: הרף הזה שליח השם.
1: ולא שהוא בעל בית בעולם הזה.
0: שבונה בעצמו איזו אישיות.
1: אלא שהוא עבד השם. שפירוש שליח השם, שפירושו מלאך השם. וזהו הפירוש, אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו.
0: כסך הכל מה שהוא מוסר לכם, איך לגלות את הבורא בכלי הנכון. זה בדיוק הייתה העבודה שלו.
2: משתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: טוב, אני אתחיל עם כמה נקודות ונמשיך בעשירייה. רבש מדבר בכתבים שלו על פנימיות, שהאדם, מה שהאדם צריך להגיע ולעשות. הוא דיבר על זה גם כן, שככל שאנחנו נממש יותר את כתבי רבש, נבין בעצם את בעל הסולם, כי חסר לנו, בשביל להבין את בעל הסולם, חסר לנו הבחנות פנימיות. את בעל הסולם אנחנו כרגע לומדים בשכל, ולא בצורה פנימית, ודווקא אם נדבק ברבש, נוכל להתחיל ללמוד את זה. הוא אמר שבעתיד, בצורה מעשית, כולם ילמדו את הרבש. ודבר אחרון, רבש לא אהב לדבר על הדור האחרון. הוא לא לדבר על תיאוריות, רק על פרקטיקה.
4: כן, משהו שתפס אותי שהרב אמר בשיעור, וזה משהו שצריכים להחזיק תמיד, אנחנו נמצאים בדרך האמת. הרב אמר, והעיקר, זה מה שנקרא אצל חכמים חוץ מצא, שלמרות שבא לי לעזוב, לברוח, אני לא יכול לסבול יותר את הדברים האלה, לא נראה לי שאני אצליח, או בכלל מישהו יכול להצליח וכו', אני לא עוזב. ככה, למה? ככה, אין לי לאן. ואפילו שעכשיו יראו לי איזה דברים, אני לא מאמין שיש משהו חוץ מהעבודה הרוחנית הזאת, שאני נמצא בה במה שהבורא נותן. מה שהוא עושה איתי, אני מסכים מראש וככה זה. ועוד רב דיבר על בעצם קשר נצחי שיש בין התלמיד לרב, בין הקבוצה לרב, בין הקבוצה לשיטה, שלא משנה אם המורה נמצא פיזית או שהוא מזדקך, נהיה זך יותר, מסתלק. אלא זה דווקא נותן הזדמנות לאדם להיות בקשר יותר פנימי עם המורה ועם הבורא.
5: כן, באמת אין לאן לברוח, ובתוך המסגרת הזאת של האלה, של כל האירועים שלנו, ככה יש לי, יכולים להיות לבן אדם יחסים עם הבורא, מערכת יחסים. אחרת אין, אחרת זה רק מתוך האגו, ככה אני מבין את זה. ואז מבחוץ, חיים של מקובלים, הם יכולים לראות קשים אולי, לא פשוטים, אבל הם תמיד שמחים כי הם דבוקים בבורא כל הזמן.

0: לנו, אנחנו קיבלנו את זה, הזדמנות לזה, רק בתנאים שאנחנו ביחד, שאנחנו חושבים על החיבור בינינו ומחזיקים את החיבור בינינו עם כל הכוח. זה הכלי היחיד שלנו, אין לנו כלי כמו אצל מקובלים קודמים, גדולים, שמשהו פרטי מול הבורא, אז עלינו לממש מה שקיבלנו מהרב. ובסוף אני גם אקרא, מה שכתבתי שמאוד אהבתי, האדם צריך להמית את עצמו, זאת אומרת, צריך להיות בדבקות בכל רגע ורגע, במה שהבורא מפיל אותו. וזה בעצם התפקיד שלו, להיות אדם, הצל של הבורא.
1: כן, בדיוק גם זה הקטע שרציתי להגיד, שאדם צריך באמת להמית את עצמו, את הכוונה, את הכוונה שעל מנת לקבל, ואז ככה הוא מפנה יותר ויותר מקום לבורא. ממש שיעור מאוד מאוד מיוחד, שאנחנו צריכים באמת להידבק ברב שלנו, שככה מנחה אותנו ומדריך אותנו איך לעבוד עם כל מה שהשאיר לו הרבש, יותר ויותר.
2: כן, אני גם אקריא משהו. לכן זה מה שאנחנו צריכים לקבל. הדמותו נעשתה יותר זקה. הוא יותר נעשה לכוח. יותר נעשה כלפי החושים שלי, זה הכל. הכל מצורה מדומה הפכה להיות לצורה יותר אמיתית. ואז אני מתקשר לבורא דרכו. היום ברור לי יותר ויותר איך שאני מתקשר לבורא דרך הרבש. ושהוא נמצא כאיזה תבנית, שאם אני מתלבש נכון עליו, זאת אומרת, מקבל הכל ממנו כמה שאפשר בהפרעות פחותות יותר ויותר מהאגו שלי, אני יותר דרכו מגיע לבורא. זה... אנחנו צריכים גם ככה להשתדל להידבק לכל שרשרת המקובלים ולרב, ו... ישאירו לנו באמת את כל הדרך ואת כל העקרונות, ואף אחד לא יסתלק באמת, אלא הפוך, פתחו לנו פתח מאוד גדול שאפשר דרכו להכניס את כל החברה שלנו ואת כל הכלי העולמי ואחרי זה את כל העולם כולו.
3: כן, ההתרשמות שלי שבעל הסולם כאילו קיבל את הרשות מלמעלה לפתח את השיטה הזאת שלו, רבה שכתב עליה ורב מימש אותה בנו. פשוט ככה, נתן לנו את המפתח כדי שאנחנו והדורות הבאים אחרינו פשוט נוכל לממש את זה שלב אחרי שלב.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, קצת קשה להחליף אווירה אחרי שיעור כזה, כמו שהיה לנו עכשיו. קיבלנו באמת כל כך הרבה מתנות, כל כך הרבה גדלות של המורים שלנו. אב אמר בשיעור שמרגע שאנחנו מתעוררים בבוקר ועד שהולכים לישון, אנחנו צריכים להיות שקועים בכל מה שהרבש תיאר במאמרים שלו. מרגע שמתעוררים בבוקר עד שהולכים לישון, צריכים להיות שקועים בכל מה שהוא תיאר במאמרים שלו. הוא גם נתן לנו את הדרך להמשך, שזה היום, זה הייתה אז שאלה על העתיד. היום זה ההווה שלנו. שאלו אותו איך ומה הקבוצה שלנו חייבת לעשות כדי לא לחזור בעתיד על הטעויות של קבוצת רבש, על הפירוד הזה שסיפרת עליו. ואז רב ענה, אנחנו צריכים לראות שזה לא תלוי בי, אלא קבוצה היא צריכה לממש את דרכה גם עכשיו וגם אחרי שאני כבר לא אהיה נוכח איתכם. שאתם צריכים לממש את החיבור ביניכם ובצורה שזה כבר יבוא לצורתו הסופית. שתתחילו לראות בחיבור את הכוח העליון שנמצא ביניכם, שמופיע ומלווה אתכם והולך לפניכם. ואני, רבש, בעל הסולם ועוד ועוד, כל המקובלים מכל הדורות זה המלווים. אבל בעצם אתם כבר יודעים איך להתחבר כדי שהבורא הוא ילך לפניכם בתוך החיבור. עכשיו יש לנו הזדמנות להתחבר ולמשוך עוד מאור ולחזק את החיבור בינינו. בואו ניכנס עכשיו לשיעור תלמוד 10 ספירות עם הרב. אנחנו נקרא בכרך א' חלק ב' פרק ב' או פנימי או ד', סליחה, כרך א' חלק ב' פרק ב' עמוד ממחת. בסדר, לפתוח ספרים, מי שיש, מי שלא, אז בחומר הלימוד. כרך א' חלק ב' פרק ב' עמוד ממחת. בואו ניכנס לשיעור עם הרב, ביחד נמשוך מאור, נגדיל את החיבור בינינו ונממש את מה שהרב השאיר לנו.
1: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק ב', פרק ב', עמוד ממחת.
2: תקרא בבקשה, למה אתה מחכה לי?
1: עוד ד' קטנה, שמתייחסת לדברי הכתוב, כלול מרמח איברים. פירוש, רמח הבחנות של חסד יש בפרצוף עליון שמהן נמשכים רמח איברים בתחתונים המפורשים והתבאר במקומן. אות ב' דברי הארי, היי חלקי נשמת שבאדם התחתון, נפש רוח נשמה חיה יחידה. הנה יש באדם התחתון היי בחינות אורות, שהם הנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. והם היי מעלות זו למעלה מזו, והוא סוד היי פעמים ברכי נפש,
2: ברכי נפשי
1: את השם. כנזכר במסכת ברכות, שהם כנגד היי בחינות שיש לנשמה. שוב נקרא אות ב. היי חלקי נשמה שבאדם התחתון, נפש רוח נשמה חיה יחידה.
2: אדם התחתון זה ודאי לא אדם המצוי בעולם שלנו.
1: הנה יש באדם התחתון היי בחינות אורות, שהם הנפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, והם היי מעלות זו למעלה מזו, והוא סוד היי פעמים ברכי נפשי את השם, כנזכר במסכת ברכות, שהם כנגד היי בחינות שיש לנשמה. אות היי קטנה, אור פנימי, המתייחסת לדברי הכתוב, הנה יש באדם התחתון היי בחינות אורות. אות היי קטנה. אין לך מהות בכל העולמות, הן בעולמות העליונים והן בעולם הזה, שלא תהיינה נבחנות בו 10 הספירות, שהן דלת הבחינות הנודעות ושורשן. וזה שכתוב שגם באדם התחתון שבעולם הזה נמצאות בו גם כן היי בחינות. שוב נקרא אות היי קטנה, המתייחסת לדברי הכתוב, הנה יש באדם התחתון היי בחינות אורות. אין לך מהות בכל העולמות, הן בעולמות העליונים והן בעולם הזה, שלא תהיינה נבחנות בו 10 הספירות, שהן דלת הבחינות הנודעות ושורשן. וזה שכתוב שגם באדם התחתון שבעולם הזה נמצאות בו גם כן היי בחינות. אות וו קטנה שמתייחסת לדברי הכתוב.
2: אדם התחתון ואדם העליון, אדם התחתון נקרא זה שמתקן את עצמו בדרגות העלייה, ולאדם העליון זה נקרא דמות שלו המתוקנת. זאת אומרת, נשמה שלי היא המתוקנת, הנמצאת בחיבור עם כל היתר נשמות, כאיש אחד בלב אחד, מה שנקרא במילים שלנו. היינו במערכת אחידה, שכולה היא משנת להתגלות הבורא, להתגרות האור, תכונת ההשפעה שבה. זה נקרא אדם עליון, אדם דומה לבורא. והאדם התחתון נקרא אותם הנשמות, חלקים מאותו האדם, שהם משתדלים ובאים לתקן את עצמם בדרגות כבר רוחניות, שיש בהם כחבזון נרנחי, ועולים בזה יותר ויותר עד שנכללים בכל המערכת הזאת האינטגרלית, כוללת את כולם. כן.
3: מחלק כאן את העולמות עליונים והעולם הזה.
2: עולם הזה גם כן לא נקרא העולם הזה. אתם זוכרים בחלק תזיין בתעס אנחנו קראנו, וגם בעולם הזה אותם הרקיעים שאנחנו רואים, הרקיעים דעשייה, הרקיעים דיצירה, אתה יודע, העולם הזה נקרא, מדובר, רק תבינו, יש כאן נשמה כללית, כן? שבה נגיד כל מיני החלקים שלה שהם קשורים יחד לאדם אחד. לאדם אחד. זה נקרא אדם העליון. זהו. ויש כל מיני החלקים האלו שהם פרודים, כן? שכל חלק וחלק צריך לתקן את עצמו בזה שהוא מתחבר. הם באים ומתחברים יותר ויותר ויותר, כל אחד בקוף חפאי, כן? הדרגות שלו, 125 דרגות שלו, שהוא עולה, ואז כמה שהם עולים זה נקרא הם יותר ויותר ויותר ויותר מתחברים עד שמגיעים לדמות האדם. אז כל אחד מהם נקרא אדם התחתון. זהו. שעוד לא הגיע להיות למה הוא כל אחד נקרא אדם התחתון, וכאן זה רק כולם נקראים אדם, כי באמת שהם מגיעים לחיבור והשתוות, כל אחד מהם הוא ממש כל המערכת. כי נכלל כל אחד מאחרים, מקבל אותם כחלק הבלתי, ממש נו, כחלק שלו. אז כל אחד הוא, אומנם שאני ככה קטן כאן, אבל כל זה, אני אומר, שלי הוא. אני מחבר אותם, אני מתקן אותם, אני ממלא אותם, אני דואג עליהם, אני הכל אוהב אותם. כן? ואז יוצא שאני, הקטן הזה, שחיברתי לזה, גם כן נקרא אדם, אדם השלם ממש. מה שאם כן כאן, הם נקראים כל אחד אדם התחתון. כן.
3: בעולם שלנו יש 10 ספירות, העולם הזה שלנו, לא העולם הזה, העולם שלנו. יש 10 ספירות, קומה של 10 ספירות?
2: אם אני אצייר לך על נייר, אז על נייר יהיה.
3: השאלה שלי זה...
2: מה זה 10 ספירות?
3: השאלה שלי, האם...
2: לא, לא, לא, אני שואל.
3: 10 ספירות, כמו ברוחניות 10 ספירות, אבל...
2: מה זה כמו ברוחניות? אני לא יודע, אתה יודע, אז אתה כנראה... הספירות?
3: אני רוצה להגיע ל...
2: לא, לא, לא. לא, זה עניין מעניין, אולי אתה מצאת, נו. איפה יש לנו 10 ספירות שבעולם הזה? מה זה נקרא 10 ספירות? 10 ספירות זה רצון לקבל שהגיע לצורה מינימלית שהוא דומה לבורא. אז יש לו אותו מבנה בהשפעה כמו לבורא, כן? הרצון לקבל שיהיה משפיע, הוא בזה חייב להיות כלול מ10 חלקים, כחלקים מלמעלה למטה, מכתר עד מלכות, זהו צריך לגלות שזה השפעת הבורא אליו, תת ראשונות ומלכות זה הוא, ואחר כך בונה את עצמו בחזרה שרוצה מהמלכות שלו להידמות לתת ראשונות שמתגלים, ואז הוא עושה פעולת מסך או חוזר השפעה, ואז אנחנו אומרים יש 10 ספירות שהם מהירים, ספיר, ספירה, מהיר. אם אתה מצאת בעולם הזה רצון לקבל שיכול להיות דומה לבורא, אתה בזה שובר כל החוקי הרוחניים. כי עולם הזה נקרא שכאן זה רצון לקבל ללא מסך, ללא השתוות עם הבורא אפילו בצורה מינימלית. אז לפי ההגדרה. חוץ מזה, אנחנו מדברים על תפיסת המציאות. אתם שוכחים על זה, וזה, אני מבין ש... אבל תפיסת המציאות, עולם הזה נקרא מה שאני תופס בחמישה חושים שלי בימיים, גופניים. עולם הרוחני נקרא שאני תופס בנשמה שהיא מקבלת תת ראשונות כחושים, ובמידה שאני מפתח את התת ראשונות האלה שהם יהיו שלי באור חוזר, אז אני מרגיש מה שאני מרגיש בחוש הזה, השישי שלי, במלכות הזאת, בנקודה שבלב, זה נקרא עולם הרוחני. זה גם כן קליטה פנימית שלי, מחוץ עלי אין כלום. זאת אומרת, עולם הזה, העולם העליון, זה הכל תלוי בכלים שלי, ברצון לקבל שלי. מה שאני תופס ברצון לקבל כמו שהוא עכשיו, על מנת לקבל, זה יקרה תמיד עולם הזה. מה שאני אתפוס ברצון לקבל שיהיה מתוקן בעל מנת להשפיע, זה יהיה עולם העליון. הכל מה שאני אתפוס, מה שיתרחש בי, מחוץ לי לא מדברים. כן?
3: במה מתבטאת ההעתקה הזאת מהעולם הרוחני לעולם הגשמי? במה היא מתבטאת? האם אין קשר גם בין הספירות, או שההעתקה
2: היא... איזה העתקה בספירות? אני לא מבין.
3: אני שואל במה מתבטאת ההעתקה מהעולם הרוחני לעולם הגשמי?
2: יש לי בבית חוט, כן, ראיתי אתמול, הייתי אתמול בבית. חוט, מחובר לכזאת קופסה. וכחוט הזה מגיע לקופסה, ואני מסתכל על הקופסה, אני רואה תמונה. מה אתה צוחק? כן, נו. אז יש כוחות שמגיעים באותו חוט, כן? והם מציירים לתמונה. זה נקרא העתקה. שיש לי איזשהו חומר, מסך או משהו, וכוחות האלו מציירים לי על החומר הזה כל מיני תמונות, גם מתחלפות, צבעוניות, אבל צריך להיות חומר, שאותו כוח יצייר על החומר הזה תמונה. החומר זה אני. ואותו כוח רוחני מצייר עליי תמונה. עכשיו אומרים, הכוח הזה הוא כוח רוחני או גשמי? הוא כוח. החומר שלך גשמי, לכן מצייר עליך תמונות גשמיות. החומר שלך יהיה רוחני, יצייר אותו כוח, אותו בורא, אין עוד מלבדו, יצייר על החומר שלך הרוחני תמונות בהתאם לרוחניות אליו. אבל כוח נשאר כוח המופשט, אנחנו לא מכירים אותו, לא יודעים אותו, רק תלוי תמיד בחומר שלי, מה אני אקבל, איזה ציור. אותו חוט מגיע נגיד לקופסה אחרת, יצייר שם צורות אחרות, רוחניות יותר. כן.
3: צריך אבל להיות איזשהו דמיון מסוים, אבל משהו. הרי אין...
2: איזה דמיון?
3: או שזה לגמרי מנותק בשום קשר ובשום...
2: אני לא מבין מה זה דמיון.
3: הרי אותו חוט שמעביר את הכוח הזה שלי, אני נהיה חשמל.
2: מה אתה צוחק? זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה דוגמה, נו. אז מה?
3: הרבה זמן השתמשתי בחוט הזה. אז אותו חוט הזה שמעביר את הכוח הזה לטלוויזיה ומראה לך תמונה, הוא מראה לך תמונה ממקום אחר, הוא מעביר רק את הכוח. אז יש איזשהו דמיון. אז שאלה, אני לא מבין את ה...
2: הוא מביא לך צורה מהעולם אינסוף, ו נותן לך הצורה הזאת בחומר שלך. אבל בחומר שלך נעשים כל מיני שינויים. בחוט הזה אין שינוי, בכוח מה שמגיע ממנו אין שינוי. כל השינויים בחומר שלך. שחומר שלך כל הזמן משתנה לפי הטבע שלו, בהדרגה שחייב להתפתח. ואז אתה מתוך זה מרגיש את התמונה כל פעם משתנה. בעצם שום דבר לא משתנה, קליטה שלך, תפיסה שלך משתנה. מלמעלה, קבוע, דממה, אין סוף וזהו, המושלם. מה בחומר שלי? העתקה מאין סוף. והחומר שלי שכל הזמן משתנה, מקבל רשימות חדשות. מלמעלה אין שינוי, אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. הבורא שמשתנה, זה נקרא בוראה, שאני מגלה אותו במסך שלי ואומר, או, משתנה ככה, משתנה ככה, משתנה ככה. זה אני כך מגלה אותו המשתנה, לכן הוא נקרא בוראה, בוראה.
1: עמוד ממתת, אור פנימי, אות וו קטנה, מתייחסת לכתוב, הנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, אות וו קטנה. הכלים שבעשר ספירות נקראים כתר, חוכמה, בינה, זרנפין מלכות, והאורות שבהם נקראים יחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש. שאור היחידה מתלבש בכלי דקטר, ואור החיה מתלבש בכלי דחוכמה, ואור הנשמה בכלי דבינה, ואור הרוח בכלי דזרנפין, ואור הנפש בכלי דמלכות. עוד זין קטנה מתייחסת לדברי הכתוב, והם ה' מעלות. כבר ידעת שהבחן המדרגות הוא על פי הזכות והאביות שבהן, וכל מעלה פירושה השיעור הזך יותר מחברו. אות ג' דברי הארי. כותרת, הן בעיגולים והן ביושר יש אור מקיף ואור פנימי, כלי חיצון וכלי פנימי. והנה בחינת היוד ספירות, העיגולים, כולם יש בהם כל הבחינות הנ"ל, שהם אורות וכלים. והאור נחלק לאור פנימי ואור מקיף. והכלי נחלק לחיצוניות ופנימיות. וכן בחינת יוד ספירות דה יושר בציור אדם, יש בו כל הבחינות האלו בעצמם גם כן. שוב עוד ג' עוד ח' קטנה מתייחסת לדברי הכתוב אורות וכלים. האורות הם נרנחי והכלים הם ככה בזון. עוד ת' קטנה מתייחסת לכתוב והאור נחלק לאור פנימי ואור מקיף. עניין התחלקות הרוחני הוא מסיבת שינוי הצורה שנתחדשה שם. וכל העליון מחברו, היינו שהוא זך מחברו, וכל התחתון מחברו, פירושו שהוא יותר אב מחברו. כי בשינוי צורה של עוביות זו, נפרד ויצא מחברו, ונעשה תחתון ממנו. ונודע שהאורות מושפעים מכל עליון לתחתון ממנו. ומשום זה מוכרח התחתון לקבל השפע בבחינה היותר עליונה, והיותר זכה שבו. והעליון נותן לו השפע רק מהבחינה היותר תחתונה והיותר אהבה שיש בו. שעל דרך זה משתווה צורת האור הבאה מהעליון לצורת הכלי שיש בתחתון. כי הבחינה היותר אהבה וגסה שבעליון יש לה השתוות לבחינה הדקה והזכה יותר שבתחתון. ונמצא שהתחתון אינו יכול לקבל את כל האור השייך לו לקבל, אלא רק חלק קטן מאוד. דהיינו, רק עד כמה שהכלי היותר זך שבו יכול לקבל, ושאר הבחינות שבו שאינן זכות כל כך, מוכרחות להישאר בלי האור המיוחס להן, משום שינוי צורתן כלפי העליונה המשפיעה להן.
2: מי יכול להגיד לי? מה זה התחתון יותר אף מהעליון? כן?
4: כמו שהוא כותב פה בשינוי צורה.
2: שינוי צורה יש לך לכל הכיוונים. גם כן העליון שהוא יותר זך מהתחתון, אז גם כן בשינוי צורה אתה לא עונה. למה תחתון יותר אף? שינוי צורה זה ברור ששינוי צורה. אני שואל על הכיוון. למה התחתון יותר אב? הרי למדנו, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אז כמה שהוא יותר גבוה, הוא יותר צריך להיות עם רצון יותר גדול. וכאן כתוב, כמה שהוא תחתון יותר, הוא יותר אב. כן? נו, זה בסדר, זה כן, נכון, אבל איך להגיד את זה? כן, נו, עוד? כן?
4: למדנו יש חוק שהעליות לא עליו, זה משהו אחר, עליות זה תמיד למטה.
2: מה זה עליות תמיד למטה?
4: כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, זה שזה חלק שהוא כן הצליח לתקן. חלק מהעליות שכן הצליח לתקן, אז בזה הוא יותר למעלה. העליות בעצמה זה נשאר למעלה.
2: נו, אתה אומר משהו, כן, אומר, אבל עוד, כן.
4: כי הרצון לקבל, אם הוא יותר גדול, אז הוא יותר רחוק מההשפעה.
2: נו, זה בסדר, זה ההגדרה, מה זה יותר עליון, יותר תחתון. עוד? כן, חיים?
5: אני מנסה לפי מה שדיברנו עכשיו. ככל שהוא יותר אב, הוא יותר תחתון, ככל שהוא יותר אב, הוא מצייר את הבורא, הוא פחות משפיע. בגלל זה יותר תחתון.
2: שיבבת את זה קשה. זה כבר כלפי האדם, שהוא קובע את מיקומו. לא, לא, לא, זה, לא ניכנס לזה. אז מדובר על המסך, כן? אז איך להסביר, איך להגיד את זה במשפט אחד פשוט? כן?
5: שהכוונות על מנת לקבל
2: תופסים יותר מקום על מנת להשפיע. לכן הוא יותר אב. מה זה נקרא שהתחתון יותר אב? על השאלה הזאת תביא תשובה מאותם המילים. לא?
5: יותר אגואיסטי?
2: כן.
3: אוביות זאת הרגשת הפער, וככל שהרגשת הפער בין התחתון לעליון יותר גדולה בהופכיות, אז הוא מרגיש את עצמו יותר למטה.
2: במה הוא יותר אב? במה? משפט אחד, כן? לא, זה לא סיבה. זה תוצאה מזה שהוא יותר רב. נו, נו, אני מחפש. אני לא בטוח. נו, מי בטוח שהוא עושה, או שהוא נותן תשובה נכונה? מה אתה? נו.
5: רק על הכוונות מדברים.
2: או, בטוח. כן, מה גם?
6: רצון יותר גדול.
2: טוב, אגב
6: מתעוררת בו תוספת רצון משלו, אבל משלו, זה הדגש
2: בתחתון. זה מה רע?
6: הוא מתפתח העני וזה מביא לבושה.
2: זאת אומרת, מה זה נקרא כאן אב? הרצון לקבל שנשאר ללא מסך. מתגלה רצון

0: יקבל שעליו הוא לא יכול להתגבר. מה שאם כן בעליון, רצון לקבל עוד יותר גדול, אבל יותר יכול להתגבר עליו. זאת אומרת, מדברים על הגילוי רצון לקבל ללא כיסוי המסך. כן, דוד.
1: יחד עם הרצון לקבל שמתגלה, שהוא רואה שהוא לא יכול להתגבר עליו, האם יחד עם זה יש יתר רצון להידמות לעליון?
0: לא, לא יכול להיות דבר כזה. תחתון זה תחתון, ועליון זה עליון. הכל נקבע, מדרגה איפה שהוא נמצא, היא קובעת כבר הכל. כן.
2: עכשיו אמרת שבתחתון אין מסך, כי הוא לא יכול להתגבר. למה אנחנו לומדים שככל שאנחנו עולים למעלה, כאילו בעולם האצילות אין מסך, אז זה כאילו משהו...
0: בעולם האצילות אין מסכים המסתירים את הנברא מהבורא. שם הוא ושמו אחד. הכל כבר גלוי. מרוב המסכים. מרוב המסכים. ולא מזה שאין מסך, תעשה מה שבא לך. זה קליפה. אתה מבין? מתי בורא ונברא נמצאים גלויים זה לזה? שנברא מחסה לגמרי את הרצון לקבל שלו, והופך אותו בעל מידת להשפיע. ואז אין לבורא מה להסתיר מהנברא, ומנברא אין מה להסתיר מהבורא. אז זה מה שנקרא, זה מה שקורה בעולם האצילות. אין המסכים המסתירים זה מזה. אבל זה בגלל שיש כל המסכים על הרצון לקבל. כמו שלמדנו, שיש רצון לקבל, שבו מרגישים כאב, כן? כאבים. אז אדם צריך לעלות, להרגיש שכאבים האלו הם כדי שאני יעלה מעליהם, הם אומרים לי על זה שאני לא בסדר. איפה המסך? כן? אותו אני מבקש. שהאור מקיף הביא לי מסך. שאני יהיה מעל הכאב. מעל היסורים. זהו. ואז אני אתן עליהם ברכה כמו על התענוגים. במידה שיהיה לי מסך, אני לא ארגיש את היסורים האלו. מסתכלים על רבי עקיבא, כן? עושים לו מוות. הוא בעצמו אומר שמע ישראל. שמע ישראל. איך יכול להיות? כי הוא נמצא בדבקות. הסימן הזה שעלה מעל כל היסורים ממה שרק אפשר לתת לאדם. נמצא כאן בייחוד. בבקשה.
3: עמוד ממתת, אור פנימי תורבט, פסקה ולפיכך. ולפיכך נבחן כאן שהאור השייך לתחתון מתחלק לשתי בחינות. האלף היא השיעור הקטן של האור שמקבל מהעליון בתוך הכלי היותר עליון שבו. ואור זה שמקבל נקרא אור פנימי שבתחתון. הבית היא כל שיעור האור השייך לבחינות הנשארות בתחתון, ולא יכלו לקבל משום שינוי צורתן מן העליון. וכל השיעור הזה נבחן שנשאר בעליון, ולא ירד לתחתון, ונקרא אור מקיף. ונקרא כן בהיותו מקיף על התחתון, כלומר שמאיר עליו מרחוק, אף על פי שאינו מלובש בו. אלא שהוא הערה.

0: מרחוק ומועטת. ועניין הערה רחוקה זו מסוגל לזכך את בחינת האוביות שבתחתון, עד שישתוו צורות כל הבחינות שבתחתון עם צורת העליון, ואז יוכל לקבל כל האור השייך לו. וזה מכונה כניסת המקיפין, כלומר שהאורות המקיפים נכנסו והתלבשו בכלים של התחתון, שנזדקחו ונעשו כולם לבחינת אור פנימי.
1: ברור, כן? זאת אומרת, יש מקיפים ויש פנימיים, יש כלי מקיף וכלי חיצון. כן? בהתאם למסך, מסך מחלק את הכלי לפנימי וחיצון, ואת האור שבא אליו לאור פנימי ואור מקיף. הכל תלוי במסך. ובגמר התיקון ודאי שיש רק כלי אחד, הפנימי, וכל האור הוא אור הפנימי. ובינתיים החלוקה הזאת גם כלי לשני חצאים וגם האור לשני חצאים, היא עוזרת לכלי, לנברא, להרגיש באיזה מצב הוא נמצא. כן? כי מקבל הרגשה מבפנים ומקבל הרגשה מבחוץ, ואז שני הצורות האלו הם מקדמים אותו. הרגשה הזאת בסך הכל, הרגשה הזאת נותנת לו הרגשת הגבול, וכל הזמן מזה הוא מתקדם. הלאה?
0: עמוד נון, אות יוד קטנה אור פנימי, מתייחסת לכתוב, והכלי נחלק לחיצוניות ופנימיות. כלומר, שמתוך שנחלקו האורות לאור פנימי ואור מקיף, נמצאו משום זה שני מינים של קבלה בכלי, שהם קבלה בתוכו של הכלי, וקבלה מחיצוניותו של הכלי. אשר האור הפנימי מתקבל בתוככיות הכלי, והאור המקיף, המזכך אותו מעוביו, נבחן שמתקבל דרך חיצוניות הכלי, כלומר בלי שום התלבשות בכלי. ועניין ההתחלקות על חיצוניות ופנימיות האמור בכלי, הוא על פי הבחנות הזכות והאביות שבכלי. כי רק האביות שבו ראויה לקבלת האור פנימי, משום שעיקר כלי הקבלה של הנאצל היא בחינה ד'. אמנם ג' הבחינות הראשונות אינן ראויות לקבלה, אלא הן הגורמות שתתגלה בחינה ד'. ועל כן כל כלי נבחן לפי עצמו לד' בחינות שבכלי, אשר האור מתקבל בעיקר בבחינה ד' שבו. ועל כן נקראת פנימיות הכלי ותוכיותו, ששם שורה השפע. וג' בחינות הגורמות רק לגילוי של בחינה ד' שבכלי, והן עצמן אינן בנות קבלה, נחשבות כמסבבות את הבחינה ד' מחיצוניותה.
1: למה? כי ההרגשה היא שאני מקבל לי בבחינה ד'. אמנם שוודאי שג' בחינות הקודמות הם בלעדיהם בחינה ד' לא תצא ולא תרגיש שום דבר, אבל בהם עדיין אדם לא מרגיש, האדם הכלי, כן? לא מרגיש שהוא המקבל, שהוא הנהנה, שהוא המכיר את התענוג וכן הלאה. כל זה מתרחש סך הכל בבחינה ד' בלבד. כל היתר הבחינות הן ביטת הכרה, ככה עוברות באדם.
0: בדומה לעובי דופן של כלי גשמי, המחזיק ד' קליפות המסובבות זו לזו. וכל המקובל בכלי הוא בפנימיות שבו, דהיינו קליפת הפנימיות. ושאר ג' הקליפות שבעובי הדופן הן רק מחזקות את הקליפה הפנימית, שתהיה לכוח לסבול את המילוי שבה. ועל דרך זה יש להבין גם כאן ברוחניות, שעיקר הבחינה המחזקת בתוכה את השפע היא בחינה ד' שבכלי. וג' הבחינות הראשונות הן הסיבות לגלות את הבחינה הד' בכל כוחה, עד שתהיה ראויה להחזקת השפע, אבל הן עצמן אינן בנות קבלה לאור הפנימי.
1: יש שאלות? כן.
2: אור פנימי שנמצא בתוך הכלי, הוא בא בעצם כתוצאה מאור מרשר במסך של הכלי?
1: אור פנימי זה אותו האור שכלי מגלה כמשפיע, שאותו האור שבו הוא מרגיש שהוא מחובר עם המשפיע, עם הבורא, ההרגשה המשותפת. אור הפנימי זה אור חוזר שבראש הפרצוף כלי דוחה שרוצה להיות בהשפעה, וגילוי הבורא, התענוג שבא ממנו בתוך האור הפנימי, האור החוזר הזה, יחד הם כולם באים כאור הפנימי. אור הפנימי מהווה דביקות באור בורא ונברא. זה בזה. וזה בתוך, בתוך נברא נעשה, מחוץ לנברא, כמו שאנחנו, כמו שאנחנו לומדים. אין שום דבר. מה זאת אומרת? אור ישר בא, כלי דוחה אותו, עושה חשבון, יש כאן אור חוזר, שיודעת כמה שיכולה להכיל בתוכה, ואז מכאן בא אור פנימי. וכאן באור פנימי זה דביקות, זה דביקות והשתוות והרגשה והכל. מפה עד הטבור. רק כאן זה קורה. זאת אומרת, אור פנימי הוא לא סתם אור שבא מכאן, מהאור ישר, ונכנס פנימה. אור פנימי זה שכלי התגבר מאור חוזר, ושעשה חשבון כמה רוצה להשפיע ולמה רוצה להשפיע, בכמה הוא מתחבר עם המשפיע, מה יש לו מזה שהוא שווה למשפיע, וכאן כבר הם מגיעים לדביקות. לכן אם אנחנו מדברים על ההשגה, אנחנו מדברים רק מה שיש לנו בתוך הכלי, כי כאן זה כלים, אורות, הכל אחרי עיבוד ובירור ובדיקה, וכאן רק יכול להיות ההכרה. לכן מפה והלאה זה הבחינה ד', ולמעלה מפה זה ת' ראשונות. כן.
2: אור מקיף הוא
1: בא אחרי אור חוזר, שעשיתי חשבון כמה אני מסוגל להיות כאור שמקבל בתוכי את ה... כמה כוונה שלי. אור חוזר זה כוונה, כן? זה כוונה. כמה אני יכול לקבל על מנת להשפיע, כמה אני יכול להיות דבוק, בכמה אני יכול להיות שווה. בכוונה הזאת אני מקבל פנימה. מה שאם כן, מה שנשאר כמקיף, זה הכוונה כמה שאני לא מסוגל להיות פנימה. זה לא האור שבא ועודף האור נשאר. זה איך שאני מלביש את עצמי על האור הזה הנשאר, הנותר, ואני אומר, אני לא מסוגל בזה להיות משתוות הצורה. זאת אומרת, הוא מלובש אצלי בכוונה. זה לא סתם האור. אתה מבין? הוא כבר יוצא מתוצאה מזאת שהנברא רוצה להלביש אותו ולא מסוגל. ויודע שיצטרך את זה לעשות. לכן הוא בא ושייך לזיכוך הכלי, שייך לסוף הכלי. הוא כנגד הרצונות האלה שנמצאים למטה מטבור. אני מרגיש שבו, ברצונות האלה, אני לא יכול לקבל אותו.
3: חלק. טוב, שמענו שיעור עשיר מאוד, היו בו הרבה הבחנות, הרבה הגדרות. בואו נעשה 5 דקות סדנה, נדבר בינינו מה שמענו, מה כל אחד תפס, וגם נכין את השאלות, נענה עליהן. 5 דקות.
4: אני שמעתי בשיעור, דווקא בסוף, זה ממש עשה לי היפוך, שכל העניין של האור מקיף, זה בעצם מבוסס על הכוונה. ואת זה תמיד ידעתי, אבל פתאום אמר את זה בצורה מאוד מבוררת, שהאור מקיף עצמו, זה בא מהכוונה, וככל שיש לאדם יותר כוונה יותר חזקה, ככה האור מקיף יותר קטן או יותר גדול בהתאם. וזה מעלה בי שאלות לגבי הביטוש פנים ומקיף. על מה הביטוש שם? זה לא או התענוג שרוצה להיכנס, זה הכוונה שרוצה לגדול, או משהו כזה.
5: שמעתי הבחנות לגבי עליון ותחתון. בעצם עד כמה שיש התגברות על הכלי היותר עבה, זה בעצם, איך הוא קרא לזה? כאילו כל הגדול מחברו יצור גדול ממנו, זה עד כמה שיש התגברות, כלומר יש כלי עם עוביות, אבל עד כמה שיש עליו התגברות, עד כמה שעובד איתו זה יותר עליון. ואם כלי עבה, רצון לקבל ללא מסך, זה נקרא תחתון.
6: כן, גם באותה הבחנה קיבלתי התפעלות ממנה, שעכשיו שרון דיבר, שבעצם היה השאלה, איך זה יכול להיות שתחתון יותר אב, אם הוא תחתון, ואנחנו לומדים שדווקא כל יותר גדול, איך אומרים, יותר גדול מחברו, יותר גדול ממנו, אז שמעתי, כן, ש... אם כלי לא מכוסה עם המסך, והוא בן אדם לא שואל, לא בן אדם, פרצוף לא, אין שליטה על הרצון, אז הוא יותר תחתון, אפילו אם יותר רב.
7: כן, שמעתי שאדם התחתון נקרא, שמתקן את עצמו בדרגות העלייה, והאדם העליון זה הנשמה המתוקנת, שמחוברת עם יתר הנשמות, מחוברת כאיש אחד בלב אחד. ועוד דבר נוסף, באמת לגבי מה זה האב, שזה הרצון לקבל שנשאר ללא מסך, הוא מתגלה רצון לקבל שלא יכול להתגבר. גילוי הרצון לקבל ללא כיסוי המסך. ובעליון רצון לקבל יותר גדול, אבל יכול להתגבר עליו.
8: כן, וכל השינויים הם בכלים. מלמעלה לא משתנה שום דבר, וזה מדהים כל פעם מחדש, עד כמה אנחנו לא מרגישים את זה על עצמנו, אבל אנחנו משתנים, ונראה כאילו כל המציאות משתנה, והתנאים משתנים, ושום דבר לא משתנה. משתנה רק הכלי וההבחנות שלו, איך הוא תופס את האור, ומלמעלה זה ממש מנוחה מוחלטת, והכל ידוע מראש, והכל קבוע כבר מראש. וכל כל השינויים הם בי. אם אני משתנה, אז מה שאני מרגיש משתנה.
9: כן, יש אור אינסוף וכוח, שפשוט מתלבש בתכונות. אם התכונות הן תכונות של קבלה, אז זה מורגש כי העולם הזה, כאילו, העולם שלנו, ואם זה במשהו דומה לתכונות של הבורא, אז כבר מתחילים לדבר על העולם הרוחני, אבל הכל מגיע תמיד מאינסוף, מהשלמות, זאת הצורה של האור. זאת ההקרנה. ההקרנה של האור עלינו זה מה שאנחנו יודעים להרגיש, מה שהאדם בעצמו כאילו מזהה, מגלה, מבין, מפענח, הכל בהתאם לתכונות.
4: להוסיף לגבי האדם התחתון והאדם העליון, שהוא אמר שהאדם התחתון זה אנחנו ש... האדם שעולה במדרגות, והאדם העליון זה התמונה הסופית שאליה הוא צריך להגיע, כאילו התמונה הסופית.
5: חיים לכולם.
10: חברים, אנחנו רואים כמה הבחנות יש בשיעור הזה, איך שהכל בתוכנו, ומה זה אור חוזר, מה זה אור מקיף, מה זה הכלים,
3: מה זה כלי חיצון, מה זה כלי פנימי, מה זה אור פנימי, מה זה כלי חיצון, איך כלי יכול להיות חיצון, איך כלי פנימי ברור, מקבלים, אבל איך כלי יכול להיות חיצון?

0: אל, בכותרת של עוד ג' אין בעיגולין ואין ביושר, יש אור מקיף ואור פנימי. אז אני אומר, מלא ביושר, שהכל הולך לפי המסך, אז זה ברור. אבל בעיגולים יש איזו הפרדה, זה דווקא ממה שלמדנו כל האותיות לפני זה, הכל דווקא שם בצורה עגולה, אחידה, מתקבל.
1: נכון, צריך לקרוא את האות הזה. אבל זה בהתאם כנראה לכלים די יושר, כי עיגולים מקבלים מהיושר, זה מה שלמדנו. אם ביושר יש חלק אורות אור שהוא יכול לקבל וחלק שלא, איך רב מגדיר את הכלים די יושר, אתה זוכר? מסך. איפה שיש מסך, שם יש חלק אור שהתקבל ויש חלק שלא התקבל. יש מגבלה. אז כנראה, אבל צריך לקרוא. יכול להיות שמי שימצא הגדרה, אנחנו נשמח לקרוא. עוד תת קטנה. אתה בטוח? חיים, תקרא בעברית.
2: אוקיי. עוד תת קטנה. מתייחסת למילים, והאור נחלק לאור פנימי ואור מקיף. אז אותת באור פנימי. עניין התחלקות הרוחני הוא מסיבת שינוי הצורה שנתחדשה שם. בכל העליון מחברו, היינו שהוא זך מחברו, בכל התחתון מחברו, פירושו שהוא יותר אב מחברו. כי בשינוי צורה של אוויות זו, נפרד ויצא מחברו ונעשה תחתון ממנו. ונודע שהאורות מושפעים מכל עליון לתחתון ממנו, ומשום זה מוכרח התחתון לקבל השפע מבחינה היותר עליונה ויותר זכה שבו. והעליון נותן לו השפע רק מהבחינה היותר תחתונה ויותר עבה שבו. שעל דרך זה, שעל דרך זה משתווה צורת האור הבאה מעליון לצורת הכלי שיש בתחתון. כי הבחינה היותר עבה וגסה שבעליון, יש לה השתוות לבחינה הדקה והזקה יותר שבתחתון. ונמצא שהתחתון אינו יכול לקבל את כל האור השייך לו לקבל, אלא רק חלק קטן מאוד. דהיינו, רק עד כמה שהכלי היותר זך שבו יכול לקבל. ושאר הבחינות שבו שאינן זקות כל כך, מוכרחות להישאר בלי האור המיוחס להן. משום שינוי צורתן כלפי העליונה המשפיעה להן. זאת אומרת, זה בעצם ההסבר הרגיל שאנחנו לומדים. שהאור מגיע ממדרגה העליונה, דרך החלק הכי עבה שבו, המלכות שבמדרגה העליונה, לכתר שבמדרגה התחתונה. אבל המדרגה התחתונה יכולה לקבל רק לפי המסך שבה. היא לא יכולה לקבל את כל האור. אז מה קורה עם שאר האור שלא מתקבל? הוא הופך להיות באמת אור מקיף. אבל, אז זה נקרא עגול. כי הוא לא התקבל. איך אנחנו יכולים באמת לדבר עליו? כי יש כלי שמרגיש אותו, אחרת אין לך על מי לדבר. אתה לא יכול להגיע להבחנה אם אין לך כלי, אם אין לך הבחנה שבדקת, ראית שאתה לא יכול לקבל על מנת להשפיע, ולכן דחית אותו. ואז הוא נשאר ככלי חיצון. וברגע שהוא כלי חיצון, אז כבר אין בו הבחנות, הוא נשאר עגול. הוא לא כלי די יושר. כלי די יושר זה כלי שקיבל צורה, צורה של הכלי שלך. פה ההבחנה היחידה שלך זה שאתה לא יכול לקבל אותו.
0: העניין הוא שיש בכלי די יושר יש את ההבחנה באמת מה אפשר, מה הוא יכול לקבל ומה לא,

0: מה שיכול להתקבל זה ממלא את העיגול. מה בעיגול אומר שאיפה מתבטא האור מקיף של העיגולים? מה זה הכלי של העיגולים שהוא יודע לזהות שיש אור מקיף אליו? זאת, כי זה מה שהוא כותב פה בכותרת, שבעיגולים יש אור מקיף ואור פנימי. אז איזה כלי זה של עיגולים שיש לו אור מקיף?
1: עוד לא הסביר את זה. כן, הוא מדבר על חיצוניות ופנימיות בחלק השני של הכותרת. אבל אין בעיגולים ואין ביושר, יש אור מקיף ואור פנימי. ביושר אנחנו מבינים, נכון? אבל בעיגולים הוא עוד לא הסביר את זה, נכון? יכול להיות שהוא יש בהמשך, כן, משהו.
2: אפשר לקשור את זה למה שרב אמר, שמסך מחלק את עצמו לכלי חיצון ולכלי פנימי, וכנגד זה לאור פנימי ואור מקיף. אז אולי...
1: נכון, אבל זה ביושר. זה ביושר.
2: זה ביושר, אבל המסך הזה בכל זאת, הוא מבחין בין ה... הוא מבחין פה בכלי החיצון. בכלי החיצון הוא כנגד מה שקורה מתחת לטאבו, באותו לחץ שאנחנו שומעים, שכתוצאה מזה שהוא לא מקבל מעבר לזה, אז האור הזה לוחץ אותו.
1: נכון.
2: אז אולי שם מתפתח הכלי החיצון.
3: אנחנו לאורך השנים שמענו הרבה הסברים מרב, עלו כל מיני שאלות, אז אמנם הוא לא מסביר בדיוק את זה באות הזאת, אבל אם יש לחברים דברים שהם רשמו מדברי רב לאורך השנים, מוזמנים להרים יד, לשתף, ונלמד כולנו ביחד.
1: שנייה, אסף שלח לנו בעמוד צדי ג' יש שאלה, עמוד 93, יש שאלה פי חט.
3: שאלה פי חט?
1: פי חט.
3: בעמוד צדי ג'
1: 93, כן. שאלה עצמה, אנחנו נקרא שאלה בעמוד פי ד' פי חט. מה גרם לעיגולים להיות זה למטה מזה? זו השאלה, מה גרם לעיגולים להיות זה למטה מזה? בואו נראה מה התשובה. תשובה פחת, האור הקו שקיבלו העיגולים גרם בהם עיקר מדרגות של זה למטה מזה. אתם רואים? המקור הוא אור הקו, עוד פעם. פחת, האור הקו שקיבלו העיגולים גרם בהם עיקר מדרגות של זה למטה מזה, שנעשו בהם חלונות מהתרשמות המסך, וכל מדרגות הקו יצאו גם בעיגולים. כן, חלונות אנחנו לא למדנו, אבל זו התשובה.
3: זאת אומרת, בגלל שבקו יש מדרגות, גם בעיגולים יש מדרגות. זה כמו שרב הסביר ש... בעל הסולם כותב על זה, שכשמים יוצאים מהצינור, הם לא ישר מתפשטים ונעשים חסרי צורה, הם יוצאים באותה צורה שבה הם היו בצינור. הצינור קבע את הצורה שלהם, והמים יוצאים החוצה עדיין בצורה של הצינור, בדיוק באותו הזרם, ולכן גם פה, ואז הם כאילו באזור של עיגולים. אבל עדיין הם שומרים על אותו הקו, הוא הסביר את זה גם עם ה... דוגמה של הכינרת, שהירדן זורם בכינרת וממשיך עם אותם מים כאילו שהם לא מתערבבים עם המים של הכינרת. אז אנחנו רואים את זה גם כאן.
1: עוד שאלות?
3: יש בטורקי 7.
4: Selamlar. Arzunun daha bayağı kaba hale gelmesi, daha fazla bolluk alabilmek.
5: אם ככל שהרצון לקבל נהיה יותר גאב, זה יותר שפע. איך אפשר לבטא את זה בעשירייה? איך אפשר להשתמש בזה כעבודה בעשירייה?
3: איך אפשר להשתמש בזה בעבודה בעשירייה? קודם כל, בדרך כלל רב היה מבקש לא לערבב בין הדברים. אנחנו פה לומדים על העבודה הפנימית שלנו, ועל איך שזה מתממש במדרגות הרבה יותר גבוהות ממה שאנחנו נמצאים בהם, ואנחנו משתמשים בלימוד כדי למשוך עלינו אור מקיף, שהוא יקרב אותנו למדרגה הזאת. ואז כבר נראה איך הדברים האלה קורים. רב אמר היום שבכלל הבורא לא מתגלה, מתגלה החברה במדרגה יותר מתוקנת. ואז בא, מתגלה הכוח. הכוח הזה שבא בחברה המתוקנת. אז גם פה, זה אותו דבר. אנחנו עובדים בעשירייה, מתגלה עוביות יותר גדולה, ואנחנו מכסים את הכל באהבה. וככל שאנחנו מכסים באהבה יותר רצון לקבל, מתגלה בנו יותר ויותר מהדברים שאנחנו לומדים עליהם כאן. אוקיי, בואו לא ניכנס ליותר פרטים מזה, כמו שרב ביקש מאיתנו. בואו נעשה עוד טורקיה, נראה אם נקבל שאלה ככה על חומר הלימוד שלנו.
6: תודה. Alt olan üst olanın daha kalındır ne demektir?
1: תרגום.
3: בוואטסאפ. בסדר, עד שנקבל תרגום, אולי... כן, יגור.
7: אני אקרא מהתמליל. מה זה נקרא כאן אב? הרצון לקבל שנשאר ללא מסך, מתגלה רצון לקבל שאליו הוא לא יכול להתגבר. מה שאם כן בעליון, רצון לקבל עוד יותר גדול, אבל יותר יכול להתגבר עליו. אבל למה היה בשיעור שיותר אב עדיין תחתון, נקרא יותר אב? כאילו, גדול יש לו אביות יותר גדולה, אבל תחתון נקרא יותר אב.
1: זה בדיוק מה שקראת, כי בתחתון יש... מסך עדיין קטן. הכל נבדד לפי מסכים. אם מסך קטן, אז הוא יכול להתגבר רק על אביות קטנה, נכון? ולקבל מעט. וכל היתר, כאילו הפוך, הוא דוחה הרבה יותר ממה שהוא יכול לקבל. אתה באת לסעודה, עכשיו אתה אומר, כמה אני יכול לאכול על מנת להשפיע? לפתן, נכון? קמפות. זהו, כל היתר אתה צריך לדחות. אבל כל היתר זה מסך שלא נותן לתענוג להיכנס. כמה שאתה עולה למעלה, המסך שלך יותר חזק, יותר גדול, אתה יכול לאכול יותר, נכון?
7: כן, אבל יותר גדול הוא יותר אב, לא? למה שהוא אמר שתחתון יותר אב?
1: זה התשובה, שהוא יכול לתחול, הנה גדיה רוצה להגיד, כן גדיה.
8: תודה, כן. קודם כל, הכל קשור פה, ומה שמיכאל מילר שאל, זה בדיוק, נו, כמו שאנחנו לומדים, כן? יש תשובה גם אחר כך תתכוננו, זה ב-27-50 שניות, יש שם התשובה של בעל סולם, הוא עונה איך המקיפים לאט לאט נכנסים. ומיכאל מילר שאל איך יכולים להיות מקיפים, אצל העיגולים. אז אנחנו לומדים שבאין סוף הכל היה ממולי, נכון? ועכשיו העיגולים מתמלאים על ידי הקף. נכון? והקף עוד לא ממלא את כל העיגולים. הוא ממלא רק חלק, ואותו חלק שלא ממולה נשאר כמקיפים. פשוט, נכון, אבל תקראו את זה, שם בעל סולם מסביר יפה, איך התחתון עדיין שלא התמלא, יש לו אפשרות לקבל את כל האורות, כל האורות המקיפים, על ידי מה? מצאת חיים?
3: כן, פסקה הוא לפיכך, על זה אתה מדבר.
8: כן, בדיוק.
3: אוקיי, נקרא את זה, על פי בקשת החברים. אז אנחנו בעמוד ממתת, או פנימי, תאובט, פסקה ולפיכך. ולפיכך נבחן שהאור השייך לתחתון מתחלק לשתי בחינות. האלף היא השיעור הקטן של האור שמקבל מהעליון בתוך הכלי היותר עליון שבו כנ"ל, ואור זה שמקבל נקרא אור פנימי שבתחתון. הבית היא כל שיעור האור השייך לבחינות הנשארות בתחתון, ולא יכלו לקבל משום שינוי צורתן מן העליון כנ"ל. וכל השיעור הזה נבחן שנשאר בעליון ולא ירד לתחתון, ונקרא אור מקיף. ונקרא כן, בהיותו מקיף על התחתון, כלומר שמאיר עליו מרחוק, אף על פי שאינו מלובש בו. אלא שהוא הערה מרחוק ומועטת. ועניין הערה רחוקה זו, מסוגל לזכך את בחינות האוביות שבתחתון, עד שישתוו צורות כל הבחינות שבתחתון, עם צורת העליון. ואז יוכל לקבל כל האור השייך לו. וזה מכונה כניסת המקיפין. כלומר, שהאורות המקיפים נכנסו והתלבשו בכלים של התחתון, שנזדקחו ונעשו כולם לבחינת אור פנימי. יפה חברים, יש כאן הרבה בירורים, ויש עוד שאלות, אבל זמננו בעצם תם. אז אנחנו נשאר עם זה, ואנחנו באמת נודה על השיעור הזה. נודה למורים שלנו, שנתנו לנו את התורה הזאת. נודה לרבש, שהיום זה היורצייט שלו, על כל התורה שהוא השאיר לנו, ועל המורה שהוא השאיר לנו. ונודה למורה שלנו, שבזכותו אנחנו כולנו כאן. ונעבור לדיווח של מיכאל ודודי, נכון?
9: דודי, כן. אז טוב חברים, אנחנו רוצים להזמין את כולנו ליום עיון מיוחד לקבוצות ישראל ופתח תקווה, אירוע בשם מבט מבפנים. הרעיון הוא פשוט, אנחנו רוצים להכיר טוב יותר את הבית שלנו, לא רק דרך שיעורים או דרך כנסים שאנחנו נמצאים, אלא גם לראות מה קורה מאחורי הקלעים, איך הארגון פועל, איזה פרויקטים אנחנו מקדמים, מה האתגרים שיש לנו או לפנינו, איך פועלות התשתיות, איך מתנהלות הקהילות, ולאן אנחנו רוצים להתפתח יחד. המטרה היא לייצר יותר היכרות, יותר שקיפות, ובעיקר יותר שותפות ומעורבות של כולנו. בסוף היום העיון הזה אנחנו גם נשב יחד לסיור מוחות ממושך, כדי לחשוב איך אנחנו ממשיכים לבנות ולפתח יחד את החברה שלנו, את ההפצה שלנו, את הקהילות שלנו, וכמובן נסיים בסעודת אושפיזין חגיגית. אז כל הטוב הזה קורה ביום חמישי, 1 באוקטובר, בשעה 9:30 בבוקר עד השעה 7 בערב. ומכאן אנחנו נעבור ללוז של יום כיפור.
10: דוד, שנייה רגע דודי, רציתי להוסיף חידוד, היום עיון הזה שיהיה בעזרת השם, הוא מיועד, לפעמים המילה קבוצות ישראל, או לא זוכר מה היה שם במילים שלו, יכולה לבלבל. הוא מיועד לכל האנשים שגרים במדינת ישראל ויכולים לפה להגיע. קבוצות ישראל הוותיקות, קהילות הלומדים החדשות, צעירים, מק ישראל, אלה שלומדים וירטואלית, אלה שגרים בפתח תקווה, אפילו אלה שגרים במטלון, כל מי שנמצא במדינת ישראל ורוצה להכיר את הארגון מבפנים, את העשייה שיש בבני ברוך בפועל, מוזמן לבוא. לקחנו את זה בחול המועד, כי שם יחסית אנחנו פנויים, כי צריך הרבה זמן עד שהמנועים מתהממים ואנחנו מבינים על מה מדובר ונכנסים ברזולוציות דקות ויכולים לברר ביחד את העתיד הרוחני שלנו כבני ברוך. זה מעשה רוחני מאוד חשוב, וכל מי שרואה את עצמו כחלק מבני ברוך כדאי שישתתף, כי כאן אנחנו מעצבים את העתיד שלנו. תודה.
9: תודה אורן, ומכאן אנחנו נעבור ללוז של יום כיפור, אז בואו נעבור יחד על השקופיות. ביום ראשון

0: שלום לכולם, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור מיוחד לציון יום הסתלקותו של הרבש שחל היום. השיעור מתאריך 3/10/2019. בבקשה.
1: שלום, בשיעור שלנו היום נלמד קטעים נבהרים מן המקורות לציון יום השנה להסתלקותו של הרבש, הרב ברוך שלום הלוי אשלג. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו קבלה לעם, kab.co.il, שם תוכלו למצוא את המקורות שנלמד כאן וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור, תשאלנה כאן.
2: אנחנו לא שקועים בזיכרונות, אנחנו לא מציינים יום הסתלקותו, כמו שזה כך נהוג אצל האלו שרחוקים מהאמת. אנחנו פשוט מקבלים את היום הזה כסימן עוד יותר להתקשר, להידבק, או לפחות להתקרב לשורש שלנו. סך הכל מיהו הרבש, זה גילוי הבורא כלפינו, בצורה מסוימת, בעוצמה מסוימת. ואנחנו על זה בעצם רוצים להגיד תודה לבורא, ששלח כזה שליח, שדרכו הוא פתח לנו אפשרות להתקרב אליו, לבורא, לכוח עליון, לתקן את עצמנו, לסדר את עצמנו, להתאים את עצמנו, להביא את עצמנו להשתוות הצורה, לכוח עליון. לכן, אנחנו בעצם כך קושרים את עצמנו לרבש ולבורא, שזו המדרגה הממוצעת, בינינו לבין הבורא, שבזכותה אנחנו קיימים, דרכה אנחנו מקבלים כל מה שמגיע לנו בהתעלות הרוחנית. זה כמו שזה נוצר, גם כן קיים. כך כל אדם דרך החברים שלו, דרך המורה שלו, אבל הרבש הוא באמת מציין לנו, הוא מתגלה כמכשיר, כמערכת, שהיא גילתה לנו צורת ההתקשרות לבורא, שעל ידה אנחנו באמת מממשים את עצמנו ומתקרבים לאמת. את זה קודם כל אנחנו צריכים לתאר לעצמנו, זה לא אדם, זה לא איזה הרגלים שהיו באיש, איך שהוא היה מתנהג, זה הכל עניין של ההתעסקות החיצוניים. אנחנו צריכים קודם כל לראות את ההתגלות הבורא, כזאת המסוימת כלפינו, שכך הוא גילה את עצמו בכזאת צורה. אז לכן, עד כמה שאנחנו מכבדים אותו, אנחנו מתקרבים לבורא, אנחנו מעריכים אותה מידת הגילוי שהבורא עשה, וכך בשבילנו אותו הכוח עליון שנקרא הרבש, נעשה חשוב לנו ונעשה מקשר אותנו, מקרב אותנו לבורא. בוא נלמד קטעים בקשר לזה, נשתדל לייצב את עצמנו נכון לצורה הזאת שהיא הייתה במידת מה גלויה בחיצוניותה, ואחר כך הסתתרה, היינו נכנסה להסתלקותה, ואנחנו צריכים למרות ההסתלקות הזאת הזדחכות, אנחנו צריכים להעלות את עצמנו, להזדחך בעצמנו, ולהגיע לקשר עמו, עם השורש הזה הרוחני, וכך דרכו להגיע הלאה לבורא. לראות בו כעליון שלנו. בבקשה.
1: קטע ראשון, אומר בעל הסולם בהקדמה לספר פנים מהירות ומסבירות עוד חטא. בואו ואבינו, כמה וכמה יש לנו להזיק טובה לרבותינו, המשפיעים אלינו אורותיהם הקדושים, ומוסרים נפשם להיטיב לנפשנו, שנמצאים עומדים בתווך, בין דרך האיסורים הקשים, ובין דרך תשובה, ומצילים אותנו משאול תחתית, הקשה ממוות, ומרגילים אותנו להגיענו לשמי עונג, לגובה העידון והנועם שיחלקנו, המוכן וממתין עלינו מכל מראש. אשר כל אחד ואחד פועל בדורו כפי עוצם אור תורתו וקדושתו. וכבר אמרו זל, אין לך דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב.
2: כך זה קורה שישנם נשמות מיוחדות שהבורא דרכם פועל כלפי מספר נשמות התחתונים יותר. זה כמו שנגיד מוח נותן פקודה לאיזה איבר הראשי, והאיבר הראשי כבר נותן פקודות פרטיות לכל מיני החלקים שנמצאים תחתיו בגוף, שהם, איך שהם יפעלו. וכך זה בהשתלשלות מלמעלה למטה, זה עובד. אז רבש, כמו שאנחנו רואים לדורנו, הממשיך של בעל הסולם, הוא ממש נעשה בזה לצומת ולמקור של השיטה המודרנית, הנוכחית, המעשית לימינו. ולכן אנחנו צריכים באמת לראות עד כמה שאנחנו זכינו להיות קשורים עליו, לשתות ממש כל השיטה הזאת, תורתו ממנו, ולממש אותה. לכן הוא אומר, בואו, כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותיו, כן? לרבש, שהבורא סידר אותו כך, ש... הוא, הנשמה הזאת, החלק הזה והמציאות, היה כל כך גדול, שגם תרח, גם עיצב, גם מזר לנו את שיטת התיקון, שבלעדיו היה לנו מאוד קשה, מי יודע בכלל אם אפשר להגיע למה שאנחנו הגענו ועומדים עוד לקבל. בסדר? שאלות, בבקשה. אם יש, נתקדם. כן?
3: מה הבורא רצה למסור לנו דרך הרבש?
2: זאת מערכת. אדם הראשון, שהכוח העליון מתפשט כך ומתגלה מלמעלה למטה, בהפעלת החלקים פרטיים יותר ויותר, במערכת. וכשהוא יורד למערכת, צריך לרדת למערכת יותר תחתונה, להתפשט יותר, ככה כתגובת שרשרת, יותר ויותר, לחיות את הגוף דאדם הראשון. אז גם כן יש צורך בחלקים יותר עליוניים, מיוחדים, ספציפיים, שהם התחילו בזה להתקלל בעבודה הזאת. וכך זה, זה כזה, זה קורה. זה כמו ש... אנחנו רואים את זה בדור, בהתפתחות דור ודור, בהתפתחות תעשייה, בכל דבר שאנחנו עוסקים במשהו ורוצים לפתח בדרך שיש הכרחיות, אז אנחנו צריכים בשביל זה לחזור למקורות ולפתח. נגיד, אנחנו צריכים איזושהי מכונה חדשה. מכונה חדשה הזאת, נגיד, איזה חללית. אז כדי לבנות אותה, אנחנו צריכים לפתח תורת המתכות, תורת החומרים האחרים, עוד כל מיני דברים, כדי להפעיל את זה. זאת אומרת, הדור שצריך להתגלות, הוא דורש בכל המערכות העליונות ממנו, כי הכל מתפתח מלמעלה. מאדם הראשון, אברהם, רשב"י, וכן הלאה. אז כשמתפתחת איזושהי מערכת מדרגה תחתונה, היא מזמינה שינויים בכל המערכות העליונות. כמו שאנחנו רואים בהשתלשלות מלמעלה למטה, דרך גלגל, תא, פסק וכן הלאה, כמה שמתפתח איזשהו פרצוף שם בדרך, הוא מזמין שינויים ואורות ופעולות בכל הפרצופים הקודמים עד המקור, עד אינסוף. וככה זה עובד בתיקון האדם הראשון. כי כל התיקון הוא רק כדי שהכלים יותר ויותר ויותר תחתונים, שנקראים סוף הדורות או דור האחרון, שהם התעוררו והתחילו גם כן להיכנס להשתוות הצורה. לכן רבש הוא מסמל לנו כוח מאוד גדול, כללי, על כל על כל הדור שלנו, אפשר להגיד, שלי נראה שאחרי שהוא עשה, יש רק לממש. אין יותר חידושים. גם אצלו זה אי אפשר להגיד שהיו כל כך חידושים. אלה בירורים. בעל הסולם הוא עשה, כן, יש בו חידושים גדולים. ברבש יותר הוא מברר. הוא דבוק בבעל הסולם ואז מברר אותו. לכן כל העבודה שלנו היא כמה שיותר לממש אותו. אז מרגע שאנחנו מתעוררים בבוקר ועד שהולכים לישון, אנחנו צריכים להיות שקועים בכל מה שהוא תיאר במאמרים שלו, שאנחנו מתארים לעצמנו נכון להיום כבר מערכת כללית, כמו שמתאים לדור אחרון, כמו שזה מתאים למה שאנחנו עכשיו עוסקים, איך שאנחנו מתקדמים ליישום שלנו. אנחנו צריכים להשתדל לא להזניח את הכיוון שלנו, לא לעצור, כי הקצף הוא מתגלה יותר ויותר ויותר, ואסור לנו לעזוב את זה ליום אחד, לרגע אפילו יהיה. עוד מעט אנחנו נראה עד כמה שזה כל הזמן, כל הזמן מחייב אותנו יותר ויותר להעמיד לפנינו נכון את המערכת ולממש אותה. אז זה העיקר מה שעשה רבש. הוא בצורה פרקטית מביא אותנו למימון.

0: של מערכת. לייצב אותה נכון ולקדם אותה. זה עוד עוד. בסדר. כן, דוד.
1: בעל הסולם מזמין אותנו להכיר תודה על מסירות הנפש של המקובלים.
0: No.
1: זה מה שהוא כותב כאן. מה זה אותה מסירות נפש של מקובל? מה הוא מוסר, מה הוא מקריב בעצם?
0: דיברנו בימים האלו שאנחנו מוכנים למות, כאילו לא להתקיים, כי בזה אנחנו רוצים לפנות מקום לבורא. מה זה למות? למית את עצמו. כן, כמו שכתוב, הרוצה לחיות, שימית את עצמו. את הרצון לקבל שלו. זה בשבילנו חיים ומוות, אין יותר במציאות. חיים ומוות, אלא על הרצון לקבל מדובר. אז אם על מנת לקבל, אנחנו ממיתים, ממתים אותו עד שהוא מת, אז בזה אנחנו מפנים אותו מקום לבורא. אז מצד אחד, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אז נגיד שקיבלתי כזה רצון, מצד השני, עד כמה שאני מקטין את הרצון הזה, זאת אומרת, מרוקן אותו מהאני, בזה אני נותן מקום לבורא, לאור העליון, להתלבש בו. זה נקרא למית את עצמו, את עצמיותו.
1: ברור, תודה.
0: בסדר? טוב, כן.
2: מה הייחודיות של רבש על פני כל שאר המקובלים?
0: טוב, לי קשה לדרגת, כי אני נוגע ככה לעניין עצמו בכל זאת. מרגיש אותו חוץ מכך גם כן קרוב. אבל אנחנו רואים ש... בלי, בוא נגיד כך, בלי ההסברים שלא קרובים לנו, אנחנו לא מודעים עד כמה שהם עוזרים לנו. אנחנו לא היינו גם כן מתקרבים לבעלי סולם. לא היינו מתקרבים. איך, במיוחד שאתה הולך לממש את זה, לא מצד החוכמה, שמתחילים ללמוד, אז כאילו מה הוא רבה שם? כאילו מספר לנו סיפורים, מסביר לנו כל מיני דברים, כמו איזה סבא מסביר לנכד. אבל כשאנחנו עוברים לעבודה הפנימית, שאנחנו רוצים בעצמנו להיכנס לאותם הפעולות, לאותם המצבים שאנחנו לומדים בבעל הסולם, אז רבש הוא נותן לנו סדרי העבודה, איך אנחנו רוצים לממש את זה על עצמנו. שאני לא אגיד מה זה פרצוף, ומה זה רצון, ומסך, וזה וזה, סתם כך לעשות איזה אקוויליבריסטיקה, איזה קפיצות כאלה במוח, כך או כך או כך, אלה שאני אעשה איזה ברצון שלי, ולא במחשבה שלי. כן? לעשות את זה במחשבה, זה נקרא חכם בלילה, שהוא חכם, אבל עדיין לילה, אין בו אור שמתפשט ברצונות שלו. מה שאם כן, רבש הוא נותן לנו מפתח, מלווה אותנו למצב שאנחנו בעצמנו הופכים להיות לאותם הכלים שעליהם קודם דיברנו ככה בחוכמה שלנו. והוא עוזר לנו בזה, הוא אומר איך אנחנו צריכים להסתדר, בעשירייה, בחיבור, בלגלות מי אנחנו, עד כמה, איזה כללים יש לנו כדי להתבטל זה לזה, להתחבר זה עם זה ולהתחבר לעליון, וכל מיני, אנחנו צריכים לגלות הרבה דברים במה שהוא כותב, כי המאמרים שלו הם גם כן לא פשוטים, אבל הוא מסובב אותם כך ש גם כן מסתיר מאיתנו שנגלה את זה בהדרגה, שלא להפריע לנו להתקדמות, שאנחנו בכל צד נגלה חיסרון ואחר כך נבין את זה ואחר כך נשיג את המילוי. ותיקון וכן הלאה, שכל הדברים האלה התפתחו לנו, בנו בהדרגה. זה מומחיות, זה אומנות. וזה יש לו באמת. אני הייתי אומר שבעל הסולם לא מתגלה לנו כמורה דרך. הוא מתגלה לנו כמדען, כפילוסוף. נו, פילוסוף במילה שיודע בעקף הבריאה, בכל הדברים, הוא מעל הבריאה. והרבה שלוקח אותך ביד, כמו גדול לוקח את הקטן, ומתחיל ללוות אותך בכל השביל. עד גמר התיקון ממש. הוא פותח לך את הדרך. ואיתך הוא. כן?
2: האם בימינו יש יכולת להגיע להשגה כלשהי אם לא לומדים דרך הרבש?
0: לי נראה שלא. שוב, זה סך הכל אולי נראה לי, נראה. תלוי על מי מדובר. אם אתה תלך להודו, אז אתה תראה אנשים שגם רוצים לגלות את הבורא באיזו צורה. אבל אצלם זו שיטה שמבטלים את עצמם, ככה זה. בצורה שהנשמה שלהם דורשת מהם ומאפשרת להם, ככה בקלות. אתה מסתכל עליהם, אתה לא מבין מאיפה האגו, איפה הרצון לקבל את זה הגדול, איפה המאבק הפנימי, איפה הדברים, לא, זה... הכל רגוע טוב. זהו. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד לך? אתה הולך לכל מיני דתות, אתה רואה גם כן, ואמונות. זאת אומרת, להגיע לבורא, זה הכל הולך לפי דרישת האדם. לפי דרישת האדם, מה האדם מתאר לעצמו? מי זה הבורא? עד כמה ומה הוא? ישנם אנשים שהם כאילו יכולים להתעלות מעל האגו שלהם. מקבלים איזה עיירה. כן? אתה יכול לראות אותם אפילו, יש כאלה גם כן ברחוב. כן? ישנם בזמננו. אבל העיירה הזאת היא לא נותנת להם להיכנס פנימה, כי אין להם קו שמאל. זה העיקר. אין קו שמאל. ולכן, אני חושב שבלי שיטה שהוא במיוחד פתח הרבש, לכל הנשמות, לנשמות שמתגלות במיוחד כבדות, אי אפשר לזכות לדבקות. הנשמות שמתגלות בזמננו, כי הן מתגלות שכבה אחרי שכבה, מקל לכבד. כן.
2: במה בדיוק אפשר להגיד שהוא המשיך את בעל הסולם במסירת השיטה?
0: הוא הסביר איך משיגים מה שבעל הסולם כותב. פשוט מאוד. בעל הסולם מסביר לך על המדרגות עליונות, על מצבים עליונים. הרבש לא כל כך מדבר על המדרגות האלה עצמם, אלא אומר לך מפנימיות האדם, מה הוא צריך לעשות כדי להשיג את זה. בעל הסולם לא מדבר מצד האדם, מה שאדם מרגיש, מה הוא צריך לבצע. הוא אומר כמדרגה, כאיזה מדען ככה, יחסית קר. ורבש אומר, מה אתה צריך לעשות כדי להגיע לזה? אז אתה צריך חברה, אז אתה צריך חיבור, אז אתה צריך ביטול, אז אתה צריך להעמיד את עצמו באיזו צורה. גם בעל הסולם פה ושם אומר על זה, אבל הוא לא, הוא לא, הוא לא מורה דרך, הוא מביע את המערכת. גם ודאי שיש שם הכל, אבל בצורה כזאת שזה לא, לא, זה לא, זה לא ספר, ספר עזר, בוא נגיד כך, או משהו, חיבור שלו, שזה עוזר לך לעלות. ויש לך סימפוניה, או משהו כזה כתובה. אבל אתה צריך ללמוד, אתה יודע, מטבים, מגמות, מכל מיני טכניקות, עד שאתה מגיע לקרוא, לבצע אותה, עד שאתה קורא את הסולפג'יו, זאת אומרת, זה הטבים. אין דבר כזה. זה צריכים אנשים אחרים. אז הרבש הוא ממש מלווה אותך בכל הדרך. זה חשוב מאוד. בלי זה, מה שכתב בעל הסולם, זה גם אפשר לפרש בכל מיני צורות. גם אפשר להשאיר את זה כאיזה גישה, פילוסופיה. נו, דעתו. אבל אם בא הרבש ואומר איך אתה משיג את זה, אז כבר לא נשאר לך מקום להתפלצף במה שבעל הסולם כותב. אלא אתה רוצה לדבר לעניין, תשיג דרך הרבש מה שכותב בעל הסולם, אז אתה יכול להבין על מה בעל הסולם כותב. כן.
1: למה הרבש לא כתב על הדור האחרון, על עתיד האנושות?
0: לא אהב לדבר על זה. לא אהב. כמה ששאלתי, גם שאלתי לא הרבה, כי לא היה כל כך אכפת לי אז. היו זמנים אחרים לגמרי מהיום. זה שנות אור איפה שאנחנו היום לעומת מה שהיה. ולכן הוא לא דיבר, כי הוא היה מאוד מאוד מעשי, מאוד לעניין. זאת אומרת, אני לא חושב שהוא היה כותב אלו מאמרים שכתב, אם לא הייתה קבוצה ולא היה מישהו כמוני שהיה דורש את זה ממנו, דוחף עוד ועוד. הבאתי מכונת כתיבה, הבאתי מכונת שכפול, זה יותר כמו שולחן הזה, כזאת מכונה, עם חומצות, עם כל מיני, אתה יודע, זה היה אז בצורה כזאת לא פשוטה. לא היה עושה. כשהוא ראה שרוצים לעשות ומוכנים לעשות ומשכפלים ולומדים את זה בקבוצה ושואלים, אז התחלנו לקרוא בשיעור בוקר מאמרים, נאמין? יחד עמו, והוא היה שומע, הוא ככה היה, שעה וחצי. ככה היה יושב. זהו. ואנחנו שומעים, זאת אומרת, היה חשוב לו שאנחנו, בכל זאת, אמנם שקראנו, נו כמה אתה יכול לקרוא שעה וחצי, יש לך ישיבת חברים, פעם בשבוע, כמה אתה יכול לקרוא ממאמר? נו, וכל אחד קורא בבית, פה ושם, כמה יש זמן לכל אחד לקרוא. כי היו שיעורים בוקר, שיעורי ערב, יום העבודה באמצע. כן? אז השעות האלה שהיינו קוראים מאמר, הן שעות חשובות. זהו. וגם כן, בכל זאת, הייתה התייחסות למאמרים האלה יחסית. יחסית. היינו צעירים, היינו לא מסוגלים להבין חשיבות ממשית, מהותית, שזה ממש מאמרי עבודה.

0: עוד לא היה קשר בין המילים ובין ההבחנות הפנימיות, שאני לפי המילים יודע מה אני פעל בי, מה אני צריך להפעיל, עוד לא היה. כן?
1: אבל למה הרבש לא התייחס למבנה החברה העתידי?
0: כי זה, זה עוד לא היה לפנינו. איפה מבנה חברה עתידית? לא היה חברה. צריכים קודם לבנות חברה. שישנה חברה באיזושהי צורה, שהם ספגו איזה חומר, שהם מבינים איזה הולך או לא הולך, איכשהו יכולים לתאר מה זה החברה העתידית. שזה לא גופים, לא איזה קיבוץ, אלא זה התכללות בנשמות, ברצונות, למעלה מהרצון של כל אחד, לרצון כללי, לעשות ממנו רשת שבו בא מתגלה הבורא, עד שמתייצב דבר כזה. וגם כן, גם כן היו הרבה זרמים, תראה, זה מצבים של של של הגדילה של הכרגיל, כמו שאצלנו שם זה היה פחות ממה שכאן, כי בכל זאת הייתה דמות גדולה מאוד הלוחצת על כולם, השולטת, וכולם היו מרגישים כלפיה כמבוטלים. אז בכמה שיכולו להתקדמו. כן. אני לוחץ יותר בצורה אדמיניסטרטיבית, לבוא, להתיישב, אצלו זה היה יותר בצורה פנימית יותר. כן.
1: למה העולם לא מגדיל את הרבש?
0: העולם?
1: כן.
0: איך הם יכולים?
1: כאילו את בעל הסולם יש חוגים שעוד לומדים ומחשיבים, למה את הרבש לא...
0: אז זה בגלל שאני אומר לך, שהוא אמר בדיוק מה לעשות, ומי רוצה לעשות, מי רוצה לבצע על עצמו. הבעל הסולם זה פילוסופיה, זה הסתכלות, זה תפיסת המציאות, זה דברים ש... אתה מבין, אתה יכול לעשות מזה דוקטורטים, מה שאתה רוצה. להתפלצב שם איך שבא לך. שפה יפה, גבוהה כזאת, והכל, מה, כאילו מובנת, חשובה, מרממת את האדם שמדבר עליה. מה רבש אומר? ואהבת לרעך כמוך, בצורה מאוד מאוד קונקרטית. למעשה, מי רוצה לדבר על זה, מי צריך את זה בכלל? זה מחייב. לכן אתה לא תראה שמכבדים אותו עוד הרבה זמן. לא. מי הוא בכלל? מה הוא כתב? מה הוא כתב? זה כתבי רבש, זה... מה זה? זה... ממש... שמעתי גם כן לא מיוחס לו, אלא לבעל הסולם, שהוא שמע וכתב מפי אביו. לכן הוא אהב להחזיק את עצמו בצל של בעל הסולם, כך יותר, כך, כאילו אין. גם כן לא רצה להראות את עצמו כאדמור, כמשהו שזה... הוא היה גדול גם כן כרב. אמנם שאף פעם לא היה עוסק בזה. הוא קיבל סמיכה של הרבנות מרב זוננפלד ורב קוק. זה שני הגדולים של אותם הדורות הקודמים, שלא היו יותר גדולים ממנו. רב זוננפלד הוא מקובל על כל העדה החרדית, ממש, ורב קוק על כל האלו, קצת יותר מודרני מה שנקרא. אז בעל הסולם חייב את הרבש שיקבל את השמיכה הזאת משניהם. כי חשב שבכל זאת, בעיני הקהל, הלומדי תורה, זה כי בכל זאת כרטיס כניסה לחוגים כאלו. הוא היה, איך להגיד, רומנטי, קצת יותר ככה. הוא חשב שאפשר בכל זאת לשבור את את ההתנגדות הזאת. אנחנו כבר רואים שזה בלתי אפשרי, שהבורא עטף אותם בצורה כזאת שזה אי אפשר לחדור. כנראה שזה ילך בדרך אחרת. גם כן יבוא לשם גם בעל הסולם, גם רבש, אבל באיזה צורה זה עוד לפנינו. כן.
1: אתה חושב שבעתיד ישראל ילמדו מהכתבים של רבש?
0: אין ספק. גם בעל הסולם וגם רבש, בצורה האמיתית, לא פילוסופית ולא ששם, סתם לומדים בתוספת למה ש... ולמה שהם חושבים תורה או מצוות, אלה בצורה מעשית, בטוח שילמדו כולם. כן. בסדר? יופי, כן.
2: נלסון מלטינו אמריקה שואל, האם הדור הזה ראוי לקבל את כתבי הרבש?
0: כתבי הרבש ודאי ראוי. כתבי בעל הסולם לא יודע עד כמה. עד כמה שאנחנו מממשים כתבי רבש, יהיה לנו קצת יותר מובן בעל הסולם. כי חסרים לנו תכונות, חושים, הבחנות פנימיות. אנחנו קוראים בעל הסולם, אנחנו לומדים אותו בשכל, ולא בפנימיות ברגש. מה שכותב בעל הסולם, לא מתייצב אצלנו בצורה פנימית. ובהתאם למה שאני קורא אותו, הרצונות שלי עם המחשבות שלי לא מייצבים לי תמונה רגשית, פנימית. וזו הבעיה. לכן אני רואה איך שלומדים בעלי הסולם פלפולים. לא יותר. ולכן אי אפשר להבין באמת בעלי סולם בלי רבש. עד שאנחנו לא מייצבים בפנים, בתוכנו, את המודל, תבנית הנכונה של היחסים, של של כל הבחינות האלו, זה לא יעזור לנו. אנחנו נקרא כמו ש... כתוב שם, סופר אותיות, ולא מבין התוכן. כן.
2: אהרון מבולטימור שואל, בקטע כתוב שמקובלים מצילים אותנו משאול תחתית הקשה ממוות. למה יש כאלה שמגיעים לדרך וסובלים קשה, ויש כאלה שמקבלים את מה שהם צריכים בהכרחיות ויכולים למסור את עצמם לדרך בנחת?
0: זה לא נכון. מי שמגיע לדבקות בבורא, הוא לא סובל. נראה לנו שהוא סובל. יכול להיות שהיו החיים שלו החיצוניים מאוד קשים. מחלות, רעב, כל מיני בעיות של משפחה, אנושיות. הוא מקבל הכל שככה זה מגיע מהבורא. בצורה הפנימית הבורא מסדר לו כאלו יוצרות, אופי, פקודות למיניהם, מצבים למיניהם, מבפנים מתוך האדם. הבורא מייצב לו עולם החיצון, שכך מתייחס אליו מכל מיני דברים, ממשפחה, מחברים, מתלמידים, מכל דבר, מכל העולם, כן? והאדם צריך למית את עצמו, זאת אומרת, צריך להיות

0: משהו. לכן אנחנו לא יכולים לראות מצבם הפנימי האמיתי. אבל מי שנמצא בדרך, במדרגות, בסולם, בצורה מסוימת, בדבקות, בבורא, אין לו סבל. הסבל שלו רק איך עוד יותר להתבטל. בסדר? טוב, אז נמשיך.
1: קטע
0: ש... רגע, רגע. יש לנו... נו, נתחיל מרחוקים. סנטיאגו.
2: Sí, amado Rab, todo aquello que
1: Rab Yekar, כל מה שאמרת, גורם לנו להודות לבורא, שאתה הבאת לנו את המורה רבש כמתנה לזמננו. השאלה היא, זאת אומרת שההתפתחות של המעשים של המקובלים בהיסטוריה הם קשורים להתקדמות החברה ותיקון הנשמות? האם זה אומר שהרגע הזה שבו אנחנו חיים, התיקון שלנו מכוון למה שרבש מלמד אותנו? אבל אם זה העבודה מסתיימת, או תהיה עוד התקדמות בעתיד?
0: אני לא חושב שיהיה התקדמות לעתיד יותר ממה שאנחנו ממשיכים במעשה. אם אנחנו נממש מה שכותב רבש, אנחנו בזה מגיעים לכל הדרגות העליונות עד גמר התיקון. אנחנו נראה כמה שהוא כתב על דרגות יותר עליונות ממה שנראה לנו עכשיו. לא חסר לנו כלום חוץ מלממש את הרבש בעבודה הפנימית שלנו, ועל ידי העבודה הפנימית שלנו ברבש להבין מה שכותב בעל הסולם. רבש זה עבודה בלב, ובעל הסולם זה עבודה במוח. בוגוטה. הוא אומר עוד משהו.
3: Buen día, querido Rab.
1: בוקר טוב, רב יקר. רב.
3: Cuando estudiamos los escritos del Rabash,
1: שאנחנו לומדים את מאמרי רבש, הם חוכמה יפהפייה שלוקחת אותנו ביד לאהוב את הזולת. איך אפשר ליישם שיטה יותר קצרה בזמן כדי להגיש את כתבי רבש בצורה פרקטית, שהם בפחות זמן מהזמן שלוקח לנו יוכלו להשיג ולהרגיש את אהבת הזולת?
0: עד כמה שאתם תתפתחו על ידי מאמרי רבש בחברה, אתם תבינו שאפשר לקצר את זה ואפשר להקל בכתיבה ובמעשה לדור שבא אחריכם, לתלמידים שלכם. אז בבקשה, צריכים ליישם מה שבא לסולם, מה שרבש כותב, ותבינו איך לעשות זאת. זה אי אפשר להסביר בצורה יותר קצרה, רק לממש, ומתוך השימוש פרקטי, אז להבין איך אפשר עוד להוריד את זה בדרגה הבאה. דרגה הזאת זה אתם שמממשים, ולדרגה הבאה, זה יוצא לכם אחרי השימוש שלכם, שימוש פרקטי. מונטרי. מונטרי.
4: Hola, Rab, buenos días.
1: שלום רב, בוקר טוב.
4: Hace unos meses he estado trabajando diariamente en
1: לפני כמה חודשים אני עבדתי על התרגום של כתבי רבש. וזה מורגש, או לפי מה שאני מבין, זו העבודה הענקית שעושה רבש, שמסביר לנו בכל פרט מהי העבודה של האדם, איך לעבוד עם הרצון לקבל כדי להתעלות מעליו ולהגיע להשפעה. שאלתי, איך דרך העבודה הזאת של התרגום של המאמרים האלה לספרדית,
4: היראה

0: שנייה כדי שאולי לא להעביר בצורה נכונה את הרגש שהרבש רוצה למסור, את הידע, את כל החוכמה שהוא רוצה למסור.
1: הבנתם שאלה?
0: איך לא לפגום דרך התרגום שלו במה שרבש רוצה למסור?
2: La pregunta es cómo transmitir correctamente esta sensación de Rabash en la traducción al español.
1: לא יודע. זה אתה צריך אולי להתייעץ עם עוד מתרגמים לספרדית, מספרדית שיש לנו. וסך הכל תבנו איזושהי מערכת, בורד כזה, המתרגמים, שתלמדו זה מזה, מה, איך נכון לתרגם, להסביר כל מילה או כל משפט. ככה אני מייעץ לעשות. כי כל אחד הוא יכול להיות מומחה, אבל אם אתם רוצים למסור יותר נכון פנימיות התרגום, אתם צריכים להתחבר ביניכם ולחפש משהו משותף, גם בחיבור בכלל ביניכם וגם בתרגום של האנשים מחוברים. New York.
3: Hey Rav, Rabash adopted Baal HaSulam's method.
4: שלום רב. רבש התאים את השיטה של בעל הסולם אלינו כדי שזה יתאים לנשמות שלנו. האם אנחנו יכולים ללמוד מהרבש משהו לגבי איך להתאים את השיטה לדורות העתידים? האם הוא סיפר לך על הדרך שבה הוא לקח את שיטת בעל הסולם והציג אותה בצורה שאנחנו נוכל להשיג, כדי שגם אנחנו נוכל באותו אופן לאבד את השיטה שלו ולהציג אותה לדורות הבאים?
1: זה רק על ידי זה שאנחנו מממשים. רק על ידי מימוש. ולא שאני לוקח איזו שיטה ועושה ממנו כמו בפיזיקה או במשהו שאני ממשיך עוד קדימה בשכל שלי. זה, כל השיטות האלה הן מתממשות רק ברגש, ברצון. ולכן אין לנו שום סיכוי לעשות איזה אפגרייד. איך להגיד?
5: שדרוג.
1: איזה שדרוג במימוש השיטה, כשיטה שיטת השימושית, איך אנחנו מממשים אותה. אז אין לנו שום סיכוי לעשות איזה שדרוג בשיטה אם אנחנו לא מעבירים את זה דרכנו. ולכן גם השאלה היא לא כל כך נכונה, איך אנחנו לוקחים בעלי הסולם. אנחנו בעלי הסולם לא יכולים לקחת כלום. אנחנו יכולים רק לממש את הרבש, ואז לפי זה יותר להבין בעל הסולם. בעל הסולם זה כמו קנה מידה, מה אנחנו שם מבינים. אחרי שמממשים את הרבש בפועל. וינה.
6: השאלה היא, רבש הייתה דמות שלחצה לתלמידים בצורה פנימית שהם התבטלו בצורה אוטומטית כלפיו. אתה אמרת שאתה לוחץ לנו יותר בצורה אדמיניסטרטיבית. איך ללמד...
1: רבש לא לחץ. לא לחץ. הוא היה פשוט... בכל זאת, הייתה אוטוריטה שברור, גם כן ברור היה לנו, לכולם, ש... נו, שאין כמוהו. אז באותם הזמנים מעניין שהיה יחסית איזה וקום כזה, יחסית מקום ריק לאנשים שרצו להתפתחות הרוחנית, זה לא היה להם לאן לברוח כל כך. היו חוגים, אבל ככה לא היה כל כך נשמע וידוע. כן, נו, אז מה?
6: כן, לא, השאלה... אם אנחנו מלמדים בקמפוסים את האנשים, אנחנו צריכים להתייחס למצרה יותר פנימית או שיותר אדמיניסטרטיבית, כמו שאתה היום עושה איתנו?
1: אני לא יודע מה אתה מתכוון. אני נותן כל מה שאני יכול. מי שלא מרוצה יכול ללכת ולחפש, ברוך השם, יש מקומות הרבה. כן? יש הרבה דרכים למקום. זה מצד אחד. מצד שני, יש לנו בצורה אדמיניסטרטיבית, אני אומר לכם כל הזמן מה לעשות, כי רבש הרבה מאוד מדגיש איך אנחנו צריכים להיות מסודרים מהבוקר עד הלילה, בישיבת חברים, ביחסים בינינו, אדם בעצמו וכן הלאה. אז זה נקרא אצלי אדמיניסטרטיבית. זה לא שגם חיבור בקבוצות, כל זה. עכשיו, בתוך החיבורים האלה, איך אדם צריך לממש את עצמו בצורה יותר פנימית, עד כמה צריך להיות מסור לזה, זה... והעיקר, העיקר זה מה שנקרא אצל החכמים חוץ מצא, שלמרות שבא לי לעזוב, לברוח, אני לא יכול יותר לסבול את הדברים האלה, לא נראה לי שאני אצליח, או בכלל מישהו יכול להצליח וכו'. אני לא עוזב. ככה. למה ככה? אין לי לאן, ואפילו שעכשיו יראו לי איזשהו דברים, אני לא מאמין שיש לי משהו חוץ מהעבודה הרוחנית הזאת. שאני נמצא בה במה שהבורא הוא נותן, מה שהוא עושה איתי, אני מסכים מראש וככה זה. פיטר.
7: как относиться к дню ухода?
4: איך להתייחס ליום הסתלקותו של מקובל, של הרבש? זה צער שהמורה הלך, זו שמחה שהנשמה מימשה את תפקידה, או בשום דרך, כיוון שזה אירוע גשמי.
1: היה לנו מורה, ודאי שאם יום לפני שהוא נפטר בבוקר הייתי איתו, מדבר איתו, כל הזמן הייתי לידו, ואחר כך, אחרי שנפטר בבוקר, כבר זה לא היה לידי, וזה לא... אז יש הבדל גדול מצד אחד. מצד שני, לפי שלמד אותי, זה בעצם נותן לאדם אפשרות להיות יותר מקושר לבורא בצורה פנימית. שוודאי שחס ושלום לא נעלם הקשר הזה עם הבורא דרך המורה, אלא המורה נעשה יותר זך, הסתלקות, הזדחות. ככה זה כלפי התחתון, כלפי האדם. ולכן זה מה שאנחנו צריכים לקבל. הדמותו נעשתה יותר זכה, הוא יותר נעשה לכוח, יותר נעשה כלפי חושים שלי, זה הכל, זה הכל מצורה מדומה הפכה להיות לצורה יותר אמיתית. ואז אני מתקשר לבורא דרכו. היום ברור לי יותר ויותר ויותר איך שאני מתקשר לבורא דרך הרבש, ושהוא נמצא כאיזו תבנית, שאם אני מתלבש נכון אליו, זאת אומרת, מקבל הכל ממנו כמה שאפשר בהפרעות פחותות יותר ויותר מהאגו שלי, אני יותר דרכו מגיע לבורא. טוב.
8: Да, читает текст в разных в книгах.
4: כן, שכותבים את הטקסט במאמרים של הרבש ושל בעל הסולם, ואתה מתעמק פנימה. מאיפה היא המהות הזאת של הטקסט שמחייבת אותך להתעמק בו ולהרגיש דרכו את המחבר?
1: אמ לי קשה להגיד לכם, תתאמצו. אצלי זה כך שאני הייתי נוכח בכתיבת המאמרים האלה, פיזית. אני הייתי משכלל אותם,
9: משכפל
1: אותם, אני הייתי מחלק אותם, אני הייתי נוכח בכל הדברים האלה, אני הרגשתי בצורה כזאת את המחבר, שזה בכל זאת אבל אתם צריכים אתם צריכים דרך הסביבה לראות איך שהדמות הזאת עליונה, מדרגה עליונה, איך שהיא מסדרת אתכם בעשירייה ורוצה לראות אתכם מחוברים כדי להתגלות בכם. טורקיה. בבקשה. פליז.
10: מרבה דוסטר.
11: שלום רב, שלום חברים.
10: בנתמם גריקיר כי sizler bizim için çok büyük bir şanssınız. Aslında bizim için değil, tüm dünya insanları için. Benim sorum şu. Biraz önce Bağlasulam akıldan, Rabaş kalpten yazar dediniz. Biz bu hissiyatın her ikisini de şu anda yaşıyoruz sayenizde. Bunu biraz açıklayabilir misiniz?
11: קודם כל רוצה להגיד שבאמת הקבוצה וקבוצה בני ברוק מאוד גדול מאוד, ויש לנו מזל מאוד שיש לכם, שאנחנו לומדים את הכל. קודם, עכשיו השאלה. קודם אתה אמרת שבעל הסולם הוא כותב מהשכל ורבש לפי הלב. מה שאנחנו מרגישים שאנחנו מקבלים שניכם ממך. אפשר להסביר את זה.
1: כן, אבל זה גם כן, אי אפשר להגיד כך שזה שכל וזה לב, זה שניהם מדברים מתוך ההשגה, זה מין ביטוי שלהם לפי האופי של הנשמה. אז בעל הסולם הוא יותר אקדמאי, יותר, ורבש הוא יותר מעשי, יותר רגשי, חם. אז ככה זה יוצא. אנחנו מקבלים גם מזה וגם מזה. העיקר בשבילנו, לא שאיך שאנחנו מקבלים את זה דרך בעל הסולם או רבש, העיקר שאנחנו מקבלים את זה דרך החיבור בינינו, דרך החיבור בינינו שאנחנו מקבלים, אז החיבור הזה הוא מביא לנו כבר הרגשת העליון מלובש בכלי שלנו. ולכן אין כאן בעל הסולם ואין כאן רבש, הם נמצאים ודאי פנימה, אבל העיקר זה מידת החיבור, אופן החיבור שבינינו, בתוך הסירייה. זה מה שנותן לנו צבע, הרגשה, מידת השגת הבורא. כי הבורא זה בו אורה, איפה אני בו? אני מגיע לחברה, באיזה מידה, באיזה אופן, באיזה צורה החברה מחוברת, זה מה שמייצב לי את הבורא. אז זה בורא או זה חברה? זה חברה. זה חברה. זה מה שאני מרגיש כדמות הבורא, צורת הבורא שמתגלה בי. אז אני מגלה את הבורא או את החברה? אני מגלה את החברה המתוקנת. אני הנברא, אחרת לא יכול אף פעם להרגיש את הבורא. אף פעם. זה תמיד יהיה אצלי כצורת החברה המתוקנת. לכן אנחנו מדברים על הבורא, בוא וראה, לאן אני בוא. אני מגיע לחברה, אני מגיע לקשר ביניהם, ליישום שלהם, על מנת להשפיע הדדי, ואותו ובאותה צורה אני מרגיש. וזה נקרא בורא. ומי הוא הבורא? הכוח הפנימי שמתגלה בהם וחיבור ביניהם, הוא בעצם הבורא. אבל כוח הפנימי הזה גם כן אני לא יכול לתפוס ככוח. אני יכול לתפוס דד, כשהוא מלובש בחברה. זאת אומרת, בצורה מסוימת של החברה עיצבה את עצמה. כך אני מקבל את הבורא. זה הבורא בשבילי. לכן אחרי כל חבר עומד בורא, ומאהבת הבריאות לאהבת השם, וכל דברים, כי אי אפשר להבדיל ביניהם. כי כלי זה החברה, והמהות הפנימית שמחזיקה אותה, זה הבורא. זה קשה למסור. הם באים מקושרים יחד, נכללים יחד, כלי ואור, זאת אומרת חברה והבורא. והבורא זה בו אורה, זאת אומרת, הבורא זה כבר, זה כבר התפעלות מורכבת מהתכונות הכלים האלה, משולבים ביניהם, מחוברים, והאיכות שמתגלה דווקא בהם, שזה הבורא. לכן הבורא, אנחנו תמיד יכולים לדבר עליו רק בתכונות של הנברא, לכן אנחנו מציינים באותיות כל מיני תכונות הבורא וכותבים עליו באותיות שזה כלים, אבל אין לנו ברירה. אנחנו לא יכולים לבטא את זה בצורה אחרת. בסדר? לטין אמריקה.
9: בוקר טוב רב. ¿Qué nos hace falta para alcanzar la perfección?
0: מה חסר לנו כדי להשיג את השלמות שרבה שראה בדור האחרון?
1: לממש אותו. כמה שאנחנו נממש אותו, אנחנו נרגיש עוד יותר נטייה להבין אותו יותר, לממש אותו יותר מדויק. אנחנו נתעמק במילים שלו, אנחנו נרצה להבין מה הוא מתכוון כדי לממש את זה בקשר בינינו. רבש כולו נמצא בקשר בינינו בלבד. אין שום דבר חוץ מזה. זה מה שחסר לממש בדור האחרון, וזה מה שהוא כתב, ובהחלט אנחנו כמה שנתקדם, הדור שלנו, דור שמגיע עכשיו ויגדל עוד על ידינו, זה כל הדורות האלה, הם יממשו את הרבש והתעסקו בו כמה שיותר ויותר. הם יראו עד כמה שהוא מדויק, עד כמה שכל מה שהוא כותב, יש שם מלא פרטים, נגלה אותם לפי התפתחות הכלים שלנו. שישנם עוד ועוד ועוד פרטים שאנחנו צריכים לממש. בסדר, עכשיו פרנץ' כבר היה. מסקווה.
12: Почему после ухода רבשה не сохранилась группа רבשה?
4: למה אחרי הסתלקות הרבש, קבוצת הרבש לא השתמרה?
1: כבר לפני שרבש נפטר, קבוצה הייתה מחולקת לכמה חלקים, ולכן כשהוא נפטר זה נעשה בפועל. קבוצה הייתה מחולקת לחסידים שהם היו ליד הרבש כמו ליד האדמור, שאתם לא יודעים מה הקשר הזה, זה ככה קשר מסוים. מהקרובים, שהייתה לו משפחה מאוד גדולה, היו לו אולי מעניינים, או אפילו יותר, או בטוח שהוא לא ידע בשמות שלהם. זה המון. ותלמידים גם כן היו מחולקים, אני לא הייתי שייך לתלמידים. כך בעצם סדר הכל. וכך זה לכן התחלק. לכן כשהוא נפטר אני ישבתי בבית, אני לא ניסיתי, לא רציתי להתחבר עם אף אחד, גם כן דווקא לבדלת אני לא פתחתי. חשבתי אני אכתוב מה שיש לי שם, מלא מלא דפים שכתבתי ממנו, שזה, אני אסדר את זה, אני הכין את זה לדפוס, וזהו, שיהיה כך. היו לי כמה מחברות שלו, של בעלי הסולם גם כן, שנתתי לאברהם, איך קוראים לו? נו, ברנדווין, כן. ברנדווין, שהוא יצא את הספר, איך קוראים לזה? אור הבהיר, כן. זהו, מחברת נמצאת אצלי בארכיון, סידר את זה, אמנם שלא כמו שסיכמנו מראש, אבל איך שסידר, סידר, זכרונו לברכה. ככה שהוא חשב. זהו. גם כן דוגמה שלו הייתה מאוד עצובה. הוא הגיע אליי לבניין הישן שלנו, ברחוב ז'בוטינסקי, וסיפר לי על צער שלו שהוא נשאר לבד, אשתו נפטרה, ילדים, הוא חינך בעיר העתיקה בירושלים, שם הוא גר היה כל הזמן, הם לא היו בקשר עמו אפילו. בגלל שהוא מתעסק בחומת הקבלה, לא התקרבו עליו. ממש כך. סיפר את זה ממש עם דמעות בעיניים, שהוא נשאר לבד, בסוף החיים, ללא תלמידים, ללא ילדים, נכדים, ללא משפחה וללא כלום. וכך זה... כך זה נעשה. סיפור מאוד עצוב. מי שעוסק בחומת הקבלה, יהיה לו בעיה עם הקרובים שלו הדתיים, החרדים עוד יותר. זהו, לכן כל החברה היא מלכתחילה, היא מחולקת לכל מיני... אנחנו רואים גם אצלנו, יש כאלה שהם חוזרים לחילוניות הריקנית לגמרי, יש כאלה שהולכים לדת, כן? שזה מושך אותם, כי כשם הכל ברור, כל יום יש הצדקה, למה אתה חי את היום, עוד מצווה ועוד מצווה. אצלנו זה דרך הפוכה. עוד יותר ריקנות, עוד יותר ריקנות. ולכן אתה יכול להחזיק את זה רק על ידי מאמץ פנימי שלך וחיבור שלך עם הסביבה. ולכן זה לא פשוט. לכן כל החברה היא לפי כל הנטיות הללו, יש עוד כאלה נטיות בתוך חברה. שהיא התחלקה לכל מיני זרמים, כן? אבל אני מלכתחילה, אחרי שרבש נפטר, מיד התנתקתי מכולם. גם הייתי קודם מנותק. לא היה לי שום קשר כמעט עם האחרים. הייתי כל הזמן דבוק ברבש. בזמן השיעור קורא לזמן הייתי לידו ומשרת אותו. קפה, סיגריה, להחליף קלטות, לרשום כל מיני דברים. זהו. ומחוץ לשיעור כל הזמן איתו, שגם כן, בשיעור ערב, שם היו רק שניים, שלושה אנשים, אני הייתי גם כן כל הזמן. אז יוצא ש ככה זה קורה. מסקווה.
12: רב, еще вопрос.
4: עוד שאלה. איך ומה הקבוצה שלנו חייבת לעשות כדי לא לחזור בעתיד על הטעויות של קבוצת הרבש? הפירוד הזה שסיפרת עליו וכו'.
1: לא, אנחנו צריכים לראות שזה לא תלוי בי, אלא קבוצה היא צריכה לממש את דרכה גם עכשיו וגם אחרי שאני כבר לא יהיה נוכח אתכם, שאתם צריכים לממש את החיבור ביניכם. ובצורה שזה כבר יבוא לצורתו הסופית. שתתחילו לראות בחיבור את הכוח העליון שנמצא ביניכם, שמופיע ומלווה אתכם והולך לפניכם. ואני, רבש, בעל הסולם, ועוד ועוד ועוד, כל המקובלים מכל הדורות, זה המלווים, אבל בעצם אתם כבר יודעים איך להתחבר כדי שהבורא הוא ילך לפניכם בתוך הכיבור. הלאה.
13: קטע שני, כותב הרבש, אם הרב לומד לתלמידים את העבודה שצריכה להיות בעל מנת להשפיע, זאת אומרת, לשם מה האדם בא לעולם הזה? לעשות את שליחות השם, שיעבוד עבור תועלת השם, נמצא שהאדם הוא שליח השם.
1: הרף הזה שליח השם.
13: ולא שהוא בעל בית בעולם הזה.
1: שבונה בעצמו איזו אישיות.
13: אלא שהוא עבד השם. שפירוש שליח השם, שפירושו מלאך השם. וזהו הפירוש, אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו.
1: כסך הכל מה שהוא מוסר לכם, איך לגלות את הבורא בכלי הנכון. זה בדיוק הייתה העבודה שלו.
14: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
15: טוב, אני אתחיל עם כמה נקודות ונמשיך בעשירייה. רבש מדבר בכתבים שלו על פנימיות, שהאדם, מה שהאדם צריך להגיע ולעשות. הוא דיבר על זה גם כן, שככל שאנחנו נממש יותר את כתבי רבש, נבין בעצם את בעל הסולם, כי חסר לנו, בשביל להבין את בעל הסולם, חסר לנו הבחנות פנימיות. את בעל הסולם אנחנו כרגע לומדים בשכל, ולא בצורה פנימית, ודווקא אם נדבק ברבש, נוכל להתחיל ללמוד את זה. הוא אמר שבעתיד, בצורה מעשית, כולם ילמדו את הרבש. ודבר אחרון, רבש לא אהב לדבר על הדור האחרון. הוא לא לדבר על תיאוריות, רק על פרקטיקה.
16: כן, משהו שתפס אותי שהרב אמר בשיעור, וזה משהו שצריכים להחזיק תמיד, אנחנו נמצאים בדרך האמת. הרב אמר, והעיקר זה מה שנקרא אצל חכמים חוץ מצא, שלמרות שבא לי לעזוב, לברוח, אני לא יכול לסבול יותר את הדברים האלה, לא נראה לי שאני אצליח, או בכלל מישהו יכול להצליח וכו', אני לא עוזב. ככה, למה? ככה, אין לי לאן. ואפילו שעכשיו יראו לי איזה דברים, אני לא מאמין שיש משהו חוץ מהעבודה הרוחנית הזאת, שאני נמצא בה במה שהבורא נותן. מה שהוא עושה איתי, אני מסכים מראש וככה זה. ועוד רב דיבר על בעצם קשר נצחי שיש בין התלמיד לרב, בין הקבוצה לרב, בין הקבוצה לשיטה, שלא משנה אם המורה נמצא פיזית או שהוא מזדקך, נהיה זך יותר, מסתלק. אלא זה דווקא נותן הזדמנות לאדם להיות בקשר יותר פנימי עם המורה ועם הבורא.
17: כן, באמת אין לאן לברוח, ובתוך המסגרת הזאת של האלה, של כל האירועים שלנו, ככה יש לי, יכולים להיות לבן אדם יחסים עם הבורא, מערכת יחסים, אחרת אין, אחרת זה רק מתוך האגו, ככה אני מבין את זה, ואז מבחוץ, חיים של מקובלים, הם יכולים לראות קשים אולי, לא פשוטים, אבל הם תמיד שמחים כי הם דבוקים בבורא כל הזמן. ולנו, אנחנו קיבלנו את זה, הזדמנות לזה, רק בתנאים שאנחנו ביחד, שאנחנו חושבים על החיבור בינינו ומחזיקים את החיבור בינינו עם כל הכוח. זה הכלי היחיד שלנו, אין לנו כלי כמו אצל מקובלים קודמים, גדולים, שמשהו פרטי מול הבורא, אז עלינו לממש מה שקיבלנו מהרב. ובסוף אני גם אקרא מה שכתבתי שמאוד אהבתי, האדם צריך להמית את עצמו, זאת אומרת, צריך להיות בדבקות בכל רגע ורגע במה שהבורא מפיל אותו. וזה בעצם התפקיד שלו, להיות אדם, הצל של הבורא.
18: כן, בדיוק גם זה הקטע שרציתי להגיד, שאדם צריך באמת להמית את עצמו, את הכוונה, את הכוונה שעל מנת לקבל, ואז ככה הוא מפנה יותר ויותר מקום לבורא. ממש שיעור מאוד מאוד מיוחד, שאנחנו צריכים באמת להידבק ברב שלנו, שככה מנחה אותנו ומדריך אותנו איך לעבוד עם כל מה שהשאיר לו הרבש, יותר ויותר.
19: כן, אני גם אקריא משהו. לכן זה מה שאנחנו צריכים לקבל. הדמותו נעשתה יותר זקה. הוא יותר נעשה לכוח. יותר נעשה כלפי החושים שלי, זה הכל. הכל מצורה מדומה הפכה להיות לצורה יותר אמיתית. ואז אני מתקשר לבורא דרכו. היום ברור לי יותר ויותר איך שאני מתקשר לבורא דרך הרבש. ושהוא נמצא כאיזה תבנית, שאם אני מתלבש נכון עליו, זאת אומרת מקבל הכל ממנו כמה שאפשר בהפרעות פחותות יותר ויותר מהאגו שלי, אני יותר דרכו מגיע לבורא. זה... אנחנו צריכים גם ככה להשתדל להידבק לכל שרשרת המקובלים ולרב, וישאירו לנו באמת את כל הדרך ואת כל העקרונות, ואף אחד לא יסתלק באמת, אלא הפוך. פתחו לנו פתח מאוד גדול שאפשר דרכו להכניס את כל החברה שלנו ואת כל הכלי העולמי ואחרי זה את כל העולם כולו.
20: כן, ההתרשמות שלי שבעל הסולם כאילו קיבל את הרשות מלמעלה לפתח את השיטה הזאת שלו, רבה שכתב עליה ורב מימש אותה בנו. פשוט ככה. נתן לנו את המפתח כדי שאנחנו והדורות הבאים אחרינו פשוט נוכל לממש את זה שלב אחרי שלב.
21: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

שלום חברים, קצת קשה להחליף אווירה אחרי שיעור כזה, מה שהיה לנו עכשיו. קיבלנו באמת כל כך הרבה מתנות, כל כך הרבה גדלות של המורים שלנו. הרב אמר בשיעור שמרגע שאנחנו מתעוררים בבוקר ועד שהולכים לישון, אנחנו צריכים להיות שקועים בכל מה שהרבש תיאר במאמרים שלו. מרגע שמתעוררים בבוקר עד שהולכים לישון, צריכים להיות שקועים בכל מה שהוא תיאר במאמרים שלו. הוא גם נתן לנו את הדרך להמשך, שזה היום, זה הייתה אז שאלה על העתיד.

0: שלום חברות וחברים יקרים.
1: שלום, שלום ניף.
0: שלום גדי, אנחנו היום ביום מאוד מאוד מיוחד, יום לציון הסתלקותו של המורה שלנו האהוב, הרבש, הרב ברוך שלום הלוי אשלג, המורה של המורה שלנו. ובאמת, איך אפשר לפתוח שיעור שהוא מוקדש לאותו אדם, מערכת, כמו שאנחנו מכנים אותו, מערכת רוחנית, וזה באמת משהו שהוא בלתי אפשרי. אני מדמה את זה כמו במשהו, אולי מהעולם שלנו, כמו ילד שהוא לא יכול להעריך עד כמה ההורים בעצמם פעלו ועשו בשבילו, עד שהוא בעצמו נהיה הורה ועובר את כל התהליך הזה של ההשקעה והמסירות וכל מה שהורים עוברים עם ילדים, ורק אז הם מבינים בעצם מה ההורים שלהם עברו איתם ועשו למענם. אז באמת אין שיעור להודעה שיש לנו למורה שלנו הרבש גדי.
1: כן, ואני רוצה להגיד על המורה של הרב שלנו, כמה הוא עשה, וכמו שאמרת, אנחנו כמו ילדים, כן, שגדלו ומרגישים מה הוא העביר לנו. אם הרב לא היה מבקש מרבש שהוא יכתוב מאמרים, מי יודע מה היה. רב הרגיש שזה מקובל ענק, ממש ענק, שצריך שהוא ישפוך את החוכמה שלו לעולם. והוא ביקש ממנו, ותסתכלו מה יצא לנו. והרב חוץ מזה עשה ארכיון. ומי היה מכיר את רבש בלי הרב שלנו? תסתכלו מה רב עשה, איזה כלי עולמי. תסתכלו כל העולם פה סביבנו. זה ממש דבר גדול, וגם בעל סולם, עד כמה שהוא ידוע, עד כמה שאנחנו לומדים אותו, עד כמה שאנחנו מרגישים אותו, ורבש ממש מביא אותנו ליישום של השיטה. יישום, דבר מאוד מאוד מאוד גדול, ומאיפה אנחנו לומדים את זה? הרב שלנו, שרב אומר, שרבש תמיד איתי, תמיד איתי, הספר, ככה נקרא, תמיד איתי, רב עשה דבר שאי אפשר לתאר לעצמנו. מה עשה הרב שלנו? בגלל זה יש לנו גישה לכל החוכמה הזאת, לכל העושר הזה, ולאפשרות להתקדם בנשמות שלנו לרוחניות. אין דבר גדול מזה, ואתם ממש נותנים את החיות לזה, כי המימוש רק בינינו. ואתם יודעים, אתה יודע, אני מרגיש כל יום פה ממש כנס, כנס. למה? הגיעו חברים, סטאג'רים, הם עכשיו עוברים סיור, עושים איך כל המערכות עובדות בזמן השיעור. הם רוצים לראות איך זה קורה, ואתם יודעים, הגיעו חברים מקנדה, ממקסיקו, מרוסיה, מאוקראינה, מספרד, הגיעו חברים מגיאורגיה, מקזחסטן, בקיצור, מכל העולם אנחנו רואים חברים שהגיעו מכאן, וזה ממש עושה כנס, כל פעם כנס, אנחנו מתכנסים ושומעים ומקבלים ורוצים לממש. העיקר שאנחנו רוצים לממש. מה אתה אומר, ניף?
0: אני אומר שבוא נראה את קליפ מספר אחת של הרב, שיכוון אותנו ליחס הנכון ליום ההסתלקות, איך נכון להסתכל על היום הזה. בבקשה.
2: אנחנו לא שקועים בזיכרונות, אנחנו לא מציינים יום הסתלקותו, כמו שזה כך נהוג אצל האלו שרחוקים מהאמת. אנחנו פשוט מקבלים את היום הזה כסימן עוד יותר להתקשר, להידבק, לפחות להתקרב לשורש שלנו. כי סך הכל מי הוא הרבש, זה גילוי הבורא כלפינו, בצורה מסוימת, בעוצמה מסוימת. ואנחנו על זה בעצם רוצים להגיד תודה לבורא, ששלח כזה שליח, שדרכו הוא פתח לנו אפשרות להתקרב אליו, לבורא, לכוח עליון, לתקן את עצמנו, לסדר את עצמנו, להתאים את עצמנו, להביא את עצמנו להשתוות הצורה, לכוח עליון. לכן אנחנו בעצם כך קושרים את עצמנו לרבש ולבורא, שזו המדרגה הממוצעת בינינו לבין הבורא, שבזכותה אנחנו קיימים, דרכה אנחנו מקבלים כל מה שמגיע לנו בהתעלות הרוחנית. זה כמו שזה נוצר, גם כן קיים. כך כל אדם, דרך החברים שלו, דרך המורה שלו, אבל הרבש הוא באמת מציין לנו, הוא מתגלה כמכשיר, כמערכת, שהיא גילתה לנו צורת ההתקשרות לבורא, שעל ידה אנחנו באמת מממשים את עצמנו ומתקרבים לאמת. את זה קודם כל אנחנו צריכים לתאר לעצמנו. זה לא אדם, זה לא איזה הרגילים שהיו באיש, איך שהוא היה מתנהג. זה הכל עניין של ההתעסקות החיצוניים. אנחנו צריכים קודם כל לראות את ההתגלות הבורא כזאת המסוימת כלפינו, שכך הוא גילה את עצמו בכזאת צורה. אז לכן, עד כמה שאנחנו מכבדים אותו, אנחנו מתקרבים לבורא, אנחנו מעריכים אותה מידת הגילוי שהבורא עשה, וכך בשבילנו אותו הכוח עליון שנקרא הרבש נעשה חשוב לנו, ונעשה מקשר אותנו, מקרב אותנו לבורא.
0: אז הסיבה העיקרית שלשמה אנחנו מציינים את יום הסתלקותו של הרבש, היא כי במידה שאנחנו מעריכים אותו, ככה אנחנו יכולים יותר להתקרב לגילוי של הבורא, שבעצם הוא מייצג עבורנו, הוא מקרב אלינו ומאפשר לנו את השיטה לבצע. וזה יום של הודיה, יום של הערכה, יום של גדלות.
1: כן, ואתה יודע, בעל סולם כותב, עד כמה שאנחנו צריכים להחזיק תודה לרבותינו שמעבירים לנו את האורות הזה, כי זה לא קיים בעולם. ואם לא היינו מקבלים את זה, מה היה בעולם? עם האגו הגודל כל הזמן, ואנחנו מקבלים, אתה יודע, יותר טוב שתקרא את
0: כן, בוא נקרא את קטע מספר אחת. בעל הסולם כותב בספר הקדמה לפנים, בהקדמה לפנים מהירות ומסבירות, כותב שם כך. בואו והבינו כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותינו, המשפיעים אלינו אורותיהם הקדושים, ומוסרים נפשם להיטיב לנפשנו, שנמצאים עומדים בתווך בין דרך היסורים הקשים ובין דרך תשובה, ומצילים אותנו משאול תחתית הקשה ממוות, ומרגילים אותנו לשמי עונג, ומרגילים אותנו להגיענו לשמי עונג, לגובה העידון והנועם, שהיא חלקנו, המוכן וממתין עלינו מכל מראש, אשר כל אחד ואחד פועל בדורו כפי עוצם אור תורתו וקדושתו. וכבר אמרו ז"ל, אין לך דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב.
1: אני מסתכל על הקטע הזה, ממש אני מרגיש צמרמורת ככה, מכל מה שבעל סולם כותב. אני יודע כמה הוא השקיע את כל החיים שלו, ובדיוק ככה הוא מתוך הלב, הוא אומר, בואו ואבינו כמה או כמה יש לנו להחזיק טובה לרבותינו, המשפיעים עלינו, אורותיהם הקדושים, ומוסרים נפשם, להיטיב לנפשנו. איך אנחנו צריכים באמת להודות שנמצאים עומדים בתווך בין דרך היסורים הקשים ובין דרך התשובה, ומצלים אותנו משיעור לתחתית הקשה ממוות. אתה מבין לאן היינו מגיעים אם לא המקובלים שנותנים את כל כולם ככה, שאנחנו רק אלו שיש להם נקודה יכולים להידבק אליהם ולקבל את ה... את הנפשם, אפשר להגיד שנפשם, כי האדם מי הוא בעולם הזה בלי הנפש שהוא מקבל מלמעלה. ומרגילים אותנו להגיענו לשמי עונג, לגובה העידון והנועם. אתה מבין שלאן שאנחנו, לשורש שלנו, שהיא חלקנו המוכן וממתין עלינו מכל מראש. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע לשם. בעל סולם כותב להקדמה לטאס, הוא כותב שם שכל אדם, כל אדם בעולם, בלי יוצא מן הכלל, יצטרך להגיע לזה, לשורש, כי בורא ככה חשב שאנחנו חייבים להגיע לשורש שלנו. ועד כמה

0: ככה הרצון לקבל, מביאה את האדם, פשוט בצורה די בלתי נתפסת, ממש אבסורד, על אף הרצונות לקבל, שסך הכל מה יכול להיות יותר נורמלי וטבעי מזה, אבל בפועל אנחנו מקבלים תוצאות הפוכות, גם ברמת הפרט וגם ברמת הכלל. ופה הרבש ובכלל המורים שלנו, הם ממש מגלים לנו את הסודות של הבריאה, את המטרה של הבריאה, את התכלית של הבריאה. והם בונים לנו שיטה, שיטה שהיא בראש ובראשונה מתיישבת על הלב שלנו. אז יש פה תהליך מורכב, שמצד אחד הבורא מעורר אותנו, החברים והחברות שיש להם נקודה שבלב, ומצד שני הוא מביא אותנו אל המורים שלנו. והמורים שלנו הם בעצם ממש בונים לנו ומכינים לנו את השיטה. והשיטה הזאת היא, אין שיעור, זה לא רק קיצור של הזמן ושל הדרך, אלא יש פה עניין של, כמו שהוא אומר פה, נועם ועידון ומצילים אותנו מדרך האיסורים הקשים. זאת אומרת, הדרך היא לא רק הרבה יותר קצרה, היא גם הרבה יותר נעימה, הרבה יותר מטרתית, וזה בעיקר הדבר החשוב, שאנחנו עושים את הפעולות בסופו של דבר בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא, וזה הרווח הגדול ביותר שאין לשערו לעומת כל צורה אחרת של קבלה בעל מנת לקבל. בואו נראה את קליפ מספר 2 שהרב התייחס לציטוט הזה, ומשם גם אנחנו מזמינים לשאול שאלות, גם דרך מערכת הערבות וגם בטקסט. בבקשה, קליפ מספר 2.
1: כך זה קורה שישנם נשמות מיוחדות, שהבורא דרכם פועל כלפי מספר נשמות התחתונים יותר. זה כמו שנגיד מוח נותן פקודה לאיזה איבר הראשי, והאיבר הראשי כבר נותן פקודות פרטיות לכל מיני החלקים שנמצאים תחתיו בגוף, איך שהם יפעלו. וכך זה בהשתלשלות מלמעלה למטה, זה עובד. אז רבש, כמו שאנחנו רואים לדורנו, הממשיך של בעל הסולם, הוא ממש נעשה בזה לצומת ולמקור של השיטה המודרנית, הנוכחית, המעשית לימינו. ולכן אנחנו צריכים באמת לראות עד כמה שאנחנו זכינו להיות קשורים עליו, לשתות ממש כל השיטה הזאת תורתו ממנו ולממש אותה. לכן הוא אומר, בואו כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותיו, כן? לרבש, שהבורא סידר אותו כך ש הוא, הנשמה הזאת, החלק הזה והמציאות, היה כל כך גדול, שגם תרח, גם עיצב, גם מזר לנו את שיטת התיקון, שבלעדיו היה לנו מאוד קשה, מי יודע בכלל אם אפשר להגיע למה שאנחנו הגענו ועומדים עוד לקבל.
0: הדוגמה הזו שמוח שנותן פקודה לאיזה איבר ראשי, והאיבר נותן פקודות פרטיות לכל מיני חלקים שנמצאים תחתיו בגוף, איך שהם יפעלו, כמו שהרב הסביר לנו בקליפ עכשיו, אז זה מאוד, זה עוזר להמחיש במשהו את התרומה וההכרחיות והנחיצות של הרבש, ובכלל של כל מקובל במערכת. זאת אומרת, תארו לעצמכם, כן, הגוף האדם ללא איזושהי מערכת, ללא מערכת הדם, ללא מערכת העצבים,

0: לא מערכת הלימפה, לא משנה איזושהי מערכת, עד כמה שהיא הכרחית ועד כמה לתפקוד הגוף השלם, ועד כמה שהיא מפעילה את הגוף השלם. זאת אומרת, בעצם הביטוי החיצון שהיום אנחנו קוראים בכתבי הרבש ובכל משהו, חומר שהוא השאיר לנו, זה במשהו ככה קצה הקרחון של בעצם התיקונים הפנימיים, שלכן לא סתם אנחנו אומרים שהוא מערכת, כן, מקובל הוא מערכת, כמו מערכת, מערכת העצבים, הוא מפעיל ממש בפועל, הוא מתפקד כמערכת שלמה שמפעילה עוד ועוד חלקים באותה הנשמה השבורה, שמעוררים אותה, שמקרבים אותה, שנותנים לה דרך להתקדם. בלי המערכת הזאת אין שום סיכוי לאותו החלק לבוא ולגשר על הפער שלו, מכיוון שהוא נמצא מבחינת ההשתוות של הצורה רחוק, ואין לו גישה להתחיל. נניח אם היה לנו רק את בעל הסולם, אז הרב התייחס גם לעניין הזה, במה הרבש ממשיך את בעל הסולם, אולי אחר כך נצפה בזה בקליפ מספר 5, שבעל הסולם הוא נתן לנו את השיטה עצמה, הוא בנה המון המון חידושים, היישום של השיטה של בעל הסולם בעצם מתאפשרת בזכות ועל ידי הרבש.
1: אתה יודע, ניף, יש לי בדיוק השאלה כלפי זה. זה מערכת, והיא עצומה, ודבר עצום מה שהשאירו לנו. השאלה איך אנחנו נכנסים לאותה המערכת. על ידי מה? בעל סולם באמת הוא מחוקק, הוא נתן חוקים בגלל ההשגה שלו, ממש מחוקק, אבל זה חוקים רוחניים שאי אפשר איכשהו לעקוף אותם. אי אפשר רק ללכת לפי, ברבש ממש מעביר איך צריך ללכת, מראה לנו, אבל איך אנחנו נכנסים בתוך המערכת עצמה, זאת השאלה.
0: כן, זה באמת שאלה, שאולי גם נתייחס לשאלה של לואיסה מ-Women's Pain 5, היא שואלת, בעוד שהשיטה של הרבש באמת פותחת בפנינו את החוכמה ברגשות ובתחושות, איך אנחנו נאחזים ברגש בצורה נכונה? זאת אומרת, איך אנחנו דרך הסביבה, היא כבר נותנת את הכיוון לתשובה, נוכל למנוע מאיתנו להתערבב עם הרגשות שלנו, עם הרגשות אגואיסטיים. איך נדע בעצם להבחין? אם זה משהו שאני צריך לאחוז בו, אולי זה רגש דמיוני של האגו, אז מה ההכוונה פה?
1: זה בדיוק שאנחנו מתחילים להיכנס לסביבה הנכונה, כמו שלואיסה שואלת, אז מה אנחנו מקבלים מהסביבה? השפעת המאור. בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. אבל אדם צריך מה לעשות עם הרגשות שיש לו, הוא לא יכול לשנות אותם, נכון? אז מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להכיר מה יש בתוכו. ואז הוא מתחיל לעבור שלבים של הכרת הרצון שלו, עד כמה שהוא רוצה לעצמו. ככה הוא לא יודע. הוא רואה את העולם ובצורה רגשית מקבל הכל, כמו שהוא רגיל לקבל. ופה הוא מתחיל להכיר עד כמה שהוא רוצה רק לקבל. הוא לא רוצה להשפיע. וזה נותן לנו המור, כל פעם הכרה. זה מה שלואיסה שואלת. איך אני יכול להבחין? ואז מראים לנו עד כמה. ומלמדים אותנו לאט לאט. עד שאנחנו מתחכמים, חוכמה יתרה, מקבלים את ההכרה של הרצון, ואז מקבלים גם את הרצון לצאת מהרצון. זה נקרא הכוונה שאנחנו מתחילים לבנות. וזה מאוד חשוב שאנחנו ניכנס ככה. ואיפה אנחנו לומדים את זה?
0: בסופו של דבר בעשירייה אנחנו מממשים.
1: בין החברים, בדיוק, בקבוצה שאנחנו נמצאים. יש לנו עכשיו כנס אזורי, נכון? כנס אזורי, מה אנחנו צריכים לעשות שם בכנס? יש לי עשירייה, בסדר. אני כל היום עם העשיריון. מה אני צריך לעשות בכנס האזורי? בכנס האזורי אנחנו צריכים לפתח חושים נוספים של ההשפעה. זה אתגר בשבילנו, זה לא פשוט, כי נראה לי, הכנס יעבור, לא, אנחנו צריכים לבוא לכנס כדי לעבוד, להרים אותו מלמטה, אם אנחנו מרימים את זה מלמטה ורוצים ומבקשים, אז המאור בא ומראה לנו את הקושי, עד כמה שקשה ליצור את הקשרים שנשברו, ממש נשברו, בשבירת אדם הראשון עדיין, נשברו, ועכשיו הרצונות רק יותר גלויים. ואז אנחנו באים לעבוד. אם אנחנו באים לעבוד ברצינות ומבקשים ומקבלים את המאור, הכוונה פה חשובה, נכון? אז אם אנחנו עושים את זה, אין דבר יותר מזה. כי אנחנו בחיסרון, והחיסרון הזה יבנה הכל. בינתיים שאנחנו ככה בחיים שלנו, מה אכפת לי מה קורה שם? או שאני בעשירייה בסדר, מסודר, מה אכפת לי מה יהיה בכנס? אני עם העשירייה שלי. בסדר, עם העשירייה שלך אתה חייב להיות, כי זה מפתח יום-יום את הרגשות שלך, אבל איך תרחיב את השדה ראייה שלך, את האפשרות ההשפעה שלך, אם לא תקבל עוד ועוד לתוך העשירייה, ולקבל עוד ועוד זה באותה חברה, כמו שרב פה מדבר. זהו. ואז אנחנו מתחילים להבחין. זה מה שלויזה שאלה. איפה אני מבחין? ביחסים עם החבר, אני בא, אני לא מקבל את החבר, אני לא רואה אותו פחות ממני. ומה אני צריך לעשות? רבש כותב שהוא צריך להיות יותר ממני. אפילו למעלה מהדת אני צריך לקבל אותו יותר ממני. אז אני מתחיל לעבוד על זה. אז אני מקבל מאור, מאיפה אני אקח את הכוח הזה. כותבים לי תפילה. אני מתפלל, אני מבקש, בכל זאת עוד מרים לי עד כמה שאני לא יכול. ואז עם החיסרון הזה אני בא, ממש חיסרון חזק בתוך הלב, שאני לא מסוגל. לא מסוגל. שאלת איך אנחנו מבחינים מכל הרגשות האלו. ככה מבחינים. שמתחילים לעבוד דווקא בקשר בינינו, אנחנו מתחילים להבחין עד כמה שלא מסוגלים ואז מבקשים. וזה הבורא נותן. עד כמה שאנחנו מוכנים, אנחנו מקבלים מלמעלה את הכוח הזה. פחות
0: יש יותר. עוד שאלה מ-Women Spain 5?
1: כן, כן. בזמן חי, בבקשה.
0: בבקשה. ניתוב, אם אפשר לתת את רשות הדיבור ל-Women Spain 5, יש לנו אפשרות כזאת? בבקשה.
2: Buenos días amigos, buenos días Clima Mundial.
3: שלום חברים, שלום כלי עולמי. איך הכרת התודה לרבש לא תישאר רק ברגש או במילים, אלא באמת תתפתה בעשירייה, בדבקות גדולה יותר לשיטה ובדאגה אחד לשני בפועל.
0: יפה. אז את באמת לוקחת את זה לכיוון הנכון וליישום הפרקטי, ומה זה באמת להעריך? להעריך מה זה ככה רק במילים, הרי אמרת בדיוק נכון, ההערכה היא מתבטאת דווקא במימוש של הדרך של, של הרבש. בואו נראה את הקליפ של הרב, איך הוא גם כן מאיר לנו את הביטוי הזה של ההערכה, שהוא דווקא דרך המימוש. אז בקליפ מספר 3 נצפה בזה, ואחר כך אם צריך עוד נרחיב. בבקשה.
4: לכן רבש הוא מסמל לנו כוח מאוד גדול, כללי, על כל על כל הדור שלנו, אפשר להגיד, שלי נראה שאחרי שהוא עשה, יש רק לממש. אין יותר חידושים. גם אצלו זה אי אפשר להגיד שהיו כל כך חידושים. אלה בירורים. בעל הסולם הוא עשה, כן, יש בו חידושים גדולים. ברבש יותר הוא מברר. הוא דבוק בבעל הסולם ואז מברר אותו. לכן כל העבודה שלנו היא כמה שיותר לממש אותו. אז מרגע שאנחנו מתעוררים בבוקר ועד שהולכים לישון, אנחנו צריכים להיות שקועים בכל מה שהוא תיאר במאמרים שלו, שאנחנו מתארים לעצמנו נכון להיום כבר מערכת כללית, כמו שמתאים לדור אחרון, כמו שזה מתאים למה שאנחנו עכשיו עוסקים, איך שאנחנו מתקדמים ליישום שלנו. אנחנו צריכים להשתדל לא להזניח את הכיוון שלנו, לא לעצור, כי הקצף הוא מתגלה יותר ויותר ויותר, ואסור לנו לעזוב את זה ליום אחד, לרגע אפילו יהיה. עוד מעט אנחנו נראה עד כמה שזה כל הזמן, כל הזמן מחייב אותנו יותר ויותר להעמיד לפנינו נכון את המערכת ולממש אותה. אז זה העיקר מה שעשה רבש. הוא בצורה פרקטית מביא אותנו למימוש המערכת. לייצב אותה נכון ולקדם אותה.
0: אז ככה אנחנו מעריכים על ידי המימוש, כמו ש... שוב, ילדים ששולחים בעקבות העיצות של ההורים שלהם, ממשים אותם, גם בלי מילים, הם, בלי מילים אפילו של הודיה והערכה. עצם המימוש זה הביטוי של הערכה. גם הרב התייחס לזה המון פעמים, בעניין של מה זה אומר גדלות הרב, וללכת, וזה בעצם ללכת לממש את עצות הרב. זה אומר להחזיק את הגדלות, את החשיבות של הרבה של הרב. יש לנו שאלה נוספת מדניאלה ששואלת מרחובות 2, שואלת, אם הרבש נתן לנו את כל הדרוש בדרך, מה עדיין חסר לנו במימוש הפנימי בינינו כדי להגיע לגילוי הבורא בחיבור?
1: אני הייתי מסתכל לקליפ מספר 6 של הרב, שהוא אומר שאנחנו מגיעים רק על ידי בורא לדבר הזה.
0: זה ממש קליפ מרכזי ועיקרי, אז בבקשה. איזה קליפ אמרת? זה 7, נכון?
1: 6, יש 6 גם כן בזה.
0: גם 6, אוקיי. 6, 6 זה איך להתייחס ליום ההסתלקות של המקובל.
1: כן, ותסתכל בפנים, אין שם את זה?
0: אתה התכוונת לקליפ על שהעיקר זה מידת החיבור בינינו, בואו ראה?
1: כן, וגם... כן?
0: טוב, זה ב7.
1: בואו ב7 נראה.
0: נראה את 7.
4: העיקר בשבילנו, לא שאיך שאנחנו מקבלים את זה דרך בעל סולם או רבש, העיקר שאנחנו מקבלים את זה דרך החיבור בינינו, דרך החיבור בינינו שאנחנו מקבלים, אז החיבור הזה הוא מביא לנו כבר הרגשת העליון מלובש בכלי שלנו. ולכן אין כאן בעל הסולם ואין כאן רבש, הם נמצאים ודאי פנימה, אבל העיקר זה מידת החיבור, אופן החיבור שבינינו, בתוך הסירייה. זה מה שנותן לנו צבע, הרגשה, מידת השגת הבורא, כי הבורא זה בו אורא, איפה אני בו, אני מגיע לחברה, באיזה מידה, באיזה אופן, באיזה צורה, החברה מחוברת, זה מה שמייצב לי את הבורא. אז זה בורא או זה חברה? זה חברה. זה חברה. זה מה שאני מרגיש כדמות הבורא, צורת הבורא שמתגלה בי. אז אני מגלה את הבורא או את החברה? אני מגלה את החברה המתוקנת. אני הנברא, אחרת לא יכול אף פעם להרגיש את הבורא. אף פעם. זה תמיד יהיה אצלי כצורת החברה המתוקנת. לכן אנחנו מדברים על הבורא, בוא וראה, לאן אני בוא. אני מגיע לחברה, אני מגיע לקשר ביניהם, ליישום שלהם, על מנת להשפיע הדדי, ואותה צורה אני מרגיש. וזה נקרא בורא. ומי הבורא? הכוח הפנימי שמתגלה בהם בחיבור ביניהם הוא בעצם הבורא. אבל כוח הפנימי הזה גם כן אני לא יכול לתפוס ככוח. אני יכול לתפוס דד, כשהוא מלובש בחברה. זאת אומרת, בצורה מסוימת של החברה עיצבה את עצמה. כך אני מקבל את הבורא. זה הבורא בשבילי. לכן אחרי כל חבר עומד בורא ומאהבת הבריאות לאהבת השם וכל דברים, כי אי אפשר להבדיל ביניהם. כי כלי זה החברה והמהות הפנימית שמחזיקה אותה זה הבורא. זה קשה למסור. הם באים מקושרים יחד, נכללים יחד, כלי ואור, זאת אומרת חברה והבורא. והבורא זה בו אורה, זאת אומרת, הבורא זה כבר, זה כבר התפעלות מורכבת מהתכונות הכלים האלה, משולבים ביניהם, מחוברים, והאיכות שמתגלה דווקא בהם, שזה הבורא.
1: כן, זה מעניין, בחלק שני של השיעור, אתה זוכר, רב צייר, אנחנו נמצאים באולם שלנו, חלקי האדם, וצריכים להגיע לאדם המחובר, הוא צייר ככה למטה. ואז אנחנו הולכים בדרכים שלנו יותר ויותר מחוברים. איפה עד החיבור הזה אנחנו מגלים? רק מתכונות ההפוכות, בעבודה בעשיריות שלנו, בעבודה בקבוצה שלנו, שזה אי אפשר לברוח מזה. והשאלה הייתה איך אני כתלמיד של רבש יכול ליישם כל זה. אז דניאלה שאלה, זה נכון, רק בתוך עבודה שלנו, בתוך שאנחנו מתחילים להתקשר, וזה מאוד לא פשוט למצוא קשר בינינו שהוא נותק, שאי אפשר למצוא אותו בלי בקשה מבורא. וכל פעם אנחנו צריכים להגיע לבקשה הזאת, וזה בעצם בקשה של השפעה, שאני רוצה להשפיע לחבר, אני רוצה להעריך אותו יותר מעצמי, רק על בקשה הזאת הבורא עונה. ואז אנחנו לאט לאט מגיעים לצורות ההפוכות האלו, על ידי התפילות שלנו, הרבה תפילות והרבה הכרת של המצב, איפה אנחנו נמצאים, אנחנו בין שני הדברים, איפה שצריכים להיות ואיפה שנמצאים, אנחנו תמיד מבקשים בקף השלישי, נכון? זה קף הימין איפה שצריכים, קף שמאל איפה שנמצאים, הביקורת, ומה אנחנו מבקשים מתוך זה? להישאר בתוך הרצונות שלנו, בתוך הכוונות שלנו לעצמי, או שלצאת מהכוונות האלו. ואם אנחנו מבקשים לצאת, אז מקבלים כל פעם כוח יותר, ואז מרגישים את החבר, מרגישים את הקשר עמו, עד כמה שבלי הקשר הזה אנחנו לא יכולים להתקדם לאף מקום. אנחנו נשאר ברצון שלנו ככה קבורים, או שפה תהיה החיבור שלכם, או שפה תהיה מקום קבורתכם. זאת אומרת, נשאר איפה שאנחנו, ואנחנו לא רוצים להישאר, לא רוצים, אנחנו רוצים להתקדם דווקא. ואני רואה שקצת יש שאלות כבר אצל חברים, הם התחילו להתעורר, אז תבחר ניף.
0: מק 62, וומן מק 62.
5: Здравствуйте, дорогие товарищи, подруги. Спасибо, преподаватели, за возможность задать вопрос. А вот такой вопрос. Вот получающий килим
6: уже килим до кабала.
5: Человек не хочет получать.
6: האדם כבר לא רוצה לקבל. כיוון שכבר קיבל ניסיון שלילי מזה, וכלים דה השפעה, כנראה שעדיין אין. בכלל, קצת מורכב להגיד, יש, אין. אבל הרצון לגדל, גודל. אז מה לעשות? לבקש מהבורא מסך עוד יותר גדול על הרצון לקבל את זה, או בכלל לשכוח על כל הרצונות לתקופה הזאת, ופשוט לרוץ לעשירייה, זהו, לעבוד שם, לעבוד עם החברים.
0: אז נתחיל מהסוף. לרוץ לעשירייה ולעבוד עם החברים זה תמיד הכיוון הנכון. עכשיו השאלה שם הפרטים, מה בדיוק אנחנו צריכים לעשות? אז את זה השאיר לנו הרבש. בדיוק את העבודה בעשירייה. ולכן הדבר הטוב ביותר זה לעשות, זה לקרוא את המאמרים של הרבש יחד עם העשירייה, גם לבד ולממש, לנסות לממש, להשתדל לממש בתוך העשירייה, ואז ייבנו בנו, כמו שאמרת, כלים בהשפעה שהם עדיין לא נמצאים. זאת אומרת, את הבחנת נכון, זה שלא רוצים להשתמש בכלים בקבלה, זה עוד לא אומר שיש לנו כלים בהשפעה. עדיין אין לנו כלים בהשפעה, כלומר עדיין לא חסר לנו את ההשפעה, היא עדיין לא חסרה לנו ברמה כזאת, שיש לנו על זה באמת בקשה מהלב. ולכן החיסרון אנחנו צריכים להגדיל. זאת אומרת, צורך, כמו שאמרת, לכלים של השפעה, שהם יהיו חשובים לנו. איך הם יהיו חשובים לנו? מתוך זה שיעיר לנו המאור, מתוך העבודה המשותפת בחיבור בינינו, רק שם אנחנו נגלה, בכלל מה זה כלים דהשפעה? למה צריך אותם? בשביל מה? מאיפה אני מקבל אותם? וכן הלאה. ואז בתוך זה אני מתחיל כבר, האדם מתחיל כבר להבחין מה זה, איפה זה, למה לא את זה, ובסופו של דבר גם כן לבקש את זה. אז כן, זה הכיוון, כל זה קורה בתוך העבודה בעשירייה. ומק 39.
7: Добрый день, друзья. Ну, мы знаем, что система передается от учителя к
6: ученику. אנחנו יודעים ששיטה מועברת ממורה לתלמיד.
7: Получилось это знание,
6: ושהרב שלנו קיבל את כל הידע שלו מבעל הסולם ומרבש. איפה המעבר החלק הזה בין המורה, נאמר הרבש, לרב? כי למעשה מורגש שהשיטה כולה מגיעה מהרב שלנו.
1: יפה. שאלה טובה. איך אנחנו מרגישים את הרבש? ודאי שדרך הרב שלנו. ולמה אנחנו מרגישים דרך הרב שלנו? למה? הוא לא סתם אדם שקיבל מרבש את הידע. הוא מסור לרבש. וקיבל את הידע הזאת מפה לפה, מה שאומרים. מה זה מפה לפה? שהלב שלו, שהכוונה שלו, זה להגיע דרך המורה שלו לבורא. ורק תלמיד אחד היה אצלו כזה שהוא יכל למסור דרכו את כל השיטה שלו, והוא ממשיך הדרך. זה מה שנקרא שיש שרשרת, העברת החוכמה הזאת להלאה, מאברהם ומאדם הראשון, אברהם, משה וכל המקובלים, רבי שמעון, בעל סולם, ארי, בעל סולם ורבש ורב. אם אני אגיד על עצמי, אם לא הייתי מקבל את זה מהרב, לא הייתי יודע מי זה רבש, על מה הוא כותב ומה הוא עושה. ועל ידי, זה כמו הורה, שמעביר אותך ככה בחיים, נותן לך חינוך, ואז אתה מתחיל להרגיש כמה חשוב מה שהעבירו לנו מקובלים. שזה דווקא המקום שאנחנו צריכים להגיע אליו. וזה תלוי במסירות. אנחנו לא יודעים את הדרגה של הרב שלנו, פשוט לא יודעים, אבל רק דרכו אנחנו מקבלים את זה ומסוגלים לקבל. הוא תמיד מסתיר את עצמו, אומר רבש, בעל סולם, אבל הוא אף פעם לא יגיד על עצמו שהוא גדול. זה אנחנו צריכים להגדיל אותו, אנחנו צריכים לעשות אותו גדול, ותודה לך על השאלה, זה ממש ככה נגע בלב, כמו שאתה שאלת בדיוק, אנחנו צריכים להודות לרב שלנו, שהוא העביר לנו את כל זה, תודה.
0: ובאמת יש קטע מאוד מרגש בשיעור היום, בקליפ מספר 4, שהרב מדבר על הרבש, ותראו בהתחלה איך את היחס המאוד מאוד מיוחד שכרגע גדי גם תיאר, את אותה מסירות, כשהוא מתאר את הייחודיות של הרבש. בבקשה, קליפ מספר 4.
8: מה הייחודיות של רבש על פני כל שאר המקובלים?
4: טוב, לי קשה לדרגת, כי אני נוגע ככה לעניין עצמו בכל זאת. מרגיש אותו חוץ מכך גם כן קרוב. אבל אנחנו רואים שבלי, בוא נגיד כך, בלי ההסברים שלא קרובים לנו, אנחנו לא מודעים עד כמה שהם עוזרים לנו. אנחנו לא היינו גם כן מתקרבים לבעלי הסולם. לא היינו מתקרבים. איך, במיוחד שאתה הולך לממש את זה, לא מצד החוכמה, שמתחילים ללמוד, אז כאילו מה הוא רבה שם? כאילו מספר לנו סיפורים, מסביר לנו כל מיני דברים, כמו איזה סבא. מסביר לנכד. אבל כשאנחנו עוברים לעבודה הפנימית, שאנחנו רוצים בעצמנו להיכנס לאותם הפעולות, לאותם המצבים שאנחנו לומדים בבעל הסולם, אז רבש הוא נותן לנו סדרי העבודה, איך אנחנו רוצים לממש את זה על עצמנו. רבש הוא נותן לנו מפתח, מלווה אותנו למצב שאנחנו בעצמנו הופכים להיות לאותם הכלים שעליהם קודם דיברנו ככה בחוכמה שלנו. והוא עוזר לנו את זה, בזה. הוא אומר איך אנחנו צריכים להסתדר בעשירייה, בחיבור, בלגלות מי אנחנו, עד כמה, איזה כללים יש לנו. כדי להתבטל זה לזה, להתחבר זה עם זה, ולהתחבר לעליון, וכל מיני, אנחנו צריכים לגלות הרבה דברים במה שהוא כותב, כי המאמרים שלו הם גם כן לא פשוטים, אבל הוא מסובב אותם כך שגם כן מסתיר מאיתנו שנגלה את זה בהדרגה, שלא להפריע לנו להתקדמות, שאנחנו בכל צד נגלה חיסרון, ואחר כך נבין את זה, ואחר כך נשיג את המילוי, ותיקון וכן הלאה.

0: מק 48, אפשר להעביר את רשות הדיבור אליהם? או.
1: Здравствуйте, спасибо за урок. Хотел спросить, а подскажите, пожалуйста, какие есть практические методики для того, чтобы
2: поддерживать методы практики
1: радиоотдачи в течение повседневных дел в течение дня? Спасибо.
2: איך כל יום, במהלך היום, אפשר בעצות פרקטיות לעשות הכוונה להשפיע? כל הזמן לעבוד על כוונה להשפיע במהלך היום. מה אפשר לעשות במעשי?
0: כן, שאלה מאוד מעשית. יש לזה המון המון דרכים. אפשר ממש לחלק את זה גם כן לדומם, לצומח, לחי, לכל מיני דרגות של רצונות שכלפיהם אדם יכול לעבוד. נתחיל עוד הפעם מהסוף. בעצם הביטוי הגבוה ביותר של השפעה, כמו שאנחנו, והפרקטי ביותר של כוונה להשפיע, כמו ששמענו גם בקליפ של הרב הקודם, לא זה האחרון, אלא זה הקודם, שהוא הסביר לנו שבעצם ההשפעה, כלומר התכונה הזו של הבורא, הביטוי שלה הוא דרך הצורה המתוקנת של החברה. זאת אומרת, ככל שאני חושב ורוצה להתייחס אל החברה כאל מתוקנת, ומה זה אומר מתוקנת ביחסים שלי אל טל, להתעמק במחשבה ולהשתדל להיות ביחס כזה, של מה זה אומר להיות במצב של חברה שהבורא מחזיק אותה, שהוא כאור והיא ככלי, ואני רוצה להיות כלול בה, אלה צורות של השפעה. זה צורות של השפעה בפרקטיקה. ובפרקטיקה הזאת אני יכול ליישם אותה בכל פעם כלפי החברים, ואני גם יכול למדוד, כלומר עד כמה אני מעורר את החברים, כמו שהרבש כותב שאני צריך לתת להם מצב רוח. זה ביטוי פרקטי של כוונת ההשפעה, האם אני נותן לחברים שלי מצב רוח מטרתי, האם כשאני יחד איתם, אני מעלה להם את הרגשת הביטחון להשגת המטרה. אלה דברים פרקטיים שאנחנו יכולים לעשות. יש עוד הרבה ביטויים בתוך העשירייה, שהם כולם מסתכמים בסופו של דבר לקרב את החברים שלי להרגשת ההשפעה, מרמת המחשבה עד רמת הדיבור במפגשים שלנו, בסדנאות שלנו, ועד לרמת המעשה, שאני יכול גם כן להכין עבורם איזושהי סעודה, או לדאוג להם לחומר לימוד, או לארגן עבורם איזה משהו, שהם ירגישו שהמטרה חשובה לי, לתת להם את הדוגמה הזאת הטובה. זאת אומרת, יש פה המון המון ביטויים, והמקום, השטח, הכי קרוב להשפעה, ליישם את זה, זה בעצם בין החברים, ליישם את כל הכוונות שלי להשפעה, דווקא שם, בשדה הזה. Women Mac 5.
3: Добрый день всем. Наверное, мой вопрос — это как предложение Мак 48. Гади сказал, что вот мы едем на конгресс, чтобы расширить свои отдающие келим, чтобы приобрести...
2: Гади сказал, что мы едем на конгресс, чтобы расширить все возможности, что есть для нас, чтобы להתחזק בעשיריות.
3: Да, можно вот как-то, ну, объяснить это поподробнее, то есть как-то на примере.
2: А им אפשר להסביר זה יותר מדויק, מה עלינו לעשות?
3: Потому что если так покопаться в намерении на конгресс, то первое, что приходит в голову, это всегда впечатлиться.
2: כי דבר ראשון שעולה בראש, זה להגיע לכנס כדי להתרשם ולהתפלל מהמצב, מהאווירה שם. אז מה אפשר לעשות מבחינת העבודה?
4: כן, יפה שאלת. מה אפשר לעשות מבחינת העבודה? כמו שאמרתי, אנחנו נוסעים לכנס. מה אנחנו עושים? אז אני נגיד נוסע לכנס, ואני רוצה להביא את הכוח הזה, ההתרשמות לעשירייה. כבר יש לי כוונה להעביר. וניף אמר שאנחנו רק בעשירייה כעיקרון יכולים לממש את זה, נכון? ולמה? כי אנחנו עובדים יום-יום בעשירייה. עכשיו באים לכנס האזורי, נכון? באים לכנס האזורי, מה אני עושה? אני עובדת עם העשירייה עכשיו, מה אני עושה עכשיו כדי להיות פעיל בכנס הזה? ומה שניף אמר, למה הוא אמר שבעשירייה הכי חשוב? כי שם יש נקודות שבלב. תנסי להשפיע באווירה, בחברה שהיא לא מעריכה את זה. הם יארגו את הרצון הזה בכלל. אצלם אין רצון הזה. בגלל זה אנחנו עובדים עם הנקודות שבלב, שמתאספים. ופה יש נקודות של בלב של כל האזור, נכון? ואת חושבת מההתחלה איך אפשר להרים את האזור, לא רק עד העשירייה, שלעשירייה תהיה סביבה מתאימה, שכל העולם יהיה כזה שמחזיק ומרים את הרעיון הזה, שלילדים אנחנו נוכל לתת את החינוך הזה. מה זה השפעה? שרק בשביל זה אדם חי, להגיע להשפעה, אין משהו אחר. את מבינה? ואם אנחנו נתחיל ככה לחשוב, מה אנחנו צריכים לתת שם? התפעלות, קודם כל אנחנו מקבלים התפעלות, נכון? למה? כי החברים רוצים לתת אותה. אם רוצים לתת ומקבלים גם, אז אנחנו מגדילים את הסביבה הזאת, מגדילים את השדה הזה להגיע לרוחניות החשיבות, עיקרון החשיבות, ואז אנחנו מקבלים את המאור, את המאור שמקובלים כבר הגיעו. יש לנו חיסרון פנימי, יש לנו התרוממות, נכון? שאנחנו מוכנים, אנחנו מודים בהתרוממות הזאת, אנחנו מודים לבורא שהוא נתן לנו סביבה כזאת, שיש אפשרות להשפיע, יש אפשרות לחזק את הרצון. אם את מגיעה לזה, ומאוד חשוב שתקיע איזה תפקיד שם, לאן שאת נוסעת. מה אני צריכה לתת לחברים? התפקיד הוא מראש כבר, נותן לך אפשרות להשפיע. מבינה? זה מאוד חשוב. אם תעשי את זה, תתחיל עכשיו לעבוד בעשירייה, תאירו את העשיריות שלכם באולם, ותנסו. תנסו את זה לעשות, אתם תראו כמה זה נותן פירות. אתם מפתחים חיסרון חדש. תודה על השאלה, תודה. יש לנו עוד שאלה.
0: כן, Women Mag 97, בבקשה.
5: Спасибо, дорогие преподаватели. Будет ли
2: преданность
5: нашему учителю автоматически переходить в преданность Рабашу? Или мы должны отдельно выстраивать свою связь с каждым великим каббалистом?
2: Эхо мессирут שלנו, לרב שלנו, יכולה לעבור למסירות לרבש. או שאנחנו צריכים לבנות את המסירות הזאת בנפרד, גם לרב שלנו בנפרד, גם לרבש בנפרד, או שזה משהו משותף.
0: יפה, שאלת. אין הבדל. מבחינה פרקטית, אין הבדל בין המסירות לרב, כי מה הרב נותן לנו? נותן לנו את שיטת הרבש. ומה הרבש נותן לנו? נותן לנו את שיטת בעל הסולם. ומה בעל הסולם נותן לנו? נותן לנו את שיטת הארי ואת שיטת רבי שמעון. ובסופו של דבר עד שיטת אברהם, כולם נותנים לנו את אותה השיטה, ובסופו של דבר זו השיטה של הבורא. לכן אם באמת מתעמקים בפנימיות הדברים, אין הבדל בין להיות מסור, העיקר זה לממש. לממש את דרכם של המקובלים, לממש את דרכם של, את דרכו של הבורא, זה היינוח. ויש לנו שאלה נוספת, גדי, מנדב בן שבת, נדביק מאסיה, שואל, מה הופך אדם לראוי להמשיך את שרשרת המקובלים?
4: יפה, יפה. לא את אדם, את הקבוצה. האדם שדיברנו, זה האדם הראשון. אם אנחנו נפתח את הקשרים, אנחנו נגיע למצב בו הורה. רק בקשרים בינינו. תודה נדב, זה בדיוק ככה, שאנחנו צריכים לפתח את הקשרים האלו, לחזק אותם, לבקש לחזק אותם, ואז זה קורה. ואז אנחנו ממשיכים את הדרך של הגדולים, של הרבש. עלינו עכשיו לעלות מלמטה, לעלות מלמטה, התעוררות מלמטה, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, וזה הכי חשוב. אז נקבל כל התורה, מה שרצו להעביר לנו את המורים שלנו, ואין דרך אחרת.
0: כן, חברות וחברים, באמת אין מספיק מילים להביע את ההודיה על העושר הרוחני הזה שאנחנו זכינו אליו, גם להתעוררות הנקודה שבלב, גם להביא אותנו אל הרב, שמביא אותנו אל הרבש ופותח לנו את, את השיטה שלו, ואת שיטת בעל הסולם, וגם נתן לנו ובנה לנו את שיטת העשיריות, ואת הכלי העולמי, שבה אנחנו יכולים לממש יום יום את השיטה הזאת. אנחנו פשוט... זה לא להאמין באיזה מציאות אנחנו זכינו לכל כך הרבה מתנות, שעכשיו, כמו שאמרת גדי, המחויבות, הכדור בידיים שלנו, עלינו לממש, ויש לנו גם כן הודעה לסיום. עוד דרך לממש את הדברים החשובים האלה, אז חברים יקרים, אינכם מוזמנים ליום עיון מיוחד, מבט מבפנים. הזדמנות להכיר מקרוב את העשייה של עמותת בני ברוך קבלה לעם, לגלות מה קורה מאחורי הקלעים ולהיות שותפים בחשיבה ובעיצוב העתיד של החברה והקהילות שלנו. יום העיון נתקיים בכל המועד סוכות ביום חמישי, 1 באוקטובר, מ9:30 בבוקר עד 7 בערב. יום העיון מיועד לכל החברים והתלמידים בישראל, מכל קהילות ומסגרות הלימוד, ותיקים וחדשים, צעירים ולומדים וירטואלית. ובסיום היום נתכנס כולנו לסעודת אושפיזין חגיגית, קישור להרשמה ישלח אלינו בהקדם, ומחכים לכולם. נסיים בשיר. תודה רבה לכולם.

0: שלום לכולם, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור מיוחד לציון יום הסתלקותו של הרבש שחל היום. השיעור מתאריך 3/10/2019. בבקשה.
1: שלום, בשיעור שלנו היום נלמד קטעים נבהרים מן המקורות לציון יום השנה להסתלקותו של הרבש, הרב ברוך שלום הלוי אשלג. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו קבלה לעם, kab.co.il, שם תוכלו למצוא את המקורות שנלמד כאן וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור, תשאלנה כאן.
2: אנחנו לא שקועים בזיכרונות, אנחנו לא מציינים יום הסתלקותו, כמו שזה כך נהוג אצל האלו שרחוקים מהאמת. אנחנו פשוט מקבלים את היום הזה כסימן עוד יותר להתקשר, להידבק, או לפחות להתקרב לשורש שלנו. סך הכל מיהו הרבש, זה גילוי הבורא כלפינו, בצורה מסוימת, בעוצמה מסוימת. ואנחנו על זה בעצם רוצים להגיד תודה לבורא, ששלח כזה שליח, שדרכו הוא פתח לנו אפשרות להתקרב אליו, לבורא, לכוח עליון, לתקן את עצמנו, לסדר את עצמנו, להתאים את עצמנו, להביא את עצמנו להשתוות הצורה, לכוח עליון. לכן אנחנו בעצם כך קושרים את עצמנו לרבש ולבורא, שזו המדרגה הממוצעת בינינו לבין הבורא, שבזכותה אנחנו קיימים, דרכה אנחנו מקבלים כל מה שמגיע לנו בהתעלות הרוחנית. זה כמו שזה נוצר, גם כן קיים. כך כל אדם, דרך החברים שלו, דרך המורה שלו, אבל הרבש הוא באמת מציין לנו, הוא מתגלה כמכשיר, כמערכת, שהיא גילתה לנו צורת ההתקשרות לבורא, שעל ידה אנחנו באמת מממשים את עצמנו ומתקרבים לאמת. את זה קודם כל אנחנו צריכים לתאר לעצמנו, זה לא אדם, זה לא איזה הרגלים שהיו באיש, איך שהוא היה מתנהג, זה הכל עניין של ההתעסקות החיצוניים. אנחנו צריכים קודם כל לראות את ההתגלות הבורא, כזאת המסוימת כלפינו, שכך הוא גילה את עצמו בכזאת צורה. אז לכן, עד כמה שאנחנו מכבדים אותו, אנחנו מתקרבים לבורא, אנחנו מעריכים אותה מידת הגילוי שהבורא עשה, וכך בשבילנו אותו הכוח העליון שנקרא הרבש, נעשה חשוב לנו ונעשה מקשר אותנו, מקרב אותנו לבורא. בוא נלמד קטעים בקשר לזה, נשתדל לייצב את עצמנו נכון לצורה הזאת שהיא הייתה במידת מה גלויה בחיצוניותה, ואחר כך הסתתרה, היינו נכנסה להסתלקותה, ואנחנו צריכים למרות ההסתלקות הזאת הזדחכות, אנחנו צריכים להעלות את עצמנו, להזדחך בעצמנו, ולהגיע לקשר עמו, עם השורש הזה הרוחני, וכך דרכו להגיע הלאה לבורא. לראות בו כעליון שלנו. בבקשה.
1: קטע ראשון, אומר בעל הסולם בהקדמה לספר פנים מהירות ומסבירות, עוד חטא. בואו ואבינו, כמה וכמה יש לנו להזיק טובה לרבותינו, המשפיעים אלינו אורותיהם הקדושים, ומוסרים נפשם להיטיב לנפשנו, שנמצאים עומדים בתווך, בין דרך האיסורים הקשים, ובין דרך תשובה, ומצילים אותנו משאול תחתית, הקשה ממוות, ומרגילים אותנו להגיענו לשמי עונג, לגובה העידון והנועם שהיא חלקנו, המוכן וממתין עלינו מכל מראש. אשר כל אחד ואחד פועל בדורו כפי עוצם אור תורתו וקדושתו. וכבר אמרו ז"ל, אין לך דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב.
2: כך זה קורה שישנם נשמות מיוחדות שהבורא דרכם פועל כלפי מספר נשמות התחתונים יותר. זה כמו שנגיד מוח נותן פקודה לאיזה איבר הראשי, והאיבר הראשי כבר נותן פקודות פרטיות לכל מיני החלקים שנמצאים תחתיו בגוף, שהם, איך שהם יפעלו. וכך זה בהשתלשלות מלמעלה למטה, זה עובד. אז רבש, כמו שאנחנו רואים לדורנו, הממשיך של בעל הסולם, הוא ממש נעשה בזה לצומת ולמקור של השיטה המודרנית, הנוכחית, המעשית לימינו. ולכן אנחנו צריכים באמת לראות עד כמה שאנחנו זכינו להיות קשורים עליו, לשתות ממש כל השיטה הזאת, תורתו ממנו, ולממש אותה. לכן הוא אומר, בואו, כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותיו, כן? לרבש, שהבורא סידר אותו כך, ש... הוא, הנשמה הזאת, החלק הזה והמציאות, היה כל כך גדול, שגם תרח, גם עיצב, גם מסר לנו את שיטת התיקון, שבלעדיו היה לנו מאוד קשה, מי יודע בכלל אם אפשר להגיע למה שאנחנו הגענו ועומדים עוד לקבל. בסדר? שאלות, בבקשה. אם יש, נתקדם. כן?
3: מה הבורא רצה למסור לנו דרך הרבש?
2: זאת מערכת. אדם הראשון, שהכוח העליון מתפשט כך ומתגלה מלמעלה למטה, בהפעלת החלקים פרטיים יותר ויותר, במערכת. וכשהוא יורד למערכת, צריך לרדת למערכת יותר תחתונה, זאת אומרת, להתפשט יותר, ככה, כתגובת שרשרת, יותר ויותר, לחיות את הגוף דאדם הראשון. אז גם כן יש צורך בחלקים יותר עליוניים, מיוחדים, ספציפיים, שהם התחילו בזה להתקלל בעבודה הזאת. וכך זה, זה, זה, זה קורה. זה כמו ש... אנחנו רואים את זה בדור, בהתפתחות דור ודור, בהתפתחות תעשייה, בכל דבר שאנחנו עוסקים במשהו ורוצים לפתח בדרך שיש הכרחיות, אז אנחנו צריכים בשביל זה לחזור למקורות ולפתח. נגיד, אנחנו צריכים איזושהי מכונה חדשה. מכונה חדשה הזאת, נגיד, איזה חללית. אז כדי לבנות אותה, אנחנו צריכים לפתח תורת המתכות, תורת החומרים האחרים, עוד כל מיני

0: בדרך, הוא מזמין שינויים ואורות ופעולות בכל הפרצופים הקודמים עד המקור, עד אינסוף. וככה זה עובד בתיקון האדם הראשון. כל התיקון הוא רק כדי שהכלים יותר ויותר ויותר תחתונים, שנקראים סוף הדורות או דור האחרון, שהם התעוררו והתחילו גם כן להיכנס להשתוות הצורה. לכן הרבש הוא מסמל לנו כוח מאוד גדול, כללי, על כל על כל הדור שלנו, אפשר להגיד, שלי נראה שאחרי שהוא עשה, יש רק לממש. אין יותר חידושים. גם אצלו זה אי אפשר להגיד שהיו כל כך חידושים. אלה בירורים. בעל הסולם הוא עשה, כן, יש בו חידושים גדולים. ברבש יותר הוא מברר. הוא דבוק בבעל הסולם ואז מברר אותו. לכן כל העבודה שלנו היא כמה שיותר לממש אותו. אז מרגע שאנחנו מתעוררים בבוקר ועד שהולכים לישון, אנחנו צריכים להיות שקועים בכל מה שהוא תיאר במאמרים שלו, שאנחנו מתארים לעצמנו נכון להיום כבר מערכת כללית, כמו שמתאים לדור אחרון, כמו שזה מתאים למה שאנחנו עכשיו עוסקים, איך שאנחנו מתקדמים ליישום שלנו. אנחנו צריכים להשתדל לא להזניח את הכיוון שלנו, לא לעצור, כי הקצף הוא מתגלה יותר ויותר ויותר, ואסור לנו לעזוב את זה ליום אחד, לרגע אפילו יהיה. עוד מעט אנחנו נראה עד כמה שזה כל הזמן, כל הזמן מחייב אותנו יותר ויותר להעמיד לפנינו נכון את המערכת ולממש אותה. אז זה העיקר מה שעשה רבש. הוא בצורה פרקטית מביא אותנו למימוש המערכת, לייצב אותה נכון ולקדם אותה. זה עוד עוד. בסדר, כן דוד.
1: בעל הסולם מזמין אותנו להכיר תודה על מסירות הנפש של המקובלים.
0: No.
1: זה מה שהוא כותב כאן. מה זה אותה מסירות נפש של מקובל? מה הוא מוסר, מה הוא מקריב בעצם?
0: דיברנו בימים האלו, שאנחנו מוכנים למות, כאילו לא להתקיים, כי בזה אנחנו רוצים לפנות מקום לבורא. מה זה למות? למית את עצמו, כן? כמו שכתוב. הרוצה לחיות, שימית את עצמו. את הרצון לקבל שלו. זה בשבילנו חיים ומוות, אין יותר במציאות חיים ומוות, אלא על הרצון לקבל מדובר. אז אם על מנת לקבל אנחנו ממיתים, ממתים אותו עד שהוא מת, אז בזה אנחנו מפנים אותו מקום לבורא. אז מצד אחד כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אז נגיד שקיבלתי כזה רצון, מצד השני עד כמה שאני מקטין את הרצון הזה, זאת אומרת מרוקן אותו מהאני, בזה אני נותן מקום לבורא, לאור העליון, להתלבש בו. זה נקרא להמית את עצמו, את עצמיותו.
1: ברור, תודה.
0: בסדר? טוב, כן.
2: מה הייחודיות של רבש על פני כל שאר המקובלים?
0: טוב, לי קשה לדרגת, כי אני נוגע ככה לעניין עצמו.

0: בכל זאת. מרגיש אותו חוץ מכך גם כן קרוב. אבל אנחנו רואים שבלי, בוא נגיד כך, בלי ההסברים שלא קרובים לנו, אנחנו לא מודעים עד כמה שהם עוזרים לנו. אנחנו לא היינו גם כן מתקרבים לבעלי הסולם. לא היינו מתקרבים. איך, במיוחד שאתה הולך לממש את זה, לא מצד החוכמה, שמתחילים ללמוד, אז כאילו מה הוא רבה שם? כאילו מספר לנו סיפורים, מסביר לנו כל מיני דברים, כמו איזה סבא מסביר לנכד. אבל כשאנחנו עוברים לעבודה הפנימית, שאנחנו רוצים בעצמנו להיכנס לאותם הפעולות, לאותם המצבים שאנחנו לומדים בבעל הסולם, אז רבש הוא נותן לנו סדרי העבודה, איך אנחנו רוצים לממש את זה על עצמנו. שאני לא אגיד מה זה פרצוף, ומה זה רצון, ומסך, וזה וזה, סתם כך לעשות איזה אקוויליבריסטיקה, איזה קפיצות כאלה במוח, כך או כך או כך, אלה שאני אעשה את זה ברצון שלי, ולא במחשבה שלי. לעשות את זה במחשבה זה נקרא חכם בלילה, שהוא חכם, אבל עדיין לילה, אין בו אור שמתפשט ברצונות שלו. מה שאם כן רבש הוא נותן לנו מפתח, מלווה אותנו למצב שאנחנו בעצמנו הופכים להיות לאותם הכלים שעליהם קודם דיברנו ככה בחוכמה שלנו. והוא עוזר לנו את זה, בזה. הוא אומר איך אנחנו צריכים להסתדר בעשירייה, בחיבור, בלגלות מי אנחנו, עד כמה, איזה כללים יש לנו כדי להתבטל זה לזה, להתחבר זה עם זה ולהתחבר לעליון. וכל מיני, אנחנו צריכים לגלות הרבה דברים במה שהוא כותב, כי המאמרים שלו הם גם כן לא פשוטים, אבל הוא מסובב אותם כך שגם כן מסתיר מאיתנו שנגלה את זה בהדרגה, שלא להפריע לנו להתקדמות, שאנחנו בכל צד נגלה חיסרון, ואחר כך נבין את זה, ואחר כך נשיג את המילוי, ותיקון וכן הלאה, שכל הדברים האלה התפתחו לנו, בנו בהדרגה. זה מומחיות, זה אומנות. וזה יש לו, באמת. אני הייתי אומר שבעל הסולם לא מתגלה לנו כמורה דרך. הוא מתגלה לנו כמדען, כפילוסוף. נו, פילוסוף במילה שיודע בעקב הבריאה, בכל הדברים, הוא מעל הבריאה. והרבה שלוקח אותך ביד, כמו גדול לוקח את הקטן, ומתחיל ללוות אותך בכל השביל. עד גמר התיקון ממש. הוא פותח לך את הדרך. ואיתך הוא. כן?
1: האם בימינו יש יכולת להגיע להשגה כלשהי, אם לא לומדים דרך הרבש?
0: לי נראה שלא. שוב, זה סך הכל אולי נראה לי, נראה. תלוי על מי מדובר. אם אתה תלך להודו, אז אתה תראה אנשים שגם רוצים לגלות את הבורא באיזו צורה. אבל אצלם זו שיטה שמבטלים את עצמם, ככה זה. בצורה שהנשמה שלהם דורשת מהם ומאפשרת להם, ככה בקלות. אתה מסתכל עליהם, אתה לא מבין מאיפה, איפה האגו, איפה הרצון לקבל את זה הגדול, איפה המאבק הפנימי, איפה הדברים, לא, זה הכל רגוע טוב. זהו. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד לך? אתה הולך לכל מיני דתות, אתה רואה גם כן ואמונות. זה, זאת אומרת, להגיע ל... להגיע לבורא, זה הכל הולך לפי דרישת האדם. לפי דרישת האדם, מה האדם מתאר לעצמו? מי זה הבורא? עד כמה ומה הוא? ישנם אנשים שהם כאילו יכולים להתעלות מעל האגו שלהם. מקבלים איזה הירה. כן? אתה יכול לראות אותם אפילו, יש כאלה גם כן ברחוב. כן? ישנם בזמננו. אבל העירה הזאת היא לא נותנת להם להיכנס פנימה, כי אין להם קו שמאל. זה העיקר. אין קו שמאל. ולכן אני חושב שבלי שיטה שהוא במיוחד פתח, הרבש, לכל הנשמות, לנשמות שמתגלות במיוחד כבדות, אי אפשר לזכות לדבקות. הנשמות שמתגלות בזמננו, כי הן מתגלות שכבה אחרי שכבה, מקל לכבד. כן.
1: במה בדיוק אפשר להגיד שהוא המשיך את בעל הסולם במסירת השיטה?
0: הוא הסביר איך משיגים מה שבעל הסולם כותב. פשוט מאוד. זהו. בעל הסולם מסביר לך על המדרגות עליונות, על מצבים עליונים. הרבש לא כל כך מדבר על המדרגות האלה עצמם, אלא אומר לך מפנימיות האדם מה הוא צריך לעשות כדי להשיג את זה. בעל הסולם לא מדבר מצד האדם, מה שאדם מרגיש, מה הוא צריך לבצע. הוא אומר כמדרגה, כאיזה מדען ככה, יחסית קר. ורבש אומר, מה אתה צריך לעשות כדי להגיע לזה? אז אתה צריך חברה, אז אתה צריך חיבור, אז אתה צריך ביטול, אז אתה צריך להעמיד את עצמו באיזו צורה. גם בעל הסולם פה ושם אומר על זה, אבל הוא לא מורה דרך. הוא מביע את המערכת. גם ודאי שיש שם הכל, אבל בצורה כזאת שזה ספר עזר, בוא נגיד כך, או משהו, חיבור שלו, שזה עוזר לך לעלות. ויש לך סימפוניה, או משהו כזה כתובה. אבל אתה צריך ללמוד, אתה יודע, מתווים, מגמות, מכל מיני טכניקות, עד שאתה מגיע לקרוא, לבצע אותה, עד שאתה קורא את הסולפג'יו, זאת אומרת, זה התווים. אין דבר כזה. זה צריכים אנשים אחרים. אז הרבש הוא ממש מלווה אותך בכל הדרך. זה חשוב מאוד. בלי זה, מה שכתב בעל הסולם, זה גם אפשר לפרש בכל מיני צורות. גם אפשר להשאיר את זה כאיזה גישה, פילוסופיה. נו, דעתו. אבל אם בא הרבש ואומר איך אתה משיג את זה, אז כבר לא נשאר לך מקום להתפלצב במה שבעל הסולם כותב. אלה, אתה רוצה לדבר לעניין, תשיג דרך הרבש מה, מה שכותב בעל הסולם, אז אתה יכול להבין על מה בעל הסולם כותב. כן.
2: למה הרבש לא כתב על הדור האחרון, על עתיד האנושות?
0: לא אהב לדבר על זה. לא אהב. כמה ששאלתי, גם שאלתי לא הרבה, כי לא היה כל כך אכפת לי אז. היו זמנים אחרים לגמרי מהיום. זה שנות אור איפה שאנחנו היום לעומת מה שהיה. ולכן הוא לא דיבר, כי הוא היה מאוד מאוד מעשי. מאוד לעניין. זאת אומרת, אני לא חושב שהוא היה כותב אלו מאמרים שכתב, אם לא הייתה קבוצה ולא היה מישהו כמוני שהיה דורש את זה ממנו, דוחף עוד ועוד. הבאתי מכונת כתיבה, הבאתי מכונת שכפול, זה יותר כמו שולחן הזה, כזאת מכונה, עם חומצות, עם כל מיני, אתה יודע, זה היה אז בצורה כזאת לא פשוטה. לא היה עושה. כשהוא ראה שרוצים לעשות ומוכנים לעשות ומשכפלים ולומדים את זה בקבוצה ושואלים, אז התחלנו לקרוא בשיעור בוקר מאמרים, אמן? יחד עמו, והוא היה שומע, הוא כך היה, שעה וחצי. כך היה יושב. זהו. ואנחנו שומעים, זאת אומרת, היה חשוב לו שאנחנו, בכל זאת, אמנם שקראנו, נו כמה אתה יכול לקרוא שעה וחצי, יש לך ישיבת חברים, פעם בשבוע, כמה אתה יכול לקרוא ממאמר? נו, וכל אחד קורא בבית, פה ושם, כמה יש זמן לכל אחד לקרוא? כי היו שיעורים בוקר, שיעורי ערב, יום העבודה באמצע. אין? אז השעות האלה שהיינו קוראים מאמר, הן שעות חשובות. זהו. וגם כן, בכל זאת, הייתה התייחסות למאמרים האלה יחסית. יחסית. היינו צעירים, היינו לא מסוגלים להבין חשיבות ממשית, מהותית, שזה ממש מאמרי עבודה. עוד לא היה קשר בין המילים ובין ההבחנות הפנימיות, שאני לפי המילים יודע מה אני פעל בי, מה אני צריך להפעיל, עוד לא היה. כן.
2: אבל למה הרבש לא התייחס למבנה החברה העתידי?
0: כי זה עוד לא היה לפנינו. איפה מבנה חברה עתידית? לא היה חברה. צריכים קודם לבנות חברה. שישנה חברה באיזושהי צורה, שהם ספגו איזה חומר, שהם מבינים איזה הולך או לא הולך, איכשהו יכולים לתאר מה זה החברה העתידית. שזה לא גופים, לא איזה קיבוץ, אלא זה התכללות בנשמות, ברצונות, למעלה מהרצון של כל אחד, לרצון כללי, לעשות ממנו רשת שבו בא מתגלה הבורא, עד שמתייצב דבר כזה. גם כן, היו הרבה זרמים, תראה, זה מצבים של הגדילה, של הכרגיל, כמו שאצלנו. שם זה היה פחות ממה שכאן. כי בכל זאת הייתה דמות גדולה מאוד, הלוחצת על כולם, השולטת, וכולם היו מרגישים כלפיה כמבוטלים. אז בכמה שיכולו להתקדמו. כן. אני לוחץ יותר בצורה אדמיניסטרטיבית, לבוא, להתיישב, ככה. אצלו זה היה יותר בצורה פנימית יותר. כן.
2: למה העולם לא מגדיל את הרבש?
0: העולם?
2: כן.
0: איך הם יכולים?
2: כי לבעל הסולם יש חוגים שעוד לומדים ומחשיבים, למה את הרבש לא...
0: אז זה בגלל שאני אומר לך, שהוא אמר בדיוק מה לעשות, ומי רוצה לעשות, מי רוצה לבצע על עצמו. הבעל הסולם זה פילוסופיה, זה הסתכלות, זה תפיסת המציאות, זה דברים ש... אתה מבין, אתה יכול לעשות מזה דוקטורטים, מה שאתה רוצה. להתפלצף שם איך שבא לך. שפה יפה, גבוהה כזאת, והכל, מה, כאילו מובנת, חשובה, מרממת את האדם שמדבר עליה. מה רבש אומר? ואהבת לרעך כמוך, בצורה מאוד מאוד קונקרטית. למעשה, מי רוצה לדבר על זה, מי צריך את זה בכלל? זה מחייב. לכן אתה לא תראה שמכבדים אותו עוד הרבה זמן. לא. מי הוא בכלל? מה הוא כתב? מה הוא כתב? זה כתבי רבש, זה... מה זה? זה... ממש... שמעתי גם כן לא מיוחס לו, אלא לבעל הסולם, שהוא שמע וכתב מפי אביו. לכן הוא אהב להחזיק את עצמו בצל של בעלי הסולם, כך יותר, כך, כאילו אין. גם כן לא רצה להראות את עצמו כאדמור, כמשהו שזה... הוא היה גדול גם כן כרב. אמנם שאף פעם לא היה עוסק בזה. הוא קיבל סמיכה של הרבנות מרב זוננפלד ורב קוק. זה שני הגדולים של אותם הדורות הקודמים, שלא היו יותר גדולים ממנו. רב זוננפלד הוא מקובל על כל העדה החרדית, ממש, ורב קוק על כל האלו, קצת יותר מודרני מה שנקרא. אז בעל הסולם חייב את הרבש שיקבל את השמיכה הזאת משניהם. כי חשב שבכל זאת, בעיני הקהל, הלומדי תורה, זה כי בכל זאת כרטיס כניסה לחוגים כאלו. הוא היה, איך להגיד, רומנטי, קצת יותר ככה. הוא חשב שאפשר בכל זאת לשבור את ההתנגדות הזאת. אנחנו כבר רואים שזה בלתי אפשרי, שהבורא עטף אותם בצורה כזאת שזה אי אפשר לחדור. כנראה שזה ילך בדרך אחרת. גם כן יבוא לשם גם בעל הסולם, גם רבש, אבל באיזה צורה זה עוד לפנינו. כן.
2: אתה חושב שבעתיד ישראל ילמדו מהכתבים של רבש?
0: אין ספק. גם בעל הסולם וגם רבש, בצורה האמיתית, לא פילוסופית ולא ששם, סתם לומדים בתוספת למה שהם חושבים תורה או מצוות. אלה בצורה מעשית, בטוח שילמדו כולם. כן. בסדר? יופי, כן.
3: נלסון מלטינו אמריקה שואל, האם הדור הזה ראוי לקבל את כתבי הרבש?
0: כתבי הרבש ודאי ראוי. כתבי בעל הסולם לא יודע עד כמה, עד כמה שאנחנו מממשים כתבי רבש, יהיה לנו קצת יותר מובן בעל הסולם. כי חסרים לנו תכונות, חושים, הבחנות פנימיות. אנחנו קוראים בעל הסולם, אנחנו לומדים אותו בשכל, ולא בפנימיות ברגש. מה שכותב בעל הסולם לא מתייצב אצלנו בצורה פנימית. ובהתאם למה שאני קורא אותו, הרצונות שלי עם המחשבות שלי לא מייצבים לי תמונה רגשית, פנימית. וזו הבעיה. לכן אני רואה איך שלומדים בעלי הסולם פלפולים, לא יותר. ולכן אי אפשר להבין באמת בעלי הסולם בלי רבש. עד שאנחנו לא מייצבים בפנים, בתוכנו, את המודל, תבנית הנכונה של היחסים, של של כל הבחינות האלו, זה לא יעזור לנו. אנחנו נקרא כמו שכתוב שם, סופר אותיות, ולא מבין התוכן. כן.
3: אהרון מבולטימור שואל, בקטע כתוב שמקובלים מצילים אותנו משאול תחתית הקשה ממוות. למה יש כאלה שמגיעים לדרך וסובלים קשה, ויש כאלה שמקבלים את מה שהם צריכים בהכרחיות ויכולים למסור את עצמם לדרך בנחת?
0: זה לא נכון. מי שמגיע לדבקות בבורא, הוא לא סובל. נראה לנו שהוא סובל. יכול להיות שהיו החיים שלו החיצוניים מאוד קשים. מחלות, רעב, כל מיני בעיות של משפחה, אנושיות. הוא מקבל הכל שככה זה מגיע מהבורא. בצורה הפנימית הבורא מסדר לו כאלו יוצרות, אופי, פקודות למיניהם, מצבים למיניהם, מבפנים מתוך האדם. הבורא מייצב לו עולם החיצון, שכך מתייחס אליו מכל מיני דברים, ממשפחה, מחברים, מתלמידים, מכל דבר, מכל העולם, כן? והאדם צריך למית את עצמו, זאת אומרת, צריך להיות בדבקות בכל רגע ורגע מה שהבורא מפיל עליו. וזה בעצם התפקיד שלו, להיות אדם, הצל של הבורא. לכן מקובלים שעושים את זה, אתה לא יכול להרגיש את מצבם. אתה רואה אולי מצבם החיצון, מה יש לו, מי יש לו, מה זה, כן? או איך שהם מדברים בצורה כזאת, כי הם מדברים גם כן דרך הרבה פילטרים כאלה, כן? מסננים, מדרגות, עד שהם מדברים למישהו משהו. לכן אנחנו לא יכולים לראות מצבם הפנימי, האמיתי. אבל מי שנמצא בדרך, במדרגות, בסולם, בצורה מסוימת, בדביקות, בבורא, אין לו סבל. הסבל שלו רק איך עוד יותר להתבטל. בסדר? טוב, אז נמשיך.
1: קטע
0: רגע. יש לנו... נו, נתחיל מרחוקים. סנטיאגו.
4: Sí, amado Rab, todo aquello que
1: Rab Yekar, כל מה שאמרת, גורם לנו להודות לבורא, שאתה הבאת לנו את המורה רבש כמתנה לזמננו. השאלה היא, זאת אומרת שההתפתחות של המעשים של המקובלים בהיסטוריה הם קשורים להתקדמות החברה ותיקון הנשמות. האם זה אומר שהרגע הזה שבו אנחנו חיים, התיקון שלנו מכוון למה שרבש מלמד אותנו? אבל אם זה עבודה מסתיימת, או תהיה עוד התקדמות בעתיד?
0: אני לא חושב שיהיה התקדמות לעתיד יותר ממה שאנחנו ממשיכים במעשה. אם אנחנו נממש מה שכותב רבש, אנחנו בזה מגיעים לכל הדרגות העליונות עד גמר התיקון. אנחנו נראה כמה שהוא כתב על דרגות יותר עליונות ממה שנראה לנו עכשיו. לא חסר לנו כלום חוץ מלממש את הרבש בעבודה הפנימית שלנו, ועל ידי העבודה הפנימית שלנו ברבש להבין מה שכותב בעלי הסולם. רבש זה עבודה בלב, ובעלי הסולם זה עבודה במוח. בוגוטה, הוא אומר עוד משהו.
5: Buen día, querido Rab.
1: בוקר טוב, רב יקר. רב.
5: Cuando estudiamos los escritos del Rabash,
1: שאנחנו לומדים את מאמרי רבש,
5: que nos lleva
1: en חוכמה יפהפייה שלוקחת אותנו ביד לאהוב את הזולת. איך אפשר ליישם שיטה יותר קצרה בזמן כדי להגיש את כתבי רבש בצורה פרקטית, שהם בפחות זמן מהזמן שלוקח לנו יוכלו להשיג ולהרגיש את אהבת הזולת.
0: עד כמה שאתם תתפתחו על ידי מאמרי רבש בחברה, אתם תבינו שאפשר לקצר את זה ואפשר להקל בכתיבה ובמעשה לדור שבא אחריכם, לתלמידים שלכם. אז בבקשה, צריכים ליישם מה שרבש כותב, ותבינו איך לעשות זאת. זה אי אפשר להסביר בצורה יותר קצרה, רק לממש, ומתוך השימוש פרקטי, אז להבין איך אפשר עוד להוריד את זה בדרגה הבאה. דרגה הזאת זה אתם שמממשים, ולדרגה הבאה, זה יוצא לכם אחרי השימוש שלכם, שימוש פרקטי. מונטרי. מונטרי.
6: Hola, Rab, buenos días.
1: Shalom, Rab, boker tov.
6: Hace unos meses he estado trabajando diariamente en...
1: לפני כמה חודשים אני עבדתי על התרגום של כתבי רבש, וזה מורגש, או לפי מה שאני מבין, זו העבודה הענקית שעושה רבש, שמסביר לנו בכל פרט מהי העבודה של האדם, איך לעבוד עם הרצון לקבל, כדי להתעלות מעליו, ולהגיע להשפעה. שאלתי, איך דרך העבודה הזאת של התרגום של המאמרים האלה לספרדית, היראה שישנה כדי שאולי לא להעביר בצורה נכונה את הרגש שהרבש רוצה למסור, את הידע, את כל החוכמה שהוא רוצה למסור?
0: הבנתם שאלה?
1: איך לא לפגום דרך התרגום שלו במה שרבש רוצה למסור?
6: La pregunta es cómo transmitir correctamente esta sensación de Rabash en la traducción al español.
0: לא יודע. זה אתה צריך אולי להתייעץ עם עוד מתרגמים לספרדית, מספרדית שיש לנו. וסך הכל תבנו איזושהי מערכת, בורד כזה, המתרגמים, שתלמדו זה מזה, איך נכון לתרגם, להסביר, כל מילה או כל משפט, ככה אני מייעץ לעשות. כי כל אחד הוא יכול להיות מומחה, אבל אם אתם רוצים למסור יותר נכון פנימיות התרגום, אתם צריכים להתחבר ביניכם ולחפש משהו משותף, גם בחיבור בכלל ביניכם וגם בתרגום של האנשים מחוברים. ניו יורק.
7: Hey Rav, Rabash adopted Baal HaSulam's method.
8: שלום רב. רבש התאים את השיטה של בעל הסולם אלינו כדי שזה יתאים לנשמות שלנו. האם אנחנו יכולים ללמוד מהרבש משהו לגבי איך להתאים את השיטה לדורות העתידים? האם הוא סיפר לך על הדרך שבה הוא לקח את שיטת בעל הסולם והציג אותה בצורה שאנחנו נוכל להשיג, כדי שגם אנחנו נוכל באותו אופן לאבד את השיטה שלו ולהציג אותה לדורות הבאים?
0: זה רק על ידי זה שאנחנו מממשים, רק על ידי מימוש, ולא שאני לוקח איזו שיטה ועושה ממנו כמו בפיזיקה או במשהו שאני ממשיך עוד קדימה בשכל שלי. זה, כל השיטות האלה הן מתממשות רק ברגש, ברצון, ולכן אין לנו שום סיכוי לעשות איזה upgrade, איך להגיד?
9: שדרוג.
0: שדרוג. איזה שדרוג במימוש השיטה, כשיטה שיטת השימושית, איך אנחנו מממשים אותה. אז אין לנו שום סיכוי לעשות איזה שדרוג בשיטה אם אנחנו לא מעבירים את זה דרכנו. ולכן גם השאלה היא לא כל כך נכונה, איך אנחנו לוקחים בעלי הסולם. אנחנו בעלי הסולם לא יכולים לקחת כלום. אנחנו יכולים רק לממש את הרבש, ואז לפי זה יותר להבין בעל הסולם. בעל הסולם זה כמו קנה מידה, מה אנחנו שם מבינים, אחרי שמממשים את הרבש בפועל. וינה.
10: השאלה היא, רבש הייתה דמות שלחצה לתלמידים בצורה פנימית שהם התבטלו בצורה אוטומטית כלפיו. אתה אמרת שאתה לוחץ לנו יותר בצורה אדמיניסטרטיבית. איך ללמד...
0: רבש לא לוחץ. לא לחץ. הוא היה פשוט... בכל זאת, הייתה אוטוריטה שברור, גם כן ברור היה לנו, לכולם, שאין כמוהו. אז באותם הזמנים מעניין שהיה יחסית איזה וקום כזה, יחסית מקום ריק לאנשים שרצו להתפתחות הרוחנית, זה לא היה להם לאן לברוח כל כך. היו חוגים, אבל ככה לא היה כל כך נשמע וידוע. כן, נו, אז מה?
10: כן, לא, השאלה... אם אנחנו היום מלמדים בקמפוסים את האנשים, אנחנו צריכים להתייחס למצרה יותר פנימית או שהיא יותר אדמיניסטרטיבית, כמו שאתה היום עושה איתנו?
0: אני לא יודע מה אתה מתכוון. אני נותן כל מה שאני יכול. מי שלא מרוצה יכול ללכת ולחפש, ברוך השם, יש מקומות הרבה. כן? יש הרבה דרכים למקום. זה מצד אחד. מצד שני, יש לנו בצורה אדמיניסטרטיבית, אני אומר לכם כל הזמן מה לעשות, כי רבש הרבה מאוד מדגיש איך אנחנו צריכים להיות מסודרים מהבוקר עד הלילה, בישיבת חברים, ביחסים בינינו, אדם בעצמו וכן הלאה. אז זה נקרא אצלי אדמיניסטרטיבית. זה לא שגם חיבור בקבוצות, כל זה עכשיו, בתוך החיבורים האלה, איך אדם צריך לממש את עצמו בצורה יותר פנימית? עד כמה צריך להיות מסור לזה? זה... והעיקר זה מה שנקרא אצל החכמים חוץ מצה. שלמרות שבא לי לעזוב, לברוח, אני לא יכול יותר לסבול את הדברים האלה. לא נראה לי שאני אצליח, או בכלל מישהו יכול להצליח וכו'. אני לא עוזב. ככה. למה ככה? אין לי לאן, ואפילו שעכשיו יראו לי איזשהו דברים, אני לא מאמין שיש לי משהו חוץ מהעבודה הרוחנית הזאת. שאני נמצא בה במה שהבורא נותן, מה שהוא עושה איתי, אני מסכים מראש וככה זה. פיטר.
8: איך להתייחס ליום הסתלקותו של מקובל, של הרבש? זה צער שהמורה הלך, זו שמחה שהנשמה מלבשה את תפקידה, או בשום דרך, כיוון שזה אירוע גשמי.
0: היה לנו מורה. ודאי ש... אם יום לפני שהוא נפטר בבוקר הייתי איתו, מדבר איתו, כל הזמן הייתי לידו, ואחר כך, אחרי שנפטר בבוקר, כבר זה לא היה לידי וזה לא... אז יש הבדל גדול מצד אחד, מצד שני, לפי שלמד אותי, זה בעצם נותן לאדם אפשרות להיות יותר מקושר לבורא בצורה פנימית, שוודאי שחס ושלום לא נעלם הקשר הזה עם הבורא דרך המורה, אלא המורה נעשה יותר זך, הסתלקות, הזדחות. ככה זה כלפי התחתון, כלפי האדם. ולכן זה מה שאנחנו צריכים לקבל. הדמותו נעשתה יותר זכה, הוא יותר נעשה לכוח, יותר נעשה. כלפי חושים שלי זה הכל. זה הכל מצורה מדומה הפכה להיות לצורה יותר אמיתית. ואז אני מתקשר לבורא דרכו. היום ברור לי יותר ויותר ויותר איך שאני מתקשר לבורא דרך הרבש, ושהוא נמצא כאיזו תבנית שאם אני מתלבש נכון אליו, זאת אומרת מקבל הכל ממנו כמה שאפשר בהפרעות פחותות יותר ויותר מהאגו שלי, אין? אני יותר דרכו מגיע לבורא. טוב. Алмата.
11: Алмата. Да, читаю текст в разных в книгах.
8: כן, כשכותבים את הטקסט במאמרים של הרבש ושל בעל הסולם, ואתה מתעמק פנימה, מאיפה היא המהות הזאת של הטקסט שמחייבת אותך להתעמק בו ולהרגיש דרכו את המחבר?
0: לי קשה להגיד לכם. תתאמצו. אצלי זה כך שאני הייתי נוכח בכתיבת המאמרים האלה, פיזית. אני הייתי משכלל אותם.
12: משכפל.
0: משכפל אותם. אני הייתי מחלק אותם. אני הייתי נוכח בכל הדברים האלה. אני הרגשתי בצורה כזאת את המחבר, שזה בכל זאת אבל אתם צריכים דרך הסביבה לראות איך שהדמות הזאת עליונה, מדרגה עליונה, איך שהיא מסדרת אתכם בעשירייה, ורוצה לראות אתכם מחוברים כדי להתגלות בכם. טורקיה. בבקשה. פליז.
13: מרבה דוסטר.
14: שלום רב, שלום חברים.
13: בנרתמם גריקר כי sizler bizim için çok büyük bir şansınız. Aslında bizim için değil, tüm dünya insanları için. Benim sorum şu. Biraz önce Bağlasulam akıldan, Rabaş kalpten yazar dediniz. Biz bu hissiyatın her ikisini de şu anda yaşıyoruz sayenizde. Bunu biraz açıklayabilir misiniz?
14: קודם כל רוצה להגיד שבאמת הקבוצה וקבוצה בני ברוך מאוד גדול מאוד ויש לנו מזל מאוד שיש לכם שאנחנו לומדים את הכל. קודם, עכשיו השאלה. קודם אתה אמרת שבעל הסולם הוא כותב מהשכל ורבש לפי הלב. מה שאנחנו מרגישים שאנחנו מקבלים שניכם ממך. אפשר להסביר את זה.
0: כן, אבל זה גם כן, אי אפשר להגיד כך שזה שכל וזה לב, זה שניהם מדברים מתוך ההשגה, זה מין ביטוי שלהם לפי האופי של הנשמה. אז בעל הסולם הוא יותר אקדמאי, יותר, ורבש הוא יותר מעשי, יותר רגשי, חם. אז ככה זה יוצא. אנחנו מקבלים גם מזה וגם מזה. העיקר בשבילנו, לא שאיך שאנחנו מקבלים את זה דרך בעל סולם או רבש. העיקר שאנחנו מקבלים את זה דרך החיבור בינינו. דרך החיבור בינינו שאנחנו מקבלים, אז החיבור הזה הוא מביא לנו כבר הרגשת העליון מלובש בכלי שלנו. ולכן אין כאן בעל הסולם ואין כאן רבש. הם נמצאים ודאי פנימה, אבל העיקר זה מידת החיבור, אופן החיבור שבינינו, בתוך הסירייה. זה מה שנותן לנו צבע, הרגשה, מידת השגת הבורא. כי הבורא זה בו אורא, איפה אני בו. אני מגיע לחברה, באיזה מידה, באיזה אופן, באיזה צורה החברה מחוברת, זה מה שמייצב לי את הבורא. אז זה בורא או זה חברה? זה חברה. זה חברה. זה מה שאני מרגיש כדמות הבורא, צורת הבורא שמתגלה בי. אז אני מגלה את הבורא או את החברה? אני מגלה את החברה המתוקנת. אני הנברא, אחרת לא יכול אף פעם להרגיש את הבורא. אף פעם. זה תמיד יהיה אצלי כצורת החברה המתוקנת. לכן אנחנו מדברים על הבורא, בוא אורא, לאן אני בוא? אני מגיע לחברה, אני מגיע לקשר ביניהם, ליישום שלהם, על מנת להשפיע הדדי, ואותה הצורה אני מרגיש. וזה נקרא בורא. ומי הוא הבורא? הכוח הפנימי שמתגלה בהם בחיבור ביניהם, הוא בעצם הבורא. אבל כוח הפנימי הזה גם כן, אני לא יכול לתפוס ככוח. אני יכול לתפוס כשהוא מלובש בחברה. זאת אומרת, בצורה מסוימת של החברה, עיצבה את עצמה, כך אני מקבל את הבורא, זה הבורא בשבילי. לכן אחרי כל חבר עומד בורא, ומאהבת הבריאות לאהבת השם, וכל דברים, כי אי אפשר להבדיל ביניהם, כי כלי זה החברה, והמהות הפנימית שמחזיקה אותה, זה הבורא. זה קשה למסור. הם באים מקושרים יחד, נכללים יחד, כלי ואור, זאת אומרת חברה והבורא. והבורא זה בו אורי, זאת אומרת, הבורא זה כבר, זה כבר התפעלות מורכבת מה...

0: מהתכונות הכלים האלה, משולבים ביניהם, מחוברים, והאיכות שמתגלה דווקא בהם, שזה הבורא. לכן הבורא, אנחנו תמיד יכולים לדבר עליו רק בתכונות של הנברא, לכן אנחנו מציינים באותיות כל מיני תכונות הבורא, וכותבים עליו באותיות, שזה כלים, אבל אין לנו ברירה. אנחנו לא יכולים לבטא את זה בצורה אחרת. בסדר? לטין אמריקה.
1: בוקר טוב רב. ¿Qué nos hace falta para alcanzar la perfección?
2: מה חסר לנו כדי להשיג את השלמות שרבה שראה בדור האחרון?
0: לממש אותו. כמה שאנחנו נממש אותו, אנחנו נרגיש עוד יותר נטייה להבין אותו יותר, לממש אותו יותר מדויק. אנחנו נתעמק ב במילים שלו, אנחנו נרצה להבין מה הוא מתכוון כדי לממש את זה בקשר בינינו. רבש כולו נמצא בקשר בינינו בלבד. אין שום דבר חוץ מזה. זה מה שחסר לממש בדור האחרון, וזה מה שהוא כתב, ובהחלט אנחנו כמה שנתקדם, הדור שלנו, דור שמגיע עכשיו ויגדל עוד על ידינו, זה כל הדורות האלה, הם יממשו את הרבש והתעסקו בו כמה שיותר ויותר. הם יראו עד כמה שהוא מדויק, עד כמה שכל מה שהוא כותב, יש שם מלא פרטים, נגלה אותם לפי התפתחות הכלים שלנו, שישנם עוד ועוד ועוד פרטים שאנחנו צריכים לממש. בסדר, עכשיו פרנץ' כבר היה. מסקווה.
3: Почему после ухода רבאשה не сохранилась группа רבאשה?
4: למה אחרי הסתלקות הרבש, קבוצת הרבש לא השתמרה?
0: כבר לפני שרבש נפטר, קבוצה הייתה מחולקת לכמה חלקים. ולכן כשהוא נפטר זה נעשה בפועל. קבוצה הייתה מחולקת לחסידים, שהם היו ליד הרבש כמו ליד האדמור, שאתם לא יודעים מה הקשר הזה, זה ככה קשר מסוים. מהקרובים, שהייתה לו משפחה מאוד גדולה, היו לו אולי מעניינים או אפילו יותר, או בטוח שהוא לא ידע בשמות שלהם, זה המון. ותלמידים גם כן היו מחולקים, אני לא הייתי שייך לתלמידים. כך בעצם סדר הכל. וכך זה לכן התחלק. לכן כשהוא נפטר, אני ישבתי בבית, אני לא רציתי להתחבר עם אף אחד. גם כן דווקא לבדלת אני לא פתחתי. חשבתי, אני אכתוב מה שיש לי שם, מלא מלא דפים שכתבתי ממנו, שזה, אני אסדר את זה, אני אכין את זה לדפוס, וזהו, שיהיה כך. היו לי כמה מחברות שלו, של בעלי הסולם גם כן, שנתתי לאברהם, איך קוראים לו? נו, ברנדווין, כן, ברנדווין, שהוא יצא את הספר, איך קוראים לזה? אור הבאיר, כן. זהו, מחברת נמצאת אצלי בארכיון. סידר את זה, אמנם שלא כמו שסיכמנו מראש, אבל איך שסידר, סידר, זכרונו לברכה. ככה שחשב. זהו. גם כן דוגמה שלו הייתה מאוד עצובה. הוא הגיע אליי לבניין הישן שלנו ברחוב ז'בוטינסקי וסיפר לי על צער שלו שהוא נשאר לבד, אשתו נפטרה, ילדים הוא חינך בעיר העתיקה בירושלים, שם הוא גר היה כל הזמן, הם לא היו בקשר עמו אפילו, בגלל שהוא מתעסק בחומת הקבלה, לא התקרבו עליו, ממש כך. סיפר את זה ממש עם דמעות בעיניים, שהוא נשאר לבד בסוף החיים, ללא תלמידים, ללא ילדים, נכדים, ללא משפחה וללא כלום, וכך זה, כך זה היה, נעשה. סיפור מאוד עצוב. מי שעוסק בחומת הקבלה, יהיה לו בעיה עם הקרובים שלו, הדתיים, החרדים עוד יותר. זהו, לכן כל החברה היא מלכתחילה, היא מחולקת לכל מיני. אנחנו רואים גם אצלנו, יש כאלה שהם חוזרים לחילוניות הריקנית לגמרי, יש כאלה שהולכים לדת, כן? שזה מושך אותם, כי כשם הכל ברור, כל יום יש לך צדקה, למה אתה חי את היום, עוד מצווה ועוד מצווה. אצלנו זה דרך הפוכה, עוד יותר ריקנות, עוד יותר ריקנות. ולכן אתה יכול להחזיק את זה רק על ידי מאמץ פנימי שלך וחיבור שלך עם הסביבה. ולכן זה לא פשוט. לכן כל החברה היא לפי כל הנטיות הללו, יש עוד כאלה נטיות בתוך חברה. שהיא התחלקה לכל מיני זרמים, כן? אבל אני מלכתחילה, אחרי שרבש נפטר, מיד התנתקתי מכולם. גם הייתי קודם מנותק. לא היה לי שום קשר כמעט עם, עם האחרים. הייתי כל הזמן דבוק ברבש. בזמן השיעור קורא לזמן הייתי לידו ומשרת אותו. קפה, סיגריה, להחליף קלטות, לרשום כל מיני דברים. זהו. ומחוץ על השיעור כל הזמן איתו, שגם כן, בשיעור ערב, שם היו רק שניים, שלושה אנשים, אני הייתי גם כן כל הזמן. אז יוצא ש... ככה זה קורה. זהו. Москва.
3: Рав, еще вопрос.
4: עוד שאלה. איך ומה הקבוצה שלנו חייבת לעשות כדי לא לחזור בעתיד על הטעויות של קבוצת הרבש? הפירוט הזה שסיפרת עליו וכו'.
0: לא, אנחנו צריכים לראות שזה לא תלוי בי, אלא קבוצה היא צריכה לממש דרכה גם עכשיו וגם אחרי שאני כבר לא יהיה נוכח אתכם. שאתם צריכים לממש את החיבור ביניכם. ובצורה שזה כבר יבוא לצורתו הסופית. שתתחילו לראות בחיבור את הכוח העליון שנמצא ביניכם, שמופיע ומלווה אתכם והולך לפניכם.

0: שיעבוד עבור תועלת השם, נמצא שהאדם הוא שליח השם.
1: הרף הזה שליח השם.
0: ולא שהוא בעל בית בעולם הזה.
1: שבונה בעצמו איזו אישיות.
0: אלא שהוא עבד השם. שפירוש שליח השם, שפירושו מלאך השם. וזהו הפירוש, אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו.
1: כסך הכל מה שהוא מוסר לכם, איך לגלות את הבורא בכלי הנכון. זה בדיוק הייתה העבודה שלו.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: טוב, אני אתחיל עם כמה נקודות ונמשיך בעשירייה. רבש מדבר בכתבים שלו על פנימיות, שהאדם, מה שהאדם צריך להגיע ולעשות. הוא דיבר על זה גם כן, שככל שאנחנו נממש יותר את כתבי רבש, נבין בעצם את בעל הסולם, כי חסר לנו, בשביל להבין את בעל הסולם, חסר לנו הבחנות פנימיות. את בעל הסולם אנחנו כרגע לומדים בשכל, ולא בצורה פנימית, ודווקא אם נדבק ברבש, נוכל להתחיל ללמוד את זה. הוא אמר שבעתיד, בצורה מעשית, כולם ילמדו את הרבש. ודבר אחרון, רבש לא אהב לדבר על הדור האחרון. ולא לדבר על תיאוריות, רק על פרקטיקה.
4: כן, משהו שתפס אותי שהרב אמר בשיעור, וזה משהו שצריכים להחזיק תמיד, אנחנו נמצאים בדרך האמת. הרב אמר, והעיקר זה מה שנקרא אצל חכמים חוץ מצא, שלמרות שבא לי לעזוב, לברוח, אני לא יכול לסבול יותר את הדברים האלה, לא נראה לי שאני אצליח, או בכלל מישהו יכול להצליח וכו', אני לא עוזב. ככה, למה? ככה, אין לי לאן. ואפילו שעכשיו יראו לי איזה דברים, אני לא מאמין שיש משהו חוץ מהעבודה הרוחנית הזאת, שאני נמצא בה במה שהבורא נותן. מה שהוא עושה איתי, אני מסכים מראש וככה זה. ועוד רב דיבר על בעצם קשר נצחי שיש בין התלמיד לרב, בין הקבוצה לרב, בין הקבוצה לשיטה, שלא משנה אם המורה נמצא פיזית או שהוא מזדקך, נהיה זך יותר, מסתלק. אלא זה דווקא נותן הזדמנות לאדם להיות בקשר יותר פנימי עם המורה ועם הבורא.
5: כן, באמת אין לאן לברוח, ובתוך המסגרת הזאת של האלה, של כל האירועים שלנו, ככה יש לי, יכולים להיות לבן אדם יחסים עם הבורא, מערכת יחסים. אחרת אין, אחרת זה רק מתוך האגו, ככה אני מבין את זה. ואז מבחוץ, חיים של מקובלים, הם יכולים לראות קשים אולי, לא פשוטים, אבל הם תמיד שמחים כי הם דבוקים בבורא כל הזמן. ולנו, אנחנו קיבלנו את זה, הזדמנות לזה, רק בתנאים שאנחנו ביחד, שאנחנו חושבים על החיבור בינינו ומחזיקים את החיבור בינינו עם כל הכוח. זה הכלי היחיד שלנו, אין לנו כלי כמו אצל מקובלים קודמים, גדולים, שמשהו פרטי מול הבורא, אז עלינו לממש מה שקיבלנו מהרב. ובסוף אני גם אקרא מה שכתבתי שמאוד אהבתי. האדם צריך להמית את עצמו, זאת אומרת, צריך להיות בדבקות בכל רגע ורגע במה שהבורא מפיל אותו. וזה בעצם התפקיד שלו, להיות אדם, הצל של הבורא.
6: כן, בדיוק גם זה הקטע שרציתי להגיד, שאדם צריך באמת להמית את עצמו, את הכוונה, את הכוונה שעל מנת לקבל, ואז ככה הוא מפנה יותר ויותר מקום לבורא. ממש שיעור מאוד מאוד מיוחד, שאנחנו צריכים באמת להידבק ברב שלנו, שככה מנחה אותנו ומדריך אותנו איך לעבוד עם כל מה שהשאיר לו הרבש יותר ויותר.

0: כן, אני גם אקריא משהו. לכן זה מה שאנחנו צריכים לקבל. הדמותו נעשתה יותר זכה. הוא יותר נעשה לכוח. יותר נעשה כלפי החושים שלי, זה הכל. הכל מצורה מדומה הפכה להיות לצורה יותר אמיתית. ואז אני מתקשר לבורא דרכו. היום ברור לי יותר ויותר איך שאני מתקשר לבורא דרך הרבש. ושהוא נמצא כאיזה תבנית, שאם אני מתלבש נכון עליו, זאת אומרת מקבל הכל ממנו כמה שאפשר בהפרעות פחותות יותר ויותר מהאגו שלי, אני יותר דרכו מגיע לבורא. זה... אנחנו צריכים גם ככה להשתדל להידבק לכל שרשרת המקובלים ולרב, ו... ישאירו לנו באמת את כל הדרך ואת כל העקרונות, ואף אחד לא יסתלק באמת, אלא הפוך, פתחו לנו פתח מאוד גדול שאפשר דרכו להכניס את כל החברה שלנו ואת כל הכלי העולמי ואחרי זה את כל העולם כולו.
1: ההתרשמות שלי היא שבעל הסולם כאילו קיבל את הרשות מלמעלה לפתח את השיטה הזאת שלו, רבה שכתב עליה ורב מימש אותה בנו. פשוט ככה, נתן לנו את המפתח כדי שאנחנו והדורות הבאים אחרינו פשוט נוכל לממש את זה שלב אחרי שלב.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, קצת קשה להחליף אווירה אחרי שיעור כזה, מה שהיה לנו עכשיו. קיבלנו באמת כל כך הרבה מתנות, כל כך הרבה גדלות של המורים שלנו. הרב אמר בשיעור שמרגע שאנחנו מתעוררים בבוקר ועד שהולכים לישון, אנחנו צריכים להיות שקועים בכל מה שהרבש תיאר במאמרים שלו. מרגע שמתעוררים בבוקר עד שהולכים לישון, צריכים להיות שקועים בכל מה שהוא תיאר במאמרים שלו. הוא גם נתן לנו את הדרך להמשך, שזה היום, זה הייתה אז שאלה על העתיד. היום זה ההווה שלנו. שאלו אותו איך ומה הקבוצה שלנו חייבת לעשות כדי לא לחזור בעתיד על הטעויות של קבוצת רבש, על הפירוד הזה שסיפרת עליו. ואז רב ענה, אנחנו צריכים לראות שזה לא תלוי בי, אלא קבוצה היא צריכה לממש את דרכה גם עכשיו וגם אחרי שאני כבר לא אהיה נוכח איתכם. שאתם צריכים לממש את החיבור ביניכם ובצורה שזה כבר יבוא לצורתו הסופית. שתתחילו לראות בחיבור את הכוח העליון שנמצא ביניכם, שמופיע ומלווה אתכם והולך לפניכם. ואני, רבש, בעל הסולם ועוד ועוד, כל המקובלים מכל הדורות זה המלווים. אבל בעצם אתם כבר יודעים איך להתחבר כדי שהבורא הוא ילך לפניכם בתוך החיבור. עכשיו יש לנו הזדמנות להתחבר ולמשוך עוד מאור ולחזק את החיבור בינינו. בואו ניכנס עכשיו לשיעור תלמוד 10 ספירות עם הרב. אנחנו נקרא בקרח א' חלק ב' פרק ב' או פנימי או ד', סליחה, כרך א' חלק ב' פרק ב' עמוד ממחת. בסדר, לפתוח ספרים, מי שיש, מי שלא, אז בחומר הלימוד. כרך א' חלק ב' פרק ב' עמוד ממחת. בואו ניכנס לשיעור עם הרב, ביחד נמשוך מאור, נגדיל את החיבור בינינו, ונממש את מה שהרב השאיר לנו.
1: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק ב', פרק ב', עמוד ממ"ח.
2: תקרא בבקשה, למה אתה מחכה לי?
1: עוד ד' קטנה, שמתייחסת לדברי הכתוב, כלול מרמח איברים. פירוש, רמח הבחנות של חסד יש בפרצוף עליון שמהן נמשכים רמח איברים בתחתונים המפורשים והתבאר במקומן. אות ב' דברי הארי, היי חלקי נשמת שבאדם התחתון, נפש רוח נשמה חיה יחידה. הנה יש באדם התחתון היי בחינות אורות, שהם הנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. והם היי מעלות זו למעלה מזו, והוא סוד היי פעמים ברכי נפש,
2: ברכי נפשי
1: את השם. כנזכר במסכת ברכות, שהם כנגד היי בחינות שיש לנשמה.
2: שוב.
1: שוב נקרא אות ב', היי חלקי נשמה שבאדם התחתון, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה.
2: אדם התחתון זה ודאי לא ואדם המצוי בעולם שלנו.
1: הנה יש באדם התחתון היי בחינות אורות, שהם הנפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, והם היי מעלות זו למעלה מזו, והוא סוד היי פעמים ברכי נפשי את השם, כנזכר במסכת ברכות, שהם כנגד היי בחינות שיש לנשמה. אות היי קטנה, אור פנימי, המתייחסת לדברי הכתוב, הנה יש באדם התחתון היי בחינות אורות. אות היי קטנה. אין לך מהות בכל העולמות, הן בעולמות העליונים והן בעולם הזה, שלא תהיינה נבחנות בו עשר הספירות, שהן דלת הבחינות הנודעות ושורשן. וזה שכתוב, שגם באדם התחתון שבעולם הזה, נמצאות בו גם כן היי בחינות. שוב נקרא אות היי קטנה, המתייחסת לדברי הכתוב, הנה יש באדם התחתון היי בחינות אורות. אין לך מהות בכל העולמות, הן בעולמות העליונים והן בעולם הזה, שלא תהיינה נבחנות בו עשר הספירות, שהן דלת הבחינות הנודעות ושורשן. וזה שכתוב, שגם באדם התחתון שבעולם הזה, נמצאות בו גם כן היי בחינות. אות וו קטנה, שמתייחסת לדברי הכתוב.
2: אדם התחתון ואדם העליון, אדם התחתון נקרא זה שמתקן את עצמו בדרגות העלייה, ואדם העליון זה נקרא דמות שלו המתוקנת. זאת אומרת, נשמה שלי היא המתוקנת, הנמצאת בחיבור עם כל היתר נשמות, כאיש אחד בלב אחד, מה שנקרא במילים שלנו. היינו במערכת אחידה שכולה היא משנת להתגלות הבורא, להתגרות האור, תכונת ההשפעה שבה. זה נקרא אדם עליון, אדם דומה לבורא. והאדם התחתון נקרא אותם הנשמות, חלקים מאותו האדם, שהם משתדלים ובאים לתקן את עצמם בדרגות כבר רוחניות, שיש בהם כחבזון נרנחי, ועולים בזה יותר ויותר עד שנכללים בכל המערכת הזאת האינטגרלית. כוללת את כולם. כן.
3: מחלק כאן את העולמות עליונים והעולם הזה.
2: עולם הזה גם כן לא נקרא העולם הזה. אתם זוכרים בחלק תזיין בתעס אנחנו קראנו, וגם בעולם הזה אותם הרקיעים שאנחנו רואים, הרקיעים דעשייה, הרקיעים דיצירה, אתה יודע, זה העולם הזה נקרא, מדובר, רק תבינו, יש כאן נשמה כללית, כן? שבה נגיד כל מיני החלקים שלה שהם קשורים יחד לאדם אחד. לאדם אחד. זה נקרא אדם העליון. זהו. ויש כל מיני החלקים האלו שהם פרודים, כן? שכל חלק וחלק צריך לתקן את עצמו בזה שהוא מתחבר. הם באים ומתחברים יותר ויותר ויותר, כל אחד בקוף חף A, כן, הדרגות שלו, 125 דרגות שלו, שהוא עולה, ואז כמה שהם עולים, זה נקרא הם יותר ויותר ויותר ויותר מתחברים עד שמגיעים לדמות האדם. אז כל אחד מהם נקרא אדם התחתון. זהו. שעוד לא הגיע להיות למה הוא כל אחד נקרא אדם התחתון, וכאן זה רק כולם נקראים אדם, כי באמת שהם מגיעים לחיבור והשתמות, כל אחד מהם הוא ממש כל המערכת. כי נכלל כל אחד מאחרים, מקבל אותם כחלק הבלתי, ממשנו, כחלק שלו. אז כל אחד הוא, אומנם שאני ככה קטן כאן, אבל כל זה, אני אומר, שלי הוא. אני מחבר אותם, אני מתקן אותם, אני ממלא אותם, אני דואג עליהם, אני הכל אוהב אותם. כן? ואז יוצא שאני, הקטן הזה, שחיברתי לזה, גם כן נקרא אדם, אדם השלם ממש. מה שאם כן כאן, הם נקראים כל אחד אדם התחתון. לא. כן.
3: בעולם שלנו יש 10 ספירות, העולם הזה שלנו, לא העולם הזה, העולם שלנו. יש 10 ספירות, קומה של 10 ספירות?
2: אם אני אצייר לך על הנייר, אז על הנייר יהיה.
3: השאלה שלי זה...
2: מה זה 10 ספירות?
3: השאלה שלי, האם...
2: לא, לא, לא, אני שואל.
3: 10 ספירות, כמו ברוחניות 10 ספירות, אבל...
2: מה זה כמו ברוחניות? אני לא יודע, אתה יודע, אז אתה כנראה... הספירות?
3: השאלה, אני רוצה להגיע...
2: לא, לא, לא. לא, זה עניין מעניין, אולי אתה מצאת, נו. איפה יש לנו 10 ספירות שבעולם הזה? מה זה נקרא 10 ספירות? 10 ספירות זה רצון לקבל, שהגיע לצורה מינימלית שהוא דומה לבורא. אז יש לו אותו מבנה בהשפעה כמו לבורא, כן? הרצון לקבל שיהיה משפיע, ובזה חייב להיות כלול מ10 חלקים, כחלקים מלמעלה למטה, מכתר עד מלכות, זהו צריך לגלות שזה השפעת הבורא אליו, תת ראשונות ומלכות זה הוא, ואחר כך בונה את עצמו בחזרה שרוצה מהמלכות שלו להידמות לתת ראשונות שמתגלים, ואז הוא עושה פעולת מסך או חוזר השפעה, ואז אנחנו אומרים יש 10 ספירות שהם מהירים, ספיר, ספירה, מהיר. אם אתה מצאת בעולם הזה רצון לקבל שיכול להיות דומה לבורא, אתה בזה שובר כל החוקי הרוחניים. כי עולם הזה נקרא שכאן זה רצון לקבל ללא מסך, ללא השתוות עם הבורא אפילו בצורה מינימלית. זה לפי ההגדרה. חוץ מזה, אנחנו מדברים על תפיסת המציאות. אתם שוכחים על זה, וזה, אני מבין ש... אבל תפיסת המציאות, עולם הזה נקרא מה שאני תופס בחמישה חושים שלי בימיים, גופניים. עולם הרוחני נקרא שאני תופס בנשמה שהיא מקבלת תת ראשונות כחושים, ובמידה שאני מפתח את התת ראשונות האלה שהם יהיו שלי באור חוזר, אז אני מרגיש מה שאני מרגיש בחוש הזה, השישי שלי, במלכות הזאת, בנקודה שבלב, זה נקרא עולם הרוחני. זה גם כן קליטה פנימית שלי, מחוץ לי אין כלום. זאת אומרת, עולם הזה, העולם העליון, זה הכל תלוי בכלים שלי, ברצון לקבל שלי. מה שאני תופס ברצון לקבל כמו שהוא עכשיו, על מנת לקבל, זה יקרה תמיד עולם הזה. מה שאני אתפוס ברצון לקבל, שיהיה מתוקן בעל מנת להשפיע, זה יהיה עולם העליון. הכל מה שאני אתפוס, מה שיתרחש בי, מחוץ לי לא מדברים. כן.
3: במה מתבטאת ההעתקה הזאת מהעולם הרוחני לעולם הגשמי? במה היא מתבטאת? האם אין קשר גם בין הספירות, או שההעתקה
2: היא... איזה העתקה בספירות? אני לא מבין.
3: אני שואל במה מתבטאת ההעתקה מהעולם הרוחני לעולם הגשמי?
2: יש לי בבית חוט, כן, ראיתי אתמול, הייתי אתמול בבית. חוט, מחובר לכזאת קופסה. וכחוט הזה מגיע לקופסה, ואני מסתכל על הקופסה, אני רואה תמונה. מה אתה צוחק? כן, נו. אז יש כוחות שמגיעים באותו חוט, כן? והם מציירים לתמונה. זה נקרא העתקה. שיש לי איזשהו חומר, מסך או משהו, וכוחות האלו מציירים לי על החומר הזה כל מיני תמונות, גם מתחלפות, צבעוניות, אבל צריך להיות חומר, שאותו כוח יצייר על החומר הזה תמונה. החומר זה אני. ואותו כוח רוחני מצייר עליי תמונה. עכשיו אומרים, הכוח הזה הוא כוח רוחני, הוא גשמי. הוא כוח. החומר שלך גשמי, לכן מצייר עליך תמונות גשמיות. החומר שלך יהיה רוחני, יצייר אותו כוח, אותו בורא, אין עוד מלבדו. יצייר על החומר שלך הרוחני תמונות בהתאם לרוחניות אליו. אבל כוח נשאר כוח המופשט. אנחנו לא מכירים אותו, לא יודעים אותו. רק תלוי התמיד בחומר שלי. מה אני אקבל, איזה ציור. אותו חוט מגיע נגיד לקופסה אחרת, יצייר שם צורות אחרות. רוחניות יותר. כן.
3: צריך אבל להיות איזשהו דמיון מסוים, אבל משהו. הרי אין...
2: איזה דמיון?
3: או שזה לגמרי מנותק בשום קשר ובשום...
2: אני לא מבין מה זה דמיון.
3: הרי אותו חוט שמעביר את הכוח הזה שלי, אני נהיה חשמל.
2: מה אתה צוחק? זה דוגמה, נו. אז מה?
3: הרבה זמן השתמשתי בחוט הזה. אז אותו חוט הזה שמעביר את הכוח הזה לטלוויזיה ומראה לך תמונה, הוא מראה לך תמונה ממקום אחר. הוא מעביר רק את הכוח. אז יש איזשהו דמיון. אז שאלה, אני לא מבין את ה...
2: הוא מביא לך צורה מהעולם אינסוף. ונותן לך הצורה הזאת בחומר שלך. אבל בחומר שלך נעשים כל מיני שינויים. בחוט הזה אין שינוי, בכוח מה שמגיע ממנו אין שינוי. כל השינויים בחומר שלך. שחומר שלך כל הזמן משתנה לפי הטבע שלו והדרגה שחייב להתפתח. ואז אתה מתוך זה מרגיש את התמונה כל פעם משתנה. בעצם שום דבר לא משתנה, קליטה שלך, תפיסה שלך משתנה. מלמעלה, קבוע, דממה, אין סוף, וזהו, המושלם. מה בחומר שלי? העתקה מאין סוף, והחומר שלי שכל הזמן משתנה. מקבל רשימות חדשות. מלמעלה אין שינוי. אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. הבורא שמשתנה, זה נקרא בוראה, שאני מגלה אותו במסך שלי, ואומר, או, משתנה ככה, משתנה ככה, משתנה ככה. זה אני כך מגלה אותו המשתנה. לכן הוא נקרא בוראה. בוראה.
1: עמוד ממתת, אור פנימי, אות וו קטנה, מתייחסת לכתוב, הנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, אות וו קטנה. הכלים שבעשר ספירות נקראים כתר, חוכמה, בינה, זרנפין מלכות, והאורות שבהם נקראים יחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש. שאור היחידה מתלבש בכלי דה כתר, ואור החיה מתלבש בכלי דה חוכמה, ואור הנשמה בכלי דה בינה, ואור הרוח בכלי דה זעיר אנפין, ואור הנפש בכלי דה מלכות. עוד זין קטנה מתייחסת לדברי הכתוב, והם ה' מעלות. כבר ידעת שהבחן המדרגות הוא על פי הזכות והאביות שבהן. וכל מעלה פירושה השיעור הזך יותר מחברו. אות ג' דברי הארי. כותרת, הן בעיגולים והן ביושר יש אור מקיף ואור פנימי, כלי חיצון וכלי פנימי. והנה בחינת היוד ספירות, העיגולים, כולם יש בהם כל הבחינות הנ"ל, שהם אורות וכלים. והאור נחלק לאור פנימי ואור מקיף. והכלי נחלק לחיצוניות ופנימיות. וכן בחינת יוד ספירות דה יושר בציור אדם, יש בו כל הבחינות האלו בעצמם גם כן. שוב עוד ג' עוד ח' קטנה מתייחסת לדברי הכתוב אורות וכלים. האורות הם נרנחי והכלים הם ככה בזון. עוד ט' קטנה מתייחסת לכתוב והאור נחלק לאור פנימי ואור מקיף. עניין התחלקות הרוחני הוא מסיבת שינוי הצורה שנתחדשה שם. וכל העליון מחברו, היינו שהוא זך מחברו, וכל התחתון מחברו, פירושו שהוא יותר אב מחברו. כי בשינוי צורה של עוביות זו, נפרד ויצא מחברו, ונעשה תחתון ממנו. ונודע שהאורות מושפעים מכל עליון לתחתון ממנו. ומשום זה מוכרח התחתון לקבל השפע בבחינה היותר עליונה, והיותר זקה שבו. והעליון נותן לו השפע רק מהבחינה היותר תחתונה והיותר אהבה שיש בו. שעל דרך זה משתווה צורת האור הבאה מהעליון לצורת הכלי שיש בתחתון. כי הבחינה היותר אהבה וגסה שבעליון יש לה השתוות לבחינה הדקה והזקה יותר שבתחתון. ונמצא שהתחתון אינו יכול לקבל את כל האור השייך לו לקבל, אלא רק חלק קטן מאוד. דהיינו, רק עד כמה שהכלי היותר זך שבו יכול לקבל, ושאר הבחינות שבו שאינן זכות כל כך, מוכרחות להישאר בלי האור המיוחס להן, משום שינוי צורתן כלפי העליונה המשפיעה להן.
2: מי יכול להגיד לי? מה זה התחתון יותר אף מהעליון? כן?
4: כמו שהוא כותב פה בשינוי צורה.
2: שינוי צורה יש לך לכל הכיוונים. גם כן העליון שהוא יותר זך מהתחתון, אז גם כן בשינוי צורה אתה לא עונה. למה תחתון יותר אף? שינוי צורה זה ברור ששינוי צורה. אני שואל על הכיוון. למה התחתון יותר אב? הרי למדנו, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אז כמה שהוא יותר גבוה, הוא יותר צריך להיות עם רצון יותר גדול. וכאן כתוב, כמה שהוא תחתון יותר, הוא יותר אב. כן? נו, זה בסדר, זה כן, נכון, אבל איך להגיד את זה? כן, נו, עוד? כן?
4: למדנו יש חוק שהעליות לא עולה, זה משהו אחר, עליות זה תמיד למטה.
2: מה זה עליות תמיד למטה?
4: כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, זה זה חלק שהוא כן הצליח לתקן. חלק מהעליות שכן הצליח לתקן, אז בזה הוא יותר למעלה. העליות בעצמה זה נשאר למעלה.
2: נו, אתה אומר משהו, כן. אומר, אבל עוד? כן?
5: כי הרצון לקבל, אם הוא יותר גדול, אז הוא יותר רחוק מההשפעה.
2: נו, זה בסדר, זה ההגדרה, מה זה יותר עליון, יותר תחתון. עוד? כן, חיים?
6: אני מנסה לפי מה שדיברנו עכשיו. ככל שהוא יותר אב, הוא יותר תחתון, ככל שהוא יותר אב, הוא מצייר את הבורא, היא פחות משפיע. בגלל זה יותר תחתון.
2: סיבבת את זה קשה. זה כבר כלפי האדם, שהוא קובע את מיקומו. לא, לא, לא, זה... לא ניכנס לזה. אז מדובר על המסך, כן? אז איך להסביר, איך להגיד את זה במשפט אחד פשוט? כן?
6: שהכוונות
2: על מנת לקבל
6: תופסים יותר מקום על מנת להשפיע.
2: לכן
6: הוא יותר אב.
2: מה זה נקרא שהתחתון יותר אב? על השאלה הזאת תביא תשובה מאותם המילים. לא.
6: יותר אגואיסטי?
2: כן.
3: אוביות זאת הרגשת הפער, וככל שהרגשת הפער בין התחתון לעליון יותר גדולה בהופכיות, אז הוא מרגיש את עצמו יותר למטה.
2: במה הוא יותר אב? במה? משפט אחד, כן? לא, זה לא סיבה, זה תוצאה מזה שהוא יותר אף. נו, נו, אני מחפש. אני לא בטוח. נו, מי בטוח שהוא עושה, או שהוא נותן תשובה נכונה? מה אתה? נו.
6: רק על הכוונות מדברים.
2: או, בטוח. כן. מה גם?
7: יותר אב, זה רצון יותר גדול.
2: טוב, אגב.
7: מתעוררת בו תוספת רצון משלו, אבל משלו, זה הדגש.
2: בתחתון? זה מה רע?
7: הוא מתפתח העני, וזה מוביל לבושה.
2: זאת אומרת, מה זה נקרא כאן אב? הרצון לקבל שנשאר ללא מסך. מתגלה רצון לקבל שעליו הוא לא יכול להתגבר. מה שאם כן בעליון, רצון לקבל עוד יותר גדול, אבל יותר יכול להתגבר עליו. זאת אומרת, מדברים על הגילוי רצון לקבל ללא כיסוי המסך. כן, דוד.
6: יחד עם הרצון לקבל שנתגלה, שהוא רואה שהוא לא יכול להתגבר עליו, האם יחד עם זה יש יתר רצון להידמות לעליון?
2: לא, לא יכול להיות דבר כזה. תחתון זה תחתון, ועליון זה עליון. הכל נקבע, מדרגה איפה שהוא נמצא, היא קובעת כבר הכל. כן.
6: עכשיו אמרת שבתחתון אין מסך, כי הוא לא יכול להתגבר. למה אנחנו לומדים שככל שאנחנו עולים למעלה, כאילו, בעולם הצילות אין מסך. אז זה כאילו משהו...
2: בעולם האצילות אין מסכים המסתירים את הנברא מהבורא. שמעו ושמו אחד. הכל כבר גלוי. מרוב המסכים. מרוב המסכים. ולא מזה שאין מסך, תעשה מה שבא לך. זה קליפה. אתה מבין? מתי בורא ונברא נמצאים גלויים זה לזה? שנברא מחסה לגמרי את הרצון לקבל שלו, והופך אותו בעל מידת להשפיע. ואז אין לבורא מה להסתיר מהנברא, ומנברא אין מה להסתיר מהבורא. אז זה מה שנקרא, זה מה שקורה בעולם האצילות. אין המסכים המסתירים זה מזה. אבל זה בגלל שיש כל המסכים על הרצון לקבל. כמו שלמדנו, שיש רצון לקבל, שבו מרגישים כאב, כן? כאבים. אז אדם צריך לעלות, להרגיש שכאבים האלו הם כדי שאני יעלה מעליהם, הם אומרים לי על זה שאני לא בסדר, איפה המסך? כן? אותו אני מבקש. שהאור מקיף הביא לי מסך. שאני יהיה מעל הכאב, מעל היסורים. זהו. ואז אני אתן עליהם ברכה כמו על התענוגים. כן? במידה שיהיה לי מסך, אני לא ארגיש את היסורים האלו. מסתכלים על רבי עקיבא, כן? עושים לו מוות. הוא בעצמו אומר שמע ישראל. שמע ישראל. איך יכול להיות? כי הוא נמצא בדבקות. הסימן הזה שעלה מעל כל היסורים ממה מה שרק אפשר לתת לאדם. נמצא כאן בייחוד. בבקשה.
1: עמוד ממתת, אור פנימי תורבט, פסקה ולפיכך. ולפיכך נבחן כאן שהאור השייך לתחתון מתחלק לשתי בחינות. האלף היא השיעור הקטן של האור שמקבל מהעליון בתוך הכלי היותר עליון שבו. ואור זה שמקבל נקרא אור פנימי שבתחתון. הבית היא כל שיעור האור השייך לבחינות הנשארות בתחתון ולא יכלו לקבל משום שינוי צורתן מן העליון. וכל השיעור הזה נבחן שנשאר בעליון ולא ירד לתחתון ונקרא אור מקיף. ונקרא כן בהיותו מקיף על התחתון, כלומר שמאיר עליו מרחוק, אף על פי שאינו מלובש בו, אלא שהוא הערה מרחוק ומועטת. ועניין הערה רחוקה זו מסוגל לזכך את בחינת העוביות שבתחתון, עד שישתוו צורות כל הבחינות שבתחתון עם צורת העליון, ואז יוכל לקבל כל האור השייך לו. וזה מכונה כניסת המקיפין, כלומר שהאורות המקיפים נכנסו והתלבשו בכלים של התחתון, שנזדקחו ונעשו כולם לבחינת אור פנימי.
2: ברור, כן? זאת אומרת, יש מקיפים ויש פנימיים, יש כלי מקיף וכלי חיצון. כן? בהתאם למסך, מסך מחלק את הכלי לפנימי וחיצון, ואת האור שבא אליו לאור פנימי ואור מקיף. הכל תלוי במסך. ובגמר התיקון ודאי שיש רק כלי אחד, הפנימי, וכל האור הוא אור הפנימי. ובינתיים החלוקה הזאת גם כלי לשני חצאים וגם האור לשני חצאים, היא עוזרת לכלי, לנברא, להרגיש באיזה מצב הוא נמצא. כן? כי מקבל הרגשה מבפנים ומקבל הרגשה מבחוץ, ואז שני הצורות האלו הם מקדמים אותו. הרגשה הזאת בסך הכל, הרגשה הזאת נותנת לו הרגשת הגבול, וכל הזמן מזה הוא מתקדם. הלאה?
1: עמוד נון, אות יוד קטנה אור פנימי, מתייחסת לכתוב, והכלי נחלק לחיצוניות ופנימיות. כלומר, שמתוך שנחלקו האורות לאור פנימי ואור מקיף, נמצאו משום זה שני מינים של קבלה בכלי, שהם קבלה בתוכו של הכלי וקבלה מחיצוניותו של הכלי. אשר האור הפנימי מתקבל בתוככיות הכלי, והאור המקיף, המזכך אותו מעוביו, נבחן שמתקבל דרך חיצוניות הכלי, כלומר בלי שום התלבשות בכלי. ועניין ההתחלקות על חיצוניות ופנימיות האמור בכלי, הוא על פי הבחנות הזכות והאביות שבכלי. כי רק האביות שבו ראויה לקבלת האור פנימי, משום שעיקר כלי הקבלה של הנאצל היא בחינה ד'. אמנם ג' הבחינות הראשונות אינן ראויות לקבלה, אלא הן הגורמות שתתגלה בחינה ד', ועל כן כל כלי נבחן לפי עצמו לד' בחינות שבכלי, אשר האור מתקבל בעיקר בבחינה ד' שבו, ועל כן נקראת פנימיות הכלי ותוכיותו ששם שורה השפע. וג' בחינות הגורמות רק לגילוי של בחינה ד' שבכלי, והן עצמן אינן בנות קבלה, נחשבות כמסבבות את הבחינה ד' מחיצוניותה.
2: למה? כי ההרגשה היא שאני מקבל לי בבחינה ד'. אמנם שוודאי שג' בחינות הקודמות הם בלעדיהם בחינה ד' לא תצא ולא תרגיש שום דבר, אבל בהם עדיין אדם לא מרגיש, האדם הכלי, כן? לא מרגיש שהוא המקבל, שהוא הנהנה, שהוא המכיר את התענוג וכן הלאה. כל זה מתרחש סך הכל בבחינה ד' בלבד. כל היתר הבחינות הן ביטת הכרה, ככה עוברות באדם.
1: בדומה לעובי דופן של כלי גשמי, המחזיק ד' קליפות המסובבות זו לזו. וכל המקובל בכלי הוא בפנימיות שבו, דהיינו קליפת הפנימיות. ושאר ג' הקליפות שבעובי הדופן, הן רק מחזקות את הקליפה הפנימית, שתהיה לכוח לסבול את המילוי שבה. ועל דרך זה יש להבין גם כאן ברוחניות, שעיקר הבחינה המחזקת בתוכה את השפע, היא בחינה ד' שבכלי. וג' הבחינות הראשונות הן הסיבות לגלות את הבחינה הדלת בכל כוחה, עד שתהיה ראויה להחזקת השפע, אבל הן עצמן אינן בנות קבלה לאור הפנימי.
2: יש שאלות? כן.
3: אור פנימי שנמצא בתוך הכלי, הוא בעצם כתוצאה מאור ישר במסך של הכלי?
2: אור פנימי זה אותו האור שכלי מגלה כמשפיע, שאותו האור שבו הוא מרגיש שהוא מחובר עם המשפיע, עם הבורא, ההרגשה המשותפת. אור הפנימי זה אור חוזר שבראש הפרצוף כלי דוחה שרוצה להיות בהשפעה, וגילוי הבורא, התענוג שבא ממנו, בתוך האור הפנימי, האור החוזר הזה, יחד הם כולם באים כאור הפנימי. אור הפנימי מהווה דביקות באור בורא ונברא. זה בזה. וזה בתוך נברא נעשה, מחוץ על הנברא, כמו שאנחנו לומדים. אין שום דבר. מה זאת אומרת? אור ישר בא, כלי דוחה אותו, עושה חשבון, יש כאן אור חוזר, שיודעת כמה שיכולה להכיל בתוכה, ואז מכאן בא האור פנימי. וכאן באור פנימי זה דביקות, והשתוות והרגשה והכל. מפה עד הטבור. רק כאן זה קורה. זאת אומרת, אור פנימי הוא לא סתם אור שבא מכאן, מהאור ישר, ונכנס פנימה. אור פנימי זה שכלי יתגבר מאור חוזר, ושעשה חשבון כמה רוצה להשפיע ולמה רוצה להשפיע, בכמה הוא מתחבר עם המשפיע, מה יש לו מזה שהוא שווה למשפיע, וכאן כבר הם מגיעים לדביקות. לכן אם אנחנו מדברים על ההשגה, אנחנו מדברים רק מה שיש לנו בתוך הכלי, כי כאן זה כלים, אורות, הכל אחרי עיבוד ובירור ובדיקה, וכאן רק יכול להיות ההכרה. לכן מפה והלאה זה הבחינה ד', ולמעלה מפה זה תת ראשונות. כן.
3: האם הוא מקיף הופך לאור פנימי, או שאור מקיף הוא רק מזכך את הכלי? זאת אומרת, אין מסך כנגד אור מקיף.
2: אור מקיף הוא בא אחרי אור חוזר, שעשיתי חשבון כמה אני מסוגל להיות כאור שמקבל בתוכי את ה... כמה כוונה שלי. אור חוזר זה כוונה, כן? זה כוונה. כמה אני יכול לקבל על מנת להשפיע, כמה אני יכול להיות דבוק, בכמה אני יכול להיות שווה. בכוונה הזאת אני מקבל פנימה. מה שאם כן, מה שנשאר כמקיף, זה הכוונה כמה שאני לא מסוגל להיות פנימה. זה לא האור שבא ועודף האור נשאר. זה איך שאני מלביש את עצמי על האור הזה הנשאר, הנותר, ואני אומר, אני לא מסוגל בזה להיות משתוות הצורה. זאת אומרת, הוא מלובש אצלי בכוונה. זה לא סתם האור. אתה מבין? הוא כבר יוצא מתוצאה מזאת שהנברא רוצה להלביש אותו ולא מסוגל. ויודע שיצטרך את זה לעשות. לכן הוא בא ושייך לזיכוך הכלי, שייך לסוף הכלי. הוא כנגד הרצונות האלה שנמצאים למטה מטבור. אני מרגיש שבו, ברצונות האלה, אני לא יכול לקבל אותו.
8: חלק. טוב, שמענו שיעור עשיר מאוד. היו בו הרבה הבחנות, הרבה הגדרות. בואו נעשה 5 דקות סדנה, נדבר בינינו מה שמענו, מה כל אחד תפס, וגם נכין את השאלות, נענה עליהן. 5 דקות.
9: אני שמעתי בשיעור, דווקא בסוף, זה ממש עשה לי היפוך, שכל העניין של האור מקיף, זה בעצם מבוסס על הכוונה. ואת זה תמיד ידעתי, אבל פתאום אמר את זה בצורה מאוד מבוררת, שהאור מקיף עצמו, זה בא מהכוונה, וככל שיש לאדם יותר כוונה יותר חזקה, ככה האור מקיף יותר קטן או יותר גדול בעצם, וזה מעלה בי שאלות לגבי הביטוש פנים ומקיף, על מה הביטוש שם? זה לא התענוג שרוצה להיכנס, זה הכוונה שרוצה לגדול, או משהו כזה.
10: שמעתי הבחנות לגבי עליון ותחתון. בעצם עד כמה שיש התגברות על הכלי היותר עבה, זה בעצם, איך הוא קרא לזה? כאילו כל הגדול מחברו יצור גדול ממנו, זה את... עד כמה שיש התגברות, כלומר יש כלי עם עוביות, אבל עד כמה שיש עליו התגברות, עד כמה שעובד איתו זה יותר עליון. ואם כלי עבר, רצון לקבל ללא מסך, זה נקרא תחתון.
11: כן, גם באותה הבחנה קיבלתי התפעלות ממנה, שעכשיו שרון דיבר, שבעצם היה השאלה, אם, איך זה יכול להיות שתחתון יותר אב, אם הוא תחתון, ואנחנו לומדים שדווקא... כל יותר גדול, איך אומרים, יותר גדול מחברו, יותר גדול ממנו. אז שמעתי, כן, שאם כלי לא מכוסה עם המסך, והוא בן אדם לא שואל, לא בן אדם, פרצוף לא, אין שליטה על הרצון, אז הוא יותר תחתון, אפילו אם יותר רב.
12: כן, שמעתי שאדם התחתון נקרא... שמתקן את עצמו בדרגות העלייה, והאדם העליון זה הנשמה המתוקנת, שמחוברת עם יתר הנשמות, מחוברת כאיש אחד בלב אחד. ועוד דבר נוסף, באמת לגבי מה זה האב, שזה הרצון לקבל שנשאר ללא מסך, הוא מתגלה רצון לקבל שלא יכול להתגבר. גילוי הרצון לקבל ללא כיסוי המסך. ובעליון רצון לקבל יותר גדול, אבל יכול להתגבר עליו.
13: כן, וכל השינויים הם בכלים. מלמעלה לא משתנה שום דבר, וזה מדהים כל פעם מחדש, עד כמה אנחנו לא מרגישים את זה על עצמנו, אבל אנחנו משתנים ו... נראה כאילו כל המציאות משתנה, והתנאים משתנים, ושום דבר לא משתנה. משתנה רק הכלי וההבחנות שלו, איך הוא תופס את האור, ומלמעלה זה ממש מנוחה מוחלטת, והכל ידוע מראש, והכל קבוע כבר מראש. וכל כל השינויים הם בי. אם אני משתנה, אז מה שאני מרגיש משתנה.
14: כן, יש אור אינסוף וכוח שפשוט מתלבש בתכונות. אם התכונות הן תכונות של קבלה, אז זה מורגש כעולם הזה, כאילו, העולם שלנו. ואם זה במשהו דומה לתכונות של הבורא, אז כבר מתחילים לדבר על העולם הרוחני. אבל הכל מגיע תמיד מאינסוף, מהשלמות. זאת הצורה של האור. זאת ההקרנה של האור עלינו, זה מה שאנחנו יודעים להרגיש, מה שהאדם בעצמו כאילו מזהה, מגלה, מבין, מפענח, הכל בהתאם לתכונות.
9: להוסיף לגבי האדם התחתון והאדם העליון, שהוא אמר שהאדם התחתון זה אנחנו, האדם שעולה במדרגות, והאדם העליון זה התמונה הסופית שאליה הוא צריך להגיע, כאילו התמונה הסופית.
15: חיים לכולם.
0: חברים, אנחנו רואים כמה הבחנות יש בשיעור הזה, איך שהכל בתוכנו, ומה זה אור חוזר, מה זה אור מקיף, מה זה הכלים,
8: מה זה כלי חיצון, מה זה כלי פנימי, מה זה אור פנימי, מה זה כלי חיצון, איך כלי יכול להיות חיצון, איך כלי פנימי ברור, מקבלים, אבל איך כלי יכול להיות חיצון? אז אם אנחנו מרגישים אור מקיף, אז גם לזה צריך להיות כלי, אחרת אין לנו הרגשה. מעניין, כל הדברים האלה, כאילו לאט לאט מתגלים. שאלות?
0: בבקשה.
14: הייתה לי שאלה, איך זה שבעיגולים יש אור מקיף ואור פנימי? אם זה תלוי במסך, ואנחנו אומרים שבעיגולים הכל מתקבל בצורה שלמה, עגולה, איך זה שיש הפרדה דווקא?
0: שבעיגולים יש אור מקיף ואור פנימי?
14: כן, הוא כותב באות ג' בכותרת של אות ג' אין בעיגולים ואין ביושר, יש אור מקיף ואור פנימי. אז אני אומר, מלא ביושר, שהכל הולך לפי המסך, אז זה ברור. אבל בעיגולים יש איזו הפרדה, זה דווקא ממה שלמדנו כל האותיות לפני זה, הכל דווקא שם בצורה עגולה, אחידה, מתקבל.
8: נכון, צריך לקרוא את האות הזה. אבל זה בהתאם כנראה לכלים די יושר, כי עיגולים מקבלים מהיושר. זה מה שלמדנו. אם

0: מתייחסת למילים והאור נחלק לאור פנימי ואור מקיף. אז אותת באור פנימי. עניין התחלקות הרוחני הוא מסיבת שינוי הצורה שנתחדשה שם. בכל העליון מחברו, היינו שהוא זך מחברו, בכל התחתון מחברו, פירושו שהוא יותר אב מחברו. כי בשינוי צורה של אוויות זו, נפרד ויצא מחברו, ונעשה תחתון ממנו. ונודע שהאורות מושפעים מכל עליון לתחתון ממנו, ומשום זה מוכרח התחתון לקבל השפע בבחינה היותר עליונה ויותר זכה שבו. והעליון נותן לו השפע רק מהבחינה היותר תחתונה ויותר עבה שבו. שעל דרך זה משתווה צורת האור הבאה מעליון לצורת הכלי שיש בתחתון. כי הבחינה היותר עבה וגסה שבעליון, יש לה השתוות לבחינה הדקה והזקה יותר שבתחתון. ונמצא שהתחתון אינו יכול לקבל את כל האור השייך לו לקבל, אלא רק חלק קטן מאוד. דהיינו, רק עד כמה שהכלי היותר זך שבו יכול לקבל. ושאר הבחינות שבו שאינן זקות כל כך, מוכרחות להישאר בלי האור המיוחס להן, משום שינוי צורתן כלפי העליונה המשפיעה להן. זאת אומרת, זה בעצם ההסבר הרגיל שאנחנו לומדים, שהאור מגיע ממדרגה העליונה, דרך החלק הכי עבה שבו, המלכות שבמדרגה העליונה, לקטר שבמדרגה התחתונה. אבל המדרגה התחתונה יכולה לקבל רק לפי המסך שבה. היא לא יכולה לקבל את כל האור. אז מה קורה עם שאר האור שלא מתקבל? הוא הופך להיות באמת אור מקיף. אבל אז זה נקרא עגול. כי הוא לא התקבל. איך אנחנו יכולים באמת לדבר עליו? כי יש כלי שמרגיש אותו, אחרת אין לך על מי לדבר. אתה לא יכול להגיע להבחנה אם אין לך כלי, אם אין לך הבחנה שבדקת, ראית שאתה לא יכול לקבל על מנת להשפיע, ולכן דחית אותו. ואז הוא נשאר ככלי חיצון. וברגע שהוא כלי חיצון, אז כבר אין בו הבחנות, הוא נשאר עגול. הוא לא כלי דיושר. כלי דיושר זה כלי שקיבל צורה, צורה של הכלי שלך. פה ההבחנה היחידה שלך זה שאתה לא יכול לקבל אותו.
1: העניין הוא שיש בכלי דיושר, יש את ההבחנה באמת מה אפשר, מה הוא יכול לקבל ומה לא. מה שיכול להתקבל זה ממלא את העיגול. מה בעיגול אומר שאיפה מתבטא האור מקיף של העיגולים? מה זה הכלי של העיגולים שהוא יודע לזהות שיש אור מקיף אליו? כי זה מה שהוא כותב פה בכותרת, שבעיגולים יש אור מקיף ואור פנימי. אז איזה כלי זה של עיגולים שיש לו אור מקיף?
2: עוד לא הסביר את זה. כן, הוא מדבר על... הוא מדבר על חיצוניות ופנימיות בחלק השני של הכותרת. אבל אין בעיגולים ואין ביושר, יש אור מקיף ואור פנימי. ביושר אנחנו מבינים, נכון? אבל בעיגולים הוא עוד לא הסביר את זה, נכון? יכול להיות שיש בהמשך, כן, משה?
3: אפשר לקשור את זה למה שרב אמר, שמסך מחלק את עצמו. לכלי חיצון ולכלי פנימי, וכנגד זה לאור פנימי ואור מקיף. אז אולי...
2: נכון, אבל זה ביושר. זה ביושר.
3: זה ביושר, אבל המסך הזה בכל זאת, הוא מבחין בין

0: הוא מבחין פה בכלי החיצון. בכלי החיצון הוא כנגד מה שקורה מתחת לטבור. באותו לחץ שאנחנו שומעים, שכתוצאה מזה שהוא לא מקבל מעבר לזה, אז האור הזה לוחץ אותו.
1: נכון.
0: אז אולי שם מתפתח הכלי החיצון.
2: אנחנו לאורך השנים שמענו הרבה הסברים מרב, עלו כל מיני שאלות, אז אמנם הוא לא מסביר בדיוק את זה באות הזאת, אבל אם יש לחברים דברים שהם רשמו מדברי רב לאורך השנים, מוזמנים להרים יד, לשתף, ונלמד כולנו ביחד.
1: שנייה, אסף שלח לנו בעמוד צדי ג' יש שאלה, עמוד 93, יש שאלה פי חט.
2: שאלה פי חט?
1: פי חט.
2: בעמוד צדי ג'
1: 93, כן. שאלה עצמה, אנחנו נקרא שאלה בעמוד פי דלת, פחת, מה גרם לעיגולים להיות זה למטה מזה? זו השאלה. מה גרם לעיגולים להיות זה למטה מזה? בואו נראה מה התשובה. תשובה פחת, האור הקו שקיבלו העיגולים גרם בהם עיקר מדרגות של זה למטה מזה. אתם רואים? המקור הוא אור הקו, עוד פעם. פחת, האור הקו שקיבלו העיגולים גרם בהם עיקר מדרגות של זה למטה מזה, שנעשו בהם חלונות מהתרשמות המסך, וכל מדרגות הקו יצאו גם בעיגולים. כן, חלונות אנחנו לא למדנו, אבל זו התשובה.
2: זאת אומרת, בגלל שבקו יש מדרגות, גם בעיגולים יש מדרגות. זה כמו שרב הסביר, בעל הסולם כותב על זה, שכשמים יוצאים מהצינור, הם לא ישר מתפשטים ונעשים חסרי צורה, הם יוצאים באותה צורה שבה הם היו בצינור. הצינור קבע את הצורה שלהם, והמים יוצאים החוצה עדיין בצורה של הצינור, בדיוק באותו הזרם, ולכן גם פה, ואז הם כאילו באזור של עיגולים. אבל עדיין הם שומרים על אותו הקו, הוא הסביר את זה גם עם הדוגמה של הכינרת, שהירדן זורם בכינרת וממשיך עם אותם מים כאילו שהם לא מתערבבים עם המים של הכינרת. אז אנחנו רואים את זה גם כאן.
1: עוד שאלות?
2: יש בטורקי 7.
3: Selamlar. Arzunun daha bayağı kaba hale gelmesi, daha fazla bolluk alabilmesi.
4: אם ככל שהרצון לקבל נהיה יותר גאב, זה יותר שפע. איך אפשר לבטא את זה בעשירייה? איך אפשר להשתמש בזה כעבודה בעשירייה?
2: איך אפשר להשתמש בזה בעבודה בעשירייה? קודם כל, בדרך כלל רב היה מבקש לא להרבב בין הדברים. אנחנו פה לומדים על העבודה הפנימית שלנו, ועל איך שזה מתממש במדרגות הרבה יותר גבוהות ממה שאנחנו נמצאים בהם, ואנחנו משתמשים בלימוד כדי למשוך עלינו אור מקיף, שהוא יקרב אותנו למדרגה הזאת, ואז כבר נראה איך הדברים האלה קורים. רב אמר היום שבכלל הבורא לא מתגלה, מתגלה החברה במדרגה יותר מתוקנת. ואז בא, מתגלה הכוח. הכוח הזה שבא בחברה המתוקנת. אז גם פה, זה אותו דבר. אנחנו עובדים בעשירייה, מתגלה עוביות יותר גדולה, ואנחנו מכסים את הכל באהבה. וככל שאנחנו מכסים באהבה יותר רצון לקבל, מתגלה בנו יותר ויותר מהדברים שאנחנו לומדים עליהם כאן. אוקיי, בואו לא ניכנס ליותר פרטים מזה, כמו שרב ביקש מאיתנו. בואו נעשה עוד טורקיה, נראה אם נקבל שאלה ככה על חומר הלימוד שלנו.
5: תודה. עת עולן, עוס עולנן דה קלנדר נדמקטר.
1: תרגום.
2: בסדר, עד שנקבל תרגום, אולי... כן, יגור.
5: אני אקרא מהתמליל. מה זה נקרא, מה זה נקרא כאן אב? הרצון לקבל שנשאר ללא מסך, מתגלה רצון לקבל שאליו הוא לא יכול להתגבר. מה שאם כן בעליון, רצון לקבל עוד יותר גדול, אבל יותר יכול להתגבר עליו. אבל למה היה בשיעור שיותר אב עדיין תחתון, נקרא יותר אב? כאילו, גדול יש לו אביות יותר גדולה, אבל תחתון נקרא יותר אב.
1: זה בדיוק מה שקראת, כי בתחתון יש מסך עדיין קטן. הכל נבדד לפי מסכים. אם מסך קטן, אז הוא יכול להתגבר רק על אביות קטנה, נכון? ולקבל מעט. וכל היתר, כאילו הפוך, הוא דוחה הרבה יותר ממה שהוא יכול לקבל. אתה באת לסעודה, עכשיו אתה אומר, כמה אני יכול לאכול על מנת להשפיע? לפתן, נכון? קמפות. זהו, כל היתר אתה צריך לדחות. אבל כל היתר זה מסך שלא נותן לתענוג להיכנס. כמה שאתה עולה למעלה, המסך שלך יותר חזק. יותר גדול, אתה יכול לאכול יותר, נכון?
5: כן, אבל יותר גדול הוא יותר אב, לא? למה שהוא אמר שתחתון יותר אב?
1: זה התשובה, שהוא יכול לדחות, הנה גדיה רוצה להגיד, כן גדיה.
6: תודה, כן. קודם כל, הכל קשור פה, ומה שמיכאל מילר שאל, זה בדיוק, נו, כמו שאנחנו לומדים, כן? יש תשובה גם אחר כך תתכוננו, זה ב-27-50 שניות, יש שם התשובה של בעל סולם, הוא עונה איך המקיפים לאט לאט נכנסים. ומיכל מילר שאל איך יכולים להיות מקיפים אצל העיגולים. אז אנחנו לומדים שבאין סוף, הכל היה ממולי, נכון? ועכשיו העיגולים מתמלאים על ידי הקף, נכון? והקף עוד לא ממלא את כל העיגולים, הוא ממלא רק חלק, ואותו חלק שלא ממולה נשאר כמקיפים. פשוט, נכון? אבל תקראו את זה, שם בעל סולם מסביר יפה, איך התחתון עדיין שלא התמלא, יש לו אפשרות לקבל את כל האורות. כל האורות המקיפים, על ידי מה? מצאת חיים?
2: כן, פסקה הוא לפיכך. על זה אתה מדבר.
6: כן, בדיוק.
2: אוקיי, נקרא את זה. על פי בקשת החברים. אז אנחנו בעמוד ממתת, או פנימי, תאור ב', פסקה ולפיכך. ולפיכך נבחן שהאור השייך לתחתון מתחלק לשתי בחינות. האלף היא השיעור הקטן של האור שמקבל מהעליון בתוך הכלי היותר עליון שבו כנ"ל, ואור זה שמקבל נקרא אור פנימי שבתחתון. הב' היא כל שיעור האור השייך לבחינות הנשארות בתחתון, ולא יכלו לקבל משום שינוי צורתן מן העליון כנ"ל. וכל השיעור הזה נבחן שנשאר בעליון ולא ירד לתחתון, ונקרא אור מקיף. ונקרא כן, בהיותו מקיף על התחתון, כלומר שמאיר עליו מרחוק. אף על פי שאינו מלובש בו. אלא שהוא הערה מרחוק ומועטת. ועניין הערה רחוקה זו מסוגל לזכך את בחינות האוביות שבתחתון, עד שישתוו צורות כל הבחינות שבתחתון עם צורת העליון. ואז יוכל לקבל כל האור השייך לו. וזה מכונה כניסת המקיפין, כלומר שהאורות המקיפים נכנסו והתלבשו בכלים של התחתון, שנזדקחו ונעשו כולם לבחינת אור פנימי. יפה חברים, יש כאן הרבה ברורים ויש עוד שאלות, אבל זמננו בעצם תם. אז אנחנו נשאר עם זה, ואנחנו באמת נודה על השיעור הזה. נודה למורים שלנו, שנתנו לנו את התורה הזאת. נודה לרבש, שהיום זה היורצייט שלו, על כל התורה שהוא השאיר לנו, ועל המורה שהוא השאיר לנו. ונודה למורה שלנו, שבזכותו אנחנו כולנו כאן. ונעבור לדיווח של מיכאל ודודי, נכון?
7: דודי, כן. אז טוב חברים, אנחנו רוצים להזמין את כולנו ליום עיון מיוחד לקבוצות ישראל ופתח תקווה, אירוע בשם מבט מבפנים. הרעיון הוא פשוט, אנחנו רוצים להכיר טוב יותר את הבית שלנו, לא רק דרך שיעורים או דרך כנסים שאנחנו נמצאים, אלא גם לראות מה קורה מאחורי הקלעים, איך הארגון פועל, איזה פרויקטים אנחנו מקדמים, מה האתגרים שיש לנו או לפנינו, איך פועלות התשתיות, איך מתנהלות הקהילות, ולאן אנחנו רוצים להתפתח יחד. המטרה היא לייצר יותר היכרות, יותר שקיפות, ובעיקר יותר שותפות ומעורבות של כולנו. בסוף היום העיון הזה אנחנו גם נשב יחד לסיור מוחות ממושך, כדי לחשוב איך אנחנו ממשיכים לבנות ולפתח יחד את החברה שלנו, את ההפצה שלנו, את הקהילות שלנו, וכמובן נסיים בסעודת אושפיזין חגיגית. אז כל הטוב הזה קורה ביום חמישי, 1 באוקטובר, בשעה 9:30 בבוקר עד השעה 7 בערב. ומכאן אנחנו נעבור ללוז של יום כיפור.
8: דוד, שנייה רגע דודי, רציתי להוסיף חידוד, היום עיון הזה שיהיה בעזרת השם, הוא מיועד, לפעמים המילה קבוצות ישראל, או לא זוכר מה היה שם במילים שלו, יכולה לבלבל. הוא מיועד לכל האנשים שגרים במדינת ישראל ויכולים לפה להגיע. קבוצות ישראל הוותיקות, קהילות הלומדים החדשות, צעירים, מק ישראל, אלה שלומדים וירטואלית, אלה שגרים בפתח תקווה, אפילו אלה שגרים במטלון, כל מי שנמצא במדינת ישראל ורוצה להכיר את הארגון מבפנים, את העשייה שיש בבני ברוך בפועל, מוזמן לבוא. לקחנו את זה בחול המועד, כי שם יחסית אנחנו פנויים, כי צריך הרבה זמן עד שהמנועים מתהממים ואנחנו מבינים על מה מדובר ונכנסים ברזולוציות דקות ויכולים לברר ביחד את העתיד הרוחני שלנו כבני ברוך. זה מעשה רוחני מאוד חשוב, וכל מי שרואה את עצמו כחלק מבני ברוך כדאי שישתתף, כי כאן אנחנו מעצבים את העתיד שלנו. תודה.
7: תודה אורן, ומכאן אנחנו נעבור ללוז של יום כיפור, אז בואו נעבור יחד על השקופיות. ביום ראשון

0: שלום לכולם, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור מיוחד לציון יום הסתלקותו של הרבש שחל היום. השיעור מתאריך 3/10/2019. בבקשה.
1: שלום, בשיעור שלנו היום נלמד קטעים נבהרים מן המקורות לציון יום השנה להסתלקותו של הרבש, הרב ברוך שלום הלוי אשלג. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו קבלה לעם, kab.co.il, שם תוכלו למצוא את המקורות שנלמד כאן וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור, תשאלנה כאן.
2: אנחנו לא שקועים בזיכרונות, אנחנו לא מציינים יום הסתלקותו, כמו שזה כך נהוג אצל האלו שרחוקים מהאמת. אנחנו פשוט מקבלים את היום הזה כסימן עוד יותר להתקשר, להידבק, או לפחות להתקרב לשורש שלנו. כי סך הכל מי הוא הרבש, זה גילוי הבורא כלפינו, בצורה מסוימת, בעוצמה מסוימת. ואנחנו על זה בעצם רוצים להגיד תודה לבורא, ששלח כזה שליח, שדרכו הוא פתח לנו אפשרות להתקרב אליו, לבורא, לכוח עליון, לתקן את עצמנו, לסדר את עצמנו, להתאים את עצמנו, להביא את עצמנו להשתוות הצורה, לכוח עליון. לכן אנחנו בעצם כך קושרים את עצמנו לרבש ולבורא, שזו המדרגה הממוצעת בינינו לבין הבורא, שבזכותה אנחנו קיימים, דרכה אנחנו מקבלים כל מה שמגיע לנו בהתעלות הרוחנית. זה כמו שזה נוצר, גם כן קיים. כך כל אדם, דרך החברים שלו, דרך המורה שלו, אבל הרבש הוא באמת מציין לנו, הוא מתגלה כמכשיר, כמערכת, שהיא גילתה לנו צורת ההתקשרות לבורא, שעל ידה אנחנו באמת מממשים את עצמנו ומתקרבים לאמת. את זה קודם כל אנחנו צריכים לתאר לעצמנו, זה לא אדם, זה לא איזה הרגלים שהיו באיש, איך שהוא היה מתנהג, זה הכל עניין של ההתעסקות החיצוניים. אנחנו צריכים קודם כל לראות את ההתגלות הבורא כזאת המסוימת כלפינו, שכך הוא גילה את עצמו בכזאת צורה. אז לכן, עד כמה שאנחנו מכבדים אותו, אנחנו מתקרבים לבורא, אנחנו מעריכים אותה מידת הגילוי שהבורא עשה, וכך בשבילנו אותו הכוח עליון שנקרא הרבש, נעשה חשוב לנו ונעשה מקשר אותנו, מקרב אותנו לבורא. בוא נלמד קטעים בקשר לזה, נשתדל לייצב את עצמנו נכון לצורה הזאת שהיא הייתה במידת מה גלויה בחיצוניותה, ואחר כך הסתתרה, היינו נכנסה להסתלקותה, ואנחנו צריכים למרות ההסתלקות הזאת הזדחכות, אנחנו צריכים להעלות את עצמנו, להזדחך בעצמנו, ולהגיע לקשר עמו, עם השורש הזה הרוחני, וכך דרכו להגיע הלאה לבורא. לראות בו כעליון שלנו. בבקשה.
1: קטע ראשון, אומר בעל הסולם בהקדמה לספר פנים מהירות ומסבירות, עוד חטא. בואו ואבינו, כמה וכמה יש לנו להזיק טובה לרבותינו, המשפיעים אלינו אורותיהם הקדושים, ומוסרים נפשם להיטיב לנפשנו, שנמצאים עומדים בתווך, בין דרך האיסורים הקשים, ובין דרך תשובה, ומצילים אותנו משאול תחתית, הקשה ממוות, ומרגילים אותנו להגיענו לשמי עונג, לגובה העידון והנועם שהיא חלקנו, המוכן וממתין עלינו מכל מראש. אשר כל אחד ואחד פועל בדורו כפי עוצם אור תורתו וקדושתו. וכבר אמרו ז"ל, אין לך דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב.
2: כך זה קורה שישנם נשמות מיוחדות שהבורא דרכם פועל כלפי מספר נשמות התחתונים יותר. זה כמו שנגיד מוח נותן פקודה לאיזה איבר הראשי, והאיבר הראשי כבר נותן פקודות פרטיות לכל מיני החלקים שנמצאים תחתיו בגוף, שהם, איך שהם יפעלו. וכך זה בהשתלשלות מלמעלה למטה, זה עובד. אז רבש, כמו שאנחנו רואים לדורנו, הממשיך של בעל הסולם, הוא ממש נעשה בזה לצומת ולמקור של השיטה המודרנית, הנוכחית, המעשית לימינו. ולכן אנחנו צריכים באמת לראות עד כמה שאנחנו זכינו להיות קשורים עליו, לשתות ממש כל השיטה הזאת תורתו ממנו ולממש אותה. לכן הוא אומר, בואו כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותיו, כן? לרבש, שהבורא סידר אותו כך ש... הוא, הנשמה הזאת, החלק הזה והמציאות, היה כל כך גדול, שגם טרח, גם עיצב, גם מסר לנו את שיטת התיקון, שבלעדיו היה לנו מאוד קשה, מי יודע בכלל אם אפשר להגיע למה שאנחנו הגענו ועומדים עוד לקבל. בסדר? שאלות, בבקשה. אם יש, נתקדם. כן?
3: מה הבורא רצה למסור לנו דרך הרבש?
2: זאת מערכת. האדם הראשון, שהכוח העליון מתפשט כך ומתגלה מלמעלה למטה, בהפעלת החלקים פרטיים יותר ויותר, במערכת. וכשהוא יורד למערכת, צריך לרדת למערכת יותר תחתונה, זאת אומרת, להתפשט יותר, ככה, כתגובת שרשרת, יותר ויותר, לחיות את הגוף דאדם הראשון. אז גם כן יש צורך בחלקים יותר עליוניים, מיוחדים, ספציפיים, שהם התחילו בזה להתקלל בעבודה הזאת. וכך זה, זה כזה, זה קורה. זה כמו ש... אנחנו רואים את זה בדור, בהתפתחות דור ודור, בהתפתחות תעשייה, בכל דבר שאנחנו עוסקים במשהו ורוצים לפתח בדרך שיש הכרחיות, אז אנחנו צריכים בשביל זה לחזור למקורות ולפתח. נגיד, אנחנו צריכים איזושהי מכונה חדשה. מכונה חדשה הזאת, נגיד, איזה חללית. אז כדי לבנות אותה, אנחנו צריכים לפתח תורת המתכות, תורת החומרים האחרים, עוד כל מיני דברים, כדי להפעיל את זה. זאת אומרת, הדור שצריך להתגלות, הוא דורש בכל המערכות העליונות ממנו, כי הכל מתפתח מלמעלה. מאדם הראשון, אברהם, רשב"י וכן הלאה. אז כשמתפתחת איזושהי מערכת מדרגה תחתונה, היא מזמינה שינויים בכל המערכות העליונות. כמו שאנחנו רואים בהשתלשלות מלמעלה למטה, דרך גלגל, תא, פסק וכן הלאה, כמה שמתפתח איזשהו פרצוף שם בדרך, הוא מזמין שינויים ואורות ופעולות בכל הפרצופים הקודמים עד המקור, עד אינסוף. וככה זה עובד בתיקון האדם הראשון. כל התיקון הוא רק כדי שהכלים יותר ויותר ויותר תחתונים, שנקראים סוף הדורות, או דור האחרון, שהם התעוררו והתחילו גם כן להיכנס להשתוות הצורה. לכן רבש הוא מסמל לנו כוח מאוד גדול, כללי, על כל על כל הדור שלנו, אפשר להגיד, שלי נראה שאחרי שהוא עשה, יש רק לממש. אין יותר חידושים. גם אצלו זה אי אפשר להגיד שהיו כל כך חידושים. אלה בירורים. בעל הסולם הוא עשה, כן, יש בו חידושים גדולים. ברבש יותר הוא מברר. הוא דבוק בבעל הסולם, ואז מברר אותו. לכן כל העבודה שלנו היא כמה שיותר לממש אותו. אז מרגע שאנחנו מתעוררים בבוקר, ועד שהולכים לישון, אנחנו צריכים להיות שקועים בכל מה שהוא תיאר במאמרים שלו, שאנחנו מתארים לעצמנו נכון להיום כבר מערכת כללית, כמו שמתאים לדור אחרון, כמו שזה מתאים למה שאנחנו עכשיו עוסקים, איך שאנחנו מתקדמים ליישום שלנו. אנחנו צריכים להשתדל לא להזניח את הכיוון שלנו, לא לעצור, כי הקצב הוא מתגלה יותר ויותר ויותר, ואסור לנו לעזוב את זה ליום אחד, לרגע אפילו יהיה. עוד מעט אנחנו נראה עד כמה שזה כל הזמן, כל הזמן מחייב אותנו יותר ויותר להעמיד לפנינו נכון את המערכת ולממש אותה. אז זה העיקר מה שעשה רבש. הוא בצורה פרקטית מביא אותנו למימוש המערכת, לייצב אותה נכון ולקדם אותה. זה עוד עולה. בסדר. כן, דוד.
4: בעל הסולם מזמין אותנו להכיר תודה על מסירות הנפש של המקובלים.
2: No.
4: זה מה שהוא כותב כאן. מה זה אותה מסירות נפש של מקובל? מה הוא מוסר, מה הוא מקריב בעצם?
2: דיברנו בימים האלו, שאנחנו מוכנים למות, כאילו לא להתקיים, כי בזה אנחנו רוצים לפנות מקום לבורא. מה זה למות? למית את עצמו, כן? כמו שכתוב. הרוצה לחיות, שימית את עצמו. את הרצון לקבל שלו. זה בשבילנו חיים ומוות, אין יותר במציאות. חיים ומוות, אלא על הרצון לקבל מדובר. אז אם על מנת לקבל, אנחנו ממיתים, ממתים אותו עד שהוא מת, אז בזה אנחנו מפנים אותו מקום לבורא. אז מצד אחד, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אז נגיד שקיבלתי כזה רצון, מצד השני, עד כמה שאני מקטין את הרצון הזה, זאת אומרת, מרוקן אותו מהאני, בזה אני נותן מקום לבורא, לאור העליון, להתלבש בו. זה נקרא למית את עצמו, את עצמיותו.
4: ברור, תודה.
2: בסדר? טוב, כן.
5: מה הייחודיות של רבש על פני כל שאר המקובלים?
2: טוב, לי קשה להגיד, כי אני נוגע ככה לעניין עצמו בכל זאת. מרגיש אותו חוץ מכך גם כן קרוב. אבל אנחנו רואים ש... בלי, בוא נגיד כך, בלי ההסברים שלא קרובים לנו, אנחנו לא מודעים עד כמה שהם עוזרים לנו. אנחנו לא היינו גם כן מתקרבים לבעלי סולם. לא היינו מתקרבים. איך, במיוחד שאתה הולך לממש את זה, לא מצד החוכמה, שמתחילים ללמוד, אז כאילו מה הוא רבה שם? כאילו מספר לנו סיפורים, מסביר לנו כל מיני דברים, כמו איזה סבא מסביר לנכד. אבל כשאנחנו עוברים לעבודה הפנימית, שאנחנו רוצים בעצמנו להיכנס לאותם הפעולות, לאותם המצבים שאנחנו לומדים בבעל הסולם, אז רבש הוא נותן לנו סדרי העבודה, איך אנחנו רוצים לממש את זה על עצמנו. שאני לא אגיד מה זה פרצוף, ומה זה רצון, ומסך, וזה וזה, סתם כך לעשות איזה אקוויליבריסטיקה, איזה קפיצות כאלה במוח. כך או כך או כך. אלה שאני אעשה איזה ברצון שלי, ולא במחשבה שלי. כן? לעשות את זה במחשבה, זה נקרא חכם בלילה, שהוא חכם, אבל עדיין לילה, אין בו אור שמתפשט ברצונות שלו. מה שאם כן, רבש הוא נותן לנו מפתח, מלווה אותנו למצב שאנחנו בעצמנו הופכים להיות לאותם הכלים שעליהם קודם דיברנו ככה בחוכמה שלנו. והוא עוזר לנו את זה, בזה. הוא אומר איך אנחנו צריכים להסתדר בעשירייה, בחיבור, בלגלות מי אנחנו, עד כמה, איזה כללים יש לנו כדי להתבטל זה לזה, להתחבר זה עם זה ולהתחבר לעליון. וכל מיני, אנחנו צריכים לגלות הרבה דברים במה שהוא כותב, כן? המאמרים שלו הם גם כן לא פשוטים, אבל הוא מסובב אותם כך ש גם כן מסתיר מאיתנו שנגלה את זה בהדרגה, שלא להפריע לנו להתקדמות, שאנחנו בכל צד נגלה חיסרון ואחר כך נבין את זה ואחר כך נשיג את המילוי ותיקון וכן הלאה. שכל הדברים האלה התפתחו לנו, בנו בהדרגה. זה מומחיות, זה אומנות. וזה יש לו באמת. אני הייתי אומר שבעל הסולם לא מתגלה לנו כמורה דרך. הוא מתגלה לנו כמדען, כפילוסוף. נו, פילוסוף במילה שיודע בעקב הבריאה, בכל הדברים, הוא מעל הבריאה. והרבש לוקח אותך ביד, כמו גדול לוקח את הקטן, ומתחיל ללוות אותך בכל השביל. עד גמר התיקון ממש. הוא פותח לך את הדרך. ואיתך הוא. כן?
5: האם בימינו יש יכולת להגיע להשגה כלשהי, אם לא לומדים דרך הרבש?
2: לי נראה שלא. שוב, זה סך הכל אולי נראה לי, נראה, תלוי על מי מדובר. אם אתה תלך להודו, אז אתה תראה אנשים שגם רוצים לגלות את הבורא באיזו צורה. אבל אצלם זו שיטה שמבטלים את עצמם, ככה זה. בצורה שהנשמה שלהם דורשת מהם ומאפשרת להם, ככה בקלות. אתה מסתכל עליהם, אתה לא מבין מאיפה, איפה האגו, איפה הרצון לקבל את זה הגדול, איפה המאבק הפנימי, איפה הדברים, לא, זה הכל רגוע טוב. זהו, זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד לך? אתה הולך לכל מיני דתות, אתה רואה גם כן, ואמונות, זאת אומרת, להגיע לבורא, זה הכל הולך לפי דרישת האדם. לפי דרישת האדם, מה האדם מתאר לעצמו? מי זה הבורא? עד כמה ומה הוא? ישנם אנשים שהם כאילו יכולים להתעלות מעל האגו שלהם. מקבלים איזה הירה. כן? אתה יכול לראות אותם אפילו, יש כאלה גם כן ברחוב. כן, ישנם בזמננו. אבל העירה הזאת היא לא נותנת להם להיכנס פנימה. כי אין להם קו שמאל. זה העיקר. אין קו שמאל. ולכן אני חושב שבלי שיטה שהוא במיוחד פתח הרבש לכל הנשמות, לנשמות שמתגלות במיוחד כבדות, אי אפשר לזכות לדבקות. הנשמות שמתגלות בזמננו, כי הן מתגלות שכבה אחרי שכבה. מקל לכבד. כן.
5: במה בדיוק אפשר להגיד שהוא המשיך את בעל הסולם במסירת השיטה?
2: הוא הסביר איך משיגים מה שבעל הסולם כותב. פשוט מאוד. בעל הסולם מסביר לך על המדרגות עליונות, על מצבים עליונים. הרבש לא כל כך מדבר על המדרגות האלה עצמם, אלא אומר לך מפנימיות האדם מה הוא צריך לעשות כדי להשיג את זה. בעל הסולם לא מדבר מצד האדם, מה שאדם מרגיש, מה הוא צריך לבצע. הוא אומר כמדרגה, כאיזה מדען, ככה, יחסית קר. ורבש אומר, מה אתה צריך לעשות כדי להגיע לזה? אז אתה צריך חברה, אז אתה צריך חיבור, אז אתה צריך ביטול, אז אתה צריך להעמיד את עצמו באיזו צורה. גם בסולם פה ושם אומר על זה, אבל הוא לא מורה דרך. הוא מביע את המערכת. גם ודאי שיש שם הכל, אבל בצורה כזאת שזה לא ספר עזר, בוא נגיד כך, או משהו, חיבור, שלו, שזה עוזר לך לעלות. ויש לך סימפוניה, או משהו כזה כתובה. אבל אתה צריך ללמוד, אתה יודע, מתווים, מגמות, מכל מיני טכניקות, עד שאתה מגיע לקרוא, לבצע אותה, עד שאתה קורא את הסולפג'יו, זאת אומרת, זה התווים. אין דבר כזה. זה צריכים אנשים אחרים. אז הרבש הוא ממש מלווה אותך בכל הדרך. זה חשוב מאוד. בלי זה, מה שכתב בעל הסולם, זה גם אפשר לפרש בכל מיני צורות. גם אפשר להשאיר את זה כאיזה גישה, פילוסופיה. נו, דעתו. אבל אם בא הרבש ואומר איך אתה משיג את זה, אז כבר לא נשאר לך מקום להתפלצב במה שבעל הסולם כותב. אלא אתה רוצה לדבר לעניין, תשיג דרך הרבש מה שכותב בעל הסולם, אז אתה יכול להבין על מה בעל הסולם כותב. כן.
3: למה רבש לא כתב על הדור האחרון, על עתיד האנושות?
2: לא אהב לדבר על זה. לא אהב. כמה ששאלתי, גם שאלתי לא הרבה, כי לא היה כל כך אכפת לי אז. היו זמנים אחרים לגמרי מהיום. זה שנות אור איפה שאנחנו היום לעומת מה שהיה. ולכן הוא לא דיבר, כי הוא היה מאוד מאוד מעשי, מאוד לעניין. זאת אומרת, אני לא חושב שהוא היה כותב אלו מאמרים שכתב, אם לא הייתה קבוצה ולא היה מישהו כמוני שהיה דורש את זה ממנו, דוחף עוד ועוד. הבאתי מכונת כתיבה, הבאתי מכונת שכפול, זה יותר כמו שולחן הזה, כזאת מכונה, עם חומצות, עם כל מיני, אתה יודע, זה היה אז בצורה כזאת לא פשוטה. לא היה עושה. כשהוא ראה שרוצים לעשות ומוכנים לעשות ומשכפלים ולומדים את זה בקבוצה ושואלים, אז התחלנו לקרוא בשיעור בוקר מאמרים, יחד עמו, והוא היה שומע, הוא ככה היה, שעה וחצי, ככה היה יושב, זהו. ואנחנו שומעים, זאת אומרת, היה חשוב לו שאנחנו, בכל זאת, אמנם שקראנו, נו כמה אתה יכול לקרוא שעה וחצי, יש לך ישיבת חברים, פעם בשבוע, כמה אתה יכול לקרוא ממאמר? נו, וכל אחד קורא בבית, פה ושם, כמה יש זמן לכל אחד לקרוא. כי היו שיעורים בוקר, שיעורי ערב, יום העבודה באמצע. כן? אז השעות האלה שהיינו קוראים מאמר, הן שעות חשובות. זהו. וגם כן, בכל זאת, הייתה התייחסות למאמרים האלה יחסית. יחסית. היינו צעירים, היינו לא מסוגלים להבין חשיבות ממשית, מהותית, שזה ממש מאמרי עבודה. עוד לא היה קשר בין המילים ובין ההבחנות הפנימיות, שאני לפי המילים יודע מה אני פעל בי, מה אני צריך להפעיל, עוד לא היה. כן.
3: אבל למה הרבש לא התייחס למבנה החברה העתידי?
2: כי זה עוד לא היה לפנינו. איפה מבנה חברה עתידית? לא היה חברה. צריכים קודם לבנות חברה שישנה חברה באיזשהו צורה, שהם ספגו איזה חומר, שהם מבינים איזה הולך או לא הולך, איכשהו יכולים לתאר מה זה החברה העתידית. שזה לא גופים, לא איזה קיבוץ, אלא זה התכללות בנשמות, ברצונות, למעלה מהרצון של כל אחד, לרצון כללי, לעשות ממנו רשת שבו בא מתגלה הבורא, עד שמתייצב דבר כזה. וגם כן, גם כן היו הרבה זרמים,

0: נו, תראה, זה מצבים של של של הגדילה של הכרגיל, כמו שאצלנו. שם זה יהיה פחות ממה שכאן, כי בכל זאת הייתה דמות גדולה מאוד, הלוחצת על כולם, השולטת, וכולם היו מרגישים כלפיה כמבוטלים. אז בכמה שיכולו להתקדמו. כן. אני לוחץ יותר בצורה אדמיניסטרטיבית, לבוא, להתיישב, ככה. אצלו זה היה יותר בצורה פנימית יותר. כן.
1: למה העולם לא מגדיל את הרבש?
0: העולם?
1: כן.
0: איך הם יכולים?
1: כאילו, את בעל הסולם יש חוגים שעוד לומדים ומחשיבים, למה את הרבש לא...
0: אז זה בגלל שאני אומר לך, שהוא אמר בדיוק מה לעשות, ומי רוצה לעשות, מי רוצה לבצע על עצמו. הבעל הסולם זה פילוסופיה, זה הסתכלות, זה תפיסת המציאות, זה דברים ש... אתה מבין, אתה יכול לעשות מזה דוקטורטים, מה שאתה רוצה. להתפלצף שם איך שבא לך. שפה יפה, גבוהה כזאת, והכל, מה, כאילו מובנת, חשובה, מרממת את האדם שמדבר עליה. מה רבש אומר? ואהבת לרעך כמוך, בצורה מאוד מאוד קונקרטית. למעשה, מי רוצה לדבר על זה, מי צריך את זה בכלל? זה מחייב. לכן אתה לא תראה שמכבדים אותו עוד הרבה זמן. לא. מי הוא בכלל? מה הוא כתב? מה הוא כתב? זה כתבי רבש, זה... מה זה? זה... ממש... שמעתי גם כן לא מיוחס לו, אלא לבעל הסולם, שהוא שמע וכתב מפי אביו. לכן הוא אהב להחזיק את עצמו בצל של בעל הסולם, כך יותר, כך, כאילו אין. גם כן לא רצה להראות את עצמו כאדמור, כמשהו שזה... הוא היה גדול גם כן כרב. אמנם שאף פעם לא היה עוסק בזה. הוא קיבל סמיכה של הרבנות מרב זוננפלד ורב קוק. זה שני הגדולים של אותם הדורות הקודמים, שלא היו יותר גדולים ממנו. רב זוננפלד הוא מקובל על כל העדה החרדית, ממש, ורב קוק על כל האלו, קצת יותר מודרני, מה שנקרא. אז בעל הסולם חייב את הרבש שיקבל את השמיכה הזאת משניהם, כי חשב שבכל זאת בעיני הקהל הלומדי תורה זה כי בכל זאת כרטיס כניסה לחוגים כאלו. הוא היה, איך להגיד, רומנטי, קצת יותר ככה. הוא חשב שאפשר בכל זאת לשבור את ההתנגדות הזאת. אנחנו כבר רואים שזה בלתי אפשרי, שהבורא עטף אותם בצורה כזאת שזה אי אפשר לחדור. כנראה שזה ילך בדרך אחרת. גם כן יבוא לשם גם בעל הסולם, גם רבש, אבל באיזה צורה זה עוד לפנינו. כן.
1: אתה חושב שבעתיד ישראל ילמדו מהכתבים של רבש?
0: אין ספק. גם בעל הסולם וגם רבש, בצורה האמיתית, לא פילוסופית ולא שסתם לומדים בתוספת למה ש... ולמה שהם חושבים תורה או מצוות, אלה בצורה מעשית, בטוח שילמדו כולם. כן. בסדר? יופי, כן.
2: נלסון מלטינו אמריקה שואל, האם הדור הזה ראוי לקבל את כתבי הרבש?
0: כתבי הרבש ודאי ראוי. כתבי בעל הסולם לא יודע עד כמה. עד כמה שאנחנו מממשים כתבי רבש, יהיה לנו קצת יותר מובן בעל הסולם. כי חסרים לנו תכונות, חושים, הבחנות פנימיות. אנחנו קוראים בעל הסולם, אנחנו לומדים אותו בשכל, ולא בפנימיות ברגש. מה שכותב בעל הסולם, לא מתייצב אצלנו בצורה פנימית. ובהתאם למה שאני קורא אותו, הרצונות שלי עם המחשבות שלי לא מייצבים לי תמונה רגשית, פנימית. וזו הבעיה. לכן אני רואה איך שלומדים בעלי הסולם פלפולים. לא יותר. ולכן אי אפשר להבין באמת בעלי סולם בלי רבש. עד שאנחנו לא מייצבים בפנים, בתוכנו, את המודל, תבנית הנכונה של היחסים, של ה... של כל הבחינות האלו, זה לא יעזור לנו. אנחנו נקרא כמו ש... כתוב שם, סופר אותיות, ולא מבין התוכן. כן.
2: אהרון מבולטימור שואל, בקטע כתוב שמקובלים מצילים אותנו משאול תחתית הקשה ממוות. למה יש כאלה שמגיעים לדרך וסובלים קשה, ויש כאלה שמקבלים את מה שהם צריכים בהכרחיות ויכולים למסור את עצמם לדרך בנחת?
0: זה לא נכון. מי שמגיע לדבקות בבורא, הוא לא סובל. נראה לנו שהוא סובל. יכול להיות שהיו החיים שלו החיצוניים מאוד קשים. מחלות, רעב, כל מיני בעיות של משפחה, אנושיות. הוא מקבל הכל שככה זה מגיע מהבורא. בצורה הפנימית הבורא מסדר לו כאלו יוצרות, אופי, פקודות למיניהם, מצבים למיניהם, מבפנים מתוך האדם. הבורא מייצב לו עולם החיצון, שכך מתייחס אליו מכל מיני דברים, ממשפחה, מחברים, מתלמידים, מכל דבר, מכל העולם, כן? והאדם צריך למית את עצמו, זאת אומרת, צריך להיות בדבקות בכל רגע ורגע מה שהבורא מפיל עליו. וזה בעצם התפקיד שלו, להיות אדם, הצל של הבורא. לכן מקובלים שעושים את זה, אתה לא יכול להרגיש את מצבם. אתה רואה אולי מצבם החיצון, מה יש לו, מי יש לו, מה... כן? או איך שהם מדברים בצורה כזאת, כי הם מדברים גם כן דרך הרבה פילטרים כאלה, כן? מסננים, מדרגות, עד שהם מדברים למישהו משהו. לכן אנחנו לא יכולים לראות מצבם הפנימי, האמיתי. אבל מי שנמצא בדרך, במדרגות, בסולם, בצורה מסוימת, בדביקות, בבורא, אין לו סבל. הסבל שלו רק איך עוד יותר להתבטל. בסדר? טוב, אז נמשיך.
3: קטע.
0: רגע, רגע. יש לנו... נו, נתחיל מרחוקים. סנטיאגו.

0: מסתיימת או תהיה עוד התקדמות בעתיד?
1: אני לא חושב שיהיה התקדמות לעתיד יותר ממה שאנחנו ממשיכים במעשה. אם אנחנו נממש מה שכותב רבש, אנחנו בזה מגיעים לכל הדרגות העליונות עד גמר התיקון. אנחנו נראה כמה שהוא כתב על דרגות יותר עליונות ממה שנראה לנו עכשיו. לא חסר לנו כלום חוץ מלממש את הרבש בעבודה הפנימית שלנו, ועל ידי העבודה הפנימית שלנו ברבש להבין מה שכותב בעל הסולם. רבש זה עבודה בלב, בעל הסולם זה עבודה במוח. בוגוטה, הוא אומר עוד משהו.
2: Buen día, querido Rav.
0: בוקר טוב, רב יקר. רב.
2: Cuando estudiamos los escritos del Rabash,
0: כשאנחנו לומדים את מאמרי רבש, הם חוכמה יפהפייה שלוקחת אותנו ביד לאהוב את הזולת. איך אפשר ליישם שיטה יותר קצרה בזמן כדי להגיש את כתבי רבש בצורה פרקטית, שהם בפחות זמן מהזמן שלוקח לנו יוכלו להשיג ולהרגיש את אהבת הזולת?
1: עד כמה שאתם תתפתחו על ידי מאמרי רבש בחברה, אתם תבינו שאפשר לקצר את זה ואפשר להקל בכתיבה ובמעשה לדור שבא אחריכם, לתלמידים שלכם. אז בבקשה, צריכים ליישם מה שבא לסולם, מה שרבש כותב, ותבינו איך לעשות זאת. זה אי אפשר להסביר בצורה יותר קצרה, רק לממש, ומתוך השימוש פרקטי, אז להבין איך אפשר עוד להוריד את זה בדרגה הבאה. דרגה הזאת זה אתם שמממשים, ולדרגה הבאה, זה יוצא לכם אחרי השימוש שלכם, שימוש פרקטי. מונטרי. מונטרי.
3: Hola, Rab, buenos días.
0: Shalom, Rab, boker tov.
3: Hace unos meses he estado trabajando diariamente en
0: לפני כמה חודשים אני עבדתי על התרגום של כתבי רבש. וזה מורגש, או לפי מה שאני מבין, זו העבודה הענקית שעושה רבש, שמסביר לנו בכל פרט מהי העבודה של האדם, איך לעבוד עם הרצון לקבל כדי להתעלות מעליו ולהגיע להשפעה. שאלתי, איך דרך העבודה הזאת של התרגום של המאמרים האלה לספרדית, ההיראה שישנה כדי שאולי לא להעביר בצורה נכונה את הרגש שהרבה שרוצה למסור, את הידע, את כל החוכמה שהוא רוצה למסור?
1: הבנתם שאלה?
0: איך לא לפגום דרך התרגום שלו במה שרבש רוצה למסור?
3: La pregunta es cómo transmitir correctamente esta sensación de Rabash en la traducción al español.
1: לא יודע. זה אתה צריך אולי להתייעץ עם עוד מתרגמים לספרדית, מספרדית שיש לנו. וסך הכל תבנו איזושהי מערכת, בורד כזה, המתרגמים, שתלמדו זה מזה, מה, איך נכון לתרגם, להסביר כל מילה או כל משפט, כך אני מייעץ לעשות. כי כל אחד הוא יכול להיות מומחה, אבל אם אתם רוצים למסור יותר נכון פנימיות התרגום, אתם צריכים להתחבר ביניכם ולחפש משהו משותף, גם בחיבור בכלל ביניכם וגם בתרגום של

0: של האנשים מחוברים. ניו יורק.
1: Hey Rav, Rabash adopted Bala Salam's
2: method for us. רבש התאים את השיטה של בעל הסולם אלינו כדי שזה יתאים לנשמות שלנו. האם אנחנו יכולים ללמוד מהרבש משהו לגבי איך להתאים את השיטה לדורות העתידים? האם הוא סיפר לך על הדרך שבה הוא לקח את שיטת בעל הסולם והציג אותה בצורה שאנחנו נוכל להשיג, כדי שגם אנחנו נוכל באותו אופן לאבד את השיטה שלו ולהציג אותה לדורות הבאים?
0: זה רק על ידי זה שאנחנו מממשים, רק על ידי מימוש, ולא שאני לוקח איזו שיטה ועושה ממנו כמו בפיזיקה או במשהו שאני ממשיך עוד קדימה בשכל שלי. זה, כל השיטות האלה הן מתממשות רק ברגש, ברצון, ולכן אין לנו שום סיכוי לעשות איזה אפגרייד, איך להגיד?
3: שדרוג.
0: איזה שדרוג במימוש השיטה, כשיטה שיטת השימושית, איך אנחנו מממשים אותה. אז אין לנו שום סיכוי לעשות איזה שדרוג בשיטה אם אנחנו לא מעבירים את זה דרכנו. ולכן גם השאלה היא לא כל כך נכונה, איך אנחנו לוקחים בעלי הסולם. אנחנו בעלי הסולם לא יכולים לקחת כלום. אנחנו יכולים רק לממש את הרבש, ואז לפי זה יותר להבין בעל הסולם. בעל הסולם זה כמו קנה מידה, מה אנחנו שם מבינים, אחרי שמממשים את הרבש בפועל. וינה.
4: השאלה היא, רבש הייתה דמות שלחצה לתלמידים בצורה פנימית שהם התבטלו בצורה אוטומטית כלפיו. אתה אמרת שאתה לוחץ לנו יותר בצורה אדמיניסטרטיבית. איך ללמד...
0: רבש לא לחץ. לא לחץ. הוא היה פשוט... בכל זאת, הייתה אוטוריטה שברור, גם כן ברור היה לנו, לכולם, ש... נו, שאין כמוהו. אז באותם הזמנים מעניין שהיה יחסית איזה וקום כזה, יחסית מקום ריק לאנשים שרצו להתפתחות הרוחנית, זה לא היה להם לאן לברוח כל כך. היו חוגים, אבל ככה לא היה כל כך נשמע וידוע. כן, נו, אז מה?
4: כן, לא, השאלה... אם אנחנו מלמדים בקמפוסים את האנשים, אנחנו צריכים להתייחס למצרה יותר פנימית או שהיא יותר אדמיניסטרטיבית, כמו שאתה היום עושה איתנו?
0: אני לא יודע מה אתה מתכוון. אני נותן כל מה שאני יכול. מי שלא מרוצה יכול ללכת ולחפש, ברוך השם, יש מקומות הרבה, כן? יש הרבה דרכים למקום, זה מצד אחד. מצד שני, יש לנו בצורה אדמיניסטרטיבית, אני אומר לכם כל הזמן מה לעשות, כי רבש הרבה מאוד מדגיש איך אנחנו צריכים להיות מסודרים מהבוקר עד הלילה, בישיבת חברים, ביחסים בינינו, אדם בעצמו וכן הלאה. אז זה נקרא אצלי אדמיניסטרטיבית. זה לא שגם חיבור בקבוצות, כל זה. עכשיו, בתוך החיבורים האלה, איך אדם צריך לממש את עצמו בצורה יותר פנימית? עד כמה צריך להיות מסור לזה? זה... והעיקר זה מה שנקרא אצל החכמים חוץ מצה. שלמרות שבא לי לעזוב, לברוח, אני לא יכול יותר לסבול את הדברים האלה. לא נראה לי שאני אצליח, או בכלל מישהו יכול להצליח, וכו'. אני לא עוזב. ככה. למה ככה? אין לי לאן, ואפילו שעכשיו יראו לי איזשהו דברים, אני לא... אני לא מאמין שיש לי משהו חוץ מהעבודה הרוחנית הזאת. שאני נמצא בה במה שהבורא הוא נותן, מה שהוא עושה איתי, אני מסכים מראש וככה זה. פיטר.
5: Как относиться к дню ухода?
2: איך להתייחס ליום הסתלקותו של מקובל, של הרבש? זה צער שהמורה הלך, זו שמחה שהנשמה מלבשה את תפקידה, או בשום דרך, כיוון שזה אירוע גשמי.
0: היה לנו מורה. ודאי ש... אם יום לפני שהוא נפטר בבוקר הייתי איתו, מדבר איתו, כל הזמן הייתי לידו, ואחר כך, אחרי שנפטר בבוקר, כבר זה לא היה לידי וזה לא... אז יש הבדל גדול מצד אחד, מצד שני, לפי שלמד אותי, זה בעצם נותן לאדם אפשרות להיות יותר מקושר לבורא בצורה פנימית, שוודאי שחס שלום לא נעלם הקשר הזה עם הבורא דרך המורה, אלא המורה נעשה יותר זך, הסתלקות, הזדחות. ככה זה כלפי התחתון, כלפי האדם. ולכן זה מה שאנחנו צריכים לקבל. אדמותו נעשתה יותר זכה, הוא יותר נעשה לכוח, יותר נעשה. כלפי חושים שלי זה הכל. זה הכל מצורה מדומה הפכה להיות לצורה יותר אמיתית. ואז אני מתקשר לבורא דרכו. היום ברור לי יותר ויותר ויותר איך שאני מתקשר לבורא דרך הרבש, ושהוא נמצא כאיזו תבנית, שאם אני מתלבש נכון אליו, זאת אומרת מקבל הכל ממנו כמה שאפשר בהפרעות פחותות יותר ויותר מהאגו שלי, אין? אני יותר דרכו מגיע לבורא. טוב. אלמתה.
2: כן, כשכותבים את הטקסט במאמרים של הרבש ושל בעל הסולם ואתה מתעמק פנימה, מאיפה היא המהות הזאת של הטקסט שמחייבת אותך להתעמק בו ולהרגיש דרכו את המחבר?

0: לי קשה להגיד לכם, תתאמצו. אצלי זה כך שאני הייתי נוכח בכתיבת המאמרים האלה, פיזית. אני הייתי משכלל אותם,
1: משכפל
0: אותם, אני הייתי מחלק אותם, אני הייתי נוכח בכל הדברים האלה. אני הרגשתי בצורה כזאת את המחבר, שזה בכל זאת אבל אתם צריכים אתם צריכים דרך הסביבה לראות איך שהדמות הזאת עליונה, מדרגה עליונה, איך שהיא מסדרת אתכם באסטריה ורוצה לראות אתכם מחוברים כדי להתגלות בכם. טורקיה. בבקשה. פליז.
2: מרבה רב, מרבה דוסטר.
3: שלום רב, שלום חברים.
2: בלתמם גריקיר כי sizler bizim için çok büyük bir şansınız. Aslında bizim için değil, tüm dünya insanları için. Benim sorum şu. Biraz önce Bağlasulan akıldan Rabaş kalpten yazar dediniz. Biz bu hissiyatın her ikisini de şu anda yaşıyoruz sayenizde. Bunu biraz açıklayabilir misiniz?
3: קודם כל רוצה להגיד שבאמת הקבוצה וקבוצה בני ברוק מאוד גדול מאוד, ויש לנו מזל מאוד שיש לכם, שאנחנו לומדים את הכל. קודם, עכשיו השאלה. קודם אתה אמרת שבעל הסולם הוא כותב מהשכל ורבש לפי הלב. מה שאנחנו מרגישים שאנחנו מקבלים שניכם ממך. אפשר להסביר את זה.
0: כן, אבל זה גם כן, אי אפשר להגיד כך שזה שכל וזה לב, זה שניהם מדברים מתוך ההשגה, זה מין ביטוי שלהם לפי האופי של הנשמה. אז בעל הסולם הוא יותר אקדמאי, יותר, ורבש הוא יותר מעשי, יותר רגשי, חם. אז ככה זה יוצא. אנחנו מקבלים גם מזה וגם מזה. העיקר בשבילנו, לא שאיך שאנחנו מקבלים את זה דרך בעל הסולם או רבש, העיקר שאנחנו מקבלים את זה דרך החיבור בינינו, דרך החיבור בינינו שאנחנו מקבלים, אז החיבור הזה הוא מביא לנו כבר הרגשת העליון מלובש בכלי שלנו. ולכן אין כאן בעל הסולם ואין כאן רבש. הם נמצאים ודאי פנימה, אבל העיקר זה מידת החיבור, אופן החיבור שבינינו, בתוך הסירייה. זה מה שנותן לנו צבע, הרגשה, מידת השגת הבורא. כי הבורא זה בו אורא, איפה אני בו. אני מגיע לחברה, באיזה מידה, באיזה אופן, באיזה צורה החברה מחוברת, זה מה שמייצב לי את הבורא. אז זה בורא או זה חברה? זה חברה. זה חברה. זה מה שאני מרגיש כדמות הבורא, צורת הבורא שמתגלה בי. אז אני מגלה את הבורא או את החברה? אני מגלה את החברה המתוקנת. אני הנברא, אחרת לא יכול אף פעם להרגיש את הבורא. אף פעם. זה תמיד יהיה אצלי כצורת החברה המתוקנת. לכן אנחנו מדברים על הבורא, בו אורא, לאן אני בו? אני מגיע לחברה, אני מגיע לקשר ביניהם, ליישום שלהם, על מנת להשפיע הדדי, ואותו ובאותה צורה אני מרגיש. וזה נקרא בורא. ומי הוא הבורא? הכוח הפנימי שמתגלה בהם וחיבור ביניהם, הוא בעצם הבורא. אבל כוח הפנימי הזה גם כן אני לא יכול לתפוס ככוח. אני יכול לתפוס כשהוא מלובש בחברה. זאת אומרת, בצורה מסוימת של החברה עיצבה את עצמה. כך אני מקבל את הבורא. זה הבורא בשבילי. לכן אחרי כל חבר לומד בורא, ומאהבת הבריאות לאהבת השם, וכל דברים, כי אי אפשר להבדיל ביניהם. כי כלי זה החברה, והמהות הפנימית שמחזיקה אותה, זה הבורא. זה קשה למסור. הם באים מקושרים יחד, נכללים יחד, כלי ואור, זאת אומרת חברה והבורא. והבורא זה בוא ורא, זאת אומרת, הבורא זה כבר, זה כבר התפעלות מורכבת מהתכונות הכלים האלה, משולבים ביניהם, מחוברים, והאיכות שמתגלה דווקא בהם, שזה הבורא. לכן הבורא, אנחנו תמיד יכולים לדבר עליו רק בתכונות של הנברא, לכן אנחנו מציינים באותיות כל מיני תכונות הבורא וכותבים עליו באותיות שזה כלים, אבל אין לנו ברירה. אנחנו לא יכולים לבטא את זה בצורה אחרת. בסדר? לטין אמריקה.
1: בוקר טוב רב. ¿Qué nos hace falta para alcanzar la perfección?
4: מה חסר לנו כדי להשיג את השלמות שרבה שראה בדור האחרון?
0: לממש אותו. כמה שאנחנו נממש אותו, אנחנו נרגיש עוד יותר נטייה להבין אותו יותר, לממש אותו יותר מדויק. אנחנו נתעמק במילים שלו, אנחנו נרצה להבין מה הוא מתכוון כדי לממש את זה בקשר בינינו. רבש כולו נמצא בקשר בינינו בלבד. אין שום דבר חוץ מזה. זה מה שחסר לממש בדור האחרון, וזה מה שהוא כתב, ובהחלט אנחנו כמה שנתקדם, הדור שלנו, דור שמגיע עכשיו ויגדל עוד על ידינו, זה כל הדורות האלה, הם יממשו את הרבש והתעסקו בו כמה שיותר ויותר. הם יראו עד כמה שהוא מדויק, עד כמה שכל מה שהוא כותב, יש שם מלא פרטים, נגלה אותם לפי התפתחות הכלים שלנו. שישנם עוד ועוד ועוד פרטים שאנחנו צריכים לממש. בסדר, עכשיו פרנץ' כבר היה. מסקווה.
5: Почему после ухода רבש не сохранилась группа רבש?
6: למה אחרי הסתלקות הרבש, קבוצת הרבש לא השתמרה?
0: כבר לפני שרבש נפטר, קבוצה הייתה מחולקת לכמה חלקים, ולכן כשהוא נפטר זה נעשה בפועל. קבוצה הייתה מחולקת לחסידים שהם היו ליד הרבש כמו ליד האדמור, שאתם לא יודעים מה הקשר הזה, זה ככה קשר מסוים. מהקרובים, שהייתה לו משפחה מאוד גדולה, היו לו אולי מעניינים, או אפילו יותר, או בטוח שהוא לא ידע בשמות שלהם. זה המון. ותלמידים גם כן היו מחולקים, אני לא הייתי שייך לתלמידים. כך בעצם סידר הכל. וכך זה לכן התחלק. לכן כשהוא נפטר אני ישבתי בבית, אני לא ניסיתי, לא רציתי להתחבר עם אף אחד. גם כן דווקא לבדלת אני לא פתחתי. חשבתי אני אכתוב מה שיש לי שם, מלא מלא דפים שכתבתי ממנו, שזה, אני אסדר את זה, אני הכין את זה לדפוס, וזהו, שיהיה כך. היו לי כמה מחברות שלו, של בעלי הסולם גם כן, שנתתי לאברהם, איך קוראים לו? נו, ברנדווין, כן. ברנדווין, שהוא יצא את הספר, איך קוראים לזה? אור הבהיר, כן. זהו, מחברת נמצאת אצלי בארכיון, סידר את זה, אמנם שיהיה לא כמו שסיכמנו מראש, אבל איך שסידר סידר, זכרונו לברכה. ככה שהוא חשב. זהו. גם כן דוגמה שלו הייתה מאוד עצובה. הוא הגיע אליי לבניין הישן שלנו ברחוב ז'בוטינסקי וסיפר לי על צער שלו שהוא נשאר לבד, אשתו נפטרה, ילדים, הוא חינך בעיר העתיקה בירושלים, שם הוא גר היה כל הזמן, הם לא היו בקשר עמו אפילו, בגלל שהוא מתעסק בחומת הקבלה, לא התקרבו עליו, ממש כך. סיפר את זה ממש עם דמעות בעיניים, שהוא נשאר לבד בסוף החיים, ללא תלמידים, ללא ילדים, נכדים, ללא משפחה וללא כלום, וכך זה, כך זה נעשה. סיפור מאוד עצוב. מי שעוסק בחומת הקבלה, יהיה לו בעיה עם הקרובים שלו הדתיים, החרדים עוד יותר. וזהו, לכן כל החברה היא מלכתחילה, היא מחולקת לכל מיני. אנחנו רואים גם אצלנו, יש כאלה שהם חוזרים לחילוניות הריקנית לגמרי, יש כאלה שהולכים לדת, כן? שזה מושך אותם, כי כשם הכל ברור, כל יום יש לך צדקה, למה אתה חי את היום, עוד מצווה ועוד מצווה. אצלנו זה דרך הפוכה. עוד יותר ריקנות, עוד יותר ריקנות. ולכן אתה יכול להחזיק את זה רק על ידי מאמץ פנימי שלך וחיבור שלך עם הסביבה. ולכן זה לא פשוט. לכן כל החברה היא לפי כל הנטיות הללו, יש עוד כאלה נטיות בתוך חברה שהיא התחלקה לכל מיני זרמים, כן? אבל אני מלכתחילה, אחרי שרבש נפטר, מיד התנתקתי מכולם. גם הייתי קודם מנותק. לא היה לי שום קשר כמעט עם האחרים. הייתי כל הזמן דבוק ברבש. בזמן השיעור כבר אל הזמן הייתי לידו ומשרת אותו. קפה, סיגריה, להחליף קלטות, לרשום כל מיני דברים. זהו. ומחוץ לשיעור כל הזמן איתו, שגם כן, בשיעור ערב, שם היו רק שניים, שלושה אנשים, אני הייתי גם כן כל הזמן. אז יוצא ש... ככה זה קורה. לא. מסקווה.
5: רב, еще вопрос.
6: עוד שאלה. איך ומה הקבוצה שלנו חייבת לעשות כדי לא לחזור בעתיד על הטעויות של קבוצת הרבש? הפירוט הזה שסיפרת עליו וכו'.
0: לא, אנחנו צריכים לראות שזה לא תלוי בי, אלא קבוצה היא צריכה לממש את דרכה גם עכשיו וגם אחרי שאני כבר לא יהיה נוכח אתכם, שאתם צריכים לממש את החיבור ביניכם. ובצורה שזה כבר יבוא לצורתו הסופית. שתתחילו לראות בחיבור את הכוח העליון שנמצא ביניכם, שמופיע ומלווה אתכם והולך לפניכם. ואני רבש בעל הסולם ועוד ועוד ועוד, כל המקובלים מכל הדורות זה המלווים, אבל בעצם אתם כבר יודעים איך להתחבר כדי שהבורא הוא ילך לפניכם בתוך הכיבור. הלאה.
7: קטע שני, כותב הרבש, אם הרב לומד לתלמידים את העבודה שצריכה להיות בעל מנת להשפיע, זאת אומרת, לשם מה האדם בא לעולם הזה? לעשות את שליחות השם, שיעבוד עבור תועלת השם, נמצא שהאדם הוא שליח השם.
0: הרף הזה שליח השם.
7: ולא שהוא בעל בית בעולם הזה.
0: שבונה בעצמו איזו אישיות.
7: אלא שהוא עבד השם, שפירוש שליח השם, שפירושו מלאך השם. וזהו הפירוש, אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו.
0: כסך הכל מה שהוא מוסר לכם, איך לגלות את הבורא בכלי הנכון. זה בדיוק הייתה העבודה שלו.
8: משתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
9: טוב, אני אתחיל עם כמה נקודות ונמשיך בעשירייה. רבש מדבר בכתבים שלו על פנימיות, שהאדם, מה שהאדם צריך להגיע ולעשות. הוא דיבר על זה גם כן, שככל שאנחנו נממש יותר את כתבי רבש, נבין בעצם את בעל הסולם, כי חסר לנו, בשביל להבין את בעל הסולם, חסר לנו הבחנות פנימיות. את בעל הסולם אנחנו כרגע לומדים בשכל, ולא בצורה פנימית, ודווקא אם נדבק ברבש, נוכל להתחיל ללמוד את זה. הוא אמר שבעתיד, בצורה מעשית, כולם ילמדו את הרבש. ודבר אחרון, רבש לא אהב לדבר על הדור האחרון. הוא לא לדבר על תיאוריות, רק על פרקטיקה.
10: כן, משהו שתפס אותי שהרב אמר בשיעור, וזה משהו שצריכים להחזיק תמיד, אנחנו נמצאים בדרך האמת. הרב אמר, והעיקר זה מה שנקרא אצל חכמים חוץ מצא, שלמרות שבא לי לעזוב, לברוח, אני לא יכול לסבול יותר את הדברים האלה, לא נראה לי שאני אצליח, או בכלל מישהו יכול להצליח וכו', אני לא עוזב. ככה, למה? ככה, אין לי לאן. ואפילו שעכשיו יראו לי איזה דברים, אני לא מאמין שיש משהו חוץ מהעבודה הרוחנית הזאת, שאני נמצא בה במה שהבורא נותן. מה שהוא עושה איתי, אני מסכים מראש וככה זה. ועוד רב דיבר על בעצם קשר נצחי שיש בין התלמיד לרב, בין הקבוצה לרב, בין הקבוצה לשיטה, שלא משנה אם המורה נמצא פיזית או שהוא מזדקך, נהיה זך יותר, מסתלק. אלא זה דווקא נותן הזדמנות לאדם להיות בקשר יותר פנימי עם המורה ועם הבורא. כן, באמת אין לאן לברוח, ובתוך המסגרת הזאת של האלה, של כל האירועים שלנו, ככה יש לי, יכולים להיות לבן אדם יחסים עם הבורא, מערכת יחסים, אחרת אין, אחרת זה רק מתוך האגו, ככה אני מבין את זה, ואז מבחוץ, חיים של המקובלים, הם יכולים לראות קשים אולי, לא פשוטים, אבל הם תמיד שמחים כי הם דבוקים בבורא כל הזמן. ולנו, אנחנו קיבלנו את זה, הזדמנות לזה, רק בתנאים שאנחנו ביחד, שאנחנו חושבים על החיבור בינינו ומחזיקים את החיבור בינינו עם כל הכוח. זה הכלי היחיד שלנו, אין לנו כלי כמו אצל מקובלים קודמים, גדולים, שמשהו פרטי מול הבורא, אז עלינו לממש מה שקיבלנו מהרב. ובסוף אני גם אקרא מה שכתבתי שמאוד אהבתי, האדם צריך להמית את עצמו, זאת אומרת, צריך להיות בדבקות בכל רגע ורגע במה שהבורא מפיל אותו. וזה בעצם התפקיד שלו, להיות אדם, הצל של הבורא.
11: כן, בדיוק גם זה הקטע שרציתי להגיד, שהאדם צריך באמת להמית את עצמו, את הכוונה, את הכוונה שעל מנת לקבל, ואז ככה מפנה יותר ויותר מקום לבורא. ממש שיעור מאוד מאוד מיוחד, שאנחנו צריכים באמת להידבק ברב שלנו, שככה מנחה אותנו ומדריך אותנו איך לעבוד עם כל מה שהשאיר לו הרבש, יותר ויותר.
12: כן, אני גם אקריא משהו. לכן זה מה שאנחנו צריכים לקבל. הדמותו נעשתה יותר זקה. הוא יותר נעשה לכוח. יותר נעשה כלפי החושים שלי, זה הכל. הכל מצורה מדומה הפכה להיות לצורה יותר אמיתית. ואז אני מתקשר לבורא דרכו. היום ברור לי יותר ויותר איך שאני מתקשר לבורא דרך הרבש. ושהוא נמצא כאיזה תבנית, שאם אני מתלבש נכון עליו, זאת אומרת מקבל הכל ממנו כמה שאפשר בהפרעות פחותות יותר ויותר מהאגו שלי, אני יותר דרכו מגיע לבורא. זה... אנחנו צריכים גם ככה להשתדל להידבק לכל שרשרת המקובלים ולרב, וישאירו לנו באמת את כל הדרך ואת כל העקרונות, ואף אחד לא יסתלק באמת, אלא הפוך. פתחו לנו פתח מאוד גדול שאפשר דרכו להכניס את כל החברה שלנו ואת כל הכלי העולמי ואחרי זה את כל העולם כולו.
13: כן, ההתרשמות שלי שבעל הסולם כאילו קיבל את הרשות מלמעלה לפתח את השיטה הזאת שלו, רבש כתב עליה ורב מימש אותה בנו, פשוט ככה. נתן לנו את המפתח כדי שאנחנו והדורות הבאים אחרינו פשוט נוכל לממש את זה שלב אחרי שלב.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, קצת קשה להחליף אווירה אחרי שיעור כזה, מה שהיה לנו עכשיו. קיבלנו באמת כל כך הרבה מתנות, כל כך הרבה גדלות של המורים שלנו. הרב אמר בשיעור שמרגע שאנחנו מתעוררים בבוקר ועד שהולכים לישון, אנחנו צריכים להיות שקועים בכל מה שהרבש תיאר במאמרים שלו. מרגע שמתעוררים בבוקר עד שהולכים לישון, צריכים להיות שקועים בכל מה שהוא תיאר במאמרים שלו. הוא גם נתן לנו את הדרך להמשך, שזה היום, זה הייתה אז שאלה על העתיד. היום זה ההווה שלנו. שאלו אותו איך ומה הקבוצה שלנו חייבת לעשות כדי לא לחזור בעתיד על הטעויות של קבוצת רבש, על הפירוד הזה שסיפרת עליו. ואז רב ענה, אנחנו צריכים לראות שזה לא תלוי בי, אלא קבוצה היא צריכה לממש את דרכה גם עכשיו וגם אחרי שאני כבר לא אהיה נוכח איתכם. שאתם צריכים לממש את החיבור ביניכם ובצורה שזה כבר יבוא לצורתו הסופית. שתתחילו לראות בחיבור את הכוח העליון שנמצא ביניכם, שמופיע ומלווה אתכם והולך לפניכם. ואני, רבש, בעל הסולם ועוד ועוד, כל המקובלים מכל הדורות זה המלווים. אבל בעצם אתם כבר יודעים איך להתחבר כדי שהבורא הוא ילך לפניכם בתוך החיבור. עכשיו יש לנו הזדמנות להתחבר ולמשוך עוד מאור ולחזק את החיבור בינינו. בואו ניכנס עכשיו לשיעור תלמוד 10 ספירות עם הרב. אנחנו נקרא בכרך א' חלק ב' פרק ב' או פנימי או ד', סליחה, כרך א' חלק ב' פרק ב' עמוד ממחת. בסדר, לפתוח ספרים, מי שיש, מי שלא, אז בחומר הלימוד. כרך א' חלק ב' פרק ב' עמוד ממחת. בואו ניכנס לשיעור עם הרב, ביחד נמשוך מאור, נגדיל את החיבור בינינו ונממש את מה שהרב השאיר לנו.
1: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק ב', פרק ב', עמוד ממחת.
2: תקרא בבקשה, למה אתה מחכה לי?
1: עוד ד' קטנה שמתייחסת לדברי הכתוב, כלול מרמ"ח איברים. פירוש, רמ"ח הבחנות של חסד יש בפרצוף עליון שמהן נמשכים רמ"ח איברים בתחתונים המפורשים והתבאר במקומן. אות ב' דברי הארי. היי חלקי נשמת שבאדם התחתון, נפש רוח נשמה חיה יחידה. הנה יש באדם התחתון היי בחינות אורות, שהם הנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. והם היי מעלות זו למעלה מזו, והוא סוד היי פעמים ברכי נפש,
2: ברכי נפשי
1: את השם. כנזכר במסכת ברכות, שהם כנגד היי בחינות שיש לנשמה. שוב נקרא אות בית. היי חלקי נשמה שבאדם התחתון, נפש רוח נשמה חיה יחידה.
2: אדם התחתון זה ודאי לא ואדם המצוי בעולם שלנו.
1: הנה יש באדם התחתון היי בחינות אורות, שהם הנפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, והם היי מעלות זו למעלה מזו, והוא סוד היי פעמים ברכי נפשי את השם, כנזכר במסכת ברכות, שהם כנגד היי בחינות שיש לנשמה. אות היי קטנה, אור פנימי, המתייחסת לדברי הכתוב, הנה יש באדם התחתון היי בחינות אורות. אות היי קטנה. אין לך מהות בכל העולמות, הן בעולמות העליונים והן בעולם הזה, שלא תהיינה נבחנות בו 10 הספירות, שהן דלת הבחינות הנודעות ושורשן. וזה שכתוב, שגם באדם התחתון שבעולם הזה, נמצאות בו גם כן היי בחינות. שוב נקרא אות היי קטנה, המתייחסת לדברי הכתוב, הנה יש באדם התחתון היי בחינות אורות. אין לך מהות בכל העולמות, הן בעולמות העליונים והן בעולם הזה, שלא תהיינה נבחנות בו 10 הספירות, שהן דלת הבחינות הנודעות ושורשן. וזה שכתוב, שגם באדם התחתון שבעולם הזה, נמצאות בו גם כן היי בחינות. אות וו קטנה, שמתייחסת לדברי הכתוב.
3: מה זה אדם? זה אדם התחתון?
2: אדם התחתון ואדם העליון, אדם התחתון נקרא זה שמתקן את עצמו בדרגות העלייה, ולאדם העליון זה נקרא דמות שלו המתוקנת. זאת אומרת, נשמה שלי היא המתוקנת, הנמצאת בחיבור עם כל היתר נשמות, כאיש אחד בלב אחד, מה שנקרא במילים שלנו. היינו במערכת אחידה, שכולה היא משנת להתגלות הבורא, להתגרות האור, תכונת ההשפעה שבה, זה נקרא אדם עליון, אדם דומה לבורא. והאדם התחתון נקרא אותם הנשמות, חלקים מאותו האדם, שהם משתדלים ובאים לתקן את עצמם בדרגות כבר רוחניות, שיש בהם ככה בזון נרנחי, ועולים בזה יותר ויותר עד שנכללים בכל המערכת הזאת האינטגרלית. כוללת את כולם. כן.
3: מחלק כאן את העולמות עליונים והעולם הזה.
2: עולם הזה גם כן לא נקרא העולם הזה. אתם זוכרים בחלק תזיין בתעס אנחנו קראנו, וגם בעולם הזה אותם הרקיעים שאנחנו רואים, הרקיעים דעשייה, הרקיעים דיצירה, אתה יודע, זה העולם הזה נקרא, מדובר, רק תבינו, יש כאן נשמה כללית, כן, שבה נגיד כל מיני החלקים שלה שהם קשורים יחד לאדם אחד, לאדם אחד. זה נקרא אדם העליון. זהו. ויש כל מיני החלקים האלו שהם פרודים, כן? שכל חלק וחלק צריך לתקן את עצמו בזה שהוא מתחבר. הם באים ומתחברים יותר ויותר ויותר, כל אחד בקוף חפאי, כן? הדרגות שלו, 125 דרגות שלו, שהוא עולה, ואז כמה שהם עולים זה נקרא הם יותר ויותר ויותר ויותר מתחברים עד שמגיעים לדמות האדם. אז כל אחד מהם נקרא אדם התחתון. זהו. שעוד לא הגיע להיות למה הוא כל אחד נקרא אדם התחתון, וכאן זה רק כולם נקראים אדם, כי באמת שהם מגיעים לחיבור והשתמות, כל אחד מהם הוא ממש כל המערכת. כי נכלל כל אחד מאחרים, מקבל אותם כחלק הבלתי, ממש נו, כחלק שלו. אז כל אחד הוא, אומנם שאני ככה קטן כאן, אבל כל זה, אני אומר, שלי הוא. אני מחבר אותם, אני מתקן אותם, אני ממלא אותם, אני דואג עליהם, אני הכל אוהב אותם. כן? ואז יוצא שאני, הקטן הזה, שחיברתי לזה, גם כן נקרא אדם, אדם השלם ממש. מה שאם כן כאן, הם נקראים כל אחד אדם התחתון. כן.
4: בעולם שלנו יש 10 ספירות, העולם הזה שלנו, לא העולם הזה, העולם שלנו. יש 10 ספירות, קומה של 10 ספירות?
2: אם אני אצייר לך על הנייר, אז על הנייר יהיה.
4: השאלה שלי זה...
2: מה זה 10 ספירות?
4: השאלה שלי, האם...
2: לא, לא, לא, אני שואל.
4: 10 ספירות, כמו ברוחניות 10 ספירות, אבל...
2: מה זה כמו ברוחניות? אני לא יודע, אתה יודע, אז אתה כנראה... הספירות?
4: השאלה, אני רוצה להגיע...
2: לא, לא, לא. לא, זה עניין מעניין, אולי אתה מצאת, נו. איפה יש לנו 10 ספירות שבעולם הזה? מה זה נקרא 10 ספירות? 10 ספירות זה רצון לקבל, שהגיע לצורה מינימלית שהוא דומה לבורא. אז יש לו אותו מבנה בהשפעה כמו לבורא, כן? הרצון לקבל שיהיה משפיע, הוא בזה חייב להיות כלול מ10 חלקים, כחלקים מלמעלה למטה, מכתר עד מלכות, זה הוא צריך לגלות שזה השפעת הבורא אליו, תת ראשונות ומלכות זה הוא, ואחר כך בונה את עצמו בחזרה שרוצה מהמלכות שלו להידמות לתת ראשונות שמתגלים, ואז הוא עושה פעולת מסך או חוזר השפעה, ואז אנחנו אומרים יש 10 ספירות שהם מהירים, ספיר, ספירה, מהיר. אם אתה מצאת בעולם הזה רצון לקבל שיכול להיות דומה לבורא, אתה בזה שובר כל החוקי הרוחניים. כי עולם הזה נקרא שכאן זה רצון לקבל ללא מסך, ללא השתוות עם הבורא אפילו בצורה מינימלית. זה לפי ההגדרה. חוץ מזה, אנחנו מדברים על תפיסת המציאות. אתם שוכחים על זה, וזה, אני מבין ש... אבל תפיסת המציאות, עולם הזה נקרא מה שאני תופס בחמישה חושים שלי בימיים, גופניים. עולם הרוחני נקרא שאני תופס בנשמה שהיא מקבלת תת ראשונות כחושים, ובמידה שאני מפתח את התת ראשונות האלה שהם יהיו שלי באור חוזר, אז אני מרגיש מה שאני מרגיש בחוש הזה, השישי שלי, במלכות הזאת, בנקודה שבלב, זה נקרא עולם הרוחני. זה גם כן קליטה פנימית שלי, מחוץ עלי אין כלום. זאת אומרת, עולם הזה, העולם העליון, זה הכל תלוי בכלים שלי, ברצון לקבל שלי. מה שאני תופס ברצון לקבל כמו שהוא עכשיו, על מנת לקבל, זה יקרה תמיד עולם הזה. מה שאני אתפוס ברצון לקבל, שיהיה מתוקן בעל מנת להשפיע, זה יהיה עולם העליון. הכל מה שאני אתפוס, מה שיתרחש בי, מחוץ לי לא מדברים. כן?
4: במה מתבטאת ההעתקה הזאת מהעולם הרוחני לעולם הגשמי? במה היא מתבטאת? האם אין קשר גם בין הספירות, או שההעתקה
2: היא... איזה העתקה בספירות? אני לא מבין.
4: אני שואל במה מתבטאת ההעתקה מהעולם הרוחני לעולם הגשמי?
2: יש לי בבית חוט, כן, ראיתי אתמול, בבית. חוט, מחובר לכזאת קופסה. וכחוט הזה מגיע לקופסה, ואני מסתכל על הקופסה, אני רואה תמונה. מה אתה צוחק? כן, נו. אז יש כוחות שמגיעים באותו חוט, כן? והם מציירים לתמונה. זה נקרא העתקה. שיש לי איזשהו חומר, מסך או משהו, וכוחות האלו מציירים לי על החומר הזה כל מיני תמונות, גם מתחלפות, צבעוניות. אבל צריך להיות חומר, שאותו כוח יצייר אל החומר הזה תמונה. החומר זה אני. ואותו כוח רוחני מצייר עליי תמונה. עכשיו אומרים, הכוח הזה הוא כוח רוחני, הוא גשמי. הוא כוח. החומר שלך גשמי, לכן מצייר עליך תמונות גשמיות. החומר שלך יהיה רוחני, יצייר אותו כוח, אותו בורא, אין עוד מלבדו. יצייר על החומר שלך הרוחני, תמונות בהתאם לרוחניות אליו. אבל כוח נשאר כוח המופשט. אנחנו לא מכירים אותו, לא יודעים אותו. רק תלוי תמיד בחומר שלי. מה אני אקבל, איזה ציור. אותו חוט מגיע נגיד לקופסה אחרת, יצייר שם צורות אחרות. רוחניות יותר. כן.
4: צריך אבל להיות איזשהו דמיון מסוים, אבל משהו. הרי אין...
2: איזה דמיון?
4: או שזה לגמרי מנותק בשום קשר ובשום...
2: אני לא מבין מה זה דמיון.
4: הרי אותו חוט שמעביר את הכוח הזה שלי, אני נהיה חשמל.
2: מה אתה צוחק? זה דוגמה, נו. אז מה?
4: הרבה זמן השתמשתי בחוט הזה. אז אותו חוט הזה שמעביר את הכוח הזה לטלוויזיה ומראה לך תמונה, הוא מראה לך תמונה ממקום אחר. הוא מעביר רק את הכוח. אז יש איזשהו דמיון. אז שאלה, אני לא מבין את ה...
2: הוא מביא לך צורה מהעולם אינסוף. ונותן לך הצורה הזאת בחומר שלך. אבל בחומר שלך נעשים כל מיני שינויים. בחוט הזה אין שינוי, בכוח מה שמגיע ממנו אין שינוי. כל השינויים בחומר שלך. שחומר שלך כל הזמן משתנה לפי הטבע שלו בהדרגה שחייב להתפתח. ואז אתה מתוך זה מרגיש את התמונה כל פעם משתנה. בעצם שום דבר לא משתנה, קליטה שלך, תפיסה שלך משתנה. מלמעלה, קבוע, דממה, אין סוף, וזהו, המושלם. מה בחומר שלי? העתקה מאין סוף, והחומר שלי שכל הזמן משתנה. מקבל רשימות חדשות. מלמעלה אין שינוי. אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. הבורא שמשתנה, זה נקרא בו אורה, שאני מגלה אותו במסך שלי, ואומר, משתנה ככה,

0: הנשמה בכלי דבינה, ואור הרוח בכלי דזר אנפין, ואור הנפש בכלי דמלכות. עוד זין קטנה מתייחסת לדברי הכתוב, והם היי מעלות. כבר ידעת שהבחן המדרגות הוא על פי הזכות והאביות שבהן, וכל מעלה פירושה השיעור הזך יותר מחברו. עוד ג' דברי הארי. כותרת, הן בעיגולים והן ביושר יש אור מקיף ואור פנימי, כלי חיצון וכלי פנימי. והנה בחינת היוד ספירות העיגולים, כולם יש בהם כל הבחינות הנ"ל, שהם אורות וכלים. והאור נחלק לאור פנימי ואור מקיף. והכלי נחלק לחיצוניות ופנימיות. וכן בחינת יוד ספירות דה יושר בציור אדם, יש בו כל הבחינות האלו בעצמם גם כן. שוב עוד ג' עוד ח' קטנה מתייחסת לדברי הכתוב אורות וכלים. האורות הם נרנחי והכלים הם ככה בזון. עוד ט' קטנה מתייחסת לכתוב והאור נחלק לאור פנימי ואור מקיף. עניין התחלקות הרוחני הוא מסיבת שינוי הצורה שנתחדשה שם. וכל העליון מחברו, היינו שהוא זך מחברו, וכל התחתון מחברו, פירושו שהוא יותר אב מחברו. כי בשינוי צורה של עוביות זו, נפרד ויצא מחברו, ונעשה תחתון ממנו. ונודע שהאורות מושפעים מכל עליון לתחתון ממנו. ומשום זה מוכרח התחתון לקבל השפע בבחינה היותר עליונה, והיותר זקה שבו. והעליון נותן לו השפע רק מהבחינה היותר תחתונה והיותר אהבה שיש בו. שעל דרך זה משתווה צורת האור הבאה מהעליון לצורת הכלי שיש בתחתון. כי הבחינה היותר אהבה וגסה שבעליון יש לה השתוות לבחינה הדקה והזקה יותר שבתחתון. ונמצא שהתחתון אינו יכול לקבל את כל האור השייך לו לקבל, אלא רק חלק קטן מאוד. דהיינו, רק עד כמה שהכלי היותר זך שבו יכול לקבל, ושאר הבחינות שבו שאינן זכות כל כך, מוכרחות להישאר בלי האור המיוחס להן, משום שינוי צורתן כלפי העליונה המשפיעה להן.
1: מי יכול להגיד לי? מה זה התחתון יותר אף מהעליון? כן?
2: כמו שהוא כותב פה בשינוי צורה.
1: שינוי צורה יש לך לכל הכיוונים. גם כן העליון שהוא יותר זך מהתחתון, אז גם כן בשינוי צורה אתה לא עונה. למה תחתון יותר אף? שינוי צורה זה ברור ששינוי צורה. אני שואל על הכיוון. למה התחתון יותר אב? הרי למדנו, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אז כמה שהוא יותר גבוה, הוא יותר צריך להיות עם רצון יותר גדול. וכאן כתוב, כמה שהוא תחתון יותר, הוא יותר אב. כן? נו, זה בסדר, זה כן, נכון, אבל איך להגיד את זה? כן, נו, עוד? כן?
2: למדנו יש חוק שהעליות לא עולה, זה משהו אחר, עליות זה תמיד למטה.
1: מה זה עליות תמיד למטה?
2: הכל גדול מחברו יצרו גדול ממנו, זה ש... זה חלק שהוא כן הצליח לתקן. חלק מהאביות שכן הצליח לתקן, אז בזה הוא יותר למעלה. הדיות בעצמה זה נשאר למעלה.
1: אתה אומר משהו, כן. אומר, אבל עוד? כן?

0: כי הרצון לקבל אם הוא יותר גדול, אז הוא יותר רחוק מההשפעה.
1: לא, זה בסדר, זה הגדרה, מה זה יותר עליון, יותר תחתון. עוד? כן, חיים?
2: אני אנסה לפי מה שדיברנו עכשיו. ככל שהוא יותר אב, הוא יותר תחתון, ככל שהוא יותר אב, הוא מצייר את הבורא, היא פחות משפיע. בגלל זה יותר תחתון.
1: סיבבת את זה קשה. זה כבר כלפי האדם שהוא קובע את מקומו. לא, לא, לא, זה, לא ניכנס לזה. אז מדובר על המסך, כן? אז איך להסביר, איך להגיד את זה במשפט אחד פשוט? כן?
3: שהכוונות על מנת לקבל תופסים יותר מקום על מנת להשפיע.
1: מה זה נקרא שהתחתון יותר אב? על, על, על השאלה הזאת תביא תשובה מאותם המילים. לא?
2: יותר אגואיסטי?
1: כן.
0: אוביות זאת הרגשת הפער, וככל שהרגשת הפער בין התחתון לעליון יותר גדולה בהופכיות, אז הוא מרגיש את עצמו יותר למטה.
1: במה הוא יותר אב? במה? משפט אחד, כן?
4: זה שהוא מקבל מהעליון.
1: לא. זה לא סיבה. זה תוצאה מזה שהוא יותר אב. נו, נו, אני מחפש. אני לא בטוח. נו, מי בטוח שהוא עושה, או שהוא נותן תשובה נכונה? מה אתה? נו.
3: רק על הכוונות מדברים.
1: או, בטוח. כן, מה גם?
5: יותר אב, רצון יותר גדול.
1: טוב, אגב.
3: מתעוררת בו תוספת רצון משלו, אבל משלו, זה הדגש.
1: בתחתון? זה מה רע?
3: הוא מתפתח העני, וזה מוביל לבושה.
1: זאת אומרת, מה זה נקרא כאן אב? הרצון לקבל שנשאר ללא מסך. מתגלה רצון לקבל שעליו הוא לא יכול להתגבר. מה שאם כן בעליון, רצון לקבל עוד יותר גדול, אבל יותר יכול להתגבר עליו. זאת אומרת, מדברים על הגילוי רצון לקבל ללא כיסוי המסך. כן, דוד.
6: יחד עם הרצון לקבל שמתגלה, שהוא רואה שהוא לא יכול להתגבר עליו, האם יחד עם זה יש יתר רצון להידמות לעליון?
1: לא, לא יכול להיות דבר כזה. תחתון זה תחתון, ועליון זה עליון. הכל נקבע, מדרגה איפה שהוא נמצא, היא קובעת כבר הכל. כן.
7: עכשיו אמרת שבתחתון אין מסך, כי הוא לא יכול להתגבר. למה אנחנו לומדים שככל שאנחנו עולים למעלה, כאילו בעולם הצילות אין מסך, אז זה כאילו משהו...
1: בעולם האצילות אין מסכים המסתירים את הנברא מהבורא. שמעו ושמו אחד. הכל כבר גלוי. מרוב המסכים. מרוב המסכים. ולא מזה שאין מסך, תעשה מה שבא לך. זה קליפה. ו... מתי בורא ונברא נמצאים גלויים זה לזה? שנברא מחסה לגמרי את הרצון לקבל שלו, והופך אותו בעל מידת להשפיע. ואז אין לבורא מה להסתיר מהנברא, ומנברא אין מה להסתיר מהבורא. אז זה מה שנקרא, זה מה שקורה בעולם האצילות. אין המסכים המסתירים זה מזה. אבל זה בגלל שיש כל המסכים על הרצון לקבל. כמו שלמדנו, שיש רצון לקבל, שבו מרגישים כאב, כן? כאבים. אז אדם צריך לעלות, להרגיש, שכאבים האלו הם כדי שאני יעלה מעליהם, הם אומרים לי על זה שאני לא בסדר. איפה המסך? כן? אותו אני מבקש. שהאור מקיף הביא לי מסך. שאני יהיה מעל הכאב. מעל היסורים. זהו. ואז אני אתן עליהם ברכה כמו על התענוגים. כן? במידה שיהיה לי מסך, אני לא ארגיש את היסורים האלו. מסתכלים על רבי עקיבא, כן? עושים לו מוות. הוא בעצמו אומר שמה ישראל. שמה ישראל. איך יכול להיות? כי הוא נמצא בדבקות. הסימן הזה שעלה מעל כל ה... איסורים ממה שמה שרק אפשר לתת לאדם. נמצא כאן בייחוד. בבקשה.
4: עמוד ממתת, אור פנימי טורבט, פסקה ולפיכך.

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת ויגש, באות קו"ף, מאמר קחו לכם עגלות לטפכם. ניתן לצפות בשידורנו ולשאול שאלות בשידור חי דרך האתר קבלה לעם, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תשאלנה במהלך השיעור. ספר זוהר לעם, פרשת ויגש, אות קו"ף, מאמר קחו לכם עגלות לטפכם.
1: זוהר זה חלק מהתורה, חלק הכי מועיל, כמו שאומרים מקובלים. למה הכי מועיל? מכל התורה, מכל הספרים הקדושים. כי כל הספרים הקדושים הם נכתבו מההשגה הרוחנית, וכשאנחנו קוראים אותם, אנחנו יכולים להזמין משם האור המחזיר למוטף. ואז נקרא שאנחנו לומדים תורה, שיש לנו עסק עם התורה. שאנחנו עוסקים בתורה, שאנחנו רוצים את האור הנסתר בכתבי בעלי השגה, מקובלים, שאור הזה השפיע עלינו, וכמו שהוא ברא את היצרה, כמו שכתוב בראתי יצרה, גם כתוב באור הזה, על האור הזה בראתי תורת תבלין. זאת אומרת שיש אור שנקרא תורה, שעל ידו נברא את העולם, ויש אור שנקרא תורה, שעל ידי זה מתקנים את הבריאה, אותו רצון לקבל שברא, יצרה. אבל התיקון הרצון לקבל, הוא יכול להיות אך ורק בהקדם החיסרון משלנו. כי אין אור בלי כלי. אין מילוי בלי חיסרון. ולכן אנחנו צריכים לדרוש שיבוא האור, שישפיע משהו, איזשהו כוח עליון, לא יודעים בדיוק מי הוא, מה הוא, לכן הוא נקרא האור המקיף, שמיר בהיקפים ככה, מרחוק, והוא יעשה בנו שינויים, שאז היצרה שלנו יהפוך להיות ליצרה טוב, ובמידה שיתהפכו ליצרה טוב, אז אותו האור כבר ימלא אותו היצר הטוב לפי ההשתוות עמו, ואז אנחנו נגלה את האור בתוכנו. לכן, מהי ההכנה על לימוד התורה? חיסרון לתיקון, הרגשת הטבע שלנו כירה. איזה טבע? שאנחנו לא מסוגלים להתחבר בינינו, כי זה הכלי שבו אפשר לגלות את החיים הרוחניים העליונים שלנו. לכן צריכים להשתדל להתקשר בינינו, להתאחד בינינו, כמו שכתוב במעמד הר סיני, כי יש אחד בלב אחד, כל ישראל חברים, ואהבת רעך כמוך, ושלא מסוגלים, ומרגישים שזה מונע מאיתנו את הטוב, אז לבקש כבר מאליו, בטח הבקשה כך היא תופיע, ונרצה את המאור המחזיר למוטף. זאת אומרת, צריכה להיות הכנה ללימוד התורה, בזה שמשתדלים להתחבר, משתדלים להרגיש עד כמה שלא מסוגלים, משתדלים להכיר את המצב כרע, כמונע מאיתנו הטוב, ובמידה הזאת כבר אנחנו נדרוש המאור. אז כל הדברים האלו אפשר כבר עכשיו, גם כן מיד בזמן הלימוד, לחשוב עליהם ולברר אותם. והאור בינתיים יעזור לנו בעבודה שלנו. בבקשה.
0: עוד קו"ף. ואתה צוות זאת עשו, קחו לכם מארץ מצרים עגלות לטפכם. הוא כמו שכתוב, שמחו את ירושלים. אלא כשנחרב בית המקדש, והחטאים גרמו שהוגלו ישראל מן הארץ, נסתלק הקדוש ברוך הוא למעלה למעלה, ולא השגיח על החורבן של בית המקדש ועל עמו שהוגלו. ואז השכינה הוגלתה עמהם. קז. כאשר ירד, השגיח על ביתו, והנה נשרף. הסתכל על עמו, והנה הוגלו. שאל על הגבירה, השכינה, והיא הוגלתה. אז ויקרא השם אלוקים צבאות ביום ההוא, לבכי ולמספד ולקורחה ולחגור שק, ועל השכינה כתוב, כלי כבתולה חגורת שק, על בעל נעוריה, כמו שכתוב, כי איננו. כך בעלה איננו, משום שנסתלק ממנה, ונעשה פירוד. קופח. ואפילו שמיים וארץ התאבלו כולם, כמו שכתוב, אלביש שמיים כדרות וסק אשים כסותם. מלאכים העליונים כולם התאבלו עליה, כמו שכתוב, הן אראלם צעקו. השמש והלבנה התאבלו ונחשכו אורותיהם, כמו שכתוב, חשך השמש בצאתו. וכל העליונים ותחתונים בכו עליה והתאבלו, משום שהסיטרא אחרא שלטה עליה, ששלטה על ארץ הקדושה. קופתת. ואתה בן אדם, כה אמר אדני, השם לאדמת ישראל קץ, בא הקץ על ארבע כנפות הארץ. קץ לימין, קץ לשמאל, לשמאל, כמו שכתוב, קץ שם לחושך, ולכל תכלית הוא חוקר. וזהו קץ כל בשר. קי. קץ הימין, כמו שכתוב, ולאדמת ישראל קץ. בא הקץ על ארבע כנפות הארץ. זהו קץ השמאל. קץ הימין, זהו קץ יצר הטוב. קץ השמאל, זהו קץ היצר הרע. וזהו, כאשר החטאים גרמו ונתגברו, נגזר וניתן ממשלה למלכות הרשעה, לשלוט ולהחריב ביתו ומקדשו. וכתוב, כה אמר השם אלוקים, רעה אחר רעה, הנה באה, והכל אחד. השמאל הוא רעה, ששם דינים ועונשים. וקץ השמאל הוא רעה שנייה, היצר הרע, השטן הוא מלאך המוות. ובית רעות אלו נעשו אחד, כי נתחברו זה בזה. קי"ד. ומשום זה התאבלו העליונים ותחתונים, על שניתן הממשלה לקץ הזה של השמאל. ומשום זה, כיוון שמלכות הקדושה, מלכות שמיים, הושפלה, ומלכות הרשעה התגברה, יש לכל אדם להתאבל עם המלכות הקדושה ולהיות מושפל עמה. ובשביל זה, כאשר תקום המלכות הקדושה והעולם יהיה שמח, ישמח גם הוא עמה, כמו שכתוב, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. קי"ב. כתוב במצרים, עגלה יפהפייה מצרים, ועגלה הזו היו ישראל תחת ממשלתה רדו שנים, שהיו במצרים. ומשום שאחר כך עתידים ישראל למשול עליה, נרמז להם זה עתה בהכתוב, קחו לכם מארץ מצרים עגלות לטפכם. קליפת מצרים הן המשכת החוכמה ממעלה למטה מקו השמאל, כמו החטא דעץ הדעת, כי הכלים והניצוצים שפגם אותם אדם בחטאו בעץ הדעת, נפלו לחלקם של המצרים. וכתוב, קחו לכם מארץ מצרים עגלות, שיקבלו מרכבות מארץ מצרים להמשכת המוחין. והייתכן שישמשו השבטים ויעקב בעגלות ארץ מצרים, שהן מרכבות הטומאה, אלא הדינים הקשים השולטים בשעת הערת השמאל, שהם חורבן בית המקדש, וגלות ישראל, וגלות השכינה, כמו שכתוב, ויקרא השם צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקורחה, שהוא נוהג בכל זיווג. וכן הוא בזיווגים הכוללים, שהם גלות וגאולה, שבזמן שליטת השמאל ניתן כוח לסיטרא אחרא לשלוט על ישראל ולהחריב ביתו ומקדשו, שבזה הוכן זיווג השלם לשעת הגאולה, בשלמות ג' התיקונים. כי זיווגים הפרטיים וזיווגים הכוללים שווים זה לזה בכל סדריהם, ויש לכל אדם להתאבל עם המלכות הקדושה ולהיות מושפל עמה, שאין אדם יכול לקבל מאור שלמות הזיווג של זון אם אינו נכלל עם הנוקבה בעת שמתעוררים עליה הדינים הקשים של השמאל, שאז מתאבל עמה ומושפל עמה. כי על ידי זה מקבל גם הוא אותם ג' התיקונים המכשירים אותו להיכלל בהערת הזיווג. ועיקרם הוא התיקון השלישי, שיעזוב את הגר דסמול, שלא ימשיך אור החוכמה ממעלה למטה, אלא ממטה למעלה, שהוא בחינת וק בלבד. ובשביל זה, כאשר תקום המלכות הקדושה והעולם יהיה שמח, ישמח גם הוא עמה שיוכל להיכלל ולקבל משלמות הזיווג. כמו שכתוב, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. שכל מי שנכלל עם הנוקבה בעת שנתעוררו עליה הדינים דקו שמאל, והתאבל עליה והושפל עמה, הוא יסיס עמה בעת שתהיה בזיווג השלם. אמנם, אם לא התאבל עליה, כי לא נכלל עמה בעת התעוררות הדינים הקשים, לא יוכל לסוס עמה ולקבל מהערת זיווגה השלם, משום שאינו מובטח להישמר שלא להמשיך הגר דסמול, שאז תחזור ותתחזק שליטת הסיטרא אחרא על הקדושה. לפיכך, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה, כי המתאבל עמה בטוח שימשיך השיעור וק דגר כראוי. ובזה נפתח הבנת הכתוב, ואתה צוות, קחו לכם מארץ מצרים עגלות, שכתוב, במצרים עגלה יפהפייה מצרים. כי מצרים היא החוכמה דקליפה, ויש בה דלת מדרגות חוב תום, המכונות שור, פרה, עגל, עגלה, ולא הוברר ממנה לקדושה רק בחינת וק שלהם בלבד, שהיא ממטה למעלה, אור המלכות, המכונה עגלה. כמו שכתוב, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. ולפיכך, אין הכתוב אומר שור או פרה יפהפייה, רק עגלה יפהפייה, מטעם שנברר מהם רק בחינת עגלה בלבד. ועגלה הזו היו ישראל תחת ממשלתה רדו שנים, שרק בכדי לברר עגלה הזו, שהיא וק דסמול, היו ישראל תחת קליפת מצרים כמה זמנים וכמה שנים. כי יותר משיעור הזה, המכונה עגלה, אסור לקחת ממצרים. ומשום שאחר כך עתידים ישראל למשול עליה, שבשעת הערת הזיווג עתידים ישראל לשלוט על עגלה זו, כלומר שיקבלו וק דחוכמה, נרמז להם בדברי פרעו, קחו לכם מארץ מצרים עגלות, כי שיעור זה מותר להם לקחת ממצרים. קופיות ג'
1: אנחנו למדנו אתכם, כן? שכל הבעיה היא איך לאזן נכון ימין ושמאל, ששני קווים האלו הם מכחישים זה את זה. כן? קו שמאל כולו חוכמה, שרוצה לתפוס כל הכלי ולמלא אותו בחוכמה, באור חוכמה, קו ימין כולו חסדים, שרוצה לשלוט בחסדים, ולא יכולים לעשות פשרה ביניהם. גם כן לא מסוגלים להבין מה זה נקרא, מה זה נקרא פשרה. כי מצד אחד הבורא הוא כולו בחסדים, זאת אומרת, אם ישנה השליטה המלאה של החסדים, זה כמו בורא. אבל הבורא רוצה שהנברא יקבל כל טוב, זאת אומרת, כל האור חוכמה שהוא הכין לו. איך יכול להיות במקום אחד, בכלי אחד, שני מילואים שכל אחד הוא כל הכלי. וכאן אנחנו מגיעים לפתרון שהוא קו השלישי, קו האמצעי. שמקבלים אור חוכמה מלובש באור דחסדים. כשהוא מלובש, הוא מחבר לעצמו כלי של השני, ואז יוצא שיכול להתקבל במלואו שני אורות, שאור דחוכמה יכול להיות גם כן מלובש בכל האור דחסדים, ויהיה מקום לשניהם. מפני שיוצא שהכלי נרחף על ידי קו השלישי, אמנם שאנחנו רואים בקו השלישי, שכאילו יש לנו רק וקט משמאל, שמקבלים רק חלק מאור חוכמה מלובש באור דחסדים, אבל צריכים להבין שהכלי של הקף האמצעי הוא כלי הרבה יותר רחב משני הקווים ימין ושמאל, כי הכלי הזה הוא נמצא למעלה מהדעת, הוא מחבר ימין ושמאל יחד, ולכן יש כאן רק בעיה איך לגשת, איך להבין שזה אפשרי. זה מה שאנחנו נמצאים גם כן במבוכה. איך יכול להיות שאפשר להגיע לפתרון שכל הכלים דקבלה שלנו, הם השתתפו במעשה דהשפעה. כי נראה מלכתחילה שהם ההפוכים. אז לכן עושים צמצום, קודם כל על שמאל, ואחר כך לוקחים ממנו רק מה שאפשר שיעיר ממטה למעלה, בווק, ואז מצרפים אותה לימין, שמאל לימין, וכך בונים קו אמצעי בהדרגה ועיבור יניקה מוכין. וזה כל העניין של בכלל של כל התיקונים שלנו, בכל מקום, בכל דף, בכל רגע המקובלים מדברים רק על זה, בכל מיני אופנים, בהתאם למצב של הנברא. אבל אותו עיקרון. לכן כאן גם כן, עם העגלה הזאת שלוקחים מהמצרים, שכמו שבעל הסולם כותב, שגלות מצרים צריכה להיות 400 שנה, כמו שהבורא הבטיח לאברהם, שאל תדאג, אמנם שאתה תכונת חסד, אבל בניך הם יקבלו תוספת אביות, והם הגיעו למטרת הבריאה, חסרה להם רק אביות לזה. אז הם היו בגלות, זאת אומרת, הם התקבלו בתוך האביות, הם התנתקו מהתכונת החסד שלך, זה נקרא שיהיו בגלות, ויקבלו על עצמם אביות של 400 שנה, זאת אומרת, של 4 שלבי האביות, א', ב', ג', ד', ואז שיצאו ברכוש גדול הזה מהגלות, יהיה להם כלים דקבלה, כף שמאל גדול מאוד. ככה בורא אמר, אבל ודאי שהדברים האלה אי אפשר שיתקבלו בבת אחת, אלה יש לנו בהדרגה גלות מצרים, גלות בבל, גלות מדי, גלות אדום, עד שאנחנו מגיעים היום לגלות האחרונה היא בבחינת ד' דאביות, בסיומה, ולגאולה האחרונה השלמה, לכן היא נקראת. ובזה אנחנו כבר מעלים את הכלים האחרונים, האהבים ביותר, לתיקונים. ובמצרים זה היה סך הכל תיקון של וק הראשונים, שזה לפי החשבון יוצא רדו שנים, 210 שנה מתוך 400. מה זה מסמל לנו 210? עד אמצע הבינה. כלים דהשפעה בעצם, גלות הראשונה. ואחר כך יש לנו אביות עוד בדרגות האחאב כבר, אבל בדרגות גם כן עדיין זהירות. עד הגלות שלנו, זאת אומרת, כמו שנגיד, גלות המצרים זה כמו לבניית העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, אבל תיקון עדיין בעולם של האצילות, ואחר כך עוד שלוש גלויות, זה בתיקונים בעולם הבריאה, יצירה, ואנחנו כבר צריכים לתקן, זאת אומרת, לחתום את כל התיקונים בעולם העשייה. כן.
2: יש שאלות על קו אמצעי, האם קו אמצעי הוא סוג של פשרה בין קו ימין לשמאל, שוער שחר מהקבוצה הווירטואלית?
1: זה כן נשמע כפשרה, אבל באמת אין כאן ויתור, כי בסופו של דבר, בינתיים, בדרך זה כאילו פשרה, מצד אחד. ואחר כך אנחנו רואים שזה לא פשרה, שזה מין התמזגות מיוחדת כזאת, ששניהם נמצאים שני קווים נמצאים בשימוש המלא. כימין לא צריך לפנות את הכלים שלו לשמאל, ושמאל לא צריך לפנות את הכלים שלו לימין, כי הכלים הם שונים. הקבלת האור בתוך הכלי, שזה נקרא אור פנימי, שאור חוכמה מלובש באור החסדים ונכנס לתוך הכלי, היא לא כאילו לוקחת את הכלים דקבלה לשימוש כלים דהשפעה. זה משהו אחר לגמרי. כי כל התוספת שלנו שאנחנו אומרים אור דחסדים, זה הכל בכוונות מעל הכלי. הליבוש הזה הוא בא, הוא לא תופס לנו את הכלים, הרצונות שלנו. זה במקום אחר לגמרי. שתענוג מורגש בתוך הנבראה, ומטרת התענוג מורגשת בתוך הבורא, כמו האורח ובעל הבית. הוא צריך לקנות כלים מהבורא, להרגיש בכלים של הבורא, בתוך הבורא, איך הוא מענה אותו. ולכן אין כאן איזה פשרה בכלים. גם כן באורות אין כאן פשרה, כי בסך הכל הנבראה שמגיע למימוש עצמי, שהוא בונה את הקף אמצעי, הוא בונה את עצמיותו, עצמותו, נשמתו, שלא היה קודם. הבורא הוא רק ברא נקודת יש מאין, ומתוך הנקודה הזאת הכל התפתח. אבל אנחנו בונים מנקודות האלו נשמות. זאת אומרת, אנחנו בזה בונים כלים החדשים. ולכן כשאנחנו מלבישים אור חוכמה בתוך אור החסדים, על ידי העבודה בקו האמצעי, אנחנו מגיעים לפיתר אך פעמים בעוצמת הקבלה. ולכן זה נראה שאנחנו מרוויחים פיתר אך פעמים, אנחנו מרוויחים שלמות, עצמאות, עמקות הידיעה ודעת והשגה ודביקות. זאת אומרת, יש כאן תוספת גדולה מאוד של הכלים ולא פשרות ואיזה מיעוטים. נמשיך עוד קצת.
0: עוד קופיות ג' רמז רמז יוסף ליעקב על עגלה ערופה, כי כשעסקו בפרק הזה של עגלה ערופה, נפרד ממנו, עגלה ערופה באה על שנמצא הרוג ולא נודע מי היכהו. וכדי שלא תשלוטנה על הארץ רוחות רעות שאין בהם חפץ, נותנים את עגלה הזו לתיקון, שלא יכירו בו ולא ישלטו על הארץ. קי"ד כל בני אדם נפטרים על ידי מלאך המוות, חוץ מזה שהקדימו אותו בני אדם והרגוהו, מטרם שהגיע זמנו של מלאך המוות לשלוט עליו, ולקבל רשות לקחת נשמתו. כי אינו שולט על האדם עד שמקבל רשות מלמעלה. קט"ו ומשום זה יש לו למלאך המוות לשלוט עליו מן הדין, כמו שכתוב, ולא נודע מי היכהו. ויש לו גם כן דין שלא נודע מי היכהו, כדי לקטרג על מקום הזה, הנוקבה. ועל כן לקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר, כדי להעביר הדין מאותו המקום, ולהתקן שלא ישלוט עליו המקטרג, וינצל ממנו. בית מיני דין נכללים בהכתוב לא נודע מי היכהו. א', שכוח הצמצום עלה למלכות, ונסתלקו האורות דגר מהנוקבה, שהם אור החיים. ב', שאפילו אם יתקנו אותה והגר תחזורנה אל הנוקבה, יש עוד כוח לסיטרא אחרא לקטרג עליה ולסתום אורותיה על ידי אחיזתו בגר הללו. ומשום זה יש לו למלאך המוות לשלוט מן הדין על הנוקבה, מחמת שנסתלקו ממנה אורות דגר, שהוא בחינת דין האלף. ויש לו גם כן דין שלא נודע מי היכהו, כדי לקטרג על מקום הזה, הנוקבה, בחינת הדין הבית, שאם יתקנו אותה והגר תחזורנה אליה, יוכל לסתום אורותיה, ועל כן היא צריכה לבית תיקונים. א', להעביר דין הצמצום ממנה ולתקנה, שהגר תחזורנה אליה, וזהו תיקון לדין האלף, ונעשה על ידי הבאת העגלה. ב', לתקנה שלא ישלוט עליה המקטרג, למעט אותה מגר דגר, שבזה מתבטל אחיזת סיטרא אחרא לסתום אורותיה, וזהו תיקון לדין הבית, הנעשה על ידי עריפת העגלה. קט"ז יוסף, כשנפרד מאביו, נשלח בלי לוויה, בלי לוויה, לוויה ובלי אכילה, והיה מה שהיה. וכשאמר יוסף,
1: יעקב.
0: וכשאמר יעקב, טרף את יוסף, אמר, כי ארד אל בני, אבל שאולה, כי אני גרמתי לו שנהרג, משום ששלחתי אותו בלי לוויה. ואיני יכול לומר, ידנו לא שפכה את הדם הזה, כבעגלה ערופה, שפירושו לא פטרנוהו בלי לוויה. ועוד, שידעתי שאחיו שונאים אותו, ושלחתי אותם עליהם. ורמז רמז לו יוסף על כל זה בשליחת העגלות. קוף יוד זין. אלו העגלות על פי פרעו שלח אותם.
1: מה זאת אומרת? שהיוסף בזה עירה ליעקב ולכולם, שכן הוא יודע להיות הצדיק, יסוד, שיודע לחבר ימין ושמאל, והעגלות האלה, זאת אומרת רק אותם המידות שאפשר לעבוד איתם בעל מנת להשפיע, הוא יודע לחבר שהתכונה הזאת היא באמת התכונה שיכולה לשלוט על כל היתר התכונות, שכל היתר התכונות הן באות כדי להתחבר, להתקלל נכון בבחינת היוסף.
0: קוף יוד זין. אלו העגלות על פי פרעו שלח אותם, כמו שכתוב, ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעו. ולמה נאמר שרמז רמז לו יעקב בשליחת העגלות?
1: יוסף.
0: ולמה נאמר?
1: יוסף רומז ליעקב. יוסף רוצה להגיד לאביו שאני יודע איך לסדר את השני קווים. אני הולך אחריך. אתה התחלת הקו האמצעי, אני המסיים את הקו האמצעי. כן? יעקב זה תפארת, ויוסף עומד למטה, בדיוק תחתיו, יסוד.
0: כי כתוב, ואתה צוות. שלא היה צריך לומר, ואתה צוות, כי כבר כתוב, ויומר פרעו אל יוסף, אמור אל אחיך, אלא ואתה צוות, שאומר כאן הוא בדיוק. ועל כן כתוב, צוות עם השם לבסוף, להורות שהוא בדיוק, שבא ללמדנו שיוסף דרש ממנו שייתן לו עגלות. ועל כן, וייתן להם יוסף על פי פרעו, כי יוסף היה הנותן, והוא ביקש מפרעו. ולמה דרש מפרעו עגלות? הוא מטעם שרצה לרמוז לאביו על עגלה ערופה. ועל כן יעקב לא האמין הדבר עד שראה את העגלות, והבין הרמז שרמז לו, שכתוב וירא את העגלות.
1: כי יעקב זה קטנות, היוסף זה כבר גדלות, דקף האמצעי. ובכלים דקטנות אי אפשר להאמין שאיך אפשר להגיע לגדלות בקף האמצעי, איך, מאיפה ייקח את הכלים, האם יכול להוציא באמת אותם מהרצון לקבל ולצרף לקו ימין? זה מה שעשה יוסף. וכן, אנחנו רואים שעל ידי העבודה הגדולה שאדם עושה, בזה שמוותר על אשת פוטיפר, בזה שמוותר על, ונמצא בבית סוהר, כן, בבור שישב, חוץ מזה לפני זה מכירת יוסף וכל כל הדברים האלה, כן, על ידי העבודה הזאת קשה שנכלל בצורה מאוד מאוד לא נעימה עם האגו שלו ומגלה אותו, כן, יודע להעלות אותו אחר כך ולהתחיל תיקון של הקשר בין התכונות הזה, רמפין, חגת, שזה יעקב שם, כן, ותכונות הנאי ומלכות עצמה. ואז הוא שולח יעקב, הוא מזמין אותו לבוא, שכבר הכין את התשתית להתקשר למלכות, לפרו. ופרו מקבל את היעקב, ויעקב ממש נכלל במצרים. ונפטר במצרים. זאת אומרת, כולו, היוסף לוקח את כל תכונת הקו האמצעי ומממש אותה בעודו במצרים. אז עניין העגלות זה מאוד חשוב, זה תחילת התיקון, ההכנה לכל התיקונים הבאים. הלאה.
0: קוף י"ח. בתחילה כתוב, ותחי רוח יעקב, ואחר כך, ויומר ישראל רב, עוד יוסף בני חי. למה מתחיל ביעקב וגומר בישראל? אלא בתחילה קראו התורה יעקב, בשביל השותפות שנשתתפה השכינה בחרם, שעשו השבטים כשנמכר יוסף, שלא לגלות הדבר. שמשום זה נסתלקה השכינה מיעקב כל אותו הזמן. ואתה, שחזרה אליו השכינה, נאמר, ותחי רוח יעקב אביהם, שזה השכינה הנקראת רוח יעקב. ואחר שהשכינה נתקיימה בו, אז המדרגה של מעלה עברה ממדרגת יעקב אל מדרגת ישראל, ממוחין דבק שנקרא יעקב למוחין דגר שנקרא ישראל. מכאן נשמע שהמדרגה של למעלה אינה מתעוררת למעלה, מטרם שנתעורר למטה. כי כאן כתוב, ותחי רוח יעקב תחילה, התעוררות של למטה, ואחר כך כתוב, ויומר ישראל, התעוררות של למעלה. קוף יוטט. ויומר אלוקים לישראל, במראות הלילה. במראת כתוב, בלי וב, מלשון יחיד, הרומז למדרגת הנוקבה, הנקראת מראה, ונקראת לילה. ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק, כתוב בתחילה, כדי לעורר השמאל, שנקרא יצחק, באהבה אל הנוקבה, אהבת דודים, הנמשכת משמאל. ואז, ויומר אלוקים לישראל במראות הלילה, שנתגלה עליו, באותה מדרגת נוקבה הנקראת מראות הלילה. קוף חף. ויומר אנוכי הקל אלוקי אביך, מהו הטעם שהזכיר לו את שמו? משום שהצד הקדוש שלמעלה נוהג כן. כי צד הטומאה אינו מזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא. וכל צד הקדושה נזכר בשמו. וכתוב, אנוכי ארד עמך מצרימה, שהשכינה ירדה עמו בגלות. ובכל מקום שגלו ישראל, גלתה עמהם השכינה.
1: אחרת זה לא גלות. האמת, זה אי אפשר שיכול להיות גלות. כי גלות נקרא שאתה מרגיש הסתרה. זאת אומרת שיש במקום הזה האלוקות, ואתה מרגיש האחוריים שלו, שמאיר לך שהוא נמצא ונסתר ממך. אז זה נקרא גלות. אם אין הרגשה שזה נסתר, זה לא גלות. זה פשוט לא נמצא. אתה נמצא למטה, מתחת הקף הזה של של הרוחניות. זאת אומרת, גלות זה גם כן הרגשה הרוחנית. זה כבר למעלה מהקו שלנו. האנשים שנמצאים סתם בעולם שלנו לא נקרא שהם נמצאים בגלות. אני יודע שבמקום הזה חייב להיות משהו, ויש לי הרגשה הזאת, אני מכיר איכשהו מה זה שנסתר, ואז זה נקרא שנסתר ממני, שזה גלות. זאת אומרת, זה קשר, רק דרך האחוריים. מאיר באור שחור, לא באור לבן. לכן בני ישראל שבמצרים זה דרגה רוחנית, יש בהם אור, עירה מיוחדת. זה לא שניתוק. מה שאם כן, אנחנו כבהמות לכן כתוב. אנחנו כבהמות נדמו. כי אין לנו שום הרגשת הגלות. עכשיו, שאנחנו מתחילים להתעורר מבהמיות, על ידי קריאת הזוהר וכו', אנחנו מתחילים להרגיש, אולי קצת, שאנחנו נמצאים בגלות. לעלות לדרגת הגלות לא פשוט. זה ממש להרגיש את ההסתרה, תשוקה, חיסרון, לאתר איכשהו מהחושך, מי נסתר ממך? על ידי מה אתה יכול לאחוז בו? איזה זה גלות מצרים, תראו לעצמכם, אם הם היו בקשר עם פרו, אם הם היו צועקים וינחו בני ישראל מהעבודה וצעקו להשם, איזה זה גלות שאדם צועק לבורא, איזה זה גלות שהבורא מגיע לאדם ופונה לתכונה שלו שנקראת משה ואומר בוא אל פרו, זה הכל גלות. גלות זה רוחניות, זה דרגה רוחנית. אחוריים של אותה הדרגה של גילוי. והרגשת האחוריים, עבודה באחוריים, ממש בצורה שזה חלק מעבודת השם. כן.
0: קכ"ף אלף. כמה עגלות היו? היו שש עגלות. כמו שכתוב, שש עגלות צו. שהיו 60 והכל אחד. כי 6 רומזות ל6 ספירות, חגת נהי. ו60 רומזות שכל אחת כלולה מ10. בתחילה כתוב, בעגלות אשר שלח יוסף, ולבסוף אשר שלח פרעה. כל העגלות ששלח יוסף היו בחשבון כראוי. ואלו עגלות ששלח פרעה, יותר עליהם לא היו בחשבון.
1: בסדר, כתוב ואלו עגלות?
0: ואלו ששלח פרעה. העגלות הם צורת המוחין דהערת חוכמה. חשבון הוא המלכות שנקראת חשבון. כל העגלות ששלח יוסף, היו בחשבון כראוי, שהיו רק בשיעור אור המלכות, וק דגר, שרק שיעור זה מותר לקחת ממצרים, ולא יותר, שהוא עגלה. אבל אלו ששלח פרעה לא היו בחשבון, אלא למעלה משיעור עגלה, מבחינת שור, פרה, עגל. שזה הייתה מנחה מצד פרעה, שהיה אסור ליוסף. קכ"ף ב'.
1: אנחנו מבינים, כן, שיש גר ויש זד בכלים דקבלה שאסור להשתמש בהם, רק בווק, או בעיירת חוכמה ממטה למעלה, רק בתחייה. לכן כל העניין הזה הבדל בין פרעה ליוסף.
0: קכ"ף ב'. ואלו ואלו באו ליעקב, הן מבחינת עגלה ששלח יוסף, והן מבחינות שלמעלה מעגלה ששלח פרעה. ועל כן כתוב, אשר שלח יוסף, וכתוב, אשר שלח פרעה. וכשיצאו ישראל מהגלות, כתוב, והביאו את כל אחיכם, מכל הגויים מנחה להשם, כי אז יביאו כל האומות מנחה להשם כמו פרעה.
1: שאלות? כן.
2: יש שאלה ככה מטימופי מנובוסיבירסק, באיזה תנאי האור המתקן מתחיל להשפיע על האדם?
1: בתנאי שאדם רוצה? הכל תלוי רק ברצון? שום דבר חוץ מזה. האור נמצא במנוחה מוחלטת, רק אנחנו צריכים להצטייד ברצון. ברצון בהתאם לאותה פעולה, לפי הסדר, שהאור צריך לעשות עלינו. פעולת הבירור, פעולת הכרת הרע, פעולת התיקון, פעולת המילוי, הרבה מאוד פעולות זה אחר זה, בכל מיני דרגות, בכל מיני אופנים, כן? אנחנו צריכים לברר מה פעולות האור שהוא צריך לבצע עלינו, ולהכין את עצמנו לזה. ברגע שהרצון שלנו משתווה עם הרצון שלו, זה נעשה. אנחנו פותחים את האור, מרשים לו לבצע פעולה בנו. זה הכל. ואם לא יכולים להגיע לרצון הדרוש, אז אנחנו עדיין לא זוכים לפעולת האור, זאת אז לא נעשה כלום. אלה האור שצריך להופיע עלינו, מופיע עלינו, אבל באחוריים שלו, זאת אומרת, מעורר בנו איסורים. שאיסורים האלו בסופם, הם בכל זאת מעוררים אותנו ליצירת החיסרון, ליצירת הכלי. שנהיה ראויים, מה שנקרא, לתיקון. כך זה עובד. חוץ מחיסרון לא צריכים שום דבר. כן.
2: שואל פול מתזמניה, איך אתה יכול לתת דוגמה של בניית קו אמצעי בזמן שמבקשים את תכונת ההשפעה, וגם איך לבצע את הפעולה הזו הן בפרט והן בכלל?
1: הרבש נתן דוגמה מאוד יפה, לוקח הוגה, טובל בקוניאק, ואוכל, נקרא שאוכל הוגה, אבל בינתיים גם כן נדבע בזה כל הקוניאק, נספק בהוגה, ויוצא שבצורה ישרה אסור לו לקבל את המשקי החריף. בצורה כזאת אף אחד לא אומר שלא. זה כביכול מותר. למה מותר? כי בעצם על מה חושב? חושב על זה שאני משתמש בהוגה, אבל על ידי ההוגה אני עושה פעולת השפעה לבורא על ידי הקוניאק. זאת אומרת, יש פה שני דברים. לי מותר חסדים. כדי להשפיע לו, אני

0: שלא יכול לשלוט עליהם, ומעליהם יכול לכוון את עצמו. וזה לא גיבור ברוב חייל שלו, כשעושה אלה, כבר תוצאה מהשפעת האור. שמגיע לאדם המתחיל הרגשה כזאת שהוא נמצא בהכבדת הלב, צריך מהר מאוד להקטין את הראש ולהתקלל בקבוצה, להיות כקטן בין הגדולים. זה פעולת מנע הטובה ביותר, הנכונה. אחרי שנכלל בקבוצה ונמצא מתוכם, יכול כבר להתחיל לגייס כוחות מזה, הבנות, הבחנות, חיבורים, ולא לפחד שהאגו שקופץ הוא יוכל אותו. לא. כי הוא נמצא בקהל, במהות חדשה. זה על בטוח שכך. כלפי הרצון לקבל שגובר עלינו, אין לנו שום אפשרות להילחם, ולא בחוכמה להילחם נגדו, אלא רק להקטין את עצמו, לא כלפי רצון לקבל, אלא כלפי קבוצה. זאת הטעות שבדרך כלל אנחנו עושים. אם אנחנו לא מרכינים ראשנו כלפי הקבוצה, בהכרח מרכינים ראשנו כלפי האגו שגודל. כאן לפנינו הבחירה, כלפי מי בעצם אני מוריד את עצמי. כי באה מכה, באה גל, צונאמי, זהו. ואז אם אתה מחזיק את עצמך בקבוצה, כמו שרבי עקיבא אמר, איך הוא ניצל מהאונייה שטבע, תפס קרש ועל כל גל הרכין את ראשו וככה, אבל יחזיק בקרש. זהו, וככה ניצל. כך אנחנו צריכים. זאת אומרת, ברגע שישנה סכנה, וזה תמיד, כל רגע קורה בעצם, כן? שהרצון לקבל גודל, גובר, מיד להתקלל בקבוצה, כקטן. ואז, ולקבל כוחות מהם, להתחיל כבר משם לעבוד עם הרצון לקבל, ואז לראות עד כמה שנכנסת לקבוצה, שאתה נמצא עכשיו שם, כמו באיזה בועה, בתיבה, כן? כמו בתיבת נוח, כמו ברחם דבינה דאמא. אז איך אתה יכול משם כבר לצאת ולראות שאותו רצון לקבל שבא אליך כגל, הוא בדיוק מותם לאותו כוח שקיבלת מחברה, ואז אתה מעמיד את הכף האמצעי. אבל הפעולה הראשונה זה התקללות, הרכנת הראש. כן.
1: שואל אבי מהקבוצה הווירטואלית, למה גם דרך הפעולה לבירור הנכון כל פעם נעלמת וחוזרת? כאילו יש צורך לברר את שיטת העבודה כל פעם מחדש.
0: ודאי, כי כל פעם, ויהיו ביניך כחודשים, כי אתה כל פעם מברר הבחנות חדשות, וכל התורה שלך הקודמת שום דבר לא שווה במצב הקודם. לכן כל פעם אנחנו צריכים ללכת באמונה למעלה מהדעת, כנולד דמי. אין הרגל כאן ואין שום חכם כבעל ניסיון על כל מצב ומצב חדש. ואל תאמין בעצמך עד יום מותך. עד שאתה מברר כל הכלים, אתה לא יכול להיות בטוח, ובטוח שלא בטוח, שברגע הבא אתה תדע איך להתנהל. אלא יש כללים ברורים. כמה סך הכל כללים, זה התקללות בקבוצה עד קבלת כוח הרבות, ואחר כך לפי זה לגשת לבנות את עצמך מהצד שמאל. כן.
1: שואל אלכסנדר ממוסקבה, כל הרגשות הפנימיים שלי והתחושות שייכות לעולם הזה, לאגו, אז במה אני מנסה להרגיש את הטקסט של ספר הזוהר?
0: להרגיש הזוהר ניתן לפי הקו אמצעי שאדם בונה, שבמידה שיהיה לו כך הוא ירגיש את הזוהר, כי זוהר כולו הוא קו האמצעי.

0: ולכן ספר הזוהר היה נסתר, כי אי אפשר היה לגלות העבודה הזאת של קו אמצעים, מפני שעוד לא הגענו למצב שמתגלה הקו שמאל ממש, וגם כן ההתקללות בקבוצה הוא לא היה מספקת, בצורה מספקת, במידה מספקת, כי לא התגלה גם כן האגו של האדם. זאת אומרת, עד שגלות עוברת ויש לך קבוצה באגו שלהם הגדול, הנורא, שלא מסוגלים להתחבר מצד אחד, ומתגלה אגו של כל אחד ואחד בצורה כזאת שהוא לא מסוגל גם כן ללחם עמו, אז אדם נמצא באמת בין שני המדורות האלו, כן, של אש, שאין לו מה לעשות, ואז באמת מוכן להתחיל את העבודה. לכן כל הזוהר הוא קו אמצעי, ולהבין אותו אפשר רק בזה, רק בקו אמצעי. טוב, נו, יש לנו עוד כמה דקות.
1: מאמר ויאסור יוסף מרכבתו, עוד קוף חף ג'. ויאסור יוסף מרכבתו הוא כמו שכתוב, הוא דמות על ראשי החיה, רקיע כעין הקרח הנורא. אבל יש חיה למעלה מחיה, החיה מבחינת קו ימין, פני אריה, חסד, היא למעלה וחשובה יותר מחיה שבקו שמאל, פני שור. כי דלת חיות הן במרכבה, אריה, שור ונשר, הן כנגד ג' קווים ימין, שמאל ואמצע. וחיה הרביעית הוא פני אדם, הכוללת את הג'. ויש חיה קדושה העומדת על ראשי החיות. היא החיה מקו שמאל, פני שור, גבורה. אחר התקללותה בימין, נמשכת ממנה המוחין דרוש לכל החיות. כי מקו שמאל נמשך הערת החוכמה. עוד קוף חף דלד. ויש חיה עליונה למעלה על כל שאר החיות, החיה שמבחינת קו אמצעי, פני נשר, תפארת. ומתוך שהיא מכרעת על בית החיות שבימין ושמאל, וכוללן יחד זו בזו, על כן היא נבחנת למעלה מהן, חשובה מהן. וחיה זו שולטת על כולם. משום כאשר חיה זו נותנת כוחה ומהירה לכולן, שהוא כוח המסך דחיריק והערת החסדים, שהם בית עניינים הפועלים בקו אמצעי, אז כולן נוסעות למסעיהן שנכללות זו מזו, ונותנת זו לזו מכוחה, ושולטות זו על זו, שניתן שליטה לכל אחת ואחת על כולן. כי בגימל שבקו ימין שולטת פני האריה, ובגימל שבשמאל שולטת פני השור, ובגימל שבאמצעי שולטת פני נשר.
0: נו, ובזאת אנחנו נסכם כבר את הכל. נמשיך בשיעור.

0: שלום לכולם, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור מיוחד לציון יום הסתלקותו של הרבש שחל היום. השיעור מתאריך 3/10/2019. בבקשה.
1: שלום, בשיעור שלנו היום נלמד קטעים נבהרים מן המקורות לציון יום השנה להסתלקותו של הרבש, הרב ברוך שלום הלוי אשלג. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, קבלה לעם, kab.co.il, שם תוכלו למצוא את המקורות שנלמד כאן וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור, תישאלנה כאן.
2: אנחנו לא שקועים בזיכרונות, אנחנו לא מציינים יום הסתלקותו, כמו שזה כך נהוג אצל האלו שרחוקים מהאמת. אנחנו פשוט מקבלים את היום הזה כסימן עוד יותר להתקשר, להידבק, או לפחות להתקרב לשורש שלנו. כי סך הכל מי הוא הרבש, זה גילוי הבורא כלפינו, בצורה מסוימת, בעוצמה מסוימת. ואנחנו על זה בעצם רוצים להגיד תודה לבורא, ששלח כזה שליח, שדרכו הוא פתח לנו אפשרות להתקרב אליו, לבורא, לכוח עליון, לתקן את עצמנו, לסדר את עצמנו, להתאים את עצמנו, להביא את עצמנו להשתוות הצורה, לכוח עליון. לכן, אנחנו בעצם כך קושרים את עצמנו לרבש ולבורא, שזו המדרגה הממוצעת, בינינו לבין הבורא, שבזכותה אנחנו קיימים, דרכה אנחנו מקבלים כל מה שמגיע לנו בהתעלות הרוחנית. זה כמו שזה נוצר, גם כן קיים. כך כל אדם דרך החברים שלו, דרך המורה שלו, אבל הרבש הוא באמת מציין לנו, הוא מתגלה כמכשיר, כמערכת, שהיא גילתה לנו צורת ההתקשרות לבורא, שעל ידה אנחנו באמת מממשים את עצמנו ומתקרבים לאמת. את זה קודם כל אנחנו צריכים לתאר לעצמנו, זה לא אדם, זה לא איזה הרגלים שהיו באיש, איך שהוא היה מתנהג, זה הכל עניין של ההתעסקות החיצוניים. אנחנו צריכים קודם כל לראות את ההתגלות הבורא, כזאת המסוימת כלפינו, שכך הוא גילה את עצמו בכזאת צורה. אז לכן, עד כמה שאנחנו מכבדים אותו, אנחנו מתקרבים לבורא, אנחנו מעריכים אותה מידת הגילוי שהבורא עשה, וכך בשבילנו אותו הכוח העליון שנקרא הרבש, נעשה חשוב לנו ונעשה מקשר אותנו, מקרב אותנו לבורא. בוא נלמד קטעים בקשר לזה, נשתדל לייצב את עצמנו נכון לצורה הזאת שהיא הייתה במידת מה גלויה בחיצוניותה, ואחר כך הסתתרה, היינו נכנסה להסתלקותה, ואנחנו צריכים למרות ההסתלקות הזאת הזדחכות, אנחנו צריכים להעלות את עצמנו, להזדחך בעצמנו, ולהגיע לקשר עמו, עם השורש הזה הרוחני, וכך דרכו להגיע הלאה לבורא. לראות בו כעליון שלנו. בבקשה.
1: קטע ראשון, אומר בעל הסולם בהקדמה לספר פנים מהירות ומסבירות עוד חטא. בואו ואבינו, כמה וכמה יש לנו להזיק טובה לרבותינו, המשפיעים אלינו אורותיהם הקדושים, ומוסרים נפשם להיטיב לנפשנו, שנמצאים עומדים בתווך, בין דרך האיסורים הקשים, ובין דרך תשובה, ומצילים אותנו משאול תחתית, הקשה ממוות, ומרגילים אותנו להגיענו לשמי עונג, לגובה העידון והנועם שהיא חלקנו, המוכן וממתין עלינו מכל מראש. אשר כל אחד ואחד פועל בדורו כפי עוצם אור תורתו וקדושתו. וכבר אמרו ז"ל, אין לך דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב.
2: כך זה קורה שישנם נשמות מיוחדות שהבורא דרכם פועל כלפי מספר נשמות התחתונים יותר. זה כמו שנגיד מוח נותן פקודה לאיזה איבר הראשי, והאיבר הראשי כבר נותן פקודות פרטיות לכל מיני החלקים שנמצאים תחתיו בגוף, שהם, איך שהם יפעלו. וכך זה בהשתלשלות מלמעלה למטה, זה עובד. אז רבש, כמו שאנחנו רואים לדורנו, הממשיך של בעל הסולם, הוא ממש נעשה בזה לצומת ולמקור של השיטה המודרנית, הנוכחית, המעשית לימינו. ולכן אנחנו צריכים באמת לראות עד כמה שאנחנו זכינו להיות קשורים עליו, לשתות ממש כל השיטה הזאת תורתו ממנו ולממש אותה. לכן הוא אומר, בואו, כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותיו, כן? לרבש, שהבורא סידר אותו כך ש... הוא, הנשמה הזאת, החלק הזה והמציאות, היה כל כך גדול, שגם טרח, גם עיצב, גם מסר לנו את שיטת התיקון, שבלעדיו היה לנו מאוד קשה, מי יודע בכלל אם אפשר להגיע למה שאנחנו הגענו ועומדים עוד לקבל. בסדר? שאלות, בבקשה. אם יש, נתקדם. כן?
3: מה הבורא רצה למסור לנו דרך הרבש?
2: זאת מערכת. אדם הראשון, שהכוח העליון מתפשט כך ומתגלה מלמעלה למטה, בהפעלת החלקים פרטיים יותר ויותר, למערכת. וכשהוא יורד למערכת, צריך לרדת למערכת יותר תחתונה, זאת אומרת, להתפשט יותר, ככה כתגובת שרשרת, יותר ויותר, לחיות את הגוף דאדם הראשון. אז גם כן יש צורך בחלקים יותר עליונים, מיוחדים, ספציפיים, שהם התחילו בזה להתקלל בעבודה הזאת. וכך זה, זה כזה, זה קורה. זה כמו ש... אנחנו רואים את זה בדור, בהתפתחות דור ודור, בהתפתחות תעשייה, בכל דבר שאנחנו עוסקים במשהו ורוצים לפתח בדרך שיש הכרחיות, אז אנחנו צריכים בשביל זה לחזור למקורות ולפתח. נגיד, אנחנו צריכים איזושהי מכונה חדשה. מכונה חדשה הזאת, נגיד, איזה חללית. אז כדי לבנות אותה, אנחנו צריכים לפתח תורת המתכות, תורת החומרים האחרים, עוד כל מיני דברים, כדי להפעיל את זה. זאת אומרת, הדור שצריך להתגלות, הוא דורש בכל המערכות העליונות ממנו, כי הכל מתפתח מלמעלה. מאדם הראשון, אברהם, רשב"י, וכן הלאה. אז כשמתפתחת איזושהי מערכת מדרגה תחתונה, היא מזמינה שינויים בכל המערכות העליונות. כמו שאנחנו רואים בהשתלשלות מלמעלה למטה, דרך גלגל, תא, פסק וכן הלאה, כמה שמתפתח איזשהו פרצוף שם בדרך, הוא מזמין שינויים ואורות ופעולות בכל הפרצופים הקודמים עד המקור, עד אינסוף. וככה זה עובד בתיקון האדם הראשון. כל התיקון הוא רק כדי שהכלים יותר ויותר ויותר תחתונים, שנקראים סוף הדורות, או דור האחרון, שהם התעוררו והתחילו גם כן להיכנס להשתוות הצורה. לכן הרבש הוא מסמל לנו כוח מאוד גדול, כללי, על כל על כל הדור שלנו, אפשר להגיד, שלי נראה שאחרי שהוא עשה, יש רק לממש. אין יותר חידושים. גם אצלו זה אי אפשר להגיד שהיו כל כך חידושים. אלה בירורים. בעל הסולם הוא עשה, כן, יש בו חידושים גדולים. ברבש יותר הוא מברר. הוא דבוק בבעל הסולם ואז מברר אותו. לכן כל העבודה שלנו היא כמה שיותר לממש אותו. אז מרגע שאנחנו מתעוררים בבוקר ועד שהולכים לישון, אנחנו צריכים להיות שקועים בכל מה שהוא תיאר במאמרים שלו, שאנחנו מתארים לעצמנו נכון להיום כבר מערכת כללית, כמו שמתאים לדור אחרון, כמו שזה מתאים למה שאנחנו עכשיו עוסקים, איך שאנחנו מתקדמים ליישום שלנו. אנחנו צריכים להשתדל לא להזניח את הכיוון שלנו, לא לעצור, כי הקצף הוא מתגלה יותר ויותר ויותר, ואסור לנו לעזוב את זה ליום אחד, לרגע אפילו יהיה. עוד מעט אנחנו נראה עד כמה שזה כל הזמן, כל הזמן מחייב אותנו יותר ויותר להעמיד לפנינו נכון את המערכת ולממש אותה. אז זה העיקר מה שעשה רבש. הוא בצורה פרקטית מביא אותנו למימוש המערכת, לייצב אותה נכון ולקדם אותה. זה עוד עוד. בסדר, כן דוד.
4: בעל הסולם מזמין אותנו להכיר תודה על מסירות הנפש של המקובלים.
2: No.
4: ומה שהוא כותב כאן, מה זה אותה מסירות נפש של מקובל? מה הוא מוסר, מה הוא מקריב בעצם?
2: דיברנו בימים האלו, שאנחנו מוכנים למות, כאילו לא להתקיים, כי בזה אנחנו רוצים לפנות מקום לבורא. מה זה למות? למית את עצמו, כן? כמו שכתוב. הרוצה לחיות, שימית את עצמו. את הרצון לקבל שלו. זה בשבילנו חיים ומוות, אין יותר במציאות. חיים ומוות, אלא על הרצון לקבל מדובר. אז אם על מנת לקבל אנחנו ממיתים, ממתים אותו עד שהוא מת, אז בזה אנחנו מפנים אותו מקום לבורא. אז מצד אחד, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אז נגיד שקיבלתי כזה רצון, מצד השני, עד כמה שאני מקטין את הרצון הזה, זאת אומרת, מרוקן אותו מהאני, בזה אני נותן מקום לבורא, לאור העליון, להתלבש בו. זה נקרא למית את עצמו, את עצמיותו.
4: ברור, תודה.
2: בסדר? טוב, כן.
5: מה הייחודיות של רבש על פני כל שאר המקובלים?
2: טוב, לי קשה לדרגת, כי אני נוגע ככה לעניין עצמו בכל זאת. מרגיש אותו חוץ מכך גם כן קרוב. אבל אנחנו רואים ש... בלי, בוא נגיד כך, בלי ההסברים שלא קרובים לנו, אנחנו לא מודעים עד כמה שהם עוזרים לנו. אנחנו לא היינו גם כן מתקרבים לבעלי הסולם. לא היינו מתקרבים. איך, במיוחד שאתה הולך לממש את זה, לא מצד החוכמה, שמתחילים ללמוד, אז כאילו מה הוא רבה?

0: ערב טוב חברים. אז אני קודם כל רוצה ככה בשמי ובשם העשירייה שלי לפתוח את הערב הזה באיזשהו ערב שהוא מאוד מאוד חזק, כן? זה לא שיעור רגיל, זה אחד השיעורים של יום הסתלקותו של הרבש, ואני זכיתי ביחד עם כל העשירייה להיות אלה שמקיימים את ההכנה לערב הזה, ואני רוצה לקרוא לכם קטע מתוך הרבש, אז בואו נהיה עם הקטע ותקשיבו אותו. ככה, בואו והבינו כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותינו המשפיעים אלינו אורותיהם הקדושים, ומוסרים נפשם להיטיב לנפשנו, שנמצאים עומדים בתווך בין דרך האיסורים הקשים ובין דרך תשובה, ומצילים אותנו משאול תחתית הקשה ממוות, ומרגילים אותנו להגיענו לשמי עונג, לגובה העידון והנועם, שהיא חלקנו והמוכן וממתין עלינו מכל מראש, אשר כל אחד ואחד פועל בדורו כפי עוצם אור תורתו וקדושתו. וכבר אמרו ז"ל, אין לנו דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב. אז חברים, בהשראת הקטע הזה אני רוצה שניכנס ככה לסדנת חיבור בינינו, 4 דקות, ונודה למורים שמוסרים נפשם להיטיב עם נפשנו. יאללה, סדנה 4 דקות.
1: בקצרה, באמת קטע מהמם, עם זה פתחו את שיעור הבוקר, ובאמת קטע שמלא הודעה על זה שזכינו באמת למדריכים כל כך מעולים, שבלעדיהם לא היה לנו דרך ולא היה לנו בכלל כיוון איפה להתחיל. תודה לאל שזכינו. ססי?
0: תודה יעקב. אני באמת רוצה להגיד תודה למדריכים, לרני שיושב איתנו פה ולכל צוות המדריכים של בני ברוך, שעשו איתנו את ההכנה ועשו איתנו הכל וכן הלאה, והכל כדי להעביר את זה כמו שצריך, ובאמת הרגשתי שזה יצא טוב, זה יצא מבפנים החוצה, אז תודה. אלון.
2: תודה ססי לחיים. מה עוד אפשר להוסיף חוץ מבאמת להידבק במורים הגדולים שלנו, ברב הגדול, כל מה שנותנים לנו, כל ההתבטלות שלהם כלפינו, הדוגמה שאנחנו לוקחים מהם. וביום כזה אתה גם כן, מי שהקשיב לשיעור בוקר, הרב דיבר הרבה על כל הקטע שהתפתחו את הרבש, וזכינו במורים גדולים כאלו, במדריכים גדולים, ושרק באמת נגבש את הרצון המהותי ונגיע ביחד למטרה שכולנו נחשפים אליה. תודה רבה לכולם. כן, בבקשה.
3: חן בנהיגה, תומר.
4: כן, אנחנו באמת צריכים להיות בהודעה. אני חושב שאנחנו צריכים להיות בהודעה הזאת כל יום. באמת שמוסרים את נפשם, כמו שהרב נתן את כל כולו, וגם הרבש, וגם אבא שלו. אנחנו חייבים להבין שאנחנו חייבים להתלבש בדמויות האלה. אנחנו חייבים לחשוב מה החשיבות שהייתה להם, כי בלעדיהם אני לא חושב שאנחנו יכולים לעשות כאן משהו, או להגיע לאיזשהו תענוג כוחני. אני באמת אוהב אתכם, אני סומך עליכם, אשריכם. רני, בבקשה.
3: תודה חברים, באמת יום מיוחד, יום של ההסתלקות של הרבש. אני חושב שהעבודה שלנו בעשירייה, בזה שאנחנו כל הזמן משתדלים להעלות את החשיבות של הקשר בינינו, כדי להגיע לקשר עם הבורא, עושה הרבה שמחה למורים שלנו. זה בעצם עיקרון אחד שאנחנו אוחזים בו כבר, שמתוך קשר שאנחנו בונים בינינו, אנחנו רוצים להתקרב לבורא. ונמשיך חברים, ניתן כוחות אחד לשני, נעזור אחד לשני, ונגיע למטרה. שלום.
5: כן, הודיה ענקית באמת, הנקודה של מוסרים נפשם, אין לי דוגמה יותר טובה מהרב שלנו, באמת שלכל אורך השנים ראינו איך הוא נותן את כל מה שיש לו ויותר, יום ולילה. לומדים את מה שהם העבירו לנו, אז חיים חברים, שנמשיך רק ביחד.
0: יעקב, קטע מספר 2.
3: יעקב, אתה על מיוט, תפתח מיקרופון.
1: תודה. אלו האנשים שהסכימו שהתייחדו לקבוצה אחד, שהתעסקו באהבת חברים, ומסיבת שכל אחד מהם מרגיש שיש לו רצון אחד, שיוכל לאחד את כל הדעות שלהם, כדי שיקבלו את הכוח של אהבת הזולת. כי ידוע מאמר חז"ל שאמרו, כשם שפרצופים אינן דומות זה לזה, כך אין דעותיהן דומות זה לזה. אי לזאת, אלו אנשים שהסכימו ביניהם להתאחד לקבוצה אחד, הבינו שאין ביניהם כל כך התרחקות הדעות מבחינה זאת ביניהם, את נחיצות של עבודה באהבת הזולת. לכן כל אחד יהיה מסוגל לוותר ויתורים לטובת הזולת, ועל כן יוכלו להתאחד. הרבש, עשה לך רב וקנה לך חבר, מאמר 8. אני קורא לכולם להיכנס לסדנה שקטה, נבקש כוח מהבורא ועסוק ביחד באהבת חברים.

0: שלום אהובים, שלום אהובות. אנחנו בשיעור של יום רביעי, השיעור של הכלי הישראלי, עם כל קהילת העשיריות, הוותיקות, הצעירות, הבוערות. אנחנו רוצים לעשות בינינו התקבצות פנימית, כל אחד לתוך עומק ליבו, אל הנקודה שמחפשת אמת, ומתוכה הוא הגיע אל הרב ולבני ברוך ולעשירייה שלו, ואת כל הנקודות האלה לקבץ ולהפוך אותם לכלי משותף אחד, שבו נמשוך עלינו בתפילה משותפת שיעור מן האור העליון שייתן לנו תכונות של השפעה ואהבה כמו שלו. היום גלעד לא נמצא, ואיתי אחי הגדול יונתן מנגולד. שלום יונתן.
1: שלום אורן אחי.
0: מי שלא יודע, אז יונתן מנגולד ביחד עם איתי רפאלי, אחינו האהוב, מובילים את כל הפרויקט הזה של קהילת הלומדים, קהילת העשיריות, הרבה שנים מלמד, מחנך, מורה של אהבה, והיום נזכה שהוא יוביל אותנו בשיעור הזה, יום מיוחד, שיעור מיוחד בגדלות הרבש.
1: אז אין יותר משמח מלהיות פה ביחד, אין יותר מרגש מלהיות פה ביחד. נשתדל לתפוס את הזמן הזה שקיבלנו מלמעלה. יום בשנה, מציינים יום בשנה, יש לנו סימן. אנחנו רוצים לנצל את זה טוב טוב, לקבוע חיבור חדש וחזק בינינו, ובינינו עם המורה שלנו, בינינו עם הנציג של הבורא. שהגיע אלינו ללמד אותנו, ואנחנו פה עכשיו יש לנו הזדמנות בסך הכל להתקשר איתו ולהרגיש, לממש, ממש לממש בינינו את תורתו, כי זה תורת הרבש. איך תופסים את כל חוכמת הקבלה במשך אלפי שנים ומביאים אותה בצורה פרקטית למערכה של הקשר בינינו, למערכה לצאת מעצמי ולאהוב את הזולת. אז אנחנו נרצה שהשיעור הזה יהיה שמחה, מלווה במאמץ פנימי גדול, להיות שייכים באמת לאור הגדול שהמורים שלנו רוצים להכניס בתוכנו. נשתדל ביחד כמה שאפשר.
0: נתחיל אולי בציטוט הראשון שהכנו.
1: כן.
0: ציטוט מספר 1, בבקשה, במערכת.
1: מתוך מאמר מטרת החברה א' של הרבש, ככה נפתח הספר, כתבי הרבש, עם הציטוט הזה, עם המילים האלה. אנחנו נתאספנו כאן, לתת יסוד על בניין חברה, לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם זצ"ל, שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה. שוב נקרא יחד את המילים האלו ונרצה ממש להתחבר למורה שלנו פה. אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה. כבר מהשנייה הראשונה הרבש לוקח אותנו לעבודה המשותפת שלנו. אנחנו התאספנו, אנחנו פה רוצים לעשות את הפעולה הזאת ביחד, לבנות את החברה הזאת, לכל אלו המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם זצ"ל. אני כל פעם שאני קורא את זה, אני מאוד מאוד מתפעל איך המורה הגדול, המקובל האלוקי הרבש, בשנייה הראשונה שהוא פונה אלינו, הוא רק רוצה לקשור אותנו לעליון שלו. כמה אנחנו יכולים לראות מזה, ללמוד מזה, לספוג מזה, איך המקובלים עובדים, וככה כמובן גם המורה הגדול שלנו, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, רק מעביר אותנו הלאה לרבש. והנה הרבש רק מעביר אותנו לבעל הסולם, בעל הסולם לכל המקובלים ולבורא. ואנחנו בשרשרת הזאת עכשיו רוצים להיכנס ולהשתייך לזה, להשתייך לשיטה הזאת. לכל אלו המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם זצ"ל, שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה. מה יותר מופלא מזה? אנחנו רוצים לקיים ולשמש את הדבר הזה עכשיו, לממש את הדבר הזה פה בינינו. אורן אחי.
0: הכנו עוד משהו יפה. ציטוט מספר 2, אומר הרבש כך. שהאדם מתחיל לעשות חשבון הנפש על מטרת החיים. מהו? ובשביל מהו? זה נקרא שהאדם מרים ראשו מזרם החיים, שבו נמצאים כל הנבראים, ואין להם זמן לחשוב על מה שהם, אלא הולכים עם הזרם שהמים הולכים שם, ואין אף אחד שיהיה באפשרותו לראות את הסוף, היינו לאן הזרם החיים הולך. ורק הוא, האדם הזה, מטעם שחוסר התענוג גורם לו להגביע את ראשו למעלה, בכדי להסתכל על מטרת החיים. אז הוא רואה ושומע כמו כרוז מלמעלה, שאומר לו שהעולם נברא על הכוונה להיטיב לנבראיו. אלא בכדי לטעום את טעם ההטבה הזו, אומרים לו מפי ספרים ומפי סופרים, שיש תנאים בכדי להגיע לטוב הזה, המכונה מטרת הבריאה. הרבש מאמר נס החנוכה. אולי יונתן תוכל לקרוא שוב וקצת להסביר.
1: בשמחה. שהאדם מתחיל לעשות חשבון נפש, מתחיל לעשות חשבון הנפש על מטרת החיים. מהו ובשביל מהו. זה נקרא שהאדם מרים ראשו מזרם החיים, שבו נמצאים כל הנבראים, ואין להם זמן לחשוב על מה שהם. תראו באיזה פשוט מחלץ את הנשמה הרבש. מוציא אותנו מכל הזרימות של העסקים המדומים של העולם הזה, ורוצה להרים אותנו למעלה. בואו נתכוון לעלות איתו פה. אלה הולכים עם הזרם, שהמים הולכים שם, ואין אף אחד שיהיה באפשרותו לראות את הסוף. היינו, לאן הזרם החיים הולך. ורק הוא, מטעם שחוסר התענוג גורם לו להגביע את ראשו למעלה, בכדי להסתכל על מטרת החיים. רבש מציין לנו פה את הטריגר, שחייב להיות איזה משהו, איזה שמציק, איזה נקודה שבוערת, שלא רוצה מנוח, שהיא מחייבת את האדם להרים את הראש ולשאול מה קורה פה. מה קורה עם כל המציאות הזאת, המדומה הזאת, הזרם הזה שלא מוביל לשום מקום, ואיפה המטרה של החיים. לאלה רבש מדבר, ואפשר לראות עליו מהחיים שלו, כמה היה פורץ דרך, וכמה חיפש כל הזמן להרים את הראש מהזרם, ולראות זרם אחד, איך להגיע לכוח האהבה וההשפעה, איך להגיע לבורא. אז בוא נראה איך הוא ממשיך לכוון אותנו לשם. אז אותו אדם שלא יכול, כי הוא חסר מנוח, מסתכל על מטרת החיים, ורבש ממשיך. אז הוא רואה ושומע, זה אותו אדם, רואה ושומע. אם יש לו שאלה, אז הוא רואה ושומע כמו כרוז מלמעלה, שאומר לו שהעולם נברא על הכוונה להטיב לנבראיו. כרוז מלמעלה שאומר לו שהעולם נברא על הכוונה להטיב לנבראיו, אלא בכדי לטעום את ההטבה הזו, כי עכשיו איפה אני לא טועם את זה. אבל יש תכלית. איפה אני והתכלית? יש פער עצום, אבל יש תכלית. אז כדי לטעום את ההטבה המופלאה הזאת, אומרים לו מפי ספרים ומפי סופרים, שיש תנאים בכדי להגיע להטוב הזה, המכונה מטרת הבריאה. איזה פשוט קהל מטרה שהרבה שם לעצמו. מי שלא יודע מנוח, מי שחייב תשובות, הוא שואל. ואותו אחד ששואל, יש לו נתיב, יש לו הכוונה, רבש מושיט יד לאותו אדם, המקובלים מושיטים יד לאותו אדם ורוצים לכוון אותו. כי לבד האדם יכול למצוא את עצמו עבוד בדרך להגיע למטרה הזאת, אבל יש הכוונה, מפי ספרים ומפי סופרים, אפשר ללמוד על התנאים האלה, אז אנחנו פה בשביל זה, ואני חושב שעכשיו אולי זה יהיה גם טוב שנשמע קליפ של המורה שלנו, ונוכל עוד יותר לספוג ולהרגיש את המהלך הזה.
0: כן, הקטע שנראה עכשיו זה מתוך שיעור מיוחד שנתן הרב על גדלות הרבש במעמד מיוחד, בכנס שהיה לנו בצפון הארץ. נתחבר אל הרב, נתחבר לבני ברוך, נקבל כוח. קליפ מספר אחת, בבקשה.
1: תוך כדי הקליפ יכולים לרשום נקודות, לציין לעצמכם, אחר כך נדבר על זה, חשוב לנו שתפסו כמה שיותר, יש פה אוצרות גדולים בקליפ הזה.
2: זכינו לזה שהיה לו בן הבחור, רבי ברוך שלום הלוי אשלק, שהוא באמת היה מסור לאביו, וכמה שיוכל ממש כתב מילה במילה מה ששמע בספר שמעתי, מה שקיבלנו, שבלי ספר הזה לא היינו יודעים איך להתחיל, איזה התקרבות לבורא, איך להתחיל את הגילוי, איך להבין מה קורה. כי להבין, הכוונה היא שאני אתחיל להרגיש את החומר בפנים במשהו, ואחר כך האגרות שלו הן יותר פשוטות מאגרות של בעל הסולם, והעיקר זה המאמרים שבאמת לא ידעתי איך שזה יקרה ושמה יצא מזה, שביקשתי ממנו לכתוב לי כמה מילים על מה לדבר בקבוצת חברים, שהוא אמר שאנחנו צריכים להתארגן בקבוצה עם אותם האנשים שהבאתי מההרצאות שלי מתל אביב, חילונים, בחורים צעירים. הוא אומר, תעשה איתם ישיבת חברים. אני לא ידעתי על מה אני אדבר. איפה כתוב מה לעשות בישיבת חברים? איפה, ועל מה בדיוק? מה, אני אספר להם פרשת השבוע? מה אני אדבר? אני נשב נלמד תלמוד ספירות? ואז הוא הבין את זה. אני אמרתי לו את זה. אני זוכר איפה זה היה. אותו ספסל עדיין קיים בפארק. אני מבקר שם לפעמים. אני זוכר שהוא התיישב, אמר, יש לך על מה לכתוב? לא היה, אלא רגיל קופסת סיגריות. אני הצאתי לו את הנייר, אלומיניום הזה, והוא כתב. אנחנו נתוספנו כאן, והוא אמר את זה. ועל זה דיברנו. אני הבאתי את ה... לא שאני קראתי להם את הנייר, כן, מה שכתוב, ולא שסיפרתי להם בעצמי, אלא הבאתי להם וקראנו יחד מה שהוא כתב. כמה פעמים קראנו ועל זה דיברנו. זאת הייתה ישיבת החברים הראשונה. ופעם שנייה, בעוד שבוע ימים, אמרתי לו, כבר לפני יום חמישי, בימי חמישי היה לנו כמו שהיום, כמו שעכשיו, בשעות כאלה, היינו מתאספים כל שבוע. אמרתי לו, מה אני אדבר השבוע? אז הוא כבר אמר, בסדר, אני אכתוב. וכבר הוא כתב בבית בצורה דף נייר והכל. אחר כך קנינו לו מכונת כתיבה מכנית. אחר כך בעוד שנתיים שלוש התחילו לצאת לייצר מכונות החשמליות, וכך הוא היה כותב שעות, שעות כל יום. זה לא פשוט. להשתדל לרדת מהמדרגה גבוהה למצב שאתה צריך לכתוב, ואתה צריך לכתוב כך שזה יראה מספיק מותאם לסביבה איפה שאתה נמצא. בכל זאת אתה כותב כמו רב גדול, זאת אומרת לשון חייב להיות בהתאם לזה, כל הסלנג, כל התהליך שאתה כותב, הכל חייב להיות לפי הסגנון שמשך אלפי שנה קיים באותה הספרות התורנית. ואתה צריך להוריד את הרוחניות לדרגה שיבינו התלמידים שלך הפשוטים שהגיעו חילונים ממרכז תל אביב, שאולי אפילו חלק מהם לא גמרו בית ספר, בחורים פשוטים, כן, אבל עם הרצון טוב. וחוץ מזה אתה צריך בכל זאת לכתוב בצורה כזאת, לא שזה יהיה מובן לגמרי, שזה יהיה מובן אחרי שאדם נותן נגיעה. רק למי שמסוגל לתת נגיעה מתוך נקודה שבלב, הוא יתחיל לראות במאמרים האלו דרכו מעלה מעלה מעלה, אחרת מישהו אחר לא יראה. או מישהו עם נקודה שבלב אבל אם לא נותן נגיעה, גם כן נראה דברים ככה, מה שנמצא מבחוץ ולא פנימה. אז כל זה דורש הרבה מחשבה בכתיבה, כי יש כאן כמה דברים הפוכים שאדם שכותב כאלו טקסטים הוא צריך ללביש זה את זה וזה בזה. ולכן ממש שהיינו בדרך כלל חוזרים מהטיול שלנו יום יום מתשע עד אחד, ואחר כך הוא היה משהו אוכל, הולך לישון, וקם אחר כך כבר מכין את עצמו לשיעור ערב. שיעור ערב היה מתחיל בחמש בערב כבר. כל יום למדנו משלוש עד שש לפנות בוקר, ומחמש עד שמונה וחצי בערב. אז

0: להבין שהעיקר מה שהוא עשה זה כמו כל המקובלים בכלל, הם עושים תיקונים ברשת קשר בין הנשמות, בזה שכל אחד מתקן את עצמו בלהתקשר לנשמות האחרות, אז מתוך זה רשת הזאת היא מתחילה יותר לעבוד. זה בדרך כלל מה שעשה בעל הסולם ואחר כך רבש, הם קרבו את הרשת הזאת אלינו, שאנחנו נוכל יותר מהר, יותר קל להתקשר אליה. לכן הכנס שלנו לכבוד יורצית רבש הוא כנס איחוד, שרק באיחוד שם אנחנו נגלה את מצבנו הנצחי השלם. ואני מאוד מקווה שאנחנו נעשה זאת. אדם חייב תמיד לחיות כך שהרגע הבא זה אותו הרגע שאני כבר מתחיל סולם הרוחני. גמרתי את ההכנה. ותאמינו לי שכל המקובלים הם נמצאים איתנו גם עכשיו, ומחזיקים אותנו ומחבקים אותנו, ומאוד מאוד פועלים כך שלאותו האזור איפה שנמצאים הלבבות שלנו בתוך המערכת הזאת באמת ייכנס אור ויקדש אותנו ואנחנו נתחבר אליהם. לחיים.
1: לחיים, לחיים, זה חיים, מה שעכשיו שמענו, זה חיים. תראו מה אומר לנו פה המקובל, כל כך מופלא. אדם חייב תמיד לחיות כך שהרגע הבא הוא אותו רגע שאני כבר גמרתי את ההכנה ואני מתחיל את הסולם הרוחני. עכשיו אנחנו נמצאים, היה הרגע הזה, אנחנו ברגע הבא, אנחנו רוצים עכשיו להתחיל את הסולם הרוחני. וכל המקובלים איתנו גם עכשיו מחזיקים ומחבקים אותנו ומאוד מאוד פועלים כך שלאותו האזור שבו נמצאים הלבבות שלנו בתוך המערכת הזאת באמת ייכנס אור ויקדש אותנו ואנחנו נתחבר אליהם. אז זה עלינו לעשות עכשיו. אנחנו נרצה עכשיו לדבר את זה ולעשות את זה בפועל בינינו בסדנה. אז בואו נתכונן ככה לעבוד על עצמנו ולעשות את זה ביחד בסדנה. לפני שנעשה, ניכנס לסדנה, חשוב להגיד, כל כך מיוחד לראות אתכם מפה על המסכים, ואנחנו רואים פה עשיריות, רואים WH5 שהתכנסו ביחד, רואים נשים מעשיריות יותר ותיקות, ירושלים, חדרה, כיף לראות אתכם. H14, העשירייה החדשה שלנו, ראשון לציון, כל החברות שם ביחד, מדהים. כל כך כיף וכל כך יפה, וגם אנחנו רואים פה קצת חברים וקצת עשיריות בפורום קצת יותר מצומצם, אז רצינו להציע ולאפשר, רואים אחד את השני על המסכים, מוזמנים להתחבר, לזוז קצת בין החדרים, מדריכים גם יכולים לעזור בזה, אם אנחנו 2, 3, 4 חברים יכולים לזוז, לבקר חברים בחדר אחר, זה לא פשע, נרוויח מזה ברוב המדרת מלך, תוספת חיבור חזקה עכשיו בסדנה הקרובה, ובכלל, תרגישו חופשי לעשות כאלה נדידות. בסדר? אז זה עכשיו בשביל הסדנה, ובואו נדבר קצת, בואו נשחט את זה ונמשש מתוך מה ששמענו עכשיו ובכלל, מתוך כל מה שאנחנו ספוגים במהלך השנים שאנחנו לומדים את החוכמה הזאת, בואו נדבר קצת, מה זה הרבש עבורנו? במה הרבש כל כך גדול עבורי? מה מיוחד בו? מה מיוחד בדמותו, בפועלו? בכל מה שאני מצליח לספוג ממנו, בואו נשתף את זה עכשיו בסדנה. ונעביר את זה לחברים. בסדר? במה הרבש מיוחד עבורי, על מה אני יכול להצביע בדמותו, בפועלו, ומה הופך אותו לכל כך גדול עבורי. בבקשה.
2: ניקח לנו 5 דקות. בהצלחה.

0: קטונתי מלהגיד על דברים גדולים, על כאילו על הדמות, על המורה, לא יודע, כל מה שאנחנו עושים זה בזכות בין היתר לרבש, גם בעל הסולם ורב לייטמן, אבל אין ספק שהחותמת של הרב, של הרבש היא עמוקה, ושנבין את זה עם הלב שלנו. אני מעביר ליעקב.
1: תודה, תודה. אני שמח לראות אתכם לא רק בשיעורי בוקר, גם אילן פה איתן, אני רואה אותו, ממש כיף לראות אתכם. אני בשיעור הבוקר, אחרי ששמעתי את הרב, שגם כן למעשה זה לא היה שיעור רגיל, כי הוא לא קראנו שם קטעים, אלא פשוט הוא דיבר על היחס, אבל סיכמתי אותו לעצמי בשתי מילים. אמרתי, בעל הסולם נתן לנו את המה, על מה אנחנו מדברים, והרבש נתן לנו את האיך, תרגם לנו את זה לצעדים, לדברים של משמעות, זאת אומרת של איך בכלל עושים את הדברים שאבא שלו, זיכרון לברכה, סיפר לנו. זה בהחלט יום מיוחד שמחבר לי כאילו קצוות של פאזלים, מחבר לי חלקים שונים שהם מפוזרים על השולחן, ואני מלא הודעה על זה. ואני מעביר את דווקא לאילן, שכל בוקר אנחנו מתראים מתי שאני כבר מגיע.
2: כן. כן, הייתי, בשבילי זה המאמרים של רבש. כאילו, זה אמת, אתה מרגיש שזה פשוט האמת, וזה האמת על החיים שלך. וזהו, זה כאילו, זה הדבר, זה גם משכנע אותך, ללכת בדרך הנכונה. ממש, זה מאוד מיוחד, מאוד, כולם היו צריכים ללמוד את זה. כאילו יותר מ, כאילו, אתה יודע, יותר מכל דבר. וככה בונים חברה. וחיים חברים. מי לא דיבר?
1: תביר, כולם לא דיברו.
2: כולם לא דיברו. אז שלום. שלום, שלום.
3: תודה, תודה. כן, בעל הסולם, הוא בעל הסולם, ואני מרגיש שרבש הוא הביא לנו סולם קצת יותר קטן, שנוכל ככה להתחיל במדרגות יותר קטנות לחבר'ה שלא שוחים בעומק החוכמה הזו, צעדים קצת יותר קטנים, וכמובן קישר את זה אלינו, לחברה, שזה הדבר המרגש ביותר מבחינתי אצלו, שכל התורה כולה משתייכת ועוברת ליחס בין החברים. חיים, ערן.
4: תודה, שלום. באמת יש משהו מאוד אמיתי במאמרים האלה. כל פעם כאילו מתחילים מתחילה להסביר לנו מהי מטרת הבריאה ומה הוא תיקון הבריאה, לוקחים איזה משפט מאוד עמוק, ותוך כדי המאמר ממש ומסבירים אותו לעומק, שננסה שנוכל להבין אותו ברגש, אפילו בעומק הנשמה, למה הכוונה. אבל באמת כל מאמר זה קסם, וממש מראה את הדרך הרוחנית. תומר.
5: מה הוא גדול עבורי? בזה שהוא עדיף רוחניות ולגלות את הבורא מאשר גשמיות.
6: חזרנו חברים, אנחנו רוצים עוד להתעיין ברבש לתוכנו, נקרא עכשיו טקסט מאוד מאמר, יסודי מאוד של הרבש, שמדבר בדיוק על הקשר בינינו, על העבודה שעכשיו שמענו אתכם בסדנה, כמה אתם כבר בתוכה. נמשיך את זה מתוך מאמר מה לדרוש מאספת חברים, קטע מספר 3. כל אחד צריך להשתדל להביא לחברה רוח חיים ומלוא תקוות, ולהכניס מרץ בחברה, שכל אחד מהחברה תהיה לו יכולת לומר עכשיו, לומר לעצמו, עכשיו אני מתחיל דף חדש בעבודה. בוא נרגיש שהרבש עכשיו נותן לנו הכוונה מאוד מאוד פרקטית לנו, לתוך העשירייה, להכניס עכשיו לבריד לכל רגע, לכיול המחשבה שלנו מההתחלה. כל אחד צריך להשתדל להביא לחברה רוח חיים ומלוא תקוות, ולהכניס מרץ בחברה, שכל אחד מהחברה תהיה לו יכולת לומר לעצמו, עכשיו אני מתחיל דף חדש בעבודה. עכשיו אני מתחיל דף חדש בעבודה. כלומר שמטרם שבא לחברה, הוא היה מאוכזב מעניין התקדמות בעבודת השם. לפני שנכנסתי לשיעור הזה, הייתי בכל מיני עסקים, זרמי החיים, אני לא יודע מה תרד אותי, אבל עכשיו הגעתי לחברה. פה, במאמץ המשותף, אנחנו מושכים האור שפועל עלינו. אז מטרם שבא לחברה, היה מאוכזב מעניין התקדמות בעבודת השם. מה שאין כן עכשיו, החברה הכניסו בו רוח חיים מלא תקווה, שהשיג על ידי החברה ביטחון וכוח התגברות, כי מרגיש עכשיו שיש בידו להגיע לשלמות. אנחנו פה עכשיו ישבנו ושמענו את קבוצת המיקוד, קיבלנו מלא ביטחון מהחברים, איך כל אחד מלקט משהו מהמורים ורוצה את זה בתוך החיים שלו. כי הגענו לחברה, הכניסו בו רוח חיים, כי על ידי החברה השיג ביטחון וכוח התגברות, כי מרגיש עכשיו שיש בידו להגיע לשלמות. וממשיך הטקסט, וכל מה שהיה חושב שעומד לנגדו הר גבוה וחשב שאין בידו לכבוש אותו, אלה באמת הם הפרעות חזקות, ומרגיש עכשיו שהם ממש עין ואפס, והכל קיבל מכוח החברה, מטעם שכל אחד ואחד השתדל להכניס מצב של עידוד וקיום אוויר חדש מהחברה. חבר'ה, זה המכניקה, זה ככה עובד, ורק דרך הרבה שאנחנו יכולים לספוג ולהבין את כל המערכת הזאת, איך היא עובדת. כל הזמן מניתוק לחיבור, כל הזמן התגלה ניתוק יותר גדול, ואנחנו נקבע חיבור יותר חזק. כל הזמן זה לא יהיה בכוחי ועוצם ידי, אלא רק מזה שאני אבוא לחברים, אבוא לחברה, אני אוכל לקבל את התוספת הזאת. זה לא שמשהו לא בסדר בי, ההפך, אני מגלה כמה כולי אגו, רצון לקבל ולא בסדר, ורק דרך דרככם אני יכול להתרפות. הרבש רוצה להכניס את זה בתוכנו, ואנחנו רוצים להמשיך לספוג את זה.
7: אני רוצה כאן להוסיף, עכשיו שיונתן קרא, אז המשפט הראשון מאוד תפס אותי, ואני חושב שכדאי לנו ממש להרות אותו עמוק עמוק בתוך הלב שלנו, כעצה מהרבש איך לצאת מכל מצב. לפעמים אתה מרגיש שאתה לא בכוח, לא בהתרוממות, לא בהתפעלות, לא מוצלח, לא זה, לא פה, לא שם. מה לעשות? איך להתרומם? אז יש פה עצה שהיא טובה לכל המצבים. איך אני יוצא מכל מצב שאליו הבורא מכניס אותי? כל אחד צריך להשתדל להביא לחברה רוח חיים ומלוא תקוות. העצה הזאת היא מוציאה את המבט שלי. אני כל הזמן מסתובב עם מדהום, בודק את מה המצב, איך אני מרגיש, לא רק בגשמיות שזה קורה מאליו, אלא אפילו ברוחניות. אני מתקדם, לא מתקדם, מצליח בדרך הרוחנית, לא מצליח, מתחבר לעשירייה, מתחבר לבורא, מתחבר לרב, מתחבר לרבש או פחות. כל הזמן המדחום שלי כאילו בודק מה המצב שלי. בבדיקות האלה שום דבר רוחני לא יצא ממני. למה? כי אני מכונס פנימה לתוכי. איפה הבורא מחכה לי? מחוץ לי. איך הוא מכריח אותי לצאת מתוך עצמי החוצה כדי לפגוש אותו? בזה שהוא מפנצ'ר אותי. מאיפה אני אקח כוח? ממנו. איפה הוא נמצא? מאחוריכם. מה רבש עושה לנו פה? זה כמו שלוקחים פותחן של פקק שעם וחולצים אותו מהבקבוק. הרבש מחלץ אותנו מתוך הבדיקה הזאת עם המדחום, מה מצבי, מה מצבי, ומרים לנו את המבט. אתה צריך להשתדל להביא לחברה, לחברים, רוח חיים ומלוא תקוות. יש לי רוח חיים לתת להם? אף אחד לא שאל אותי אם יש לי. יש לי מלא תקוות לתת לכם? לא אכפת לאף אחד. אם אני רק ארים את המבט מתוך עצמי אליכם, ואעביר את אותו מדחום הזה שכל הזמן תקוע בתוך עצמי אליכם, וראה איך אני מזרים אליכם רוח חיים ומלוא תקוות, פתאום מקור הכוחות הנעלם ייפתח לי. כי במשהו עליתי על התאמה לכיוון שבו הוא זורם, החוצה, להשפעה טובה, לכולם. בכל משפט של הרבש מחכה לנו עומק אינסופי של גילויים. אנחנו צריכים לעקוב אחרי כל מילה והעצה שלו ולהתפלל ממש שהשם יאיר עינינו להרגיש מה הוא אומר לנו. לאן הוא מביא אותנו, הוא מעלה אותנו מעולם לעולם. קליפ מספר 5 של הרב על העבודה של הרבש, בבקשה.
8: אנחנו לא מכירים מה עשה רבש. אנחנו לא מכירים ששיטה שלו זה לא שיטה שלו, זה כך מקובלים כל הזמן עשו, אבל איך שהוא סידר את זה במאמרים דווקא ובצורה עקבית, וכל פעם זה ממש ודאי שהיינו רוצים שזה יהיה איזה חיבור דידקטי מאוד יפה, 1, 2, 3, 4, אתה יודע, כמו בספר בישול, קח 200 גרם אלו, תוסיף חצי כוס מים, ותקבל, כן? אבל זה לא טוב, כי כך אנחנו לא היינו יכולים לקשור כל הדברים יחד. הבעיה היא למה הם כותבים את זה בצורה כזאת, שאנחנו בזמן שקוראים, אנחנו קושים בתוכנו כל מיני כלים, מזמינים בהתאם לזה אורות, וזה נעשה לא על ידי שאני לוקח 200 גרם זה וחצי כוס מים, וזה כמו במתכון, או בפעולות נגיד טכניות באיזשהו ספר הוראות, 1, 2, 3. אלה, כשהם כותבים, הם כותבים את זה בצורה כזאת שזה מוליד בנו כלים, שזה בונה בנו דברים. מעורר המאור המחזיר למוטב. אם היינו עושים את זה כמו במתכון, לא היינו מעוררים מאור המחזיר למוטב. כי לא היינו קשר עם המאור. כשהוא כותב בצורה כזאת, כמו מאמר, אז יש שם פעולות שהן קשורות למאורות. וזה מה שהוא עשה. ולכן, מה שאנחנו מגלים במאמרים שלו, זו ההדרכה. זו ההדרכה. אנחנו רואים הבדל עצום בינו לבין בעלי הסולם, בזה שבעלי הסולם הוא אקדמאי. הוא מסביר את זה מגובה, הוא מסביר את זה בצורה של טכניקה, של לא, שיש שם, כל הטכניקה זה טכניקה של אורות, טכניקה רוחנית, אבל בכל זאת זה לא ש... אנחנו מתחילים משהו לעשות עם זה. בלי מאמרי רבש, אין לנו אוצר כזה, או משהו קרוב לזה, לא באף מקום. לא בחסידות, שהיא עשתה הרבה, כל התלמידי בעל שם טוב, מה שהם כתבו, עשו הרבה מאוד, כדי להבין את הארי. כמו שבעל סולם כותב, שעל ידי הקבלת הארי ועבודת השם של בעל שם טוב, אז אנחנו כבר נמצאים בפתח הגאולה. אבל אתה רואה, זה רק פתח. היום אנחנו משתדלים לממש את כל הכתבים האלו של בעל סולם ורבש.
6: אז אנחנו רוצים היום להשתדל לממש את כל הכתבים האלו של בעל הסולם והרבש, כי אנחנו רוצים ללמוד איך לעבוד בצורה כזאת, שאנחנו נוכל, בדיוק כמו שהרב פה הסביר, לספוג את כל המאור שטמון בכתבים האלה. ממש להשקיע מאמץ ולתת עבודה, שאנחנו נהיה שייכים וראויים לפעולות האלה, כמו שהוא כתב לנו פה, בזמן שאנחנו קוראים, אנחנו קושרים בתוכנו כל מיני כלים. בזמן שאנחנו קוראים, אנחנו קושרים בתוכנו כל מיני כלים, אנחנו בהתאם לזה מזמינים את המאור עלינו. עצם הקריאה שלנו כבר בונה בנו דברים טובים ומעורר את המאור המחזיר למוטב. אז אנחנו רוצים לדבר בינינו איך אנחנו נהפוך את החיים שלנו כעשירייה לעוד יותר קשורים לרבש, לתורה שלו, לשיטה שלנו. בוא ניכנס לסדנה נוספת ונדבר את זה. איך אנחנו כעשירייה יכולים להגביר את הקשר שלנו לרבש? סדנה 5 דקות, בבקשה.

0: אז באמת לחיים גדול שבאתם, תודה רבה חברים אהובים. איך אנחנו כעשירייה יכולים להגביר את הקשר שלנו לרבש? קודם כל אנחנו בקשר ישיר איתו, כי אנחנו כל הזמן קוראים את הכתבים שלו, והרבש מתגלה דרך הכתבים שלו. אני חושב שאי אפשר שלא להתפעל מהצורה שהמקובלים, בעל הסולם בהתחלה, אלו שלפניו, והרבש עצמו, ראו דברים שבתוך הדעת אתה לא יכול להבין אותם, כי אתה רואה מאמרים שנכתבו לפני כמעט 80-90 שנה, שפוגעים לך היום אחד לאחד בחיים, לדרך התנהלות, לכל מה שקשור לעולם הגשמי. ומה שאני הכי תמיד מתפעל בו כל פעם מחדש, איך הוא ידע לזהות את הרב היקר שלנו, לזהות עוד אז, בתקופה ההיא, שהיו לו תלמידים לא פחות גדולים, היו לו הרבה תלמידים לרבש, בהתחלה קצת אחרי זה היו כמה ממש גדולים, ואיך הוא הצליח לזהות את הרב היקר שלנו, שהוא למעשה יהיה הגשר הזה, שיפתח את החוכמה הזאת להמונים, מה שנקרא. שהיום כל אחד שרוצה ללמוד קבלה, וולקאם. כל עוד שיש לך את הנקודה שבלב, ואת זה הוא זיהה, ואני לא יכול שלא להתפעל מזה, וכמו שאמר מקודם הרב בקליפ, בגיל 85, להתבטל בכזאת צורה אבסולוטית מול כלל התלמידים שלך, על מנת שתהיה מסוגל להעביר אליהם את האור של התיקון, זה מבחינתי יותר גדול מכל דבר אחר. לחיים. חן, נכנסת? ססי יקר.
1: ססי? ססי, המיקרופון סגור?
2: לא, פתוח.
1: מוזמנת?
0: בכבוד.
2: אני לא שומע את כולם, אני לא יודע איך... אבל אני אגיד ככה אם הוזמנתי. אז אני אגיד בקשר לרבש, אני רציתי להגיד גם בסדנה הקודמת שהוא, יש משהו, כאילו אני לא אדבר על מה הוא בפרקטי, אלא אני אדבר יותר על מה הוא נותן להרגיש, וזה דבר מדהים, כי אני בדרך כלל, אני רגיל לדבר בבמות, בסדר? זה כאילו לא זה, ואני מדבר, וכאילו פתאום, אתה יודע, כאילו אני פתאום, רני אמר לי משפט, אתה יודע, בהתחלה שזה, תרגיש את הרבש, הרגשתי אותו דרכי, כאילו באמת כאילו הרגשתי דרכי, והרגשתי שזה כאילו פשוט עותר נשימה, כאילו משהו כזה, זה כאילו היה באמת חוויה מדהימה. זהו, יעקב.
1: אבא, אברהם לא דיבר, ואני רואה אפילו כמה אברהמים, אז אני לא יודע להבחין ביניהם, גם מצלמה פתוחה.
2: המצלמה פתוחה?
1: לא, אני, אברהם מוזמן. אני דיברתי קודם.
2: אוקיי. אברהם?
3: יש לו גם גולי, הוא אוהב את מדבר, אני רואה שאתה רוצה להיכנס, תומר, אני יותר נכנס.
4: אברהם שתיים, אליך.
5: כן, חברים יקרים וגדולים, אני בשמחה גדולה, בהתפעלות ענקית, אנחנו מדברים על רבש, אנחנו מדברים על הרב שלנו הגדול, ואנחנו כל זה עכשיו ניקזנו למקום המיוחד הזה פה, שהתחברנו פה ביחד שני עשיריות. איזה דבר גדול זה. איך אמר לנו בהתחלה? אנחנו התכנסנו כאן. הנה, הבאנו את כל מה שעכשיו, כל ההכנות שעשינו עד היום, לנקודה הזאת. שהבאנו את עצמנו לחיבור יותר גדול. לעוד אהבה. זה מה שרבה שהיה רוצה. זה מה שהרב שלנו רוצה. זה מה שהבורא רוצה. לחיים.
6: חזרנו חבר'ה, אנחנו נשמח אם יש שאלות, אם רוצים לשאול, אז אנחנו פה בשביל זה, ותוך כדי שאלות גם נרגיש שאנחנו ממשיכים את הרוח הזאת שנבנתה עכשיו בסדנה. ממש דרך כל שאלה של חברה, של חבר, נרגיש איך אנחנו בעיגול ומשלימים ובונים עוד יותר את הקשר שלנו עם המקובלים.
4: בשיעור הזה אנחנו יכולים לשאול על כל מה שקשור לעבודה שלנו בעשירייה, בכלי הישראלי, בבני ברוך. זה הזמן שלנו. השיעור הזה של יום רביעי, אנחנו מגדירים אותו כשיעור של הכלי הישראלי. כל חבר וחברה מוזמן, כל עשירייה מוזמנת, זה המקום לברר ולהרגיש. רחובות 10, בבקשה.
7: הממים, אורן, יונתן, אוהב אתכם, אוהב את כל הכלי, קשה לו לאהוב פה. הרבש גם אותו דבר. רציתי לשאול, הרב אמר בכמה, לפני שני שיעורים בוקר, שיש חוסר בקהילה שלנו למצב רוחני, לתפוס את הדבר הרוחני, את התפקיד הרוחני. באמת לא הבנתי, כי אני רוצה לקחת את זה, אבל אני לא יודע מה לקחת. אז בבקשה תעזרו לי.
6: אז אם אתה לא יודע מה לקחת, מה אתה יכול לעשות, פאביו היקר?
7: אני רוצה להתחבר, ושיגידו לי מה זה התפקיד רוחני, כי לא הבנתי על מה הוא יכוון.
6: יופי, מעולה. אז יש לך אחלה עבודה שאתה יכול לעשות ביחד עם העשירייה שלך, יכול לעשות בתוך הלב שלך, לדרוש את הדבר הזה שנקרא חיבור, ולדרוש גם לקבל מלמעלה תשובה איך לממש את זה, איך התפקיד הזה צריך להתבצע בדיוק. איזה תשובה, יונתן, אורן, איזה תשובה מישהו בכלל יכול לתת לך? גם הרבש, לשם הוא שולח אותך בדיוק. קראנו את זה בדיוק בטקסט, אתה מקבל את ההזדמנות לדרוש את הכרוז מלמעלה. ועכשיו אתה יכול להיכנס, דווקא עם כזה חיסרון, אתה יכול להיכנס טוב טוב טוב למאמרים, לכתבים. בדיוק את זה לבקש. את הקשר, את התפקיד, את ההבנה איך ליישם את זה, כי אני רוצה חיבור. אני מזהה כמה אני הפוך מזה, אני מזהה כמה יש פער אדיר. אבל זה מה שאני רוצה, אז אני רוצה תשובה על זה. בכלים איך לעשות את זה, זה כבר דבר מאוד גדול ויפה מה שציינת פה, אני רוצה ואני לא יודע איך. לפני זה המצב כאילו אני, וואלה, אני מבין את הפעולה, נכון? בדרך כלל שהגענו לחוכמת הקבלה אנחנו אומרים בסדר להתחבר, מה אני יודע להתחבר, מתחבר עם החבר'ה, מתחבר בעשיר, מתחבר בכל מקום, יודע מה זה חיבורים, אנחנו סחבקים, עם ישראל יודעים מה זה חיבור. רק כשאני מתחיל לברר בפנים, אני רואה את הפער ביני לבין הדבר הזה שנקרא באמת חיבור. עכשיו יש עבודה. תודה רבה.
7: תודה לכם. תודה, אני אומר.
6: WH29.
8: היי, שלום, ערב טוב לכולם. שאלה היא כזאת, אם בעבודה, בעשירייה, מרגישים את המשיכה, ממש משיכה עמוקה ורצון וכזה חיסרון גדול שאין, כאילו כמו שבן אדם רעב מאוד שרוצה לאכול ורוצה לשתות, שמח והכל, והוא רוצה לתת והוא מרגיש ולפעמים אפילו רואה, נעזוב את ההרגשה, אפילו רואה את הדחייה, זה כאילו שהוא מרגיש שלא צריכים את זה, לא צריך פשוט. וכמה שבן אדם הזה שרוצה לתת, הוא מחובר לזה שהוא מתפלל לבורא, והוא מרגיש, יש לו הרגשה שהוא נשאר לבד אחד על אחד עם הבורא, והוא מתפלל ומבקש על העשירייה, על החברות, על הכל, כאילו על החיבור, וזה לא עובד, ופתאום כאילו... סליחה, אני מתרגשת פשוט, זה מאוד, אני מדברת על עצמי, אוקיי? זה מאוד עמוק וזה קצת, זה לא קל. ומה לעשות במקרה הזה? אני מאבדת פשוט, מאבדת את ה... אני מאבדת כוונה.
4: כן, תודה רגינה על השאלה. ברוכה הבאה לעבודת העשירייה. אמרנו שהעשירייה זה מעבדה. כל עוד האדם שם את עצמו אני מול הבורא, יש לו חיים פשוטים. פתאום הוא מגיע לבני ברוך, לרב, אומרים לו, תשמע, הביבי, יש לך מקום, עבודה. קוראים לו אסיריה. מה יש באסיריה? יש חברים, יש חברות, שהם שונים ממני מאוד. מאוד. תסתכלו כל אחד על האסיריה שלו. שונים, שונות. לא רק בגשמיות שונים ושונות ממני, שזה עוד מלא. אפילו ברגשות ובהבחנות הרוחניים, הם לא כמוני. נגיד בעשירייה שלי, יש חבר שהוא מתרגש מזה שקוראים מאמרים ארוכים של הרבש ביחד, בשבילו זה כמו ללכת למסע בטבע העליון. והוא רוצה שאנחנו בעשירייה נקרא מאמרים ארוכים של רבש ביחד. מצוין. על ידו מקובל אחר. הוא אומר, לקרוא הרבה ביחד, זה אנחנו עושים בשיעור. שאנחנו נפגשים, אני רוצה לשמוע אתכם, את התשוקה שלכם, במילים שלכם. אני רוצה שכל האור של הרבש והרב יעבור אליי דרככם. אז הוא לא מתלהב לקרוא טקסטים ארוכים ביחד. הוא יותר רוצה לשמוע את החברים מדברים. סתם נתתי לך ציר אחד, שבתוכו יש לי חבר אחד בעשירייה שהוא בקצה הזה, וחבר שני בעשירייה שהוא בקצה הזה. וכך את יכולה למצוא בכל אבחן כמעט שוני מובנה בינינו החברים והחברות. עכשיו, מה זה גורם לנו? זה גורם לנו כל פעם לברר מי אלה האנשים שהעמיסו לי על הראש. הרי אני בסך הכל רציתי להגיע לקשר עם הבורא, פתאום מצאתי את עצמי בתוך חבורת חסמבה. מה לי ולהם? כשבאמת מבררים עם עצמנו, זה לא במלל, מגלים שבכל חבר שלי יש תשוקה עצומה להידבק באור העליון, להידמות לו, ללכת בדרכיו. והיא זו שהביאה אותו אל הרב, אל הרבש ואל העשירייה שלי. כל מה שהוא מציע למשל לעשות, זה מתוך התשוקה הזאת. בגלל שאנחנו שונים, אז ההבחנות שלו שונות. אבל הבורא לא צריך את ההבחנה הזאת או את ההבחנה הזאת. הוא צריך שאנחנו ננסה להתקרב. אל מה להתקרב? אל דעתו ששונה משלי? לא, אף פעם אני לא אצליח. זה הבורא עושה אותנו שונים. וככל שנתפתח הוא יעשה אותנו עוד יותר שונים. מה הוא דורש? לתקן את מה שנשבר. וזה הקשר, היחס. האור העליון לא צריך אותי חכם, רגיש, מרגיש. הוא צריך אותי רוצה להתקשר מעל השבירות האלה שהוא מגלה כל פעם באבחן אחר. אני חוזר לשאלה שממנה פתחנו את הבירור. אני רוצה להשפיע עליהם, והם לא רוצים, דוחים אותי. אז לבדוק. כדי להשפיע למישהו, צריך להרגיש קודם כל אותו, מה הוא רוצה, מה יעשה לו התרוממות רוח לקראת הבורא. לכל אחד אולי זה שונה. ואז בעדינות לבדוק, איך אני יכול להרים אותו לקראת הבורא, במחשבה, דיבור ומעשה. אולי אני רוצה לתת לעשירייה 100 פעם ביום פסקה מרבה שמעיפה אותי לשמיים. וזה נותן להם עומס, גודש, כבר לא מפיק טעם. אז אני מצמצם את עצמי. ברמת המחשבה לא לצמצם. 100 פעם ביום אני אתפלל עבורם. הבורא, תקרב אותם. תן להם מחשבות לקראתך. אז צריכים לעבוד עם שלוש השכבות האלה, דיבור, מחשבה ומעשה, בעדינות רבה, בעדינות רבה, ולהרגיש קודם כל אותם, ואז בעדינות איך אני מרים אותם. ואז, ומתוך תפילה לבורא, הוא יראה לך מה לתת, מה לצמצם וכן הלאה. אני מקווה שבמשהו נתתי לך התהלות לברר את הדברים, וכמו שיונתן אמר, תשובות תקבלי מלמעלה. תודה אותי על השאלה.
6: שאלה בראשון לציון, בבקשה. מהזום. זה WH5, אז בסדר גמור. WH5 ואחר כך ראשון, מי שפתחתם כבר.
9: יש שאלה כללית,
10: אנחנו התכנסנו פה למפגש שתוכנן לפני חודש ימים, וממש הבורא סידר שזה יהיה ביום הירצת של הרבש, ויש לנו את הזכות גם לכבוד הסרט עם התשובה להגדיל את החיבור, את האהבה בינינו. אנחנו פה בגדרה אצל חברה שפתחה את השולחן ואנחנו מתרגשות ורוצות להגיד לחיים, לבני ברוך, בנות, אז לחיים, לברוך, שנה טובה.
9: תודה רבה לכולכם, תודה רבה,
6: תודה. לחיים, WH5, איזה דוגמה נתתן לכולנו, תודה רבה לכן. ראשון לציון, בבקשה.
9: טוב, יש לי שאלה כללית, אבל אתכם אני לא יכולה להתעלם מרגינו שקרה, אז מה שעשית אצלך בבית, אצלנו בעשירייה, זה משהו שהרים אותי ואת כולנו בצורה מטורפת, אז אני בטוחה שתעשי את זה עוד פעם. ולגבי השאלה הכללית, אמרנו שהרבש הוא איתנו. אז מי שהגיע ל-125 מדרגות כבר לא איתנו, כאילו כן איתנו תמיד, מה שאותי משך להגיע לקבלה זה אולי דווקא על רקע של פטירה של אבי, שאומרת הרוח שלו איתי, אז אני אומרת, איך זה הולך באמת? אם מישהו לא הגיע ל-125, אז הוא חוזר עוד הפעם, הוא לא יודעת אם הוא זוכר מה הוא היה או לא היה, ומי שהגיע, אז הרוח שלו איתנו כל הזמן?
6: כן. שאלה טובה וחזקה, מיקי, נכון?
4: כן.
6: תודה. אני רוצה להקריא לנו קטע ששמענו ממש מרב לפני כמה דקות בקליפ, שהוא סיים אותו ככה. ותאמינו לי, שכל המקובלים נמצאים איתנו גם עכשיו, ומחזיקים ומחבקים אותנו, ומאוד מאוד פועלים, כך שלאותו האזור שבו נמצאים הלבבות שלנו בתוך המערכת הזאת, באמת ייכנס אור ויקדש אותנו. ואנחנו נתחבר אליהם. אז זה המקובל אומר, תאמינו לי שככה עובדת המערכת, שנמצאים איתנו ומחוברים כל המקובלים. אנחנו, אין לנו עסק עם דיני נשמות, ושמי שיסתלק ולא בעולם הזה, ואין לנו גם יכולת למדוד מדרגה שלו, מדרגה של ההוא. יש נשמות שמתפתחות, כל הנשמות מתפתחות בתהליך אחד, להגיע לקשר עם הבורא, להגיע לגמר התיקון, זה הנתיב. אנחנו בעיניים שלנו המקולקלות לא יודעים למדוד ולברר, לא אבא שלי ולא דוד שלי ולא החבר שלי בעשירייה וגם לא המורה שלי. אנחנו צריכים להבין שיש פה כוח אחד של מערכת אחת שפועלת בחוק להטיב לנבראיו, וכולנו בנתיב הזה. אז חלק בנתיב הזה עכשיו עם הגוף מלובש בעולם הזה, ויש חלק שהסתלקו או הזדקחו גם אפשר להגיד. זאת אומרת, אותה הנשמה ממשיכה בתהליך, בעבודה הזאת, היא בצורה אחרת, שעכשיו מהעיניים הגשמיות שלי נסתרת, ומהשכל הגשמי שלי נסתר להבין את צורת הפעולה הזאת. אבל כל הנשמות נמצאות באותו תהליך, ותומכות אחת בשנייה בתהליך הזה. ואנחנו אז ביחד בנתיב הזה, ביחד עם כל המקובלים, ביחד עם כל מי שיש לו השתוקקות, להגיע לנקודה הזאת. גם עם כל מי שעוד לא גילה את ההשתוקקות הזאת, גם הוא נמצא בתהליך הזה. כי אף נברא לא יכול להיות מחוץ לתהליך הזה. מקווה שבמשהו זה נותן תשובה, מיקי, ואנחנו עוברים ל-H14.
11: היי חברים, ערב טוב. הרבה שהוא המקובל המיוחד בחבורה בזה שהוא מקובל הפרקטיקה, הוא זה שהוריד לנו את המדע המדויק לפרקטיקה מעשית, שלא מחייבת להבין בשכל, אלא לעשות ולזמן את האור שיביא את התשובות. אחת הפרקטיקות, המתנות הגדולות שהוא נתן לנו, זה איך להתנהל בעשירייה. מה זאת סדנה. ולאחרונה, בשיחה שהייתה לנו בעשירייה, גילינו תשוקה של חלק מהחברים לגלות עוד נושא ששמעתי שהוזכר בבני ברוך בעבר, זה נקרא לימוד בין חברים. והשאלה שלי, האם יש פרקטיקה כזאת נוספת שנקראת לימוד בין חברים, כי שמעתי את המושג הזה רץ מדי פעם, ואם כן, אז כמו שהיה קורס עשיריות, אולי יש גם קורס ללימוד בין חברים, או תוכלו לספר לנו על איך זה מתנהל, כדי שנדע לעשות את זה נכון.
4: תודה מאיה על השאלה. לימוד בין חברים זה מושג חדש יחסית, שמתפתח אצלנו בחברה. החברה שלנו מתפתחת, כל הזמן לובשת צורות חדשות, לפי מה שהחיים מזמנים לנו. למשל, היום בחלק האחרון של כל שיעור בבוקר אנחנו עוברים לימוד בין חברים, לומדים את תלמוד 10 הספירות בין חברים. איך זה עובד? יש שני חברים שמכינים את השיעור, מתכוננים, הם לוקחים את השיעור של הרב. אנחנו לומדים תמיד מקור, צריך תמיד מקור, אחרת זה לא נקרא שיעור. מקור זה יכול להיות טקסט של הרבש, מקור זה יכול להיות שיעור וידאו של הרב, שגם הוא תמיד נשען על מקור כלשהו שאותו הוא מלמד. אנחנו בוחרים את השיעור שאותו אנחנו רוצים ללמוד, מהמורים שלנו, לצורך העניין משיעור של הרב. יפה, אז נגיד שאני ויונתן צריכים להעביר מהר שיעור של הרב בנושא תלמוד 10 הספירות. אז אנחנו צריכים לעבור ביחד על השיעור הזה, ללמוד אותו טוב טוב, לקחת את הוידאו, לקחת את הטקסט של דברי הרב, את התמליל שלו, לעבור מילה מילה בעיון, בהקפדה, לנסות לזהות בינינו מהם הדברים העיקריים שהרב אמר בשיעור שלו, להדגיש לנו אותם. ואז אנחנו מחלקים בעצם את השיעור שלנו לשני חלקים. יכול להיות איזושהי הקדמה שבה אנחנו נכניס את שאר החברים, את העשירייה או את כלל החברה, תלוי באיזה פורום אנחנו לומדים בין חברים, לתוך הדבר. כי אני ויונתן היה לנו הזכות להכין את השיעור, האחרים לא בזה. אז אנחנו צריכים לספר להם מה אנחנו הולכים לעשות כאן, מה אנחנו הולכים ללמוד בקווים כלליים, ואחר כך איתם ביחד להיכנס אל תוך השיעור עצמו. לצורך העניין, אל קובץ וידאו של הרב. אנחנו נצפה, נעבור, נלמד ביחד כולנו מהרב, וכשנצא משם, כדאי שתבוא עכשיו שכבה של עיבוד מה שראינו מהרב, שגם אותה אנחנו נכין מראש, אני ויונתן, כמו שהכנו את השיעור הזה, נשב על החומרים, נראה לעצמנו דברים שאותם אנחנו רוצים להבליט. בדרך כלל יש בשיעור אין סוף. כמה נוכל להבליט? 2-3 טיפות מן האור. כל הזמן אותי זה מצער באופן אישי. אנחנו עוברים ליד אינסוף, לוקחים ממנו חצי טיפה. אבל ככה זה טבע הדברים. נשב, נרגיש מה אנחנו רוצים להדגיש בכל הדברים הנפלאים שלמדנו מהרב. זה יהיה כתוב מולנו. אולי נבנה סדנה שאותה אנחנו נרצה להעביר לחברים, כדי שהם ילעסו, יפנימו, יתפללו ביחד שהדברים ייכנסו לתוך ליבם. ואלה בעצם השכבות של לימוד בין חברים. עוד שכבה, אנחנו יכולים להעלות שאלה לבירור. מתוך הדברים ששמענו מהרב, מה אנחנו הבנו לגבי X, לגבי Y, לגבי Z? יכולים להביא את זה לחברים שיבררו ביניהם בסדנה, יכולים לשתף בינינו במליאה, שוב תלוי באיזה פורום. את כל הדברים האלה בעצם אתה פוגש יום יום בלימוד בין חברים שאנחנו מקיימים בבני ברוך. אני מסכם את התשובה. כדי להבין איך עושים נכון לימוד בין חברים, צריכים פשוט לעקוב על איך אנחנו בבני ברוך מתנהלים. עוד הבחנה תראה, עוד הבחנה תראה, עוד הבחנה תראה, וככה בדיוק לעשות. אנחנו לא צריכים להמציא שום דבר חדש. אנחנו צריכים להסתכל מה עושים בבני ברוך, ובזהר אנפין לראות איך אנחנו עושים את זה בינינו. הכי פשוט שבעולם, הכי טבעי, והכי מעבר אותנו לשורש. לימוד בין חברים זה להתקרב אחד לשני כדי להיצמד לעליון. חברים שלי הם לא צריכים מורה, יש להם מורה. הם צריכים שאנחנו נקרב אותנו אחד לשני, כדי שנדבק לפנימיותו של הרב. וככה יהיה לנו אור. כי מעבר ללימוד בשכל, בסוף, מפתח אותנו אור החיים. הוא נמסר כשאנחנו רוצים להתקרב בינינו ולעליון. הרב הסביר את זה קודם בקליפ. הרבש תפר לנו במאמרים בצורות שאנחנו לא מבינים, כלים ואורות שפועלים בתוכנו. אנחנו תכף נמשיך עוד קצת, וכאן אני רוצה רגע לקחת רגע ולספר על משהו מאוד מאוד חשוב, שקשור גם למה שמאי שאל. מאי שאל איך מתהווה הצורה החדשה של הלימוד בבני ברוך, לימוד בין חברים. למה אני אומר חדשה? כי פעם היא לא הייתה. פעם היינו באים, והרבנו היה נותן שיעור 3 שעות, בשבת 5 שעות, חלק א', חלק ב', חלק ג', הרב מול כל תלמידיו בארץ ובעולם, הספר, והוא מלמד. היום אנחנו נדרשים לפתח את הצורה הזאת של ללמוד ביחד, כמו שאנחנו עושים עכשיו. זה גם לימוד בין חברים, בינינו. לא באנו מאיזה יקום אחר. אנחנו בסך הכל משתדלים להעביר אתכם בתוך שיעור של הרב, בתוך דברים של הרבש, לשתף קצת מהניסיון שיש לנו כמה רגעים לפניכם בדרך, אבל כולנו לומדים מהם. אני רוצה שתכתבו לכם על פתק תאריך. 1 באוקטובר. יום חמישי. 1 באוקטובר, יום חמישי. זה היום האחרון בחול המועד סוכות. השנה יוצא לנו חול המועד בונבוניירה, מה שנקרא, בונבוניירה למשפחות. מיום ראשון עד סוף השבוע זה הכל חול המועד. בחול המועד מה אנחנו עם ישראל אוהבים לעשות? לטייל. איפה מטיילים? בטבע. עם מי? עם האנשים שאנחנו אוהבים, ילדים, משפחה, חברים. אז ביום חמישי של חול המועד אנחנו רוצים לטייל בטבע העליון. איפה מטיילים בטבע העליון? בבני ברוך. אנחנו לוקחים את יום חמישי, כשאני אומר אנחנו, הכוונה כל בני ברוך ישראל. אני לא מזמין אנשים לטוס ספיישל מחול, אבל בני ברוך ישראל, מדן ועד אילת, את כולם אני מזמין לבוא אלינו לכאן, לבית שלנו בפתח תקווה. אנחנו הולכים לעשות יום מ9:30 בבוקר עד 7 בערב. יום שבו נעשה פעולה רוחנית מיוחדת. מה תהיה הפעולה? הדוגמה שעכשיו דיברנו על אלימות בין חברים, זה אחד הדברים המתפתחים. אנחנו נכנסנו, רוצים או לא, אף אחד לא שאל אותנו לבורש את התוכניות שלו, לעידן חדש בחיי בני ברוך. כולם מרגישים. הכל משתנה לנו, מרגע לרגע, מול הפנים. ביום הזה אנחנו רוצים רגע לעצור, ולחשוב ביחד על כל תחומי החיים הרוחניים שלנו, בחברה הקדושה שלנו בני ברוך. החברה שלנו, העשיריות שלנו, קהילות הלומדים שלנו, ההפצה שלנו, הארגון שלנו, ההתפתחות העתידית שלנו. אף אחד לא יאכיל אותנו על כפית ויסביר לנו מה בדיוק צריך לעשות מכאן ואילך. אלא אנחנו צריכים, כמו שדיברנו, להתקרב ולהתפלל שהשם יאיר את עינינו. ביום יום, הלימוד והשיעורים, השבתות, סופי השבוע, שם אנחנו תמיד לחוצים בזמן, רוצים גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה, ולא מספיקים באמת להתיישב רגע ולהתבונן על מה שבפנינו, ולחשוב ביחד איך אנחנו מתפתחים. וביום הזה זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות. לצאת למסע משותף אל השלב הבא בהתפתחות שלנו כבני ברוך, עם דגש על בני ברוך ישראל. כולם מוזמנים, כולם דרושים לבירור הזה, לתפילה הזאת. יציגו בפנינו דברים שאנחנו לא מכירים, עם אתגרים וקשיים שאנחנו נדרשים להתמודד איתם, ויצטרכו את המחשבה המשותפת ואת התפילה שלנו, כדי שממש נוליד את המדרגה הבאה של בני ברוך ישראל. כשתבואו לכאן, הכל יהיה כאן. יהיה לכם אוכל בשפע, אוכל טוב, סעודות, הכל. בסוף היום, אחרי שנעבוד טוב מהבוקר עד הערב, בשש נתיישב לסעודת אושפיזין. סעודה של הודיה והתרוממות רוח. בדרך תהיה לנו סעודת צהריים, כל מיני פינוקים במשך היום, אתגרים כמו שאמרתי, ברורים, ואני רוצה שכולנו נהיה פה. אז תכתבו את היום, ישלחו לכם אחר כך לינק להרשמה, שנדע כמה אווירים בדיוק מגיעים, צריכים להכין, לקנות מצרכים, לבשל. יום חמישי, חול המועד, ראשון באוקטובר, מ9:30 בבוקר נתאסף, עד 19:00 נגמור את סעודת האושפיזין. חוץ מזה, לאורך חול המועד כולו, לאורך כל השבוע, נקיים פה כמו המנהג שלנו, כל ערב סעודת אושפיזין, כאן בפתח תקווה, מ6-7, כולם מוזמנים. ועוד דבר שאני רוצה לומר, זה שאנחנו החלטנו ביחד, כשאני אומר אנחנו, זה כל הצוות הגדול של המרצים, המדריכים, המלווים, החברים והחברות, שקשורים לקהילת העשיריות המתפתחת שלנו בבני ברוך ישראל, שאנחנו רוצים לשנות את מבנה השיעור הזה של יום רביעי. השיעור הזה הוא מאוד מאוד חשוב לנו, ואנחנו רוצים לשדרג אותו. יונתן, בוא תסביר על המבנה החדש ואיך זה יעבוד, בבקשה.
6: כן, אז השדרוג הוא מאוד פשוט וענייני. בשעה 8:15, עוד 3 דקות מעכשיו, נגמר החלק הראשון של השיעור. החלק הראשון שקורה פה, מהאולפן, שכולנו מתקללים בו, כל הקבוצות, כל העשיריות בישראל, נגמר, ומתחיל החלק השני. החלק השני קורה בקבוצות קטנות, אינטימיות. קבוצות שמוכרות לרובכם, לחלקכן זה קבוצות חדשות, אבל כולכם כבר קיבלתם בוואטסאפ שקיימים לכם, קיבלתם הודעות איך להיכנס, אם זה בזום, חלק נשארים במערכת הערבות, ובעצם בקבוצות האלה אנחנו נמשיך לעבוד עם מנחים, לחלקנו מנחים חדשים, לרובנו מנחים שאנחנו כבר מכירים, ושם נמשיך לעבוד, וזה יהיה יותר מקום כזה של בירור, של שאלות, של דברים שנוגעים לחיי העשירייה, דברים שלא תמיד נוח לי פה להרים את היד ולשאול, וגם זה יהיה מקום להיבנות מחדש, ולהבין איך אנחנו רוצים ליצור את המשבצת האינטימית המשותפת שלנו לעבודה. אז כל זה קורה ממש עכשיו.
4: ואני חושב שלסיום המפגש הכל כך מיוחד הזה, בגדלות הרבש, נתחבר לעוד קטע מאותו כנס שהיה בצפון, ואיתו נתקדם אל השלב הבא של השיעור, כמו שהסביר יונתן קליפ, מספר 2, בבקשה.
12: מה שלמדתי ממנו, לפעמים אתם יודעים את האופי שלי, מתפרץ, חוסר סבלנות, גס, בוער, חם, וזה האופי שלי. מה שלמדתי מרבש, לפחות, ככה, באמת, לזכותו, זה שיש לי סבלנות ללמד, סבלנות לחכות עד שאדם יתבשל, שיגיע עוד שלב, עוד שלב אליו, וכך התקדם. זה קודם כל אני חושב שבאמת צריכים ללמוד. חוץ מצה, זה נקרא, שאנחנו צריכים להסכים עם כל דבר חוץ מלצאת. אתה רוצה שאני אשאר בצורה כזאת, למרות שאני עושה הגיעה ונותן כל מה שאפשר רק, ובכל זאת אני לא מתקדם, לא צריך. אני אשאר בהשפעה אפילו שאין לי כלום. כי באמת הדרגה הרוחנית אדם מקבל מתי שהוא לא רוצה שום השגה, לא רוצה שום שכר, אלא רק דבר אחד, להיות כחפץ חסד. זהו. זאת אומרת, להיות בהשפעה כלפי האחרים, ובחיבור איתם, בחיבור אליהם, להשפיע עליהם כמה שהם רוצים. ברגע שמגיעים לרצון כזה, הוא מגיע מלמעלה, דרך החיבור, מלמעלה הכוונה מבפנים, מתוך הקשר בינינו, קודם מגיע כזה רצון, ככלי, ואחר כך בו מתגלה הבורא. הוא לא חיבר שירים יפים, קודם כל טקסט בכלל לא שלו, אבל הניגון. להגיד בבוקר חסדיך, זאת אומרת, מתי שמאיר האור, שזה הבוקר, אז להגיד בבוקר חסדיך, זאת אומרת, באמת לברך את הבורא על זה שנותן לי בוקר. בוקר זה לא שאני רואה ואני מרגיש ואני מתמלא, בוקר ברוחניות שאני מקבל כוח השפעה. כי אנחנו מדברים כל הזמן רק על הכלים. ואמונותך בלילות, שגם במצב שאני לא מסוגל לכלום, אני לא רואה שום דבר, אני לא מסוגל להתגבר, בכל זאת אתה מלווה אותי ומביא אותי דרך המצבים האלו שוב לבוקר.

נו, זכותו יגן עלינו, ונקווה שאנחנו באמת נהיה ראויים להיקרא תלמידים שלו, ולגלות את הקשר שלו איתנו, וממש תגלו שכל אלו הגדולים נמצאים ומטפלים בנו בצורה צמודה, בצורה ישירה. אדם צריך קצת להתרשם מזה, קצת לחשוב על זה.

0: שלום לכולם, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור מיוחד לציון יום הסתלקותו של הרבש שחל היום. השיעור מתאריך 3/10/2019. בבקשה.
1: שלום, בשיעור שלנו היום נלמד קטעים נבהרים מן המקורות לציון יום השנה להסתלקותו של הרבש, הרב ברוך שלום הלוי אשלג. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו קבלה לעם, kab.co.il, שם תוכלו למצוא את המקורות שנלמד כאן וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור, תשאלנה כאן.
2: אנחנו לא שקועים בזיכרונות, אנחנו לא מציינים יום הסתלקותו, כמו שזה כך נהוג אצל האלו שרחוקים מהאמת. אנחנו פשוט מקבלים את היום הזה כסימן עוד יותר להתקשר, להידבק, או לפחות להתקרב לשורש שלנו. סך הכל מי הוא הרבש, זה גילוי הבורא כלפינו בצורה מסוימת, בעוצמה מסוימת. ואנחנו על זה בעצם רוצים להגיד תודה לבורא ששלח כזה שליח, שדרכו הוא פתח לנו אפשרות להתקרב אליו, לבורא, לכוח עליון, לתקן את עצמנו, לסדר את עצמנו, להתאים את עצמנו, להביא את עצמנו להשתוות הצורה, לכוח עליון. לכן, אנחנו בעצם כך קושרים את עצמנו לרבש ולבורא, שזו המדרגה הממוצעת, בינינו לבין הבורא, שבזכותה אנחנו קיימים, דרכה אנחנו מקבלים כל מה שמגיע לנו בהתעלות הרוחנית. זה כמו שזה נוצר, גם כן קיים. כך כל אדם דרך החברים שלו, דרך המורה שלו, אבל הרבש הוא באמת מציין לנו, הוא מתגלה כמכשיר, כמערכת, שהיא גילתה לנו צורת ההתקשרות לבורא, שעל ידה אנחנו באמת מממשים את עצמנו ומתקרבים לאמת. את זה קודם כל אנחנו צריכים לתאר לעצמנו, זה לא אדם, זה לא איזה הרגלים שהיו באיש, איך שהוא היה מתנהג, זה הכל עניין של ההתעסקות החיצוניים. אנחנו צריכים קודם כל לראות את ההתגלות הבורא, כזאת המסוימת כלפינו, שכך הוא גילה את עצמו בכזאת צורה. אז לכן, עד כמה שאנחנו מכבדים אותו, אנחנו מתקרבים לבורא, אנחנו מעריכים אותה מידת הגילוי שהבורא עשה, וכך בשבילנו אותו הכוח עליון שנקרא

0: הרבש נעשה חשוב לנו ונעשה מקשר אותנו, מקרב אותנו לבורא. בוא נלמד קטעים בקשר לזה, נשתדל לייצב את עצמנו נכון לצורה הזאת שהיא הייתה במידת מה גלויה בחיצוניותה, ואחר כך הסתתרה, היינו נכנסה להסתלקותה, ואנחנו צריכים למרות ההסתלקות הזאת, הזדחכות, אנחנו צריכים להעלות את עצמנו, להזדחך בעצמנו, ולהגיע לקשר עמו, עם השורש הזה הרוחני, וכך דרכו להגיע הלאה לבורא. לראות בו כעליון שלנו. בבקשה.
1: קטע ראשון, אומר בעל הסולם בהקדמה לספר פנים מהירות ומסבירות עוד חטא. בואו ואבינו, כמה וכמה יש לנו להזיק טובה לרבותינו, המשפיעים אלינו אורותיהם הקדושים, ומוסרים נפשם להיטיב לנפשנו, שנמצאים עומדים בתווך, בין דרך האיסורים הקשים, ובין דרך תשובה, ומצילים אותנו משאול תחתית, הקשה ממוות, ומרגילים אותנו להגיענו לשמי עונג, לגובה העידון והנועם שיחלקנו, המוכן וממתין עלינו מכל מראש. אשר כל אחד ואחד פועל בדורו כפי עוצם אור תורתו וקדושתו. וכבר אמרו זל, אין לך דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב.
0: כך זה קורה שישנם נשמות מיוחדות שהבורא דרכם פועל כלפי מספר נשמות התחתונים יותר. זה כמו שנגיד מוח נותן פקודה לאיזה איבר הראשי, והאיבר הראשי כבר נותן פקודות פרטיות לכל מיני החלקים שנמצאים תחתיו בגוף, שהם, איך שהם יפעלו. וכך זה בהשתלשלות מלמעלה למטה, זה עובד. אז רבש, כמו שאנחנו רואים לדורנו, הממשיך של בעל הסולם, הוא ממש נעשה בזה לצומת ולמקור של השיטה המודרנית הנוכחית המעשית לימינו, ולכן אנחנו צריכים באמת לראות עד כמה שאנחנו זכינו להיות קשורים עליו, לשתות ממש כל השיטה הזאת תורתו ממנו ולממש אותה. לכן הוא אומר, בואו, כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותיו, כן? לרבש, שהבורא סידר אותו כך ש הוא, הנשמה הזאת, החלק הזה והמציאות, היה כל כך גדול, שגם תרח, גם עיצב, גם מזר לנו את שיטת התיקון, שבלעדיו היה לנו מאוד קשה, מי יודע בכלל אם אפשר להגיע למה שאנחנו הגענו ועומדים עוד לקבל. בסדר? שאלות בבקשה. אם יש, נתקדם. כן?
2: מה הבורא רצה למסור לנו דרך הרבש?
0: זאת מערכת. אדם הראשון, שהכוח העליון מתפשט כך ומתגלה מלמעלה למטה, בהפעלת החלקים פרטיים יותר ויותר, למערכת. וכשהוא יורד למערכת, צריך לרדת למערכת יותר תחתונה, זאת אומרת, להתפשט יותר, ככה, כתגובת שרשרת, יותר ויותר, לחיות את הגוף דאדם הראשון. אז גם כן יש צורך בחלקים יותר עליוניים, מיוחדים, ספציפיים, שהם התחילו בזה להתקלל בעבודה הזאת. וכך זה, זה כזה, זה קורה. זה כמו ש... אנחנו רואים את זה בדור, בהתפתחות דור ודור, בהתפתחות תעשייה, בכל דבר שאנחנו עוסקים במשהו ורוצים לפתח בדרך שיש הכרחיות, אז אנחנו צריכים בשביל זה לחזור למקורות ולפתח. נגיד, אנחנו צריכים איזושהי מכונה חדשה. מכונה חדשה הזאת, נגיד, איזה חללית. אז כדי לבנות אותה, אנחנו צריכים לפתח תורת המתכות, תורת החומרים האחרים, עוד כל מיני דברים, כדי להפעיל את זה. זאת אומרת, הדור שצריך להתגלות, הוא דורש בכל המערכות העליונות ממנו, כי הכל מתפתח מלמעלה. מאדם הראשון, אברהם, רשב"י, וכן הלאה. אז כשמתפתחת איזושהי מערכת מדרגה תחתונה, היא מזמינה שינויים בכל המערכות העליונות. כמו שאנחנו רואים בהשתלשלות מלמעלה למטה, דרך גלגל, תא, פסק וכן הלאה, כמה שמתפתח איזשהו פרצוף שם בדרך, הוא מזמין שינויים ואורות ופעולות בכל הפרצופים הקודמים עד המקור, עד אינסוף. וככה זה עובד בתיקון האדם הראשון. כי כל התיקון הוא רק כדי שהכלים יותר ויותר ויותר תחתונים, שנקראים סוף הדורות, או דור האחרון, שהם התעוררו והתחילו גם כן להיכנס להשתוות הצורה. לכן הרבש הוא מסמל לנו כוח מאוד גדול, כללי, על כל ה... על כל הדור שלנו, אפשר להגיד, שלי נראה שאחרי שהוא עשה, יש רק לממש. אין יותר חידושים. גם אצלו זה אי אפשר להגיד שהיו כל כך חידושים. אלה בירורים. בעל הסולם הוא עשה, כן, יש בו חידושים גדולים. ברבש יותר הוא מברר. הוא דבוק בבעל הסולם ואז מברר אותו. לכן כל העבודה שלנו היא כמה שיותר לממש אותו. אז מרגע שאנחנו מתעוררים בבוקר ועד שהולכים לישון, אנחנו צריכים להיות שקועים בכל מה שהוא תיאר במאמרים שלו, שאנחנו מתארים לעצמנו נכון להיום כבר מערכת כללית, כמו שמתאים לדור אחרון, כמו שזה מתאים למה שאנחנו עכשיו עוסקים, איך שאנחנו מתקדמים ליישום שלנו. אנחנו צריכים להשתדל לא להזניח את הכיוון שלנו, לא לעצור, כי הקצף הוא מתגלה יותר ויותר ויותר, ואסור לנו לעזוב את זה ליום אחד, לרגע אפילו יהיה. עוד מעט אנחנו נראה עד כמה שזה כל הזמן, כל הזמן מחייב אותנו יותר ויותר להעמיד לפנינו נכון את המערכת ולממש אותה. אז זה העיקר מה שעשה רבש. הוא בצורה פרקטית מביא אותנו למימוש המערכת. לייצב אותה נכון ולקדם אותה. זה עוד עוד. בסדר. כן, דוד.
3: בעל הסולם מזמין אותנו להכיר תודה על מסירות הנפש של המקובלים.
0: נו.
3: זה מה שהוא כותב כאן. מה זה אותה מסירות נפש של מקובל? מה הוא מוסר, מה הוא מקריב בעצם?
0: דיברנו בימים האלו שאנחנו מוכנים למות, כאילו לא להתקיים, כי בזה אנחנו רוצים לפנות מקום לבורא. מה זה למות? למית את עצמו, כן? כמו שכתוב. הרוצה לחיות, שימית את עצמו. את הרצון לקבל שלו. זה בשבילנו חיים ומוות, אין יותר במציאות. חיים ומוות, אלא על הרצון לקבל מדובר. אז אם על מנת לקבל אנחנו ממיתים, ממתים אותו עד שהוא מת, אז בזה אנחנו מפנים אותו מקום לבורא. אז מצד אחד, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אז נגיד שקיבלתי כזה רצון, מצד השני, עד כמה שאני מקטין את הרצון הזה, זאת אומרת, מרוקן אותו מהאני, בזה אני נותן מקום לבורא, לאור העליון, להתלבש בו. זה נקרא למית את עצמו, את עצמיותו.
3: ברור, תודה.
0: בסדר? טוב, כן.
4: מה הייחודיות של רבש על פני כל שאר המקובלים?
0: טוב, לי קשה להגיד, כי אני נוגע ככה לעניין עצמו בכל זאת. מרגיש אותו חוץ מכך גם כן קרוב. אבל אנחנו רואים ש... בלי, בוא נגיד כך, בלי ההסברים שלא קרובים לנו, אנחנו לא מודעים עד כמה שהם עוזרים לנו. אנחנו לא היינו גם כן מתקרבים לבעלי סולם. לא היינו מתקרבים. איך, במיוחד שאתה הולך לממש את זה, לא מצד החוכמה, שמתחילים ללמוד, אז כאילו מה הוא רבה שם? כאילו מספר לנו סיפורים, מסביר לנו כל מיני דברים, כמו איזה סבא מסביר לנכד. אבל כשאנחנו עוברים לעבודה הפנימית, שאנחנו רוצים בעצמנו להיכנס לאותם הפעולות, לאותם המצבים שאנחנו לומדים בבעל הסולם, אז רבש הוא נותן לנו סדרי העבודה, איך אנחנו רוצים לממש את זה על עצמנו. שאני לא אגיד מה זה פרצוף ומה זה רצון ומסך וזה וזה, סתם כך לעשות איזה אקוויליבריסטיקה, איזה קפיצות כאלה במוח, כך או כך או כך, אלה שאני אעשה איזה ברצון שלי ולא במחשבה שלי. לעשות את זה במחשבה זה נקרא חכם בלילה, שהוא חכם, אבל עדיין לילה, אין בו אור שמתפשט ברצונות שלו. מה שאם כן רבש, הוא נותן לנו מפתח, מלווה אותנו למצב שאנחנו בעצמנו הופכים להיות לאותם הכלים שעליהם קודם דיברנו ככה בחוכמה שלנו. והוא עוזר לנו את זה, בזה, הוא אומר איך אנחנו צריכים להסתדר, בעשירייה, בחיבור, בלגלות מי אנחנו, עד כמה, איזה כללים יש לנו כדי להתבטל זה לזה, להתחבר זה עם זה ולהתחבר לעליון, וכל מיני, אנחנו צריכים לגלות הרבה דברים במה שהוא כותב, כי המאמרים שלו הם גם כן לא פשוטים, אבל הוא מסובב אותם כך ש גם כן מסתיר מאיתנו שנגלה את זה בהדרגה, שלא להפריע לנו להתקדמות, שאנחנו בכל צד נגלה חיסרון, ואחר כך נבין את זה, ואחר כך נשיג את המילוי, ותיקון וכן הלאה, שכל הדברים האלה יתפתחו לנו, בנו בהדרגה. זה מומחיות, זה אומנות. וזה יש לו, באמת. אני הייתי אומר שבעל הסולם לא מתגלה לנו כמורה דרך. הוא מתגלה לנו כמדען, כפילוסוף. נו, פילוסוף במילה שיודע בעקב הבריאה, בכל הדברים, הוא מעל הבריאה. והרבה שלוקח אותך ביד, כמו גדול לוקח את הקטן, ומתחיל ללוות אותך בכל השביל. עד גמר התיקון ממש. הוא פותח לך את הדרך. ואיתך הוא. כן?
4: האם בימינו יש יכולת להגיע להשגה כלשהי אם לא לומדים דרך הרבש?
0: לי נראה שלא. שוב, זה סך הכל אולי נראה לי, נראה. תלוי על מי מדובר. אם אתה תלך להודו, אז אתה תראה אנשים שגם רוצים לגלות את הבורא באיזו צורה. אבל אצלם זו שיטה שמבטלים את עצמם, ככה זה. בצורה שהנשמה שלהם דורשת מהם ומאפשרת להם, ככה בקלות. אתה מסתכל עליהם, אתה לא מבין מאיפה, איפה האגו, איפה הרצון לקבל לזה הגדול, איפה המאבק הפנימי, איפה הדברים, לא, זה... הכל רגוע טוב. זהו. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד לך? אתה הולך לכל מיני דתות, אתה רואה גם כן, ואמונות. זאת אומרת, להגיע לבורא, זה הכל הולך לפי דרישת האדם. לפי דרישת האדם, מה האדם מתאר לעצמו? מי זה הבורא? עד כמה ומה הוא? ישנם אנשים שהם כאילו יכולים להתעלות מעל האגו שלהם. מקבלים איזו עיירה. כן? אתה יכול לראות אותם אפילו, יש כאלה גם כן ברחוב. כן? ישנם בזמננו. אבל העירה הזאת היא לא נותנת להם להיכנס פנימה, כי אין להם קו שמאל. זה העיקר. אין קו שמאל. ולכן אני חושב שבלי שיטה שהוא במיוחד פתח הרבש, לכל הנשמות, לנשמות שמתגלות במיוחד כבדות, אי אפשר לזכות לדבקות. הנשמות שמתגלות בזמננו, כי הן מתגלות שכבה אחרי שכבה, מקל לכבד. כן?
4: במה בדיוק אפשר להגיד שהוא המשיך את בעל הסולם במסירת השיטה?
0: הוא הסביר איך משיגים מה שבעל הסולם כותב. פשוט מאוד. זהו. בעל הסולם מסביר לך על המדרגות עליונות, על מצבים עליונים. הרבש לא כל כך מדבר על המדרגות האלה עצמם, אלא אומר לך מפנימיות האדם, מה הוא צריך לעשות כדי להשיג את זה. בעל הסולם לא מדבר מצד האדם, מה שאדם מרגיש, מה הוא צריך לבצע. הוא אומר כמדרגה, כאיזה מדען ככה, יחסית קר. ורבש אומר, מה אתה צריך לעשות כדי להגיע לזה? אז אתה צריך חברה, אז אתה צריך חיבור, אז אתה צריך ביטול, אז אתה צריך להעמיד את עצמו באיזו צורה, וגם בלסולם פה ושם אומר על זה, אבל הוא לא, הוא לא, הוא לא מורה דרך. הוא מביע את המערכת. גם ודאי שיש שם הכל, אבל בצורה כזאת שזה לא, לא, זה לא, זה לא ספר, ספר עזר, בוא נגיד כך, או משהו, חיבור שלו, שזה עוזר לך לעלות. יש לך סימפוניה, או משהו כזה כתובה, אבל אתה צריך ללמוד, אתה יודע, מתווים, מגמות, מכל מיני טכניקות, עד שאתה מגיע לקרוא, לבצע אותה, עד שאתה קורא את הסולפג'יו, זאת אומרת, זה התווים, אין דבר כזה. זה צריכים אנשים אחרים. אז הרבש הוא ממש מלווה אותך בכל הדרך. זה חשוב מאוד. בלי זה, מה שכתב בעל הסולם, זה גם אפשר לפרש בכל מיני צורות. גם אפשר להשאיר את זה כאיזה גישה, פילוסופיה. נו, דעתו. אבל אם בא הרבש ואומר איך אתה משיג את זה, אז כבר לא נשאר לך מקום להתפלצף במה שבעל הסולם כותב. אלא אתה רוצה לדבר לעניין, תשיג דרך הרבש מה שכותב בעל הסולם, אז אתה יכול להבין על מה בעל הסולם כותב. כן.
2: למה הרבש לא כתב על הדור האחרון, על עתיד האנושות?
0: לא אהב לדבר על זה. לא אהב. כמה ששאלתי, גם שאלתי לא הרבה, כי לא היה כל כך אכפת לי אז. היו זמנים אחרים לגמרי מהיום. זה שנות אור איפה שאנחנו היום לעומת מה שהיה. ולכן הוא לא דיבר, כי הוא היה מאוד מאוד מעשי, מאוד לעניין. זאת אומרת, אני לא חושב שהוא היה כותב אלו מאמרים שכתב, אם לא הייתה קבוצה ולא היה מישהו כמוני שהיה דורש את זה ממנו, דוחף עוד ועוד. הבאתי מכונת כתיבה, הבאתי מכונת שכפול, זה יותר כמו שולחן הזה, כזאת מכונה, עם חומצות, עם כל מיני, אתה יודע, זה היה אז בצורה כזאת לא פשוטה. לא היה עושה. כשהוא ראה שרוצים לעשות ומוכנים לעשות ומשכפלים ולומדים את זה בקבוצה ושואלים, אז התחלנו לקרוא בשיעור בוקר מאמרים, אמן? יחד עמו, והוא היה שומע, הוא ככה היה, שעה וחצי. ככה היה יושב. זהו. ואנחנו שומעים, זאת אומרת, היה חשוב לו שאנחנו, בכל זאת, אמנם שקראנו, נו כמה אתה יכול לקרוא בשעה וחצי, יש לך ישיבת חברים, פעם בשבוע, כמה אתה יכול לקרוא ממאמר? נו, וכל אחד קורא בבית, פה ושם, כמה יש זמן לכל אחד לקרוא. כי היו שיעורים בוקר, שיעורי ערב, יום העבודה באמצע. כן? אז השעות האלה שהיינו קוראים מאמר, הן שעות חשובות. זהו. וגם כן, בכל זאת, הייתה התייחסות למאמרים האלה יחסית. יחסית.

0: היינו צעירים, היינו לא מסוגלים להבין חשיבות ממשית, מהותית, שזה ממש מאמרי עבודה. עוד לא היה קשר בין המילים ובין ההבחנות הפנימיות, שאני לפי המילים יודע מה אני פעל בי, מה אני צריך להפעיל, עוד לא היה. כן?
1: אבל למה הרבה שלא התייחס למבנה החברה העתידי?
0: כי זה, זה עוד לא היה לפנינו. איפה מבנה חברה עתידית? לא היה חברה. צריכים קודם לבנות חברה. שישנה חברה באיזושהי צורה, שהם ספגו איזה חומר, שהם מבינים איזה הולך או לא הולך, איכשהו יכולים לתאר מה זה החברה העתידית. שזה לא גופים, לא איזה קיבוץ, אלא זה התכללות בנשמות, ברצונות, למעלה מהרצון של כל אחד, לרצון כללי, לעשות ממנו רשת שבו בא מתגלה הבורא, עד שמתייצב דבר כזה. וגם כן, גם כן היו הרבה זרמים, נו, תראה, זה מצבים של של של הגדילה, של כרגיל, כמו שאצלנו. שם זה היה פחות ממה שכאן, כי בכל זאת הייתה דמות גדולה מאוד, הלוחצת על כולם, השולטת, וכולם היו מרגישים כלפיה כמבוטלים. אז בכמה שיכולו להתקדמו. כן. אני לוחץ יותר בצורה אדמיניסטרטיבית, לבוא, להתיישב, ככה. אצלו זה היה יותר בצורה פנימית יותר. כן.
1: למה העולם לא מגדיל את הרבש?
0: העולם?
1: כן.
0: איך הם יכולים?
1: כאילו את בעל הסולם יש חוגים שעוד לומדים ומחשיבים, למה את הרבש לא...
0: אז זה בגלל שאני אומר לך, שהוא אמר בדיוק מה לעשות, ומי רוצה לעשות, מי רוצה לבצע על עצמו. הבעל הסולם זה פילוסופיה, זה הסתכלות, זה תפיסת המציאות, זה דברים ש... אתה מבין, אתה יכול לעשות מזה דוקטורטים, מה שאתה רוצה. להתפלצב שם איך שבא לך. שפה יפה, גבוהה כזאת, והכל, מה, כאילו מובנת, חשובה, מרממת את האדם שמדבר עליה. מה רבש אומר? ואהבת לך כמוך, בצורה מאוד מאוד קונקרטית, למעשה. מי רוצה לדבר על זה? מי צריך את זה בכלל? זה מחייב. לכן אתה לא תראה שמכבדים אותו עוד הרבה זמן. לא. מי הוא בכלל? מה הוא כתב? מה הוא כתב? זה כתבי רבש, זה... מה זה? זה... ממש... שמעתי גם כן לא מיוחס לו, אלא לבעל הסולם, שהוא שמע וכתב מפי אביו. לכן הוא אהב להחזיק את עצמו בצל של בעל הסולם, כך יותר, כך, כאילו אין. גם כן לא רוצה לראות את עצמו כאדמור, כמשהו שזה... הוא היה גדול גם כן כרב, אמנם שאף פעם לא היה עוסק בזה. הוא קיבל סמיכה של הרבנות מרב זוננפלד ורב קוק. זה שני הגדולים של אותם הדורות הקודמים, שלא היו יותר גדולים ממנו. רב זוננפלד הוא מקובל על כל העדה החרדית, ממש, ורב קוק על כל האלו, קצת יותר מודרני מה שנקרא. אז בעל הסולם חייב את הרבש שיקבל את השמיכה הזאת משניהם. כי חשב שבכל זאת, בעיני הקהל, הלומדי תורה, זה כי בכל זאת כרטיס כניסה לחוגים כאלו. הוא היה, איך להגיד, רומנטי, קצת יותר ככה. הוא חשב שאפשר בכל זאת לשבור את את ההתנגדות הזאת. אנחנו כבר רואים שזה בלתי אפשרי, שהבורא עטף אותם בצורה כזאת שזה אי אפשר לחדור. כנראה שזה ילך בדרך אחרת. גם כן יבוא לשם גם בעל הסולם, גם רבש, אבל באיזה צורה זה עוד לפנינו. כן.
1: אתה חושב שבעתיד ישראל ילמדו מהכתבים של רבש?
0: אין ספק. גם בעל הסולם וגם רבש, בצורה האמיתית, לא פילוסופית ולא ששם, סתם לומדים בתוספת למה ש... ולמה שהם חושבים תורה או מצוות, אלה בצורה מעשית, בטוח שילמדו כולם. כן. בסדר? יופי, כן.
2: נלסון מלטינו אמריקה שואל, האם הדור הזה ראוי לקבל את כתבי הרבש?
0: כתבי הרבש ודאי ראוי. כתבי בעל הסולם לא יודע עד כמה, עד כמה שאנחנו מממשים כתבי רבש, יהיה לנו קצת יותר מובן בעל הסולם. כי חסרים לנו תכונות, חושים, הבחנות פנימיות. אנחנו קוראים בעל הסולם, אנחנו לומדים אותו בשכל, ולא בפנימיות ברגש. מה שכותב בעל הסולם, לא מתייצב אצלנו בצורה פנימית. ובהתאם למה שאני קורא אותו, הרצונות שלי עם המחשבות שלי לא מייצבים לי תמונה רגשית, פנימית. וזו הבעיה. לכן אני רואה איך שלומדים בעל הסולם פלפולים. לא יותר. ולכן אי אפשר להבין באמת בעל הסולם בלי רבש. עד שאנחנו לא מייצבים בפנים, בתוכנו, את המודל, תבנית הנכונה של היחסים, של של כל הבחינות האלו, זה לא יעזור לנו. אנחנו נקרא כמו ש... כתוב שם, הוא סופר אותיות, ולא מבין התוכן. כן.
2: אהרון מבולטימור שואל, בקטע כתוב שמקובלים מצילים אותנו משאול תחתית הקשה ממוות. למה יש כאלה שמגיעים לדרך וסובלים קשה, ויש כאלה שמקבלים את מה שהם צריכים בהכרחיות ויכולים למסור את עצמם לדרך בנחת?
0: זה לא נכון. מי שמגיע לדבקות בבורא, הוא לא סובל. נראה לנו שהוא סובל. יכול להיות שהיו החיים שלו החיצוניים מאוד קשים. מחלות, רעב, כל מיני בעיות של משפחה, אנושיות. הוא מקבל הכל שככה זה מגיע מהבורא. בצורה הפנימית הבורא מסדר לו כאלו יוצרות, אופי, פקודות למיניהם, מצבים למיניהם, מבפנים מתוך האדם. הבורא מייצב לו עולם החיצון שכך מתייחס אליו מכל מיני דברים, ממשפחה, מחברים, מתלמידים, מכל דבר, מכל העולם, כן? והאדם צריך למית את עצמו, זאת אומרת, צריך להיות בדבקות בכל רגע ורגע מה שהבורא מפיל עליו. וזה בעצם התפקיד שלו, להיות אדם, הצל של הבורא. לכן מקובלים שעושים את זה, אתה לא יכול להרגיש את מצבם. אתה רואה אולי מצבם החיצון, מה יש לו, מי יש לו, מה זה, כן? או איך שהם מדברים בצורה כזאת, כי הם מדברים גם כן דרך הרבה פילטרים כאלה, כן? מסננים, מדרגות, עד שהם מדברים למישהו משהו. לכן אנחנו לא יכולים לראות מצבם הפנימי, האמיתי. אבל מי שנמצא בדרך, במדרגות, בסולם, בצורה מסוימת, בדבקות, בבורא, אין לו סבל. הסבל שלו רק איך עוד יותר להתבטל. בסדר? טוב, אז נמשיך.
3: קטע
0: רגע, רגע. יש לנו... נו, נתחיל מרחוקים. סנטיאגו.
4: Sí, amado Rab, todo aquello que
3: Rab Yekar, כל מה שאמרת, גורם לנו להודות לבורא, שאתה הבאת לנו את המורה רבש כמתנה לזמננו. השאלה היא, זאת אומרת שההתפתחות של המעשים של המקובלים בהיסטוריה הם קשורים להתקדמות החברה ותיקון הנשמות? האם זה אומר שהרגע הזה שבו אנחנו חיים, התיקון שלנו מכוון למה שרבש מלמד אותנו? אבל אם זה העבודה מסתיימת, או תהיה עוד התקדמות בעתיד?
0: אני לא חושב שיהיה התקדמות לעתיד יותר ממה שאנחנו ממשיכים במעשה. אם אנחנו נממש מה שכותב רבש, אנחנו בזה מגיעים לכל הדרגות העליונות עד גמר התיקון. אנחנו נראה כמה שהוא כתב על דרגות יותר עליונות ממה שנראה לנו עכשיו. לא חסר לנו כלום חוץ מלממש את הרבש בעבודה הפנימית שלנו, ועל ידי העבודה הפנימית שלנו ברבש להבין מה שכותב בעל הסולם. רבש זה עבודה בלב, ובעל הסולם זה עבודה במוח. בוגוטה. הוא אומר עוד משהו.
5: Buen día, querido Rab.
3: בוקר טוב, רב יקר. רב.
5: Cuando estudiamos los escritos del Rabash,
3: שאנחנו לומדים את מאמרי רבש, הם חוכמה יפהפייה שלוקחת אותנו ביד לאהוב את הזולת. איך אפשר ליישם שיטה יותר קצרה בזמן כדי להגיש את כתבי רבש בצורה פרקטית, שהם בפחות זמן מהזמן שלוקח לנו יוכלו להשיג ולהרגיש את אהבת הזולת?
0: עד כמה שאתם תתפתחו על ידי מאמרי רבש בחברה, אתם תבינו שאפשר לקצר את זה ואפשר להקל בכתיבה ובמעשה לדור שבא אחריכם, לתלמידים שלכם. אז בבקשה, צריכים ליישם מה שבא לסולם, מה שרבש כותב, ותבינו איך לעשות זאת. זה אי אפשר להסביר בצורה יותר קצרה, רק לממש, ומתוך השימוש פרקטי, אז להבין איך אפשר עוד להוריד את זה בדרגה הבאה. דרגה הזאת זה אתם שמממשים, ולדרגה הבאה זה יוצא לכם אחרי השימוש שלכם, שימוש פרקטי. מונטרי. מונטרי.
6: Hola Rab, buenos días.
3: Shalom Rab, boker tov.
6: Hace unos meses he estado trabajando diariamente en
3: לפני כמה חודשים אני עבדתי על התרגום של כתבי רבש. וזה מורגש או לפי מה שאני מבין, זו העבודה הענקית שעושה רבש שמסביר לנו בכל פרט מהי העבודה של האדם, איך לעבוד עם הרצון לקבל כדי להתעלות מעליו. ולהגיע להשפעה. שאלתי, איך דרך העבודה הזאת של התרגום של המאמרים האלה לספרדית,
6: ההיראה
3: שישנה כדי שאולי לא להעביר בצורה נכונה את הרגש שהרבה שרוצה למסור, את הידע, את כל החוכמה שהוא רוצה למסור?
0: הבנתם שאלה?
3: איך לא לפגום דרך התרגום שלו במה שרבש רוצה למסור?
6: La pregunta es cómo transmitir correctamente esta sensación de רבש en la traducción al español.
0: לא יודע. זה אתה צריך אולי להתייעץ עם עוד מתרגמים לספרדית, מספרדית שיש לנו. וסך הכל תבנו איזושהי מערכת, בורד כזה, המתרגמים, שתלמדו זה מזה, מה, איך נכון לתרגם, להסביר כל מילה או כל משפט. כך אני מייעץ לעשות. כי כל אחד הוא יכול להיות מומחה, אבל אם אתם רוצים למסור יותר נכון פנימיות התרגום, אתם צריכים להתחבר ביניכם ולחפש משהו משותף גם בחיבור בכלל ביניכם וגם בתרגום של האנשים מחוברים. ניו יורק.
7: היי רב, רבש adopted בעל הסולם's method.
8: שלום רב. רבש התאים את השיטה של בעל הסולם אלינו כדי שזה יתאים לנשמות שלנו. האם אנחנו יכולים ללמוד מהרבש משהו לגבי איך להתאים את השיטה לדורות העתידים? האם הוא סיפר לך על הדרך שבה הוא לקח את שיטת בעל הסולם והציג אותה בצורה שאנחנו נוכל להשיג, כדי שגם אנחנו נוכל באותו אופן לאבד את השיטה שלו ולהציג אותה לדורות הבאים?
0: זה רק על ידי זה שאנחנו מממשים. רק על ידי מימוש, ולא שאני לוקח איזו שיטה ועושה ממנו כמו בפיזיקה או במשהו שאני ממשיך עוד קדימה בשכל שלי. זה, כל השיטות האלה הן מתממשות רק ברגש, ברצון, ולכן אין לנו שום סיכוי לעשות איזה אפגרייד, איך להגיד?
9: שדרוג.
0: איזה שדרוג במימוש השיטה, כשיטה שיטת השימושית, איך אנחנו מממשים אותה. אז אין לנו שום סיכוי לעשות איזה שדרוג בשיטה אם אנחנו לא מעבירים את זה דרכנו. ולכן גם השאלה היא לא כל כך נכונה, איך אנחנו לוקחים בעלי הסולם. אנחנו בעלי הסולם לא יכולים לקחת כלום. אנחנו יכולים רק לממש את הרבש, ואז לפי זה יותר להבין בעל הסולם. בעל הסולם זה כמו קנה מידה, מה אנחנו שם מבינים, אחרי שמממשים את הרבש בפועל. וינה.
10: השאלה היא, רבש הייתה דמות שלחצה לתלמידים בצורה פנימית שהם התבטלו בצורה אוטומטית כלפיו. אתה אמרת שאתה לוחץ לנו יותר בצורה אדמיניסטרטיבית. איך ללמד...
0: רבש לא לחץ. לא לחץ. הוא היה פשוט... בכל זאת, הייתה אוטוריטה שברור, גם כן ברור היה לנו, לכולם, נו, שאין כמוהו. אז באותם הזמנים מעניין שהיה יחסית איזה וקום כזה. יחסית מקום ריק לאנשים שרצו להתפתחות הרוחנית, זה לא היה להם לאן לברוח כל כך. אין, היו חוגים, אבל ככה לא היה כל כך נשמע וידוע. כן, נו, אז מה?
10: כן, לא, השאלה, אם אנחנו מלמדים בקמפוסים את האנשים, אנחנו צריכים להתייחס למצרה יותר פנימית או שיותר אדמיניסטרטיבית, כמו שאתה היום עושה איתנו?
0: אני לא יודע מה אתה מתכוון. אני נותן כל מה שאני יכול. מי שלא מרוצה יכול ללכת ולחפש, ברוך השם, יש מקומות הרבה. כן? יש הרבה דרכים למקום. זה מצד אחד. מצד שני, יש לנו, בצורה אדמיניסטרטיבית, אני אומר לכם כל הזמן מה לעשות, כי רבש הרבה מאוד מדגיש איך אנחנו צריכים להיות מסודרים, מהבוקר עד הלילה, בישיבת חברים, ביחסים בינינו, אדם בעצמו וכן הלאה. אז זה נקרא אצלי אדמיניסטרטיבית. זה לא שגם חיבור בקבוצות, כל זה. עכשיו, בתוך החיבורים האלה, איך אדם צריך לממש את עצמו בצורה יותר פנימית. עד כמה צריך להיות מסור לזה. זה... והעיקר, העיקר זה מה שנקרא אצל החכמים חוץ מצה, שלמרות שבא לי לעזוב, לברוח, אני לא יכול יותר לסבול את הדברים האלה, לא נראה לי שאני אצליח, או בכלל מישהו יכול להצליח וכו'. אני לא עוזב. ככה. למה ככה? אין לי לאן, ואפילו שעכשיו יראו לי איזשהו דברים, אני לא מאמין שיש לי משהו חוץ מהעבודה הרוחנית הזאת. שאני נמצא בה במה שהבורא הוא נותן, מה שהוא עושה איתי, אני מסכים מראש וככה זה. פיטר.
11: как относиться к дню ухода?
8: איך להתייחס ליום הסתלקותו של מקובל, של הרבש? זה צער שהמורה הלך, זו שמחה שהנשמה מלמשה את תפקידיו, או בשום דרך, כיוון שזה אירוע גשמי.
0: היה לנו מורה. ודאי ש... אם יום לפני שהוא נפטר בבוקר הייתי איתו, מדבר איתו, כל הזמן הייתי לידו, ואחר כך, אחרי שנפטר בבוקר, כבר זה לא היה לידי וזה לא... אז יש הבדל גדול מצד אחד, מצד שני, לפי שלמד אותי, זה בעצם נותן לאדם אפשרות להיות יותר מקושר לבורא בצורה פנימית, שוודאי שחס ושלום לא נעלם הקשר הזה עם הבורא דרך המורה, אלא המורה נעשה יותר זך, הסתלקות, הזדחות. ככה זה כלפי התחתון, כלפי האדם. ולכן זה מה שאנחנו צריכים לקבל. הדמותו נעשתה יותר זכה, הוא יותר נעשה לכוח. יותר נעשה. כלפי חושים שלי זה הכל. זה הכל צורה מדומה הפכה להיות לצורה יותר אמיתית. ואז אני מתקשר לבורא דרכו. היום ברור לי יותר ויותר ויותר איך שאני מתקשר לבורא דרך הרבש, ושהוא נמצא כאיזה תבנית, שאם אני מתלבש נכון אליו, זאת אומרת, מקבל הכל ממנו כמה שאפשר בהפרעות פחותות יותר ויותר מהאגו שלי, אין? אני יותר דרכו מגיע לבורא. טוב. Алмата.
12: Алмата. Да, читай текст в разных в книгах.
8: Кен, что כותבים этот текст במאמרים של רבש ושל בעל הסולם, אתה מתעמק פנימה. מאיפה היא המהות הזאת של הטקסט שמחייבת אותך להתעמק בו ולהרגיש דרכו את המחבר?

0: לי קשה להגיד לכם, תתאמצו. אצלי זה כך שאני הייתי נוכח בכתיבת המאמרים האלה, פיזית. אני הייתי משכלל אותם,
1: משכפל
0: אותם, אני הייתי מחלק אותם, אני הייתי נוכח בכל הדברים האלה. אני הרגשתי בצורה כזאת את המחבר, שזה בכל זאת אבל אתם צריכים דרך הסביבה לראות איך שהדמות הזאת עליונה, מדרגה עליונה, איך שהיא מסדרת אתכם בעשירייה ורוצה לראות אתכם מחוברים כדי להתגלות בכם. טורקיה. בבקשה. פליז.
2: מרבה דוסטר.
3: שלום רב, שלום חברים.
2: בלתמם גריקיר כי sizler bizim için çok büyük bir şanssınız. Aslında bizim için değil, tüm dünya insanları için. Benim sorum şu. Biraz önce Bağlasulan akıldan, Rabaş kalpten yazar dediniz. Biz bu hissiyatın her ikisini de şu anda yaşıyoruz sayenizde. Bunu biraz açıklayabilir misiniz?
3: קודם כל רוצה להגיד שבאמת הקבוצה וקבוצה בני ברוך מאוד גדול מאוד, ויש לנו מזל מאוד שיש לכם, שאנחנו לומדים את הכל. קודם, עכשיו השאלה. קודם אתה אמרת שבעל הסולם הוא כותב מהשכל ורבש לפי הלב. מה שאנחנו מרגישים שאנחנו מקבלים שניכם ממך. אפשר להסביר את זה?
0: כן, אבל זה גם כן, אי אפשר להגיד כך שזה שכל וזה לב, זה שניהם מדברים מתוך ההשגה, זה מין ביטוי שלהם לפי האופי של הנשמה. אז בעל הסולם הוא יותר אקדמאי, יותר, ורבש הוא יותר מעשי, יותר רגשי, חם. אז ככה זה יוצא. אנחנו מקבלים גם מזה וגם מזה. העיקר בשבילנו, לא שאיך שאנחנו מקבלים את זה דרך בעל סולם או רבש, העיקר שאנחנו מקבלים את זה דרך החיבור בינינו, דרך החיבור בינינו שאנחנו מקבלים, אז החיבור הזה הוא מביא לנו כבר הרגשת העליון מלובש בכלי שלנו. ולכן אין כאן בעל הסולם ואין כאן רבש, הם נמצאים ודאי פנימה, אבל העיקר זה מידת החיבור, אופן החיבור שבינינו, בתוך הסירייה. זה מה שנותן לנו צבע, הרגשה, מידת השגת הבורא. כי הבורא זה בו אורה, איפה אני בו? אני מגיע לחברה, באיזה מידה, באיזה...

0: אני מגיע לחברה, אני מגיע לקשר ביניהם, ליישום שלהם, על מנת להשפיע הדדי, ואותה הצורה אני מרגיש. וזה נקרא בורא. ומי הוא הבורא? הכוח הפנימי שמתגלה בהם בחיבור ביניהם, הוא בעצם הבורא. אבל כוח הפנימי הזה גם כן אני לא יכול לתפוס ככוח. אני יכול לתפוס כשהוא מלובש בחברה. זאת אומרת, בצורה מסוימת של החברה עיצבה את עצמה. כך אני מקבל את הבורא. זה הבורא בשבילי. לכן אחרי כל חבר עומד בורא, ומאהבת הבריות לאהבת השם, וכל דברים, כי אי אפשר להבדיל ביניהם. ככלי זה החברה, והמהות הפנימית שמחזיקה אותה, זה הבורא. זה קשה למסור. הם באים מקושרים יחד, נכללים יחד, כלי ואור, זאת אומרת חברה והבורא. והבורא זה בו אורה, זאת אומרת, הבורא זה כבר, זה כבר התפעלות מורכבת מהתכונות הכלים האלה, משולבים ביניהם, מחוברים, והאיכות שמתגלה דווקא בהם, שזה הבורא. לכן הבורא, אנחנו תמיד יכולים לדבר עליו רק בתכונות של הנברא, לכן אנחנו מציינים באותיות כל מיני תכונות הבורא וכותבים עליו באותיות, שזה כלים, אבל אין לנו ברירה. אנחנו לא יכולים לבטא את זה בצורה אחרת. בסדר? לטין אמריקה.
1: בוקר טוב רב. ¿Qué nos hace falta para alcanzar la perfección?
2: מה חסר לנו כדי להשיג את השלמות שרבה שראה בדור האחרון?
0: לממש אותו. כמה שאנחנו נממש אותו, אנחנו נרגיש עוד יותר נטייה להבין אותו יותר, לממש אותו יותר מדויק. אנחנו נתעמק במילים שלו, אנחנו נרצה להבין מה הוא מתכוון כדי לממש את זה בקשר בינינו. רבש כולו נמצא בקשר בינינו בלבד. אין שום דבר חוץ מזה. זה מה שחסר לממש בדור האחרון, וזה מה שהוא כתב, ובהחלט אנחנו כמה שנתקדם, הדור שלנו, דור שמגיע עכשיו ויגדל עוד על ידינו, זה כל הדורות האלה, הם יממשו את הרבש והתעסקו בו כמה שיותר ויותר. הם יראו עד כמה שהוא מדויק, עד כמה שכל מה שהוא כותב, יש שם מלא פרטים, נגלה אותם לפי התפתחות הכלים שלנו. שישנם עוד ועוד ועוד פרטים שאנחנו צריכים לממש. בסדר, עכשיו פרנץ' כבר היה. מסקווה.
3: Почему после ухода רבאשה не сохранилась группа רבאשה?
4: למה אחרי הסתלקות הרבש, קבוצת הרבש לא השתמרה?
0: כבר לפני שרבש נפטר, קבוצה הייתה מחולקת לכמה חלקים, ולכן כשהוא נפטר זה נעשה בפועל. קבוצה הייתה מחולקת לחסידים שהם היו ליד הרבש כמו ליד האדמור, שאתם לא יודעים מה הקשר הזה, זה ככה קשר מסוים. מהקרובים, שהייתה לו משפחה מאוד גדולה, היו לו אולי מעניינים, או אפילו יותר, או בטוח שהוא לא ידע בשמות שלהם.

0: המון. ו... ותלמידים גם כן היו מחולקים. אני לא הייתי שייך לתלמידים. כך בעצם סידר הכל. ו... וכך זה לכן התחלק. לכן כשהוא נפטר אני ישבתי בבית. אני לא ניסיתי, לא רציתי להתחבר עם אף אחד. גם כן דווקא לבדלת אני לא פתחתי. חשבתי, אני אכתוב מה שיש לי שם, מלא מלא דפים שכתבתי ממנו, שזה, אני אסדר את זה, אני אכין את זה לדפוס, ו... וזהו, שיהיה כך. היו לי כמה מחברות שלו, של בעלי הסולם גם כן, שנתתי ל... לאברהם, איך קוראים לו? נו, ברנדווין, כן. ברנדווין, שהוא יצא את הספר, איך קוראים לזה? אור הבהיר, כן. זהו, מחברת נמצאת אצלי בארכיון, סידר את זה, אמנם ש... לא כמו שסיכמנו מראש, אבל איך שסידר, סידר, זכרונו לברכה. ככה שחשב. זהו. גם כן דוגמה שלו הייתה מאוד עצובה. הוא הגיע אליי לבניין הישן שלנו ברחוב ז'בוטינסקי, וסיפר לי על צער שלו שהוא נשאר לבד, אשתו נפטרה, ילדים, הוא חינך בעיר העתיקה בירושלים, שם הוא גר היה כל הזמן, ו... הם לא היו בקשר עמו אפילו, בגלל שהוא מתעסק בחומת הקבלה, לא התקרבו עליו, ממש כך. סיפר את זה ממש עם דמעות בעיניים, שהוא נשאר לבד בסוף החיים, ללא תלמידים, ללא ילדים, נכדים, ללא משפחה וללא כלום, וכך זה, כך זה נעשה. סיפור מאוד עצוב. מי שעוסק בחומת הקבלה, יהיה לו בעיה עם הקרובים שלו הדתיים, החרדים עוד יותר. וזהו, לכן כל החברה היא מלכתחילה, היא מחולקת לכל מיני. אנחנו רואים גם אצלנו, יש כאלה שהם חוזרים לחילוניות הריקנית לגמרי, יש כאלה שהולכים לדת, כן? שזה מושך אותם, כי כשם הכל ברור, כל יום יש לך צדקה, למה אתה חי את היום, עוד מצווה ועוד מצווה. אצלנו זה דרך הפוכה, עוד יותר ריקנות, עוד יותר ריקנות. ולכן אתה יכול להחזיק את זה רק על ידי... מאמץ פנימי שלך וחיבור שלך עם הסביבה. ולכן זה לא פשוט. לכן כל החברה היא לפי כל הנטיות הללו, יש עוד כאלה נטיות בתוך חברה שהיא התחלקה לכל מיני זרמים, כן? אבל אני מלכתחילה, אחרי שרבש נפטר, מיד התנתקתי מכולם. גם הייתי קודם מנותק. לא היה לי שום קשר כמעט עם, עם האחרים. הייתי כל הזמן דבוק ברבש. בזמן השיעור קורא לזמן הייתי לידו ומשרת אותו. קפה, סיגריה, להחליף קלטות, לרשום כל מיני דברים. זהו. ומחוץ לשיעור כל הזמן איתו, שגם כן בשיעור ערב, שם היו רק שניים, שלושה אנשים, אני הייתי גם כן כל הזמן. אז יוצא ש... ככה זה קורה. לא. מסקווה.
1: רב, еще вопрос.
2: עוד שאלה. איך ומה הקבוצה שלנו חייבת לעשות כדי לא לחזור בעתיד על הטעויות של קבוצת הרבש? הפירוט הזה שסיפרת עליו וכו'.
0: לא, אנחנו צריכים לראות שזה לא תלוי בי, אלא קבוצה היא צריכה לממש את דרכה גם עכשיו וגם אחרי שאני כבר לא יהיה נוכח אתכם, שאתם צריכים לממש את החיבור ביניכם. ובצורה ש... זה כבר יבוא לצורתו הסופית, שתתחילו לראות בחיבור את הכוח העליון שנמצא ביניכם, שמופיע ומלווה אתכם והולך לפניכם. ואני רבש בעל הסולם ועוד ועוד ועוד, כל המקובלים מכל הדורות, זה המלווים, אבל בעצם אתם כבר יודעים איך להתחבר כדי שהבורא הוא ילך לפניכם בתוך הכיבור. הלאה.
3: קטע שני, כותב הרבש, אם הרב לומד לתלמידים את העבודה שצריכה להיות בעל מנת להשפיע, זאת אומרת, לשם מה האדם בא לעולם הזה? לעשות את שליחות השם, שיעבוד עבור תועלת השם, נמצא שהאדם הוא שליח השם.
0: הרף הזה שליח השם.
3: ולא שהוא בעל בית בעולם הזה.
0: שבונה בעצמו איזו אישיות.
3: אלא שהוא עבד השם. שפירוש שליח השם, שפירושו מלאך השם. וזהו הפירוש, אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו.
0: כי סך הכל מה שהוא מוסר לכם, איך לגלות את הבורא בכלי הנכון. זה בדיוק הייתה העבודה שלו.
4: שתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: טוב, אני אתחיל עם כמה נקודות ונמשיך בעשירייה. רבש מדבר בכתבים שלו על פנימיות, שהאדם, מה שהאדם צריך להגיע ולעשות. הוא דיבר על זה גם כן שככל שאנחנו נממש יותר את כתבי רבש, נבין בעצם את בעל הסולם, כי חסר לנו, בשביל להבין את בעל הסולם, חסר לנו הבחנות פנימיות. את בעל הסולם אנחנו כרגע לומדים בשכל, ולא בצורה פנימית, ודווקא אם נדבק ברבש, נוכל להתחיל ללמוד את זה. הוא אמר שבעתיד, בצורה מעשית, כולם ילמדו את הרבש. ודבר אחרון, רבש לא אהב לדבר על הדור האחרון. הוא לא אהב לדבר על תיאוריות, רק על פרקטיקה.
6: כן, משהו שתפס אותי שהרב אמר בשיעור, וזה משהו שצריכים להחזיק תמיד, אנחנו נמצאים בדרך האמת. הרב אמר, והעיקר, זה מה שנקרא אצל חכמים חוץ מצא, שלמרות שבא לי לעזוב, לברוח, אני לא יכול לסבול יותר את הדברים האלה, לא נראה לי שאני אצליח, או בכלל מישהו יכול להצליח וכו', אני לא עוזב. ככה, למה? ככה, אין לי לאן. ואפילו שעכשיו יראו לי איזה דברים, אני לא מאמין שיש משהו חוץ מהעבודה הרוחנית הזאת, שאני נמצא בה במה שהבורא נותן. מה שהוא עושה איתי, אני מסכים מראש וככה זה. ועוד רב דיבר על בעצם קשר נצחי שיש בין התלמיד לרב, בין הקבוצה לרב, בין הקבוצה לשיטה, שלא משנה אם המורה נמצא פיזית או שהוא מזדקך, נהיה זך יותר, מסתלק. אלא זה דווקא נותן הזדמנות לאדם להיות בקשר יותר פנימי עם המורה ועם הבורא.
1: כן, באמת אין לאן לברוח, ובתוך המסגרת הזאת של האלה, של כל האירועים שלנו, ככה יש לי, יכולים להיות לבן אדם יחסים עם הבורא, מערכת יחסים, אחרת אין, אחרת זה רק מתוך האגו, ככה אני מבין את זה, ואז מבחוץ חיים של מקובלים, הם יכולים לראות קשים אולי, לא פשוטים, אבל הם תמיד שמחים כי הם דבוקים בבורא כל הזמן. ולנו, אנחנו קיבלנו את זה, הזדמנות לזה, רק בתנאים שאנחנו ביחד, שאנחנו חושבים על החיבור בינינו ומחזיקים את החיבור בינינו עם כל הכוח. זה הכלי היחיד שלנו, אין לנו כלי כמו אצל מקובלים קודמים, גדולים, שמשהו פרטי מול הבורא. אז עלינו לממש מה שקיבלנו מהרב. ובסוף אני גם אקרא מה שכתבתי שמאוד אהבתי, האדם צריך להמית את עצמו, זאת אומרת, צריך להיות בדבקות בכל רגע ורגע במה שהבורא מפיל אותו. וזה בעצם התפקיד שלו, להיות אדם, הצל של הבורא.
7: כן, בדיוק גם זה הקטע שרציתי להגיד, שאדם צריך באמת להמית את עצמו, את הכוונה, את הכוונה שעל מנת לקבל, ואז ככה הוא מפנה יותר ויותר מקום לבורא. ממש שיעור מאוד מאוד מיוחד, שאנחנו צריכים באמת להידבק ברב שלנו, שככה מנחה אותנו ומדריך אותנו איך לעבוד עם כל מה שהשאיר לו הרבש, יותר ויותר.
8: כן, אני גם אקריא משהו. לכן זה מה שאנחנו צריכים לקבל. הדמותו נעשתה יותר זכה. הוא יותר נעשה לכוח. יותר נעשה כלפי החושים שלי, זה הכל. הכל מצורה מדומה הפכה להיות לצורה יותר אמיתית. ואז אני מתקשר לבורא דרכו. היום ברור לי יותר ויותר איך שאני מתקשר לבורא דרך הרבש. ושהוא נמצא כאיזה תבנית, שאם אני מתלבש נכון עליו, זאת אומרת מקבל הכל ממנו כמה שאפשר בהפרעות פחותות יותר ויותר מהאגו שלי, אני יותר דרכו מגיע לבורא. אז אנחנו צריכים גם ככה להשתדל להידבק לכל שרשרת המקובלים ולרב, ו ישאירו לנו באמת את כל הדרך ואת כל העקרונות, ואף אחד לא יסתלק באמת, אלא הפוך, פתחו לנו פתח מאוד גדול שאפשר דרכו להכניס את כל החברה שלנו ואת כל הכלי העולמי ואחרי זה את כל העולם כולו.
9: ההתרשמות שלי היא שבעל הסולם כאילו קיבל את הרשות מלמעלה לפתח את השיטה הזאת שלו, רבה שכתב עליה ורב מימש אותה בנו, פשוט ככה, נתן לנו את המפתח כדי שאנחנו והדורות הבאים אחרינו פשוט נוכל לממש את זה שלב אחרי שלב. נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, קצת קשה להחליף אווירה אחרי שיעור כזה, מה שהיה לנו עכשיו. קיבלנו באמת כל כך הרבה מתנות, כל כך הרבה גדלות של המורים שלנו. אב אמר בשיעור שמרגע שאנחנו מתעוררים בבוקר ועד שהולכים לישון, אנחנו צריכים להיות שקועים בכל מה שהרבש תיאר במאמרים שלו. מרגע שמתעוררים בבוקר עד שהולכים לישון, צריכים להיות שקועים בכל מה שהוא תיאר במאמרים שלו. הוא גם נתן לנו את הדרך להמשך, שזה היום, זה הייתה אז שאלה על העתיד. היום זה ההווה שלנו. שאלו אותו איך ומה הקבוצה שלנו חייבת לעשות כדי לא לחזור בעתיד על הטעויות של קבוצת רבש, על הפירוד הזה שסיפרת עליו. ואז רב ענה, אנחנו צריכים לראות שזה לא תלוי בי, אלא קבוצה היא צריכה לממש את דרכה גם עכשיו וגם אחרי שאני כבר לא אהיה נוכח איתכם. שאתם צריכים לממש את החיבור ביניכם ובצורה שזה כבר יבוא לצורתו הסופית. שתתחילו לראות בחיבור את הכוח העליון שנמצא ביניכם, שמופיע ומלווה אתכם והולך לפניכם. ואני, רבש, בעל הסולם ועוד ועוד, כל המקובלים מכל הדורות זה המלווים. אבל בעצם אתם כבר יודעים איך להתחבר כדי שהבורא הוא ילך לפניכם בתוך החיבור. עכשיו יש לנו הזדמנות להתחבר ולמשוך עוד מאור ולחזק את החיבור בינינו. בואו ניכנס עכשיו לשיעור תלמוד 10 ספירות עם הרב. אנחנו נקרא בקרח א' חלק ב' פרק ב' או פנימי או ד', סליחה, כרך א' חלק ב' פרק ב' עמוד ממחת. בסדר, לפתוח ספרים, מי שיש, מי שלא, אז בחומר הלימוד. כרך א' חלק ב' פרק ב' עמוד ממחת. בואו ניכנס לשיעור עם הרב, ביחד נמשוך מאור, נגדיל את החיבור בינינו, ונממש את מה שהרב השאיר לנו.
1: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק ב', פרק ב', עמוד ממחת.
2: תקרא בבקשה, למה אתה מחכה לי?
1: עוד ד' קטנה, שמתייחסת לדברי הכתוב, כלול מרמ"ח איברים. פירוש, רמ"ח הבחנות של חסד יש בפרצוף עליון שמהן נמשכים רמ"ח איברים בתחתונים המפורשים והתבאר במקומן. אות ב' דברי הארי. היי חלקי נשמת שבאדם התחתון, נפש רוח נשמה חיה יחידה. הנה יש באדם התחתון היי בחינות אורות, שהם הנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. והם היי מעלות זו למעלה מזו, והוא סוד היי פעמים ברכי נפש,
2: ברכי נפשי
1: את השם. כנזכר במסכת ברכות, שהם כנגד היי בחינות שיש לנשמה.
2: שוב.
1: שוב נקרא אות ב'. ה' חלקי נשמה שבאדם התחתון, נפש רוח נשמה חיה יחידה.
2: אדם התחתון זה ודאי לא ואדם המצוי בעולם שלנו.
1: הנה יש באדם התחתון ה' בחינות אורות, שהם הנפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, והם ה' מעלות זו למעלה מזו, והוא סוד ה' פעמים ברכי נפשי את השם, כנזכר במסכת ברכות, שהם כנגד ה' בחינות שיש לנשמה. אות ה' קטנה, אור פנימי, המתייחסת לדברי הכתוב, הנה יש באדם התחתון ה' בחינות אורות. אות ה' קטנה. אין לך מהות בכל העולמות, הן בעולמות העליונים והן בעולם הזה, שלא תהיינה נבחנות בו עשר הספירות, שהן דלת הבחינות הנודעות ושורשן. וזה שכתוב, שגם באדם התחתון שבעולם הזה, נמצאות בו גם כן ה' בחינות. שוב נקרא אות ה' קטנה, המתייחסת לדברי הכתוב, הנה יש באדם התחתון ה' בחינות אורות. אין לך מהות בכל העולמות, הן בעולמות העליונים והן בעולם הזה, שלא תהיינה נבחנות בו עשר הספירות, שהן דלת הבחינות הנודעות ושורשן. וזה שכתוב, שגם באדם התחתון שבעולם הזה, נמצאות בו גם כן ה' בחינות. אות ו' קטנה, שמתייחסת לדברי הכתוב.
3: מה זה אדם? מה זה אדם התחתון?
2: אדם התחתון ואדם העליון, אדם התחתון נקרא זה שמתקן את עצמו בדרגות העלייה, ולאדם העליון זה נקרא דמות שלו המתוקנת. זאת אומרת, נשמה שלי היא המתוקנת, הנמצאת בחיבור עם כל היתר נשמות, כאיש אחד בלב אחד, מה שנקרא במילים שלנו. היינו במערכת אחידה שכולה היא משנת להתגלות הבורא, להתגרות האור, תכונת ההשפעה שבה, זה נקרא אדם עליון, אדם דומה לבורא. והאדם התחתון נקרא אותם הנשמות, חלקים מאותו האדם, שהם משתדלים ובאים לתקן את עצמם בדרגות כבר רוחניות, שיש בהם ככה בזון נרנחי, ועולים בזה יותר ויותר עד שנכללים בכל המערכת הזאת האינטגרלית, כוללת את כולם. כן.
3: מחלק כאן את העולמות עליונים והעולם הזה.
2: עולם הזה גם כן לא נקרא העולם הזה. אתם זוכרים בחלק תזיין בתעס אנחנו קראנו, וגם בעולם הזה אותם הרקיעים שאנחנו רואים, הרקיעים דעשייה, הרקיעים דיצירה, אתה יודע, זה העולם הזה נקרא, מדובר, רק תבינו, יש כאן נשמה כללית, כן, שבה נגיד כל מיני החלקים שלה שהם קשורים יחד לאדם אחד, לאדם אחד. זה נקרא אדם העליון. זהו. ויש כל מיני החלקים האלו שהם פרודים, כן? שכל חלק וחלק צריך לתקן את עצמו בזה שהוא מתחבר. הם באים ומתחברים יותר ויותר ויותר, כל אחד בקוף חפ"א, כן? הדרגות שלו, 125 דרגות שלו, שהוא עולה, ואז כמה שהם עולים זה נקרא הם יותר ויותר ויותר ויותר מתחברים עד שמגיעים לדמות האדם. אז כל אחד מהם נקרא אדם התחתון. זהו. שעוד לא הגיע להיות למה הוא כל אחד נקרא אדם התחתון, וכאן זה רק כולם נקראים אדם, כי באמת שהם מגיעים לחיבור והשתמות, כל אחד מהם הוא ממש כל המערכת. כי נכלל כל אחד מאחרים, מקבל אותם כחלק הבלתי, ממש נו, כחלק שלו. אז כל אחד הוא, אומנם שאני ככה קטן כאן, אבל כל זה, אני אומר, שלי הוא. אני מחבר אותם, אני מתקן אותם, אני ממלא אותם, אני דואג עליהם, אני הכל אוהב אותם. כן? ואז יוצא שאני, הקטן הזה, שחיברתי לזה, גם כן נקרא אדם, אדם השלם ממש. מה שאם כן כאן, הם נקראים כל אחד אדם התחתון. כן.
4: בעולם שלנו יש 10 ספירות, העולם הזה שלנו, לא העולם הזה, העולם שלנו. יש 10 ספירות, קומה של 10 ספירות?
2: אם אני אצייר לך על הנייר, אז על הנייר יהיה.
4: השאלה שלי זה...
2: מה זה 10 ספירות?
4: השאלה שלי, האם...
2: לא, לא, לא, אני שואל.
4: 10 ספירות, כמו ברוחניות 10 ספירות, אבל...
2: מה זה כמו ברוחניות? אני לא יודע, אתה יודע, אז אתה כנראה... הספירות?
4: השאלה, אני רוצה להגיע...
2: לא, לא, לא. לא, זה עניין מעניין, אולי אתה מצאת, נו. איפה יש לנו 10 ספירות שבעולם הזה? מה זה נקרא 10 ספירות? 10 ספירות זה רצון לקבל, שהגיע לצורה המינימלית שהוא דומה לבורא. אז יש לו אותו מבנה בהשפעה כמו לבורא, כן? הרצון לקבל שיהיה משפיע, ובזה חייב להיות כלול מ10 חלקים, כחלקים מלמעלה למטה, מכתר עד מלכות, זהו צריך לגלות שזה השפעת הבורא אליו, תת ראשונות ומלכות זה הוא, ואחר כך בונה את עצמו בחזרה שרוצה מהמלכות שלו להידמות לתת ראשונות שמתגלים, ואז הוא עושה פעולת מסך, הוא חוזר, השפעה, ואז אנחנו אומרים יש 10 ספירות, שהם מהירים, ספיר, ספירה, מהיר. אם אתה מצאת בעולם הזה, רצון לקבל שיכול להיות דומה לבורא, אתה בזה שובר כל החוקי הרוחניים. כי עולם הזה נקרא שכאן זה רצון לקבל ללא מסך, ללא השתוות עם הבורא אפילו בצורה מינימלית. זה לפי ההגדרה. חוץ מזה, אנחנו מדברים על תפיסת המציאות. אתם שוכחים על זה, וזה, אני מבין ש... אבל תפיסת המציאות, עולם הזה נקרא מה שאני תופס בחמישה חושים שלי בימיים, גופניים. עולם הרוחני נקרא שאני תופס בנשמה שהיא מקבלת תת ראשונות כחושים, ובמידה שאני מפתח את התת ראשונות האלה שהם יהיו שלי באור חוזר, אז אני מרגיש מה שאני מרגיש בחוש הזה, השישי שלי, במלכות הזאת, בנקודה שבלב. זה נקרא עולם הרוחני. זה גם כן קליטה פנימית שלי, מחוץ לי אין כלום. זאת אומרת, עולם הזה, העולם העליון, זה הכל תלוי בכלים שלי, ברצון לקבל שלי. מה שאני תופס ברצון לקבל כמו שהוא עכשיו, על מנת לקבל, זה יקרה תמיד עולם הזה. מה שאני אתפוס ברצון לקבל, שיהיה מתוקן על מנת להשפיע, זה יהיה עולם העליון. הכל מה שאני אתפוס, מה שיתרחש בי, מחוץ לי לא מדברים. כן?
4: במה מתבטאת ההעתקה הזאת מהעולם הרוחני לעולם הגשמי? במה היא מתבטאת? האם אין קשר גם בין הספירות, או שההעתקה
2: היא... איזה העתקה בספירות? אני לא מבין.
4: אני שואל במה מתבטאת ההעתקה מהעולם הרוחני לעולם הגשמי?
2: יש לי בבית חוט, כן, ראיתי אתמול, בבית. חוט, מחובר לכזאת קופסה. וכחוט הזה מגיע לקופסה, ואני מסתכל על הקופסה, אני רואה תמונה. מה אתה צוחק? כן, נו. אז יש כוחות שמגיעים באותו חוט, כן? והם מציירים לתמונה. זה נקרא העתקה. שיש לי איזשהו חומר, מסך או משהו, וכוחות האלו מציירים לי על החומר הזה כל מיני תמונות, גם מתחלפות, צבעוניות. אבל צריך להיות חומר, שאותו כוח יצייר על החומר הזה תמונה. החומר זה אני. ואותו כוח רוחני מצייר עליי תמונה. עכשיו אומרים, הכוח הזה הוא כוח רוחני, הוא גשמי. הוא כוח. החומר שלך גשמי, לכן מצייר עליך תמונות גשמיות. החומר שלך יהיה רוחני, יצייר אותו כוח, אותו בורא, אין עוד מלבדו. יצייר על החומר שלך הרוחני, תמונות בהתאם לרוחניות, אליו. אבל כוח נשאר כוח המופשט. אנחנו לא מכירים אותו, לא יודעים אותו. רק תלוי תמיד בחומר שלי. מה אני אקבל, איזה ציור. אותו חוט מגיע נגיד לקופסה אחרת, יצייר שם צורות אחרות. רוחניות יותר. כן.
4: צריך אבל להיות איזשהו דמיון מסוים, אבל משהו. הרי אין...
2: איזה דמיון?
4: או שזה לגמרי מנותק בשום קשר ובשום...
2: אני לא מבין מה זה דמיון.
4: הרי אותו חוט שמעביר את הכוח הזה שלי, אני נהיה חשמל.
2: מה אתה צוחק? זה דוגמה, נו. אז מה?
4: הרבה זמן השתמשתי בחוט הזה. אז אותו חוט הזה שמעביר את הכוח הזה לטלוויזיה ומראה לך תמונה, הוא מראה לך תמונה ממקום אחר. הוא מעביר רק את הכוח. אז יש איזשהו דמיון. אז שאלה, אני לא מבין את ה...
2: הוא מביא לך צורה מהעולם אינסוף. ונותן לך הצורה הזאת בחומר שלך. אבל בחומר שלך נעשים כל מיני שינויים. בחוט הזה אין שינוי, בכוח מה שמגיע ממנו אין שינוי. כל השינויים בחומר שלך. שחומר שלך כל הזמן משתנה לפי הטבע שלו, בהדרגה, שחייב להתפתח. ואז אתה מתוך זה מרגיש את התמונה כל פעם משתנה. בעצם שום דבר לא משתנה, קליטה שלך, תפיסה שלך משתנה. מלמעלה, קבוע, דממה, אין סוף, וזהו, המושלם. מה בחומר שלי? העתקה מאין סוף, והחומר שלי שכל הזמן משתנה. מקבל רשימות חדשות. מלמעלה אין שינוי. אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. הבורא שמשתנה, זה נקרא בוראה, שאני מגלה אותו במסך שלי, ואומר, oh, משתנה ככה, משתנה ככה, משתנה ככה. זה אני כך מגלה אותו המשתנה. לכן הוא נקרא בוראה. בוראה.
1: עמוד ממתת, אור פנימי, אות וו קטנה, מתייחסת לכתוב, הנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, אות וו קטנה. הכלים שבעשר ספירות נקראים כתר, חוכמה, בינה, זרנפין מלכות, והאורות שבהם נקראים יחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש. שאור היחידה מתלבש בכלי דקטר, ואור החיה מתלבש בכלי דחוכמה, ואור הנשמה בכלי דבינה, ואור הרוח בכלי דזרנפין, ואור הנפש בכלי דמלכות. עוד זין קטנה מתייחסת לדברי הכתוב, והם היי מעלות. כבר ידעת שהבחן המדרגות הוא על פי הזכות והאביות שבהן, וכל מעלה פירושה השיעור הזך יותר מחברו. עוד ג' דברי הארי. כותרת, הן בעיגולים והן ביושר יש אור מקיף ואור פנימי, כלי חיצון וכלי פנימי. והנה בחינת היוד ספירות, העיגולים, כולם יש בהם כל הבחינות הנ"ל, שהם אורות וכלים. והאור נחלק לאור פנימי ואור מקיף. והכלי נחלק לחיצוניות ופנימיות. וכן בחינת יוד ספירות די יושר בציור אדם, יש בו כל הבחינות האלו בעצמם גם כן. שוב עוד ג' עוד חטא קטנה מתייחסת לדברי הכתוב אורות וכלים. האורות הם נרנחי והכלים הם ככה בזון. עוד תת קטנה מתייחסת לכתוב והאור נחלק לאור פנימי ואור מקיף. עניין התחלקות הרוחני הוא מסיבת שינוי הצורה שנתחדשה שם, וכל העליון מחברו, היינו שהוא זך מחברו, וכל התחתון מחברו, פירושו שהוא יותר אב מחברו. כי בשינוי צורה של עוביות זו, נפרד ויצא מחברו, ונעשה תחתון ממנו. ונודע שהאורות מושפעים מכל עליון לתחתון ממנו. ומשום זה מוכרח התחתון לקבל השפע בבחינה היותר עליונה והיותר זקה שבו. והעליון נותן לו השפע רק מהבחינה היותר תחתונה והיותר אהבה שיש בו. שעל דרך זה משתווה צורת האור הבאה מהעליון לצורת הכלי שיש בתחתון. כי הבחינה היותר אהבה וגסה שבעליון יש לה השתוות לבחינה הדקה והזקה יותר שבתחתון. ונמצא שהתחתון אינו יכול לקבל את כל האור השייך לו לקבל, אלא רק חלק קטן מאוד. דהיינו, רק עד כמה שהכלי היותר זך שבו יכול לקבל, ושאר הבחינות שבו שאינן זכות כל כך, מוכרחות להישאר בלי האור המיוחס להן, משום שינוי צורתן כלפי העליונה המשפיעה להן.
2: מי יכול להגיד לי מה זה התחתון יותר אף מהעליון? כן?
5: כמו שהוא כותב פה בשינוי צורה.
2: שינוי צורה יש לך לכל הכיוונים. גם כן העליון שהוא יותר זך מהתחתון, אז גם כן בשינוי צורה אתה לא עונה. למה תחתון יותר אף? שינוי צורה זה ברור ששינוי צורה. אני שואל על הכיוון. למה התחתון יותר אף? הרי למדנו, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אז כמה שהוא יותר גבוה, הוא יותר צריך להיות עם רצון יותר גדול. וכאן כתוב, כמה שהוא תחתון יותר, הוא יותר אף. כן? נו נו, זה בסדר, זה כן, נכון, אבל איך להגיד את זה? כן, נו עוד? כן?
5: למדנו יש חוק שהעליות לא עולה, זה משהו אחר, עליות זה תמיד למטה.
2: מה זה עליות תמיד למטה?
5: הכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, זה שזה חלק שהוא כן הצליח לתקן. חלק מהעליות שכן הצליח לתקן, אז בזה הוא יותר למעלה. העליות בעצמה זה נשאר למעלה.
2: נו, אתה אומר משהו, כן, אומר, אבל עוד, כן.
5: כי הרצון לקבל, אם הוא יותר גדול, אז הוא יותר רחוק מההשפעה.
2: נו, זה בסדר, זה ההגדרה, מה זה יותר עליון, יותר תחתון. עוד? כן, חיים?
6: אני מנסה לפי מה שדיברנו עכשיו. ככל שהוא יותר אב, הוא יותר תחתון, ככל שהוא יותר אב, הוא מצייר את הבורא, הוא פחות משפיע. בגלל זה יותר תחתון.
2: או, סיבבת את זה קשה. זה כבר כלפי האדם, איזשהו... קובע את מיקומו. לא, לא, לא, זה... לא ניכנס לזה. אז מדובר על המסך, כן? אז איך להסביר, איך להגיד את זה במשפט אחד פשוט? כן?
7: שהכוונות
2: על מנת
7: לקבל תופסים יותר מקום
2: על מנת
7: להשפיע.
2: לכן
7: הוא יותר אב.
2: מה זה נקרא שהתחתון יותר אב? על השאלה הזאת תביא תשובה מאותם המילים. לא?
7: יותר אגואיסטי?
2: כן.
4: אוביות זאת הרגשת הפער, וככל שהרגשת הפער בין התחתון לעליון יותר גדולה בהופכיות, אז הוא מרגיש את עצמו יותר למטה.
2: במה הוא יותר אב? במה? משפט אחד, כן? לא, זה לא סיבה, זה תוצאה מזה שהוא יותר אף. נו, נו, אני מחפש. אני לא בטוח. נו, מי בטוח שהוא עושה, או שהוא נותן תשובה נכונה? מה אתה? נו.
7: רק על הכוונות מדברים.
2: לא, בטוח. כן, מה גם?
8: יותר אב זה רצון יותר גדול.
2: טוב, מה גם?
8: מתעוררת בו תוספת רצון משלו, אבל משלו, זה הדגש.
2: בתחתון? זה מה רע?
8: הוא מתפתח העני, וזה מוביל לבושה.
2: זאת אומרת, מה זה נקרא כאן אב? הרצון לקבל שנשאר ללא מסך. מתגלה רצון לקבל שעליו הוא לא יכול להתגבר. מה שאם כן בעליון, רצון לקבל עוד יותר גדול, אבל יותר יכול להתגבר עליו. זאת אומרת, מדברים על הגילוי רצון לקבל ללא כיסוי המסך. כן, דוד.
9: יחד עם הרצון לקבל שמתגלה, שהוא רואה שהוא לא יכול להתגבר עליו, האם יחד עם זה יש יתר רצון להידמות לעליון?
2: לא, לא יכול להיות דבר כזה. תחתון זה תחתון, ועליון זה עליון. הכל נקבע, מדרגה איפה שהוא נמצא, היא קובעת כבר הכל. כן.
9: עכשיו אמרת שמטרת התחתון זה להיות יותר
2: גבוה,
9: יותר גבוה מהעליון, אבל אין מסך, כי הוא לא יכול להתגבר. למה אנחנו לומדים שככל שאנחנו עולים למעלה, כאילו בעולם הצילות אין מסך, אז זה כאילו משהו...
2: בעולם האצילות אין מסכים המסתירים את הנברא מהבורא. שם הוא ושמו אחד. הכל כבר גלוי. מרוב המסכים. מרוב המסכים. ולא מזה שאין מסך, תעשה מה שבא לך. זה קליפה. אתה מבין? מתי בורא ונברא נמצאים גלויים זה לזה? שנברא מחסה לגמרי את הרצון לקבל שלו, והופך אותו בעל מידת להשפיע. ואז אין לבורא מה להסתיר מהנברא, ומנברא אין מה להסתיר מהבורא. אז זה מה שנקרא, זה מה שקורה בעולם האצילות. אין המסכים המסתירים זה מזה. אבל זה בגלל שיש כל המסכים על הרצון לקבל. כמו שלמדנו, שיש רצון לקבל, שבו מרגישים כאב, כן? כאבים. אז אדם צריך לעלות, להרגיש שכאבים האלו הם כדי שאני יעלה מעליהם, הם אומרים לי על זה שאני לא בסדר, איפה המסך? כן? אותו אני מבקש. שהאור מקיף הביא לי מסך. שאני אהיה מעל הכאב, מעל היסורים. זהו. ואז אני אתן עליהם ברכה כמו על התענוגים. כן? במידה שיהיה לי מסך, אני לא ארגיש את היסורים האלו. מסתכלים על רבי עקיבא, כן? עושים לו מוות. הוא בעצמו אומר שמע ישראל. שמע ישראל. איך יכול להיות? כי הוא נמצא בדבקות. הסימן הזה שעלה מעל כל ה... איסורים ממה שרק אפשר לתת לאדם. נמצא כאן בייחוד. בבקשה.
1: עמוד ממתת, אור פנימי תורבט, פסקה ולפיכך. ולפיכך נבחן כאן שהאור השייך לתחתון, מתחלק לשתי בחינות. האלף היא השיעור הקטן של האור שמקבל מהעליון בתוך הכלי היותר עליון שבו. ואור זה שמקבל נקרא אור פנימי שבתחתון. הבית היא כל שיעור האור השייך לבחינות הנשארות בתחתון ולא יכלו לקבל משום שינוי צורתן מן העליון. וכל השיעור הזה נבחן שנשאר בעליון ולא ירד לתחתון ונקרא אור מקיף. ונקרא כן בהיותו מקיף על התחתון, כלומר שמאיר עליו מרחוק, אף על פי שאינו מלובש בו, אלא שהוא הערה מרחוק ומועטת. ועניין הערה רחוקה זו מסוגל לזכך את בחינת העוביות שבתחתון, עד שישתוו צורות כל הבחינות שבתחתון עם צורת העליון, ואז יוכל לקבל כל האור השייך לו. וזה מכונה כניסת המקיפין, כלומר שהאורות המקיפים נכנסו והתלבשו בכלים של התחתון, שנזדקחו ונעשו כולם לבחינת אור פנימי.
2: ברור, כן? זאת אומרת, יש מקיפים ויש פנימיים, יש כלי מקיף וכלי חיצון. כן? בהתאם למסך, מסך מחלק את הכלי לפנימי וחיצון, ואת האור שבא אליו לאור פנימי ואור מקיף. הכל תלוי במסך. ובגמר התיקון ודאי שיש רק כלי אחד, הפנימי, וכל האור הוא אור הפנימי. ובינתיים... החלוקה הזאת גם כלי לשני חצאים וגם האור לשני חצאים, היא עוזרת לכלי, לנברא, להרגיש באיזה מצב הוא נמצא. כן? כי מקבל הרגשה מבפנים ומקבל הרגשה מבחוץ, ואז שני הצורות האלו הם מקדמים אותו. הרגשה הזאת בסך הכל, הרגשה הזאת נותנת לו הרגשת הגבול, וכל הזמן מזה הוא מתקדם. הלאה?
1: עמוד נון, אות יוד קטנה אור פנימי, מתייחסת לכתוב, והכלי נחלק לחיצוניות ופנימיות. כלומר, שמתוך שנחלקו האורות לאור פנימי ואור מקיף, נמצאו משום זה שני מינים של קבלה בכלי, שהם קבלה בתוכו של הכלי, וקבלה מחיצוניותו של הכלי. אשר האור הפנימי מתקבל בתוככיות הכלי, והאור המקיף, המזכך אותו מעוביו, נבחן שמתקבל דרך חיצוניות הכלי, כלומר בלי שום התלבשות בכלי. ועניין ההתחלקות על חיצוניות ופנימיות האמור בכלי, הוא על פי הבחנות הזכות והאביות שבכלי. כי רק האביות שבו ראויה לקבלת האור פנימי, משום שעיקר כלי הקבלה של הנאצל היא בחינה ד'. אמנם ג' הבחינות הראשונות אינן ראויות לקבלה, אלא הן הגורמות שתתגלה בחינה ד', ועל כן כל כלי נבחן לפי עצמו לד' בחינות שבכלי, אשר האור מתקבל בעיקר בבחינה ד' שבו, ועל כן נקראת פנימיות הכלי ותוכיותו ששם שורה השפע. וג' בחינות הגורמות רק לגילוי של בחינה ד' שבכלי, והן עצמן אינן בנות קבלה, נחשבות כמסבבות את הבחינה ד' מחיצוניותה.
2: למה? כי ההרגשה היא שאני מקבל לי בבחינה ד'. אמנם שוודאי שג' בחינות הקודמות הם בלעדיהם בחינה ד' לא תצא ולא תרגיש שום דבר, אבל בהם עדיין אדם לא מרגיש, האדם הכלי, כן? לא מרגיש שהוא המקבל, שהוא הנהנה, שהוא המכיר את התענוג וכן הלאה. כל זה מתרחש סך הכל בבחינה ד' בלבד. כל היתר הבחינות הן ביטת הכרה, ככה עוברות באדם.
1: בדומה לעובי דופן של כלי גשמי, המחזיק ד' קליפות המסובבות זו לזו. וכל המקובל בכלי הוא בפנימיות שבו, דהיינו קליפת הפנימיות. ושאר ג' הקליפות שבעובי הדופן הן רק

0: אור פנימי זה אותו האור שכלי מגלה כמשפיע, שאותו האור שבו הוא מרגיש שהוא מחובר עם המשפיע, עם הבורא, ההרגשה המשותפת. אור הפנימי זה אור חוזר שבראש הפרצוף, כלי דוחה שרוצה להיות בהשפעה, וגילוי הבורא, התענוג שבא ממנו בתוך האור הפנימי, האור החוזר הזה, יחד הם כולם באים כאור הפנימי. אור הפנימי מהווה דביקות באור בורא ונברא. זה בזה. וזה בתוך נברא נעשה, מחוץ על הנברא, כמו שאנחנו לומדים. אין שום דבר. מה זאת אומרת? אור ישר בא, כלי דוחה אותו, עושה חשבון, יש כאן אור חוזר, שיודעת כמה שיכולה להכיל בתוכה, ואז מכאן בא אור פנימי. וכאן באור פנימי זה דביקות, זה דביקות והשתוות והרגשה והכל. מפה עד הטבור. רק כאן זה קורה. זאת אומרת, אור פנימי הוא לא סתם אור שבא מכאן, מהאור ישר, ונכנס פנימה. אור פנימי זה שכלי התגבר מאור חוזר, ושעשה חשבון כמה רוצה להשפיע, ולמה רוצה להשפיע, בכמה הוא מתחבר עם המשפיע, מה יש לו מזה שהוא שווה למשפיע, וכאן כבר הם מגיעים לדביקות. לכן, אם אנחנו מדברים על ההשגה, אנחנו מדברים רק מה שיש לנו בתוך הכלי. כי כאן זה כלים, אורות, הכל אחרי עיבוד ובירור ובדיקה, וכאן רק יכול להיות ההכרה. לכן מפה והלאה זה הבחינה דלת, ולמעלה מפה זה תת ראשונות. כן. אור מקיף הוא בא אחרי אור חוזר, שעשיתי חשבון כמה אני מסוגל להיות כאור שמקבל בתוכי את ה... כמה כוונה שלי. אור חוזר זה כוונה, כן? זה כוונה. כמה אני יכול לקבל על מנת להשפיע, כמה אני יכול להיות דבוק, בכמה אני יכול להיות שווה. בכוונה הזאת אני מקבל פנימה. מה שאם כן, מה שנשאר כמקיף, זה הכוונה כמה שאני לא מסוגל להיות פנימה. זה לא האור שבא ועודף האור נשאר. זה איך שאני מלביש את עצמי על האור הזה הנשאר, הנותר, ואני אומר, אני לא מסוגל בזה להיות משתוות הצורה. זאת אומרת, הוא מלובש אצלי בכוונה. זה לא סתם האור. אתה מבין? הוא כבר יוצא מתוצאה מזאת שהנברא רוצה להלביש אותו ולא מסוגל. ויודע שיצטרך את זה לעשות. לכן הוא בא ושייך לזיכוך הכלי, שייך לסוף הכלי. הוא כנגד הרצונות האלה שנמצאים למטה מטבור. אני מרגיש שבו, ברצונות האלה, אני לא יכול לקבל אותו. חלק.
1: טוב, שמענו שיעור עשיר מאוד. היו בו הרבה הבחנות, הרבה הגדרות. בוא נעשה 5 דקות סדנה, נדבר בינינו מה שמענו, מה כל אחד תפס, וגם נכין את השאלות, נענה עליהן. 5 דקות.
2: אני שמעתי בשיעור, דווקא בסוף, זה ממש עשה לי היפוך, שכל העניין של האור מקיף, זה בעצם מבוסס על הכוונה. ואת זה תמיד ידעתי, אבל פתאום אמר את זה בצורה מאוד מבוררת, שהאור מקיף עצמו, זה בא מהכוונה, וככל שיש לאדם יותר כוונה יותר חזקה, ככה האור מקיף יותר קטן או יותר גדול בהתאם. וזה מעלה בי שאלות לגבי הביטוש פנים ומקיף. על מה הביטוש שם? זה לא התענוג שרוצה להיכנס, זה הכוונה.

0: בנה שרוצה לגדול, או משהו כזה.
1: שמעתי הבחנות לגבי עליון ותחתון. בעצם עד כמה שיש התגברות על הכלי היותר עווה, זה בעצם, איך הוא קרא לזה? כאילו כל הגדול מחברו יצור גדול ממנו, זה עד כמה שיש התגברות, כלומר יש כלי עם עוביות, אבל עד כמה שיש עליו התגברות, עד כמה שעובד איתו זה יותר עליון. ואם כלי עווה, רצון לקבל ללא מסך, זה נקרא תחתון.
2: כן, גם באותה הבחנה קיבלתי התפעלות ממנה, שעכשיו שרון דיבר, שבעצם היה שאלה, איך זה יכול להיות שתחתון יותר אב, אם הוא תחתון, ואנחנו לומדים שדווקא כל יותר גדול, איך אומרים, יותר גדול מחברו, יותר גדול ממנו. אז שמעתי, כן, ש... אם כלי לא מכוסה עם המסך, והוא בן אדם לא שואל, לא בן אדם, פרצוף לא, אין שליטה על הרצון, אז הוא יותר תחתון, אפילו אם יותר רב.
3: כן, שמעתי שאדם התחתון נקרא, שמתקן את עצמו בדרגות העלייה, והאדם העליון זה הנשמה המתוקנת, שמחוברת עם יתר הנשמות, מחוברת כאיש אחד בלב אחד. ועוד דבר נוסף, באמת לגבי מה זה האב, שזה הרצון לקבל שנשאר ללא מסך, הוא מתגלה רצון לקבל שלא יכול להתגבר. גילוי הרצון לקבל ללא כיסוי המסך. ובעליון רצון לקבל יותר גדול, אבל יכול להתגבר עליו.
4: כן, וכל השינויים הם בכלים. מלמעלה לא משתנה שום דבר, וזה מדהים כל פעם מחדש, עד כמה אנחנו לא מרגישים את זה על עצמנו, אבל אנחנו משתנים, ונראה כאילו כל המציאות משתנה, והתנאים משתנים, ושום דבר לא משתנה. משתנה רק הכלי וההבחנות שלו, איך הוא תופס את האור, ומלמעלה זה ממש מנוחה מוחלטת, והכל ידוע מראש, והכל קבוע כבר מראש. וכל כל השינויים הם בי. אם אני משתנה, אז מה שאני מרגיש משתנה.
5: כן, יש אור אינסוף וכוח, שפשוט מתלבש בתכונות. אם התכונות הן תכונות של קבלה, אז זה מורגש כי העולם הזה, כאילו, העולם שלנו, ואם זה במשהו דומה לתכונות של הבורא, אז כבר מתחילים לדבר על העולם הרוחני, אבל הכל מגיע תמיד מאינסוף, מהשלמות, זאת הצורה של האור. זאת ההקרנה. ההקרנה של האור עלינו זה מה שאנחנו יודעים להרגיש, מה שהאדם בעצמו כאילו מזהה, מגלה, מבין, מפענח, הכל בהתאם לתכונות.
0: להוסיף לגבי האדם התחתון והאדם העליון, שהוא אמר שהאדם התחתון זה אנחנו ש... האדם שעולה במדרגות, והאדם העליון זה התמונה הסופית שאליה הוא צריך להגיע, כאילו התמונה הסופית.
1: חיים לכולם.
6: חברים, אנחנו רואים כמה הבחנות יש בשיעור הזה, איך שהכל בתוכנו, ומה זה אור חוזר, מה זה אור מקיף, מה זה הכלים,
7: מה זה כלי חיצון, מה זה כלי פנימי, מה זה אור פנימי, מה זה כלי חיצון, איך כלי יכול להיות חיצון, איך כלי פנימי ברור, מקבלים, אבל איך כלי יכול להיות חיצון? אז אם אנחנו מרגישים אור מקיף, אז גם לזה צריך להיות כלי, אחרת אין לנו הרגשה. מעניין, כל הדברים האלה, כאילו, לאט לאט מתגלים. שאלות?
6: בבקשה.
5: הייתה לי שאלה, איך זה שבעיגולים יש אור מקיף ואור פנימי? אם זה תלוי במסך, ואנחנו אומרים שבאור, בעיגולים, הכל מתקבל בצורה שלמה, עגולה, איך זה שיש הפרדה דווקא?
6: שבעיגולים יש אור מקיף ואור פנימי?
5: כן, הוא כותב באות ג' בכותרת של אות ג' אין בעיגולים ואין ביושר, יש אור מקיף ואור פנימי. אז אני אומר, מלא ביושר, שהכל הולך לפי המסך, אז זה ברור. אבל בעיגולים יש איזו הפרדה, זה דווקא ממה שלמדנו כל האותיות לפני זה, הכל דווקא שם בצורה עגולה, אחידה, מתקבל.
7: נכון, צריך לקרוא את האות הזה, אבל זה בהתאם כנראה לכלים די יושר, כי עיגולים מקבלים מהיושר, זה מה שלמדנו. אם ביושר יש חלק אורות אור שהוא יכול לקבל וחלק שלא, איך רב מגדיר את הכלים די יושר, אתה זוכר? מסך. איפה שיש מסך, שם יש חלק אור שהתקבל, ויש חלק שלא התקבל. יש מגבלה. אז כנראה, אבל צריך לקרוא. יכול להיות שמי שימצא הגדרה, אנחנו נשמח לקרוא. עוד תת קטנה. אתה בטוח? חיים, תקרא בעברית.
6: אוקיי. עוד תת קטנה. מתייחסת למילים והאור נחלק לאור פנימי ואור מקיף, אז אותת באור פנימי. עניין התחלקות הרוחני הוא מסיבת שינוי הצורה שנתחדשה שם. בכל העליון מחברו, היינו שהוא זך מחברו, בכל התחתון מחברו, פירושו שהוא יותר אב מחברו. כי בשינוי צורה של אוויות זו, נפרד ויצא מחברו ונעשה תחתון ממנו. ונודע שהאורות מושפעים מכל עליון לתחתון ממנו, ומשום זה מוכרח התחתון לקבל השפע בבחינה היותר עליונה ויותר זקה שבו. והעליון נותן לו השפע רק מהבחינה היותר תחתונה ויותר עבה שבו. שעל דרך זה משתווה צורת האור הבאה מעליון לצורת הכלי שיש בתחתון. כי הבחינה היותר עבה וגסה שבעליון יש לה השתוות לבחינה הדקה והזקה יותר שבתחתון. ונמצא שהתחתון אינו יכול לקבל את כל האור השייך לו לקבל, אלא רק חלק קטן מאוד. דהיינו, רק עד כמה שהכלי היותר זך שבו יכול לקבל. בשאר הבחינות שבו שאינן זקות כל כך, מוכרחות להישאר בלי האור המיוחס להן. משום שינוי צורתן כלפי העליונה המשפיעה להן. זאת אומרת, זה בעצם ההסבר הרגיל שאנחנו לומדים, שהאור מגיע ממדרגה העליונה, דרך החלק הכי עבה שבו, המלכות שבמדרגה העליונה, לכתר שבמדרגה התחתונה. אבל המדרגה התחתונה יכולה לקבל רק לפי המסך שבה, היא לא יכולה לקבל את כל האור. אז מה קורה עם שאר האור שלא מתקבל? הוא הופך להיות באמת אור מקיף. אבל, אז זה נקרא עגול. כי הוא לא התקבל. איך אנחנו יכולים באמת לדבר עליו? כי יש כלי שמרגיש אותו, אחרת אין לך על מי לדבר. אתה לא יכול להגיע להבחנה אם אין לך כלי, אם אין לך הבחנה שבדקת, ראית שאתה לא יכול לקבל על מנת להשפיע, ולכן דחית אותו. ואז הוא נשאר ככלי חיצון. וברגע שהוא כלי חיצון, אז כבר אין בו הבחנות, הוא נשאר עגול. הוא לא כלי דיושר. כלי דיושר זה כלי שקיבל צורה, צורה של הכלי שלך. פה ההבחנה היחידה שלך זה שאתה לא יכול לקבל אותו.
5: העניין הוא שיש בכלי דיושר, יש את ההבחנה באמת מה אפשר, מה הוא יכול לקבל ומה לא. מה שיכול להתקבל זה ממלא את העיגול. מה בעיגול אומר שאיפה מתבטא האור מקיף של העיגולים? מה זה הכלי של העיגולים שהוא יודע לזהות שיש אור מקיף אליו? זאת, כי זה מה שהוא כותב פה בכותרת, שבעיגולים יש אור מקיף ואור פנימי. אז איזה כלי זה של עיגולים שיש לו אור מקיף?
7: עוד לא הסביר את זה. כן, הוא מדבר על... הוא מדבר על חיצוניות ופנימיות בחלק השני של הכותרת. אבל אין בעיגולים ואין ביושר, יש אור מקיף ואור פנימי. ביושר אנחנו מבינים, נכון? אבל בעיגולים הוא עוד לא הסביר את זה, נכון? יכול להיות שיש בהמשך, כן, משהו.
8: אפשר לקשור את זה למה שרב אמר, שמסך מחלק את עצמו לכלי חיצון ולכלי פנימי, וכנגד זה לאור פנימי ואור מקיף. אז אולי...
7: נכון, אבל זה ביושר. זה ביושר.
8: זה ביושר, אבל המסך הזה בכל זאת, הוא מבחין בין ה... הוא מבחין פה בכלי החיצון. בכלי החיצון הוא כנגד מה שקורה מתחת לטאבור. באותו לחץ שאנחנו שומעים. שכתוצאה מזה שהוא לא מקבל מעבר לזה, אז האור הזה לוחץ אותו.
7: נכון.
8: אז אולי שם מתפתח הכלי החיצון.
6: אנחנו לאורך השנים שמענו הרבה הסברים מרב, עלו כל מיני שאלות, אז אמנם הוא לא מסביר בדיוק את זה באות הזאת, אבל אם יש לחברים דברים שהם רשמו, מדברי רב לאורך השנים, מוזמנים להרים יד, לשתף, ונלמד כולנו ביחד.
7: שנייה, אסף שלח לנו בעמוד צדי ג', יש שאלה, עמוד 93, יש שאלה פי חט.
6: שאלה פי חט?
7: פי חט.
6: בעמוד צדי ג'.
7: 93, כן. שאלה עצמה, אנחנו נקרא שאלה בעמוד פי דלת, פי חט, מה גרם לעיגולים להיות זה למטה מזה? זו השאלה, מה גרם לעיגולים להיות זה למטה מזה? בואו נראה מה התשובה. תשובה פי חט, האור הקו שקיבלו העיגולים גרם להם, גרם בהם עיקר מדרגות של זה למטה מזה. אתם רואים? המקור הוא אור הקו, עוד פעם. פחת, האור הקו שקיבלו העיגולים, גרם בהם עיקר מדרגות של זה למטה מזה, שנעשו בהם חלונות מהתרשמות המסך, וכל מדרגות הקו יצאו גם בעיגולים. כן, חלונות אנחנו לא למדנו, אבל זו התשובה.
6: זאת אומרת, בגלל שבקו יש מדרגות, גם בעיגולים יש מדרגות. זה כמו שרב הסביר, בעל הסולם כותב על זה, שכשמים יוצאים מהצינור, הם לא ישר מתפשטים ונעשים חסרי צורה, הם יוצאים באותה צורה שבה הם היו בצינור. הצינור קבע את הצורה שלהם, והמים יוצאים החוצה עדיין בצורה של הצינור. בדיוק באותו הזרם, ולכן גם פה, ואז הם כאילו באזור של עיגולים, אבל עדיין הם שומרים על אותו הקו, הוא הסביר את זה גם עם דוגמה של הכינרת, שהירדן זורם בכינרת וממשיך עם אותם מים כאילו שהם לא מתערבבים עם המים של הכינרת. אז אנחנו רואים את זה גם כאן.
7: עוד שאלות?
6: יש בטורקי 7.
9: Selamlar. Arzunun daha bayağı kaba hale gelmesi, daha fazla bolluk alabilmesi.
10: אם ככל שהרצון לקבל נהיה יותר גאב, זה יותר שפע. איך אפשר לבטא את זה בעשירייה? איך אפשר להשתמש בזה כעבודה בעשירייה?
6: איך אפשר להשתמש בזה בעבודה בעשירייה? קודם כל, בדרך כלל רב היה מבקש לא להרבב בין הדברים. אנחנו פה לומדים על העבודה הפנימית שלנו, ועל איך שזה מתממש במדרגות הרבה יותר גבוהות ממה שאנחנו נמצאים בהם, ואנחנו משתמשים בלימוד כדי למשוך עלינו אור מקיף, שהוא יקרב אותנו למדרגה הזאת, ואז כבר נראה איך הדברים האלה קורים. רב אמר היום שבכלל הבורא לא מתגלה, מתגלה החברה במדרגה יותר מתוקנת, ואז בא מתגלה הכוח, הכוח הזה שבא בחברה המתוקנת. אז גם פה זה אותו דבר, אנחנו עובדים בעשירייה, מתגלה עוביות יותר גדולה, ואנחנו מכסים את הכל באהבה, וככל שאנחנו מכסים באהבה יותר רצון לקבל, מתגלה בנו יותר ויותר מהדברים שאנחנו לומדים עליהם כאן. אוקיי, בואו לא ניכנס ליותר פרטים מזה, כמו שרב ביקש מאיתנו. בואו נעשה עוד טורקיה, נראה אם נקבל שאלה ככה על חומר הלימוד שלנו.
11: תודה. Alt olan üst olandan daha kalındır ne demektir?
7: תרגום.
6: בוואטסאפ. בסדר, עד שנקבל תרגום, אולי... כן, יגור.
2: אני אקרא מהתמליל. מה זה נקרא, מה זה נקרא כאן אב? הרצון לקבל שנשאר ללא מסך, מתגלה רצון לקבל שאליו הוא לא יכול להתגבר. מה שאם כן בעליון, רצון לקבל עוד יותר גדול, אבל יותר יכול להתגבר עליו. אבל למה היה בשיעור שיותר אב עדיין תחתון, נקרא יותר אב? כאילו, גדול יש לו אביות יותר גדולה, אבל תחתון נקרא יותר אב.
7: זה בדיוק מה שקראת, כי בתחתון יש... מסך עדיין קטן, הכל נבדד לפי מסכים, אם מסך קטן אז הוא יכול להתגבר רק על אביות קטנה, נכון? ולקבל מעט וכל היתר, כאילו הפוך, הוא דוחה הרבה יותר ממה שהוא יכול לקבל. אתה באת לסעודה, עכשיו אתה אומר כמה אני יכול לאכול על מנת להשפיע, לפתן, נכון? קמפות, זהו, כל היתר אתה צריך לדחות, אבל כל היתר זה מסך שלא נותן לתענוג להיכנס. כמה שאתה עולה למעלה, המסך שלך יותר חזק, יותר גדול, אתה יכול לאכול יותר, נכון?
2: כן, אבל יותר גדול הוא יותר אב, לא? למה שהוא אמר שתחתון יותר אב?
7: זה התשובה, שהוא יכול לתחול, הנה גדי רוצה להגיד, כן גדי.
12: תודה, כן. קודם כל, הכל קשור פה, ומה שמיכאל מילר שאל, זה בדיוק, נו, כמו שאנחנו לומדים, כן? יש תשובה גם אחר כך תתכוננו, זה ב-27-50 שניות, יש שם התשובה של בעל סולם, הוא עונה איך המקיפים לאט לאט נכנסים. ומיכאל מילר שאל איך יכולים להיות מקיפים, אצל העיגולים. אז אנחנו לומדים שבאין סוף הכל היה ממולי, נכון? ועכשיו העיגולים מתמלאים על ידי הקף. נכון? והקף עוד לא ממלא את כל העיגולים. הוא ממלא רק חלק, ואותו חלק שלא ממלא, נשאר כמקיפים. פשוט, נכון? אבל תקראו את זה, שם בעל סולם מסביר יפה, איך התחתון עדיין שלא התמלא, יש לו אפשרות לקבל את כל האורות. כל האורות המקיפים, על ידי מה? מצאת חיים?
6: כן, פסקה הוא לפיכך. על זה אתה
12: כן,
6: מדבר.
12: כן, בדיוק.
6: אוקיי, נקרא את זה. על פי בקשת החברים. אז אנחנו בעמוד ממתת, או פנימי, תאור ב', פסקה ולפיכך. ולפיכך נבחן שהאור השייך לתחתון מתחלק לשתי בחינות. האלף היא השיעור הקטן של האור שמקבל מהעליון בתוך הכלי היותר עליון שבו כנ"ל, ואור זה שמקבל נקרא אור פנימי שבתחתון. הבית היא כל שיעור האור השייך לבחינות הנשארות בתחתון, ולא יכלו לקבל משום שינוי צורתן מן העליון כנ"ל. וכל השיעור הזה נבחן שנשאר בעליון ולא ירד לתחתון, ונקרא אור מקיף. ונקרא כן, ביותו מקיף על התחתון, כלומר שמאיר עליו מרחוק, אף על פי שאינו מלובש בו. אלא שהוא הערה מרחוק ומועטת. ועניין הערה רחוקה זו, מסוגל לזכך את בחינות האוביות שבתחתון, עד שישתוו צורות כל הבחינות שבתחתון, עם צורת העליון. ואז יוכל לקבל כל האור השייך לו. וזה מכונה כניסת המקיפין. כלומר, שהאורות המקיפים נכנסו והתלבשו בכלים של התחתון, שנזדקחו ונעשו כולם לבחינת אור פנימי. יפה חברים, יש כאן הרבה ברורים, ויש עוד שאלות, אבל זמננו בעצם תם. אז אנחנו נשאר עם זה, ואנחנו באמת נודה על השיעור הזה. נודה למורים שלנו, שנתנו לנו את התורה הזאת. נודה לרבש, שהיום זה היורצייט שלו, על כל התורה שהוא השאיר לנו, ועל המורה שהוא השאיר לנו. ונודה למורה שלנו, שבזכותו אנחנו כולנו כאן. ונעבור לדיווח של מיכאל ודודי, נכון?
13: דודי, כן. אז טוב חברים, אנחנו רוצים להזמין את כולנו ליום עיון מיוחד לקבוצות ישראל ופתח תקווה, אירוע בשם מבט מבפנים. הרעיון הוא פשוט, אנחנו רוצים להכיר טוב יותר את הבית שלנו, לא רק דרך שיעורים או דרך כנסים שאנחנו נמצאים, אלא גם לראות מה קורה מאחורי הקלעים, איך הארגון פועל, איזה פרויקטים אנחנו מקדמים, מה האתגרים שיש לנו או לפנינו, איך פועלות התשתיות, איך מתנהלות הקהילות, ולאן אנחנו רוצים להתפתח יחד. המטרה היא לייצר יותר היכרות, יותר שקיפות ובעיקר יותר שותפות ומעורבות של כולנו. בסוף היום העיון הזה אנחנו גם נשב יחד לסיור מוחות ממושך, כדי לחשוב איך אנחנו ממשיכים לבנות ולפתח יחד את החברה שלנו, את ההפצה שלנו, את הקהילות שלנו, וכמובן נסיים בסעודת אושפיזין חגיגית. אז כל הטוב הזה קורה ביום חמישי, 1 באוקטובר, בשעה 9:30 בבוקר עד השעה 7 בערב. ומכאן אנחנו נעבור ללוז של יום כיפור.
14: דוד, שנייה רגע דודי, רציתי להוסיף חידוד, היום עיון הזה שיהיה בעזרת השם, הוא מיועד, לפעמים המילה קבוצות ישראל, או לא זוכר מה היה שם במילים שלו, יכולה לבלבל. הוא מיועד לכל האנשים שגרים במדינת ישראל ויכולים לפה להגיע. קבוצות ישראל הוותיקות, קהילות הלומדים החדשות, צעירים, מק ישראל, אלה שלומדים וירטואלית, אלה שגרים בפתח תקווה, אפילו אלה שגרים במטלון, כל מי שנמצא במדינת ישראל ורוצה להכיר את הארגון מבפנים, את העשייה שיש בבני ברוך בפועל, מוזמן לבוא. לקחנו את זה בחול המועד, כי שם יחסית אנחנו פנויים, כי צריך הרבה זמן עד שהמנועים מתחממים ואנחנו מבינים על מה מדובר ונכנסים ברזולוציות דקות ויכולים לברר ביחד את העתיד הרוחני שלנו כבני ברוך. זה מעשה רוחני מאוד חשוב, וכל מי שרואה את עצמו כחלק מבני ברוך כדאי שישתתף, כי כאן אנחנו מעצבים את העתיד שלנו. תודה.
13: תודה אורן, ומכאן אנחנו נעבור ללוז של יום כיפור, אז בואו נעבור יחד על השקופיות. ביום ראשון

0: שלום לכולם, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור מיוחד לציון יום הסתלקותו של הרבש שחל היום. השיעור מתאריך 3/10/2019. בבקשה.
1: שלום, בשיעור שלנו היום נלמד קטעים נבהרים מן המקורות לציון יום השנה להסתלקותו של הרבש, הרב ברוך שלום הלוי אשלג. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו קבלה לעם, kab.co.il, שם תוכלו למצוא את המקורות שנלמד כאן וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור, תשאלנה כאן.
2: אנחנו לא שקועים בזיכרונות, אנחנו לא מציינים יום הסתלקותו, כמו שזה כך נהוג אצל האלו שרחוקים מהאמת. אנחנו פשוט מקבלים את היום הזה כסימן עוד יותר להתקשר, להידבק, או לפחות להתקרב לשורש שלנו. סך הכל מי הוא הרבש, זה גילוי הבורא כלפינו, בצורה מסוימת, בעוצמה מסוימת. ואנחנו על זה בעצם רוצים להגיד תודה לבורא, ששלח כזה שליח, שדרכו הוא פתח לנו אפשרות להתקרב אליו לבורא, לכוח עליון, לתקן את עצמנו, לסדר את עצמנו, להתאים את עצמנו, להביא את עצמנו להשתוות הצורה, לכוח עליון. לכן אנחנו בעצם כך קושרים את עצמנו לרבש ולבורא, שזו המדרגה הממוצעת בינינו לבין הבורא, שבזכותה אנחנו קיימים, דרכה אנחנו מקבלים כל מה שמגיע לנו בהתעלות הרוחנית. זה כמו שזה נוצר, גם כן קיים. כך כל אדם, דרך החברים שלו, דרך המורה שלו, אבל הרבש הוא באמת מציין לנו, הוא מתגלה כמכשיר, כמערכת, שהיא גילתה לנו צורת ההתקשרות לבורא, שעל ידה אנחנו באמת מממשים את עצמנו ומתקרבים לאמת. את זה קודם כל אנחנו צריכים לתאר לעצמנו, זה לא אדם, זה לא איזה הרגילים שהיו באיש, איך שהוא היה מתנהג, זה הכל עניין של ההתעסקות החיצוניים. אנחנו צריכים קודם כל לראות את ההתגלות הבורא, כזאת המסוימת כלפינו, שכך הוא גילה את עצמו בכזאת צורה. אז לכן, עד כמה שאנחנו מכבדים אותו, אנחנו מתקרבים לבורא, אנחנו מעריכים אותה מידת הגילוי שהבורא עשה, וכך בשבילנו אותו הכוח העליון שנקרא הרבש, נעשה חשוב לנו ונעשה מקשר אותנו, מקרב אותנו לבורא. בוא נלמד קטעים בקשר לזה, נשתדל לייצב את עצמנו נכון לצורה הזאת שהיא הייתה במידת מה גלויה בחיצוניותה, ואחר כך הסתתרה, היינו נכנסה להסתלקותה, ואנחנו צריכים למרות ההסתלקות הזאת הזדחכות, אנחנו צריכים להעלות את עצמנו, להזדחך בעצמנו, ולהגיע לקשר עמו, עם השורש הזה הרוחני, וכך דרכו להגיע הלאה לבורא. לראות בו כעליון שלנו. בבקשה.
1: קטע ראשון, אומר בעל הסולם בהקדמה לספר פנים מהירות ומסבירות עוד חטא. בואו והבינו כמה וכמה יש לנו להזיק טובה לרבותינו, המשפיעים אלינו אורותיהם הקדושים, ומוסרים נפשם להיטיב לנפשנו, שנמצאים עומדים בתווך, בין דרך האיסורים הקשים ובין דרך תשובה, ומצילים אותנו משאול תחתית הקשה ממוות, ומרגילים אותנו להגיענו לשמי עונג, לגובה העידון והנועם שיחלקנו, המוכן וממתין עלינו מכל מראש, אשר כל אחד ואחד פועל בדורו כפי עוצם אור תורתו וקדושתו. וכבר אמרו זל, אין לך דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב.
2: כך זה קורה שישנם נשמות מיוחדות שהבורא דרכם פועל כלפי מספר נשמות התחתונים יותר. זה כמו שנגיד מוח נותן פקודה לאיזה איבר הראשי, והאיבר הראשי כבר נותן פקודות פרטיות לכל מיני החלקים שנמצאים תחתיו בגוף, שהם, איך שהם יפעלו. וכך זה בהשתלשלות מלמעלה למטה, זהו עובד. אז רבש, כמו שאנחנו רואים לדורנו, הממשיך של בעל הסולם, הוא ממש נעשה בזה לצומת ולמקור של השיטה המודרנית הנוכחית המעשית לימינו, ולכן אנחנו צריכים באמת לראות עד כמה שאנחנו זכינו להיות קשורים עליו, לשתות ממש כל השיטה הזאת תורתו ממנו ולממש אותה. לכן הוא אומר, בואו כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותיו, כן, לרבש, שהבורא סידר אותו כך ש הוא, הנשמה הזאת, החלק הזה והמציאות, היה כל כך גדול, שגם תרח, גם עיצב, גם מזר לנו את שיטת התיקון, שבלעדיו היה לנו מאוד קשה, מי יודע בכלל אם אפשר להגיע למה שאנחנו הגענו ועומדים עוד לקבל. בסדר? שאלות, בבקשה. אם יש, נתקדם. כן?
3: מה הבורא רצה למסור לנו דרך הרבש?
2: זאת מערכת. האדם הראשון, שהכוח העליון מתפשט כך ומתגלה מלמעלה למטה, בהפעלת החלקים פרטיים יותר ויותר, למערכת. וכשהוא יורד למערכת, צריך לרדת למערכת יותר תחתונה, זאת אומרת, להתפשט יותר, ככה, כתגובת שרשרת, יותר ויותר, לחיות את הגוף דאדם הראשון. אז גם כן יש צורך בחלקים יותר עליונים, מיוחדים, ספציפיים, שהם התחילו בזה להתקלל בעבודה הזאת. וכך זה, זה כזה, זה קורה. זה כמו ש אנחנו רואים את זה בדור, בהתפתחות דור ודור, בהתפתחות תעשייה, בכל דבר שאנחנו עוסקים במשהו ורוצים לפתח בדרך שיש הכרחיות, אז אנחנו צריכים בשביל זה לחזור למקורות ולפתח. נגיד, אנחנו צריכים איזושהי מכונה חדשה. מכונה חדשה הזאת, נגיד, איזה חללית. אז כדי לבנות אותה, אנחנו צריכים לפתח תורת המתכות, תורת החומרים האחרים, עוד כל מיני דברים, כדי להפעיל את זה. זאת אומרת, הדור שצריך להתגלות, הוא דורש בכל המערכות העליונות ממנו, כי הכל מתפתח מלמעלה. מאדם הראשון, אברהם, רשב"י, וכן הלאה. אז כשמתפתחת איזושהי מערכת מדרגה תחתונה, היא מזמינה שינויים בכל המערכות העליונות. כמו שאנחנו רואים בהשתלשלות מלמעלה למטה, דרך גלגל, תא, פסק וכן הלאה, כמה שמתפתח איזשהו פרצוף שם בדרך, הוא מזמין שינויים ואורות ופעולות בכל הפרצופים הקודמים עד המקור, עד אינסוף. וככה זה עובד בתיקון האדם הראשון. כל התיקון הוא רק כדי שהכלים יותר ויותר ויותר תחתונים, שנקראים סוף הדורות, או דור האחרון, שהם התעוררו והתחילו גם כן להיכנס להשתוות הצורה. לכן רבש הוא מסמל לנו כוח מאוד גדול, כללי, על כל על כל הדור שלנו, אפשר להגיד, שלי נראה שאחרי שהוא עשה, יש רק לממש. אין יותר חידושים. גם אצלו זה אי אפשר להגיד שהיו כל כך חידושים. אלה בירורים. בעל הסולם הוא עשה, כן, יש בו חידושים גדולים. ברבש יותר הוא מברר. הוא דבוק בבעל הסולם ואז מברר אותו. לכן כל העבודה שלנו היא כמה שיותר לממש אותו. אז מרגע שאנחנו מתעוררים בבוקר ועד שהולכים לישון, אנחנו צריכים להיות שקועים בכל מה שהוא תיאר במאמרים שלו, שאנחנו מתארים לעצמנו נכון להיום כבר מערכת כללית, כמו שמתאים לדור אחרון, כמו שזה מתאים למה שאנחנו עכשיו עוסקים, איך שאנחנו מתקדמים ליישום שלנו. אנחנו צריכים להשתדל לא להזניח את הכיוון שלנו, לא לעצור, כי הקצף הוא מתגלה יותר ויותר ויותר, ואסור לנו לעזוב את זה ליום אחד, לרגע אפילו יהיה. עוד מעט אנחנו נראה עד כמה שזה כל הזמן, כל הזמן מחייב אותנו יותר ויותר להעמיד לפנינו נכון את המערכת ולממש אותה. אז זה העיקר מה שעשה רבש. הוא בצורה פרקטית מביא אותנו למימוש המערכת, לייצב אותה נכון ולקדם אותה. זה עוד עולה. בסדר. כן, דוד.
4: בעל הסולם מזמין אותנו להכיר תודה על מסירות הנפש של המקובלים.
2: No.
4: זה מה שהוא כותב כאן. מה זה אותה מסירות נפש של מקובל? מה הוא מוסר, מה הוא מקריב בעצם?
2: דיברנו בימים האלו, שאנחנו מוכנים למות, כאילו לא להתקיים, כי בזה אנחנו רוצים לפנות מקום לבורא. מה זה למות? למית את עצמו, כן? כמו שכתוב. הרוצה לחיות, שימית את עצמו. את הרצון לקבל שלו. זה בשבילנו חיים ומוות, אין יותר במציאות. חיים ומוות, אלא על הרצון לקבל מדובר. אז אם על מנת לקבל, אנחנו ממיתים, ממתים אותו עד שהוא מת, אז בזה אנחנו מפנים אותו מקום לבורא. אז מצד אחד, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אז נגיד שקיבלתי כזה רצון, מצד השני, עד כמה שאני מקטין את הרצון הזה, זאת אומרת, מרוקן אותו מהאני, בזה אני נותן מקום לבורא, לאור העליון, להתלבש בו. זה נקרא למית את עצמו, את עצמיותו.
4: ברור, תודה.
2: בסדר? טוב, כן.
5: מה הייחודיות של רבש על פני כל שאר המקובלים?
2: טוב, לי קשה לדרגת, כי אני נוגע ככה לעניין עצמו בכל זאת. מרגיש אותו חוץ מכך גם כן קרוב. אבל אנחנו רואים ש... בלי, בוא נגיד כך, בלי ההסברים שלא קרובים לנו, אנחנו לא מודעים עד כמה שהם עוזרים לנו. אנחנו לא היינו גם כן מתקרבים לבעלי סולם. לא היינו מתקרבים. איך, במיוחד שאתה הולך לממש את זה, לא מצד החוכמה, שמתחילים ללמוד, אז כאילו מה הוא רבה שם? כאילו מספר לנו סיפורים, מסביר לנו כל מיני דברים, כמו איזה סבא מסביר לנכד. אבל כשאנחנו עוברים לעבודה הפנימית, שאנחנו רוצים בעצמנו להיכנס לאותם הפעולות, לאותם המצבים שאנחנו לומדים בבעל הסולם, אז רבש הוא נותן לנו סדרי העבודה, איך אנחנו רוצים לממש את זה על עצמנו. שאני לא אגיד מה זה פרצוף ומה זה רצון ומסך וזה וזה, סתם כך לעשות איזה אקוויליבריסטיקה, איזה קפיצות כאלה במוח, כך או כך או כך, אלה שאני אעשה איזה ברצון שלי ולא במחשבה שלי. לעשות את זה במחשבה, זה נקרא חכם בלילה, שהוא חכם, אבל עדיין לילה, אין בו אור שמתפשט ברצונות שלו. מה שאם כן, רבש הוא נותן לנו מפתח, מלווה אותנו למצב שאנחנו בעצמנו הופכים להיות לאותם הכלים שעליהם קודם דיברנו ככה בחוכמה שלנו. והוא עוזר לנו את זה, בזה. הוא אומר איך אנחנו צריכים להסתדר בעשירייה, בחיבור, בלגלות מי...

0: אנחנו, עד כמה, איזה כללים יש לנו כדי להתבטל זה לזה, להתחבר זה עם זה ולהתחבר לעליון וכל מיני, אנחנו צריכים לגלות הרבה דברים במה שהוא כותב, כי המאמרים שלו הם גם כן לא פשוטים, אבל הוא מסובב אותם כך ש... גם כן מסתיר מאיתנו שנגלה את זה בהדרגה, שלא להפריע לנו להתקדמות, שאנחנו בכל צד נגלה חיסרון, ואחר כך נבין את זה, ואחר כך נשיג את המילוי, ותיקון וכן הלאה, שכל הדברים האלה יתפתחו לנו, בנו בהדרגה. זה מומחיות, זה אומנות, וזה יש לו באמת. אני הייתי אומר שבעל הסולם לא מתגלה לנו כמורה דרך. הוא מתגלה לנו כמדען, כפילוסוף. נו, פילוסוף במילה שיודע בעקב הבריאה, בכל הדברים, הוא מעל הבריאה. והרבה שלוקח אותך ביד, כמו גדול לוקח את הקטן, ומתחיל ללוות אותך בכל השביל. עד גמר התיקון ממש. הוא פותח לך את הדרך, ואיתך הוא, כן?
1: האם בימינו יש יכולת להגיע להשגה כלשהי אם לא לומדים דרך הרבש?
0: לי נראה שלא. שוב, זה סך הכל אולי נראה לי, נראה. תלוי על מי מדובר. אם אתה תלך להודו, אז אתה תראה אנשים שגם רוצים לגלות את הבורא באיזו צורה. אבל אצלם זו שיטה שמבטלים את עצמם, ככה זה. בצורה שהנשמה שלהם דורשת מהם ומאפשרת להם, ככה בקלות. אתה מסתכל עליהם, אתה לא מבין מאיפה האגו, איפה הרצון לקבל את זה הגדול. איפה המאבק הפנימי, איפה הדברים, לא, זה... הכל רגוע טוב. זהו. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד לך? אתה הולך לכל מיני דתות, אתה רואה גם כן, ואמונות. זאת אומרת, להגיע לבורא זה הכל הולך לפי דרישת האדם. לפי דרישת האדם, מה האדם מתאר לעצמו? מי זה הבורא? עד כמה ומה הוא? ישנם אנשים שהם כאילו יכולים להתעלות מעל האגו שלהם. מקבלים איזו עיירה. כן, אתה יכול לראות אותם אפילו, יש כאלה גם כן ברחוב. כן. וישנם, בזמננו. אבל העירה הזאת היא לא נותנת להם להיכנס פנימה. כי אין להם קו שמאל. זה העיקר. אין קו שמאל. ולכן, אני חושב ש... בלי שיטה שהוא במיוחד פתח הרבש לכל הנשמות, לנשמות שמתגלות במיוחד כבדות, אי אפשר לזכות לדבקות. הנשמות שמתגלות בזמננו, כי הן מתגלות שכבה אחרי שכבה, מקל לכבד. כן.
1: במה בדיוק אפשר להגיד שהוא המשיך את בעל הסולם במסירת השיטה?
0: הוא הסביר איך משיגים מה שבעל הסולם כותב. פשוט מאוד. בעל הסולם מסביר לך על המדרגות עליונות, על מצבים עליונים. הרבש לא כל כך מדבר על המדרגות האלה עצמם, אלא אומר לך, מפנימיות האדם, מה הוא צריך לעשות כדי להשיג את זה. בעל הסולם לא מדבר מצד האדם, מה שאדם מרגיש, מה הוא צריך לבצע. הוא אומר כמדרגה, כאיזה מדען ככה, יחסית קר. ורבש אומר, מה אתה צריך לעשות כדי להגיע לזה? אז אתה צריך חברה, אז אתה צריך חיבור, אז אתה צריך ביטול, אז אתה צריך להעמיד את עצמו באיזו צורה. גם בעל הסולם פה ושם אומר על זה, אבל הוא לא מורה דרך. הוא מביע את המערכת. גם ודאי שיש שם הכל, אבל בצורה כזאת שזה לא, לא, זה לא, זה לא ספר, ספר עזר, בוא נגיד כך, או משהו, חיבור שלו, שזה עוזר לך לעלות. ויש לך סימפוניה, או משהו כזה כתובה. אבל אתה צריך ללמוד, אתה יודע, מטבים, מגמות, מכל מיני טכניקות, עד שאתה מגיע לקרוא, לבצע אותה, עד שאתה קורא את הסולפג'יו, זאת אומרת, זה הטבים. אין דבר כזה. זה צריכים אנשים אחרים. אז הרבש הוא ממש מלווה אותך בכל הדרך. זה חשוב מאוד. בלי זה, מה שכתב בעל הסולם, זה גם אפשר לפרש בכל מיני צורות. גם אפשר להשאיר את זה כאיזה גישה, פילוסופיה. נו, דעתו. אבל אם בא הרבש ואומר איך אתה משיג את זה, אז כבר לא נשאר לך מקום להתפלצב במה שבעל הסולם כותב. אלא אתה רוצה לדבר לעניין, תשיג דרך הרבש מה שכותב בעל הסולם, אז אתה יכול להבין על מה בעל הסולם כותב. כן.
2: למה רבש לא כתב על הדור האחרון, על עתיד האנושות?
0: לא אהב לדבר על זה. לא אהב. כמה ששאלתי, גם שאלתי לא הרבה, כי לא היה כל כך אכפת לי אז. היו זמנים אחרים לגמרי מהיום. זה שנות אור איפה שאנחנו היום לעומת מה שהיה. ולכן הוא לא דיבר, כי הוא היה מאוד מאוד מעשי, מאוד לעניין. זאת אומרת, אני לא חושב שהוא היה כותב אלו מאמרים שכתב, אם לא הייתה קבוצה ולא היה מישהו כמוני שהיה דורש את זה ממנו, דוחף עוד ועוד. הבאתי מכונת כתיבה, הבאתי מכונת שכפול, זה יותר כמו שולחן הזה, כזאת מכונה, עם חומצות, עם כל מיני, אתה יודע, זה היה אז בצורה כזאת לא פשוטה. לא היה עושה. כשהוא ראה שרוצים לעשות ומוכנים לעשות ומשכפלים ולומדים את זה בקבוצה ושואלים, אז התחלנו לקרוא בשיעור בוקר מאמרים, אמן? יחד עמו, והוא היה שומע, הוא ככה היה, שעה וחצי. ככה היה יושב. זהו. ואנחנו שומעים, זאת אומרת, היה חשוב לו שאנחנו, בכל זאת, אמנם שקראנו, נו כמה אתה יכול לקרוא שעה וחצי, יש לך ישיבת חברים פעם בשבוע, כמה אתה יכול לקרוא ממאמר? נו, וכל אחד קורא בבית פה ושם, כמה יש זמן לכל אחד לקרוא.

0: יודע מה נפעל בי, מה אני צריך להפעיל, עוד לא היה. כן?
1: אבל למה הרבה שלא התייחס למבנה החברה העתידי?
0: כי זה עוד לא היה לפנינו. איפה מבנה חברה עתידית? לא היה חברה. צריכים קודם לבנות חברה, שישנה חברה באיזושהי צורה, שהם ספגו איזה חומר, שהם מבינים איזה הולך או לא הולך, איכשהו יכולים לתאר מה זה החברה העתידית. שזה לא גופים, לא איזה קיבוץ, אלא זה התכללות בנשמות, ברצונות, למעלה מהרצון של כל אחד, לרצון כללי, לעשות ממנו רשת שבו בא מתגלה הבורא, עד שמתייצב דבר כזה. וגם כן, גם כן היו הרבה זרמים, נו, תראה, זה מצבים של של של הגדילה, של כרגיל, כמו שאצלנו. שם זה היה פחות ממה שכאן, כי בכל זאת הייתה דמות גדולה מאוד, הלוחצת על כולם, השולטת, וכולם היו מרגישים כלפיה כמבוטלים. אז בכמה שיכולו להתקדמו. כן. אני לוחץ יותר בצורה אדמיניסטרטיבית, לבוא, להתיישב, ככה. אצלו זה היה יותר בצורה פנימית יותר. כן.
1: למה העולם לא מגדיל את הרבש?
0: העולם?
1: כן.
0: איך הם יכולים?
1: כאילו את בעל הסולם יש חוגים שעוד לומדים ומחשיבים, למה את הרבש לא...
0: אז זה בגלל שאני אומר לך, שהוא אמר בדיוק מה לעשות, ומי רוצה לעשות, מי רוצה לבצע על עצמו. הבעל הסולם זה פילוסופיה, זה הסתכלות, זה תפיסת המציאות, זה דברים ש... אתה מבין, אתה יכול לעשות מזה דוקטורטים, מה שאתה רוצה. להתפלצב שם איך שבא לך. שפה יפה, גבוהה כזאת, והכל, מה, כאילו מובנת, חשובה, מרממת את האדם שמדבר עליה. מה רבש אומר? ואהבת לך כמוך, בצורה מאוד מאוד קונקרטית, למעשה. מי רוצה לדבר על זה? מי צריך את זה בכלל? זה מחייב. לכן אתה לא תראה שמכבדים אותו עוד הרבה זמן. לא. מי הוא בכלל? מה הוא כתב? מה הוא כתב? זה כתבי רבש, זה... מה זה? זה... ממש... שמעתי גם כן לא מיוחס לו, אלא לבעל הסולם, שהוא שמע וכתב מפי אביו. לכן הוא אהב להחזיק את עצמו בצל של בעל הסולם, כך יותר, כך, כאילו אין. גם כן לא רצה לראות את עצמו כאדמור, כמשהו שזה... הוא היה גדול גם כן כרב, אמנם שאף פעם לא היה עוסק בזה. הוא קיבל סמיכה של הרבנות מרב זוננפלד ורב קוק. זה שני הגדולים של אותם הדורות הקודמים, שלא היו יותר גדולים ממנו. רב זוננפלד הוא מקובל על כל העדה החרדית, ממש, ורב קוק על כל האלו, קצת יותר מודרני, מה שנקרא. אז בעל הסולם חייב את הרבש שיקבל את ה...

0: השמחה הזאת משניהם. כי חשב שבכל זאת, בעיני הקהל, הלומדי תורה, זה כי בכל זאת כרטיס כניסה לחוגים כאלו. הוא היה, איך להגיד, רומנטי, קצת יותר ככה. הוא חשב שאפשר בכל זאת לשבור את את ההתנגדות הזאת. אנחנו כבר רואים שזה בלתי אפשרי, שהבורא עטף אותם בצורה כזאת שזה אי אפשר לחדור. כנראה שזה ילך בדרך אחרת. גם כן יבוא לשם גם בעל הסולם, גם רבש, אבל באיזה צורה זה עוד לפנינו. כן.
1: אתה חושב שבעתיד ישראל ילמדו מהכתבים של רבש?
0: אין ספק. גם בעל הסולם וגם רבש, בצורה האמיתית, לא פילוסופית ולא ששם, סתם לומדים בתוספת למה ש... ולמה שהם חושבים תורה או מצוות, אלה בצורה מעשית, בטוח שילמדו כולם. כן. בסדר? יופי, כן.
2: נלסון מלטינו אמריקה שואל, האם הדור הזה ראוי לקבל את כתבי הרבש?
0: כתבי הרבש ודאי ראוי. כתבי בעל הסולם לא יודע עד כמה. עד כמה שאנחנו מממשים כתבי רבש, יהיה לנו קצת יותר מובן בעל הסולם. כי חסרים לנו תכונות, חושים, הבחנות פנימיות. אנחנו קוראים בעל הסולם, אנחנו לומדים אותו בשכל, ולא בפנימיות ברגש. מה שכותב בעל הסולם לא מתייצב אצלנו בצורה פנימית. ובהתאם למה שאני קורא אותו, הרצונות שלי עם המחשבות שלי לא מייצבים לי תמונה רגשית, פנימית. וזו הבעיה. לכן אני רואה איך שלומדים בעל הסולם פלפולים. לא יותר. ולכן אי אפשר להבין באמת בעל הסולם בלי רבש. עד שאנחנו לא מייצבים בפנים, בתוכנו, את המודל, תבנית הנכונה של היחסים, של של כל הבחינות האלו, זה לא יעזור לנו. אנחנו נקרא כמו ש... כתוב שם, הוא סופר אותיות, ולא מבין התוכן. כן.
2: אהרון מבולטימור שואל, בקטע כתוב שמקובלים מצילים אותנו משאול תחתית הקשה ממוות. למה יש כאלה שמגיעים לדרך וסובלים קשה, ויש כאלה שמקבלים את מה שהם צריכים בהכרחיות ויכולים למסור את עצמם לדרך בנחת?
0: זה לא נכון. מי שמגיע לדבקות בבורא, הוא לא סובל. נראה לנו שהוא סובל. יכול להיות שהיו החיים שלו החיצוניים מאוד קשים. מחלות, רעב, כל מיני בעיות של משפחה, אנושיות. הוא מקבל הכל שככה זה מגיע מהבורא. בצורה הפנימית הבורא מסדר לו כאלו יוצרות, אופי, פקודות למיניהם, מצבים למיניהם, מבפנים מתוך האדם. הבורא מייצב לו עולם החיצון, שכך מתייחס אליו מכל מיני דברים, ממשפחה, מחברים, מתלמידים, מכל דבר, מכל העולם, כן? והאדם צריך למית את עצמו, זאת אומרת, צריך להיות בדבקות בכל רגע ורגע מה שהבורא מפיל עליו. וזה בעצם התפקיד שלו, להיות אדם, הצל של הבורא. לכן מקובלים שעושים את זה, אתה לא יכול להרגיש את מצבם. אתה רואה אולי מצבם החיצון, מה יש לו, מי יש לו, מה זה, זה. כן? או איך שהם מדברים בצורה כזאת, כי הם מדברים גם כן דרך הרבה פילטרים כאלה, כן? מסננים, מדרגות, עד שהם מדברים למישהו משהו. לכן אנחנו לא יכולים לראות מצבם הפנימי, האמיתי. אבל מי שנמצא בדרך, במדרגות, בסולם, בצורה מסוימת, בדביקות, בבורא, אין לו סבל. הסבל שלו רק איך עוד יותר להתבטל. בסדר? טוב, אז נמשיך.
3: קטע
0: ש... רגע, רגע. יש לנו... נו, נתחיל מרחוקים. סנטיאגו.
4: Sí, amado Rab, todo aquello que
3: Rab Yekar, כל מה שאמרת גורם לנו להודות לבורא שאתה הבאת לנו את המורה רבש כמתנה לזמננו. השאלה היא, זאת אומרת שההתפתחות של המעשים של המקובלים בהיסטוריה הם קשורים להתקדמות החברה ותיקון הנשמות? האם זה אומר שהרגע הזה שבו אנחנו חיים, התיקון שלנו מכוון למה שרבש מלמד אותנו? אבל אם זה העבודה מסתיימת, או תהיה עוד התקדמות בעתיד?
0: אני לא חושב שיהיה התקדמות לעתיד יותר ממה שאנחנו ממשיכים במעשה. אם אנחנו נממש מה שכותב רבש, אנחנו בזה מגיעים לכל הדרגות העליונות עד גמר התיקון. אנחנו נראה כמה שהוא כתב על דרגות יותר עליונות ממה שנראה לנו עכשיו. לא חסר לנו כלום חוץ מלממש את הרבש בעבודה הפנימית שלנו, ועל ידי העבודה הפנימית שלנו ברבש להבין מה שכותב בעל הסולם. רבש זה עבודה בלב, בעל הסולם זה עבודה במוח. בוגוטה. הוא אומר עוד משהו.
5: Buen día, querido Rab.
3: בוקר טוב, רב יקר. רב.
5: Cuando estudiamos los escritos del Rabash,
3: שאנחנו לומדים את מאמרי רבש, הם חוכמה יפהפייה שלוקחת אותנו ביד לאהוב את הזולת. איך אפשר ליישם שיטה יותר קצרה בזמן כדי להגיש את כתבי רבש בצורה פרקטית, שהם בפחות זמן מהזמן שלוקח לנו יוכלו להשיג ולהרגיש את אהבת הזולת?
0: עד כמה שאתם תתפתחו על ידי מאמרי רבש בחברה, אתם תבינו שאפשר לקצר את זה ואפשר להקל בכתיבה ובמעשה לדור שבא אחריכם, לתלמידים שלכם. אז בבקשה, צריכים ליישם מה שבא לסור, מה שרבש כותב, ותבינו איך לעשות זאת. זה אי אפשר להסביר בצורה יותר קצרה, רק לממש, ומתוך השימוש פרקטי, אז להבין איך אפשר עוד להוריד את זה בדרגה הבאה. דרגה הזאת זה אתם שמממשים, ולדרגה הבאה, זה יוצא לכם אחרי השימוש שלכם, שימוש פרקטי. מונטרי. מונטרי.
6: Hola Rab, buenos días.
3: Shalom Rab, boker tov.
6: Hace unos meses he estado trabajando diariamente en
3: לפני כמה חודשים אני עבדתי על התרגום של כתבי רבש. וזה מורגש או לפי מה שאני מבין, זו העבודה הענקית שעושה רבש שמסביר לנו בכל פרט מהי העבודה של האדם, איך לעבוד עם הרצון לקבל כדי להתעלות מעליו. ולהגיע להשפעה. שאלתי, איך דרך העבודה הזאת של התרגום של המאמרים האלה לספרדית,
6: ההיראה
3: שישנה כדי שאולי לא להעביר בצורה נכונה את הרגש שהרבה שרוצה למסור, את הידע, את כל החוכמה שהוא רוצה למסור?
0: הבנתם שאלה?
3: איך לא לפגום דרך התרגום שלו במה שרבש רוצה למסור?
6: La pregunta es cómo transmitir correctamente esta sensación de רבש en la traducción al español.
0: לא יודע. זה אתה צריך אולי להתייעץ עם עוד מתרגמים לספרדית, מספרדית שיש לנו. וסך הכל תבנו איזושהי מערכת, בורד כזה, המתרגמים, שתלמדו זה מזה, מה, איך נכון לתרגם, להסביר כל מילה או כל משפט, כך אני מייעץ לעשות. כי כל אחד הוא יכול להיות מומחה, אבל אם אתם רוצים למסור יותר נכון פנימיות התרגום, אתם צריכים להתחבר ביניכם ולחפש משהו משותף גם בחיבור בכלל ביניכם וגם בתרגום של האנשים מחוברים. ניו יורק.
7: היי רב, רבש adopted בעל הסולם's method.
8: שלום רב. רבש התאים את השיטה של בעל הסולם אלינו כדי שזה יתאים לנשמות שלנו. האם אנחנו יכולים ללמוד מהרבש משהו לגבי איך להתאים את השיטה לדורות העתידים? האם הוא סיפר לך על הדרך שבה הוא לקח את שיטת בעל הסולם והציג אותה בצורה שאנחנו נוכל להשיג, כדי שגם אנחנו נוכל באותו אופן לאבד את השיטה שלו ולהציג אותה לדורות הבאים?
0: זה רק על ידי זה שאנחנו מממשים. רק על ידי מימוש, ולא שאני לוקח איזו שיטה ועושה ממנו כמו בפיזיקה או במשהו שאני ממשיך עוד קדימה בשכל שלי. זה, כל השיטות האלה הן מתממשות רק ברגש, ברצון, ולכן אין לנו שום סיכוי לעשות איזה אפגרייד, איך להגיד?
9: שדרוג.
0: איזה שדרוג במימוש השיטה, כשיטה שיטת השימושית, איך אנחנו מממשים אותה. אז אין לנו שום סיכוי לעשות איזה שדרוג בשיטה אם אנחנו לא מעבירים את זה דרכנו. ולכן גם השאלה היא לא כל כך נכונה, איך אנחנו לוקחים בעלי הסולם. אנחנו בעלי הסולם לא יכולים לקחת כלום. אנחנו יכולים רק לממש את הרבש, ואז לפי זה יותר להבין בעל הסולם. בעל הסולם זה כמו קנה מידה, מה אנחנו שם מבינים, אחרי שמממשים את הרבש בפועל. וינה.
10: השאלה היא, רבש הייתה דמות שלחצה לתלמידים בצורה פנימית שהם התבטלו בצורה אוטומטית כלפיו. אתה אמרת שאתה לוחץ לנו יותר בצורה אדמיניסטרטיבית. איך ללמד...
0: רבש לא לחץ. לא לחץ. הוא היה פשוט... בכל זאת, הייתה אוטוריטה שברור, גם כן ברור היה לנו, לכולם, ש... נו, שאין כמוהו. אז באותם הזמנים מעניין שהיה יחסית איזה וקום כזה, יחסית מקום ריק לאנשים שרצו להתפתחות הרוחנית, זה לא היה להם לאן לברוח כל כך. היו חוגים, אבל ככה לא היה כל כך נשמע וידוע. כן, נו, אז מה?
10: כן, לא, השאלה, אם אנחנו מלמדים בקמפוסים את האנשים, אנחנו צריכים להתייחס למצרה יותר פנימית או שיותר אדמיניסטרטיבית, כמו שאתה היום עושה איתנו?
0: אני לא יודע מה אתה מתכוון. אני נותן כל מה שאני יכול. מי שלא מרוצה יכול ללכת ולחפש, ברוך השם, יש מקומות הרבה. כן? יש הרבה דרכים למקום. זה מצד אחד. מצד שני, יש לנו בצורה אדמיניסטרטיבית, אני אומר לכם כל הזמן מה לעשות, כי רבש הרבה מאוד מדגיש איך אנחנו צריכים להיות מסודרים מהבוקר עד הלילה, בישיבת חברים, ביחסים בינינו, אדם בעצמו וכן הלאה. אז זה נקרא אצלי אדמיניסטרטיבית. זה לא שגם חיבור בקבוצות, כל זה. עכשיו, בתוך החיבורים האלה, איך אדם צריך לממש את עצמו בצורה יותר פנימית. עד כמה צריך להיות מסור לזה. זה... והעיקר, העיקר זה מה שנקרא אצל החכמים חוץ מצא. שלמרות שבא לי לעזוב, לברוח, אני לא יכול יותר לסבול את הדברים האלה. לא נראה לי שאני אצליח, או בכלל מישהו יכול להצליח, וכו'. אני לא עוזב. ככה. למה ככה? אין לי לאן, ואפילו שעכשיו יראו לי איזשהו דברים, אני לא מאמין שיש לי משהו חוץ מהעבודה הרוחנית הזאת. שאני נמצא בה במה שהבורא הוא נותן, מה שהוא עושה איתי, אני מסכים מראש וככה זה. פיטר.
11: как относиться к дню ухода
8: איך להתייחס ליום הסתלקותו של מקובל של הרבש זה צער שהמורה הלך זו שמחה שהנשמה מלמשה את תפקידה או בשום דרך כיוון שזה אירוע גשמי
0: היה לנו מורה ודאי ש אם יום לפני שהוא נפטר בבוקר הייתי איתו, מדבר איתו, כל הזמן הייתי לידו ואחר כך, אחרי שנפטר בבוקר כבר זה לא היה לידי וזה לא... אז יש הבדל גדול מצד אחד, מצד שני לפי שלמד אותי זה בעצם נותן לאדם אפשרות להיות יותר מקושר לבורא בצורה פנימית. שוודאי שחס ושלום לא נעלם הקשר הזה עם הבורא דרך המורה, אלא המורה נעשה יותר זך, הסתלקות, הזדחות. ככה זה כלפי התחתון, כלפי האדם. ולכן זה מה שאנחנו צריכים לקבל. הדמותו נעשתה יותר זכה, הוא יותר נעשה לכוח. יותר נעשה. כלפי חושים שלי זה הכל. זה הכל צורה מדומה הפכה להיות לצורה יותר אמיתית. ואז אני מתקשר לבורא דרכו. היום ברור לי יותר ויותר ויותר איך שאני מתקשר לבורא דרך הרבש ושהוא נמצא כאיזה תבנית שאם אני מתלבש נכון אליו, זאת אומרת מקבל הכל ממנו כמה שאפשר בהפרעות פחותות יותר ויותר מהאגו שלי, כן, אני יותר דרכו מגיע לבורא. טוב. Алмата.
12: Да, читаю текст в разных в книгах.
8: Кен, что כותבים этот текст במאמרים של רבש ושל בעל הסולם, אתה מתעמק פנימה. מאיפה היא המהות הזאת של הטקסט שמחייבת אותך להתעמק בו ולהרגיש דרכו את המחבר?
0: לי קשה להגיד לכם, תתאמצו. אצלי זה כך שאני הייתי נוכח בכתיבת המאמרים האלה פיזית, אני הייתי משכלל אותם,
13: משכפל
0: אותם, אני הייתי מחלק אותם, אני הייתי נוכח בכל הדברים האלה. אני הרגשתי בצורה כזאת את המחבר, שזה בכל זאת אבל אתם צריכים דרך הסביבה לראות איך שהדמות הזאת עליונה, מדרגה עליונה, איך שהיא מסדרת אתכם בעשירייה ורוצה לראות אתכם מחוברים כדי להתגלות בכם. טורקיה. בבקשה.
14: Merhaba, merhaba dostlar.
8: Şalom Rav, şalom haberim.
14: Belirtmem gerekir ki sizler bizim için çok büyük bir şanssınız. Aslında bizim için değil, tüm dünya insanları için. Benim sorum şu, biraz önce Bağlasulam akıldan, Rabaş kalpten yazar dediniz. Biz bu hissiyatın her ikisini de şu anda yaşıyoruz sayenizde. Bunu biraz açıklayabilir misiniz?
12: קודם כל רוצה להגיד שבאמת הקבוצה וקבוצה בני ברוך מאוד גדול מאוד, ויש לנו מזל מאוד שיש לכם, שאנחנו לומדים את הכל. קודם, עכשיו השאלה. קודם אתה אמרת שבעל הסולם הוא כותב מהשכל ורבש לפי הלב. מה שאנחנו מרגישים שאנחנו מקבלים שניכם ממך. אפשר להסביר את זה?
0: כן, אבל זה גם כן, אי אפשר להגיד כך שזה שכל וזה לב, זה שניהם מדברים מתוך ההשגה, זה מין ביטוי שלהם לפי האופי של הנשמה. אז בעל הסולם הוא יותר אקדמאי, יותר, ורבש הוא יותר מעשי, יותר רגשי, חם, אז ככה זה יוצא. אנחנו מקבלים גם מזה וגם מזה. העיקר בשבילנו, לא שאיך שאנחנו מקבלים את זה דרך בעל סולם או רבש, העיקר שאנחנו מקבלים את זה דרך החיבור בינינו, דרך החיבור בינינו שאנחנו מקבלים, אז החיבור הזה הוא מביא לנו כבר הרגשת העליון מלובש בכלי שלנו. ולכן אין כאן בעל הסולם ואין כאן רבש, הם נמצאים ודאי פנימה, אבל העיקר זה מידת החיבור, אופן החיבור שבינינו, בתוך הסירייה. זה מה שנותן לנו צבע, הרגשה, מידת השגת הבורא. כי הבורא זה בו אורה, איפה אני בו? אני מגיע לחברה, באיזה מידה, באיזה אופן, באיזה צורה החברה מחוברת, זה מה שמייצב לי את הבורא. אז זה בורא או זה חברה? זה חברה. זה חברה. זה מה שאני מרגיש כ דמות הבורא, צורת הבורא שמתגלה בי. אז אני מגלה את הבורא או את החברה? אני מגלה את החברה המתוקנת. אני הנברא, אחרת לא יכול אף פעם להרגיש את הבורא. אף פעם. זה תמיד יהיה אצלי כצורת החברה המתוקנת. לכן אנחנו מדברים על הבורא, בוא וראה, לאן אני בוא. אני מגיע לחברה, אני מגיע לקשר ביניהם, ליישום שלהם, על מנת להשפיע הדדי, ואותה הצורה אני מרגיש. וזה נקרא בורא. ומי הוא הבורא? הכוח הפנימי שמתגלה בהם בחיבור ביניהם, הוא בעצם הבורא. אבל כוח הפנימי הזה גם כן אני לא יכול לתפוס, כי כוח אני יכול לתפוס כשהוא מלובש בחברה. זאת אומרת, בצורה מסוימת של החברה עיצבה את עצמה. כך אני מקבל את הבורא. זה הבורא בשבילי. לכן אחרי כל חבר עומד בורא, ומאהבת הבריות לאהבת השם וכל דברים, כי אי אפשר להבדיל ביניהם. כי כלי זה החברה, והמהות הפנימית שמחזיקה אותה, זה הבורא. זה קשה למסור. הם באים מקושרים יחד, נכללים יחד, כלי ואור, זאת אומרת חברה והבורא. והבורא זה בוא וראה, זאת אומרת, הבורא זה כבר... זה כבר התפעלות מורכבת מהתכונות הכלים האלה, משולבים ביניהם, מחוברים, והאיכות שמתגלה דווקא בהם, שזה הבורא. לכן הבורא, אנחנו תמיד יכולים לדבר עליו רק בתכונות של הנברא, לכן אנחנו מציינים באותיות כל מיני תכונות הבורא וכותבים עליו באותיות שזה כלים, אבל אין לנו ברירה. אנחנו לא יכולים לבטא את זה בצורה אחרת. בסדר? לטין אמריקה.
13: בוקר טוב רב. ¿Qué nos hace falta para alcanzar la perfección?
3: מה חסר לנו כדי להשיג את השלמות שרבה שראה בדור האחרון?
0: לממש אותו. כמה שאנחנו נממש אותו, אנחנו נרגיש עוד יותר נטייה להבין אותו יותר, לממש אותו יותר מדויק. אנחנו נתעמק במילים שלו, אנחנו נרצה להבין מה הוא מתכוון כדי לממש את זה בקשר בינינו. רבש כולו נמצא בקשר בינינו בלבד. אין שום דבר חוץ מזה. זה מה שחסר לממש בדור האחרון, וזה מה שהוא כתב, ובהחלט אנחנו כמה שנתקדם, הדור שלנו, דור שמגיע עכשיו ויגדל עוד על ידינו, זה כל הדורות האלה, הם יממשו את הרבש והתעסקו בו כמה שיותר ויותר. הם יראו עד כמה שהוא מדויק, עד כמה שכל מה שהוא כותב, יש שם מלא פרטים, נגלה אותם לפי התפתחות הכלים שלנו, שישנם עוד ועוד ועוד פרטים שאנחנו צריכים לממש. בסדר, עכשיו פרנץ' כבר היה. מסקווה.
15: Почему после ухода Рабаша не сохранилась группа Рабаша?
8: למה אחרי הסתלקות הרבש, קבוצת הרבש לא השתמרה?
0: כבר לפני שרבש נפטר, קבוצה הייתה מחולקת לכמה חלקים. ולכן כשהוא נפטר זה נעשה בפועל. הקבוצה הייתה מחולקת לחסידים, שהם היו ליד הרבש כמו ליד האדמור, שאתם לא יודעים מה הקשר הזה, זה ככה קשר מסוים. מהקרובים, שהייתה לו משפחה מאוד גדולה, היו לו אולי מעניינים, או אפילו יותר, או בטוח שהוא לא ידע בשמות שלהם. זה המון. ותלמידים גם כן היו מחולקים. אני לא הייתי שייך לתלמידים. כך בעצם סדר הכל. וכך זה לכן התחלק. לכן כשהוא נפטר אני ישבתי בבית. אני לא ניסיתי, לא רציתי להתחבר עם אף אחד. גם כן דפקו לי בדלת, אני לא פתחתי. חשבתי, אני אכתוב מה שיש לי שם, מלא מלא דפים שכתבתי ממנו, שזה, אני אסדר את זה, אני הכין את זה לדפוס, וזהו, שיהיה כך. היו לי כמה מחברות שלו, של בעל הסולם גם כן, שנתתי לאברהם, איך קוראים לו? נו, ברנדווין, כן. ברנדווין, שהוא יצא את הספר, איך קוראים לזה? אור הבאיר, כן. זהו, המחברת נמצאת אצלי בארכיון, סידר את זה, אמנם שלא כמו שסיכמנו מראש, אבל איך שסידר, סידר, זכרונו לברכה, ככה שחשב. זהו. גם כן דוגמה שלו הייתה מאוד עצובה. הוא הגיע אליי לבניין הישן שלנו ברחוב ז'בוטינסקי, וסיפר לי על צער שלו שהוא נשאר לבד, אשתו נפטרה, ילדים, הוא חינך בעיר העתיקה בירושלים, שם הוא גר היה כל הזמן, הם לא היו בקשר עמו אפילו. בגלל שהוא מתעסק בחומת הקבלה, לא התקרבו עליו. ממש כך. סיפר את זה ממש עם דמעות בעיניים, שהוא נשאר לבד, בסוף החיים, ללא תלמידים, ללא ילדים, נכדים, ללא משפחה, וללא כלום. וכך זה... כך זה נעשה. סיפור מאוד עצוב. מי שעוסק בחומת הקבלה, יהיה לו בעיה עם הקרובים שלו, הדתיים, החרדים עוד יותר. וזהו, לכן כל החברה היא מלכתחילה, היא מחולקת לכל מיני. אנחנו רואים גם אצלנו, יש כאלה שהם חוזרים לחילוניות הריקנית לגמרי, יש כאלה שהולכים לדת, כן? שזה מושך אותם, כי כשם הכל ברור, כל יום יש לך צדקה, למה אתה חי את היום, עוד מצווה ועוד מצווה. אצלנו זה דרך הפוכה, עוד יותר ריקנות, עוד יותר ריקנות. ולכן אתה יכול להחזיק את זה רק על ידי מאמץ פנימי שלך וחיבור שלך עם הסביבה. ולכן זה לא פשוט. לכן כל החברה היא לפי כל הנטיות הללו, יש עוד כאלה נטיות בתוך חברה שהיא התחלקה לכל מיני זרמים, כן? אבל אני מלכתחילה, אחרי שרבש נפטר, מיד התנתקתי מכולם. גם הייתי קודם מנותק. לא היה לי שום קשר כמעט עם, עם האחרים. הייתי כל הזמן דבוק ברבש. בזמן השיעור קורא לזמן הייתי לידו ומשרת אותו. קפה, סיגריה, להחליף קלטות, לרשום כל מיני דברים. זהו. ומחוץ על השיעור כל הזמן איתו, שגם כן, בשיעור ערב, שם היו רק שניים, שלושה אנשים, אני הייתי גם כן כל הזמן. אז יוצא ש... ככה זה קורה. לא. מסקווה.
15: רב, יש עוד вопрос?
8: עוד שאלה. איך ומה הקבוצה שלנו חייבת לעשות כדי לא לחזור בעתיד על הטעויות של קבוצת הרבש? הפירוד הזה שסיפרת עליו וכו'.
0: לא, אנחנו צריכים לראות שזה לא תלוי בי, אלא קבוצה היא צריכה לממש דרכה גם עכשיו וגם אחרי שאני כבר לא יהיה נוכח אתכם, שאתם צריכים לממש את החיבור ביניכם. ובצורה שזה כבר יבוא לצורתו הסופית, שתתחילו לראות בחיבור את הכוח העליון שנמצא ביניכם, שמופיע ומלווה אתכם והולך לפניכם. ואני, רבש, בעל הסולם, ועוד ועוד ועוד, כל המקובלים מכל הדורות, זה המלווים, אבל בעצם אתם כבר יודעים איך להתחבר כדי שהבורא הוא ילך לפניכם, בתוך הכיבור. הלאה.
3: קטע שני, כותב הרבש, אם הרב לומד לתלמידים את העבודה שצריכה להיות בעל מנת להשפיע, זאת אומרת, לשם מה האדם בא לעולם הזה? לעשות את שליחות השם, שיעבוד עבור תועלת השם, נמצא שהאדם הוא שליח השם.
0: הרף הזה שליח השם.
3: ולא שהוא בעל בית בעולם הזה.
0: שבונה בעצמו איזו אישיות.
3: אלא שהוא עבד השם. שפירוש שליח השם, שפירושו מלאך השם. וזהו הפירוש, אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו.
0: כסך הכל מה שהוא מוסר לכם, איך לגלות את הבורא בכלי הנכון. זה בדיוק הייתה העבודה שלו.
16: שוטף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
17: טוב, אני אתחיל עם כמה נקודות ונמשיך בעשירייה. רבש מדבר בכתבים שלו על פנימיות, שהאדם, מה שהאדם צריך להגיע ולעשות. הוא דיבר על זה גם כן שככל שאנחנו נממש יותר את כתבי רבש, נבין בעצם את בעל הסולם, כי חסר לנו, בשביל להבין את בעל הסולם, חסר לנו הבחנות פנימיות. את בעל הסולם אנחנו כרגע לומדים בשכל, ולא בצורה פנימית, ודווקא אם נדבק ברבש, נוכל להתחיל ללמוד את זה. הוא אמר שבעתיד, בצורה מעשית, כולם ילמדו את הרבש. ודבר אחרון, רבש לא אהב לדבר על הדור האחרון. הוא לא לדבר על תיאוריות, רק על פרקטיקה.
18: כן, משהו שתפס אותי שהרב אמר בשיעור, וזה משהו שצריכים להחזיק תמיד, אנחנו נמצאים בדרך האמת. הרב אמר, והעיקר, זה מה שנקרא אצל חכמים חוץ מצא, שלמרות שבא לי לעזוב, לברוח, אני לא יכול לסבול יותר את הדברים האלה, לא נראה לי שאני אצליח, או בכלל מישהו יכול להצליח וכו', אני לא עוזב. ככה, למה? ככה, אין לי לאן. ואפילו שעכשיו יראו לי איזה דברים, אני לא מאמין שיש משהו חוץ מהעבודה הרוחנית הזאת, שאני נמצא בה במה שהבורא נותן. מה שהוא עושה איתי, אני מסכים מראש וככה זה. ועוד רב דיבר על בעצם קשר נצחי שיש בין התלמיד לרב, בין הקבוצה לרב, בין הקבוצה לשיטה, שלא משנה אם המורה נמצא פיזית או שהוא מזדקך, נהיה זך יותר, מסתלק, אלא זה דווקא נותן הזדמנות לאדם להיות בקשר יותר פנימי עם המורה ועם הבורא.
19: כן, באמת אין לאן לברוח, ובתוך המסגרת הזאת של האלה, של כל האירועים שלנו, ככה יש לי, יכולים להיות לבן אדם יחסים עם הבורא, מערכת יחסים, אחרת אין, אחרת זה רק מתוך האגו, ככה אני מבין את זה, ואז מבחוץ חיים של מקובלים, הם יכולים לראות קשים אולי, לא פשוטים, אבל הם תמיד שמחים כי הם דבוקים בבורא כל הזמן. ולנו, אנחנו קיבלנו את זה, הזדמנות לזה, רק בתנאים שאנחנו ביחד, שאנחנו חושבים על החיבור בינינו ומחזיקים את החיבור בינינו עם כל הכוח. זה הכלי היחיד שלנו, אין לנו כלי כמו אצל מקובלים קודמים, גדולים, שמשהו פרטי מול הבורא. אז עלינו לממש מה שקיבלנו מהרב. ובסוף אני גם אקרא, מה שכתבתי שמאוד אהבתי, האדם צריך להמית את עצמו, זאת אומרת, צריך להיות בדבקות בכל רגע ורגע במה שהבורא מפיל אותו. וזה בעצם התפקיד שלו, להיות אדם, הצל של הבורא.
20: כן, בדיוק גם זה הקטע שרציתי להגיד, שהאדם צריך באמת להמית את עצמו, את הכוונה, את הכוונה שעל מנת לקבל, ואז ככה הוא מפנה יותר ויותר מקום לבורא. ממש שיעור מאוד מאוד מיוחד, שאנחנו צריכים באמת להידבק ברב שלנו, שככה מנחה אותנו ומדריך אותנו איך לעבוד עם כל מה שהשאיר לו הרבש, יותר ויותר.
3: כן, אני גם אקריא משהו. לכן זה מה שאנחנו צריכים לקבל. הדמותו נעשתה יותר זקה. הוא יותר נעשה לכוח. יותר נעשה כלפי החושים שלי, זה הכל. הכל מצורה מדומה הפכה להיות לצורה יותר אמיתית. ואז אני מתקשר לבורא דרכו. היום ברור לי יותר ויותר איך שאני מתקשר לבורא דרך הרבש. ושהוא נמצא כאיזה תבנית, שאם אני מתלבש נכון עליו, זאת אומרת מקבל הכל ממנו כמה שאפשר בהפרעות פחותות יותר ויותר מהאגו שלי, אני יותר דרכו מגיע לבורא. אז אנחנו צריכים גם ככה להשתדל להידבק לכל שרשרת המקובלים ולרב, וישאירו לנו באמת את כל הדרך ואת כל העקרונות, ואף אחד לא יסתלק באמת, אלא הפוך, פתחו לנו פתח מאוד גדול שאפשר דרכו להכניס את כל החברה שלנו ואת כל הכלי העולמי ואחרי זה את כל העולם כולו.
21: כן, ההתרשמות שלי שבעל הסולם כאילו קיבל את הרשות מלמעלה לפתח את השיטה הזאת שלו, רבה שכתב עליה ורב מימש אותה בנו. פשוט ככה, נתן לנו את המפתח כדי שאנחנו והדורות הבאים אחרינו פשוט נוכל לממש את זה שלב אחרי שלב.
22: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, קצת קשה להחליף אווירה אחרי שיעור כזה, מה שהיה לנו עכשיו. קיבלנו באמת כל כך הרבה מתנות, כל כך הרבה גדלות של המורים שלנו. אבא אמר בשיעור שמרגע שאנחנו מתעוררים בבוקר ועד שהולכים לישון, אנחנו צריכים להיות שקועים בכל מה שהרבש תיאר במאמרים שלו. מרגע שמתעוררים בבוקר עד שהולכים לישון, צריכים להיות שקועים בכל מה שהוא תיאר במאמרים שלו. הוא גם נתן לנו את הדרך להמשך, שזה היום, זה הייתה אז שאלה על העתיד. היום זה ההווה שלנו. שאלו אותו איך ומה הקבוצה שלנו חייבת לעשות כדי לא לחזור בעתיד על הטעויות של קבוצת רבש, על הפירוד הזה שסיפרת עליו. ואז רב ענה, אנחנו צריכים לראות שזה לא תלוי בי, אלא קבוצה היא צריכה לממש את דרכה גם עכשיו וגם אחרי שאני כבר לא אהיה נוכח איתכם. שאתם צריכים לממש את החיבור ביניכם ובצורה שזה כבר יבוא לצורתו הסופית. שתתחילו לראות בחיבור את הכוח העליון שנמצא ביניכם, שמופיע ומלווה אתכם והולך לפניכם. ואני, רבש, בעל הסולם, ועוד ועוד, כל המקובלים מכל הדורות, זה המלווים. אבל בעצם, אתם כבר יודעים איך להתחבר, כדי שהבורא, הוא ילך לפניכם בתוך החיבור. עכשיו יש לנו הזדמנות להתחבר ולמשוך עוד מאור ולחזק את החיבור בינינו. בואו ניכנס עכשיו לשיעור תלמוד 10 ספירות עם הרב. אנחנו נקרא בקרח א' חלק ב' פרק ב' או פנימי או ד', סליחה, כרך א' חלק ב', פרק ב', עמוד ממחת. בסדר, לפתוח ספרים, מי שיש, מי שלא, אז בחומר הלימוד. כרך א' חלק ב', פרק ב', עמוד ממחת. בואו ניכנס לשיעור עם הרב, ביחד נמשוך מאור, נגדיל את החיבור בינינו, ונממש את מה שהרב השאיר לנו.
1: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק ב', פרק ב', עמוד ממ"ח.
2: תקרא בבקשה, למה אתה מחכה לי?
1: עוד ד' קטנה שמתייחסת לדברי הכתוב, כלול מרמ"ח איברים. פירוש, רמ"ח הבחנות של חסד יש בפרצוף עליון שמהן נמשכים רמ"ח איברים בתחתונים המפורשים והתבאר במקומן. אות ב' דברי הארי, היי חלקי נשמת שבאדם התחתון, נפש רוח נשמה חיה יחידה. הנה יש באדם התחתון היי בחינות אורות, שהם הנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. והם היי מעלות זו למעלה מזו, והוא סוד היי פעמים ברכי נפש,
2: ברכי נפשי את השם.
1: כנזכר במסכת ברכות, שהם כנגד היי בחינות שיש לנשמה.
2: שוב.
1: שוב נקרא אות ב', היי חלקי נשמה שבאדם התחתון, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה.
2: אדם התחתון זה ודאי לא אדם המצוי בעולם שלנו.
1: הנה יש באדם התחתון היי בחינות אורות, שהם הנפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, והם היי מעלות זו למעלה מזו, והוא סוד היי פעמים ברכי נפשי את השם, כנזכר במסכת ברכות, שהם כנגד היי בחינות שיש לנשמה. אות היי קטנה, אור פנימי, המתייחסת לדברי הכתוב, הנה יש באדם התחתון היי בחינות אורות. אות היי קטנה. אין לך מהות בכל העולמות, הן בעולמות העליונים והן בעולם הזה, שלא תהיינה נבחנות בו עשר הספירות, שהן דלת הבחינות הנודעות ושורשן. וזה שכתוב, שגם באדם התחתון שבעולם הזה, נמצאות בו גם כן

0: והאדם העליון, האדם התחתון נקרא זה שמתקן את עצמו בדרגות העלייה, והאדם העליון זה נקרא הדמות שלו המתוקנת. זאת אומרת, נשמה שלי היא המתוקנת, הנמצאת בחיבור עם כל היתר נשמות, כאיש אחד בלב אחד, מה שנקרא במילים שלנו. היינו במערכת אחידה שכולה היא משנת להתגלות הבורא, להתגרות האור, תכונת ההשפעה שבה. זה נקרא אדם עליון, אדם דומה לבורא. והאדם התחתון נקרא אותם הנשמות, חלקים מאותו האדם, שהם משתדלים ובאים לתקן את עצמם בדרגות כבר רוחניות, שיש בהם ככה בזון נרנחי, ועולים בזה יותר ויותר עד שנכללים בכל המערכת הזאת האינטגרלית. כוללת את כולם. כן.
1: מחלק כאן את העולמות, עולמות עליונים והעולם הזה.
0: עולם הזה גם כן לא נקרא העולם הזה. אתם זוכרים בחלק ט"ז בתעס אנחנו קראנו, וגם בעולם הזה אותם הרקיעים שאנחנו רואים, הרקיעים דעשייה, הרקיעים דיצירה, אתה יודע, זה... העולם הזה נקרא, מדובר, רק תבינו, יש כאן נשמה כללית, כן? שבה נגיד כל מיני החלקים שלה שהם קשורים יחד לאדם אחד. לאדם אחד. זה נקרא אדם העליון. זהו. ויש כל מיני החלקים האלו שהם פרודים, כן? שכל חלק וחלק צריך לתקן את עצמו בזה שהוא מתחבר. הם באים ומתחברים יותר ויותר ויותר, כל אחד בקוף חף A, כן? הדרגות שלו, 125 דרגות שלו, שהוא עולה, ואז כמה שהם עולים, זה נקרא הם יותר ויותר ויותר ויותר מתחברים עד שמגיעים לדמות האדם. אז כל אחד מהם נקרא אדם התחתון. זהו. שעוד לא הגיע להיות... למה הוא כל אחד נקרא אדם התחתון? וכאן זה רק כולם נקראים אדם. כי באמת שהם מגיעים לחיבור והשתמות, כל אחד מהם הוא ממש כל המערכת. כי נכלל כל אחד מאחרים, מקבל אותם כחלק הבלתי... ממש נו, כחלק שלו. אז כל אחד הוא, אומנם שאני ככה קטן כאן, אבל כל זה, אני אומר, שלי הוא. אני מחבר אותם, אני מתקן אותם, אני ממלא אותם, אני דואג עליהם, אני הכל אוהב אותם. כן? ואז יוצא שאני... הקטן הזה שחיברתי לזה גם כן נקרא אדם, אדם השלם ממש. מה שאם כן כאן, הם נקראים כל אחד אדם התחתון. כן.
2: בעולם שלנו יש 10 ספירות, העולם הזה שלנו, לא העולם הזה, העולם שלנו. יש 10 ספירות, קומה של 10 ספירות?
0: אם אני אצייר לך על נייר, אז על נייר יהיה.
2: השאלה שלי זה...
0: מה זה 10 ספירות?
2: השאלה שלי האם...
0: לא, לא, לא, אני שואל.
2: כמו ברוחניות 10 ספירות, אבל
0: מה זה כמו ברוחניות? אני לא יודע, אתה יודע, אז אתה כנראה ספירות.
2: אני רוצה להגיע ל...
0: לא, לא, לא, לא, זה עניין מעניין, אולי אתה מצאת, נו. איפה יש לנו 10 ספירות שבעולם הזה? מה זה נקרא 10 ספירות? 10 ספירות זה רצון לקבל שהגיע לצורה מינימלית שהוא דומה לבורא. אז יש לו אותו מבנה בהשפעה כמו לבורא, כן? הרצון לקבל שיהיה משפיע, ובזה חייב להיות כלול מ10 חלקים, כחלקים מלמעלה למטה, מכתר עד מלכות. זה הוא צריך לגלות שזה השפעת הבורא אליו, תת ראשונות ומלכות זה הוא, ואחר כך בונה את עצמו בחזרה שרוצה מהמלכות שלו להידמות לתת ראשונות שמתגלים, ואז הוא

0: זה פעולת מסך, אור חוזר, השפעה, ואז אנחנו אומרים יש 10 ספירות, שהם מהירים, ספיר, ספירה, מהיר. אם אתה מצאת בעולם הזה רצון לקבל שיכול להיות דומה לבורא, אתה בזה שובר כל החוקי הרוחניים. כי עולם הזה נקרא שכאן זה רצון לקבל ללא מסך, ללא השתוות עם הבורא אפילו בצורה מינימלית. זה לפי ההגדרה. חוץ מזה, אנחנו מדברים על תפיסת המציאות. אתם שוכחים על זה, וזה, אני מבין ש... אבל תפיסת המציאות. עולם הזה נקרא מה שאני תופס בחמישה חושים שלי בימיים, גופניים. עולם הרוחני נקרא שאני תופס בנשמה שהיא מקבלת תת ראשונות כחושים, ובמידה שאני מפתח את התת ראשונות האלה שהם יהיו שלי באור חוזר, אז אני מרגיש מה שאני מרגיש בחוש הזה, השישי שלי, במלכות הזאת, בנקודה שבלב. זה נקרא עולם הרוחני. זה גם כן קליטה פנימית שלי, מחוץ אלי אין כלום. זאת אומרת, עולם הזה, העולם העליון, זה הכל תלוי בכלים שלי, ברצון לקבל שלי. מה שאני תופס ברצון לקבל כמו שהוא עכשיו, על מנת לקבל, זה יקרה תמיד עולם הזה. מה שאני אתפוס ברצון לקבל, שיהיה מתוקן בעל מנת להשפיע, זה יהיה עולם העליון. הכל מה שאני אתפוס, מה שיתרחש בי, מחוץ אלי לא מדברים. כן.
1: במה מתבטאת ההעתקה הזאת מהעולם הרוחני לעולם הגשמי? במה היא מתבטאת? האם אין קשר גם בין הספירות, או שההעתקה
0: היא... איזה העתקה בספירות? אני לא מבין.
1: אני שואל במה מתבטאת ההעתקה מהעולם הרוחני לעולם הגשמי?
0: יש לי בבית חוט. כן, ראיתי אתמול. ראיתי אתמול בבית. חוט. מחובר לכזאת קופסה. וכחוט הזה מגיע לקופסה, ואני מסתכל על הקופסה, אני רואה תמונה. מה אתה צוחק? כן, נו. אז יש כוחות שמגיעים באותו חוט, כן? והם מציירים לתמונה. זה נקרא העתקה. שיש לי איזשהו חומר, מסך או משהו, וכוחות האלו מציירים לי על החומר הזה כל מיני תמונות, גם מתחלפות, צבעוניות. אבל צריך להיות חומר, שאותו כוח יצייר על החומר הזה תמונה. החומר זה אני. ואותו כוח רוחני מצייר עליי תמונה. עכשיו אומרים, הכוח הזה הוא כוח רוחני, הוא גשמי. הוא כוח. החומר שלך גשמי, לכן מצייר עליך תמונות גשמיות. החומר שלך יהיה רוחני, יצייר אותו כוח, אותו בורא, אין עוד מלבדו. יצייר על החומר שלך הרוחני, תמונות בהתאם לרוחניות אליו. אבל כוח נשאר כוח המופשט. אנחנו לא מכירים אותו, לא יודעים אותו. רק תלוי תמיד בחומר שלי. מה אני אקבל איזה ציור? אותו חוט מגיע נגיד לקופסה אחרת, יצייר שם צורות אחרות, רוחניות יותר. כן.
1: צריך אבל להיות איזשהו דמיון מסוים, אבל משהו. הרי אין...
0: איזה דמיון?
1: או שזה לגמרי מנותק בשום קשר ובשום...
0: אני לא מבין מה זה דמיון.
1: הרי אותו חוט שמעביר את הכוח הזה שלי, אני נהיה חשמל.
0: מה אתה צוחק? זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה דוגמה, נו. אז מה?
1: הרבה זמן השתמשתי בחוט הזה. אז אותו חוט הזה שמעביר את הכוח הזה לטלוויזיה ומראה לך תמונה, הוא מראה לך תמונה ממקום אחר. הוא מעביר רק את הכוח. אז יש איזשהו דמיון. אז שאלה, אני לא מבין את ה...
0: הוא מביא לך... צורה מהעולם אינסוף. ונותן לך הצורה הזאת בחומר שלך. אבל בחומר שלך נעשים כל מיני שינויים. בחוט הזה אין שינוי, בכוח מה שמגיע ממנו אין שינוי. כל השינויים בחומר שלך, שחומר שלך כל הזמן משתנה לפי הטבע שלו, בהדרגה שחייב להתפתח. ואז אתה מתוך זה מרגיש את התמונה כל פעם משתנה. בעצם שום דבר לא משתנה, קליטה שלך, תפיסה שלך משתנה. מלמעלה, קבוע, דממה, אין סוף, וזהו, המושלם. מה בחומר שלי? העתקה מאין סוף, והחומר שלי שכל הזמן משתנה. מקבל רשימות חדשות. מלמעלה אין שינוי. אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. הבורא שמשתנה, זה נקרא בו אורה, שאני מגלה אותו במסך שלי, ואומר, או, משתנה ככה, משתנה ככה, משתנה ככה. זה אני כך מגלה אותו המשתנה. לכן הוא נקרא בו רה, בו אורה.
2: עמוד ממתת, אור פנימי, אות וו קטנה, מתייחסת לכתוב, הנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, אות וו קטנה. הכלים שבעשר ספירות נקראים כתר, חוכמה, בינה, זרנפין מלכות, והאורות שבהם נקראים יחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש. שאור היחידה מתלבש בקליד הכתר, ואור החיה מתלבש בקליד החוכמה, ואור הנשמה בקליד הבינה, ואור הרוח בקליד הזרנפין, ואור הנפש בקליד המלכות. עוד זין קטנה מתייחסת לדברי הכתוב, והם ה' מעלות. כבר ידעת שהבחן המדרגות הוא על פי הזכות והאביות שבהן, וכל מעלה פירושה השיעור הזך יותר מחברו. אות ג' דברי הארי. כותרת, הן בעיגולים והן ביושר יש אור מקיף ואור פנימי, כלי חיצון וכלי פנימי. והנה בחינת היוד ספירות העיגולים, כולם יש בהם כל הבחינות הנ"ל, שהם אורות וכלים. והאור נחלק לאור פנימי ואור מקיף, והכלי נחלק לחיצוניות ופנימיות. וכן בחינת יוד ספירות דה יושר בציור אדם, יש בו כל הבחינות האלו בעצמם גם כן. שוב עוד ג' עוד ח' קטנה מתייחסת לדברי הכתוב אורות וכלים. האורות הם נרנחי והכלים הם ככה בזון. עוד ט' קטנה מתייחסת לכתוב והאור נחלק לאור פנימי ואור מקיף. עניין התחלקות הרוחני הוא מסיבת שינוי הצורה שנתחדשה שם, וכל העליון מחברו, היינו שהוא זך מחברו, וכל התחתון מחברו, פירושו שהוא יותר אב מחברו. כי בשינוי צורה של עוביות זו, נפרד ויצא מחברו, ונעשה תחתון ממנו. ונודע שהאורות מושפעים מכל עליון לתחתון ממנו. ומשום זה מוכרח התחתון לקבל השפע בבחינה היותר עליונה והיותר זכה שבו. והעליון נותן לו השפע רק מהבחינה היותר תחתונה והיותר אהבה שיש בו. שעל דרך זה משתווה צורת האור הבאה מהעליון לצורת הכלי שיש בתחתון. כי הבחינה היותר אהבה וגסה שבעליון יש לה השתוות לבחינה הדקה והזכה יותר שבתחתון. ונמצא שהתחתון אינו יכול לקבל את כל האור השייך לו לקבל, אלא רק חלק קטן מאוד. דהיינו, רק עד כמה שהכלי היותר זך שבו יכול לקבל, ושאר הבחינות שבו שאינן זכות כל כך, מוכרחות להישאר בלי האור המיוחס להן, משום שינוי צורתן כלפי העליונה המשפיעה להן.
0: מי יכול להגיד לי מה זה התחתון יותר אף מהעליון? כן?
3: כמו שהוא כותב פה בשינוי צורה.
0: שינוי צורה יש לך לכל הכיוונים. גם כן העליון שהוא יותר זך מהתחתון, אז גם כן בשינוי צורה אתה לא עונה. למה תחתון יותר אף? שינוי צורה זה ברור ששינוי צורה. אני שואל על הכיוון. למה התחתון יותר אף? הרי למדנו, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אז כמה שהוא יותר גבוה, הוא יותר צריך להיות עם רצון יותר גדול. וכאן כתוב כמה שהוא תחתון יותר, הוא יותר אב. כן?
3: עוד בשק?
0: נו, נו, זה בסדר, זה כן, נכון, אבל איך להגיד את זה? כן, נו, עוד? כן?
3: למדנו יש חוק שהעליות לא עולה. זה משהו אחר, עליות זה תמיד למטה.
0: מה זה העליות תמיד למטה?
3: כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, זה שזה חלק שהוא כן הצליח לתקן. חלק מהעליות שכן הצליח לתקן, אז בזה הוא יותר למעלה.
0: עד היות בעצמה,
3: זה נשאר למטה.
0: אתה אומר משהו, כן. אומר, אבל עוד? כן?
3: כי הרצון לקבל, אם הוא יותר גדול, אז הוא יותר רחוק מההשפעה.
0: נו, זה בסדר, זה ההגדרה, מה זה יותר עליון, יותר תחתון. עוד? כן, חיים?
4: לפי מה שדיברנו עכשיו, ככל שהוא יותר אב, הוא יותר תחתון, ככל שהוא יותר אב, הוא מצייר את הבורא כפחות משפיע. בגלל זה יותר תחתון.
0: שיבבת את זה קשה. זה כבר כלפי האדם, שהוא קובע את מקומו. לא, זה, לא ניכנס לזה. אז מדובר על המסך, כן? אז איך להסביר, איך להגיד את זה במשפט אחד פשוט? כן?
4: שהכוונות על מנת לקבל תופסים יותר מקום על מנת להשפיע. לכן הוא יותר
0: אב. מה זה נקרא שהתחתון יותר אב? על השאלה הזאת? תביא תשובה מאותם המילים. לא?
4: יותר אגואיסטי?
0: כן.
3: אוביות זאת הרגשת הפער, וככל שהרגשת הפער בין התחתון לעליון יותר גדולה בהופכיות, אז הוא מרגיש את עצמו יותר למטה.
0: במה הוא יותר אב? במה? משפט אחד, כן?
3: זה שהוא מקבל מהעליון.
0: לא. זה לא סיבה. זה תוצאה מזה שהוא יותר אף. נו, אני מחפש. לא בטוח. נו, מי בטוח שהוא עושה, או שהוא נותן תשובה נכונה? אתה? לא.
4: רק על הכוונות מדברים.
0: או, בטוח. כן, מה גם?
5: יותר סב, זה רצון יותר גדול.
0: טוב, אגב.
5: מתעוררת בו תוספת רצון משלו, אבל משלו, זה הדגש.
0: בתחתון? זה מה רע?
5: הוא מתפתח העני, וזה מוביל לבושה.
0: זאת אומרת, מה זה נקרא כאן אב? הרצון לקבל שנשאר ללא מסך. מתגלה רצון לקבל שעליו הוא לא יכול להתגבר. מה שאם כן בעליון, רצון לקבל עוד יותר גדול, אבל יותר יכול להתגבר עליו. זאת אומרת, מדברים על הגילוי רצון לקבל ללא כיסוי המסך. כן, דוד.
6: יחד עם הרצון לקבל שמתגלה, שהוא רואה שהוא לא יכול להתגבר עליו, האם יחד עם זה יש יתר רצון להידמות לעליון?
0: לא, לא יכול להיות דבר כזה. תחתון זה תחתון, ועליון זה עליון. הכל נקבע, מדרגה איפה שהוא נמצא, היא קובעת כבר הכל. כן.
6: עכשיו אמרת שבתחתון אין מסך, כי הוא לא יכול להתגבר. למה אנחנו לומדים שככל שאנחנו עולים למעלה, כאילו בעולם הצילות אין מסך, אז זה כאילו משהו...
0: בעולם האצילות אין מסכים המסתירים את הנברא מהבורא. שמעו ושמו אחד. הכל כבר גלוי. מרוב המסכים. מרוב המסכים. ולא מזה שאין מסך, תעשה מה שבא לך. זה קליפה. אתה מבין? מתי בורא ונברא נמצאים גלויים זה לזה? שנברא מחסה לגמרי את הרצון לקבל שלו, והופך אותו בעל מידת להשפיע. ואז אין לבורא מה להסתיר מהנברא, ומנברא אין מה להסתיר מהבורא. אז זה מה שנקרא, זה מה שקורה בעולם האצילות. אין המסכים המסתירים זה מזה. אבל זה בגלל שיש כל המסכים על הרצון לקבל. כמו שלמדנו, שיש רצון לקבל, שבו מרגישים כאב, כן? כאבים. אז אדם צריך לעלות, להרגיש, שכאבים האלו הם כדי שאני יעלה מעליהם, הם אומרים לי על זה שאני לא בסדר. איפה המסך? כן? אותו אני מבקש. שהאור מקיף הביא לי מסך, שאני אהיה מעל הכאב, מעל היסורים. זהו. ואז אני אתן עליהם ברכה כמו על התענוגים. במידה שיהיה לי מסך, אני לא ארגיש את היסורים האלו. מסתכלים על רבי עקיבא, כן? עושים לו מוות. הוא בעצמו אומר שמה ישראל. שמה ישראל. איך יכול להיות? כי הוא נמצא בדבקות. הסימן הזה שעלה מעל כל היסורים ממה שרק אפשר לתת לאדם. נמצא כאן בייחוד. בבקשה.
2: עמוד ממתת, אור פנימי תורבט, פסקה ולפיכך. ולפיכך נבחן כאן שהאור השייך לתחתון מתחלק לשתי בחינות. האלף היא השיעור הקטן של האור שמקבל מהעליון בתוך הכלי היותר עליון שבו. ואור זה שמקבל נקרא אור פנימי שבתחתון. הבית היא, כל שיעור האור השייך לבחינות הנשארות בתחתון, ולא יכלו לקבל משום שינוי צורתן מן העליון. וכל השיעור הזה נבחן שנשאר בעליון, ולא ירד לתחתון, ונקרא אור מקיף. ונקרא כן בהיותו מקיף על התחתון, כלומר שמאיר עליו מרחוק, אף על פי שאינו מלובש בו, אלא שהוא הערה מרחוק ומועטת. ועניין הערה רחוקה זו מסוגל לזכך את בחינת העוביות שבתחתון, עד שישתוו צורות כל הבחינות שבתחתון עם צורת העליון, ואז יוכל לקבל כל האור השייך לו. וזה מכונה כניסת המקיפין, כלומר שהאורות המקיפים נכנסו והתלבשו בכלים של התחתון, שנזדקחו ונעשו כולם לבחינת אור פנימי.
0: ברור, כן? זאת אומרת, יש מקיפים ויש פנימיים, יש כלי מקיף וכלי חיצון. כן? בהתאם למסך, מסך מחלק את הכלי לפנימי וחיצון, ואת האור שבא אליו לאור פנימי ואור מקיף. הכל תלוי במסך. ובגמר התיקון ודאי שיש רק כלי אחד, הפנימי, וכל האור הוא אור הפנימי. ובינתיים החלוקה הזאת גם כלי לשני חצאים וגם האור לשני חצאים, היא עוזרת לכלי, לנברא, להרגיש באיזה מצב הוא נמצא. כן? כי מקבל הרגשה מבפנים ומקבל הרגשה מבחוץ, ואז שני הצורות האלו הם מקדמים אותו. הרגשה הזאת בסך הכל, הרגשה הזאת נותנת לו הרגשת הגבול, וכל הזמן מזה הוא מתקדם. הלאה?
2: עמוד נון, אות יוד קטנה אור פנימי, מתייחסת לכתוב, והכלי נחלק לחיצוניות ופנימיות. כלומר, שמתוך שנחלקו האורות לאור פנימי ואור מקיף, נמצאו משום זה שני מינים של קבלה בכלי, שהם קבלה בתוכו של הכלי, וקבלה מחיצוניותו של הכלי. אשר האור הפנימי מתקבל בתוככיות הכלי, והאור המקיף, המזכך אותו מעוביו, נבחן שמתקבל דרך חיצוניות הכלי, כלומר בלי שום התלבשות בכלי. ועניין ההתחלקות על חיצוניות ופנימיות האמור בכלי, הוא על פי הבחנות הזכות והאביות שבכלי. כי רק האביות שבו ראויה לקבלת האור פנימי, משום שעיקר כלי הקבלה של הנאצל היא בחינה ד'. אמנם ג' הבחינות הראשונות אינן ראויות לקבלה, אלא הן הגורמות שתתגלה בחינה ד'. ועל כן כל כלי נבחן לפי עצמו לד' בחינות שבכלי, אשר האור מתקבל בעיקר בבחינה ד' שבו, ועל כן נקראת פנימיות הכלי ותוכיותו, ששם שורה השפע. וג' בחינות הגורמות רק לגילוי של בחינה ד' שבכלי, והן עצמן אינן בנות קבלה, נחשבות כמסבבות את הבחינה ד' מחיצוניותה.
0: למה? כי ההרגשה היא שאני מקבל לי בבחינה ד'. אמנם שוודאי שג' בחינות הקודמות הם בלעדיהם בחינה ד' לא תצא ולא תרגיש שום דבר, אבל בהם עדיין אדם לא מרגיש, האדם הכלי, כן? לא מרגיש שהוא המקבל, שהוא הנהנה, שהוא המכיר את התענוג וכן הלאה. כל זה מתרחש סך הכל בבחינה ד' בלבד. כל היתר הבחינות הן ביטת הכרה, ככה עוברות באדם.
2: בדומה לעובי דופן של כלי גשמי, המחזיק ד' קליפות המסובבות זו לזו. וכל המקובל בכלי הוא בפנימיות שבו, דהיינו קליפת הפנימיות. ושאר ג' הקליפות שבעובי הדופן הן רק מחזקות את הקליפה הפנימית, שתהיה לכוח לסבול את המילוי שבה. ועל דרך זה יש להבין גם כאן ברוחניות, שעיקר הבחינה המחזקת בתוכה את השפע היא בחינה ד' שבכלי. וג' הבחינות הראשונות הן הסיבות לגלות את הבחינה הדלת בכל כוחה, עד שתהיה ראויה להחזקת השפע, אבל הן עצמן אינן בנות קבלה לאור הפנימי.
0: יש שאלות? כן.
7: אור פנימי שנמצא בתוך הכלי, הוא בא בעצם כתוצאה מאור ישר במסך של הכלי?
0: אור פנימי זה אותו האור שכלי מגלה כמשפיע. שאותו האור שבו הוא מרגיש שהוא מחובר עם המשפיע, עם הבורא. ההרגשה המשותפת. אור הפנימי זה אור חוזר שבראש הפרצוף כלי דוחה שרוצה להיות בהשפעה, וגילוי הבורא, התענוג שבא ממנו בתוך האור הפנימי, אור החוזר הזה, יחד הם כולם באים כאור הפנימי. אור הפנימי מהווה דביקות באור בורא ונברא. זה בזה. וזה בתוך נברא נעשה, מחוץ לנברא, כמו שאנחנו לומדים. אין שום דבר. מה זאת אומרת? אור ישר בא, כלי דוחה אותו, עושה חשבון, יש כאן אור חוזר, שיודעת כמה שיכולה להכיל בתוכה, ואז מכאן בא האור פנימי. וכאן באור פנימי זה דביקות, והשתוות והרגשה והכל. מפה עד הטבור. רק כאן זה קורה. זאת אומרת, אור פנימי הוא לא סתם אור שבא מכאן, מהאור ישר, ונכנס פנימה. אור פנימי זה שכלי התגבר מאור חוזר, ושעשה חשבון כמה רוצה להשפיע, ולמה רוצה להשפיע, בכמה הוא מתחבר עם המשפיע, מה יש לו מזה שהוא שווה למשפיע, וכאן כבר הם מגיעים לדביקות. לכן, אם אנחנו מדברים על ההשגה, אנחנו מדברים רק מה שיש לנו בתוך הכלי. כי כאן זה כלים, אורות, הכל אחרי עיבוד ובירור ובדיקה, וכאן רק יכול להיות ההכרה. לכן מפה והלאה זה הבחינה ד', ולמעלה מפה זה ט' ראשונות. כן. אור מקיף הוא בא אחרי אור חוזר, שעשיתי חשבון כמה אני מסוגל להיות כאור שמקבל בתוכי את ה... כמה כוונה שלי. אור חוזר זה כוונה, כן? זה כוונה. כמה אני יכול לקבל על מנת להשפיע, כמה אני יכול להיות דבוק, בכמה אני יכול להיות שווה. בכוונה הזאת אני מקבל פנימה. מה שאם כן, מה שנשאר כמקיף, זה הכוונה כמה שאני לא מסוגל להיות פנימה. זה לא האור שבא ועודף האור נשאר. זה איך שאני מלביש את עצמי על האור הזה הנשאר, הנותר, ואני אומר, אני לא מסוגל בזה להיות משתוות הצורה. זאת אומרת, הוא מלובש אצלי בכוונה. זה לא סתם האור. אתה מבין? הוא כבר יוצא מתוצאה מזאת שהנברא רוצה להלביש אותו ולא מסוגל. ויודע שיצטרך את זה לעשות. לכן הוא בא ושייך לזיכוך הכלי, שייך לסוף הכלי. הוא כנגד הרצונות האלה שנמצאים למטה מטבור. אני מרגיש שבו, ברצונות האלה, אני לא יכול לקבל אותו.
8: טוב, שמענו שיעור עשיר מאוד, היו בו הרבה הבחנות, הרבה הגדרות. בואו נעשה 5 דקות סדנה, נדבר בינינו מה שמענו, מה כל אחד תפס, וגם נכין את השאלות, נענה עליהן. 5 דקות.
9: אני שמעתי בשיעור, דווקא בסוף, זה ממש עשה לי היפוך, שכל העניין של האור מקיף, זה בעצם מבוסס על הכוונה. את זה תמיד ידעתי, אבל פתאום אמר את זה בצורה מאוד מבוררת, שהאור מקיף עצמו, זה בא מהכוונה, וככל שיש לאדם יותר כוונה יותר חזקה, ככה האור מקיף יותר קטן, או יותר גדול בעצם, וזה מעלה בי שאלות לגבי הביטוש פנים ומקיף, על מה הביטוש שם? זה לא התענוג שרוצה להיכנס, זה הכוונה שרוצה לגדול, או משהו כזה.
10: שמעתי הבחנות לגבי עליון ותחתון. בעצם עד כמה שיש התגברות על הכלי היותר עבה, זה בעצם, איך הוא קרא לזה? כאילו כל הגדול מחברו יצור גדול ממנו, זה עד כמה שיש התגברות, כלומר יש כלי עם עוביות, אבל עד כמה שיש עליו התגברות, עד כמה שעובד איתו זה יותר עליון. ואם כלי עבה, רצון לקבל ללא מסך, זה נקרא תחתון.
11: כן, גם באותה הבחנה קיבלתי התפעלות ממנה, שעכשיו שרון דיבר, שבעצם היה שאלה, איך זה יכול להיות שתחתון יותר עב, אם הוא תחתון, ואנחנו לומדים שדווקא כל יותר גדול, איך אומרים, יותר גדול מחברו, יותר גדול ממנו. אז שמעתי, כן, שאם כלי לא מכוסה עם המסך, והוא בן אדם לא שואל, לא בן אדם, פרצוף לא, אין שליטה על הרצון, אז הוא יותר תחתון, אפילו אם יותר רב.
12: כן, שמעתי שאדם התחתון נקרא שמתקן את עצמו בדרגות העלייה, והאדם העליון זה הנשמה המתוקנת שמחוברת עם יתר הנשמות, מחוברת כאיש אחד בלב אחד. ועוד דבר נוסף, באמת לגבי מה זה האב, שזה הרצון לקבל שנשאר ללא מסך, הוא מתגלה רצון לקבל שלא יכול להתגבר. גילוי הרצון לקבל ללא כיסוי המסך. ובעליון רצון לקבל יותר גדול, אבל יכול להתגבר עליו.
13: כן, וכל השינויים הם בכלים. מלמעלה לא משתנה שום דבר, וזה מדהים כל פעם מחדש, עד כמה אנחנו לא מרגישים את זה על עצמנו, אבל אנחנו משתנים ו... נראה כאילו כל המציאות משתנה, והתנאים משתנים, ושום דבר לא משתנה. משתנה רק הכלי וההבחנות שלו, איך הוא תופס את האור, ומלמעלה זה ממש מנוחה מוחלטת, והכל ידוע מראש, והכל קבוע כבר מראש. וכל כל השינויים הם בי. אם אני משתנה, אז מה שאני מרגיש משתנה.
14: כן, יש אור אינסוף, ו... כוח שפשוט מתלבש בתכונות. אם התכונות הן תכונות של קבלה, אז זה מורגש כעולם הזה, כאילו, העולם שלנו. ואם זה במשהו דומה לתכונות של הבורא, אז כבר מתחילים לדבר על העולם הרוחני. אבל הכל מגיע תמיד מאינסוף, מהשלמות. זאת הצורה של האור. זאת ההקרנה של האור עלינו, זה מה שאנחנו יודעים להרגיש, מה שהאדם בעצמו כאילו מזהה, מגלה, מבין, מפענח, הכל בהתאם לתכונות.
9: להוסיף לגבי האדם התחתון והאדם העליון, שהוא אמר שהאדם התחתון זה אנחנו, האדם שעולה במדרגות, והאדם העליון זה התמונה הסופית שאליה הוא צריך להגיע, כאילו התמונה הסופית.
10: חיים לכולם.
15: חברים, אנחנו רואים כמה הבחנות יש בשיעור הזה, איך שהכל בתוכנו, ומה זה אור חוזר, מה זה אור מקיף, מה זה הכלים.
8: מה זה כלי חיצון, מה זה כלי פנימי, מה זה אור פנימי. מה זה כלי חיצון? איך כלי יכול להיות חיצון? איך, כלי פנימי ברור, מקבלים. אבל איך כלי יכול להיות חיצון? אז אם אנחנו מרגישים אור מקיף, אז גם לזה צריך להיות כלי. אחרת אין לנו הרגשה. מעניין, כל הדברים האלה כאילו לאט לאט מתגלים. שאלות?
15: בבקשה.
14: הייתה לי שאלה, איך זה שבעיגולים יש אור מקיף ואור פנימי? אם זה תלוי במסך, ואנחנו אומרים שבעיגולים הכל מתקבל בצורה שלמה, עגולה, איך זה שיש הפרדה דווקא?
15: שבעיגולים יש אור מקיף ואור פנימי?
14: כן, הוא כותב באות ג' בכותרת של אות ג' אין בעיגולים ואין ביושר, יש אור מקיף ואור פנימי. אז אני אומר, מלא ביושר שהכל הולך לפי המסך, אז זה ברור. אבל בעיגולים יש איזו הפרדה, זה דווקא ממה שלמדנו כל האותיות לפני זה, הכל דווקא שם בצורה עגולה, אחידה, מתקבל.
8: נכון, צריך לקרוא את האות הזה, אבל זה בהתאם כנראה לכלים די יושר, כי עיגולים מקבלים מהיושר, זה מה שלמדנו. אם ביושר יש חלק אורות אור שהוא יכול לקבל וחלק שלא, איך רב מגדיר את הכלים די יושר, אתה זוכר? מסך. איפה שיש מסך, שם יש חלק אור שהתקבל, ויש חלק שלא התקבל. יש מגבלה. אז כנראה, אבל צריך לקרוא. יכול להיות שמישהו ימצא הגדרה, אנחנו נשמח לקרוא. עוד תת קטנה. אתה בטוח? חיים, תקרא בעברית.
15: אוקיי. עוד תת קטנה. מתייחסת למילים, והאור נחלק לאור פנימי ואור מקיף. אז אותת באור פנימי. עניין התחלקות הרוחני הוא מסיבת שינוי הצורה שנתחדשה שם. בכל העליון מחברו, היינו שהוא זך מחברו, בכל התחתון מחברו, פירושו שהוא יותר אב מחברו. כי בשינוי צורה של אוויות זו, נפרד ויצא מחברו ונעשה תחתון ממנו. ונודע שהאורות מושפעים מכל עליון לתחתון ממנו, ומשום זה מוכרח התחתון לקבל השפע בבחינה היותר עליונה ויותר זכה שבו. והעליון נותן לו השפע רק מהבחינה היותר תחתונה ויותר עבה שבו. שעל דרך זה משתווה צורת האור הבאה מעליון לצורת הכלי שיש בתחתון. כי הבחינה היותר עבה וגסה שבעליון, יש לה השתוות לבחינה הדקה והזקה יותר שבתחתון. ונמצא שהתחתון אינו יכול לקבל את כל האור השייך לו לקבל, אלא רק חלק קטן מאוד. דהיינו, רק עד כמה שהכלי היותר זך שבו יכול לקבל. ושאר הבחינות שבו שאינן זקות כל כך, מוכרחות להישאר בלי האור המיוחס להן. משום שינוי צורתן כלפי העליונה המשפיעה להן. זאת אומרת, זה בעצם ההסבר הרגיל שאנחנו לומדים, שהאור מגיע ממדרגה העליונה, דרך החלק הכי עבה שבו, המלכות שבמדרגה העליונה, לכתר שבמדרגה התחתונה. אבל המדרגה התחתונה יכולה לקבל רק לפי המסך שבה. היא לא יכולה לקבל את כל האור. אז מה קורה עם שאר האור? שלא מתקבל, הוא הופך להיות באמת אור מקיף. אבל אז זה נקרא עגול, כי הוא לא התקבל. איך אנחנו יכולים באמת לדבר עליו? כי יש כלי שמרגיש אותו, אחרת אין לך על מי לדבר. אתה לא יכול להגיע להבחנה אם אין לך כלי, אם אין לך הבחנה שבדקת, ראית שאתה לא יכול לקבל על מנת להשפיע, ולכן דחית אותו. ואז הוא נשאר ככלי חיצון. וברגע שהוא כלי חיצון, אז כבר אין בו הבחנות, הוא נשאר עגול. הוא לא כלי דיושר. כלי דיושר זה כלי שקיבל צורה, צורה של הכלי שלך. פה ההבחנה היחידה שלך זה שאתה לא יכול לקבל אותו.
14: העניין הוא שיש בכלי דיושר, יש את ההבחנה באמת מה אפשר, מה הוא יכול לקבל ומה לא. מה שיכול להתקבל זה ממלא את העיגול. מה בעיגול אומר שאיפה מתבטא האור מקיף של העיגולים? מה זה הכלי של העיגולים שהוא יודע לזהות שיש אור מקיף אליו? כי זה מה שהוא כותב פה בכותרת, שבעיגולים יש אור מקיף ואור פנימי. אז איזה כלי זה של עיגולים שיש לו אור מקיף?
8: עוד לא הסביר את זה. כן, הוא מדבר על... הוא מדבר על חיצוניות ופנימיות בחלק השני של הכותרת, אבל הן בעיגולים והן ביושר יש אור מקיף ואור פנימי. ביושר אנחנו מבינים, נכון? אבל בעיגולים הוא עוד לא הסביר את זה, נכון? יכול להיות שיש בהמשך, כן, משהו?
16: אפשר לקשור את זה למה שרב אמר, שמסך מחלק את עצמו לכלי חיצון ולכלי פנימי, וכנגד זה לאור פנימי ואור מקיף. אז אולי...
8: נכון, אבל זה ביושר. זה ביושר.
16: זה ביושר, אבל המסך הזה בכל זאת, הוא מבחין בין ה... הוא מבחין פה בכלי החיצון. בכלי החיצון הוא כנגד מה שקורה מתחת לטאבו. באותו לחץ שאנחנו שומעים. שכתוצאה מזה שהוא לא מקבל מעבר לזה, אז האור הזה לוחץ אותו.
8: נכון.
16: אז אולי שם מתפתח הכלי החיצון.
15: אנחנו לאורך השנים שמענו הרבה הסברים מרב, עלו כל מיני שאלות, אז אמנם הוא לא מסביר בדיוק את זה באות הזאת, אבל אם יש לחברים דברים שהם רשמו, מדברי רב לאורך השנים, מוזמנים להרים יד, לשתף, ונלמד כולנו ביחד.
8: שנייה, אסף שלח לנו בעמוד צדי ג' יש שאלה, עמוד 93, יש שאלה פי חט.
15: שאלה פי חט?
8: פי חט.
15: בעמוד צדי ג'
8: 93, כן. שאלה עצמה, אנחנו נקרא שאלה בעמוד פי דלת, פי חט, מה גרם לעיגולים להיות זה למטה מזה? זו השאלה, מה גרם לעיגולים להיות זה למטה מזה? בואו נראה מה התשובה. תשובה פי חט, האור הקו שקיבלו העיגולים גרם להם, גרם בהם עיקר מדרגות של זה למטה מזה. אתם רואים? המקור הוא אור הקו, עוד פעם. בהחלט, האור הקו שקיבלו העיגולים, גרם בהם עיקר מדרגות של זה למטה מזה, שנעשו בהם חלונות מהתרשמות המסך, וכל מדרגות הקו יצאו גם בעיגולים. כן, חלונות אנחנו לא למדנו, אבל זו התשובה.
15: זאת אומרת, בגלל שבקו יש מדרגות, גם בעיגולים יש מדרגות. זה כמו שרב הסביר, בעל הסולם כותב על זה, שכשמים יוצאים מהצינור, הם לא ישר מתפשטים ונעשים חסרי צורה, הם יוצאים באותה צורה, שבהם היו בצינור. הצינור קבע את הצורה שלהם, והמים יוצאים החוצה עדיין בצורה של הצינור, בדיוק באותו הזרם, ולכן גם פה, ואז הם כאילו באזור של עיגולים. אבל עדיין הם שומרים על אותו הקו, הוא הסביר את זה גם עם הדוגמה של הכינרת, שהירדן זורם בכינרת וממשיך עם אותם מים כאילו שהם לא מתערבבים עם המים של הכינרת. אז אנחנו רואים את זה גם כאן.
8: עוד שאלות?
15: יש בטורקי 7.
17: Selamlar. Arzunun daha bayağı kaba hale gelmesi, daha fazla bolluk alabilmesi.
18: אם ככל שהרצון לקבל נהיה יותר גאב, זה יותר שפע. איך אפשר לבטא את זה בעשירייה? איך אפשר להשתמש בזה כעבודה בעשירייה?
15: איך אפשר להשתמש בזה בעבודה בעשירייה? קודם כל, בדרך כלל רב היה מבקש לא להרבב בין הדברים. אנחנו פה לומדים על העבודה הפנימית שלנו, ועל איך שזה מתממש במדרגות הרבה יותר גבוהות ממה שאנחנו נמצאים בהם, ואנחנו משתמשים בלימוד כדי למשוך עלינו אור מקיף, שהוא יקרב אותנו למדרגה הזאת, ואז כבר נראה איך הדברים האלה קורים. רב אמר היום שבכלל הבורא לא מתגלה, מתגלה החברה במדרגה יותר מתוקנת. ואז בא, מתגלה הכוח. הכוח הזה שבא בחברה המתוקנת. אז גם פה, זה אותו דבר. אנחנו עובדים בעשירייה, מתגלה עוביות יותר גדולה, ואנחנו מכסים את הכל באהבה. וככל שאנחנו מכסים באהבה יותר רצון לקבל, מתגלה בנו יותר ויותר מהדברים שאנחנו לומדים עליהם כאן. אוקיי, בואו לא ניכנס ליותר פרטים מזה, כמו שרב ביקש מאיתנו. בואו נעשה עוד טורקיה, נראה אם נקבל שאלה ככה על חומר הלימוד שלנו.
19: תודה. Alt olan üst olanın daha kalındır ne demektir?
8: תרגום.
15: בוואטסאפ. בסדר, עד שנקבל תרגום, אולי... כן, יגור.
11: אני אקרא מהתמליל. מה זה נקרא כאן אב? הרצון לקבל שנשאר ללא מסך, מתגלה רצון לקבל שאליו הוא לא יכול להתגבר. מה שאם כן בעליון, רצון לקבל עוד יותר גדול, אבל יותר יכול להתגבר עליו. אבל למה היה בשיעור שיותר אב עדיין תחתון, נקרא יותר אב? כאילו, גדול יש לו אביות יותר גדולה, אבל תחתון נקרא יותר אב.
8: זה בדיוק מה שקראת, כי בתחתון יש... מסך עדיין קטן. הכל נבדד לפי מסכים. אם מסך קטן, אז הוא יכול להתגבר רק על אביות קטנה, נכון? ולקבל מעט. וכל היתר, כאילו הפוך, הוא דוחה הרבה יותר ממה שהוא יכול לקבל. אתה באת לסעודה, עכשיו אתה אומר כמה אני יכול לאכול על מנת להשפיע. לפתן, נכון? קמפות. זהו, כל היתר אתה צריך לדחות. אבל כל היתר זה מסך שלא נותן לתענוג להיכנס. כמה שאתה עולה למעלה, המסך שלך יותר חזק, יותר גדול, אתה יכול לאכול יותר, נכון?
11: כן, אבל יותר גדול הוא יותר אב, לא? למה שהוא אמר שתחתון יותר אב?
8: זה התשובה, שהוא יכול לתחול, הנה גדי רוצה להגיד, כן גדי.
20: תודה, כן. קודם כל, הכל קשור פה, ומה שמיכאל מילר שאל, זה בדיוק, נו, כמו שאנחנו לומדים, כן? יש תשובה גם אחר כך תתכוננו, זה ב-27-50 שניות, יש שם התשובה של בעל סולם, הוא עונה איך המקיפים לאט לאט נכנסים. ומיכל מילר שאל איך יכולים להיות מקיפים אצל העיגולים. אז אנחנו לומדים שבאין סוף הכל היה ממולי, נכון? ועכשיו העיגולים מתמלאים על ידי הקף, נכון? והקף עוד לא ממלא את כל העיגולים, הוא ממלא רק חלק, ואותו חלק שלא ממולא נשאר כמקיפים. פשוט, נכון, אבל תקראו את זה, שם בעל סולם מסביר יפה, איך התחתון עדיין שלא התמלא, יש לו אפשרות לקבל את כל האורות, כל האורות המקיפים, על ידי מה? מצאת חיים?
15: כן, פסקה הוא לפיכך, על זה אתה מדבר.
20: כן, בדיוק.
15: אוקיי, נקרא את זה, על פי בקשת החברים. אז אנחנו בעמוד ממתת, אור פנימי, תאור ב', פסקה ולפיכך. ולפיכך נבחן שהאור השייך לתחתון מתחלק לשתי בחינות. האלף היא השיעור הקטן של האור שמקבל מהעליון בתוך הכלי היותר עליון שבו כנ"ל, ואור זה שמקבל נקרא אור פנימי שבתחתון. הבית היא כל שיעור האור השייך לבחינות הנשארות בתחתון, ולא יכלו לקבל משום שינוי צורתן מן העליון כנ"ל. וכל השיעור הזה נבחן שנשאר בעליון ולא ירד לתחתון, ונקרא אור מקיף. ונקרא כן, בהיותו מקיף על התחתון, כלומר שמאיר עליו מרחוק, אף על פי שאינו מלובש בו. אלא שהוא הערה מרחוק ומועטת. ועניין הערה רחוקה זו מסוגל לזכך את בחינות האוביות שבתחתון, עד שישתוו צורות כל הבחינות שבתחתון עם צורת העליון. ואז יוכל לקבל כל האור השייך לו. וזה מכונה כניסת המקיפין, כלומר שהאורות המקיפים נכנסו והתלבשו בכלים של התחתון, שנזדקחו ונעשו כולם לבחינת אור פנימי. יפה חברים, יש כאן הרבה בירורים ויש עוד שאלות, אבל זמננו בעצם תם. אז אנחנו נשאר עם זה, ואנחנו באמת נודה על השיעור הזה, נודה למורים שלנו שנתנו לנו את התורה הזאת, נודה לרבש שהיום זה היורצייט שלו, על כל התורה שהוא השאיר לנו ועל המורה שהוא השאיר לנו, ונודה למורה שלנו שבזכותו אנחנו כולנו כאן. ונעבור לדיווח של מיכאל ודודי, נכון?
1: דודי, כן. אז טוב חברים, אנחנו רוצים להזמין את כולנו ליום עיון מיוחד לקבוצות ישראל ופתח תקווה, אירוע בשם מבט מבפנים. הרעיון הוא פשוט, אנחנו רוצים להכיר טוב יותר את הבית שלנו, לא רק דרך שיעורים או דרך כנסים שאנחנו נמצאים, אלא גם לראות מה קורה מאחורי הקלעים, איך הארגון פועל, איזה פרויקטים אנחנו מקדמים, מה האתגרים שיש לנו או לפנינו, איך פועלות התשתיות, איך מתנהלות הקהילות, ולאן אנחנו רוצים להתפתח יחד. המטרה היא לייצר יותר היכרות, יותר שקיפות, ובעיקר יותר שותפות ומעורבות של כולנו. בסוף היום העיון הזה אנחנו גם נשב יחד לסיור מוחות ממושך, כדי לחשוב איך אנחנו ממשיכים לבנות ולפתח יחד את החברה שלנו, את ההפצה שלנו, את הקהילות שלנו, וכמובן נסיים בסעודת אושפיזין חגיגית. אז כל הטוב הזה קורה ביום חמישי, 1 באוקטובר, בשעה 9:30 בבוקר עד השעה 7 בערב. ומכאן אנחנו נעבור ללוז של יום כיפור.
3: דוד, שנייה רגע דודי, רציתי להוסיף, חידוד, היום עיון

0: העתיד הרוחני שלנו כבני ברוך. זה מעשה רוחני מאוד חשוב, וכל מי שרואה את עצמו כחלק מבני ברוך, כדאי שישתתף, כי כאן אנחנו מעצבים את העתיד שלנו. תודה.
1: תודה, אורן. ומכאן אנחנו נעבור ללוז של יום כיפור, אז בואו נעבור יחד על השקופיות. ביום ראשון,

0: שלום לכולם, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור מיוחד לציון יום הסתלקותו של הרבש שחל היום. השיעור מתאריך 3/10/2019. בבקשה.
1: שלום, בשיעור שלנו היום נלמד קטעים נבהרים מן המקורות לציון יום השנה להסתלקותו של הרבש, הרב ברוך שלום הלוי אשלג. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו קבלה לעם, kab.co.il, שם תוכלו למצוא את המקורות שנלמד כאן וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור, תישאלנה כאן.
2: אנחנו לא שקועים בזיכרונות, אנחנו לא מציינים יום הסתלקותו, כמו שזה כך נהוג אצל האלו שרחוקים מהאמת. אנחנו פשוט מקבלים את היום הזה כסימן עוד יותר להתקשר, להידבק, או לפחות להתקרב לשורש שלנו. כי סך הכל מי הוא הרבש, זה גילוי הבורא כלפינו, בצורה מסוימת, בעוצמה מסוימת. ואנחנו על זה בעצם רוצים להגיד תודה לבורא, ששלח כזה שליח, שדרכו הוא פתח לנו אפשרות להתקרב אליו לבורא, לכוח עליון, לתקן את עצמנו, לסדר את עצמנו, להתאים את עצמנו, להביא את עצמנו להשתוות הצורה, לכוח עליון. לכן, אנחנו בעצם כך קושרים את עצמנו לרבש ולבורא, שזו המדרגה הממוצעת, בינינו לבין הבורא, שבזכותה אנחנו קיימים, דרכה אנחנו מקבלים כל מה שמגיע לנו בהתעלות הרוחנית. זה כמו שזה נוצר, גם כן קיים. כך כל אדם דרך החברים שלו, דרך המורה שלו, אבל הרבש הוא באמת מציין לנו, הוא מתגלה כמכשיר, כמערכת, שהיא גילתה לנו צורת ההתקשרות לבורא, שעל ידה אנחנו באמת מממשים את עצמנו ומתקרבים לאמת. את זה קודם כל אנחנו צריכים לתאר לעצמנו, זה לא אדם, זה לא איזה הרגלים שהיו באיש, איך שהוא היה מתנהג, זה הכל עניין של ההתעסקות החיצוניים. אנחנו צריכים קודם כל לראות את ההתגלות הבורא, כזאת המסוימת כלפינו, שכך הוא גילה את עצמו בכזאת צורה. אז לכן, עד כמה שאנחנו מכבדים אותו, אנחנו מתקרבים לבורא, אנחנו מעריכים אותה מידת הגילוי שהבורא עשה, וכך בשבילי

0: ‫היינו אותו הכוח עליון ‫שנקרא הרבש, ‫נעשה חשוב לנו ונעשה ‫מקשר אותנו, מקרב אותנו לבורא. ‫בוא נלמד קטעים בקשר לזה, ‫נשתדל לייצב את עצמנו נכון ‫לצורה הזאת שהיא הייתה במידת מה גלויה בחיצוניותה, ואחר כך הסתתרה, היינו נכנסה להסתלקותה, ואנחנו צריכים למרות ההסתלקות הזאת, הזדחכות, אנחנו צריכים להעלות את עצמנו, להזדחך בעצמנו, ולהגיע לקשר עמו, עם השורש הזה הרוחני, וכך דרכו להגיע הלאה לבורא. לראות בו כעליון שלנו. בבקשה.
1: קטע ראשון, אומר בעל הסולם בהקדמה לספר פנים מהירות ומסבירות עוד ח'. בואו ואבינו, כמה וכמה יש לנו להזיק טובה לרבותינו, המשפיעים אלינו אורותיהם הקדושים, ומוסרים נפשם להיטיב לנפשנו, שנמצאים עומדים בתווך, בין דרך האיסורים הקשים, ובין דרך תשובה, ומצילים אותנו משאול תחתית, הקשה ממוות, ומרגילים אותנו להגיענו לשמי עונג, לגובה העידון והנועם שהיא חלקנו, המוכן וממתין עלינו מכל מראש. אשר כל אחד ואחד פועל בדורו כפי עוצם אור תורתו וקדושתו. וכבר אמרו ז"ל, אין לך דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב.
0: כך זה קורה שישנם נשמות מיוחדות שהבורא דרכם פועל כלפי מספר נשמות התחתונים יותר. זה כמו שנגיד מוח נותן פקודה לאיזה איבר הראשי, והאיבר הראשי כבר נותן פקודות פרטיות לכל מיני החלקים שנמצאים תחתיו בגוף, שהם, איך שהם יפעלו. וכך זה בהשתלשלות מלמעלה למטה, זהו עובד. אז רבש, כמו שאנחנו רואים לדורנו, הממשיך של בעל הסולם, הוא ממש נעשה בזה לצומת ולמקור של השיטה המודרנית, הנוכחית, המעשית לימינו, ולכן אנחנו צריכים באמת לראות עד כמה שאנחנו זכינו להיות קשורים עליו, לשתות ממש כל השיטה הזאת תורתו ממנו ולממש אותה. לכן הוא אומר, בואו ראה כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותיו, כן? לרבש, שהבורא סידר אותו כך שהוא הנשמה הזאת, החלק הזה והמציאות היה כל כך גדול שגם תרח, גם עיצב, גם מזר לנו את שיטת התיקון, שבלעדיו היה לנו מאוד קשה, מי יודע בכלל אם אפשר להגיע למה שאנחנו הגענו ועומדים עוד לקבל. בסדר? שאלות בבקשה. אם יש, נתקדם. כן?
2: מה הבורא רצה למסור לנו דרך הרבש?
0: זאת מערכת. האדם הראשון, שהכוח העליון מתפשט כך ומתגלה מלמעלה למטה, בהפעלת החלקים פרטיים יותר ויותר, למערכת. וכשהוא יורד למערכת, צריך לרדת למערכת יותר תחתונה, להתפשט יותר, ככה, כתגובת שרשרת, יותר ויותר, לחיות את הגוף דאדם הראשון. אז גם כן יש צורך בחלקים יותר עליוניים, מיוחדים, ספציפיים, שהם התחילו בזה להתקלל בעבודה הזאת. וכך זה, זה כזה, זה קורה. זה כמו ש... אנחנו רואים את זה בדור, בהתפתחות דור ודור, בהתפתחות תעשייה, בכל דבר שאנחנו עוסקים במשהו ורוצים לפתח בדרך שיש הכרחיות, אז אנחנו צריכים בשביל זה לחזור למקורות ולפתח. נגיד, אנחנו צריכים איזושהי מכונה חדשה. מכונה חדשה הזאת, נגיד, איזה חללית. אז כדי לבנות אותה, אנחנו צריכים לפתח תורת המתכות, תורת החומרים האחרים, עוד כל מיני דברים, כדי להפעיל את זה. זאת אומרת, הדור שצריך להתגלות, הוא דורש בכל המערכות העליונות ממנו, כי הכל מתפתח מלמעלה. מאדם הראשון, אברהם, רשב"י, וכן הלאה. אז כשמתפתחת איזושהי מערכת מדרגה תחתונה, היא מזמינה שינויים בכל המערכות העליונות. כמו שאנחנו רואים בהשתלשלות מלמעלה למטה, דרך גלגל, תא, פסק וכן הלאה, כמה שמתפתח איזשהו פרצוף שם בדרך, הוא מזמין שינויים ואורות ופעולות בכל הפרצופים הקודמים עד המקור, עד אינסוף. וככה זה עובד בתיקון האדם הראשון. כי כל התיקון הוא רק כדי שהכלים יותר ויותר ויותר תחתונים, שנקראים סוף הדורות, או דור האחרון, שהם התעוררו והתחילו גם כן להיכנס להשתוות הצורה. לכן הרבש הוא מסמל לנו כוח מאוד גדול, כללי, על כל ה... על כל הדור שלנו, אפשר להגיד, שלי נראה שאחרי שהוא עשה, יש רק לממש. אין יותר חידושים. גם אצלו זה אי אפשר להגיד שהיו כל כך חידושים. אלה בירורים. בעל הסולם הוא עשה, כן, יש בו חידושים גדולים. ברבש יותר הוא מברר. הוא דבוק בבעל הסולם ואז מברר אותו. לכן כל העבודה שלנו היא כמה שיותר לממש אותו. אז מרגע שאנחנו מתעוררים בבוקר ועד שהולכים לישון, אנחנו צריכים להיות שקועים בכל מה שהוא תיאר במאמרים שלו, שאנחנו מתארים לעצמנו נכון להיום כבר מערכת כללית, כמו שמתאים לדור אחרון, כמו שזה מתאים למה שאנחנו עכשיו עוסקים, איך שאנחנו מתקדמים ליישום שלנו. אנחנו צריכים להשתדל לא להזניח את הכיוון שלנו, לא לעצור, כי הקצף הוא מתגלה יותר ויותר ויותר, ואסור לנו לעזוב את זה ליום אחד, לרגע אפילו יהיה. עוד מעט אנחנו נראה עד כמה שזה כל הזמן, כל הזמן מחייב אותנו יותר ויותר להעמיד לפנינו נכון את המערכת ולממש אותה. אז זה העיקר מה שעשה רבש. הוא בצורה פרקטית מביא אותנו למימוש המערכת. לייצב אותה נכון ולקדם אותה. זה עוד עוד. בסדר. כן, דוד.
3: בעל הסולם מזמין אותנו להכיר תודה על מסירות הנפש של המקובלים.
0: נו.
3: ומה שהוא כותב כאן. מה זה אותה מסירות נפש של מקובל? מה הוא מוסר, מה הוא מקריב בעצם?
0: דיברנו בימים האלו שאנחנו מוכנים למות, כאילו לא להתקיים, כי בזה אנחנו רוצים לפנות מקום לבורא. מה זה למות? למית את עצמו, כן? כמו שכתוב. הרוצה לחיות, שימית את עצמו. את הרצון לקבל שלו. זה בשבילנו חיים ומוות, אין יותר במציאות. חיים ומוות, אלא על הרצון לקבל מדובר. אז אם על מנת לקבל אנחנו ממיתים, ממתים אותו עד שהוא מת, אז בזה אנחנו מפנים אותו מקום לבורא. אז מצד אחד, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אז נגיד שקיבלתי כזה רצון, מצד השני, עד כמה שאני מקטין את הרצון הזה, זאת אומרת, מרוקן אותו מהאני, בזה אני נותן מקום לבורא, לאור העליון, להתלבש בו. זה נקרא למית את עצמו, את עצמיותו.
3: ברור, תודה.
0: בסדר? טוב, כן.
4: מה הייחודיות של רבש על פני כל שאר המקובלים?
0: טוב, לי קשה להגיד, כי אני נוגע ככה לעניין עצמו בכל זאת. מרגיש אותו חוץ מכך גם כן קרוב. אבל אנחנו רואים ש בלי, בוא נגיד כך, בלי ההסברים שלא קרובים לנו, אנחנו לא מודעים עד כמה שהם עוזרים לנו. אנחנו לא היינו גם כן מתקרבים לבעלי הסולם. לא היינו מתקרבים. איך, במיוחד שאתה הולך לממש את זה, לא מצד החוכמה, שמתחילים ללמוד, אז כאילו מה הוא רבה שם? כאילו מספר לנו סיפורים, מסביר לנו כל מיני דברים, כמו איזה סבא מסביר לנכד. אבל כשאנחנו עוברים לעבודה הפנימית, שאנחנו רוצים בעצמנו להיכנס לאותם הפעולות, לאותם המצבים שאנחנו לומדים בבעל הסולם, אז רבש הוא נותן לנו סדרי העבודה, איך אנחנו רוצים לממש את זה על עצמנו. שאני לא אגיד מה זה פרצוף, ומה זה רצון, ומסך, וזה וזה, סתם כך לעשות איזה אקוויליבריסטיקה, איזה קפיצות כאלה במוח, כך או כך או כך, אלה שאני אעשה את זה ברצון שלי, ולא במחשבה שלי. לעשות את זה במחשבה זה נקרא חכם בלילה, שהוא חכם, אבל עדיין לילה, אין בו אור שמתפשט ברצונות שלו. מה שאם כן רבש, הוא נותן לנו מפתח, מלווה אותנו למצב שאנחנו בעצמנו הופכים להיות לאותם הכלים שעליהם קודם דיברנו ככה בחוכמה שלנו. והוא עוזר לנו את זה, בזה, הוא אומר איך אנחנו צריכים להסתדר, בעשירייה, בחיבור, בלגלות מי אנחנו, עד כמה, איזה כללים יש לנו כדי להתבטל זה לזה, להתחבר זה עם זה ולהתחבר לעליון, וכל מיני, אנחנו צריכים לגלות הרבה דברים במה שהוא כותב, כי המאמרים שלו הם גם כן לא פשוטים. אבל הוא מסובב אותם כך ש גם כן מסתיר מאיתנו שנגלה את זה בהדרגה, שלא להפריע לנו להתקדמות, שאנחנו בכל צד נגלה חיסרון, ואחר כך נבין את זה, ואחר כך נשיג את המילוי ותיקון וכן הלאה, שכל הדברים האלה יתפתחו לנו, בנו בהדרגה. זה מומחיות, זה אומנות, וזה יש לו באמת. אני הייתי אומר שבעל הסולם לא מתגלה לנו כמורה דרך. הוא מתגלה לנו כמדען, כפילוסוף. נו, פילוסוף במילה שיודע בעקב הבריאה, בכל הדברים, הוא מעל הבריאה. והרבה שלוקח אותך ביד, כמו גדול לוקח את הקטן, ומתחיל ללוות אותך בכל השביל. עד גמר התיקון ממש. הוא פותח לך את הדרך, ואיתך הוא, כן?
4: האם בימינו יש יכולת להגיע להשגה כלשהי אם לא לומדים דרך הרבש?
0: לי נראה שלא. שוב, זה סך הכל אולי נראה לי, נראה. תלוי על מי מדובר. אם אתה תלך להודו, אז אתה תראה אנשים שגם רוצים לגלות את הבורא באיזו צורה. אבל אצלם זו שיטה שמבטלים את עצמם, ככה זה. בצורה שהנשמה שלהם דורשת מהם ומאפשרת להם, ככה בקלות. אתה מסתכל עליהם, אתה לא מבין מאיפה, איפה האגו, איפה הרצון לקבל את זה הגדול. איפה המאבק הפנימי, איפה הדברים, לא, זה הכל רגוע טוב. זהו, זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד לך? אתה הולך לכל מיני דתות, אתה רואה גם כן, ואמונות. זאת אומרת, להגיע לבורא זה הכל הולך לפי דרישת האדם. לפי דרישת האדם, מה האדם מתאר לעצמו? מי זה הבורא? עד כמה ומה הוא? ישנם אנשים שהם כאילו יכולים להתעלות מעל האגו שלהם. מקבלים איזו עיירה. כן, אתה יכול לראות אותם אפילו, יש כאלה גם כן ברחוב. כן. ישנם בזמננו, אבל העירה הזאת היא לא נותנת להם להיכנס פנימה, כי אין להם קו שמאל, זה העיקר, אין קו שמאל. ולכן אני חושב ש בלי שיטה שהוא במיוחד פתח הרבש לכל הנשמות, לנשמות שמתגלות במיוחד כבדות, אי אפשר לזכות לדבקות. הנשמות שמתגלות בזמננו, כי הן מתגלות שכבה אחרי שכבה, מקל לכבד. כן.
4: במה בדיוק אפשר להגיד שהוא המשיך את בעל הסולם במסירת השיטה?
0: הוא הסביר איך משיגים מה שבעל הסולם כותב. פשוט מאוד. בעל הסולם מסביר לך על המדרגות עליונות, על מצבים עליונים. הרבש לא כל כך מדבר על המדרגות האלה עצמם, אלא אומר לך מפנימיות האדם מה הוא צריך לעשות כדי להשיג את זה. בעל הסולם לא מדבר מצד האדם, מה שאדם מרגיש, מה הוא צריך לבצע. הוא אומר כמדרגה, כאיזה מדען ככה. יחסית קר. ורבש אומר, מה אתה צריך לעשות כדי להגיע לזה? אז אתה צריך חברה, אז אתה צריך חיבור, אז אתה צריך ביטול, אז אתה צריך להעמיד את עצמו באיזו צורה. גם בלסולם פה ושם אומר על זה, אבל הוא לא, הוא לא, הוא לא מורה דרך. הוא מביע את המערכת. גם ודאי שיש שם הכל, אבל בצורה כזאת שזה לא, לא, זה לא, זה לא ספר, ספר עזר, בוא נגיד כך, או משהו, חיבור שלו, שזה עוזר לך לעלות. יש לך סימפוניה, או משהו כזה כתובה, אבל אתה צריך ללמוד, אתה יודע, מתווים, מגמות, מכל מיני טכניקות, עד שאתה מגיע לקרוא, לבצע אותה, עד שאתה קורא את הסולפג'יו, זאת אומרת, זה התווים. אין דבר כזה. זה צריכים אנשים אחרים. אז הרבש הוא ממש מלווה אותך בכל הדרך. זה חשוב מאוד. בלי זה, מה שכתב בעל הסולם, זה גם אפשר לפרש בכל מיני צורות. גם אפשר להשאיר את זה כאיזה גישה, פילוסופיה. נו, דעתו. אבל אם בא הרבש ואומר איך אתה משיג את זה, אז כבר לא נשאר לך מקום להתפלצף במה שבעל הסולם כותב. אלא אתה רוצה לדבר לעניין, תשיג דרך הרבש מה שכותב בעל הסולם, אז אתה יכול להבין על מה בעל הסולם כותב. כן.
2: למה הרבש לא כתב על הדור האחרון, על עתיד האנושות?
0: לא אהב לדבר על זה. לא אהב. כמה ששאלתי, גם שאלתי לא הרבה, כי לא היה כל כך אכפת לי אז. היו זמנים אחרים לגמרי מהיום. זה שנות אור איפה שאנחנו היום לעומת מה שהיה. ולכן הוא לא דיבר, כי הוא היה מאוד מאוד מעשי, מאוד לעניין. זאת אומרת, אני לא חושב שהוא היה כותב אלו מאמרים שכתב אם לא הייתה קבוצה ולא היה מישהו כמוני שהיה דורש את זה ממנו, דוחף עוד ועוד. הבאתי מכונת כתיבה, הבאתי מכונת שכפול, זה יותר כמו שולחן הזה, כזאת מכונה, עם חומצות, עם כל מיני, אתה יודע, זה היה אז בצורה כזאת לא פשוטה. לא היה עושה. כשהוא ראה שרוצים לעשות ומוכנים לעשות ומשכפלים ולומדים את זה בקבוצה ושואלים, אז התחלנו לקרוא בשיעור בוקר מאמרים, אמן? יחד עמו, והוא היה שומע, הוא כך היה, שעה וחצי. כך היה יושב. זהו. ואנחנו שומעים, זאת אומרת, היה חשוב לו שאנחנו, בכל זאת, אמנם שקראנו, נו כמה אתה יכול לקרוא בשעה וחצי, יש לך ישיבת חברים, פעם בשבוע, כמה אתה יכול לקרוא ממאמר? נו, וכל אחד קורא בבית, פה ושם, כמה יש זמן לכל אחד לקרוא? כי היו שיעורים בוקר, שיעורי ערב, יום העבודה באמצע. כן? אז השעות האלה שהיינו קוראים מאמר, הן שעות חשובות. זהו. וגם כן, בכל זאת, הייתה התייחסות למאמרים האלה יחסית. יחסית. היינו צעירים, היינו לא מסוגלים להבין חשיבות ממשית, מהותית, שזה ממש מאמרי עבודה. עוד לא היה קשר בין המילים ובין ההבחנות הפנימיות, שאני לפי המילים יודע מה אני פעל בי, מה אני צריך להפעיל, עוד לא היה. כן?
2: אבל למה הרבש לא התייחס למבנה החברה העתידי?
0: כי זה, זה עוד לא היה לפנינו. איפה מבנה חברה עתידית? לא היה חברה. צריכים קודם לבנות חברה. שישנה חברה באיזושהי צורה, שהם ספגו איזה חומר, שהם מבינים איזה הולך או לא הולך, איכשהו יכולים לתאר מה זה החברה העתידית. שזה לא גופים, לא איזה קיבוץ, אלא זה התכללות בנשמות, ברצונות, למעלה מהרצון של כל אחד, לרצון כללי, לעשות ממנו רשת שבו בא מתגלה הבורא, עד שמתייצב דבר כזה. וגם כן, גם כן היו הרבה זרמים, הרבה, נו, תראה, זה מצבים של של של הגדילה, של כרגיל, כמו שאצלנו, שם זה היה פחות ממה שכאן, כי בכל זאת הייתה דמות גדולה מאוד, הלוחצת על כולם, השולטת, וכולם היו מרגישים כלפיה כמבוטלים. אז בכמה שיכולו להתקדמו. כן. אני לוחץ יותר בצורה אדמיניסטרטיבית, לבוא, להתיישב, ככה. אצלו זה היה יותר בצורה פנימית יותר. כן.
2: למה העולם לא מגדיל את הרבש?
0: העולם?
2: כן.
0: איך הם יכולים?
2: כי לבעל הסולם יש חוגים שעוד לומדים ומחשיבים, למה את הרבש לא...
0: אז זה בגלל שאני אומר לך, שהוא אמר בדיוק מה לעשות, ומי רוצה לעשות, מי רוצה לבצע על עצמו. הבעל הסולם זה פילוסופיה, זה הסתכלות, זה תפיסת המציאות, זה דברים ש... אתה מבין, אתה יכול לעשות מזה דוקטורטים, מה שאתה רוצה. להתפלצב שם איך שבא לך. שפה יפה, גבוהה כזאת, והכל, מה, כאילו מובנת, חשובה, מרממת את האדם שמדבר עליה. מה רבש אומר? ואהבת לרעך כמוך. בצורה מאוד מאוד קונקרטית למעשה. מי רוצה לדבר על זה? מי צריך את זה בכלל? זה מחייב. לכן אתה לא תראה שמכבדים אותו עוד הרבה זמן. לא. מי הוא בכלל? מה הוא כתב? מה הוא כתב? זה כתבי רבש, זה... מה זה? זה... ממש שמעתי גם כן לא מיוחס לו אלא לבעל הסולם שהוא שמע וכתב מפי אביו. לכן הוא אהב להחזיק את עצמו בצל של בעל הסולם כך יותר, כך, כאילו אין. גם כן לא רצה לראות את עצמו כאדמור, כמשהו שזה... הוא היה גדול גם כן כרב, אמנם שאף פעם לא היה עוסק בזה. הוא קיבל סמיכה של הרבנות מרב זוננפלד ורב קוק. זה שני הגדולים של אותם הדורות הקודמים. שלא היו יותר גדולים ממנו. רב זוננפלד הוא מקובל על כל העדה החרדית, ממש, ורב קוק על כל האלו, קצת יותר מודרני מה שנקרא. אז בעל הסולם חייב את הרבש שיקבל את השמיכה הזאת משניהם, כי חשב שבכל זאת בעיני הקהל הלומדי תורה זה כי בכל זאת כרטיס כניסה לחוגים כאלו. הוא היה, איך להגיד, רומנטי, קצת יותר ככה, הוא חשב שאפשר בכל זאת לשבור את, את ההתנגדות הזאת. אנחנו כבר רואים שזה בלתי אפשרי, שהבורא עטף אותם בצורה כזאת שזה אי אפשר לחדור. כנראה שזה ילך בדרך אחרת. גם כן יבוא לשם גם בעל הסולם, גם רבש, אבל באיזה צורה זה עוד לפנינו. כן.
2: אתה חושב שבעתיד ישראל ילמדו מהכתבים של רבש?
0: אין ספק. גם בעל הסולם וגם רבש, בצורה האמיתית, לא פילוסופית ולא ששם, סתם לומדים בתוספת למה ש... ולמה שהם חושבים תורה או מצוות. אלה בצורה מעשית, בטוח שילמדו כולם. כן. בסדר? יופי, כן.
5: נלסון מלטינו אמריקה שואל, האם הדור הזה ראוי לקבל את כתבי הרבש?
0: כתבי הרבש ודאי ראוי. כתבי בעל הסולם לא יודע עד כמה, עד כמה שאנחנו מממשים כתבי רבש, יהיה לנו קצת יותר מובן בעל הסולם. כי חסרים לנו תכונות, חושים, הבחנות פנימיות. אנחנו קוראים בעל הסולם, אנחנו לומדים אותו בשכל, ולא בפנימיות ברגש. מה שכותב בעל הסולם, לא מתייצב אצלנו בצורה פנימית. ובהתאם למה שאני קורא אותו, הרצונות שלי עם המחשבות שלי לא מייצבים לי תמונה רגשית, פנימית. וזו הבעיה. לכן אני רואה איך שלומדים בעלי הסולם פלפולים. לא יותר. ולכן אי אפשר להבין באמת בעל הסולם בלי רבש. עד שאנחנו לא מייצבים בפנים, בתוכנו, את המודל, תבנית הנכונה של היחסים, של של כל הבחינות האלו, זה לא יעזור לנו. אנחנו נקרא כמו ש... כתוב שם, סופר אותיות, ולא מבין התוכן. כן.
5: אהרון מבולטימור שואל, בקטע כתוב שמקובלים מצילים אותנו משאול תחתית הקשה ממוות. למה יש כאלה שמגיעים לדרך וסובלים קשה, ויש כאלה שמקבלים את מה שהם צריכים בהכרחיות ויכולים למסור את עצמם לדרך בנחת?
0: זה לא נכון. מי שמגיע לדבקות בבורא, הוא לא סובל. נראה לנו שהוא סובל. יכול להיות שהיו החיים שלו החיצוניים מאוד קשים. מחלות, רעב, כל מיני בעיות של משפחה, אנושיות. הוא מקבל הכל שככה זה מגיע מהבורא. בצורה הפנימית הבורא מסדר לו כאלו יוצרות, אופי, פקודות למיניהם, מצבים למיניהם, מבפנים מתוך האדם. הבורא מייצב לו

0: עולם החיצון, שכך מתייחס אליו מכל מיני דברים, ממשפחה, מחברים, מתלמידים, מכל דבר, מכל העולם, כן? והאדם צריך למית את עצמו, זאת אומרת, צריך להיות בדבקות בכל רגע ורגע מה שהבורא מפיל עליו. וזה בעצם התפקיד שלו, להיות אדם, הצל של הבורא. לכן מקובלים שעושים את זה, אתה לא יכול להרגיש את מצבם. אתה רואה אולי מצבם החיצון, מה יש לו, מי יש לו, מה זה, כן? או איך שמדברים בצורה כזאת, כן? מדברים גם כן דרך הרבה פילטרים כאלה, כן? מסננים, מדרגות, עד שהם מדברים למישהו משהו. לכן אנחנו לא יכולים לראות מצבם הפנימי, האמיתי. אבל מי שנמצא בדרך, במדרגות, בסולם, בצורה מסוימת, בדביקות, בבורא, אין לו סבל. הסבל שלו רק איך עוד יותר להתבטל. בסדר? טוב, אז נמשיך.
1: קטע
0: ש... רגע, רגע. יש לנו... נו, נתחיל מרחוקים. סנטיאגו.
2: Sí, amado Rav, todo aquello que
1: Rav Yekar, כל מה שאמרת גורם לנו להודות לבורא שאתה הבאת לנו את המורה רבש כמתנה לזמננו. השאלה היא, זאת אומרת שההתפתחות של המעשים של המקובלים בהיסטוריה הם קשורים להתקדמות החברה ותיקון הנשמות? האם זה אומר שהרגע הזה שבו אנחנו חיים, התיקון שלנו מכוון למה שרבש מלמד אותנו? אבל אם זה העבודה מסתיימת, או תהיה עוד התקדמות בעתיד?
0: אני לא חושב שיהיה התקדמות לעתיד יותר ממה שאנחנו ממשיכים במעשה. אם אנחנו נממש מה שכותב רבש, אנחנו בזה מגיעים לכל הדרגות העליונות עד גמר התיקון. אנחנו נראה כמה שהוא כתב על דרגות יותר עליונות ממה שנראה לנו עכשיו. לא חסר לנו כלום חוץ מלממש את הרבש בעבודה הפנימית שלנו, ועל ידי העבודה הפנימית שלנו ברבש להבין מה שכותב בעלי הסולם. רבש זה עבודה בלב, ובעלי הסולם זה עבודה במוח. בוגוטה. הוא אומר עוד משהו.
3: Buen día, querido Rav.
1: בוקר טוב, רב יקר. רב.
3: Cuando estudiamos los escritos del Rabash,
1: כשאנחנו לומדים את מאמרי רבש, הם חוכמה יפהפייה שלוקחת אותנו ביד לאהוב את הזולת. איך אפשר ליישם שיטה יותר קצרה בזמן כדי להגיש את כתבי רבש בצורה פרקטית, שהם בפחות זמן מהזמן שלוקח לנו יוכלו להשיג ולהרגיש את אהבת הזולת?
0: עד כמה שאתם תתפתחו על ידי מאמרי רבש בחברה, אתם תבינו שאפשר לקצר את זה ואפשר להקל בכתיבה ובמעשה לדור שבא אחריכם, לתלמידים שלכם. אז בבקשה, צריכים ליישם מה שרבש כותב, ותבינו איך לעשות זאת. זה אי אפשר להסביר בצורה יותר קצרה, רק לממש, ומתוך השימוש פרקטי, אז להבין איך אפשר עוד להוריד את זה בדרגה הבאה. דרגה הזאת זה אתם שמממשים, ולדרגה הבאה זה יוצא לכם אחרי השימוש שלכם, שימוש פרקטי. מונטרי. מונטרי.
4: Hola Rab, buenos días.
1: Shalom Rab, boker tov.
4: Hace unos meses he estado trabajando diariamente en
1: לפני כמה חודשים אני עבדתי על התרגום של כתבי רבש. וזה מורגש או לפי מה שאני מבין, זו העבודה הענקית שעושה רבש שמסביר לנו בכל פרט מהי העבודה של האדם, איך לעבוד עם הרצון לקבל כדי להתעלות מעליו. ולהגיע להשפעה. שאלתי, איך דרך העבודה הזאת של התרגום, של המאמרים האלה לספרדית,
4: ההיראה
1: שישנה כדי שאולי לא להעביר בצורה נכונה את הרגש שהרבה שרוצה למסור, את הידע, את כל החוכמה שהוא רוצה למסור?
0: הבנתם שאלה?
1: איך לא לפגום דרך התרגום שלו במה שרבש רוצה למסור?
4: La pregunta es cómo transmitir correctamente esta sensación de רבש en la traducción al español.
0: לא יודע. זה אתה צריך אולי להתייעץ עם עוד מתרגמים לספרדית, מספרדית שיש לנו. וסך הכל תבנו איזושהי מערכת, בורד כזה, המתרגמים, שתלמדו זה מזה, מה, איך נכון לתרגם, להסביר כל מילה או כל משפט. כך אני מייעץ לעשות. כי כל אחד הוא יכול להיות מומחה, אבל אם אתם רוצים למסור יותר נכון פנימיות התרגום, אתם צריכים להתחבר ביניכם ולחפש משהו משותף גם בחיבור בכלל ביניכם וגם בתרגום של האנשים מחוברים. ניו יורק.
5: היי רב, רבש adopted Bala Salam's method.
6: שלום רב. רבש התאים את השיטה של בעל הסולם אלינו כדי שזה יתאים לנשמות שלנו. האם אנחנו יכולים ללמוד מהרבש משהו לגבי איך להתאים את השיטה לדורות העתידים? האם הוא סיפר לך על הדרך שבה הוא לקח את שיטת בעל הסולם והציג אותה בצורה שאנחנו נוכל להשיג, כדי שגם אנחנו נוכל באותו אופן לאבד את השיטה שלו ולהציג אותה לדורות הבאים?
0: זה רק על ידי זה שאנחנו מממשים. רק על ידי מימוש. ולא שאני לוקח איזו שיטה ועושה ממנו כמו בפיזיקה או במשהו שאני ממשיך עוד קדימה בשכל שלי. זה, כל השיטות האלה הן מתממשות רק ברגש, ברצון. ולכן אין לנו שום סיכוי לעשות איזה אפגרייד. איך להגיד?
7: שדרוג.
0: איזה שדרוג במימוש השיטה, כשיטה, שיטת השימושית, איך אנחנו מממשים אותה. אז אין לנו שום סיכוי לעשות איזה שדרוג בשיטה אם אנחנו לא מעבירים את זה דרכנו. ולכן גם השאלה היא לא כל כך נכונה, איך אנחנו לוקחים בעלי הסולם. אנחנו בעלי הסולם לא יכולים לקחת כלום. אנחנו יכולים רק לממש את הרבש, ואז לפי זה יותר להבין בעל הסולם. בעל הסולם זה כמו קנה מידה, מה אנחנו שם מבינים. אחרי שמממשים את הרבש בפועל. וינה.
8: השאלה היא, רבש הייתה דמות שלחצה לתלמידים בצורה פנימית שהם התבטלו בצורה אוטומטית כלפיו. אתה אמרת שאתה לוחץ לנו יותר בצורה אדמיניסטרטיבית. איך ללמד...
0: רבש לא לחץ. לא לחץ. הוא היה פשוט... בכל זאת, הייתה אוטוריטה שברור, גם כן ברור היה לנו לכולם ש... נו, שאין כמוהו. אז באותם הזמנים מעניין שהיה יחסית איזה וקום כזה. יחסית מקום ריק לאנשים שרצו להתפתחות הרוחנית, זה לא היה להם לאן לברוח כל כך. היו חוגים, אבל ככה לא היה כל כך נשמע וידוע. כן, נו, אז מה?
8: כן, לא, השאלה, אם אנחנו מלמדים בקמפוסים את האנשים, אנחנו צריכים להתייחס למצרה יותר פנימית או שיותר אדמיניסטרטיבית, כמו שאתה היום עושה איתנו?
0: אני לא יודע מה אתה מתכוון. אני נותן כל מה שאני יכול. מי שלא מרוצה יכול ללכת ולחפש. ברוך השם, יש מקומות הרבה. כן? יש הרבה דרכים למקום. זה מצד אחד. מצד שני, יש לנו... בצורה אדמיניסטרטיבית, אני אומר לכם כל הזמן מה לעשות, כי רבש הרבה מאוד מדגיש איך אנחנו צריכים להיות מסודרים, מהבוקר עד הלילה, בישיבת חברים, ביחסים בינינו, אדם בעצמו וכן הלאה. אז זה נקרא אצלי אדמיניסטרטיבית. זה לא ש... גם חיבור בקבוצות, כל זה. עכשיו, בתוך החיבורים האלה, איך אדם צריך לממש את עצמו בצורה יותר פנימית, עד כמה צריך להיות מסור לזה, זה... והעיקר, העיקר זה מה שנקרא אצל החכמים חוץ מצא, שלמרות שבא לי לעזוב, לברוח, אני לא יכול יותר לסבול את הדברים האלה, לא נראה לי שאני אצליח או בכלל מישהו יכול להצליח וכו'. אני לא עוזב. ככה. למה ככה? אין לי לאן, ואפילו שעכשיו יראו לי איזשהו דברים, אני לא מאמין שיש לי משהו חוץ מהעבודה הרוחנית הזאת. שאני נמצא בה במה שהבורא הוא נותן, מה שהוא עושה איתי, אני מסכים מראש וככה זה. פיטר.
6: איך להתייחס ליום הסתלקותו של מקובל, של הרבש? זה צער שהמורה הלך, זו שמחה שהנשמה מלבשה את תפקידה, או בשום דרך, כיוון שזה אירוע גשמי.
0: היה לנו מורה. ודאי ש... אם יום לפני שהוא נפטר בבוקר הייתי איתו, מדבר איתו, כל הזמן הייתי לידו, ואחר כך, אחרי שנפטר בבוקר, כבר זה לא היה לידי וזה לא... אז יש הבדל גדול מצד אחד, מצד שני, לפי שלמד אותי, זה בעצם נותן לאדם אפשרות להיות יותר מקושר לבורא בצורה פנימית, שוודאי שחס ושלום לא נעלם הקשר הזה עם הבורא דרך המורה, אלא המורה נעשה יותר זך, הסתלקות, הזדחות. ככה זה כלפי התחתון, כלפי האדם. ולכן זה מה שאנחנו צריכים לקבל. הדמותו נעשתה יותר זכה, הוא יותר נעשה לכוח, יותר נעשה. כלפי חושים שלי זה הכל. זה הכל מצורה מדומה הפכה להיות לצורה יותר אמיתית. ואז אני מתקשר לבורא דרכו. היום ברור לי יותר ויותר ויותר איך שאני מתקשר לבורא דרך הרבש, ושהוא נמצא כאיזה תבנית, שאם אני מתלבש נכון אליו, זאת אומרת מקבל הכל ממנו כמה שאפשר בהפרעות פחותות יותר ויותר מהאגו שלי, אין? אני יותר דרכו מגיע לבורא. טוב.
9: Алмата. Да, читает текст в разных в книгах.
6: Кен, שכותבים את הטקסט במאמרים של רבש ושל בעל הסולם, ואתה מתעמק פנימה. מאיפה היא המהות הזאת של הטקסט שמחייבת אותך להתעמק בו ולהרגיש דרכו את המחבר?

0: לי קשה להגיד לכם, תתאמצו. אצלי זה כך שאני הייתי נוכח בכתיבת המאמרים האלה, פיזית. אני הייתי משכלל אותם,
1: משכפל
0: אותם, אני הייתי מחלק אותם, אני הייתי נוכח בכל הדברים האלה, אני הרגשתי בצורה כזאת את המחבר, שזה בכל זאת אבל אתם צריכים אתם צריכים דרך הסביבה לראות איך שהדמות הזאת עליונה, מדרגה עליונה, איך שהיא מסדרת אתכם בעשירייה ורוצה לראות אתכם מחוברים כדי להתגלות בכם. טורקיה. בבקשה, פליז.
2: מרבה רב, מרבה דוסטר.
3: שלום רב, שלום חברים.
2: בלרתמם גרקיר כי sizler bizim için çok büyük bir şansınız. Aslında bizim için değil, tüm dünya insanları için. Benim sorum şu, biraz önce Bağlasulan akıldan, Rabaş kalpten yazar dediniz. Biz bu hissiyatın her ikisini de şu anda yaşıyoruz sayenizde. Bunu biraz açıklayabilir misiniz?
3: קודם כל רוצה להגיד שבאמת הקבוצה וקבוצה בני ברוך מאוד גדול מאוד, ויש לנו מזל מאוד שיש לכם, שאנחנו לומדים את הכל. קודם, עכשיו השאלה. קודם אתה אמרת שבעל הסולם הוא כותב מהשכל ורבש לפי הלב. מה שאנחנו מרגישים שאנחנו מקבלים שניכם ממך. אפשר להסביר את זה.
0: כן, אבל זה גם כן, אי אפשר להגיד כך שזה שכל וזה לב, זה שניהם מדברים מתוך ההשגה, זה מין ביטוי שלהם לפי האופי של הנשמה. אז בעל הסולם הוא יותר אקדמאי, יותר, ורבש הוא יותר מעשי, יותר רגשי, חם. אז ככה זה יוצא. אנחנו מקבלים גם מזה וגם מזה. העיקר בשבילנו, לא שאיך שאנחנו מקבלים את זה דרך בעל סולם או רבש, העיקר שאנחנו מקבלים את זה דרך החיבור בינינו, דרך החיבור בינינו שאנחנו מקבלים, אז החיבור הזה הוא מביא לנו כבר הרגשת העליון מלובש בכלי שלנו. ולכן אין כאן בעל הסולם ואין כאן רבש, הם נמצאים ודאי פנימה, אבל העיקר זה מידת החיבור, אופן החיבור שבינינו, בתוך הסירייה. זה מה שנותן לנו צבע, הרגשה, מידת השגת הבורא. כי הבורא זה בו הוא ראה, איפה אני בו, אני מגיע לחברה,

0: כי צורת החברה המתוקנת. לכן אנחנו מדברים על הבורא, בוא וראה, לאן אני בוא. אני מגיע לחברה, אני מגיע לקשר ביניהם, ליישום שלהם, על מנת להשפיע הדדי, ואותה הצורה אני מרגיש. וזה נקרא בורא. ומי הוא הבורא? הכוח הפנימי שמתגלה בהם בחיבור ביניהם, הוא בעצם הבורא. אבל כוח הפנימי הזה גם כן אני לא יכול לתפוס, כי כוח אני יכול לתפוס כשהוא מלובש בחברה. זאת אומרת, בצורה מסוימת של החברה עיצבה את עצמה. כך אני מקבל את הבורא. זה הבורא בשבילי. לכן אחרי כל חבר עומד בורא, ומאהבת הבריות לאהבת השם, וכל דברים, כי אי אפשר להבדיל ביניהם. כי כלי זה החברה, והמהות הפנימית שמחזיקה אותה, זה הבורא. זה קשה למסור. הם באים מקושרים יחד, נכללים יחד, כלי ואור, זאת אומרת חברה והבורא. והבורא זה בוא וראה, זאת אומרת, הבורא זה כבר, זה כבר התפעלות מורכבת מהתכונות הכלים האלה, משולבים ביניהם, מחוברים, והאיכות שמתגלה דווקא בהם, שזה הבורא. לכן הבורא, אנחנו תמיד יכולים לדבר עליו רק בתכונות של הנברא, לכן אנחנו מציינים באותיות כל מיני תכונות הבורא וכותבים עליו באותיות שזה כלים, אבל אין לנו ברירה. אנחנו לא יכולים לבטא את זה בצורה אחרת. בסדר? לטין אמריקה.
1: בוקר טוב רב. ¿Qué nos hace falta para alcanzar la perfección?
2: מה חסר לנו כדי להשיג את השלמות שרבה שראה בדור האחרון?
0: לממש אותו. כמה שאנחנו נממש אותו, אנחנו נרגיש עוד יותר נטייה להבין אותו יותר, לממש אותו יותר מדויק. אנחנו נתעמק במילים שלו, אנחנו נרצה

0: שלום, dear friends, good to see you.
1: שלום חברים יקרים, טוב לראות אתכם. והיום הנושא של ההכנה הוא ביטול בפני הבורא.
0: We come here, someone has end of the day, some
1: אנחנו מגיעים לכאן, אצל חלק מאיתנו זה סוף היום, אצל חלק מאיתנו זה תחילת היום, בוקר, ערב, אבל לכולנו יש מטרה זהה. ללמוד איך אנחנו יכולים דרך החיבור בינינו והאהבה בינינו לגלות את המדרגה הבאה, לגלות את המדרגה הבאה של ההתפתחות הרוחנית שלנו. איך אנחנו יכולים יחד להתקדם ודרך הביטול שלנו בפני הבורא להשיג את החוכמה הנפלאה שאנחנו מקבלים מהרב, מהמורים שלו, מהמורים של המורים שלו, וכך להפוך את המקום הזה מקום לחיבור, מקום מחובר יותר, מקום מתקדם יותר, מקום טוב יותר. תודה חברים.
2: רבש letter 65. During his prayer,
1: הרבה שיגר את סמכי. האדם בזמן תפילתו, שאז הוא מסדר מה שבליבו, כי תפילה היא עבודה שבלב,
2: so a person must decide,
1: מוכרח האדם אז להחליט בעצמו שרוצה שהשם ייתן לו רצון להיבטל אליו מכל וכל. היינו, לא להשאיר תחת רשותו שום רצון, אלא שכל הרצונות שבו יהיו רק לעשות כבוד שמיים. וכשהחליט בליבו על ביטול שלם, אז הוא מבקש להשם שיעזור לו שיוציא זה מכוח אל הפועל, בבחינת כוח. זאת אומרת, הגם שבבחינת כוח המחשבה והרצון הוא רואה שאין הגוף מסכים לזה, שיהיה מבטל כל רצונותיו להשם ולא לטובת עצמו, אז הוא צריך להתפלל להשם שיעזור לו שירצה להיבטל אליו עם כל הרצונות, ולא להשאיר לעצמו שום בחינת רצון. וזה נקרא תפילה שלמה, היות שרצונו, שהשם ייתן לו רצון שלם בלי שום פשרות לעצמו, והוא מבקש שהשם יעזור לו שיהיה תמיד עם צדקתו.
0: Question for active workshop.
1: סדנה פעילה.
0: Each other.
1: איך נעזור זה לזה להתבטל בפני הבורא? איך נעזור זה לזה להתבטל בפני הבורא? סדנה פעילה.
3: נתחיל בזה שנשתדל להתבטל בתוך העשירייה.

0: להשתדל להרגיש מה הרצון של החברים, למה הם משתוקקים.
1: הכל נובע מתוך חשיבות החברים. עד כמה שחברים חשובים לי, ככה גם הבורא. אז ברגע שנתבטל כלפי חברים, ככה נתבטל כלפי הבורא.
2: אנחנו יכולים לתת עזרה אחד לשני על ידי פרסום של חשיבות המטרה. אם זה מה שיחיה בינינו, אז יהיה לאדם כוחות להתגבר על הטבע שלו.
3: כן, מי זה הבורא? לא יודע. ולא יודע מה זה אומר להתבטל כלפי הבורא. בורא זה תכונת ההשפעה, צריך לשים את תכונת ההשפעה מעל הראש שלי, מעל הרצונות הקבלה שלי. זה אני לא כך יכול לעשות לבד. אני צריך חברים גדולים כמו נוח וכמו חברים אחרים שמשפיעים, ואני רואה דוגמאות של איך הם משפיעים לחברה, משפיעים לחברים, ואז אני יכול להבין שכדאי יותר להשפיע ופחות לקבל.
4: כן, אנחנו צריכים את פעולת הביטול הזאת כל הזמן להשתדל לממש כלפי הסירייה, כלפי החברים, שאנחנו מתרגלים איך לשים את הרצון שלהם לפני הרצון שלי.
2: בדוגמה, אנחנו מסתכלים אחד על השני, רוצים או לא רוצים. וכאילו אתה לא יכול, אנחנו לא אומרים אחד לשני תתבטל, תתבטל, אלא אנחנו מראים בדוגמה עד כמה שהאדם מראה הרכנת הראש כלפי הדרך, כלפי התהליך, אל מול הרצון לקבל שלו, ככה החברים רואים, ומזה גם יכולים להסיק כלפי עצמם.
5: אתמול בשיעור שמענו שבעצם אנחנו לא מגלים את הבורא, אנחנו מגלים את החברה המתוקנת. אז בעצם כלפי אנחנו צריכים להתבטל. אנחנו צריכים להגדיל את חשיבות החברה, להתבטל כלפי החברה, ואז אנחנו נראה את החברה המתוקנת, ונגלה שם את הבורא. הבורא זה מי שמפעיל את החברה המתוקנת, כלפי צריך להתבטל.
6: רבש, what is the prayer?
7: הרבש מאמר מהי התפילה על עזרה ועל סליחה בעבודה. חטאו של אדם הוא בזה שלא ביקש עזרה מהשם. כי אם היה מבקש עזרה, בטח היה מקבל העזרה מהשם. אבל אם האדם אומר שביקש עזרה מהשם, שביקש עזרה והשם לא נתן לו, על זה באה התשובה שהאדם צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא שומע תפילות. כמו שכתוב, כי אתה שומע תפילות כל פה. ואם היה מאמין באמת, הייתה תפילתו שלמה. והשם שומע תפילה שלמה. היינו שהאדם משתוקק בכל ליבו שהשם יעזור לו.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 בנובמבר 2002. השיעור מבוסס על מאמר אתם ניצבים היום כולכם. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א' בעמוד 56. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. אתם ניצבים היום כולכם. המפרשים שואלים על מה שכתוב, אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. שמתחיל בלשון רבים, אתם, ומסיים בלשון יחיד, כל איש ישראל. הנה המחבר המאור ושמש מתרץ, שבזה שאומר בלשון רבים ובלשון יחיד, מרמז בזה על עניין של אהבת חברים. שעל ידי זה שיש בכם, ראשיכם, שבטיכם וכולי, ומכל מקום, כל אחד אינו רואה אצלו יותר מעלה מכל איש ישראל, אלא כולם שווים. בזה שאין אחד מקטרג על השני. לכן, גם מלמעלה, גם כן, מתנהגים כן במידה כנגד מידה. לכן מושפע להם כל טוב. הנה לפי דרכנו, שלומדים הכל על נושא אחד, יוצא העניין כך. האדם צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים, קשור לעול וחכמור למסע, שהם בחינת מוחה וליבה. היינו, שכל עבודתו של אדם צריכה להיות בעל מנת להשפיע. ולפי זה נמצא, אם האדם עובד עבודתו בעל מנת להשפיע, ולא רוצה שום תמורה חזרה, אלא הוא רוצה רק לעבוד עבודת הקודש, ואינו מקווה שיתנו לו שום הוספה על מה שיש לו, היינו, ואינו רוצה אפילו שום הוספה בעבודה, היינו, בזה שהוא מקבל איזה ידיעה שהוא הולך על דרך הנכונה, שבטח שזהו תביעה צודקת. מכל מקום, גם על זה הוא מוותר, משום שהוא רוצה ללכת בעיניים עצומות, להאמין בהשם. ומה שיש ביכולתו, הוא עושה, והוא שמח בחלקו. היינו, אפילו שהוא מרגיש שיש אנשים שיש להם קצת הבנה בעבודת השם, והוא רואה שהוא ריקן מכל. דהיינו, שיש הרבה פעמים שגם הוא מרגיש טעם בעבודה, ולפעמים הוא מרגיש שהוא בבחינת ראשיכם. זאת אומרת, שלפעמים הוא חושב שעכשיו הוא בא לידי מדרגה, שעוד אין באפשרותו מציאות שיוכל לרדת למצב של שפלות, שפירושו הוא למצב שאם הוא רוצה לעסוק בעבודת השם, הוא צריך לעשות מאמץ גדול להכריח את גופו, שאז מה שהוא עושה הוא בכפייה, משום שאין לו שום חפץ בעבודה, אלא שהגוף רוצה רק במנוחה, שלא אכפת לו שום דבר, אלא שאז הוא מרגיש שהוא כבר בא לידי ידיעה ברורה, שאין דבר אחר בעולם אלא לעסוק בעל מנת להשפיע. ואז הוא בטח שיש לו טעם בעבודה. ואז כשמסתכל על המצבים הקודמים שהיו לו, הוא לא יכול להבין עכשיו כשהוא במצב עלייה,
לכן, לפי כל החשבונות הוא מחליט שעכשיו כבר אין שום מציאות שתהיה לו פעם ירידה. אבל לפעמים, אחר יום, או אחרי שעה, או אחר כמה דקות, הוא יורד למצב של שפלות. עד כדי כך שהוא לא מרגיש על המקום שנפל ממצב העלייה שלו לעומקה דתהום רבה. אלא לפעמים, אחר שעה או שעתיים, פתאום הוא רואה שנפל מרום המעלות, היינו, ממה שהיה מקודם בטוח שהוא גבר בגברים. הוא נמצא כמו כל איש ישראל, היינו כמו עמך. הוא מתחיל אז לחשוב עצות בנפשו. ומה עליי עכשיו לעשות? איך אני יכול להרים את עצמי שוב למצב של גדלות שהיה לי? אז האדם צריך ללכת על דרך האמת. היינו לומר שאני נמצא עכשיו בתכלית השפלות. זאת אומרת שמשמיים זרקו אותי בכוונה תחילה. בכדי שאני אדע, אם אני באמת רוצה לעבוד עבודת הקודש מטעם להשפיע, או שאני רוצה להיות עובד השם מטעם שעניין זה מספיק לי יותר משאר דברים. ואם האדם יכול לומר שאני רוצה עכשיו לעבוד ועל מנת להשפיע, ואין אני רוצה לעבוד עבודת הקודש ועל מנת שאני אקבל איזה סיפוק בעבודה, אלא זה לבד מספיק לי, בזה שאני עובד עבודת הקודש, כמו כל איש ישראל, שהולך להתפלל או ללמוד איזה שיעור בדף היומי, ואין לו זמן לחשוב אז על איזו כוונה הוא לומד או מתפלל, אלא הוא מקיים פשוט מעשה, בלי שום כוונה מיוחדת. אז הוא נכנס שוב לעבודת הקודש, משום שהוא רוצה עכשיו להיות פשוט עובד השם, בלי שום תנאים מוקדמים. בזה שכתוב, אתם ניצבים היום כולכם. היינו, כל הפרטים שעבר עליכם, היינו, כל המצבים שהיו לכם, מצבים של גדלות, או מצבים פחות מגדלות, שהיה נחשב למצב של בינוני וכדומה. אתם לוקחים כל הפרטים, ואין אתם מחשיבים מדרגה לגבי מדרגה, מטעם שלא חשובה לכם שום תמורה, אלא חשוב רק שעושים רצון השם, שציווה לנו לעשות מצוות, שציווה לנו לעשות מצוות וללמוד תורה, ולכן ואת זה אנו מקיימים, כמו כל איש ישראל הפשוט. היינו, שהמצב שבו הוא נמצא עכשיו, הוא חשוב אצלו כמו שהיה חושב שנמצא במצב הגדלות. אז, השם אלוקיך קורת עמך היום. זאת אומרת, שאז השם קורת עמו ברית. היינו, דווקא בזמן שהאדם מקבל את עבודתו יתברך בלי שום תנאים, אלא שמסכים לעבוד את עבודת הקודש בלי שום תמורה, שזה נקרא כניעה ללא תנאי, אז הקדוש ברוך הוא קורת עמו ברית. שעניין כריתת ברית, פירוש אבי מורי זוצל, שבזמן ששני אנשים רואים שהם אוהבים זה את זה, אז הם קורטים ברית ביניהם, שהם יישארו באהבתם לתמיד. ושאל, אם הם אוהבים זה את זה, ומבינים שאהבה לא תפסוק מהם, אם כן, הברית הזו, למה לי?
ולשם מה הם עושים את הברית הזה? היינו, לאיזו תועלת? זאת אומרת, מה הם מרוויחים בזה שעשו עניין של קריטת ברית? אם זה סתם טקס, או שזה לאיזו תועלת? ואמר, שעניין קריטת ברית הוא, כמו שעכשיו הם מבינים שכדאי להם שכל אחד יאהב את השני, משום הסיבות שהם רואים עכשיו, שכל אחד מרגיש את השני, שהוא דואג רק לטובתו, אז הם קורטים ברית. כמו שעכשיו אין לאף אחד שום טענות לחברו, אחרת לא היו עושים קריטת ברית. אז הם אומרים אחד לשני שכדאי לנו לעשות קריטת ברית אחת ולתמיד. היינו, באם שיהיה חס ושלום מצב שיהיו טענות אחד לשני, שאז כל אחד יזכור את הקריטת ברית שעשו אז בזמן שאהבה הייתה מגולה בין שניהם. וכמו כן עכשיו, שאף על פי שהם לא מרגישים את שיעור האהבה כמו שהיה אז, מכל מקום הם מעוררים את האהבה הישנה ולא מסתכלים על המצב שבו הם נמצאים עכשיו, והם חוזרים לעשות טובות זה לזה, וזה שמועיל את עניין קריטת ברית. היינו, אפילו בזמן שאהבה שהייתה ביניהם פג טעמה, אבל מטעם שעשו את הקריטת ברית, יש להם כוח לחזור ולעורר את האהבה שהייתה להם מהעבר, המאירה ומכניסים זה שוב לתוך העתיד. נמצא לפי זה, עיקר קריטת ברית הוא לצורך העתיד, שהוא כאין חוזה שהם עושים, שלא יוכלו להתחרט במקום שיראו שאין עוד קשר האהבה כמו שהיה, שבשביל האהבה הזו היה להם תענוג גדול, בזמן שכל אחד היה עושה טובות כל אחד לשני. ועכשיו, שנתקלקלה האהבה, נמשך מזה שאין כוחות, שמישהו יוכל לעשות משהו לטובת הזולת. ואם הם כן רוצים לעשות משהו לטובת חברו, אז הם צריכים להסתכל על קריטת ברית שהייתה להם אז. ומזה הם צריכים לבנות מחדש את האהבה. היינו, כמו שהאדם שעשה חוזה עם חברו, אז החוזה מקשר אותם, שלא יוכלו להתפרד אחד מהשני. היוצא מזה הוא, כנ"ל, אתם ניצבים היום כולכם. היינו, שחושב פרטים, היינו ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. היינו, שמכל מדרגות הגבוהות שהיו לו, נחשב אצלו עכשיו שהוא נמצא במצב של כל איש ישראל. והוא מקבל על עצמו המצב הזה, כמו בהמצב שהיו לו מצבים טובים לפי דעתו. ואומר, אני עושה את שלי.